0: En við byrjum á atvinnu ástandinu sem hefur heldur farið versnandi aðalega hjá erlendum ríkisborgurum. Nýr liðsmaður speilsins Rúnar Pálmason tekur við.
1: Atvinnuleysi mest á Suðurnesjum. Þar var það 7,3% að meðaltali á fyrirhluta ársins en 4,5% á landinu öllu. Hlutfall erlendra ríkisborgara á íslensku vinnumarkaði hvergi hærri en á Suðurnesjum eða hátt í 40% og það eru einmitt þeir sem eru helst atvinnuleysir. Fyrstu 7 mánuði ársins var atvinnuleysi meðal Íslendinga 2,7% en hefur verið í kringum 2% undanfarin ár. Þetta samsvarar því að tæplega 4000 íslenskir ríkisborgarar hafa verið atvinnuleysir. Atvinnuleysi á erlenda hópnum var 9,3% eða 5200 manns og þokast stöðugt upp á við. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu vinnumálastofnunar íslenskan vinnumarkað. Atvinnuleysi hefur ekki verið meira frá 2021 þegar atvinnulífið var enn að fást við afleiðingar COVID-faraldursins. Það ekki útlit fyrir að þetta skáni í bráð. Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir að það verði 5,5% af atvinnuleysi í byrjun næsta árs en síðan dragi hægt úr því. Atvinnuleysi hefur aukist meira á höfuðborgarsvæðinu en landsbyggðinni. Minnst var það á Norðurlandi vestra 1,7%. Mest er það sem fyrir á Suðurnesjum. Þar hefur það þó aðeins aukist lítillega á milli ára. Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður verkalýðs og sjómannafélags Keflavíkur, fylgist grannt með þróuninni á vinnumarkaði á sínu félagsvæði.
2: Já, svona eftir jól, þá var mikil fjölgun. Og svo lagast þetta, það svona þessi árstíðabundna sveifla sem er alltaf á Suðurnesjum. Það lagast svona massa apríl. Þessi uppsveifla sem í gangi á þeim tíma enn í gangi, þannig að ég held svona mest, við fyrir mest að finna fyrir þessu svona í október, september, lok september og byrjun október. Og þetta hefur mest áhrif á þá hópa sem að vinna innan ferðaþjónustunnar. Og ég hef áhyggjur að því að þróunin verði svo að það verði ennþá meiri áhrif af því að maður heyrir að því að það eru uppsagnir og það eru niðurskurður í ferðaþjónustunni.
1: Ferðaþjónust er stór atvinnuvegur á Suðurnesjum og margir erlendir ríkisborgarar vinna við hana. Margir þeirra vinna einnig töluvert í byggingreiðinaði, verslun og vöruflutningum og ýmsum greinum sem tengjast ferðaþjónustu með einum eða öðrum hætti. Allar þessar greinar eru næmar fyrir árstíðarsveiflum og niðursveiflu í hagkerfinu og það í þessum greinum, þar sem erlend vinnuafl starfar helst, sem atvinnuleysi hefur aðallega aukist. Og erlendum ríkisborgurum sem missa vinnuna gengur ekki vel að finna ný störf.
2: Af því að þessi hópur svo mikið að missa vinnuna í september og október, þá bara gengur það rosalega illa vegna þess að það eru engin annar störf í boði á þessum tíma. Það eru allir að skera niður og allir að minnka starfsemin á þessum tíma. Þannig að ef að þú ert að missa vinnuna í september og október, þá bara ofboðslega erfitt að fá aðra vinnu.
1: Breytingar á lögum réttindi til atvinnuleysisbóta tóku gildi mánaðamótin. Áður þurfti að hafa verið á vinnumarkaði í 3 mánuði til að eiga rétt á bótum, en tímabili lengdist í 7 mánuði. Guðbjörg hefur miklar áhyggjur á fólki sem hingað kemur til starfa en nær ekki að vinna sér inn bótarétt áður en það missir vinnuna í árstíðarbundinni sveiflu.
2: Ég hef áhyggjur að því að þessi nýju lög hjá vinnumálastofnunum með hérna skerðingu og ávinnslu réttinda að fólki sem eru að koma hérna núna og hefur komið í kannski mars, apríl, maí og eru að vinna þeirn í 6 mánuði það á engin réttindi þegar þeirra störfum líkur. Þannig að þetta fólk stendur bara upp í réttinda löst ef það fær enga áframhaldandi vinnu í september og október. Þannig að þau verða annarkvist bara að fara aftur heim eða þá þau eru bara hérna og þá komin á sveitafélagi.
1: Munurinn á atvinnuleysi erlendra ríkisborgara og Íslendinga skýrist meðal annars að því að Íslendingar vinna síður störf sem eru viðkvæm fyrir sveiflum. Algengustu atvinnugreinar Íslendinga án atvinnu eru opinber þjónusta, fræðsla og heilbrigðis- og félagsþjónusta auk vöruflutninga. Störfum fjölgaði milli ára í öllum þessum greinum nema vöruflutningum. Störfum fjölgaði einnig í fjármála og vátryggingastarfsemi. Í þeim greinum sem útlendingar vinna helst við hefur störfum á hinbóginn fækkað. VAFR er stærsta verkalýðsfélag landsins með rúmlega 40.000 félaga. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir að atvinnuleysi meðal þeirra hafi aukist lítillega.
3: Við höfum séð örlitla fjölgun inn í okkar félagi, en ef við horfum svona svolítið sögulega, þá atvinnuleysi ekki eitthvað í einhverjum hæstu hæðum eða eitthvað sögulega hátt inn í VAFR. Við vitum það hins vegar að það búið að keyra henni í næstu 4 ár stefnu með mjög háum stýrivöxtum. Og þar eru þetta verið að framkalla samdrátt og það hefur allt á endanum þær afleðingar að atvinnuleysi eykst. Þá myndi sumir segja að það ætti að vera allt í lagi að því að verðbólgan myndi lækka móti. En þegar maður sér það ekki gerast, þá náttúrulega fer maður að hafa áhyggjur af því að það geti orðið einhvers konar kreppi verðbólga.
1: Halla bendir á að atvinnuleysi hafi verið mest í ferðaþjónustu og eins og Guðbjörg hefur hún áhyggjur á stöðunni og Suðurnesjum.
3: Þar hefur gengið illa að vinna bug á þessu svona, þessum háu atvinnuleysistölum sem hafa einkennt að svæði dálítið lengi. En ég veit að Vinnumálastofnun hefur svolítið verið að reyna að setja eitthvað fókus þangað og við höfum tekið þátt í svona samstarfi á þeirra vegum. En í þessu samhengi hefum við líka áhyggjur af þessum breytingum sem að stjórnvöld ríkisstjórnin keyrði gegn án samráðs við verkalýðshreyfinguna sem mjög óvanalegt á atvinnuleysistryggingakerfinu. Þannig sem að bæði verið að stytta heildarbótatíman og lengja áhengslutíman. Og þetta getur haft mjög mikil áhrif á fólk sem vinnur í sveiflukenndum geirum. Þar sem að getur, þar sem að samdráttu kemur rætt fram, utan að komandi áhrif hafa rætt, svona rata rætt inn, eins og til dæmis ferðjónustu. Og þá getur hérna, þetta haft mjög mikil áhrif á réttindastöðu vinnandi fólks.
1: Undanfarið hafa búist fréttir af uppsögnum og hópuppsögnum, en samkvæmt Vinnumálastofnun hefur fjöldi starfa þó nokkurn veginn staðið í stað á milli ára. Hvernig hefur félögum í vaffer þá gengið að finna ný störf?
3: Já, nú náttúrulega erfitt að segja til svona nýlegar hópuppsögnir. Við höfum fengið eitthvað hópuppsögnum inn á okkar borð, en eftir því svona sem næstverði komist þá hefur fólki gengið ágætlega að finna aftur störf. Svo er spurning hvort að það sé á einhvern nátt árstíðabundið eða hvað. Við höfum líka, við vitum að það að verða meiri samdráttur út af þessum gríðarlega háu stýrivöxtum og einhverju leiti líka út af því sem að stjórnvöld að gera með uppsögnum á fólki og annars slíkt, bæði ríki og sveitarfélög. Og við höfum alveg eftir að sjá hversu viðvarandi þær tölur verða.
1: Atvinnuleysi hefur yfirleitt verið mjög lítið á Íslandi, en þó hlutfalli sé lágt, er grá bölvað að vera atvinnuleys, sérstaklega í lengri tíma. Það eru líka hagsmunamál fyrir ríkissjóð að atvinnulífinu tækist að rétt úr kútnum því að með vaksandi atvinnuleysi hækka heildar atvinnuleysisbætur sem greiddar eru úr ríkissjóði. Á fyrstu 7 mánuðum ársins voru þær 23,5 milljarðar króna sem er rúmlega 6 milljörðum meira en á sama tíma í fyrra. Haldi þróunin svona áfram, gætu bætunar farið yfir 46 milljarða á þessu ári.
0: Rúnar Pálmason sagði frá. Í Þýskalandi búa ríflega 83 milljónir. Í sambandslandinu Saxlandi-Anhalt búa bara rúmar 2 milljónir og þó beinast allra augu að landinu þar sem kosið verður helgina. Samkvæmt könnunum er hægri öfgaflokkurinn Alternative für Deutschland langstærsti flokkurinn með yfir 40% af fylgi. Í Þýskalandi eru lög þannig að 5% atkvæða þarf til að ná mannin á þing. Þrír flokkar gætu strandað á þeim þröskuldi. Sem gæti svo afturleitt til þess að Alternative für Deutschland eða AfD fengi meira en helming þingsæta. Þar með væri brotið blað í nútíma stjórnmálasögu Þýskalands. Nýjustu kannanir benda reyndar til þess að þetta gangi ekki eftir, en breytingin afgerandi. Kristilegi demokrataflokkurinn CDU hefur leitt ríkisstjórn Saxlands anhalt óslitið frá 2002. Flokkurinn fekk 37,1% árið 2021, en mælist nú með 23% í könnunum. AfD fór á sama tíma ár 20,8% í 41. Það margt við vinsaldir AfD sem sértækt fyrir Saxland-Anhalt eða jafnvel gamla Austur-Þýskaland. Þremur áratugum eftir fall Berlínarmúrsins glímir Saxland-Anhalt enn við afleiðingar þess. Íbúum hefur fækkað fjórðung frá 1990. Ungt fólk, ekki síst ungar konur, flutti vestur. Samfélagið eldist og skortur á starfsfólki. Hagkerfið dróst saman í fyrra og iðnaður enn meira en landsmiðatalið. Í könnun Saxen-Anhalt Monitor sögðust 62% telja að austur þjóðveri væru minna metnir en íbúar í vestri, annars flokks borgarar. Maximilian Konrad prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
4: Es hat große Probleme mit Rechtsradikalismus und so gesehen, es gibt halt immer diese Vorstellung von einer gewissen Perspektive.
0: Saxland-Anhalt hefur lengi átt í vandræðum með hægraugar, segir Maximilian, og ákveðið vonleysi hefur verið þar landlægt. Líka þetta viðþorfa að fólk láti ekki segja sér neitt, vilji ekki láta ráðamenn í Berlín skipa sér fyrir verkum og að stjórnmálin þar, stjórnmál á landsvísu, hendi ekki í Saxlandi-Anhalt. Og AfD kann að notfæra sér þetta, vonleysið og þessa tilfinningu að vera einhvers negin skilin frá öðrum hlutum landsins, segir Maximilian. Aðal kosningamál AfD eru innflytjendamál. Á landsvísu í Þýskalandi tæpur þriðjungur íbúa með innflytjendabakgrunn, en í Saxlandi-Anhalt eru það einungis 12%. Engu að síður er það keppi efli AFD að innleiða þar sem leiðtogar flokksins kalla remigration, harða brottvísunarstefni sem ætti meðal annars að ná til Úkraínumanna sem hlotið hafa tímabundið hæli í Þýskalandi. Það rýmar svo sem við aðra áherslu flokksins sem vill vinsamleiri og nánari samskipti við Rússland. Loks er það forgangsmál flokksins að hverfa frá orkuskiptum. Þrátt fyrir vinsaldir flokksins benda kannanir reynda til þess að efnahagsmál, laun og innviðir séu kjósendum ofar í huga en þessi tilteknu atriði.
4: Ja, aber da stehen eben für meine Begriffe sehr, sehr kontroverse Dinge drin, die sich beispielsweise Bildungspolitik drehen, die auch...
0: Í því sem flokkurinn kallar ríkistjórnar áhullun sína má að mínum að þið finna ýmis afar umdelt stefnumál, segir Maximilian Konrad, menntamál, innflytendamál og fjölmenningu, en líka réttindi kvenna. Afstaða flokksins gagnvart þungunarófi til að mynda mjög merkileg. Og þarna að finna atriði sem að mínu viti samræmast ekki lýðræðislegu stjórnkerfi. Þetta ekki gamaldags eða slíkt, heldur gengur út og að hola stofnanir lýðræðissamfélagsins að innan. Almannafjölmiðlar eru til að mynda í raun lagðir niður í núverandi mynd og ég hef áhyggjur af stjórnarskrárvend Saxlands anhalt. Það öryggisstofnun sambandslandsins sem fylgist með öfgarhreyfingum og ógnum við lýðræðisskipulagið. AFD segir stjórnarskrárvendina eða Landesverfassungsschutz pólitískt verkfæri til að hræða stjórnarandstöðuna eða gera alla andstöðu óhugsandi, segir Maximilian Konrad. Stjórnarskrárvendin í Saxlandi anhalt hefur formlega skilgreint alternatífi fyrir Deutschland sem hægri öfgarhreyfingu. Á öðrum sviðum bóar AFD ekki síður róttæka stefnubreytingu. Flokkurinn vill að skólar og menningarstofnanir rækti þýska þjóðarvitund, banni regnbúafána í skólum, dragi þýska fánana þúni daglega og endurskrifi sögunámsefni meðal annars með áherslu á að hætta að tönnlast á sögulegri skömm þjóðverja, seinni heimsstyrjöldinni, og svo aðskilja börn flóttafólks frá öðrum nemendum. Sumt gæti landstjórnin framkvæmt, en annað stríðir gegn stjórnarskráni eða á valdsveiði sambandsríkisins og því bara orða blaði hvernig sem fer. En nái AFD ekki meiri hluta blæsir samt ákveðin kreppa við. Allir hinir flokkarnir hafna stjórnarsamstarfi við AFD. Kristilegir demokrátar flokkur Merz kanslara hefur jafnframt hafna samstarfi við vinstriflokkin sem beinn arftæki í gamla kommunistaflokksins í Austur-Þýskalandi. En til að halda AFD frá völdum, gæti CDU því þurfti að mynda samsteypustjórn með SPD græningjum og vinstriflokknum eða minnirhutastjórn sem vinstriflokkurinn myndi verja falli. Það kemur ekki á óvart að sá möguleiki þykir lítt spennandi, en í takt við stefnu annarra flokka pólitískan eldvegg, brandmáar. Þetta myndi líka styrkja þá mynd sem AFD vill teikna upp, að allir hinir gömlu flokkarnir séu hluti sama bandalagsins sem standi gegn stefnu AFD.
4: Von Landtagswahlen geht immer große Signalwirkung aus. Das heißt, Landtagswahlen sind immer auch ein Zeugnis der Zufriedenheit oder
0: Kosningar í sambandslöndunum senda alltaf mikilvæg merki, sína ánægju eða óánægju með ríkisstjórnina. Og þetta ber í segl AFD á landsvísu. Ríkisstjórn Merz ekki í bráðri hættu, en til lengri tíma þróunin skýr. AFD vex ásmegin, stærsti flokkurinn í könnunum á landsvísu og það þróun sem virðist halda áfram, segir Maximilian Konrad, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
4: Parteienmeinungsumfragen, so dass das natürlich dadurch nochmal fortschreiten würde.
0: Hlutfall breskra barna og ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára sem upplifa sig einmana hefur fimmfaldast frá árunu 2014. Ástæðan talin breyting á félagslegu umhverfi ungs fólks sem eyðir æ meiri tíma á samfélagsmiðlum.
5: Ungt fólk í Bretlandi segist eiga mun færri nána vini en áður. Árið 2014 sagðist 1% ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára ekki eiga neina nána vini. Í niðurstöðum nýrar rannsóknar það hlutfall komið upp í 5%. Ungmennin segjast auk þess vera óanæðri en áður með þau vináttusambönd sem þau eiga. Niðurstöðunar hrekja þá algengu staðalímynd að einmanaleiki sé fyrst og fremst vandamál meðal aldraðra. Rannsóknin á vegum Institute for Public Policy Research. Meðal ástæðuna sem rannsakendur gefa fyrir þessari þróun eru samfélagslegar breytingar, þá sérstaklega samspil nokkurra þátta. Samfélagsmiðlar á sá tími sem ungt fólk eyðir í að skrolla eru sögðtaka tíma frá mannlegum samskiptum augliti til auglitis. COVID-19 faraldurinn talinn hafa truflað félagsþroska ungmenna sem voru neitt til að vera heima vikum og jafnvel mánuðum saman. Undanfarin ár hefur niðurskurður í starfi félagsmiðstöða með þeim afleiðingum að ungt fólk hefur færri staði og færri tækifæri til að hittast utan skóla eða vinnu. Þá atvinnu ástand ungs fólks í Bretlandi einnig nefnt. Atvinnuleysi meðal 16 til 24 ára mælist nú yfir 16%. Til samanburðar var það bylnu 10 til 12% 2022 til 2023. Það tekur því lengri tíma fyrir ungt fólk að flytja að heiman, kaupa eigið húsnæði og verða fjárhagslega sjálfstætt. Rannsakendur segja aukin einmanaleika því ekki vera persónulegt vandamál hvers og eins heldur frekar að félagslegt umhverfi ungs fólks hafi veikst. Þá aukin einmanaleiki talin tengjast því að meðal ungs fólks mælist einnig aukin kvíði, þunglindi og geðræn vandamál. Lausnir sem eru nefndar eru ekki bara á þá leið að hvetja ungt fólk til að vera minna í símanum eða eyða minni tíma á samfélagsmiðlum, heldur að gera stærri breytingar á félagslegu umhverfi, gera því auðveldara að komast inn á vinnumarkað og húsnæðismarkað og setja fjármuni aftur í félagsstarf þess. Breska þingkonan Jo Cox stofnaði sérstakan vinnuhóp einmanaleika árið 2016 og niðurstöðurnar sem voru birtar ári síðar voru sláandi. Skýrsla vinnuhópsins var til þess að 2018 var embætti undir ráðherra einmanaleika stofnaði í Bretlandi, hið fyrsta sinnar tegundar í heiminum og það starfar enn. Stefna til að vinna gegn einmanaleika var sett og fól í sér þríþætt markmið. Fyrsta var að setja mælikvarða og fylgjast með þróun á einmanaleika. Önnur stefna var að innleiða sérstakar aðgerðir gegn einmanaleika og einnig innleiða slíkar aðgerðir inn í aðrar stefnur. Síðast en ekki síst átti að auka vitund einmanaleika og stuðla að samfélagsbreytingum sem vinna gegn honum. Sömu niðurstöður sína alþjóðlega rannsóknir. Nýleg úttekt OECD á félagslegum tengslum í 22 Evrópulöndum sýnir að hlutfall fólk sem aldrei finnur fyrir einmanaleika lækkaði úr 59% árið 2018 í 51% árið 2022 og að hópar sem áður voru taldir minna útsettir, það ungt fólk og karlar, hafa orðið verst úti. En ætli staðan sé að einhver leiti svipuð hér á landi? Niðurstöður íslensku æskulýsrannsóknarinnar í fyrra benda til þess að einmanaleiki hafi einnig aukist meðal ungs fólks á Íslandi. Hjá ungmennum á aldrinum 18 til 23 ára hafði hlutfall þeirra sem upplifa sig alltaf eða oft einmana aukist úr 29,4% árið 2023 upp í 40% árið 2025 meðal stelpna. Meðal stráka hafði hlutfallið hækkað úr 24,2% í 32,2%. Samkvæmt lýðheilsuvísum embættis landlæknis segjast 17% fólks á aldrinum 18 til 34 ára upplifa sig oft eða mjög oft einmana. Sú tala hefur hækkað 50% frá árinu 2016. Heilsufarsleg áhrif einmanaleika eru vel þekkt, hann getur jafnvel aukið líkurnar á ótímabærum dauðdaga 26%. Einmanaleiki einnig áhættu þáttur fyrir kvíða, þunglindi, svefntruflanir, hjarta- og æðasjúkdóma og jafnvel heilabilun á efri árum. Þessar niðurstöður eru sláandi, ekki síst á tímum þar sem fólk hefur í raun aldrei verið tengdara. Nýlega rannsóknir sýna líka að fólk leitar oft meira í síman þegar því líður illa eða einmana. Mikil skjánotkun getur svo aukið einmanaleikan enn frekar og þannig myndast ákveðin vítahringur. Stöðug tengingi gegnum síma kemur ekki í stað mannlegra samskipta. Við stöndum því frammi fyrir ákveðinni þversögn. Við höfum aldrei átt jafn auðvelt með að ná sambandi við annað fólk en samt virðist sífellt fleira ungt fólk vera einmana. Kannski er það vegna þess að tenging og nánd eru ekki það sama. Það hægt að vera með 100 fylgjenda, fá skilaboð allan daginn og eiga samt engan til að halla sér að þegar lífið verður erfitt.
0: Ástrós Signýdóttir sagði frá. Fleira ekki í speglinum, hægt að hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á rúf.is, í rúf-appinu og helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldred. Verið þið sæl og góða helgi.

0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 1. Næst á dagskrá Glópalía. Umsjón hefur Jelena Tsirits.
1: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri tónlistarheimsreisu Rásar 1. Glópalía hefst að þessu sinni í suðaustur Evrópu.

Við ferðuðumst suðaustur Evrópu í sirpunni sem hljómaði hér. Kórinn The Bulgarian Voices Angelite kom okkur af stað með laginu Večeraj Rado. Þetta þjóðlag í útsetningu Philips Kutefs. Í textanum spyr ungur sveinn unga mei hvort hún hafi heyrt slúðrið í þorpinu. Slúðrið nefnilega að hann sé skotinn í henni. Úr daðri fórum við svo í magadans. Hljómsveitin Sýrtos flutti Tsifte Teli, hefbundin undirleik við slíkan dans í Grikklandi og víðar á svæðinu. Þá stökkum við aftur yfir landamæri en nú til Norður Makedóníu. Hljómsveitin Kotsani Orkestar lék fantasíu fyrir klarinett af plötunni Alone at My Wedding sem kom út 2002. Frá suðaustur Evrópu förum við nú til Suður Ameríku.

0: Það var tónlist frá Brasilíu, Mexíkó og Guadalupeum sem dældi sól og hlýju í þáttinn. Fyrst var það João Bosco sem málaði fyrir okkur vatnslitamynd af Brasilíu í laginu Aquarela do Brasil. Ari Barroso samti það. Svo tóku við söngvararnir Pedro Vargas frá Mexíkó og Benny Moré frá Kúbu. Þeir fluttu lagið Solamente una vez eða aðeins einu sinni eftir mexikóska tónskáldið Agustín Lara. Þá kíktum við til Kyrrahafs, til eyjaklasans Guadeloupe, suðupotts indverskrar, afrískrar og franskrar menningar. Sú blanda hefur gefið af sér danstónlistina Zouk. Luc Leandri flutti hér gott dæmi hana, Voté Zouk La. Þetta frumsamið lag sem hann sendi frá sér 1999. Næsta stopp Globalíu miðbaugs Guinea.
1: Every hobby area. Hey. Every hobby area. Hey.

Étoile 2000, hljómsveit frá Senegal, flutti lagið Bubun Gari. El Hadji Faye samti það en það kom út á 10. áratug síðustu aldar. Á undan heyrðum við lagið Botoi eða Frjósemisathöfn. Tvíekið í Hastel Sol sem skipað frænkum frá miðbaugskíneju flutti það. Förum nú austur til Indlands.

Við heyrðum tónlist með indverskum og miðausturlenskum áhrifum. Fyrst var það Raghunath Maney sem flutti lagið Sarasagana Lola á strengja hljóðfærið Vína. Svo heyrðum við tvíeykið Kazdura flytja frumsamda lagið Marhaba Alen. Kazdura samanstendur af sílensku söngkonunni Len Hamo og líbanska hljóðfæraleikaranum John Abu Chakra sem kynntust í Toronto í Kanada þar sem bæði eru búsett. Svo kíktum við aftur til Indlands þar sem Kundan Lal flutti dans í Kathak-stíl, klassískum dansstíl frá norður Indlandi. Globalíu líkur í Afganistan að þessu sinni, á laginu Farhar. Daud Khan Sadozai útsetti það og leikur á lútu og Andri Tournier á bansúriflötu. Á slagverk eru Golam Nejrawi sem leikur á Zirbagali trommu og Pabru Edward á tabla. Takk fyrir áheyrnina.

Jelena Čirić lék tónlist frá ýmsum heimshornum í Glóbalíu. Óskastundin er næst á dagskrá næturútvarps Rásar 1. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.

komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Fyrsta óskalagið að þessu sinni leikið fyrir hann Hörð í Kópavogi. Hann var staddur í Færeyjum fyrir stuttu og segir Færeyinga einstaklega góða heim að sækja. Og nú langar Hörð til að fá að heyra færeyska lagið Rasmus í görðum. Það eru James Olsen og stór hljómsveit Færeyja.

Þetta var lagið Rasmus í görðum og það var hinn færeyski James Olsen sem að söng og stór hljómsveit færeyja lék með og það var Magnús Jóhannesson sem að útsetti og það var Hörður í Kópavogi sem að baðum að fá að heyra þetta. Og hann Gylfi Björgvinsson, formaður félags harmoniku unnenda, fagnar stór afmæli 7. september og ég tilefna því sendir Svanhildur eiginkona Gylfa honum innilegar hamingjóskir með laginu What a Wonderful World sem að Rod Stewart syngur.

Þetta var Rod Stewart, hann var með lagið þekkta What a Wonderful World og það var Gylfi Björgvinsson, formaður félags harmoníku unnenda sem að fekk afmæliskveðjur með laginu frá eiginkonu sinni. En hún Rebekka sem býr að Ólafsvöllum og Skeiðum fær kveðjur frá Ragnari á Egilstöðum með næsta lagi sem Seljadalsrósin og það Keflavíkur kvartettinn sem að syngur með hljómsveit Karlsbili.

Það var Keflavíku kvartettinn sem að sönglagið Seljadalsrósin hljómsveit Karlsbylji spilaði og það má geta þess að það var hún Rebekka Ólafsvöllum skeiðum sem er fekk kveðjur frá honum Ragnari á Egilstöðum í laginu. Lagið er erlend en Friðrik af Friðriksson orti ljóðið. En hann bói í Keflavík á afmæli í dag 4. september þegar þessi þáttur frumflutur. Og Bói fær kærar afmæliskveðjur og hamingjóskir frá vinkonu sinni henni Lilju í Keflavík með laginu Brosið sem að Jóhanna Guðrún syngur.

Þetta var hún Jóhanna Guðrún, hún söng lagið Brosið, lagið Erlend, Jónas Friðrik gerði textann og það var hann búi í Keflavík sem á afmæli í dag, 4. september, sem að fekk afmæliskveðir frá Lilju í Keflavík með laginu. En að Siggi Halldórs Göngugarpur fari kveðju með næsta lagi, hér segir Okkur langa til að senda Sigga Halldórs Göngugarpi okkar innilegustu þakkir fyrir að leiða okkur yfir ár og ófærur í Héðinsfirði í sumar með laginu Íslenskir karlmenn sem að stuðmenn flytja. Kæri kveðja frá Gönguhópssystrum, Unni, Védísi, Nínu og Ragnhildi.

Þetta voru stuðmenn þeir fluttu hérna lagið íslenska karlmenn sem eftir Egil Ólafsson og Valgeir Guðjónsson og það var Siggi Halldórs göngugarpur sem að fekk bestu kveðjur frá Unni, Védísi, Nínu og Ragnhildi með laginu. En þá koma hérnast kveðjur úr Hannesarholti. Hún Ragnheiður segir svo. Mig langar til að senda vel unnurum Hannesar Holts kveðju í tilefni þess að nú búið að opna aftur eftir sumarleyfi. Mig langar til að beðja þig að spila lag sem var til í lagakeppni Hannesar Holts og stöðvar 2 árið 2020. Lagið hlaut verðlaun í keppninni og heitir Andans dóttir og það eru silkikettirnir sem flytja.

Strykum yfir stóru orðin, standa við þau minni reynum. Skjöllum ekki skrýlsins vammir, skiljum sjálfur hvað við meinum. Fleipurum eiga frelsi höfum, berinn sjálfur hugsa þorum. Segjum ekki að við hlaupum, er í sömum hjökkum sporum.

Það voru Silki Kettirnir, Bergþóra Einarsdóttir og Guðrún Hulda Pálsdóttir sem að fluttu lagið Andans dóttir að beini Ragnæðar í Hannesar Holti. Ljóð er til Hannes Hafstein og lagið er eftir Silki Kettina. En hann Jón Káur Ólafsson sendir vinum og ættingjum kveðjur með lagi sem hann söngin á blötu fyrir fjölmörgum árum og heitir Þín minning

Jón Kári Ólafsson söng lag Jónatans Ólafssonar við texta Núma Þorbergs Þín minning lifir heiti það og það hljómsveit Gunnars Þórðarsonar sem spilaði með og afmælis hvað ég hér Georg Steinarsson fagnaði stóra afmæli annan september hann fær kveðjur og hamingjóskir frá Siggu systur og fjölskyldu með laginu Ó nema ég og það hann Skafti Ólafsson sem syngur

Þetta var lagið sem heitir Ón nema ég og það var Skafti Ólafsson sem að söng. Lagið erlent, Jón Sigurðsson gerir textan, þetta var hljóðrita 1958 og það var Georg Steinarsson sem að fekk kveðir og hamingjóskir með afmælið frá Siggu systur og fjölskyldu með laginu. En Einar Sindri Ólafsson hefur þetta að segja. Ég sendi vinkonu mínum á fróðastöðum á Hvítársíðu bestu kveðjur frá Suðurlandinu fagra þar sem Hekla gnæfir yfir með sinn hvíta hatt. Karlakórinn Heimir syngur Vertu til og það kveðja frá Einari Sindra á Selfossi.

var Karla Korn Heimir sem að sönglægið vertu til, stjórnandi Stefán R. Gíslason, píanóið spilaði Thomas R. Higgerson og það var Einar Sindri Ólafsson sem að sendi vinkonu sínum bestu kveðjur með læginu. Og að loka óskalag fyrir fjólu í Vesturbænum. Hanna langa til að heyra Bergþóru Árnadóttur syngja lagið Lífsbókina og Fjóla sendir vinnum og ættingum kæra kveðjum með laginu sem Bergþóra samdi við texta Laufeyjar Jakobsdóttur en símatíminni byrjaður og stendur til klukkan 11.30 12, sími 899 4724 899 4724 tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com óskastundin hjá gmail.com utanáskriftin óskastundin rúf efsta leiti 103 Reykjavík en við þökkum samveruna og kveðjum og hlustum að lokum á Hanna Bergþóru flytja lífsbókina verið sæl

0: Svanhildur Jakobsdóttir bar kveðjur og óskalög milli hlustenda Rásar 1. Næst á dagskrá næturútvarps er Skólinn sem fauk, þáttur sem var fyrst fluttur á síðastliðnu ári. Umsjón hafa Björg Aðalheiður Jónsdóttir og Gía Hólmgeirsdóttir. Lesari er Ragnheiður Steindórsdóttir.
1: Þetta eru bara svona hérna rúrklippur sem ég átti sko. Ég hef krassað við þessu kofi
2: Björg, hvað vorum við að hlusta á?
3: Þetta var þegar ég fór í heimsókn til Elinóru Ásgeirsdóttur eða Ellu Ásgeirs eins og hún er oft kölluð. Hún er þarna að sýna mér alls konar blaðaúrklippur og myndir frá því þegar gömlu nemendurnir úr barnaskólanum í Hnífsdal hafa komið saman í gegnum árin. Þau kalla sig Róksískinni. Börnin sem voru í skólanum föstudagsmorguninn 27. febrúar 1953, daginn sem hvirfilvindur skall á skólanum með þeim afleiðingum að húsi tókst á loft og splundraðist í allar áttir.
4: Já, þannig að þið kölluðu ykkur...
1: Róksískinni. Sko, það eru komum saman oft þegar það var... Hinn eru bara stór hópur, sko. Þetta
4: er 2003.
1: Já.
3: Ég heiti Björg Aðalheiður Jónsdóttir og með mér er útvarpskonan Gía Hólmgeirsdóttir.
2: Og saman höfum við gert þennan þátt atburð sem hafði mikil áhrif á hnífstælinga og er greift í minni samfélagsins.
3: Já, í skólanum þennan morgun voru tæplega 40 manns. Meðal þeirra voru Kristján Jónsson, skólastjóri, sem var afi minn, Jón, pappi minn, Kristján, tvíburabróður hans og Elísabet, systir þeirra.
2: Þú hefur þá væntanlega alltaf vitað þennan atburð þegar skólinn fauk, en það tengist hann föðufjölskyldu þinni sterkum böndum. En hvað var til þess að þú byrjaðir að skoða hann markvist?
3: Það var í raun dagbók ömmu minnar sem Kjartan föðubróður minn lét afrita og binda inn fyrir rúmlega 30 árum og gaf sískinum sínum fjórum. Þá var pappi enn á lífi en hann dó 1994 og náði því að hitta róksískinin einu sinni. Fyrir nokkrum árum var ég að glugga í dagbókinni og átta mig þá á að ég er á svipum aldri og amma þegar hún var að skrifa seinni hluta dagbókarinnar. Í kjölfarið fór ég að lesa færslurnar með allt öðru hugafari. Eina færslunum sem hafði hvað mest áhrif á mig var dagbókarfærslan frá því að skólinn fauk. Þá fekk ég hálfgerða hugljómin og mér langaði að skilja þennan atburð betur. Og ég ljósi þess að það eru rúm 70 ár síðan þetta gerðist og börnin sem upplifðu fokið er fólk fætt cirka árabilinu 1939 til 1943. Þá hugsaði ég að það væri ekki eftir neina að bíða að safna þessu saman. Og nú er ég búin að taka viðtöl við 10 manns sem er auðvitað ekki tæmandi, en það er allavega byrjunin.
2: Við skulum þá kafa honum í þessar minningar og færum okkur aftur í tíman til ársins 1953.

0: Við erum stödd í Hnífsdal, litlu sjávarþorpi við Ísafjarðardjúp, milli Ísafjarðarkaupstaðar og Bolungarvíkur. Þetta ár eru skráðir íbúar í kauptúninu 300. Há og mikilfengleg fjöll einkenna landslagið. Fjallið sunna við bæin kallað Bakkahyrna, en hinum megin Búðarhyrna. Hnífsdalsáin rennur í gegnum dalinn, alveg niður að sjó. Byggðin skiptist í nokkra hluta. Niðri við sjóin kallað að búa niðri á stekkjum. Svo búið upp á brekku, það eru bæirnir undir Búðarhyrnunni, norðanmegin árinnar. Svo sunnanmegin, þar sem mestöll byggðin núna, undir Bakkahyrnunni, það kallast að búa upp á Bakka. Og þar var skólin, ekki satt?
1: Jú, árið 1909 var byggt nýtt skólahús í Hnífsdal og það var þá haft þarna uppi á Bakkanum. Á þessum tíma byrjuðu nemendur í skólanum 7 ára og gátu sótt skólan í þorpunni til 14 ára aldurs. Eftir það fóru flestir í nálega héraðsskóla.
0: Og hraðfrystihús hafði líka verið stofnað í þorpinu og sjórinn var lífæðin og það var ýmislegt að vera, þannig að kvenfélag, leikfélag, kirkjukór og ýmislegt þess áttar. Og amma þín, Sigríður Kristjánsdóttir, hún hafði lengi haldið dagbók.
1: Já, hún byrjaði að skrifa dagbók árið 1933 þegar elsta barnið, Kjartan, fæddist. Og þarna 20 árum setna, í byrjun febrúar 1953, þá skrifar hún veðrið.
2: 7. febrúar. Nú alltaf umhleypingar og oftast frostlust, stundum rigning, svellalög en lítill snjór. Óvenjulegt tíðafar þetta leiti árs. Það var gott veður á Pálsmessu en vont veður á Kindilmessu. Við sjáum hvað setur með efndirnar.
0: Það var mjög algengt að fólk fylgdist vel með veðrinu og punktaði hjá sér í dagbækur. Þarna birtist okkur líka gamla þjóðtrúin. Gott veður á Pálsmessu þótti boða gott og vondaveðrið á Kindilmessu var líka túlkað sem að góð tíð var í vændum. Og amma þín veltir fyrir sér hvort þessi góða spá muni rætast. Kannski hún efins út af þessu óvenjulega tíðafari sem hún lýsir. En það var annars konar fyrirboði sem hún skráir næst í dagbókina.
2: Mér óljúft að rifja upp atburðin sem skeði 27. febrúar klukkan 11 fyrir hádegi. Nóttina áður dreymdi mig að ég grét ákaflega af því að eitt barnið mitt var dáið.

0: manstu ennþá eftir þessum degi, veist mann?
1: Já, eins og hann hefði gerst í gær og ég ekki séð fyrir mér alveg sko fjúkið sem var þennum morgunni þegar mamma að senda mig að stað og okkur sískinin Jó, sem var nú svona púki bara
0: Já.
1: Og fylgdi mér
0: Og þú varst 12 ára?
1: Ég 12 ára, hann þremur árum, hann 9 ára
2: Þetta Sigrún Vernarsdóttir Hún bjó upp á brekku í einu húsana undir búðarhyrnu Hún ófús að fara í skólan því eins og ömmu hafði hana dreymt illa nóttina Í draumnum sá hún stigan sem leiddi niður í kjallara barnaskólans.
1: Og mér fannst einhver detta niður stigan og það var mikið blóð. Þetta eina sem ég man í dag, sko. Og hræðslan kemur af því að dettur einhver að niður stigan og það mikið blóð.
0: Þannig að þú leggur að staði skólanum með svona vonda tilfinningu?
1: Já, mjög vonda tilfinningu.
3: Og fyrirboðarnir voru víðar.
4: Það var það ykkur með það morgun sem að mamma vakti mig. Þá segi ég við hana, ég fer ekki í skólan, hann fíkur klokkan 11, mér var sín klukka. Verst ekki minn helvitis kefa dellu, sér hún. Það við lókn, ekkert verði.
2: Hér segir Ósk Hannesdóttir frá. Hún yngst 17 sískina. Og bjó ásamt fjölskyldu sinni í steinhúsi, stutt frá skólanum.
0: Þú bara látið hafa það og farið í skólan?
4: Ölvita.
0: En varstu annars alltaf, annars fórstu glöð í skólan?
4: Alltaf að glöða á hát.
0: En bara þennan eina dag?
4: Já. Ég ofta hugsa með það að hvað var með sín klukka.
5: Ég man eftir sko þegar við fórum í skólan sennleikvars aðeins setna heldur venjulega við nonni.
2: Þetta Kristján Kristjánsson, Stjáni frændi.
3: Og þessi nonni sem hann minnist á, það þá Jón pappiðinn?
2: Já, þeir Kristján voru tvíburabræður, þeir voru yngstir af sískinunum 5, þau fjölskyldan byggu í næsta húsi við skólan, steinsnar frá, kannski mestalagi 5 mínútna göngufélagð.
5: Og þá var svo hvasst að við fórum með frá girðingun, það var karteflugarðar fyrir neðan húsi heima og næri því út að skóla. Og við fórum með frá girðingunin til að fjúka því. Og svo sáum við þegar að komu hvirvilvindir niður röndina og vorum búin að taka eftir því frá nokkur sinnum.
6: Þennan morgun þá fór ég með vinkonu minni Gurru að bera út mjólk. Það því að mjólkin hún var borin í hús, í brúsum.
2: Þetta Elísabet Kristjánsdóttir, föðursystir mín, Beta frænka.
6: Og pappinnar var með ískiskikt og gat ekki gert þetta. Þess vegna fekk Gurra leyfi hjá pappa til að mæta og seint. Og ég stalst með henni til að hjálpa henni að bera út mjólkina. Og þegar ég niður á stekkjum og fer upp svona nokkuð, það var tröppur, það var heilmikil vindur. Og opna hurðina, það var svona ytri hurð og svo var innri hurð. Þegar ég opna ytri hurðina, þá slæst hún upp af því það var svo mikil vindur. Og ég var næstum því fókin út á tröppunum. Ég var skítrætt. En sem betur fer, þá gekk það ekki og svo ég fer upp í skóla þegar við vorum búin að ræða þessu. Og pabbi hann kvæsti sig á mig og sagði að ég hefði ekki fengið leyfi til þess að fara á tíma. Og hann skrifaði S í kladdan, ég sá það, hann skrifaði S í kladdan hjá mér. Gurra hefði fengið leyfi.
3: Vindurinn virðist hafa færst í aukana eftir því sem leið á morguninn. En svona veðrátta var ekkert óvanaleg í Hnífsdal og fólk hafði gert ráðstafanir, eins og Kristján frændiðin lýsir.
5: Sko, það voru keðjur í hotnunum og skólan til þess að sem voru festa niður í jörð. Og þetta var á fleiri húsum hérna.
3: Í Hnífsdal það sérstaklega suðvestanáttin sem þarf að varast. Þá geta komið miklar kviður niður röndina á bakkahyrnunni. Slíkar veðuraðstæður kalla heimamenn gjögra rok eða gjögra veður. En þá voru öll börnin mætt í skólan þennan föstudags morgun 20. og 7. febrúar. Kennslan var tvískipt. Eldri börnunum í þorpinu var kennt fyrirhádegi en yngri börnin átti að mæta eftirhádegi. Skólinn var í timburhúsi sem byggt var ofan á steiftum grunni með kjallara. Í húsinu var færanlegur veggur sem skipti rýminu upp í tvær kennslustofur. Skólinn var líka notaður undir guðsþjónustur og þá var milliveggurinn fjarlæður. En á skólatíma var orgelið og predikunastóllinn geymdur í vestari hluta skólans þar sem Kristján skólastjóri kenndi efri deildinni. Neðri deildinni var kennt í austari hlutanum og þar var líka bókasafn bæjarins. Þetta hús hafði því margvíslegan tilgang og við höldum áfram að draga upp mynd af þessu húsi.
2: Einmitt. Önnur langlið þess vísaði upp að fjallshlíðum Bakkahyrnu. Sú hlið var með stórum gluggum, með litlum frönskum rúðum með einföldu gleri. Á hinni langliðinni sem vísaði niður að ánni, þar var gengið inn í skólan. Forstofu sem hafði verið endurnýjuð og stækkuð 1949. Þar fyrir innar var gangur sem var notaður sem leikfimisalur. Úr forstofunu var stigi niður í steinsteiptan kjallara, en það var einmitt stígin sem Sigrúnu hefði dreymt nóttina og í löngu frímínútunum, á millir annarar og þriðju kennslustundar, þá er hún enn með slæma tilfinningu.
1: Þá er ég að segja þeim stelpunum frá þessu draumi sem mig dreymir og var rosalega stressu og nervus eitthvað en þetta.
0: Já, út af þessu.
1: Já, út af þessu draumi.
3: Svo kláruðust frímínúturnar.
2: Eldri deildin fór inn í sína stofu með Kristjáni afa. Þau voru að fara í skólaljóðatíma. Á meðal nemenda þar voru Elisabeth Franka, Sigrún og Ósk, auk 10 annara. Flest þeirra muna eftir að einn nemandinn, Karl Germundsson, hafi staðið upp við töflu og verið að lesa upp ljóðið Ég elska yður þegar Íslands fjöll. Á meðan í neðri deildinni voru Kristján frændi og pappi ásamt cirka 15 öðrum nemendum í reikningi hjá Jónu Jónsdóttur kennslukonu og Kristján frændi horfði út gluggann.
5: Og svo sé ég kviðin að koma og svo kallar kennslukonu Jóna við skulum fara fram á gang. En við komum staðir fram á gang því að svo sé ég bara að rúðurna brotna.
1: Það var svona þungur, dynur, þingungur. Þetta er svona svipað eins og þegar það kemur jarðskjálfti. Svona þungur niður. Það kom fyrst og maður leit upp og þá kom eins og væri helt sandi á gluggarúðurnar.
5: Ég man sko bara hvernig buldi í gluggunum á þegar þeir voru að brotna.
1: Og ég man alltaf eftir þessum kvinn sem kemur og þegar skarinn kemur á rúðnar.
5: Svo sé ég þegar að loftið rifnar frá veggnum. Og svo man ég ekki meira eftir að hafa séð neitt inni nema ég. Mér finnst ég renna eftir gólfinu alveg óra tíma. Sem hefur ekki verið nema nokkra sekundur eða nokkra mínútur.
1: Og ég rann eftir gólfinu, ég man eftir því. Ég rann eftir gólfinu og stöðvaðist þarna við einhvern vegg. Ja. Ég man alltaf styrir að sko, djöfvelgangurinn með skoppa eftir gólfinu. Og svo dætti út. Og ég man eftir þegar það var hérna einhver brak ofan á bakinu á mér. Og ég skreiði einhvern veginn þarna undir. Og ég stóð upp náttúrulega, vissi ekkert hvað hefði gerst og fór út af grunninum, var gat stokkið út af grunninum. Þá sé ég mömmu standa upp út á tröppum heima og þetta hefur náttúrulega verið áfullt fyrir hana. Þegar við vorum 3 krakkarnir þarna í skólanum og pabbi. Svo lýsa ég löngu seinna þá hugsaði ég að þetta hefur verið sjokk fyrir mömmu að sjá þetta. Og ég ætla að hlaupa heim og hleyp heim og hleyp fram á pabba þar sem hann liggur á jörðinni. Þá komið þarna einhverjum menn og sögði mér að hlaupa heim og ég sneri mér við og þrá að þeir tóku það undir handlíkinn á pabba og leiddu hann nú eftir mér heim.

0: Það var klukkan 11, föstudags morgunin 27. februar 1953 að barnaskólinn í Hnífsdal fauk. Þau sem voru inn í skólanum rönguðu við sér ýmist liggjandi innanum brakið á húsgrunninum eða í kringum hann. Sumir fuku nokkra metra frá skólanum. Það mætti því ímynda sér að bálkvast hafi verið allstaðar í þorpinu. Sú var þá ekki raunin því sumstaðar var hið fínasta veður. Guðmundur Tryggvi Sigurðsson, þá á 18. ári, var staddur niðri við ána ásamt nokkrum öðrum.
1: Við erum standandi á brúnni í blankandi lóni. Það bærist ekki hár á höfði. Og þá var allt þegar við lítur einn upp og segir, hvað að skeða þetta upp í loftinu? Við fáum bökum. Og þá var það bara skólinn. Sem bara, hann bara í loftinu, hann að springa þetta uppi. Þegar við standum þetta og horfum á þetta og flundra þetta uppi.
2: Þegar ég tók hús á Guðmundi Tryggva var fyrir tilviljun staddur hjá honum gamall hnífstalingur sem hafi líka verið í þorpinu þennan dag. Hann Gunnar Jóhann Hermannsson kemur úr stórum sískinahóp og tvö sískina hans voru í skólanum þennan morgun.
3: Þetta var leiðinda veður, ég man eftir þessu þegar ég kom í land og kvöldið.
1: Það var auðjörð.
3: Það var alveg auðjörð, það var háaðar og gatna úti á djúpinu. Lentum í hörkuveðriður. Svo þess að ég, maður var heima.
1: Sko, á Ísafirði básaveður.
3: Já.
4: Já, þetta kallað...
3: Gjöfra, var þetta ekki kallað gjöfra?
1: Þetta kemur niður röndina á bakhæðinu. Ef þú er svo heppir að vera að þetta er komin skari einhvern í fjallið, að þá sérðu bara mökkin uppi og hann verður bara eins og blíasóttur þegar það kemur jörðir og hann bara hreinsar allt, þetta er bara hverju minni.
2: Svona flókið landslag eins og er á Vestfjörðum veldur því bara veðrið mjög flókið. Og það veldur því að vinda farið flókið og þau sem þekkja það best bara fólki sem býr þarna og fylgist vel með.
0: Þetta Elín Björk Jónasdóttir, veðurfræðingur.
2: Það eru svona lýsingar til af einhverjum svona aftaka veðrum gjarnan hlémegin fjalla, mjög víða á landinu. Og þetta á það sameiginlegt að vera svona ókyrð í hérna andrúmsloftinu og þá greinilega alveg gríðarlega mikill vindur í lofti og eins og kemur fyrir þarna í þessu veðri í Hnífsdal þá er það sunnanátt og þá fjallið sem að þorpi stendur í raun og veru hlémegin við þannig að það skýlir almennt í sunnanátt. Og svo gerast einhverjar svona greinilega aftaka aðstæður á einhverja jafnvel 20 ára fresti að það ganga saman hérna nokkru hlutir. Það nógu hvasst, andrúmsloftið líklega stöðugt svona frá yfirborða upp í fjallsbrúnina þannig að hérna það verður sko lognir að vera í bænum þanga til að það verður einhver truflun út af því hvernig fjallið skorið á þessum svona vindi sem rennur þarna eftir fjallinu og ofan við fjallið og þá svona renna þessir ofbáslu hnútar eða svona hvirlar niður fjallið og koma niður einhver ákveðin skörð.
0: En hvað segirum með lýsingun að því að það algjört logn á einum stað mm-hmm. þannig erum við ána, en svo fíkur hús þarna aðeins ofar. Hvað getur orsakað þetta?
2: Þá myndi ég allavega halda að almennt að þá sé þessi hlíð að skýla fyrir sunnanátt. En svo verður truflun þarna af því að það eitthvað sem stendur upp úr fjallinu, það einhver hærri hérna nýpa eða eitthvað. Það verður einhver truflun þarna fyrir ofan sem veldur því að sko vindkviðan fer niður eitt gil en ekki hitt. Og meðan hún fer niður þarna eitt gil og húsið greinlega fíkur, að þá fjallið sama fjall að skýla sko fólki og væntanlega húsum annars staðar, bara á svipum stað. Þetta svo mikið svona... Við köllum svona mikroveðurfar, þetta svo ofbáslega mikið nærveðurfar sem að verður til í svona aðstæðum. Af því að þá skiptir bara svo rosalega miklu máli eins og segi, svo ef að vindáttin hefði verið bara örlítið önnur, þá hefði mögulega sko skólinn sloppið enn einmitt verið bálkvastnið við ána.
0: Eyjólfur Bjarnason, rafvirki, var einn af þeim fyrstu á vettvang. Hann var við vinnu í verkamannabústöðunum, ská á móti skólanum.
5: Þetta gerðist á örfáum sekundum. Ég hljóp strax út úr húsinu og að skólanum sem þá var í raun og veru horfin. Í húsgrunninum og viðan lágu börnin innan brakið, risuðu og fætur og forðuðu sér í ofsarhæðslu burt frá rústunum. Lítil telpa sat eins og lömuð á hálfbrotnu gólfi skólastofunar. Hafði hún hlotið mikinn áverkað í andliti og hljóðaði þegar ég ætlaði að bera hana burtu. Ég var undrandi að sjá börnin rísa lifandi úr brakinu eftir það sem á undan hafði gengið.
6: Það var kraftaverk. Það var bara... Ég skilfa ekki hvernig ósköpunum... Á hverju, við fökum ekki út að sjáum með borðunum. Ég skil það ekki að því borð við sátum og vorum föst inn í eða það sem satt bekkur og borð og við sátum við það og það fór. Einhvern veginn hefum við, ég skil ekki hvernig við komast út úr því. Og fórum ekki með því bara.
7: Já, bara út að sjá.
6: Já,
7: einmitt.
2: Þetta Jóna Sigurðardóttir. Við spjölluðum saman og ég sagði henni frá dagbók ömmu minnar.
6: En talaðum þegar skólin fauk?
7: Já, já, hún skrifar það sko bara. Bara nóttin áður hafði mér dreymt hérna í grét ákvælega að því eitt barni mitt að dáið. Morgunin var hann allkvass og komið stundum snarpa kviður en ekki sterkari nótt áður.
8: Morgunin var hann allkvass og komið stundum snarpar kviður en ekki sterkari nótt áður. Ég stóð á stofugólfinu þegar ógurlegur stormsveipur reiða á húsið sem ég fannst ætla að sprengja í mér hljóðhimnurnar. Svo ég tók fyrir bæði eyrun og hljóp fram á ganginn. Þegar ég kom á eldhúsþröskuldin andspænis glugganum, flaug eitthvað stórt stykki upp í loftinu að ofanverðu við skólan.
7: Ég hugsaði, nú hefur þakki færið ofanum. Ég færði mig að eldhúsborðinu, þá sá ég að skólin
8: var allur í rúst, eins og sprenging hefði lostið hann, nema andyrið. Ég sá betur mína standa fyrir framan rúst og litlu seinna annan drengin og hugsaði, þá hefur aðeins eitt af mínum slasast. Ég hljóp út í dyr og kallaði á Betu sem kom strax hágrátandi og sagði, hann pappi minn, hann pappi minn. Þá komu þeir með hann heim. Stjáni litli lá ómeiddur undir skólatöflunni þegar Gummi Helga lyfti henni ofan af honum. Beta var með hnefastóra kúlu á höfðinu og skrámuð og marinn. Nonna sakaði ekki. Kristján minn var fluttur inn eftir í sjúkrarúmi á spítalan og fjögur börn.
7: Þannig að þetta er, það farðu svona skrifna tilfinning.
6: Nei, það er, já, alveg. Ég fæ bara gæsóð og bara eitthvað hryllík, já, þetta er.
8: Sigga og Bakka fannst í garðinum fyrir neðan og utan skólan með brákað höfuðbein. Þessi tvö áður nefndu mega ekki enn reisa höfuð frá kotta. Neðri skólagablin lenti á húsinan Sigga Ella og molaði alveg inn kjallaraglugga og eyðilagði útvarpið hans Gauja Ben. Guðmundur Helgason horfði á hamfarirnar, sá þakið lyftast upp jafn hátt Bakkahyrnu, hringsnúfast í loftinu og þeytast ofan á Fonsatún. Fremri gablin tættist allur í sundur, þó var hann járnvarinn. Sumar bækurnar og fleira fór út á sjó. Ein fór inn gluggan hjá Petu. Mikið af rúðum mölvaðist. Eitthvað brak fauk út í bug. Í húsinu hjá Guja gamla kom spýtnabrakiðin í stofu og hefði slasað hvert sem inni var. Skorsteinninn fór ofan í garð og neðri parturinn hrundi ofan á ganginn. Sum börnin sem höfðu verið ljóshærð voru orðin svarthærð af sótinu. Það undrast allir að ekki skildu fleiri stór slasast þann inni, þar sem allt var möllbrotið utan einn bekkur og orgelið sundur tætt.
2: Þetta getur líka bara hafa verið vindkviða sem kom kjölfar annar. Þú veist að fyrsta vindkviðan hafi brotið húsið og þá hafi vindurinn átt bara auðvöldra með að hrífa með sér af því að mótstaðan var orðin minni. Þannig að það er mjög erfitt að meta það. Ég myndi svona í fljótu bregði ekki halda að hverfillin hefði náð inn í hús bara í gegnum opna glugga sko, eða brotna glugga. En það þarf ekkit annað en að þú sért komið með einhvern veikleika, þú veist að einhver hérna að það komist kviða undir sko festingarnar húsið á grunnin eða eitthvað slíkt til þess að sko það bara fjúki af stað. Og svo gerist það þetta líka ef að loftið mjög stöðugt og það að koma mjög hérna mikil kviða neðan úr fjallið, þá ítur hún loftinu sem fyrir á undan sér líka. Þannig að það getur líka valdi tjóni. Bara þrýstibylgjan sem á undan, þá í raun að vera bara eins og þú sé einhver þungur massi á lofti fyrir framan þig og þú ert að íta því fyrst áður en að kviðan sem slík kemst áfram. Þannig að ef það komin veikleiki í húsið, þá getur það breyst. En það rosalega erfitt með að við lýsingarnar að vita nákvæmlega hvað það var sem var til þess að húsið fauk. En þetta hefur sannlega verið samt einhver mikil aftöka því að það að ná að feikja þessu upp, sko, það krefst þess að sé mikill undir og kviðan hefur verið mjög, hvað ég var að segja, almennileg til þess að ná því, sko.
9: Og líka, sko, því gólfið verið, sko, lyftast upp að hluta og svo fer þakið einnáttina, veggir fara ekki á saman, sko, lenda ekki á sömu stöðum.
2: Já, einmitt. Og það getur alveg verið líka því það, þú veist, vindkviðan kemur niður á hverju gil og það er á hverju svona þrenging og svo hérna þegar þú komin nær sjónum að þá opnast út og þá dreifir í raun og verið loftið aðeins úr sér.

0: Sko, svo er farið með okkur nefnilega öll að inn í Ingimarshúsi. Ég skil það ekki ennþann dag í dag. Þetta er timburhús og við vorum náttúrulega trillt að ræðslu. Bara öllu meir og minna í sjokki, sko.
1: Farið var með mörg barnana í svokallað Ingimarshús, eins og Sigrún Vernharðsdóttir rifjar upp. Mögulega var það hús fyrir valinu því Jóna kennslukona átti heima þar, auk þess sem það nálagt skólanum. En það var líka farið með börn í fleiri hús í grennd og maður getur vel ímynda sér hræðsluna og ringulreiðina sem þarna hefur ríkt. Fljótt var hringt til Ísafjarðar eftir læknishjálp.
0: Og það ennþá rok og svo kom með slösuðu börni líka eins og Gunnastína, hún skerst hérna á hérna nefinu og það var sko flatt snút og öll náttúrulega blóði hérna Lóa Högna var skori hérna og það var komið með krakkan þannig að þessi slösuðu líka þannig inn svo við sáum þau og þetta var vinkona mín sko
2: Já og manst er þetta svona mond tilfinning?
0: Þetta rosa enda dag í dag er þetta mond tilfinning sko en auðvitað var allir í panik maður skilur þetta þannig þegar maður eftir að maður varð fullorðin eða svona, eða samt
3: Eitt barnana sem slasaðist hvað mest var Sigríður Þórðardóttir þá 9 ára. Hún systir Gurru, vinkonan sem Beta Franka hafði hjálpað að bera út mjólkina fyrir morguninn af því að Þórður, pappi þeirra, systra, var slæmur af gigt. Þau bjuggu á bakka, bæ framar í dalnum, í cirka 15 mínútna göngu fjarlæð frá skólanum.
4: Og það var svolítið að Jana Jónusar, kona Helga Björssonar, þau áttu heima uppi hjá okkur bakka og hún eiginlega horfir á þetta. Kemur svo niður til mömmu og segir við hennar, guðnum í hennar, tölski breiða, skólinni fókinn. Og mamma rýkur út og komin hálfa leið þegar hún snýr við. Og hún treystir sér ekki niður, hún vissi ekki hverju hún myndi mæta. En pappi, svona, ræf sig upp og þetta er.
5: Og annað sem var svolítið líka, að Þórður hann var heima með ískisk og gæti ekki hreyft sig. Hann kom hlaupandi niður eittir til þess að gáða stelpa. Hann hjálta að það voru ketilspringa. Því það var logn upp fram á bakka.
4: En hérna, hann átni pappinu heið átna, hann fann mig niður í garði. Og ég man eftir því. Þegar hann, hérna, einhvað rangaði við mér þarna niður í garði. Og ég man eftir svona gamla manni með útbreytan faðminn og kalli og hérna komið með barnið eða einhvað svona, sko, hann hrópaði til mín. Og hann tók mig og hann fór með mig inn til heiðarna og þannig fór ég á sjúra, sko. Og ég man þegar að læknirinn kom og skoðaði mig. Og hann segir eitthvað sem svo það verður að fara varlega með þessa.
6: Annar mars. Börnin mín þrjú skriðu öll í rúmin grátandi eftir að fari var með Kristján inn eftir og lágu þar fram yfir klukkan 3 að ég gaf þeim að drekka. 5 staurar brotnuðu og við vorum rafmagnslaus langt á 3. sólarhring. Mér fannst að vel í samræmi við sálarástand mitt að vera í rökkri. Ég fór inn eftir strax kvöldi þann 27. með nærföt handa Kristjáni mínum. Hann var furðu hress, hafði fengið rothögg á gagnaugað og marinn á handlegg og læri. Ég fór strax þann 27. að sníða náttreyju því hann átti ekki nema eina og lauk við að saumana í gær. Hinn 3 hafa aftur tekið gleði sína og óþekkt. Ég fer inn eftir í kvöld. 3. mars. Hann þarf að vera 3 vikur á sjúkrahúsinu til þess að síður sé hætt við eftirköstum eftir heilahristingin. Taskan hans fannst tóm í flæðarmálinu.

0: Það er eiginlega magnað hvað eru margar tilviljanir í þessari sögu. Kannski bæði góðar og slæmar. Hvað tilviljun í náttúrunni réð því að þessi sterka vindkviða skall akkurat á skólanum? Og af hverju gerðist þetta ekki degi síðar, á laugardegi, þegar engin börn voru í húsinu? En svo eru líka góðu sögurnar, eins og Jóna Sigurðardóttir rifjar upp.
1: Og við leigðum gamlu manni sem sat alltaf við borðið og sem betur fyrr var hann ekki heima því einn plankinn hafði bara lent inn beint það sem hann er og hann er að sitja við gluggann.
2: Já, bara fyrir tilhörðinu, er hann ekki
1: heima? Var hann ekki heima?
0: Þetta eru sögur af tilviljunum og heppni að enginn hafi slasast verð. En svo líka til frásögnur safni útvarfsins frá Sigríði Ragnheiði Ólafsdóttur, hjúkrunafræðingi, sem var á vakt á sjúkrahúsinu á Ísafirði, daginn sem skólinn fauk.
3: Og þar átt að skera upp konu þennan dag og þessi kona liggur þarna og tilbúin í uppskurð og læknarnir eru komnir í sín sterilu föt og skurðstofan var svona beint, maður sá inn á skurðstofana þannig frá þessu herbyggi sem ég átti undirbúið konuna. Ég leita að rakvél sem átti alltaf að vera á hillu fyrir ofan bekkin sem hún lá á og þar var hún alltaf en ég finn ekki rakvélina. Ég finn hana ekki, ég leita um allt hann í herbygginu og ég á hamast í að leita. Þeir kalla læknarnir á ekki að fara að koma með konuna. Ég þor ekki að segja þeim að ég finn ekki rakvélina, mér fannst það eitthvað svo skussalegt. Og þá kalla þeir aftur og þeir eru búin að kalla fjórun sinnum á ekki að fara að koma með konuna. Já, ég hringir ekki síminn til að tefja mig nú enn og meira og ég hleypi í símann. Þá er þetta bara fókin barnaskólin í Nýfstal og læknandi beðnir að koma eins fljótt og þeir geta. Sérðu hvernig þetta kom? Ég segi það að Guðs var á bakvið þetta. Ef að konan hefði verið tilbúin strax þá hefði verið byrjaðar að skera hana upp og alls ekki komist frá því fyrir en eftir kannski 1-2 tíma. En þeir fóru náttúrulega í kvellinum.
0: Þegar læknarnir kom út í Hnífsdal sprautuðu þeir mörg barnana með róandi lyfjum. Fæst voru þó flutt á sjúkrahúsið þrátt fyrir ýmiss konar meiðsli.
4: Við sískinni sátum heim og týndu glörpóttu hvort öru. Þetta voru svona grínulegla flýsar hingað og þangað heim með
2: og þetta voru þið bara kroppa hvort öru?
4: Þetta voru þið bara kroppa hvort öru.
0: Svo tók við það sem í dag er kallað verðmæta björgun. Flest hafði fokið út í buskan og eyðilagst. Forstofan var það eina af húsinu sem stóð eftir.
2: En það sem var í forstofanu, var það var allt heilt í þegar?
4: Jú, það var sem sagt útifötin okkar, stígurinn, skótaugin og utanauði fatnaður.
5: Beta frænka var enn með hugan við essið sem pappi hennar hafði skrifað við nafnið hennar morguninn.
6: Svo þegar skóli var fókin, það er eina sem ég leitaði eftir, það var þessi kladdi. Hvort að það væri viðurkenning við það ég hefði mætt og sinnt, en hann fannst ekki, sem betur fór.
7: Það var þarna bókasafn hreppsins og það var svo mikið af bókum sem voru út allt. Og það var verið að tína þær saman og reyna að þurrka þær. Ég man nú ekkert hvernig það tókst til, sko. Því það var farið með bækur inn í öll hús sem voru þetta nálægt. Sem voru náttúrulega ekki mörg.
2: Til að þurrka.
7: Já.
8: Siggi í Hvammi og fleiri björguðu 600 bindum úr lestrarfélagssafninu og hann fór með það upp í Hvamm og pressaði þar og þurrkaði. Næstu nætur á eftir svaf ég ekki nema 3-4 tíma, vaknaði með angistarhrolli og svo sá ég rústirnar fyrir hugskotssjónum mínum og Kristján.
0: Svo hélt lífið bara áfram og eins og var svo oft á þessum tíma þá var lítið rætt eða unnið úr áfallinu eins og kemur vel fram í frásögnum þeirra Sigrúnar og Jónu.
4: Það var náttúrulega við fengum að vera meira tauga áfall og svo byrja skólahald upp í, það var gamalt, sérna ungmennafélagshús, ánafélagsemili kom og það voru upp á tvær hæðir út af timburhús og það byrjaði að kenna þar upp á efri hæðinni og það máttu náttúrulega ekki koma að kviða þá rukum við öll sem eitt það var bara eins og einn maður eða niður stigar sko
1: og það máttu ekki skellast hurð þar þá rukum við upp og svo ef eitthvað kom inn og skellt hurð og ætti sér þá bara alveg þutum við af stað
2: og finnst þér þetta að hafa fylgt lengi þessi
1: alltaf, alltíð Það aðalega, sko, þegar það rok og haglið, þegar það skemmur eins og hagla á gluggana, þá verð ég hrædd. En þetta hefur fyllt okkur alla tíð, einhvern veginn, þessi minning.
5: Í raun var svo eina sem fékk faglega hjálp af þeim sem ég ræddi við, Elísabet frænka mín. En það kom ekki til af góðu.
6: Þegar ég var kennari á Varmalandi tvítugt, kennari í Húsmarskólanum, þá sátum við þetta tíu leiti konur og vorum að fá okkur kvöldkaffi. Þá fer allt í einu að hreyfast ljósakrónu loftinu og það kemur svona niður.
5: Þetta var öflugur jarðskjálfti.
6: Og ég segi, sko, nú ég voru kvöldvakt, ég ætla að laupa upp til að gá að stelpunum. Því að það geta orðið að reddar við þetta, sagði ég.

0: mér þar upp á bekk og byrjaði að ristast. Og þá, svo lagaðist hann og ég var fór upp í rúm. Þurfti ekki að, var bara ekki kennslu hæf, ekki hæf til þess. Og svo, þegar kennslu var lokið, þá komið þeir upp til mín, þrjár aðrar kennslukonur. Og þær fór að tala. Þá finn ég að það eins og komið eitthvað svart, eitthvað þyngsli á fæturna á mér. Og ég leyfði þess að koma upp. Og ég fekk vist krampa. Og var lengi ómöguleg vegna þess að þær þurfti að hringja í lækni sem var ykkur staðar upp í Borgarfirði. Og það sem ég man næst, það var hann var að draga sprautu út úr skrokknum á mér. Og ég var lengi svona ómöguleg og ég var send suður á Klepp. Ég gisti að vísa ég á Kjartan bróður en gekk þangað og í viðtölu og eitthvað svona. En ég var lengi þannig að ég gat ekki fyrir strætó. Og Úlfar auglæknir lét mig hafa eitthvað gleraugu og þá gæti ég farið í strætó. Svo skoðaði ég þessi gleraugu löngu setna og það var eins og þetta væri bara rúðugler. Ég sá enga mun. En ég gat farið í strætó með þessum gleraugum. Síðan hef ég ekki orðið svona. Og hann sagði, klefsnaðurinn sko, að þetta væri út af þessu að skólin fauk og ég hef fundið jarðskjálfta aftur og aftur en bara aldrei fundið neina tilfinningu á verri veg
1: þannig að þetta hafa bara farið þú bara losnað við þetta þarna
0: já það virðist vera svo að hann hefur kjaftað þetta alveg frá mér þetta höfðingin og Kleppi
2: Atburðurinn hafði hins vegar lengi áhrif á Sigrúnu Vernarsdóttur og alla hennar fjölskyldu
3: Þegar ég orðin fullorðin og búin að eiga mín börn og alltaf og þá hérna flúði ég bara, þá fór ég stundu fram á gang ef það var þannig átt og setti börnin þær og þetta er ein bensku minning barnana þegar mamma setti dýnunar og allt og dræði allt liði fram á gang bara og mér leið aldrei vel þú veist en ég var hrædd sko alltaf í vondu verum ég smitaði sko ég veit að stelpunum hérna eins og Jóhannu og Ástu þeir vilja náttúrulega ekki dviðu hérna að strákan kallmenn alltaf svo leis ég veit að þeim líður aldrei vel í roki miklu roki
1: en því að því er að hittast hérna eins og kallið ykkur hérna roksískili
3: jú
1: finnst ykkur gott að hittast og tala
3: og tala, já.
1: Já.
3: Já það var alveg strax þegar við komum saman í fyrsta sinn að þá hérna var þetta strax svona þetta er verið svona viss hérna áfallagjál og byrja að tala þetta
2: Roksískinin hittust fyrst formlega 1993 40 árum eftir atburðin þau hafa síðan komið saman á 10 ára fresti nú síðast árið 2023
3: Venjulega höfðu þetta þannig að hver hérna sagði sína upplifin og svo var rætt fram og tilbaka. Eins og ég var að segja ráðan sko við erum búin að kukka það að við sko öll mist meðvitund. Það fattar maður ekki fyrir en við fórum að ræða þetta betur. Því það kom þessi ofbúslið þrýstingur, öll myndum eftir því að það kom þessi ofbúslið þrýstingur á öfuðið.
4: Elínora Áskeirsdóttir, sú sem við heyrðum í hér í upphafi þáttar, þar sem hún var að sýna blaðaúrklippur og myndir frá hittingum roksiskinnana í tímans rás, hún á, eins og segir hún, minningar af því að taka stáfið óveður með því að finna sér örugan sveppstað á óhefðbundnum stöðum.
5: Það kom oft fyrir að ég satt fram í eldhúsi sko að það voru svolítið sveður. Og þá hérna að ég gat ekki sofið og þetta náttúrulega vond þegar maður að vinna, að vera á sofinn.
1: Auðvitað.
5: Ég stundi að bjóið mig bara fram í eld og svo undi í eldursporinu. Já, svo hrætti ef að myndi brotna rúðurnar, sko, þá myndi ég bara deyja. Ég er nú ekki trætt við að deyja núna, sko, það er ekki svoleiðis. En maður hugsaði þetta, svo ég verið þessu hérna.

0: já, síðan er bara alveg svakalega verið alveg verið
1: Já, og einmitt ekki neginn losnar ekkert alveg við það
0: Nei, þú sér það 53 þar komin
1: Það kom 70
0: 71 ár
1: Já
0: Vá Já, þú séð bara Þetta svona sættur eins og ég hef oft hugsað eftir á að það var ekki til svona að fá svona áfalla hjálp sko þessu leys ég kannski ef maður að fengi eitthvað svona aðstoð þá maður að gera orðið svona hræddur
2: Elinóra hafði búið alla sína ævi í Hnífsdal alltaf í sama húsinu niður á stekkjum það var svo á nýjársnótt 2008 að það gerði mikið rok þetta voru sambærilegar veður aðstæður og tæpum 55 árum áður þegar skólinn fauk
0: Og það að byrja að hversa. Ég bara geng frá eftir maður, hver mannum og var sko upp og svona. Og það svo hvast allar nóttina. Ég bara fer ekki að átta í seppar fram í eldhúsi með puttana fyrir eyrunum. Svo bara eitt skipti klukkan eitthvað að maður fjö og þá bara hristist húsi. Og ég svo hvað að ske og ég fer út. Þá þauk þakið af hjá mér.
1: Af húsinu?
0: Já, af húsinu. Af herbyggjunum stofinni, það var svona sléttara.
1: Já.
0: Það fauk út bara út að sjó. Og það klukkan var eitthvað hann fjóir, ekki strax hann í þetta tvo, þeir komu aðna löggur og hann hringi, en það var ekki, sko, það var, ég sá ekki upp í himininni sem Nei. Segið, það fór ekki allt, það fór það játnið og pappi og svona. Og svo komu þarna menn um morguninu og lögu fyrir mig þarna og þá bara gafst ég upp. Og svo flutti ég hérna í maí 2008.
2: Elinóra býr núna á Ísafirði. Hún segist ekki vera laus við veðurhræðsluna en sé hætt að sofa undir eldhúsborði.

0: Jæja Björg, þá er komið að lokum hjá okkur.
1: Já, og ég ætla að leifa henni Ósk Hannesdóttur að eiga loka orðin í þessum þætti um skólan sem fauk.
2: Já, ég ofta hugsa sko núna síðust ár hvar við sluppum þá það slasaðist að allir skyldi koma sko út úr þessu.
1: Einmitt. Það er eins og einhver hafi haldið bara vendar hendi yfir.
2: Já, það er ekkert annars. Ég hef alltaf sagt að það er eitthvað kringum okkur.

Björg Aðalheiður Jónsdóttir og Gía Hólmgeirsdóttir höfðu umsjón með þættinum Skólinn sem fauk. Lesari var Ragnheiður Steindórsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá í fyrra. Nú tekur við í næturútvarpi Rásar 1 endurlit úr sögum af landi. Þáttaröð sem var áður á dagskrá á árunum 2015 til 2023.

0: komið sæl. Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit. Í dag förum við aftur til október 2017 og rifjum upp þátt þar sem allt fór í hund og kött. Umsjónamaður þáttarins var Dagur Gunnarsson.
1: Við hugum að hundum og köttum í þessum þætti. Við höldum þeim aðskildum til vonar og vara, en þvælumstum landið og tökum hús á fólki sem bætir líf sitt með samskiptum við þessi gæludýr. Við skulum byrja á kisonum. Fjöldi fólks leggur á sig mikla vinnu við að bjarga köttum sem eiga erfitt líf og koma þeim inn á heimili þar sem þeir enda sem vinsæl gæludýr og góðir vinir. Þá þurfa kattaeigendur ofta láta passa fyrir sig kisuna á meðan þeir fari í frí. Á Akureyri kisukot og þar hún Ragnheiður, mikill kattavinur sem sjálfa á marga ketti. Líf hennar snýst ketti, bjarga þeim og hjúgra og finna þeim heimili af þess gerist þörf. Ágúst Ólafsson fór í kattakot.
2: Já, ég heiti Ragnheiður Gunnarsdóttir og rek kisukot Akureyri.
3: Ragnheiður, hér allt fullt af köttum og hér bara heima hjá þér. En af einhverju ástæðu lítur að hafa byrjað að reka kisukot.
2: Já, það nú kannski bara katta ástin sem var til þess. Svo sá ég auglýst hérna, þetta var í desember 2011, að þá var myndir eða dýraeftirlit Akureyrar að veiða upp í hesthúsakverðin í Breiðholti. Því það var allt fullt af villiköttum að þeir voru að aflífa yfir 20 stykki. Það fór ég að hugsa hvort það væri ekki hægt að gera eitthvað annað. Heldur hún að aflífa þessi græði alltaf. Fór svona fylgjast með þeim og þá fór maður að taka eftir í hvar þeir eru í bænum. Manni hafði aldrei spáðbeint í því að það væri villikettir. Og svo bara vatt þetta svona upp á sig. Bara gerði Facebook síðu og fólk fór að adda mér og hafa samband og láta vita hvar væri kettir.
3: En er fólk að koma til líka og fá þau til þess að geyma fyrir sig kistur meðan það fyrir frí eða svoleiðis?
2: Já, það hefur verið ef fólk hefur, ef ég hef haft pláss og svo oft ef fólk er að fara í lengri tíma, þá er svolítið erfitt að fá pössun upp á dýraspítala og svoleiðis. Og fólki finnst kannski betra að síja á heimili. Ég tók til dæmis að var mig í allt sumar tvær kisur fyrir stelpu sem er frá minnum í Pólandi og fór aftur heim. Þannig að það hefur bara, eins og ég segi, ef það er pláss, en það er náttúrulega ekki alltaf sem að ég hef haft auka pláss til þess að geyma. En ég reyni allavega að aðstoða ef ég mögulega get.
3: Það er nú eins og stundum með ketti að eins og þú segir, fólk vill láta geyma það á góðum stað þegar fyrir frí en svo er líka bara til í dæminu að já, fólk bara einhvern veginn missir áhugan og þá er kisunum kannski bara sleppt út.
2: Já, það er því miður allt og algengt og það er bara, já, maður hefur tekið þó nokkra ketti sem að hafa týnst eða verið sleppt út og engin eigandi gefur sér fram og þeir eru ekkit mertir og oft eru þetta og gældir freskettir til dæmis sem að leggjast út af því þeir náttúrulega fara líka á flakk og fólk einhvern veginn hugsar ekki að gælda þessi grei og þá verður þetta oft svona og það er náttúrulega bara ömulegt eða fólk tekur að sér dýr og sér svo ekki hugsa svo ekki þau til enda hvort sem að það finnir þeim það annað heimili eða eitthvað annað en það er alltaf betra það er allt betra heldur en að henda þeim út því að kettir náttúrulega þó þeir séu heimiliskettir þeir hafa það ekkit af vetrarhörkunum sko, oft ekki villikettirnir eru svolítið harðar af sér sko ekki dekraður heimiliskettir
3: en eins og segir þú það eru kisur hér í öllum hotnum og áttu marga ketti sjálf sem að eru bara þínir eigin kettir?
2: Allt og marga það er oft svolítið erfitt að láta ketti sem maður hefur alið upp til dæmis ef að fara litla kettlinga sem eru settir á pela og maður þarf að vaka yfir þessu og svona þá er ofta erfitt að setja það eitthvað annað þannig að þeir hafa svona safnast hér svona svolítið
3: En þannig að þér gengur samt yfirleitt vel að koma þessum köttum á heimili og breyta þeim þá í gæludýr
2: Já, það gengur nú yfirleitt vel þannig að fólk vill oftast kettlingana það er bara eins og gengur að gerist Og ef maður næri villikettlingum nógu snemma, þá yfirleitt þetta ekkit vandamál. Þeir náttúrulega eftir sem er verða eldri, þeim er verða að venja við mannfólki. Þeir náttúrulega hafa þennan mótunar tíma, svona þegar þeir eru milli 4 og 8 vikna, sem er svona þessi tími sem þeir eru að venjast manni mest, sko. þannig að það er best að ná þeim svona 6-8 vikna svona upp á því sem ég búin byrjaði að borða sjálfur og svona farnir að venjast annars náttúrulega bara verður að taka mömmuna með sko, mann hefur líka gert það það er svona stundum tekið inn villu kattalæður, annarkvort kettlingafullar eða nýgotnar svo bara láti gelda þær og sleppa þeim aftur út

0: Hér ertu með fullt af kellingum.
1: Það eru þrír svona litli.
2: Þú heyrist ekki dýt þér. Nei, þú bara mállaus.
0: Já. Akkur eru þeir konur hingað?
1: Þeir eru rauninni fættust nú hérna. Mamman hérna. Svo mállaus grei.
2: Heyrist ekki dýt þér.
0: Hvernig þessi tilkomi hérna í búrinu? Hann á nú ekkert glæsilega sögugreið.
1: Nei, það var hringt í mig fyrir rúmri viku frá Securitas. Mm. Það hafði hann sett hérna þjófvarnakerfi í gang upp á golfsvæði í vélageymslu þar. Fimm sinnum, þeir voru búin að fara allan nóttina að reyna ná honum. Mm. Ná honum svo loksins á sunnudegi, komi með hann til mín og þá var hann bara skinn og bein. Ég held ég hefði nú bara aldrei sér hóraðari kött, sko. Og hann hefur sjálfsagt villi köttur samt, en voðalega ljúfur fyrir að mala á svona þegar ég klappa honum.
0: Hvað verður um þessa kissu?
1: Hann er komið lofur um heimili. Það er maður sem sá hann og vildi bara fá hann strax, eða vildi bara strax taka hann frá. Mm. Færa hann þegar hann verður orðin alveg heilbrigður svona. Hann búin að bæta á sig vel, en hann svona með svolítið í maganum sem nú alveg algengt þegar þeir eru búin að vera sveltir svona lengi. Mm. Hann náttúrulega hefur ekki fengið að borða alveg marga daga áður hann kom hingað, sko.
0: Getur þú ímyndað þér svona hvað hann er komin? Heldur að hann hefur kannski bara fæðstengstur út í náttúrunni eða hvað?
1: Já, það gæti alveg verið. Hann gæti verið úr hesthúsahverfinu, það er náttúrulega fyrir ofan. En það er engin móðir og engin sískinni, þannig vitum við neitt hvað hann kemur. Mm.
0: En hann er sem sagt á leiðin með að verða gæludýr?
1: Já, hann er það alveg, sko. Leggst á bakið og malar og lætur klóra sér á bumbunni, sko. Þannig að það verður ekkert vandamál með hann.
0: Hvernig gengur þeir að taka hann núna?
1: Það er ekkert mál, sko. Hann er ekkert vola sér við kannski að láta halda á sér. Hann er vill að allt svolítið á sínum forsendum, náttúrulega. Mm. Að það náttúrulega er hræddur. En hann er, þú veist, hann kemur alveg þegar maður er að klappa honum svona í búrinu, hann er svolítið ennþá ekki ennþá vanur því að vera fyrir utan búrið. Mm. Af því að hinn er gett alltaf matinn hans efa. Af því hann er á sérstöku fæði, svona fýtandi fæði, sko, og þá vilja allir komast í það.
0: Ertu að fá skilaboð á hverjum degi? Ertu alltaf að stúsa með nýja og nýja ketti sem að koma engst var að?
1: Nei, sem betur fyrir er það nú ekki alveg svo, en það kemur svolítið í holum. Það er sumarið er yfirleitt erfiðast, eða voru og sumarið og fram á haustið, því þá eru læðuna mest að gjóta. En sumarið núna var mjög rólegt. Það hefur líka til að gera að þeir eru farin að gelda. Villikettir eru að gelda hérna fyrir norðan og það er búið að gelda mikið af villiköttunum. Þannig að þeir eru ekki að koma kettlingar. Og það munar náttúrulega rosalega að þurfa ekki að vera að tína inn villikettina, sko. En það er alltaf eitthvað. En eins og ég segi, það hefur verið ótrúlega rólegt núna hjá mér. En það er annan kannski hjá sumum. Veit allan þessi fyrir sunnan hefur það ekki verið rólegt. Mm. Það er nóg að gera þar.
0: Heyrðu, takk fyrir spjallið og hérna, ég segi að það hefur verið að vinna þarftu erk með því að bjarga þessum greyjum og koma þeim í hlýjuna á heimilunum.
1: Já, svo sannarlega. Bara takk fyrir spjallið.
3: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þetta skiptið rifjum við upp fjöllun frá október 2017 þar sem þemað voru hundar og kettir og áfram höldum við.
4: Það er maður heima og við ætlum að fara í þess að nú ætlum að byrja að lappa með hundana í uppsambandinu.
5: Eins og ykkur er kannski farið að gruna, kæru hlustendur, þá erum við nú komin í hundana. Við erum stödd í tómum bílakjallara undir strandgötunni í Hafnarfirði. Þar hef ég mælt mér mót við hundaþjálfara sem nýtir skjólið í bílakjallaranum og heldur þar kvöldnámskeiðin sín.
6: Valgerður Júlíusdóttir, hundaþjálfari.
5: Valgerður, segðu mér hvar erum við stödd?
6: Við erum stödd hérna í bílakjallarunni undir Firði í Hafnarfirði.
5: Þetta er svona eins og við séum að hittast til að gera eitthvað ólöglegt með bílageymslu.
6: Já, það er nú ýmislegt hérna fram á lögreglan hefur nú staðið ströngu hérna og en hreinsa vel til. En við fáum nú að vera hérna, leyfi til að vera með hundanámski hérna. Og móti okkur eru víkingarnir, þannig að þetta er alveg full bókað alls kvöld.
5: Eru víkingar að æfa hér sverðaglamur?
6: Já, þeir æfa hérna dagana sem við erum ekki.
5: Af hverju hér? Er hendar þetta hundum?
6: Já, við erum náttúrulega höllt fyrir vindi og vatni og já, þetta er ekki upphitað, þetta er svo sem ekkit bóla hreinlegt, en við varum svo sem ekkit betur sett í Reiðhöll sem var óupphitað. Það fer ágætlega okkur hérna og það eru margir sem koma úr Hafnarfirði og líka á suðinu sem stutt fyrir þá, svo sem kemur alls þar að fólkið. Þetta er alveg ágætt hérna.
5: Ert þú svona hundakvíslari? Skilurðu hunda?
6: Já, maður gerir það svona, maður lærir að gera það með tímanum. Maður byrja kannski ekki strax en maður hefur svona, hægt að segja ákveðna næmni fyrir því og síðan þroskast þetta með reynslunni.
5: Hvað er það svona sem að fólk er að leita svörum við hjá þér?
6: Það vill nú í fyrsta lagi hafa hundi sinn vel þjálfaðan og á sem korpa og grunnámskjum þá erum við að grunnþjálfa hundana. Við erum ekki með stranga þjálfun, heldur erum við bara grunnþjálfaðan. Og fólk vill náttúrulega bara lifa í sátt og samlendi við besta vinin og þannig að sé hægt að búa með honum og það er svo sem allskins vandamál sem kom upp og það er kannski ekki endilega hundurinn heldur, það getur margt gerst í uppeldinu óvart sem átti ekki að fara, þannig að það er stundum að vinda ofan að því. En það er aðal, það helst að fólk vill búa í sátt og samlendi með hundinu.
5: Mm-hmm. Já, þeir þurfa náttúrulega að gera stikkin sín einhvers staðar það sem er hendugt og svona.
6: Já, og þeir koma náttúrulega ef að fólk er að fá hvolpa, þá fá þau mjög unga hvolpana, þannig að það er ekki búið að gera þá kannski alveg húsreina og ekki heldur vana til að vera inn á heimilin, þannig að þetta er mikil vinna til að byrja með að kenna höndunum að búa inn á heimilinu hjá manni, bæði húsvenjan og annað.
5: Síðan eru sumar tegundir með það í genunum að gelta mikið og vara við og það er kannski ekki hendugt í fjölbýli.
6: Nei, sko, allir hundar hafa varnakvöt til að verja en hún kemur bara ekkit í ljósfinn og hundrið fyrir kynþroska, þannig að hundrið er kannski ekkit svo mikið að gelta fyrst og þú ert búið að lána þér. En síðan byrjar hann að vera svolítið varum sig og allir hundar hafa varnakvöt en hún er mjög sterk og þetta verður líka fólk svolítið að kenna hundunum hvað má og hvað má ekki. En þetta er oft erfitt að meðan að fólki er að kenna þeim og það er oft kvartað yfir þeim með tundum í fjölbýli á meðan að hvolparnir eru ungir. Þegar verður að setja reglum, það tekur allt tíma.
5: Hvað hérna, er einhver tegund í uppáhaldi hjá þér?
6: Nei, mér finnst þeir eru allir bara einstaklingurinn sem slíkur er, finnst mér bara alltaf spennandi, er alveg sama hvað tegund það er. Ég með alla tegundir hérna og líka blendinga, þetta er, eins og segi, það er aðal einstaklingur svona sem að maður sér þá, sem að maður heillast af, en ekki kannski tegundin.
5: Hvað eiga hlustendur að hafa í huga ef þeir eru að velta fyrir sér að verða sér út hund? Hvað hendar hverjum?
6: Já, maður það náttúrulega fyrst að velta fyrir sér, hvað ætla maður að gera? Ætla maður að fá hund til þess að verja heimilið eða á þetta vera bara fjölskylduhundur og selskapshundur? Og síðan þarf maður líka að huga stærðinni, ræðum maður við svona stóran hund, en þú þarft að hugsa svo margt, þú þarft að hugsa stærðina, hvað ætlar að nota hann í og hvaða tegund myndi þá henda best. Og ég bara mæli með því að fólk lesi sér til og jafnvel heimsækja ræktendur. Nú ef að það er blendingur þá veistu náttúrulega aldrei hvor megin hvað er ríkjandi hjá hundunum, en það er hægt að spyrja hvernig foreldrarnir eru til dæmis. Þannig að það er hægt að gera það vegna þess að blendingar eru líka fínir hundar og margir hverjir.
5: Eru sumar hundategundir betur gefnar en aðrar?
6: Ekki myndi ég nú segja það.
5: Er bara eins og mann
6: fólkið? Ég myndi ekki samþykja það, já, ég myndi segja það. Og það er bara einstaklingurinn og hversu samstarfsfús þú ert og ert tilbúin til að vinna með hérna eigandaðinn. Þeir eru flestir mjög góður í því, en þeir eru miserfiðir, það er alveg rétt.
5: Hvernig verður maður hundaþjálfari? Hvernig dæst þú í þetta?
6: Nú, ég dætt nú bara í leið að maðurinn minn, hann vildi fá hund og það var, hann kom með hund heima handa mér, reynda standandi fuglahund og ég náttúrulega vildi fara á námskeið til að vanda með uppeldið og fór á námskeið hjá hundarættafélaginu og þar datt ég bara inn í einhvern áhuga heim og hérna, og mér varst svo skemmtilegt að ég fekk að taka þátt í námskeiðum eftir og svo bara þróast að ég lærði sem sagt hérna hjá hundaræktarfélaginu að vera þjálfari og þetta er bara ákveðin tími sem þarf að fara í gegnum ákveðin mörg námskeið og síðan tekur við próf í lokin og þá ertu útlærð en maður náttúrulega aldrei búin að læra almennilega maður þroskast á leiðinni eins og aðrir og maður alltaf reynslunni ríkari eftir hvert námskeið.
5: Já, mikil vinna að halda hund?
6: Það fer náttúrulega bara eftir stærð. Sko, mér finnst það ekki að því ég náttúrulega hundamanneskja og ég á þrjá hunda sjálf. En auðvitað kostar þetta alltaf pening og þú þarft líka að koma honum fyrir eða þú ert að fara eitthvað, þannig að það fer eftir svo sem stærð, en ég myndi segja ef þið langar í hund, þá getur maður alveg borga það og maður tilbúin að borga ýmislegt fyrir hundin sér til að hafa hann. Þannig að þetta er ekki spurning kannski peninga, þetta er spurning að vilja að eiga hund og hafa henn á heimilinu þínu og alast upp með fjölskyldinni. Og ég mæli alveg með því með börnum. Að börn fáið tækifæri til að alast upp með hundum. Versta er að hundhald er ekki allstæðarleift og við fáum ekki að hafa hundan okkar eins og eðlilegt er til dæmis ellendis. Þannig að við erum alltaf svolítið svona í minnuluta hóp því miður.
5: Já, umræða til dæmis hunda gæludýr í strætisvögnum og svona hefur maður orðið varfið.
6: Já, mér er þetta, sko, ég er sjálf verið með hundofnæmi, áunnið hundofnæmi, búin að vera með það í hvað 4 ár. Og það deyr engin úr þessu hundaánæmi. Þannig að ef maður snertir ekki hundin eða alveg nálægt, þá gengur þetta alveg upp. Og mér er alveg sjálfsagt að við getum farið með hundan okkur hvert sem það er alls það erlendir sem við ekki með höfum erlendir. Við með vorum með hótelum, við með vorum með veitingastöðum, strætó og hvað sem er. Þannig að þetta ætti náttúrulega að vera bara hluti af okkur. Og ég tala ekki líka innflutningin á hundum á náttúrulega bara ekki að hafa þessi einangur heldur. Við höfum að geta ferðast með hundan okkar eins og aðrir geta gert.
5: Já, ég ætla að segja það. Hvað með utanlandsferðir fyrir hundafjölskyldir? Hvernig gengur það upp?
6: Það gengur ekkit upp vegna þess að við erum ekki að leggja það á hundin og koma með hann tilbaka og borga fyrir hann 4 vikur í einangrun sem að kosta bara rosalega mikið. Þetta er bara 500,000 fyrir að fara með hundin og koma með hann aftur heim fyrir utan náttúrulega tíman í einangrun. Ég er ekki að segja að það er hugsa vel dýrinar og allt þannig. En ég bara er ekki hlynnt þess að eina okkur því meður.
5: Það lítur að vera einhver ástæða fyrir henni samt?
6: Ég veit það ekki, við erum nú búin að ræða oft við mast og hérna, þetta var nú lengri tími hérna áður fyrr og svo var það stytt skyndilega niður í 4 vikur. Þeir hafa ekki geta rökstutt að hvers vegna 4 vikur eða 2 vikur. Það er held ég á leiðinu vonandi nýtt áhættumat sem er hægt að, sem þeir eru að fara í, sem ég vona að ég geri, en það er orðið mjög gamalt. Og ég held að bara, þetta er pólitísk ákvörðin í rauninni, eins og gerðist í Bretlandi.
5: Hvað gerðist í Bretlandi?
6: Þá bara var það pólitísk, það var nú 3 mánuða einangrun, eða hálft ár í einangrun. Þetta var bara ákveðið svo leiðis. Pólitísk, það var bara einhverjur ákveðnir pólitíkusar sem vildu hafa þetta og breyttu þessu. Og það er alveg hægt. En við erum náttúrulega með landbúnaðinn og ég veit ekki hvað er allt svo hættulegt hérna á Íslandi að gera þó aðri geti lifað við það.
5: Segðu mér, hvernig gengur að vera með ofnæmi og vera hundaþjálfari?
6: Jú, það gengur bara ágætlega. Ég er með svona púst og töflur, ég er vest sko fyrsta tíma. Þegar ég er að hitta hundan í fyrsta skipti, þá eru verið stundum svona rallaus og það fer nú aðalega í lungun á mér. En hérna, það er alveg hægt að lifa við það.
5: Þú lætur þig hafa það?
6: Já, þetta er ekki svo erfitt og ég fá ykkur kláða í augun og eitthvað. Það er þess virði að gera það.
5: Já, hérna. Það er ekki að fyrir spjallið. Við kannski heilsum upp á hunda.
6: Já, hún gjör þið svo vel. Gaman að hafa þig.
5: Góðan daginn. Segðu mig hvað þið heitir.
7: Já, ég heiti Ólöf Guðmundsdóttir og hann heitir Kosmó.
5: Kosmó er nú ekki gamall?
7: Nei, hann er að verða áskamall núna 28. oktober.
5: Hann er voðalega sprækur og fallegur.
7: Hann er
5: mjög sprækur,
7: já, hann er bæði sprækur og fallegur.
5: Ja. Er einhver sérstök ástæð fyrir þú valdir þessa tegund?
7: Nei, ég valdi hann ekki sjálf. Dóttir mín á hann og gat ekki haft hann og sendi mér hann. En hann er voðalega skemmtilegur.
8: Já.
7: Og líka ábúslega og þekkur hann er gladur
8: þess vegna er hann hér væntanlega
7: já, mjög líklega já, já, þess vegna er hann hérna það verður reyna svona alan aðeins upp
8: já, hvað í hverju felst óþekktin helst?
7: Sérna bara hvernig hann lætur ha, stökkvandi hérna út allt og hann er svona sko.
8: Hann er komin í hljóðnemann
7: hann veit ekkert hvernig hann á að haga sér en við sjáum til
3: Þetta þátturinn sögur af landi, endurlit og í dag rifjum við upp þátt frá október 2017. Við erum nýbúin með innlit á hundanámskeið og við munum koma aftur að því seinna í þessari upprifjun. En næst ferðinni heitið á Vestfirði og þemað sem fyrr hundar og kettir.
5: Í öldunni Háreistu timburhúsi með útsýni út Skutulsfjörð býr Höskuldur Guðmundsson. Húsið gamalt, byggt árið 1905 og frá árinu 1953 hefur Höskuldur búið í húsinu. Hann býr þar ásamt nokkrum köttum. Fimm köttum nánar til tekið en áratugum saman hefur hann tekið að sér ketti á vergangi.
9: Þetta hann Sókrates. Hann var að setja sér, hann vil ekki tala við þig. Gamla, hvað þú? Hún út úr því glugga. Þessi var að flækjast hér allt sumarið. Og svo ákvaðum haustið að vera bara hér. Hún verið hér síðan.
10: Hvað langt síðan þetta var?
9: Tíu ár. Tíu ár rúm. Sefta, hún kom í september.
10: En hvað heldur þú sér komið marga ketti núna?
9: Þeir eru sér þérna, eru fimm hérna. Heimsliki, settið þeir tveir og svo gamla og svo hérna stórkall, svartur og hvítur, goggur. Og nú svo feitur og sér í hvernig læginu.
10: En hvernig kom það til að þú egnaðist fyrsta köttin?
9: Já, það var náttúrulega upp að því. Þegar við varum heima um djúbi, þá var náttúrulega kettir á heimilinu. En hann kom nú hingað og var nú ekki lengi og svo var einhvernig kettir hér hérna. Fyrir þetta fór að setjast upp.
10: Gefur þeim eitthvað að geta hérna fyrir utan eða leita þeir bara inn?
9: Já, já, þeir koma bara. Þeir eru bara á ferðinu og kynna sér málin. Sjá hvort þeir eiga eitthvað séns. Þeir koma bara sjálfur. Sko, það þýðir þetta að þú sko, segir ekki kettir neitt. Þú ertu síðað hundin. Það gerir ekki köttin. Og hann verður að finna það sjálfur. Þú voru að svona láta hann vita að því. Það læra hann það, en þú stípar hann ekki neitt.
10: Láta vita af því hann velkominn.
9: Nú, en sko hundurinn, hún þurfur lamið hann aftur á hann, stípað honum. Þetta hundslega, það ekki til í kettinum.
10: Hefur hún ykkur svona sérstök karakterengjenni?
9: Já, hún það. Hún búin að stunda í mörg ár túristana. Hún komið stípað hérna. Og þá, sko, hún rétt tróði sér upp á fólk. Hún labbað sá mér og... og láta það vitum sér hérna og dingla rúni og að það ekki við tala við hérna, hann var farinn því hún veit að fólk kemur á fer hún er gæsta það er alveg undarlegt hún vil ekki tala við heima menn en það hefur hún lítið þá að tala og kettir eitt sem að það spökur í svona lengi vel og það sem það svona dýr þá er dýr bara hluti af þess og það spökur í því og þetta spá í það meira En þarf að hafa þetta svona sér, þá fyrir að taka eftir ýmsu. Það er með þessa tíbura. Þeir eru að tekið upp á því í haust að þetta er að dimma á kvöldin, það var ómtlan á það minn. Það var ekki búin að henda það minn svona snemma á kvöldin. Þá nærið ekki einu fyrir eftir maður nóttunni. Og veistu hvað er að gera? Nokkur sem ég aldrei vita aður. Þú veist en tjaldin, skóaþröstin, hvað þeir gera? Leiti græsina mökkum og það sem við voru að gera
10: voru kettinu farnar að leita
9: já, gá hann í fylgjast með, við sjá vel og heyra svo allt í komið mökk þá kom ég inn á gang stærða mökkar
10: voru þið farnar að færa þér mökka?
9: Já, ég veit ég voru að færa mér þá við erum bara að gema á en ég náttúrulega fjarlæði á og þá hætti þeir að koma inn með á en þeir heldur áhrum þessu vesin en nú kom það frost og þá var þetta mökkar
10: En hafa þeir verið að koma með eitthvað annað inn? Eru þeir veiðikettir?
9: Nei, ekki mér því. Jú, ég verið komið fugl. Er komið fugl hér inn? Já, hann á honum og konum út.
10: Var hann lifandi?
9: Já. Þeir komið þetta lifandi. Þeir eru læknir. Og einhvern tímann kom goggur með inn í kjaftinum og veist, hunarsflugu. Gullu stóru. Hann kom með hann í kjaftinum. Kom með hann hingað, gispa henni hérna. En takk fyrir ég vil ekki hafa hana. Ég kom út. En hann veist ég eftir aftur. Þeir læra. Þeir eru skynsamir. Þeir eru það. Og þeir eru tillitsamir, kurteisir. Þeir eru konar síði. Og veistu fyrir ketti. Þú gott kött. Og hann hefur svæði kringkjáðir og hann hefur það svæði, hann á það. Svo kemur annar. Hann ekki vel séður. En ef hann fylgir öllum síðum og bara kusti, svolítið þegar ég, en hann kemur vaðandi svona með látum, sko, þá fær hann á baukið. Þú verður að fylgja vissum síðum. Ha. Fólk hættur þessi bara að hjá fólki. Nei. Og það líka hundar. Það alveg að hundar og kettir, það bara, það rangt. Þetta elds upp saman, þá kemur sem við voru saman. Og sér þessi kettir hérna og fyrir fullt af hundum hérnum, þeir eru alveg saman þá. Og ef hundurinn reyta að abbast upp á það, þá er það þegar vegi.
10: En eins og hér í húsinu, eiga þeir sín eigin umræðasvæði?
9: Þú sé þeirra stól þarna, hann er alltaf verið bitbein, þetta sér hvað það lítur út. Hann svo þægilegur.
10: Hver á hann?
9: Já, það spurning. Það vil ég allir hann.
10: eitthvað sem hefur yfirhöndina?
9: Já, það náttúrulega höfðingjarni hún eða okkur eða þá afkvæmin. En það er nú ýmsar áttir. Þeir bræðirnir, þeir sofa þarna saman, sérðu, hann er komið þarna.
10: Hvað er þessi?
9: Þetta er Sókrates, mjög sinnsamur. Hann svo íhugul.
10: Þú ert með fimm ketti núna, hafa þeir verið fleiri sem sagt?
9: Já. Við erum farnir, sér þetta var nýjast ekki, og tvö eftir, hinn eru farnir, þetta komið við það.
10: Er einhver köttur sem þú hefur átt sem hefur svona átt stærri hluti í þér heldur en aðrir?
9: Já, vissum við það. Skóarköttur sem mjög sérstakur, sem var hendur náttúrulega, svo erum erum. Og hann gekk úti og alveg hörðulegt. En svo var hann tekinn hér heim og hann kunni bara mjög vel við sér hér.
10: En hvað finnst þið vera, hvað finnst þið skipta máli með að eiga, kött?
9: Já, það er ekki bara eiga, það er mikið vesinn við þetta. Þetta er mikið vesinn við þetta, það er að passa bóða það. Þetta er að vera að hafast, sko kettir eru þrifnir, þú voru að hafa samt fyrir þá. Og hann má ekki vera óhreinn. Það þýðir, þeir eru pjattaðir. En þeir eru sniðið, sko, þeir veit að þetta er hreinsað. Og þeir nota tækjum heyri, sko, að þú sitt viðstönd. Svo sé að hreinsa strax.
10: En það er svo algengt að eiga ketti. Af hverju heldur að að hýsa ketti, er eiga að sé væntalega sjálfir. En af hverju heldur að fólk?
9: Ég held að sé bara eitthvað skona tíska. Ég svo þessu hent út. Sko, þetta er ekki eitthvað sem hengir upp á nagla og hlipir svo út. Það er að hafa þyrir þessu. En fólk heldur það. Það er mikið vesinn þetta. Og kettir eru félagsverur en að vera.
10: Er eitthvað sem að þér finnst að fólk þurfi að hugsa um áður en að það tekur þessi kettir?
9: Það er merkileg bók. Þetta er þýskan dýralæknir. Þetta heitir bara bókinn og köttir, þetta er lítið hver. Og það sem hún segir, það er alltaf sem allir rætt að byrja á. Það byrja því. Byrja að lesa hana. Hún er gömul, ég maður ekki hún er út gefin í slumnið í öldina og hún segir akkurat það sem að þarf og hefur ekki bara köttin svo hvað plastið verkværi eða svoleiðis eða dýr, það er sama hvað það er.
10: Heldur þú heldur áfram að taka það í
9: kettin? Já, þeir eru þarna og þeir verða þarna bara ekki hendi ég þeim út.
10: Og dyrnar opnar fyrir fleirum?
9: Nei. Það er ekki hægt. En þeir verða bara alltaf gamlir.
10: Hvað hafa kettirnir orðið gamlir?
9: Þessu elda þarna, 20 og eitthvað. Ég heldur geta orðið 30 og eitthvað yfir séð. En það er nú eitthvað einstæmi, sko algjört. Yfirleitt eitthvað svona á annan ára því hérna. enn og talið. Þetta séu að þessi orðin komin á annan ára því nú, hún verða svona róleg.
10: En Sókrates?
9: Sókrates, hann ekki áskamal. Þetta myndalegu karl.
10: Hann var eftir að fylgja þér áfram.
9: Já, já, hann búið að, hann spakur og skemmtilegur.
10: En hvað hefur búið í þessu húsi lengi?
9: Lengur en allir aðeins. 1953. Sko, við vorum fyrst hinum einn. En svo eitthvað neginn færðist þetta yfir og nú situm maður upp með þetta saman.
10: Og ásamt köttunum?
9: Já.
3: Þeir eru að hlusta á upprifjun af þætti frá október 2017 hér í sögum af landi endurliti. Og áfram höldum við.
5: Við skulum taka annað innlit í hundakjallaran. Þegar hann haffirska þið munið sem á daginn hýsir bíla en á kvöldin ráða þær hundarnir ríkjum. Já, og víkingar stundum líka. En það er önnur saga. Fáum okkur smá hundanami.
8: Hvernig er þetta á bræðið, þetta með hundanami?
2: Þetta rosalega gott, þetta reynda pulsur, SS-pulsur.
8: Þetta ekki flóknir að það?
2: Nei, þetta ekki flóknir að það.
8: Þetta bara heima gert þannig?
2: Já, þetta heima gert þannig. Þetta
5: Hvað segir hundaþjálfarinn? Er kannski er námið meira fyrir eigandann heldur hundin sjálfan kannski?
6: Já, það má eiginlega segja það. Ég segi það nú stundum við fólki þegar kemur á námskeið að stundum verður hundarnir fljótar á hatta heldur en eigandinn þeir eru aðeins lengri eða tekur þá lengri tíma. Þannig að hundurinn ruglast stundum aðeins í rýminu. Já. En þetta, og líka þegar að svona, líða námskeið þá einmitt bendi ég fólk á þú hefur tekið svo miklu framförum og þar alveg sé ég framfæri hjá hundinu innum af því að fólk hefur farið að vinna öðru sem hundana það bara svo les
5: Og hvað þarf að kenna honum að hlýða væntanlega og hlusta á?
6: Já, við kennum honum eins og ég segi bara grunnþjálfun að sitja og liggja og svo kennum við slökun sem er mjög skemmtileg og gott fyrir eigendur að hafa þeir sem eru með öra hunda og síðan kennum við þeim að vinna í svona augnsambandi við eigendur þannig að hann sé góðu sambandi við hann þegar hann er að vinna
5: og svona er notið svona verðlaun, svona gefa eitthvað hundana með
6: já, við notum verðlaun hérna til þess að keyra æfingarnar fyrir gegn, síðan draugum við úr náminu það verður ekki alltaf, en röddið þín skiptir náttúrulega mestu máli í þjálfun og líka bara líkamstjáningið þín því að þeirra tjáningaform byggir á því að lesa hvort annan og þeir eru að gera það alltaf okkur þannig að stundum við miskilningur í gangi og þetta þarf fólki að læra til að geta nýtt sér í þjálfun
5: Eitthvað sem ég hef heyrt er að maður er ekki að bera tennurnar maður er ekki að brosa
6: Já, ef oft ógnandi en ef þú gerir bara svona með mjúkar hefingar í andlitinu og ekki svona stíft að þá svona lesa hann það öðru í sig en hann náttúrulega skoðar þetta vel það er hans eðli
5: Svona hérna gælt og lætið er þetta algengt svona fyrsta tímana?
6: Já, aðalega fyrsta tíman svo róast þeir nú og þeir eru nú að tínast inn og þá er þeir aðeins spenntir en þeir hafa hýst áður þannig að eru fljótari að róast niður en í fyrsta tíman þá er svolítið spenna svona milli þeirra þannig eftir fyrsta tíman þá þekkja eitthvað annan
5: Hundar þurfa kannski að læra umgangast hvern annan alveg mikið og mannfólkið
6: Já, það er hluti á námskeiðin það geta verið innan um aðra hunda og annað fólk það er hluti að því og hundurinn þeir læri bara að vera með þér og séu ekki alltaf að gelta og vera órólegur en það tekur tíma Þetta eru ungir hundar, flest allt ungir hundar, sumir eru orðnir næsti áskamlir, það er svolítið breytt í þessu, þetta er þessi hvort á okkur námskeið.
5: Hvað heiti þú?
11: Ég heiti Heiða.
5: Segðu mig frá hundinum ykkar.
11: Herðu, ég er með 8 mánaða kavalér og hérna bara æðslugur hundur, en þetta þurfa þér allir að fara í svona hvolpaskóla. Líka fyrir eigendan.
5: Kavalér?
11: King Charles Cavalier
6: Kanningsborin
5: Það eru séð svona á málverkum
11: Já Þeir voru að breska þinginu Þetta er svo fín tegund
5: Bretar eru mjög hérna, miklir hundaræktendur.
11: Já, þeir kunni þetta.
5: Sögulega séð svona.
11: Já.
5: Já, já. Og hefur átt hund áður?
11: Já, ég átti sömu tegund. Misti hann og gat ekki hugsa mér annað en að vera með hund. Bara elska þetta hundalíf. Og fékk mér sömu tegund, nema ekki sama lit. Bara þessi tegund æði. Góður fjölskyldu hundur.
5: Er þeir þöglir?
11: Já, mjög. Það rosalegu kostur líka. Sikið mikið háa því að.
5: Þannig að þú ert vön og þú ert semt að koma á námskeið.
11: Já, ég að koma á námskeið, náttúrulega fyrir hundin og líka bara sjálfa mig. Ég misti minn, hann var fullorðin og maður það bara rifið þetta upp svona. Þetta eru kjánar, algjöru kjánar. Ég var alveg búin að gleyma þessu. Þetta er voga.
5: Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
11: Takk.
5: Hvað heitir hundurinn?
11: Tinni.
5: Gangi ykkur Tinna vel.
11: Takk. Ég heiti Rut og hundurinn heiti Rán.
5: Rut og Rán?
11: Já.
5: Íslenskur hundur?
11: Já.
5: Mjög fallegur.
11: Takk að þér það.
5: Hefur átt hund áður?
11: Já, við áttum íslenskan hund sem var rúmlega 18 ára og fór frá okkur í janúar. Þannig að fengum okkur nýjan.
5: Herri, ég ætla ekki að trufla námskeiði. En til hann ekki með hundin.
12: Ef hann horfir dýrlegur, þá gefur honum flott og endur taka strax aftur. Ef hann að horfa svona á því, þá þarf ekki að fara niður. Ef hann að horfa, þá bara hrósar og lætur bitan detta. Dýrlegur, það. Og endur taka þetta hangar til hann kveiki. Hann of mikið að hugsa.
13: Hvað vill þetta komi?
12: Já. Þetta tekur bara tíma. Það svo mikið áreiti hérna unnan alla hundana.
3: Þeir eru að hlusta á þáttinn Sögur af landi, Endurlit. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá október 2017 þar sem þemað voru hundar og kettir og Endurlitið heldur áfram.
5: Það fylgir því mikil ábyrgð að eiga gæludýr. Því miður fer það oft þannig að gæludýrin lenda á flakki og þá voðin vís. Það gaman og auðvelt að eiga fallegan kettling, en þegar hann breytist í fullorðin kött verður meiri vinna að hugsa kisuna. Það kostar líka talsvert að skrá gæludýri sitt, kaupa mat, láta hreinsa og svo framvegis. Í félaginu Villikettir eru miklir kattavinir sem fanga viltaketti og gelda til að koma í veg fyrir að þeir fjölgi sér í erfiðri náttúrunni. Margir þessara katta enda svo á heimilum fólks sem gæludýr. En það hafa margir þeirra einhvern tímann áður átt hlýtt og gott heimili.
14: Ég heiti Arna Einarsdóttir, ég líffræðingur, kennari og svo kattakona, mikil.
15: Þú rekur hér nokkurs konar akkurinn að deild frá félagi sem heiti Villikettir og þú ert á fullu að fanga villiketti og hvað?
14: Já, þetta er hérna tímafrekt starf og ég nánast að gera eitthvað á hverjum einasta degi. Ég fanga villiketti og fer með þá í geldingu og ég hýsi þá og eftir geldinguna það getur verið 1-5 sólarhringar og svo sleppi ég þeim og svo þarf ég að fylga þeim eftir með því að finna handa þeim eða byggja handa þeim skjól. Stundum eru fyrirtæki svo almennlega að þeir leyfa köttum að vera inni í sínum byggingum og þá þarf alltaf reglulega að gefa þeim líka.
15: Og nú kannski spyrja þeir sem að ekki vita til hvers er staðis?
14: Já, ég hef bara alltaf verið mikil dýravinur og mér finnst sorglegt að horfa upp á ketti úti. Kettir eru heimilisdýr. Og þegar ég kom staði að hvaða væru margir villikettir úti og hvernig aðbúnaður þeirra væri, þá fannst mér það mjög sorglegt og ég gat ekki hugsa mér að gera ekki neitt, horfa upp á það og gera ekki neitt.
15: Þannig að með því að gelda þá og þá kannski eftir að sporna við of mikil í fjölgun eða hvað?
14: Fyrst og fremst það að hindra það að kettlingar sé að fæðast úti kannski miðan vetur. Og þeir komast ekki staf og þetta er bara sorglegur dauðdagi og hræðilegt. Þannig að já, það er fyrst og fremst það að sporna við fjölguninni. En á mannúlegan hátt. Sko, þegar að það hafa komið upp á Akureyri til dæmis alltaf vandamál á og til með rosalega marga villiketti og þá hefur yfirleitt bæjar yfirvöld gripi til með rassíum og fjarlægt kettina. En þarna erum við raun að vinna forvarnastarf og hindra að kettirnir fjölgi sér ómikið þannig að þið verða vandamáli. Því að við viljum líka hafa kettina kannski á ákveðnum stöðum til þess að halda niðri nagdýr. Mm. En við viljum sjá vel þá.
15: Mm. Í þessum þetta erum við að fjalla gæludýr. Nú erum við að tala villiketti. En þeir verða líka gæludýr.
14: Já, þetta er í raun upphaflega bara heimilisketir sem hafa farið út í náttúruna og fjölga sér og sumir auðvitað í gegnum einhverjar kynslóðir en þetta eru alveg sömu kettirnir og þegar að litli kettlingar fá rétta umönnun og alast upp á heimili þá verða þeir alveg að gæfir og aðri kettir. Mm.
15: Sérðu það þegar þú fangar svona kött og þú ert núna gjaldan og sérðu það fyrir þér hvort þú þarft að sleppa honum aftur viltum í náttúruna eða hvort að hann fer einhvers staðar á heimili og verður gæludýr?
14: Já, það er alveg augljóst. Maður sér það bara eiginlega strax á kettinum í búrinu, viðbrögð hans. Hvort að hann hefur verið fættur úti og er vanur að vera úti eða hvort hann er kannski tíndur heimiliskvöttur. Mm. Það fer ekkit milli mála. Mm.
15: Nú erum við að spjalla saman hérna heima hjá þér í Hamarstígnum og Akureyri og þú ert stundum með hálffullt hús af köttum sem að þú bara sækir út í náttúruna.
14: Já, hér eru yfirleitt alltaf einhverju gestir. Ég á mína ketti og fleiri dýr og það eru bara nánast alltaf einhverju gestir hérna, annarkvort litli kettlingar eða kettir sem að eru nýkomnir úr geldingu á að sleppa og svo verður einn og einn kannski aðeins lengur.
15: Hvað áttu marga ketti?
14: Ég á nokkra ketti.
15: En eru, já ég heyra að þú vilt ekki uppljóstra um fjöldan og allt er lagi við það, en er auðvelt að koma kissum á heimili? Komið þið út öllum köttum sem þið fangið og viljið að fara einhverjum heimili?
14: En sem komið er, höfum við verið alveg ótrúlega heppnar. Og hérna, og við höfum komið flestum köttum út, nei, ekki alveg öllum og þá kannski er endastöðin hér hjá mér. Mm. En það kemur hins vegar að því að markaðurinn mettist og ég óttast það mjög mikið. Því að það er alltof auðvelt að sko líka að útvega sér ketti og þess vegna eru kannski heimilin ekki alltaf þau allra bestu. Og þannig gengur þetta bara svona í slæma hringrás.
15: Er það algengt að það koma til ykkar kettir sem að voru kannski heimilistýr, höfðu það gott einhverstaðan á heimili og svo bara er þeim hent út og enginn ennir að eiga lengur?
14: Já, því miður, það er alltof algengt og það hafa komið fleiri slíki kettir hjá okkur í búri í hérna í bara sumar frá því vor. Og það er ýmis stundu leita þessi kettir á gjafastæðina þar sem við erum að gefa villiköttum og við verðum þó nokkuð fljótt varar við það hvort þetta eru gæfir kettir eða ekki. Og nú til dæmis í vor þá kom inn köttur sem var nú bara hérna í íbúakverfi því að villikettirnir eru yfirleitt ekki í íbúakverfi. Og ákaflega fallegu köttur, gæfur og góður og hérna mér tókst að rekja uppruna hans. En eigandinn kærði sig ekki hann.
15: Það er óskaplega falleg gjöf að gefa krökkum lítinn kettling. Falleg er mjúkir hnoðrar og mjálma fallega. En það er kannski ódýrara að koma sér upp ketti en að koma sér upp hundi eða jafnvel hamstri og það er kannski gallar á því.
14: Klárlega og það er allt og algengt einmitt að fólk hugsar ekki fyrir framhaldinu því að köttur getur orðið alveg upp í 18-20 ár og það kostar að koma honum til læknis, láta geldan og svo framvegis og mér finnst það í rauninni ákaflega ljót gjöf að gefa barni til dæmis eins og ég þekki til kettling, sjá ekki um að merkjan eða láta geldan og kötturinn fór að heiman og uppi situr sorgin hjá börnunum. Mm. Þannig að það verður að hugsa þetta til enda.
15: Þannig að það er skuldbinding að eiga gæludýr.
14: Klárlega, alveg til, eins og ég segi, 20 ára. Mm. Maður þarf að hugsa fyrir húsnæði, hvernig fjárhagur er stattur og hvaða aðstæðu gæludýr lifir við.

Þá er endurliti okkar lokið. Í dag rifjum við upp þátt frá október 2017 þar sem þemað voru hundar og kettir.

0: Komið sæl hlustendur góðir, það menningapúlsinn sem slær taktin á þessum föstudegi, föstudaginn 4. september. Þetta þýðir nú eiginlega bara að haustið komið og haustið auðvitað til mark sem nýja byrjun, skólarnir að fara stað og menningaveturinn að hefjast. Og það nóg að vera í kvikmyndahúsum og leikhúsum, jólabókaflóði fyrir að skella á okkur og það allt að gerast. Og það nóg að fara yfir. Og það ger ég hér með gestu mínum í hljóðstofu Rásar 1 í Efstaleiti. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og gestu mínir dagar Margrét Vilhjálmsdóttir leikkona, Árni Pétur Guðjónsson leikari og Díana Sjöfn Jóhannsdóttir rithöfundur. Velkomin til mín.
1: Takk.
0: Við hittum þérna áðan og vorum að ná okkur kaffibolla. Við erum eiginlega, þeir eru búin að mala stanslaust bara síðan þið gengu þetta inn, sem að ég alveg verulega ána með. Þannig að við erum nú þegar búin að fara við margt, en það alveg margt sem við eigum inni. Og við byrjum þáttinn svona venjulega og forvitnast svona eitthvað menningatengt þegar við erum að lesa, horfa og skoða, hlusta og njóta í vikunni. Og það kemur í ljós, Árni Pétur, að þú ert bara einn af þeim sem ert búin að vera allstars, einhvern veginn.
2: Já,
0: upp á síkasti.
2: Já, það svo merkilegt að ég hef konan þann aldrei, ég hef tíma til að gera hvað sem er.
0: Akkurat.
2: Já, en það svona, ég bæði búin að fara á hann, tíman á vatnið
0: mm-hmm.
2: og hérna svo fór ég á simfónum tónleikana í gær.
0: Já.
2: Og hérna, svo fór ég á myndlistasýninguna, Þölu, hjá hann önnur Tryggvadóttur.
0: Já, og einmitt, maður hann heist vel að henni láti.
2: Já.
0: En við ætlum að fara nefnilega svolítið svona vel ofan í tíman á vatnið eftir. En mér langar svolítið að vita hvernig var á þessum tónleikum í gær. Þetta hann bara Hannigarnu, þetta stórstjörnun okkar. Bara hvernig voru þessi tónleikar? Þetta var einhver sérstu göflugin?
2: Já, það voru þetta fyrstu tónleikarnir hjá Sinfóníunni
0: mm-hmm.
2: og það verið að taka móti Hannigarn því hún verður aðalstjórnandi Sinfóníunnar. Og það voru þetta allir sem eru eitthvað sem voru þarna, líka sömu sem eru ekki nokkuð skapaða hluti. En þarna, það er yfirlt voru flestir yfir 50, ég vil að segja það.
0: Já.
2: Og þarna, þetta var mjög spennandi tónleikar og það var og verkflutt sem er eftir huga, sem er sérstaklega samið fyrir Barbaru, þannig hún söng í byrjun. Og svo var eitt verk sem ég fannst mjög skemmtilegt og það er þögn eftir John Cage. Það er 4 mínútur og 33 sekúndur og það er bara þögn. Og einhvern veginn tókst Barbaru bara að fá fólki bara að þegja, það var bara þögn ég hélt fyrst að væri vegna að það fór einn og hljómsveitinni, hann fór svona, út og ég hugsa, nú hann að fara að klósta og ég bara bíða eftir honum
0: Já, við
2: hingur með það ég var ekki með gleru og þannig ég gat ekki sér leikskrána og það mátti þetta ekki tala og Harpa var með leikskrána og svona en þannig að Harpa Arnardóttir sem böði mér vegna þess að það var einn trompetleikari í hljómsveitinni Mm-hmm. sem leigir hjá henni og þá fær hún ókeypis miða sem að
0: þetta gerði. Mér finnst það svo anda Hörpu Arnardóttur leikstjóra að vera leigja trompetleikara.
2: Já. Já. Þannig hún hringir í mig þar sem ég í sturtu eftir Zumba, sveittur og ókeyslegur þannig okay. ég ætti niður eftir að því þarf bara síðustu stundu. En svo var þetta þarna hvað eitthvað er hann Mahler.
0: Já.
2: Og þetta fyrsta symfónía Mahlers Hún var svolítið, ég var ekki með skrána, ég vissi ekki alveg hvað var, þú veist, jú, þetta er, býtu hvernig að byrja Mahler, vegna þess að yfirleitt hef ég alltaf haldið að Mahler var svo þungur,
0: mm-hmm.
2: þessi fyrsta sinfónía er svolítið létt, vegna þess að ég hef þá kenningu að frá æsku árum mínu, því ég var hippi, að þeir sem byrjuðu að

0: brjóta mig.
1: Já.
0: Þetta var bara sagt að þetta var hryllilegast bara þú veist og svo erfitt að lesa. Svo þegar ég loksis á sko efri árum fyrir að kíkja í bækurnar hennar að sé þetta bara þú veist bara fyrir hvern úling og batnast við að lesa.
2: Já.
0: En maður skilur ekki af hverju þessar mýtur verða til Nei. Sko stundum.
1: Nei, Ósa Freyta og Virginia Woolf.
0: Já, sko, svo það, já.
2: Kannski bara markasetning bara þessu,
1: nei. Ég veit ekki, ég hef ekki lest þarna.
0: Já.
1: Þannig að ég hef alltaf haldið með svo rosalega þung.
0: Nei, hún er bara eins og bara að lesa barnabók.
1: Það?
0: Já.
1: Vitin var þetta?
0: Já. Já, sko, vitin þetta fyrir okkur núna, þú veist bara eins og eitthvað svona gömul modernisk, þú veist, hún er svona uppa modernismans,
1: eða
0: ekki?
1: Já,
0: eitthvað svona, hef pottið haft áhrif á
1: auðvitað.
0: Svo marga.
1: Maður fattar þetta ekki. Ég las Sjan Shenli, sem já. Mjög dónakall,
2: mm-hmm.
1: 15 ára gammal, þá óvart fann ég hana í bókasafni einhver kristileg sumarskóla í Danmörku.
0: Ó, dásamlega.
1: Og það hér tífins dagbók eða dagbók þjófsins, það hlýtur verið einhver glæpur af þessu. Þetta var bara svona kristileg bækur. Heyrðu, þetta var bara klám.
2: Mm-hmm.
1: Og síðan hef þessi bara, þetta hef bara fyllt mér í gegnum tíðu.
2: Já, bara
1: og ég ætla að komast að meira. Mín siðferðileg markmið eru bara það.
0: Já,
2: já.
1: Ég er að fara að heimsækja gröfinars núna í október.
2: Vá.
1: Í La Rasi í Marokko. Það var bara óvart, ég fórst allir áfóðum fært til La Rasi í Marokko, Norður Marokko og þú bara, byttu, gröfinars er það.
2: Vá.
1: Þannig ég er bara grátandi við gröfinna sjálf
2: Já, þessi maður líka sem hefur hatt svona, þegar því þú ert á svo rosalega mótandi tíma í lífinu þegar maður er 15 ára, þetta er svona ákveðin þröskuldur sem hann hefur fyllt þér yfir að luta
1: Algjörlega, í því að tróðanum minn allar sýningar sem ég get og sérstaklega þetta minn siðferðislega markmið er þannig, þess að ég skil vel með þarna Virginia Woolf, ég er fara að vinna með Rembo og Verlin og þeir eru heldur betur eitthvað brogað við þá, Rembo ég veit ekkit hvað það er en jú, Rembo skrifa frá 16 aldri til 20 og gjör byrðri franskri menningu algjör og ljóðagjör hann ég lendi því en Birgir, þetta fór svona aðeins út
2: fyrir. Nei, það er mjög gott, það er mjög gott.
0: Ég samlega í anda dagsins.
2: Mjög í anda dagsins. Hérna, mér langar að ræða við þig, Margrét, því ég spurði þig svona hvað þú hefði verið að sýsla og þú sagði mér að þú hefur ekki verið svona endilega hoppa á milli menningaviðburða eins og Árni vinnuðinn. En í gær fórst þú á það sem að kalla var Eiríks þing, það sem er rauninni má kalla, já, einhvers konar útgáfu, hérna, það sem var verið að bara minnast þessa Magnaða höfundar og útvarsmanns Eiríks Guðmundssonar og þú sagði mér þetta hef verið svona alls konar stund, þetta var tilfinningaþrungin alltaf hluta, en líka einhvern veginn það kannski leið og svona létta því að það Eiríkur var ótrúleg persóna í hvítu gallabuxunum sínum með pislana sína. Hvernig var að koma þetta saman svona með fólki honum náuð og aðdæðandum?
0: Jú, það var rosalega svona hugvikandi og hlýstund. Því hann var þetta bara mjög hugvíkandi hérna, listamaður og útarsmaður og hann var pínlítið svona eins og popstjarna fyrir mína kynslóð allavega því að maður hljóp heim til þess að hlusta á sko, þáttinn og hlusta á röddina hans og hvað hann hefði að segja á hans teika á tíman þú veist hvað var að gerast og það var alltaf eitthvað léttir af því að þú fjekkst eitthvað svona pínu absurd take á það sem var að gerast og samengið sem var sett alltaf inn í hans persónulega eitthvað neginn rými. Hann var alveg mögnuð manneskja á þessu leiti og það var svo fallilt að þessi bók sé að koma út Maríu Klefin og hafa verið að lesa upp úr henni og hún var ótrúlega hérna, spennandi og mæli með að kaupa hana en það var svo fallilt að haldið utanum þetta af honum hérna, Hauki Ingvars sinni og Þar hefðu eiginlega sett þetta allt saman, snillingarnir, Anna Gyða og Þorgeir Sig,
2: mm-hmm.
0: sem eru þetta líka bara legend hérna í húsinu.
2: Mm-hmm.
0: En já, þetta er, og það er svo margir samstarfsfélagar sem maður sá og þú veist, það var svo mikið vænt þykja og þetta var eitthvað svo, held ég hérna, hvað maður segja, hérna, já, fólk var svo glatt að fá að vera þarna
2: mm-hmm.
0: og fá að finna fyrir honum og þá voru nokkra svona hugvikjur ýmsins sem töluð og Jón Kalman til að mynda þú veist að fara svona yfir hans minningar Hérna Eirík.
2: Já, bara sinn besta vin.
0: Já.
2: Mm-hmm. Ég geti ímyndið mér að það sé mitt líka svona svolítið áhrifamikið að fá speilin í gegnum svona kæran vinans á þessum tíma. Já. Og svo varst að segja mér sko þegar það var að vera að spila svona aðeins hérna, þið fengu að hlýða á pislan og náttúrulega flutning

0: Eirík sem er alveg bara ólíkur öllu öðru og einhver stakk upp að þessi pistlar eru gefnir út bara að bóka eitthvað slíkt en það var einhver sem hafði orðið á því að röddinn hans þyrfti að fylgja
1: Já, það var einmitt hérna kom fram einmitt í gær að fólk var að segja að hérna það var í raun ekki hægt að ég hafi hétt hérna Friðgeir Einars hérna, rithönd og leikhúsmann hann sagði bara, þú veist, þetta verður eins og bara eitthvað, einhverju kóðar eða þú veist, þetta ekki í rauninni hægt að lesa textan að því að röddina vantar.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna, já, þannig að söknurinn ennþá.
0: Mm-hmm. En hérna þýlik gjöf í rauninni hérna, það hafði fundist þetta handrit að þessari bók fullklárar að honum látnum.
1: Já, það stórkostli gjöf til já. Hérna aðdánda og einmitt. Líka þeirra sem ekki þekkja til.
0: Já, og ég á einmitt alveg hérna stórt safn heima, bara með bókum hans og hérna einhverjar eru áritar og mér þykir svo rosalega vendar, ég hlaka til að fara á þá. Að lesa þessa, svona, hvernig að koma eitthvað enn svona jólabókarum á stað.
1: Nei, já, þetta var mögnuð og fallistund mm-hmm. og hérna, og ég held að margir hafi beðið eftir að fá þessa hugvíkju.
0: Já.
1: Hérna, með honum.
0: Akkurat.
1: Og um hann.
0: Já, það bara dásalegt. Mm. Díana, ég var eitthvað svona að spyrja þig, svona í hverju þú hefði verið að grafa. Ég veit að þú varst að, hérna, sko, eitt tíma mér fannst mjög fróðlegt. Að þú varst búin að vera að hlusta á lögin úr Ormkóngu verkinu, hérna, sem var sett upp og að koma aftur núna sviðið í Þjóðleikhúsinu.
2: Já, já. Já, ég var mjög mikil aðdáandi. Ég fór tvisvar.
0: Ég líka.
2: og hérna, og svo var ég alveg bara, hvernig kemur þetta á Spotify? Ég var leina þeim.
0: Já.
2: Og svo sá ég, hann kom TikTok, þetta var komið. Þannig ég fór í bíltúr bara og skellt þessu í full blast í
0: bílum bara. Já, bara full blast.
2: Gekka, sko.
0: Já, hérna, ég var einmitt rosalega ánum með þetta verk og ég bókstæðlega búin að fara tvisvar. Gæti alveg einmitt með að fara aftur. Ég fór einmitt, ég man ekki alveg með hverjum og bara fyrirgeðurst að hlusta og komst með mér í fyrirskipti. Hérna, en, og ég sagði við kærasta minn að því ég alltaf að reyna að ala hann upp svona sem leikhúsmann. Og ég var alveg bara, þetta líkillinn, þetta verk líkillinn fyrir fólk sem fer ekki mikið í leikhús.
2: Já,
0: að þetta bara svo ótrúlega skemmtilegt og mikið sjónarspilu þetta. Og náttúrulega þessi tónlist sem frumsaminn.
2: Já.
0: Já.
2: Og þetta bara svo rosa aðkengilegt einhvern veginn, maður bara nær alveg sögun. Maður hjælti einhvern veginn, kannski maður þyrfti að kynna sér sögun eitthvað fyrir, eða mm-hmm. lesana, náttúrulega margir búin að lesana.
0: Já.
2: En bara mjög aðkengilegt og bara einhvern veginn alveg bara hoppar fram af sviðinu.
0: Já. Mann, sko. Hérna, ég sá að mér það var eitt sem einn þátt sem fallið þetta, því Árni þú varst áðan að tala að þú að vera sinfóni í tónleikum og svona meðalaldurinn hafi kannski verið í herra lagi.
3: Mm-hmm.
0: Og það, mér finnst það oft vera svolítið, þegar maður fer í leikhús og maður fer á þessum menningaviðburðu tónleika, að þetta svona, þú veist, ég með þeim yngri og ég vera 40 ára. En þarna, þegar ég fór á Ormstungu, sérstaklega annað skipti, þá var ég alveg bara gömul kettling, hérna, ungsfólks og meðal. Og það fannst mér svo ótrúlega hressandi. Og þegar mann langar svo mikið, til dæmis eins og bara varandi sinfóníun og fleira, þetta eitthvað sem að þetta svo stór hluti á okkar menningu og þetta einhvern veginn bara tilhugsunin eitthvað en að þessa kynnslóðir kannski, þú veist, muni hverfa braut og óperan og fleira. En það er alltaf að gefa manni von að hérna yngri kynnslóðir sé að kannski fara að sækja.
2: Ég leika að hugsa að þegar ég var að hlusta textana bara aftur í lögunum að þetta svo ótrúlega góð leið veginn, til að fá ungt fólk til að læra tungumálið, að blanda því saman við einhvern veginn svona okkar tungutak í dag þú veist, mér var þetta svo mikið snill þú veist, þetta eru leiðin til þess að fá fólk til að læra orð þú veist, bara unglíka og börn, er að blanda þeir saman og þú veist, tungumálið er lifandi og sést svo mikið í þessari sýningu einhvern veginn
0: Akkurat.
2: Að það þessi er hægt að blanda þeir saman og svo flottan hátt
1: já, þetta betur og þessi höfundar eru svo mikil snillingar sko.
0: Já bara ungir menn með bara hérna rosalega stóra sýn og hrinda þessi framkvæmt á þennan hátt mm-hmm. eða bara þetta alveg magna. Þannig ég með tekundir, ég farið tvisar og er auðvitað að fara aftur í höst, sko. En sko, ég fekk ykkur Díana Oddný, ég sá ykkur bæði þegar ég fór á frumsýningu á nýju verki það svo gaman ekkert einn þegar svona leikhúsveturinn að hefjast og þetta var í Tjarnabí og þetta verk sem heitir Breadcrumbs eftir Jennifer Haley og mér fannst þetta svona þegar ég var að lesa með til um þetta þá var ég smá svona stressu ég sagði ok, þetta á ensku Mm-hmm. og ég var einmitt að taka hennan hérna, áðurnefnda kærasta með mér sem að ég með þessari vinnu sko, hérna alan upp í sem leikhúsmann og ég að taka hann með mér og þetta sérst fjallar samkvæmlýsingu innrænan rithöfund Alita sem greinist með Alzheimer og neyðist að leita til Beth ungrar umönnunar konu með sína erfiðu sögu til að klára ævisögu sína og þetta Virginia Woolf Grunert sem að ég bara kunni ekki deila á fyrir þetta og svo var það auðvitað okkar Birgitta Birgisdóttir, mögnu leikona sem að leikorna mótina og þær eru alltaf tvær mm-hmm. og þessu var lýst sem svona ljóðrænni verki um konum Alzheimer og ég var smá stressu með minn hérna kærasta að þetta myndi alveg ganga fram á honum í leiðum sko. En svo gengum við út og ég alveg upprifin, mér fannst þetta rosalega áhrifrikt en ég spurði hann hvernig honum fannst og hann var bara, minnst það bara þrusu gott.
2: Já.
0: Og ég hugsaði bara, já, þetta er alveg þannig verk að því að allan fyrir mér eins og ég skynjaði það, þá er það eitthvað eins og rosalega lifandi allan tíman og þessar mm-hmm. tilfinningar hvernig að flakka fram og tilbaka í tíma, mér finnst þetta bara virkilega vel gert. Díana, þú sást þannig fyrir aftan mig, hvernig svona sló þetta þig?
2: Já, það byrjaði svona, þú veist, eitthvað mjög ljóðrænt og ég var alveg, ok, hvert þetta að fara, en svo svona smám saman fara þessi orð sem eru hann upp að við að ræðast saman. Það sem ég fannst þannig upp úr er bara leikurinn. Þetta var eitthvað eins og... svo ótrúlega fínlegur leikur hjá þeim og mjög áhrifaríkur með var svo gott að sjá þarna sýningu þar sem að það er skipt á milli tímabila það er skipt á milli persóna en það er ekki verið eitthvað að breyta sviðsmynd það er ekki verið að breyta búningum það þarf ekki, þú veist, út af því leikurinn er það góður það er bara með einhverjum einum höfunnik eða bara smá raddbreytingu og þá er maður bara já, ég er komin einhverjum annað
0: mm-hmm.
2: mér varst það svo ótrúlega flott líka bara, þú veist, þetta var mjög áhrifaríkt bara, svona, já, svona kjarnaði vel Alzheimer sjúkling, fannst mér
0: mm-hmm.
2: persónuna mjög lifandi þannig að mér varst það mjög áhrifaríkt þó að þetta væri svona, þú veist, þetta var maður skóur og það var hérna, þú veist tínd orð í skóginum og postið með þar út allt, sem mannum fannst svona alveg kunnulegt, en mér fannst þú veist, leikurinn og þessar skiptingar á milli sögursviða ótrúlega velgerðar Þannig að mér fannst þetta, já, það koma mjög vel út, sko.
0: Alveg undir þetta með leikinn, það er leikað alveg rosalega vel báðaröknin, dýnamikinn á milli þeirra, rosalega áhugaverð. En Árni Pétur, þú varst eitthvað að segja, þú var mitt hérna, að með, var hvað ekki að leikkonuna, hún hérna er búsett hér á landi, varst ekki að
3: Jó, tala um hana? Jó, hún er búsett í Grenivík.
0: Akkurat.
3: Og maðurinn hennar sem er producent,
0: mm-hmm.
3: hún er hálfur Amerikani og hálfur þjóðveri og þau flúðu Bandaríkin. En því út á Trump held ég
0: mm-hmm.
3: og búa bara í Grenivík.
0: Akkurat.
3: Og hann pródusera þessa sýningu.
0: Mm-hmm.
3: Hún hefur leikið þessa sýningu mjög oft, skilst mér.
0: Já. Þetta og... kemur ekki óvart að heyra.
3: Nei.
0: Nei, því hún var alveg sest alveg nýtt að hlutverk.
3: Já.
0: Mm-hmm.
3: Og þarna, mér ég fyrir bóða frum sýningu að því ég málaði stólana í andyrinu.
0: Já.
3: Já, mjög illa. Hún, Sara Marti var að byrja sjálfbóðarliða og ég bara, já, ég byrja sjálfbóðarliði og hann og settur því að mála grænustólana takkir eftir mér næstu færi
0: fjallar
3: og það var alltaf það ég áttur, og auður sem var yfir sko, málinguna hjá mér var alltaf að segja, nei, það er, þú þarf að gera aftur ég var í því að pússa aftur og svo mála aftur og pússa aftur og mála aftur, því ég er ekki, það er ekki vant þegar ég með fullkomuna áráttuna
0: Já, það er meira slump
3: Já, bara slumpa það, bara slumpa það það er ekki að vera að fara eigin það tímanum að gera eitthvað fullkomið annarkvort bara slumpa þau eða að gera alveg súper, súper fullkomið og ég er bara slumpa en þarna, já, en sýningin jú, Mér fannst líka sérstaklega að það er svolítið skipta skoðanir.
0: Já.
3: Og gæti verið, sko, ég fer með Hörpu Arnardóttur sem er, já, hún er miklu yngri en ég, en ég segi stundum hún sem jafngömmulega ég, en þarna, ég held að segja 14 árum yngri eitthvað svo leiðis. Og þarna...
1: Það er engin tími.
3: Nei, það er engin tími, það líður mjög hratt. En þarna, ég fyrst þegar byrjaði að sýningin, þú sagði, guð minn góður, þetta er svona bara well-made play.
0: Mm.
3: og eitthvað svona frá Bandaríkjunum með eitthvað, en svo greipum okkur á einhverjum tímabili, þá bara þá húkuðust við að bara greip okkur og við byrjum að tárast og allt það og ég held að sér líka þú veist bæði út af því að sko, við tengjum við þetta
0: mm.
3: og hérna á vestan hátt en svo hef ég bara heyrt fólk segja sko, þetta, því hafa aldrei leiðist jafn mikið í leikhúsi
0: Akkurat.
3: Þannig þú veist, það ég held að fara svolítið eftir sko hugafarinu og líka bara hvernig þú varst tengdur inn í þetta málefni með Alzheimer og allt það. En mér fannst mjög flottur leikur mm-hmm. hjá þeim, sérstaklega hjá Birgitu, rosalega flottur og vannmetin svolítið en þannig leikon en hún er rosalega flott í þessu.
0: Allt sem hún gerir fyrst mér bara
3: að Já, það er mjög fallega, hún var líka mm-hmm. í háskólabíó, leika í háskólabíó
0: mm-hmm.
3: og þarna, og leikur á ensku og fyrst var ég svona, já, þetta er svolítið skrifna hreyfingar, en þú veist það, Juliet sem er leikstjórin þarna, hún er að gera svona kórograf líka og hún er með mjög skemmtilega hreyfingar, sko, þannig mér fannst svolítið gaman að því að það var svolítið hreyfingar þannig í gangi, því að hinn eru ekki með mikla hreyfingar Virginia, hún er meira, svona, meira stífhreyfingar.
2: Já.
3: En þarna, og mér fannst umræðefni, eða svona umræðefni, þú veist, eins og segi, ég tengdi við það, en þú veist, hún er ekki allra þessi sýning.
0: Nei, einmitt. Ég veit ekki alveg svona hvað, ég svona skynjaði svona kringum mig mitt á þessum tíma, hérna bara, þegar að sýningin er að klárast. En mér fannst einhvern veginn, við vera einhvern veginn öll saman einhvern veginn alveg inni svo, og er alveg sammála með, hérna, Birgittu. Mér varst hún alveg, hérna, líkarendar, hún Virginia mjög flott. En að þá, Birgitta, sko, hvernig hún nálgast þetta með svona einhvern svona ákveðan svona næfisma og bara, hérna, og virkilega vel gert. Og já, leikstjórn er alltaf Juliette Louise sem að, hérna, einmitt, kemur inn með þessar, svona, þetta er svona, hún er svona smá kóriógrafar.
3: Já, hún er kóriógraf.
0: Akkurat, og gerir það svolítið þarna.
3: Hún hef unnið með henni það sem hún eru kóriógrafar og þá er hún svolítið svona frjálsum flæði og vinnum með, er ekki beint að setja því einhverja hreyfingar, heldur vinnum með þína eigin hreyfingar.
0: Akkurat, já, og hérna...
3: Mjög spennandi leikurskona.
0: Já, já, og mér skilst að það eigi að sína þessa sýningu núna næstu... það sé allan þrjár sýningar eftir eitthvað svo les og þá verðum textið þannig fyrir fólk sem að já.
2: En þetta er svona, þetta er kannski ekki sýning sem er eitthvað svona voða stóri eða eitthvað svona voða mikið svona gerast, minnst þetta verður meira sýning sem svona læðist
3: að
2: manni
3: já, hún læðist að manni
0: já, minnst það mjög vel
2: maður þarf alveg að vera svona bara bara í róli hittum og svona
0: já, ekki vera búast á einhverjum sprengjum.
2: Nei, þetta er meira svona mitt, já, læðist
3: eitthvað Veist, maður, oft er alltaf verið að mata okkur á upplýsingum en þannig er bara fullt af hlutum sem eru bara opnir
1: það er alltaf best
3: já, já, ok, já
2: veist, það eru bara eitthvað svona smáadreið eins og persónunin og Beth sem að safnar þessum tuskudýrum
3: já, já.
2: Og það er ekkert verið að dressa það neitt nema þú sjálfur getur hugsað ok, hún er eitthvað föst í barnæskunni hún er eitthvað föst þannig að það er maður strax að koma með eitthvað svona auka lag á persónuna.
0: Já.
2: Æ, skilur við bara svona, það er svona litli hluti sem að það kannski lesa milli línana eða eitthvað svona, já.
0: Við þurfum að fara í nokkuð. Ég fór nefnilega í bíó í gær og sá þessa mynd sem algjörlega bara situr bara í öllu taugakerfinu mínu eftir þetta og vakti mig til svo mikillar umhugsunar. Og þetta er tíman og vatnið. Þú lýsningu segir Á meðan jöklarnir bráðuna og afar og ömmur hverfa við móðuna miklu, breytir Andrés Nær kvikmyndasafni fjölskyldunar í tímahylki til að varðveita það sem eru óðum að hverfa og úrverða heildstætt verk sem inniheldur minningar, sögur, tíman og vatnið. Tíman og vatnið er óður til lands og jökla og hvað það þýðir að lifa á tímum umbreytinga og myndin eru smiðju Sara Dósa sem hlaut Óskars og BAFTA tilnefningar fyrir myndina Fire of Love. Kristján Guðjónsson ræddi við Andra Snæ og Söru Dósa í lestina rásið. Við skulum heyra smá brot úr spjalli hans við Andra.
4: Ég var að vinna í Árnastofnun. Það var 97 en það byrði þegar sonur minn fættist elsta barni mitt. Og varð alveg gjörsjönlega heillaður af segulbandasafninu þar sem að Rósta Þorsteinsdóttir síndi mér og við bjökum til geisladisk sem heitir Raddir og þar voru þessar gömlu konur að fara með þölur sem þær lærðu af ömmu sinni og þær lærðu af ömmu sinni sem þær lærðu af ömmu sinni og maður sá hvernig eitthvað lag sem var jafn vinsælt og stálu hnífur árið 1750 var ennþá sko, en bjó bara í minnlegri geymd og eitthvað sem allir kunnu varð allt hérna sjaldgæft, varð allt hérna einstakt þar til að þjóðfræðingarnir voru 100 km hraða bruna norður til Húsavíkur en á síðustu konunni sem kunni eitt erindi af sér lagi sko. Og þá hugsaði ég alveg að ég var svo heppin að eiga Jónava fætta 1919 Dísu 26 Huldömmu 24 Árna afa 22, Björn afa líka 24 að ég átti bara þrjá afa og tvær ömmur og ég segi eiginlega alveg sama hvað ég myndi spyrja því að bara sumari 1930 eitthvað bara jólin 1929 bara alveg sama hvað ég myndi spyrja það að börnin minn þetta er merkilegt að eitthvað hverstagslegt 1930 væri bara einhver úr öðrum heimi 2030 þannig að ég fór bara varð svolítið meðvitaður þetta og mér sem ég fannst ég ekki taka nóg einu sinni, ég fekk bara lánaður einhverjar videokamerur frá vinum og mömmu og það var mjög svona ekkert stórkostlega faglega gert hjá mér
0: Já, maður þykir þetta svo ótrúlega áhugavert brot sem við fáum að heyra þarna þegar maður áttar sér líka á vísuninni þetta er svona einhvern veginn þessi hliðstæða þessa kvæða og jöklana, hverfandi jöklana og við hérna fáum að sjá þegar að það er sérst, hérna, að vera að lýsa yfir svona nokkuð svona andláti og jökuls vegna þess að hann var bara í að hverfa og svona minnir mig bara á þegar maður var að læra landafræði æsku og bara okjökull var hluta því sem að maður þekkti og það auðvitað þeir sem við þekkjum Andra og vitum að það mikið kappsmál fyrir honum að varveita þessar minningar og benda á svo óhuguleg þróun sem veit að það margt svona, sem slær mann mjög illa og svona er óhugulegt í rauninni í þessari mynd og mér stíka Sara Dósa setja þetta fram á einhvern veginn líka svo hlýjan og ljóðrunan hátt. Margrét, þú varst á frumsýningu, ég veit að svona, það margt í þessu. Hérna, hvað svona fyrsta sem að þú hugsaðar þegar myndin lauk?
1: Já, hún var svo hlý og hún var svo hérna, þetta var svo gott fyrir hjartað einhvern veginn, að maður sko að fylgja fjölskyldunni og fjölskyldusögunni og fá þetta, þessa innsýn og með að stann svo komur að segja hérna gjöfull að gefa okkur þetta efni og hann sagði sjálfur eftir sýninguna hann hefði nú ekki alveg verið tilbúin kannski fyrst að vera þarna á Narbjöksonu fyrir framan eitthvað speilin á klósetti á sér og sem er alveg satt en maður var svo þakkláttur mm-hmm. það var ekki búið að vera eitthvað neina hann var ekki búin að vera með puttan í hvað hún mátti velja hún fær bara allt arkífið og hún byrjar bara og það er svo stórkostlegt að sjá hvað kemur út úr því. Og hérna hvernig þetta er svo tengt við þetta, þessa stóru sögu jöklana okkar en sem er líka, já hún er mislöng þessi jöklasaga, mér skilst líka á Oddi Sigurðssyni jöklafræðingi sem ég náði að fara á smá trúnum með eftir sýningu að hérna að ok er líklega bara 700 ára gamall. Þið veitir, maður heldur alltaf að þið séu sko mörg þúsundar á gamlir en sko á litlu ísöld á 14. öld þá verða til í raunni þessar jökla sem við þekkjum. Svona í endanlegri mynd sem eru svo brána því með núna.
0: Já. Akkurat, já.
1: Og hraðar en okkur sinni.
0: Mjög gott að fara trúnum og jöklafræðing. Ég hef alveg verið til í það, sko.
1: Jep.
0: Hérna, en Árni Pétur, þú náttúrulega þekkir ansi vel til þessar fjölskyldu.
3: Já, sko, mamma mín er semst afasystir Andra Snæs.
0: Akkurat.
3: Hanna norðan frá Melrakkasléttunni. Þannig að ég þekki eftir Dísu og Jón mjög vel.
0: Mm-hmm.
3: Ekki svo mikið Árna, Ava og Huldu. Árni var semst að jöklafræðingur og sérfræðingur í jöklum og til dæmis hann og konan hans, þetta er afi og amma, hans Andra Snæs í móðuræktina.
0: Mm-hmm.
3: Hanna kveitibröðsdagana þeirra voru upp á Vatnajökli, mm-hmm. nokkra vikur upp á Vatnajökli, mm-hmm. giftu sig og fóru svo upp á Vatnajökul. En það sem ég fæst líka sérstaklega núna, ég meina, núna eru hörmungar að gerast í Nepal vegna þess að jökullin er að hrynja. Það er flóð og alls konar hluti sem eru að gerast.
1: En líka fleiri jörð sem byrjar allt í hennu að sko þýðast og í að leysast upp.
3: Já, þetta er stort 200 ár.
0: Mm-hmm.
3: Og þú veist, við erum við rosa mikla jökla. Það er ekki talað að 40% af fersku vatni sé á Íslandi í jöklum. Í Evrópu.
0: Hugsa sér.
3: 40% af hreinu vatni í Evrópu er á Íslandi. Og þetta er bara að leysast upp.
0: Mm-hmm.
3: Næstu,
1: þú veist, hvað þá með Grænlandsjökul?
3: Já, hann verður bara hörmungarar.
0: Mm-hmm.
3: Þannig að mér fasta líka svo spennandi, sko, að og þegar maður hugsa að hvernig að blanda saman, þessu gráma hvernig að blanda saman svo fjölskyldu sinni og svo jöklónum, mm-hmm. hvernig þetta tengist. Ég man að mamma sagði alltaf sem er afasystir Andra Snæs, hún sagði, þið munið aldrei neitt og þið verða að munið þetta hvað ég er að segja.
1: Talandum allt sem,
3: já, vegna þess að, já, talandum allt sem, þið munið ekki neitt, þú veist, þegar ég hverf, þá er þetta farið, allar þessu upplýsingar.
0: Já.
3: En ég var alveg heppin að pappi tók upp mikið að vídeoi, alltaf þarna á Melrakkasléttinni og við eigum til þessum og brúðkaupi, gullbrúðkaupi, Jóns og Dísu, þannig eigum við smá búta í myndinni og hérna, þetta er svo mikla heimildir.
0: Þetta var dýrmætt.
3: Já, og þetta voru sko, þessi pappi, hann var með sko margar spólur, þú veist, stóra, svona litlar, svona vídeospólur, pínur litlar, sem ég lét transfera yfir á digital, þess að nota og þetta er þetta bara rosalega dýrmætt að eiga þetta.
1: Dýrmætti,
3: já. Þetta eru alla fjölskyldur ættinar, öll litlu leikriti sem vorum að leika í krakkarnir og en þetta er, vegna þess að þetta er svo mikið að hverfa og eins og einhver sagði, sko, ég var að hugsa um daginn núna að og þú veist að fólk sem deyr, þessi pappi og mamma þegar ég dey, þá verða ekki svo margir sem mun eftir þeim og þegar þú veist, ég, þú veist þegar næsta kynslaferð þá er þau bara farin og þetta saman með jöklana við munum ekkert eftir þeim og mér varst það sérstaklega flott hérna, og sérstaklega sterkt þegar ok hann hefði minninga guðstjónastan minninga þjónustan þegar Andri Snær fer með koparspjöld af því kopar eyðist ekki með koparspjöld, með ákall til framtíðarinnar frá okkur um þessi, þessi mál, um að jöklana sé að hverfa
0: Það var svo ótrúlega áhrifaríkt hérna, og það eitthvað að því að hann skrifar hérna, svona minningarorð og meðal annars sem hann segir, ég ekki alveg að fara rétt með þetta, en það eitthvað svona hérna, þetta minnisvarði sem staðfestir að við vitum hvað að gerast og við vitum hvað þarf að gera í því bara þú sem þetta lest, veist hvort við gerðum eitthvað.
3: Eða ekki.
0: Og, eða ekki.
1: Já.
0: Og fer, óf, ég það gæsa það sko bara að við upp, já, og það fór, þarna fór mig, sko.
3: Þetta var rosa, gott að þú myndir þetta, ég hef þetta, ég var ekki leik.
1: Nei, en þetta var alveg, sko,
3: var stærk.
1: Ótrúlega stærkt í myndinni, sko.
0: Já. Já,
3: og mér fannst það verið svona bara, bara það sem myndin að segja í raun veru. Hún að segja þetta.
0: Einmitt. Hvernig fannst þér að opna svona þennan glugga inn í fjölskyldu Andrasnæs Díana og svona tengja þetta við bara náttúru vanna?
2: Já, þetta var náttúrulega mjög persónulegt ferðalag en mér varst að þetta ekki bara persónulegt ferðalag Andra, heldur þú var ég rosa mikið bara inn á við að pæla í veist, þessum svona fyrirkynslum og hvernig við lærum af fyrirkynslum og líka mér varst þetta bara að vera mynd sem fjallar hverfileikan líka hverfileika manneskjunar, ekki bara jöklana auðvitað hann að tengja þetta saman sko. Ég náttúrulega fór kannski eitthvað ekstra persónlegt farlega því ég bara búin að missa alla mína formæður og forfeður bara alla þannig að mér varst þetta eitthvað svona ég var alveg ekstra svona meir en ég var rosa mikið líka að spyrja mig bara ok, þú veist mér finnst þetta að vera að grípa mig mjög mikið á þessum hverfileika og hvað við þurfum að hérna þú veist það skiptir máli að tala hlutina til að muna eftir og til að halda lífið þeim áfram og þar með jöklana en ég var rosa mikið að spyrja mig ef ég væri manneskja sem bara væri alveg sama umhverfisvernd þú veist er þetta breyta hug mínum skilur ég held þú veist núna til að tala umhverfisvernd og tala loftslagsbreytingar það þarf að fara á persónulegar nótunar það þarf að reyna að grípa þú veist hverju breytir þetta fyrir þig það þarf að fara inn í ástina þú veist hvað er það sem skiptir okkur máli, það er ástinnar, ástinnar okkar það er, þú veist
1: framtíð þeirra
2: þannig var mjög, þú veist, hann er hann að fara inn á börni sín og þú veist hvað, hvaða ár já, þegar dóttir hans verið 96 ára hvaða ár er þá og hvernig mun verið að líta þá
0: já, 2100
1: sko.
2: Þannig að þetta er nýja leiðin og hann er að fara inn á hana veist, til þess að tala umhverfisvernd og tala þannig til að fá okkur til að við erum ekki sama, skilur og já, þannig að mér varst þetta alveg áhrifarík mynd sko, hún svona já, bara ótrúlega flott samsett, sko
3: þar var ná, sko, ég er með hann er barnabarn sem er 9 ára
2: já.
3: Og hvernig verður, sko, eimurinn þegar, þú veist, allt er að brenna og svo brennandi plánletu og svo bara flóði veist, og mér finnst svo sérstak, sko, að það skulle koma upp Nepal kemur upp um leið og þessi mynd er sín þérna.
1: Já, þetta var rosalega stert
3: moment. Já, það var bara, og það er jökull sem er að bráðuna sem gerir þetta og það er þúsundum manna sem hafa látið lífið og, veist, og stóra, þú veist, litli bæir og þorp og alltaf bara
1: Ég var í Nóri í smá tíma bjóð þar og
3: já.
1: Þá voru stöðu þessi sko jarðskrið og þessar hérna aurskriður og sko húsa sökkum.
3: Já.
1: Og fólk, þú veist, húsin eruðu bara líkistum, skiliði, þú veist, bara neðanjarðar og þetta er alveg hræðilegt. En ótrúlega stert og þetta með hérna framtíðina, en við höfum þetta bara öll að taka okkur taki, það þarf bara að verða, þú veist, við býðum alltaf eftir að stjórnvöld gerir líka eitthvað. Við erum svolítið svoleiðis á Íslandi, en ég held að almennt er það svolítið svona stemningin í heiminum. Við erum svolítið ein, en eins og þú segir, ef við tökum okkur öll saman, þú veist bara í okkar prívat og skoðum þetta í einhverju stóru samhengi, þá getum við ekki einhvern veginn, þú veist, hérna, annað en hugsa málið.
0: Já, mér finnst ekki svona en hugsunáttunni mörgum vera svona þau eru ekki að gera neitt. Þannig að það breytir engu hvort að ég reyna að gera eitthvað.
1: Það eiginlega komið á þann stað aftur, af því að sko talandi um sko 80s, hérna, veist að vera, eins og ég var að segja, hérna, ég var sko í menningar áhorfi eiginlega bara svona 300 ára, hérna, því ég svo að líta tilbaka að þið verður svolítið alltaf að endurtaka okkur þú veist, og ég man hvað ég var glöð þegar þessi endurvinnsla hófst og ég man ég var 14 ára út í Cambridge hjá ættingjum og þá var þetta, við þið, maður átti alltaf að skila gleri og þá var því alvörinu endrunnið. Þú veist, það var bara notu sömu gamli flöskurnar, þú veist, aftur en þannig að við hefum svona aðeins í temu og hvað heitir þetta
3: Já,
1: nei, þið veitir aðeins mist aftur tökina á þessu og verðum þetta bara algjörlega bara takk og takki.
3: Já.
0: Já, það orðið mjög normalisir að hérna panta sér bara inn í ýmsu vörur sem eru kannski ekki nauðsynja vörur og senda þar yfir hnöttin, sko.
1: Já, búið að sanna líka, þú veist að þetta er eitthvað plast sem er sko stór hættulegt fyrir fólk að anda sér og bara, þú veist, snerta.
0: En hérna þú fórst Margrét hérna í kjölfarið, þú varst hérna fyrst byrjar á því að taka hérna trúnofi jöklafræðing og hérna alveg fórst yfir sviðið þar með honum endilega.
1: Akkurat, þú þessi 500 jöklanöfn sem hann var búin að uppgöta og það er alveg stórkostlegt að hann Oddur hafi ég náða að þú veist skrásetja þetta og þetta er þetta örnefni sem er líka svona hluta minni. Já, pappa sem er svona örnefna þú veist nörd og man öll örnefni. Og átti sko ömmu sem kendi honum að hérna að ferðast landið með örnefnum. Og hún hafði sjálf ekkert ferðast mikið, en hérna hún þekkti bara örnefni. Hún kunni til dæmis 100 vísur prestatölu Selfosskirkju. Og þá tölum við sko munnlega geymt, skiljið. Við urðum að muna svona. Það var ekki að skrifa allt niður. Og hann manið allt og þannig er hann búinn að finna út, sko talar hérna fjalleyvinda, hann gaf þetta gríðarlega mikið af nöfnum en mitt sérstaklega hálendinu. Þetta er svo merkilegt, 500 jöklanöfn og svo tókum við þátt í sameinlega, ég og Oddur ásamt hérna fleirum í smá gjörningi sem hún Marcela Fernandes hérna frá Glacier Nation, hvað er það, jökla þjóðin, sem er frá Kólumbíu, hérna, fekk okkur til að taka þátt í þessum gjörningi og þá heldum við sko fengum krukku með mismunandi vatni úr hérna, eða vatni úr ólíkum ám á Íslandi og heldum saman í eina hérna kristals svona flösku og mér varst það svolítið fallegt.
0: Já, akkurat, ég er svona einhvern veginn til að já, að blanda saman að þetta er einhvern veginn, þetta er einhvern veginn tengist allt Já, það hljómar alveg áhrifaríkt, en þú tókst líka upp hérna góða bók sem þú tókst með því, Margrét, sem að hérna ég þekki vel og hérna vorum eitthvað að ræða þetta Díana áðan. Mér myndi að þú hefur talað að hérna hún hefur kennt í skóla, eða væri ekki lengur kennt í skóla eitthvað slíkt.
2: Jú.
0: Af því að ég er alinn upp við þessa bók, þetta er skólaljóðin og bara á hann einmitt svona bláa og hafði einmitt gengið talandi þessa munnlegu geymd og þessa kvæðahefða því að þessi bók hefur alveg farið kynnslóð á milli og þetta er einmitt þessi ljóðahefð okkar og þessi ljóð sem að maður lærði utan bókar og einhvern veginn, þetta er eitthvað sem að maður líka alls ekki missa einhvern veginn úr íslenskum menningararfi og bara svona hefð.
3: Ég þurfti að læra Gunnarshólma þegar ég var 14 ára. Skein yfir landið, sóla suma vegi og silfurbláan eigi og tjallatinn, guðrun loga, glæstir seint á degi, austur græfi súin, mikla mynd, hátti við sveiti, höfðu björtu svalar, himin, bláan smá, slæri lind, beljandi fossi, hamrarbúan, jala, og svona áfram.
1: Algjörlega
3: frábært. Þetta festist í haustum.
0: Ég elska það, því þú varst að tala með áðan hvað var að gleyma miklu, já, en þetta hefur ekki haggast.
3: Nei, ekki, því ég lærið þetta 14 ára.
0: Já, ennig.
3: Þetta var bara próf, þú bara komst upp og þurftur að þylja þetta.
2: Sko, nú er ég ekki með eitthvað heimildur að þetta sé hægt að kenna, en ég bara giska það fyrst þú segir að þú hafi fundið að vera að hendi þessu, eða hvað?
1: Já, sko, ég á vinkonu sem ég kennari og hún hérna var við í sjokki í daginn og hringdi í mig og sagði bara ég hérna var að bjarga og rusla gámnum fyrir utan skólan fullt af bókum og þar var fullt af einhverjum gersemum sem hún gaf mér líka. En þar á meðal, hérna skólaljóðin og ég fór til hennar og við sungum eina kvöldstund svona flest, hérna, flesta vísurnar úr í blábókinni að rifja upp og reyna að muna líka lögin við. En af því, sko, við sáum þessa dásamlegu mynd og sem hefur auðvitað gríðarlega áhrifamann, þá auðvitað dettur mann alltaf í hugu þetta Steinn Steinarr, þú veist, og tíminn og vatnið. Og hérna, og þá auðvitað fann ég það í bláhug.
0: Já, getur þetta kannski lesið smá fyrir okkur? Já. Hvor er þessi ljóðu?
1: Emmi, takk fyrir. Tíminn og vatnið. Tíminn er eins og vatnið og vatnið er kalt og djúft eins og vitund mín sjálfs. Og tíminn er eins og mynd sem er máluð af vatninu og mér til hálfs. þetta er bara upphafið og maður bara, oh my god, og svo bara hver einasta vísa svo fögur við langar næstu til að láta ganga og við myndum bara vera að lesa þetta í dag
2: Var ekki tilvælega að einhver gerði svona menninga við bara fyrir börn og hérna var svona skólaljóða eitthvað tónleikar eða upplastur
1: eða eitthvað Þetta er frábær hæmmet
2: Ég myndi koma með börnum mín allavega
0: Já, ég var alveg til líka eitthvað hlusta að þið margur bara lesa þetta bara lesa ljóð bara fyrir mig bara held bara að lesa mig svefn, sko.
1: Já, ég til.
0: Já,
1: og þetta er mjög
3: hljóðin. Fantast, margir Viljansdóttir lesk skóla hljóðin.
0: Einmitt. En já, gaman einhvern veginn, hérna meist ótrúlega gaman að þú hefur grafið upp svona þessa gessimi, af því að þetta rýmar einmitt svo mikið við þetta sem hann var að tala með kvæðin og Andri segir eitt sem að mér fann svo ótrúlega fyndið og fallegt í myndinni þar sem hann segir eitthvað svona hvað sé auðvelt að þjappa tímanum saman með því að stikla á hérna gamlum konum.
2: Já, það er svo skil.
1: Það er dásamlegt.
0: Já, og bara einhvern veginn þegar þú hérna þú spyr til hann frá og þú einmitt bara það þetta samtal sem að hans hérna amma hans á við dóttur hans og einmitt öll þessi ár sem eru þeirra milli.
1: Já.
0: En að við erum að ná þessu þessari stund, það sem að þær eru að tengjast. Einmitt þessi litla stúlka sem verður á hennar aldri árið 2100 og eitthvað.
1: Akkurat.
0: Sem er bara eitthvað neginn framtíð sem að bara, maður getur ekki svona ímynda sér.
1: Sci-fi. En Já. Það var sem mér fannst líka svo magnað í samtölum þeirra eftir á. Það var eiginlega sem að fekk svo mikið út úr þessu sko Q&A, þú veist, þessu samtali sem hérna, hvað var stýrt af, hvað hérna, Páll, munið eftir á.
3: Nei, frá hefni hotna fyrir
1: því. Já, og ég fyrir gefið því, hérna, náttúrufræðingur og snellingur allavega og þau að ræða samstarfið en þá talaði Andri þetta sem pönnuköku sci-fi það eitt að bara fallegast að bara snildar sko einhvern veginn já, það eitthvað bara svona greipita allt pönnuköku sci-fi
0: þessi mynd
1: já, þessi mynd
0: Já.
1: og svo líkt honum sko í snildsinni veist, en þarna kom rithöndurinn hérna, Berli Ljós og búin að greina sjálf á sig þannig að þessu pönnuköku sci-fi
0: Já, hann er kemur með ótrúlega skemmtilegar líkingar einmitt og hérna en sko eins og fyrir þig Adna, því að þetta er svona fólk sem að tengist þér náttúrulega, hvernig var fyrir þig að opna hennar glugga, þetta lítur að hafa verið allt öðruvísi reynsla en fyrir okkur sem ekki þekkim fólki
3: Já.
0: Svo persónulegur alltaf að.
3: Já, já. Þetta er bara mjög gaman. Ég var með mínu fólki þarna líka, sko.
0: Já.
3: Þannig að þarna...
0: Verður maður gæðast meir?
3: Jú, þú veist, sérstaklega með Jón og Dísu.
0: Já.
3: Af ömmu á merkastléttunni þá. Þetta saknar maður þeirra. Þessa fólk, sko, sem að kynntist þarna.
1: Ég býr á, sko, enda heimsins.
3: Já.
1: Alheimsins,
3: já.
1: Bara, þú veist, finnst manni.
3: Já.
1: Og þessi staður líka mennarkastléttan er svo mögnu því hún bara, það er svo maður sé bara á síðasta bænum í heiminum.
3: Það er sko, hún dásamlega í góðu veðri, rillingur í vondu veðri, en hún samt eini staðan í Íslandi það sem þú ferð út að hlaða og dansar á Nærbjörgssonum.
0: Það er mikil kost.
3: Já, það er í sunnanáttin. Í sunnanáttin er dásamlega að vera þarna.
1: Það er dásamlega.
3: Já. Og þetta er, jú, þetta er, hann er þetta alinn upp svolítið þarna, þessi krakkar, dóttir mín og Andri Snærðun, þetta er sama kynslóðu.
0: Ömmið.
3: Þannig að þau eru sko, svolítið í þessu. Og hérna, og fara í lækin og veiða selung og fara út í selakrika
1: paradís, sko.
3: Og syngja fyrir selina og þetta er þetta paradís.
0: Nei. Þetta er ekkit annað.
3: Nei.
1: Og það var sagt þetta svæði sko að hérna, að selungurinn sendi upp í mann og fuglin verpti upp í mann sko.
3: Já,
1: þannig að þetta var svona þið veitir, þetta var sko allsnægtar
3: það var stórbíl því það var nóg matur
1: það var svo mikill matur
0: já.
3: Og ef þetta með mikið mat, þá getur haft mikið að vinnufólki líka
1: já.
3: Því þú borga vinnufólkinu þannig að þetta voru stórbíli og svo þetta æðadúnin og
1: streyta
3: í kringum æðakollunar og
2: En talandi fuglana, mér fannst þetta með fuglabjörgi í myndinni
0: Já, var
2: og hljóðnandi fuglabjörgi, ég bara vá, ég var ekki búin að áttum á því, skilja.
1: Jú, það er þessi máva.
2: Og líka svona, hvað þýðir það fuglabjörg, orðið fuglabjörg í framtíðinni, skilja. Það mér fannst það rosalega stert, ég var eitthvað að býta, já.
1: Það var svo mikið að falla svona tengingum, sko.
0: Já, fuglabjörgina þagna.
3: Og þetta var þegar fólk kemur saman og allir bara, þetta er bara fuglabjörg. Og það er bara að segja, sjáðu mig.
0: Hérna, já, hann sagði meitt frá því hérna viðtali í síðdeisútvarpinu sem ég hlusta á það sem hann var að tala um að sko, hérna, hann var svo stressaður að sína Íslendingum að því hann hefði sýnt þetta erlend erlendis en hann sagði að Íslandingarnir hafi hlegið svo mikið og það sem ég var í Bíó Paradís í gær það var sko grátu oft og hlóum svo mikið en það var að þegar við varum líka að sjá okkur sjálf að þetta svo ótrúlega sterkur spegil talandi pönnukökunar bara þetta svo sterkur spegil á íslensk samfélag og einmitt að sýna þetta brúðkaup svona ekta íslenskt partí Já. Nú veist, fólk að hella á glöðsónum sínum og einmitt komin út á tóna á nærbúrsónum og Já. Allt þetta sem að við þekkjum sér ótrúlega vel en einmitt til eru kannski einhver tíma sem að er að hverfa. Já. Þannig að við sem að svona munum þetta, ég kannski mani þetta svolítið svona, að var svolítið svona kannski tíunda áratuga stemming sem að maður fekk líka að glugga inn í, sem að mér fannst alveg ótrúlega fallegt. Þannig að ég bara, já, ég held að við getum bara öll bara heilsuðar bara mælt með. Því að kíkja á þessa mynd.
3: Já, já. Það líka sagt að við séum ekki, sko, við erum ekki þjóð, við erum bara ætt bólkur.
0: Já.
1: Nei, er það? Og ég eftir þeir, sko.
3: Já.
1: Með þess að pingu litlir ætt
3: bólkar. Við erum þess að ætt bólkar.
0: Ekkur hát.
1: Það líka tvær þjóður
3: í þessu land. Vera, já, svo þykist við vera rosar mikið international og þjóð og stór og mikið. Mm-hmm. Við erum bara ætt bólkur. Og ég er þessi gott þegar okkur að muna það stundum
1: já, á melverkastléttunni
3: já,
0: emmitt en þá alltaf ég svona bara í lokin ég var reyla búin að vara ykkur við þessar spurningu en ég ætla að spyrja ykkur núna en alltaf komið fyrstu dagur hvað stendur til helgina, Díana?
2: Já, emmitt það er bara kartöflu uppskera er það ekki fóða haustlegt
0: og... jú, mjög, vá
2: og hérna, svo ég reyndar að fyrir bíó og hérna færisku myndina hérna No Rest for the Wicked held ég hann heiti
0: já.
2: Þetta er eitthvað stærsta færiska kvikmyndaframleiðsla samt í samvinnu við Dani og Ísland það True North held ég sem er að framlega og Jónas Haukur leikurinu
0: akkurat
2: þannig ég spennt
0: já. Þetta í Bíó Paradís eða ekki líka
2: jú, Bíó Paradís
0: sem er honum bara okkar staðar
2: já, já.
3: Hann þetta færhengur, Jóhannes Haukur.
0: Já, alveg.
3: Já, hann færhengur. Svo Marja Elding, svo fleiri og Kristi Kess.
2: Þessun á svona góður í hann að hreimnum.
3: Já,
0: hann er alveg
1: þetta.
2: Ég var búin að sjá trailerinn, sko, en ég vil laga til. Hún lítur spennt út.
0: En hérna kartöflu uppskeran, það er eitthvað annað, svona, það er eitthvað ótrúlega fallegt við það. Er það eitthvað sem þú gerir hverkast?
2: Ég get ekki sagt þessi góð Ástæðan fyrir að ég er að gera þetta er að því emitt, mamma mín gerði þetta og maður að reyna að færa hérna fróðleik til næstu kynsluðar, barnana minna. Mér langar að læri, þú veist, hvaðan maturinn að koma og bara svona virða jörðina á þannan hátt.
0: Dásanlegt.
2: Hún getur gefið okkur gjafir.
0: Já, sannlega.
3: Já. Það er að það sem ég fór að eina menningaviðbót, Þula, ennur hún Tryggvadóttir, það gengur allt út af það að fara í jörðina, jarðvist heitir það.
0: Já, já.
3: Að fara, leggjast í grasi, fara með hendin hún í jörðina, hverf hún í jörðina, mjög fallið vastlitir.
0: Eitthvað sem að líka maður gera svo mikið sem barn að vera að grafa í moldinu og klifra í trjánum og svona, svona maður þarf að færa sér nær náttúrunni.
1: Þannig ég svo heitlið að þessi reið, já, einmitt, að sko koma við hana, finna hana, sjá hana, alveg í sko, já, í sko mikillir nálagð, ég fór í sko svo kallað skóabað í vikunni og þá maður að fara og ég raunin að horfa á náttúrunni svo bara á myndlistasýningu en líka skynja hana með öllum líkamanum, loka augunum og heyra hana og finna hana á húðinni og, veitir, og þetta er eiginlega bara framtíðin.
0: Hvar fer þetta fram?
1: Þetta fer fram upp í hérna Heiðmörk og hérna frábærir leiðbeinendur sem fara með manni gegnum sko tveggja klukkutíma ef ekki lengra
3: já.
1: Og maður finnur ekki fyrir tímanum sko, það er svo dásamlegt og maður heldur maður hafi farið yfir svo stórt svæði og þá var þetta bara sko eitthvað 100 metra þú veist þá maður fór í svo skemmtilegt ferðalega með þeim, þetta er eins og bara performance og ég sem leikhúsmanneska, ég sagði bara jæja, hann er eitthvað að fara að gerast en ég hef líka farið á leiksýningu upp í Heiðmörk, sem hét Twisted Forest með Wonderland sem var gjörsamlega trillt og það var einmitt líka bara farið inn í skóginn og hérna og það var allt vitlaust sko, maður bara hitti fyrir alls konar brjálaða gjörninga og
0: Já, hérna, ég verð að fara að setja nefnilega punktinu hjá okkur ég með þykir ótrúlegt, ég getum haldið áfram með uppi bara í kaffi en hérna, Árni, alveg að lokum, ert þú með hérna helgablaun?
3: Helgablaun?
0: Já
3: Nei,
0: það er bara í lagi
3: Nei.
0: Þú ert bara í flæðinu
2: Já,
3: mér bara bóðið og þú ert eitthvað
0: Já, en að, ég veit eitt þig eftir að hafa talaði núna þú ert til í tuski með litlum fyrirvara jafnvel nýkomin heim og súmpa er þetta að draga þig á menningaveipur en að það er gott að vita En Margrét, er þú búin að plana? Ætlar að vera eitthvað í tengstu við náttúruna?
1: Sko, ég ætla að pottið að gera það og kíkja kannski á hana Írisu Ösp vinkonu mína sem var að opna Moonfire upp í hérna Mosfellsbæ og þar jóka nýtra og tónheilun og eitthvað svona dásamlegt en hérna og kíkjaðu þetta á Önnurún ekki spurning.
0: Já.
1: Ég ætla að byrja einna bók sem ég fann í, af því að ég er svo mikið etis núna. Mm-hmm. The Assignment eftir Friedrich Dürrematt.
3: Mm.
1: On the Observing of the Observer of the Observers.
0: Já.
1: Og það fjallar einmitt þú veist, konu sem lendir í því að hún þarf að fara á vettvang. Þetta kvikmyndagera kona á stað þar sem að hérna á að hafa verið fram í morð, kona á að hafa verið drepin. Svo kemur að ljós eftir hún komin í einhverja flækju með lögreglunni og einhverjum hérna njósnurum og alls konar að þetta morð var aldrei fram.
0: Mm.
1: Og fjallar þetta sko flókin tíma, þú veist, pólitík og falsfréttir og
3: Já,
1: hvernig verða að sko matra okkur á einhverju sem kannski ekki.
2: Rýmar það ekki við okkur í dag?
0: Jú, mér veist það. Já. Ég þyrfti alveg bara að fá þið margt aftur til minn einhvern tímann þegar búin með bókina að fara yfir hérna, hvernig þetta var allt saman. En við erum nefnilega komin að endalókum í menningapúlsinum þennan föstudaginn. Taktina þessu sinni slóðum með mér þau Margrét Vilhjálmsdóttir, Árni Pétur Guðjónsson og Díana Sjöfn Stefánsdóttir. Ég þakka gestum mínum kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlýttuð fyrir að vera með okkur.

Júlía Margrét Einarsdóttir hafði umsjón með menningarpúlsinum. Mannlegi þátturinn er næstur á dagskrá Næturútvarps Rásar 1. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Já, heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það komin 4. September.
1: Já, og við erum auðvitað með föstudagsgest í dag, fyrsti föstudagsgestur þessa hausts, eða sumars, síðsumars. Já. Og í þetta skipti það Benedikt Ellingsson, leikari, leikstjóri, já, kvikmyndaleikstjóri og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já.
1: Hann hefur gert auðvitað ótrúlega margt í gegnum tíðina. Útskrifað sem leikari, varð mjög fljótt leikstjóri, fór að gera kvikmyndir síðan, eins og hann orðar kannski sjálfur seint.
0: Já.
1: En setti nú heldur betur mark sitt á íslenska kvikmyndagerð og hefur gert frábæra kvikmyndir og sjónvarpsþætti. Mm. Síðast núna dönsku konuna. Og svo hefur hann gert líka leiksýningar upp úr Íslendingasögunum Ormstungu fyrst sem að gekk í mörg ár.
0: Já, og svo Skallagrímsson.
1: Já, Mr. Skallagrímsson sem hann núna einmitt að taka aftur til sýninga eftir það bil 10 ára hlé.
0: Já.
1: Þannig að við ætlum svona að ræða við hann bara lífið og listina og aðeins þetta koma aftur að svona sýningu því hann einn á sviðinu í 2 klukkutíma.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já.
0: Og svo förum við svona aðeins bara yfir ferlinn, stiklum á stórun og síðan það matarspjallið, Sigurlaug Margrét komin heim og búin að ferðast víða í sumar og það Napoli og eigin þetta fyrir utan Ischia.
1: Ischia, held ég
0: hann Ischia, já.
1: En hún kann að bera betur fram en við.
0: Já, og kanínur koma við sögu líka.
1: Já, alls konar brauðmeti og við heyrum það bara betur frá Sigurlaugu Margréti eftir. Við byrjum auðvitað tónlist.
0: Já.
1: Það lagið Sigling, Magnús Þór Sigmundsson syngur það og lagið eftir Magnús Eiríksson.
0: Já, þetta kom út 1982 fyrst.

0: Já, þetta var lagið Sigling, Magnús Þór Sigmundsson söng og lagið eftir Magnús Eiríksson. Þetta var gefið út 1982.
1: Sko, hingaði komið föstudagsgestur mannlega þáttarins. Í þetta sinn er það Benedikt Erlingsson, leikari og leikstjóri og ég veit ekki, og hestamaður og allt.
2: Jú.
1: Velkomin, komdu nær hljóðnumannum
2: minnum. Takk fyrir.
1: Þannig að heyrist nú í þér.
2: Já.
1: Og ekki vera feimin.
2: Nei.
1: Velkomin til okkar.
2: Takk unni.
1: Þú ert að taka aftur upp þráðin, við spjöllum það kannski betur á eftir, en það er hérna Mr. Skallagrímsson, sem er vakti mikla lukku í langan tíma í Borgarnesi, í sögu.
2: Ég lék hana í sex ár. Það er svolítið
0: í svona... Í sex ár
2: lék ég þessa sýningu frá 2006 til 2012.
0: Vá.
2: Síðan var tekið þetta tók þetta örlítið upp á 10 ára afmælinu en nú var ég sem sagt eins og ég segi snúið upp á hendina á mér og ég sem sagt gerir nokkra sýningar fyrir Landnámssetur í tilefni 20 ára afmælis Landnámsseturs. Og þannig ég ætla að leika í september.
0: Já.
2: Þessar sýningar.
0: Hvernig var að rifja þetta upp?
2: Það var smá pakki. Þetta náttla hérna 2 tíma sögustund.
0: Já, og þú dagar eldri, orðin
2: aðeins
0: eldri.
2: Já. Ég miklu betri.
0: Já.
2: Núna sko.
1: Ah.
2: Já. Nú svitna ég ekki eins mikið og nú bara er ekki eyði reynari eða engri orku. Prinsipið er minimal energy, maximal nærvera.
1: En núna
2: sko... Alla ég nenni að segja þess að sögu því.
1: Það eru rúm 30 ár frá því útskrifa sem leikari.
2: Já.
1: Það eru ansi mörg af þeim árum það sem að þú varst að gera svona sögumann sýningar. Það lifðu svo ormstunga, lifði bara í mörg ár.
2: Já.
1: Er það ekki?
2: Jú, það var einmitt 96, frumstundu ormstungu og vorum að leika hann alveg inn í nýja öld og svo kom þetta 2006 og til 2012 og svo framvegis, já. Ég, þú veist, ég fann Silfur Egils og ég kefti mér minna íbúð.
1: Út á það.
2: Út á það. Og það, hérna, held allir að Silfur Egils lægi ykkur staðar í ykkur í mýri.
1: Já.
2: Það var bara ekki þannig.
1: Það var í þeirri hugmyndastanda.
2: Það var bara endur munn gera... hérna fornu texta, endur segja þá
0: Já.
2: Og þetta er hérna, svo gömul hugmynd auðvitað, þetta er heila afi minn Benedikt var obsessed af þessu, sko, hann læriði grettisögu utan að sko alveg stafrétt og fór síðan með kabla og kabla hann var alltaf svona, það sem kallað er sagfestumaður, hann trúði á hinn sagfræðilega veruleika bak við sögurnar þetta var allt rétt
0: Já.
2: Og hann trúði þýrurinni líka, þú veist, þetta hefði verið munulega sögur og bara sagði það svona, sko en ég komst náttúrulega því að þetta það er allt annað format að skrifa niður sögu og lesa hana eða segja hana og það var svona hugmyndin að endur mungin að gera Íslendingasögu að standa upp frásögu
1: sem það í raunin að því þú bætir við alls konar húmor og þér finnst nú ekki leiðilt að segja sögur bara
2: Nei, ég er alveg þetta með þennan vírus, svona sagna glóðina ég elska að segja góða sögum þetta er dopamín sem ég fæ og ég elska að heyra góða sögur og þegar maður sem sko hlustandi góðra sögu veit ekkert hvert sagan er að fara og maður bara sperrir eyrun og sögumaðurinn horfir á mig með glotti sko, veit betur og er að leiða mann eitthvað, það er svo stórkostlega tilfinning
1: En þetta er líka svo skemmtilegt með Íslendingasögunar af því að ég get ekki sagt að hafi fangað mig sterkt í skóla en svo þegar ég sá ormstungu þau segi, já, það má gera svona með þar.
0: En ertu ekki brautriðandi bara hvað það var það?
2: Þetta vil ég kalla mig brautriðanda en ég get nú að það ekki alveg við meina, jú, þú veist, að þessu leiti býi til tengið saman frásöngarleikus sem kallað er með miklu látbræði og þetta var alveg til í Það var svíi sem hétt Pétur Engvist sem er leikstjóri minn og hefði gerð sýningar svo Hamlet stand-up sem kom hingað þar sem einn leikari sagði allan Hamlet og leik öll hlutverkin, stórkostleg sýning svo gerði hann líka hringar hann frá Notre Dame og fleiri sýningar og að sjá svona einn leikara sem er svona eins og Eddie Izzard eða Dave Allen þar að segja, þetta er eitt skref lengra þetta er sko, það er smá látbræði þessu
1: og það fari í alla persónuna
2: og það eru allir karakterleiknir og dialógnir þetta er svo ákveðið frásöngleikus og ég fer, kannski, það er sem sagt, sagt, mín nýsköpun eða þú veist að taka Íslendingasöguna og skeitinni við þetta frásögnarform sem bara mikið sagt Dario Fó eða þekki það nafn það var leikskáld og sögumaður og hérna og en Íslendingasögur hafa verið settar hér á svið þú veist bandamanna saga Njála Marðarsaga Valgarssonar oft svolti svona stór og og þunglamanleg íslensk leikrit nema bandamanna saga var auðvitað svona kannski á léttari tegund og svona en ég, kannski mitt framla þarna að setja þetta saman þetta frásunarleikus og leifa sér að fara þangað en í rauninni ég bara lærisveinn Halldórs Laxness eins og við all erum í þessum bransa það að afbyggja söguna þú veist, þessi íróniska sín sögumannsins á hinn forna tíma Og þar með erum við, þú veist, þetta reyla, ég bara kópíera gerplu á eitthvað nátt, sko.
1: Já, þannig að sem sögumaður, þá getur þú verið svona aðeins að segja...
2: Já, við kommentirum á söguna, þú veist, og það sem skemmtilegt við þetta format, og mér finnst ennþá meira skemmtilegt, að þetta svo mikið af fornum texta sem ég kann orðrétt, og skipta úr því orku yfir í okkar tal, okkar hérna slang, og kommentir á samtíman eða tíman eða núið, eða það eru ofta miklu ykkur spunar hjá mér, þetta svona það sem ég köllum á fínu máli lasjó, þar að segja þegar sögumaðurinn sleppir handritinu og bullar eitthvað, af því að maður gerist eitthvað, en fara svo í texta sem alveg orðréttur, og það svo mikil orka í þessum texta, það svo gaman að hvíla í honum, og ég finna árendur elska að heyra þetta svo kallega forna tungumál sem rauninni mjög kraftmikið og skiljanlegt tungumál.
1: En að því líka þú ert ekki sko, þú segir sögurnar samt réttar, en ert að leika þér með.
2: Og veistu það, ég ætlaði að fara svo létt út úr þessu, þegar ég Kjartan Ragnarsson hringdi mig. Og ég hefði að ég nenni ekki að endurtaka eitthvað Ormstungu, ég nenni ekki að gera eitthvað túristasjoppu í Borgarnesi og vera apinn í Hveragerði þar og ég nenni þess ekki, þú veist, og Kjartan, jú, þú varir og ég var svo blankur og ég sá fyrir mér, ok, ég geri bara svona klukkutíma stand-up show og svona highlights, þar sem ég ætla bara að borða slátur á sviðinu og get ég fengið alltaf að því ég var í Danmörku og ég langaði svo í slátur og ég borða bara slátur allt kvöldu og slavra í mig og segi svona highlights og eða hápunktur og eils og svo endar þetta sem sko tveggja tíma nákvæm endursögn í rauninni á eils og það verður svona metnaðar atrið sko, taka alla söguna, þú ég kannski strikki 40 blaðsir þá segir frá því alltaf

0: barn upp. Og ég meina þið vitið og eins og Gunnar veit af því hann líka kvikmyndagerðarmaður og sögumaður að þú veist að gera kvikmynd svona 5 til 7 ára prósess og í raun allt líf þitt.
1: Fyrir,
0: eftir það.
2: Já, já.
0: Og þannig að þú þarft sagan hafa þarf að hafa svo mikla orku, persónulega orku fyrir þig. Hún þarf að vera að bjarga heiminum með einhverju til þess að þú nennir og hafir þessa þolinmæði og þrautseigju til að koma þessu í verk.
1: Já, akkurat. Þannig að þú ert ekki að lenda í því að vera stoppaður og göta á ókunnum fólki sem vill segja þér einhverjar.
0: Já, já, sögur. Það kemur alveg fyrir. Já. Það mist það mjög skemmtilegt.
1: Já.
2: En þetta með að sko útskrifa sem leikari, þú byrjað þarna, þetta mjög fljótlega sem þú ferð að gerir Ormstungu, eða ekki?
0: Jú, jú, ég mitt, að því að verum að tala Kjartan Ragnarsson, ég segi nei við hann, hann býði mér eitthvað stórt hlutverk í Efur Lúnu og ég segi nei, ég ætla að fara að gera einleik upp úr Íslendingasögu og hann segi, hvaða rugl það?
2: Já.
0: Hafna mér hérna og ætla að fara að gera eitthvað astnalegan einleik upp úr Íslendi, hver nennir að horfa á þetta? Og það var Ormstunga.
2: Svo fer það í heilan hring og hann kemur til þín síðar.
0: Já. En það var, já, Ormstunga með Halldóri Geirastóttur sem já. Var náttúrulega bara stóra gleðin í lífi mínu. Halldór er náttúrulega, ég þóttist vera svo góður, hún var þarna mældi göturnar atvinnulaus og ég réð hana sem músikant. Ég vildi bara hafa hann á kantinum og spila flautur og trommur og svona eins og ég hefði séð þarna í Svíþjóð sko búa til tónlistina meðan ljósið væri á mér.
2: Já.
0: en svo bara Halldór svo geðvik leikuna.
2: Já, hún alltaf,
0: eðlilega, hennar afl svo mikið og frábært og hún tók þarna yfir allar hérna kvenpersónunnar og verður bara sögumaður með mér og meðhöfundur að verkinu og ásamt Pétri Engvist. Og við svona hefjum okkar mjög þetta samstarf í leikhúsinu og höldum áfram ég og Halldór á mörgum öðrum sviðum mestu þetta.
2: En sem svona sögumaður, þú heldur síðan, ég meina það svolítið hlutverk líka leikstjórans, þú færð fljótt yfir í að leikstýra líka.
0: Já, já.
2: Það svolítið tengt að segja sögur og að vera leikstjórna því svo ferði yfir í sko kvikmyndar og sem semur handritin og annað. Hversi sögumaður svona sterkur í þér?
0: Já, sko, ég held ég var alveg ómjölu leikari af því að ég var svo... Ég var svo hrokafullur inn í mér. Ég vissi svo miklu betur. Og ég hélt eitthvað hlutverk mitt sem leikari var eitthvað að skipta mér af leikstjórn og arkitekturnum og jafnvel höfundaverkinu.
1: Þannig varst svona óþolandi leikari.
0: Já, ég var eitthvað óþolandi leikari. Þó ég hefði falið á svona, þá var oft innri baróta. Þannig að ég sleppi þessum týran og þessum bessi vissir lausum með því að taka hlutverk leikstjórans. Og þá, eftir ég var leikstjóri, þá uppgötvaði ég raunverulega hvað góður leikari og hvað ég þarf að gera sem leikari. Og það var svo mikið frelsi og eftir það varði ég örugglega miklu betri leikari. Miklu auðmjúkari og miklu æðrulausari og bara framleiti og treysti. En hérna...
2: Fyrir það áttur erfitt með að taka leikstjórn.
0: Já, ég get svo.
1: Að þú vissi betur.
0: Já, ég var bara með attitút. En sko, en ég hérna... En þetta eru þetta, við erum alltaf öll mótuð af einhverju og komum einhvers stað frá og það er svo mikilvægt í lífinu að finna sinn hest og finna ljósið og leita að ljósinu, leita orkunni, leita því sem jákvætt og hérna, og ég þurfti mjög snemma, sérstaklega þegar kom að kvikmyndagerða því ég kom svo seint inn í hana. Það var oft svona pressa að svona, já, er ekki best, Benni minn, að þú gerir bara góða mynd einhverja heimilis ógæfi Reykjavík í sófa. Við getum gefið þér styrki það, skilur. Byrjaðu, gerðu þetta fyrst og svo máttu gera það sem þú mátt, skilur. Fyrst þarf ég að gera þetta og ég þarf að vinna mér inn kredit og svo get ég gert það sem ég raunverulega dreymir Og þetta svolítið inn í okkar menningu, þú veist, fresta ávinningum, læra heima fyrst og svo borða búðingin, eða eitthvað slíkt. Og hérna, en þegar kemur að lífinu og þegar maður kemur svona seint að verkefnum, þá þetta ekki gott ráð. Þá eina leiðin að sko vaða að ljósinu.
1: Það liggur á.
0: Það liggur rauninni á. Og þessna gerir ég þessa mynd þarna Hrossjós sem mörgum þótti bara ómunleg og óframkvæmanleg. Og hún var þá vissan hátt. Þar var hver dagur upp á líf og döða og ég var einmitt að minnast Steins Ármanns daginn því að hann lék stórt hlutverk í þeirri mynd og einn af bjargvættum myndarinnar og ógleymanlegt mér þegar hann stökk í sjóinn á eftir hrossinu og bjargaði bara þeim degi og þeirri töku því það var bara eitt skot í byssunni sem áttum þá.
2: Og það endaði í myndinni.
0: Og það er alveg bara
2: í myndinni. Það
0: er bara slys sem hann bara svo stekkur hann eftir hestinum og gott dæmi hans hetjumóð.
1: Akkurat.
0: Og hann var náttúrulega heldur

0: þekktur sögumaður per excellence.
1: Já.
0: Og þið þurfti að tala sögumenn, sko.
1: Já.
0: Ég fekk svona áhuga á þessari semst, hugmynd, sko, hinn góð saga og hinn velsagða saga. Og þú veist, var að æfa mig oft að segja sögur áður en ég hitti fólk til þess að segja þeim sögur. Og svo sagði ég oft söguna mörgum sinnum, mörgum hópum, að því átti marga vinni. Og var mjög snemma var henni eins og gamalmenni alltaf að endurtaka sömu söguna. Af því mér fannst svo gaman að segja sömu söguna og sama brandaran. Og þetta til dæmis daginn, þá fór ég á kaffihús og hitti kaffifélaga þar með dóttur minni sem 18 ára gömul og hún afhjúpaði mig algjörlega þess að ég segi eitthvað góðan brandara, allir leiga og hérna, þá spyr einhver hann af hvernig að eiga svona er pabbiðin alltaf svona góður að segja brandara? Þá segir hann, hann alltaf búin að vera að æfa sig allan leiðina hingað afhjúpaði mig alveg
1: Talandi öll ljósin þín sem við hefur gert hérna danska konan, við ætlum að heyra lag núna dönsku konni sem var svona eiginlega aðalagi þá var það frábær tónlist
0: Já.
1: Og hún þessi frábæra leikona Trýni Týrón.
0: Og Matti Kallió sem er innflýtjandi ástarinnar hérna á Íslandi
1: Já.
0: Og stórkostlegu tónlistamaður.
2: Frá Finnlandi, já.
1: Þetta lag sem var svona eiginlega aðalagi Glóð på vinduen. Það nú ekki eftir Matti, en hann
0: stjórnaði. Og ég myndi að segja þessi útsetning er mjög langt farið með hana, sko, frá upphaflegu útgáfunni sem eftir Anni Linnet.
1: Já.
0: Og þetta er, staðan er þannig að danska konan er eiginlega ennþá lifandi í Danmörku því að Trýni Dýrholm er að fara að túra alla Danmörku með öll, alla músíkina úr dönsukunni og fleiri lög og er að halda þessi stóra konserta. Kannski kemur hún í hörpu í daginn.
2: Það magnað og opnaði hérna myndin svona fyrir þetta. Svona kompa kjána, því hún var náttúrulega
0: Já,
2: var ekki fræ,
0: hún er náttúrulega gömur svona næstuð í Eurovision stjarna átti sitt eigin lag og svo hefur hún sungið mikið í leikhúsi og hún er að halda konserta sem heita bara lögur úr fortíð minni en þar tekur hún öll lögin í, á plötunni og lögin sem ekki fengu að koma á plötuna vantarlega, sem eru íslensk bæði eftir bæði Sisi og hérna Human Behavior vantarlega, sem tekur líka og svo ykkur fleiri lög af ferlinum
1: Heyrum þetta, Glóð på vinduen Haldum við áfram með Benedikt Erlingsson, föstudagsgest.

0: Já, þetta var Trine Dýrholm, söng og leikona að syngja úr dönsku konni lagið Glor på vindúr eftir Anne Linnet og í útsetningu Matti Lóri Kallió sem að þetta Benedikt Ellingsson föstaskestur valdi með okkur leikstjóri og höfundur þessara serju við erum búin að fara víðan völl núna í spjallinu okkar sögumaðurinn Benedikt
1: Kannski sko talandi kvikmyndagerð svona, það hefur verið talað þetta frost og að það sé blikur á lofti.
0: Já, núna í dag.
1: Já, hvernig meturðu stöðuna í dag?
2: Ég bara mjög svartsýnn. Mér finnst vera búið að skjóta íslenska kvikmyndagerð í hnéð einhvern veginn. Og ég bara sé okkur haldra og það bæði þessi kæfing eða sveltun á sjóðunum og hvernig stjórnvöld neita að gera langvarandi samninga við kvikmyndasjóð og hvernig hann bara alltaf á sama leveli og lækkar alltaf þá í kaupmætti. Og hins vegar hvernig endurgreiðslukerfið hefur verið í raunni hérna heft, það einhver menning sem við höldum að sé og tortryggni gagnvart endurgreiðslunni frá fjármálaráðuneytinu sem hefur smitast núna yfir í endurgreiðslunefndina. Það svo skrítið sko, það má tala ágóða íslenska ríkisins af endurgreiðslunni. Það sko gróði af endurgreiðslukerfinu. Og þegar við sjáum alltaf tölurnar þetta fyrirtæki eða þetta hérna, verkefni fekk svona marga milljarða úr endurgreiðslu, þá var því þetta, wow, hvað ríki grætti mikið. Því að ríki grætti örgulega 45 krónum meira. Skilur,
0: en ertu að meina þá að það ekki allir sem skilja
2: nei,
0: það
2: endurgreiðslu kerfi
0: það eru svo margir sem býtu við bara borga já, verkefnum já. Fyrir að kominga já, en það er ekki þannig
2: en ríkið fær alltaf meira heldur hann að lætur út já. Það að segja að það kemur ykkur með hérna 10 miljarda og kaupir fyrir það vörur og þjónustur á Íslandi þjónustu. Og allt það er skattlagt
0: Já.
2: Og svo endur greiðum við þessum aðila sem 1-10 miljónum 3 miljardar tilbaka 3,5 miljard en við höfum fengið inn í kerfið okkar skilurðu í formi skattlagningar alla, þú veist, þannig að ríkið alltaf í plús gagnvart þessu
0: og þetta eru rísa verkefni að koma hérna
2: já, þannig að þú sérði alltaf þegar þú sérði eitthvað já, þetta fyrirtæki að fá endurgreiðslu wow, þá hefur verið svona miklu eitt og svona mikla skattar greiddir
0: Já.
2: Þannig að við getum sagt að það ágóði að endurgreiðslukerfinu og þetta búið að sanna margsýnis með veist, endalausum hérna, rítgerðum og útreikningum og bókum og svona en það samt að þetta svo ófyrirsjáanlegt fyrir ríkisbúskapin þeir vita aldrei hvað þið þurfa að borga út á hverju ári og Excel kallarnir í fjármálaráðuneytinu eru bara í panik yfir því skilur hvað verður þetta mikið í ár og svo framvegis þá hefur myndast ykkur kultúr sem er bara einhvern veginn að það eitthvað svona rosalega neikvæðni, gagnvart þessu. Nei. En ég held í grunninn sé veik staða íslenska kvikmyndagerðar, gagnvart pólitík, gagnvart þjóðinni, svo að okkur vantar aðgengi að arfinum. Sko, gull hérna arfurinn okkar, öllar þessar stórkostlegu kvikmyndir, það eru mjög margar vondar íslenska kvikmyndir, en það eru mjög margar góðar. Nei. Þær eru svo illa aðgengilegar. Ég get ekki sko hvenær sem er farið ég get reynda núna því að það á spilaranum og rúf ég get ekki sagt stelpurnar mínar kom nú skulum við sjá hérna allt á hreinu það allt á hreinu kvöld eða nú skulum við sjá börn náttúrunnar eða nú skal ég vil sýna ykkur hérna þú veist nýtt lífmyndirnar þú veist og ég get farið inn á eitthvað vef og fengið það nei ég þarf helst að eiga geislaspilara sem engin á í dag
0: DFD
2: og þannig að aðgengið ekki neitt. Íslensk kvikmyndagerð orðin einnota. Það kemur íslensk mynd, hún hérna í bíóhúsi eitthvað, hverfur, kemur svo rúf, búið. Og þar með minkar hún, og þetta ekki svona neinstaðar annarstaðar innum siðvæta heimi. Allstaðar arfurinn aðgengjulegur ódýrt, hann á bókasafni, þú getur leikt hann, það öll bókasafni með sitt plattform eða þú ferðin á Filmex eða Filmin eða eitthvað sem það heitir þarna í útlöndum og fólk getur bara séð arfi, myndir sem eru komnar úr rétti, myndir sem eru meirinn 10 ára gamlar, sem eru partur af arfinum sem við skattgreiðendur styrtum.
0: En var þetta ekki markmiðið á kvikmyndasafninu?
2: Jú, þetta markmið í kvikmyndastefnunni að gera þetta og þetta hefur ekki verið
0: Íslands.
2: Kvikmyndasafn er til þess en þetta það er mjög miklu meira erfiðara aðgengi þar Já. Ég meina, og kvikmyndastefnan sem var samþykkt, hún með ákveð þetta og þessu var bara ekki komið í verk. Og ég held að þetta hafi orðið rof í menningunni þetta eins og hugsið ykkur bara við getum ekki fengið okkur Halldór Laxness eða Þorberg. Það var ekki aðgengilegt. og þú veist, og þar með verður kvikmyndagerðin einnota og hún veikirst staða hennar. Hún verður ekki eins stór og ekki eins hættuleg og ekki eins mikilvæg.
0: En þú ert búin að ferðast auðvitað út allan Já. Heim með þínar myndir og ég meina, hvað heyrirðu af því að fólk erlendis, af því að þú veist líka þá hvernig íslensku efni tekið erlendis sem eru oft mjög vel tekið. Þetta er landkynning og alls konar, ég meina, þetta bara íslensk list. Heyrirðu einhverjar erlenda raddir tala stöðu íslenska kvikmyndar?
2: Já, núna, það er náttúrulega frægt í Evrópu, í þessum okkar svona bólu, það sem kallaðist íslenska bylgjan. Já. Og við vorum náttúrulega best í heimi með að við höfðatölu alltaf, en það var alveg ótrúlegt að framlega okkar og nærveru okkar og stærð okkar var bara jafn mikil og nágranna þjóð okkar. Skilur, við vorum bara meira á A-hátíðum á tímabili, skilur íslenska myndir og það eru bara sögumenn og menn skilja ekki hvað er í vatninu, þú veist hvað eiga, þegar kvikmyndagerð eins og bara, og svo bara nefnt, Rúnar Rúnarsson Grímar Hákonarsson, þú veist
0: Benedikt Erlingsson,
2: já, ok, Benedikt Erlingsson þú veist, Ragnar Bragason þetta eru bara, þú veist, og þú getur bara þú veist, þeir eru bara,
0: Dagur Kári
2: þetta þeir eru bara stóru nöfnunum og þeir, og við, þannig að stærð okkur á hlutvall eru ótrúlegt, sko í þessu samingi
0: En þetta er ekkit langt síðan, þetta er bara 10-15 ár síðan að þarna er bara í ótrúlegri stöðu
2: Já, ég meina og Rúnar var síðast bara á kann með sína síðustu mynd og það þykir nú bara, þú veist, afrek ef Dani komi mynd á kann eða svigi, það er ekkit á hverjum degi eða Belgi
1: Þannig að þetta er mikil afturför og
2: við erum að glíma við einhverja, ég held að við séum ekki að glíma við stjórnendur, við séum að glíma við menningu innan stofnana það er miklu alvarlegra
0: En að því þú segir hérna nefnir í sambandi við endurgreiðsluna og það kerfi, heldur þetta sé miskilningur líka, fólk skilji bara ekki hvað?
2: Endurgreiðslu kerfi, þar hefur afstæðan breyst frá því að það ekki verið að hjálpa. Ok, nú er þetta þáttur að verða mjög pólitískur og ég, hérna,
0: Já.
2: En ég veit ekki hvað ég að segja, en við, þetta er eiginlega efni sér þátt og þyrfti að vera fleiri kvikmyndagerðar menn, en það er allavega, mjög alvarleg staða, við getum sagt eins og Games of Thrones, Winter is Coming
0: Já, einmitt Sko, þá skulum við koma okkur aftur í aðeins bjartari
2: Já, tölum við um leikús, það er peningar, það er leikús í lifandi
0: Kvikmyndin dauð Hvað er framundan hjá þér? Já, þú hefur nú sagt að leikús var dauð þessna fórst í kvikmyndin
2: Já, núna er leikús í lifandi og kvikmyndin dauð og hérna, það er engi peningar í kvikmyndagerð og hérna, en leikúsi, þar er þetta græða, sko.
0: Að því við endum aðeins að spjalla við því Mr. Skallagrímsson sem voru að byrja sína aftur eftir langt.
2: Þar eru peningar sko.
0: Þar eru peningar. Hvað er annað svona í
2: farvatninu? Ég er náttúrulega að fara að gera nemendaleikur sem er algjörlega stórkostlegt, finnst mér að þetta er eitthvað ekki nemendaleikur, þetta er svona loka verkefni í listaháskólanum með nýjasta árgangnum og það er þetta jarðskjálftar í London og er svona heimsendaverk, stórkostlegt verk með þessum 10 krökkum og ég hlakka mikið til.
1: Jarðskjálftar í London?
2: Já, þetta er eiginlega science fiction.
0: Þetta er sem sagt leikrit.
2: Já, þetta er leikrit.
0: Já.
2: Eftir einhvern æðislega fínan elskan höfund sem man ekki hvað heitir akkurat í svipin.
0: Og útskriftan nemarnir sem er að koma út á markaðin.
2: Og ég hefur verið mjög upptekinn af framtíðinni og er að gera að skrifa sjálfur science fiction eða sem sagt utopíu.
0: Vísindaskáldsögu.
2: Já, ég gerir eitthvað sem gerist 2200.
0: Á Íslandi?
2: Já, ég gerði þetta fyrst þess að svona, stríða framleiðanda mínum að þetta er það dýrasta sem hægt er sko, að skrifa sagt, eitthvað sem er í öðrum periódum. Þannig þetta eru tvær periódur. Þetta er sem sagt framtíðarfólk 2200 sem er að gera kvikmynd 1970-80 kvennabyltingar á Íslandi. Þetta hetju sagan hvernig íslenska konur risu upp og kvennafrídagurinn og kjör Vigdísar Finnbogadóttur og allt það er svona orðin hetjuleg frásögn sem framtíðin er að segja
0: Hvernig lítur framtíðin á það?
2: Hún alltaf fokkar þessu öllu upp, framtíðin hefur enga tilfinningur í fortíðin og ruglar öllu þessu saman og blandar öllu saman
0: Já,
2: þetta er hetju saga, þetta er auðvitað fornir tímar fyrir framtíðina og þau skilja ekki fullt af hlutum
0: Eitthvað danska konan, kona fyrir stríð núna um kvenrétta baráttuna þér er konan ofalega í huga
2: Já, ég meina þetta er bara mannkynið, þetta er náttúrulega stóra sárið í mannkyninu, þetta kvennhatur og hvernig þú veist helmingur okkar hefur verið annars flokks út af ykkur í kerfisvillu og þú veist, og þetta, allt sem krísa efni í sögu og þetta náttúrulega breiðilegt og þetta á að vera viðfangsefni karla númer 1, 2 og 3 mm-hmm. Ég meina, kvennhatur á að vera viðfangsefni karla því þeir eru höfundar kvennhaturs og þeir eru líka fórnarlömb feðraveldsins á svo margan hátt þessi grey og hérna og það annað verkefni sem ég að gera sem kalla normalmenn sem kynlífsfíkla og svona eitthvað sem ég svona spinn kringum tólfsporasamtök og tólfsporavinu en það svona það ekki framtíðar mynd þar hérna það svona kannski meira músikalst verkefni en já, ég hef verið mjög ég átti náttúrulega, þú veist, eins og við allir komnir af maðuraveldinu samt, ég meina, við Íslendingar og þessi kynslóð sem nú lifir þetta náttúrulega kynslóðin sem bjó til kvennabildinguna, þetta eru ömmur okkar og mömmur okkar í dag og við erum þetta mótaðir af því og ég meina hver á ekki stórkostlega mömmu Gunnar, ég bara horf á þig
0: Nákvæmlega, Hér? Ég bara myndur á það hverju
2: Já, ég meina að þú ert náttúrulega
0: Og Brynja Viðnarsdóttir, mamma þín
2: Já,
1: og mamma mín
2: Og mamma þín, einmitt
1: Bara mömmur okkar
2: Mömmur okkar, þessi kynslóð er náttúrulega kraftaverka kynslóð og það svo margt af henni að læra Það sem ættir að læra af henni er þessi glaða, friðsama þrótlausa baróta kvennarhreyfingarinnar til að breyta menningum og gildum Þú veist, þetta er svo ótrúlegt kraftaverk og þetta tókst þeim. Mm. Nú þurfum við að glíma við sko, aftur svona, skrefið sem bara því að úlingarnar okkar eru aldrei upp í Ameríku í gegnum YouTube og TikTok og allt þetta.
0: Já.
2: Þannig að við þurfum að glíma við núna, þú veist, einhverja amerískt kvennhandur.
0: Bakslagið.
2: En þetta lærdómsríkast að baráta öllu leiti því að þessi baráta var ekki bara á móti einhverju pólitík, hún var á móti inngrónni menningu í öllum. Og það, mér finnst þetta að vera sko stóra hetjusagan sem framtíðin mun segja okkur.
0: Í nánari framtíð, það núna helgina fyrstu sýningar af Mr. Skallagrímsson og ég heyrði...
2: Þetta ekki hvenna saga, sko.
0: Það er eigið sjálfur.
2: Þetta ekki hvenna saga, sko.
0: En hérna, ég heyri það sem mjög óvenlegt, það eru lausir miðar.
2: Já, ég...
0: Ertu að missa það, Benedikt?
2: Þetta algjörlega...
0: Vanalega hefur allt semst upp.
2: Og þetta stinga mig í hjarta, það alveg rétt hjá þér. Ég alveg búin á því, það alveg ljóst, sko. Ég, hérna, þetta ekki gerst í, þú veist, 20 ár. Það var ekki aldrei lög. Það var alltaf slegist alla með. Það reyndi bara 80 mann sem koma. Þetta náttúrulega skemmtilegt konsept að leika svona að segja sögundi súð og fólk búið að ferðast. Saman, oft fjölskyldur svo sér það sýningun og stundum borðar það í landum seturu.
1: Og gistir einhvers
2: staðar eða borðar og svo keirir það saman í myrkrinu skilur við, inn tilbaka og þarf að vinna úr þessu og þú veist, ef þú veist með úlinga eða barn með þér skilur við, þá þetta náttúrulega stórkostleg baðstofa sem er í bílunum á leiðin tilbaka sko.
0: Ég sé bara lausir miðar eru tækifæri
2: Já, nokkri lausir miðar, það er gott að þetta áður. Mista. Þetta tíðin alltaf gunni að ég þetta búið, sko.
0: Þetta er að verða búið.
2: Ég er búin að missa.
0: Já, þú ert komin í brekkuna niður brekkuna. Mr. Erlingsson, takk fyrir að vera föstaskestur í mannlega þættinu, Benedikt Erlingsson.

0: Þetta lag heiti Kærleikurinn með hljómsveitinni Óðmenn eftir Jóhann G. Jóhannsson og textin upp úr Kórintubréfi Páls Postula og Benedikt Ellison bað það sem óskalag.
1: Já, en nú komið að þessu. Din.

0: Já, já, já, já, það komið að matarspjallinu núna eftir langt hlé og Sigurlaug búin að fara út og suður bara um allan heim.
1: Hún í spreng.
0: Í hérna, í gagnaöflun.
2: Já, það, ég ekki búin að vera einu sumafrí.
0: Nei,
2: ég er bara búin að vera að vinna fyrir mannlega þáttin og safna.
0: Já,
2: safna efni.
0: Og við borgum.
2: Og þið borgum.
0: Já, já.
1: Úr eigin vasa.
2: Algjörlega.
1: Hvað ætlar að segja okkur frá í dag?
2: Sko, ég ætla að byrja því að segja ykkur frá henni hérna Barthe Nobe sem er hafmeyja.
0: Já.
1: Já.
2: Hún býr í Napólíflóa.
1: Hún er hafmeyja.
2: Já, hún valdi þennan stað til þess að búa í og njóta lífsins.
1: Já.
2: Og þetta vissu Napólíbúar að sjálfsögðu. Þannig að þeir ákvæðu alltaf að ekki fórna, heldur þú veist, að við altari hennar, þú veist, það var alltaf verið að tala við hana og um hana, að þá gáðu þeir henni hveiti, ricottaost, appelsínuvatn og krydd. Og þetta er rauninni sko...
1: Átti það að færa þeim þá einhverju góða lukku í gegnum hana?
2: Já, góða lukku. Og þetta þýðir að sko... bakaríin og kaffihúsin nýri Napólí eru þannig að þú ferð í rauninni að hágráta.
1: Sko, það er hafmeyjan að þakka.
2: Það er hafmeyjan, hún Barthe Nobe sem að var bara, þú veist, auðvitað, hver vill ekki vera búa í Napólíflóa, skiljiði?
1: Eða þú ert hafmeyjan annað borð.
2: Eða þú ert hafmeyjan annað borð. Og þeir bara, þú veist, og síðan þá hefur þetta verið notað í alla eftirrétti og deserta, þú veist, og þar sem þú færðir með kaffinu, kornettit í krema og allt þetta sem þú færðir á mótnana. Farið góðan kaffi og eitthvað eitt sætabrauð.
1: Hvað er kornetti til krema?
2: Það er með svona vanilu, þetta er svona svolítið bara eins og croissant.
0: Jú,
2: alveg.
1: Svolítið ítalsku sem er.
2: Croissant. Og þá er sett svona vanila inn í eða möndlumauk, þú veist það svona sitt bara. Og þú veist, þú bara býtir í þetta og það verður munnurinn verður allur út í hérna,
1: Milsnu
2: og hérna svona smá sykri og
1: já.
2: Þannig að þeir eru, og þeir nota mjög mikið einmitt, allar kökurnar þeir og svona, það er ricotta osturinn er bara mjög góð grunnur í deig, lengra deigin, sko, og svo koma alls konar svona fyllingar og svona. Og þegar þið farið til Napólí og...
1: Sem þú gerðir?
2: Já, sem ég gerði, og þá, þú veist, það er alltaf verið að segja, það er allt svo kaotíst og svo rusl og læti,
1: það?
2: Já, þú veist, fólk eru oft að tala bara Napólí og þetta sé svo brjálu borg
0: og skítu
2: og eitthvað svo leis. Og hérna, og hún er þetta allt, hún er stórkostleg.
1: Já.
2: Hún er bara algjörlega æðisleg og þar er...
1: Þú ert ekki að kippa þér upp í svona smá rusl.
2: Nei, þeir ganga líka alltaf frá ruslinu, þeir á kvöldin, og... þeir fara og taka það og þú veist, og þetta er bara, þú veist, það er bara... Lífið þarna er bara allt öðruvísi heldur en þú ert upp í Róm eða norðar en það, þú veist, þetta er
1: ofta eins og... Er það ekki líka ef þú ferð svolítið suður fyrir Róm, þá ertu komin bara eins og nána smá aftur í tíma?
2: Já, það er nákvæmlega og það er bara, þú veist, þeir segja fyrir norðanlega, við gefum ykkur allan peningin og við höldum upp í landinu og eitthvað svona og þeir bara, heyrðu, má ekki bjóð ykkur pizzu.
1: Já, slagið á bara.
2: Slagið á. Nei, nei, en þetta er auðvitað, þú veist, Napólí er bara alls konar.
0: Já, en haldt áfram að tala þetta þetta sæta.
2: Já, sætabrauðið í Napólí og þeir tala oft að þetta sé, þar sé sko drottning eftir réttana. Hún er bara þar.
0: Já.
2: Og þetta fylgir í fjölskyldur eru með sína rétti og það er, þú veist, uppskriftir og það er ekkert verið að gefa nýtt og mikið af sig svo svona. En ef þú ferð...
1: Já, þú meina það er fjölskyldur leyni,
2: já. Svo leið, sko. En grunnurinn alltaf kveitir í kotta, appilsinu vatn og krydd. Það er, sem sagt, kaffihús frá 1860 og það heiti kaffi Gambinus og þar... fyrir utan hvað er fallegt að labba þannig inn og þú ferðan inn og þú hugsar, já, ymmi, það er að tala það sem er alltaf svo kaotist, það er bara fólk æpandi og öskrandi og heimtandi kaffi og allir standa svona og tróðast og fá kaffi sitt og hlaupa svo með það út og borða úti en svo er líka að fara inn í salin, maður býður bara pepp og svo kemur þjónn og gefur þér sæti og þá situr þú bara, þú veist, í
1: rólegheitin. Stór salur.
2: Já, ofslega hátt til loft, svo allt svo undurfallegt og þjónninn yndislegur og þá getur maður svona í rólegheitunum notið þess en það er líka ótrúlega skemmtilegt, einmitt, fara bara í röðina sem er röðin, engin röð
1: já,
2: og bara öskra einhvern veginn og vera einhvern veginn bara, þú veist, þykjast við eitthvað
1: bað út höndunum
2: og svo lappa maður ennþá lengra þá bara þá eru eitthvað annað bakar í, þú veist, þannig að þú getur farið þannig bara til að kaupa brauð fyrir gestina eða þú veist, eða þú ert að halda einhverja veislur svo getur bara staðið við kaffiborðið og svo getur bara setið og tala með innröddinni og
1: sko sæta brauð og brauð og allt en kaffi allstaðar á Ítalíu
2: gott
1: bara allstaðar
2: já það bara ekki takt að þú veist svo ferðu til Parísar og það bara mistu bara að það bara skýta kaffi sko
0: já.
2: Það bara þannig, það ekki gott
0: en þú verður að fara á ítalskan stað þá
2: já,
0: í París til að fá gott kaffi en þetta svo magnað hérna, þetta með að standa og fá kaffi að því að hérna, þetta kemur fólk bara sem á leiðinni mitt í vinnuna og það bara kemur og það sest aldrei það bara, og það spjallar við næsta mann og klárar þennan espresso og tvöfalda og fer
2: og svo líka þannig að þeir eru ekki þú stendur ekki þarna og bíður eftir að panta kaffi þá ertu ekki að bíði kortir eftir kaffinu ég meina þeir eru kannski mínútu að gera kaffi
1: það eru snöggir
2: þeir eru mjög snöggir
1: ég fattaði espresso í einmitt á Ítalíu að því þeir eru svona heitt þá ekki hægt að drekka heilan fanta af kaffi þú bara skellir í þig skantinum
2: og svo eru þeir þarna á þessu sko þú getur keypt líka á þessu kaffihúsi þá getur þú keypt postulínbollana þeir eru að selja postulínbollana og þeir eru þannig, þeir eru svo fallegir og það er svo gaman að drekka kaffi úr þeim.
0: Og keyfturu?
2: Nei, ég gerði það ekki.
1: En eru þeir...
2: Ég sé strax eftir því, ég var bara...
1: Eru þeir svona þunn?
2: Nei, eru þykir. Og þú veist, og þetta er bara þannig að það er... Fólk bara einhvern veginn hrífst með þegar það fer. Það er alls konar, sko, harnaðir blaðamenn og lögfræðingar og fólk sem er bara alls konar og þeir bara, þú veist, grenja og verða allir að kaupa sér bolla.
0: Já, skiljiði. Einmitt. Já, þannig að þú varst hérna hrifin af Napoli.
2: Já.
0: Og þetta var fyrsta sinn sem þú fórst þangað.
2: Nei, alls ekki.
0: Nei, þetta var alls ekki fyrsta sinn sem fórst þangað.
2: Og svo var ég alveg, við verðum að sjá hérna, fara á hana pizzustað þar sem að var í Eat Pray Love, hugsaði ég. Svo bara netti ég ekki, svo fór ég bara næsta hotn og hún var náttúrulega bara dásamleg.
1: Já, pítsunar eru náttúrulega taðan nánast
2: Já, það er nánast að eru það Já. Þannig að þetta var bara allt í góðu sko.
0: Já.
2: En svo þegar maður fer tekur bátinn og fer frá Napoli og kveður þessa kaotísku borg og öll þessi læti og er rosa mikið læti
0: Já,
2: og veit að það er mikið að, þú veist, það er þjófar út allt og það er verið að stela manni og það við vitum alveg þú veist, allir glæpirnir og allt þetta en það er bara samt eitthvað svo stórkostlegt en svo fer maður og siglir í einhvern smá tíma, kemur þá að lítilli eyju sem heitir Ischia og þar er bara svona eins og hérna, þá bara þú næstu því það hægist á hjartslættinu þínu.
1: Ábyggilega að gera það.
2: Að gera það.
1: Já.
2: Og það er bara allir þar tala með innrödd.
0: Já,
1: með innröddinni en býtti bara... að það ekki skríti bara að sjá ítala sem tala, er liggur oft hátt rómur og, en talaði með innröddin nota samt hendina mikið
2: nota samt mjög hendina en þar eru þeir, sko, maturinn eru auðvitað þessi klassíski matur sem er rauninu út alla Ítalíu það er pasta það er eiginlega allir með sömu pastaréttina út allt en svo er einstaka sinnum sem er á einhverjum héruðum sem er spes og til dæmis í skýðu þá elska þeir kanninuna sínar
1: Já, kanninu kjöti þá
2: Já. Og það eru
1: Í það þá pastarétti
2: Já.
1: Bara kanninu pasta
2: Kanninu pasta og þeir eru sko þannig að ég fór upp veist, þú getur farið hringin í kringum eiguna bara þess vegna oft á dag
1: Já, hún er svona lítið
2: eða þú ert með vespu
1: Já
2: Og þá er það bara ekkert mál og svo finnum maður einhverja veitingastæði sem eru bara einhversta langt uppi á hæsta fjallinu sem er bara, veit ekki hóll. Neitt. Já, bara hóll. Nei, það er nú eitthvað smá. Og þar inn í einhverjum svona lundi er fjölskylda sem að rekur veitingastæð sem býr til þetta kanínupasta og Þetta var bara eitthvað fárónlegt. Pasta var náttúrulega ótrúlega gott.
1: Hverslags pasta var það?
2: Það var bara spagetti.
1: Já.
2: Og svo var sósan, hún var svo bragðsterk og það var svo kröftugt bragð, en það var ekkit eitthvað eins og við alltaf þegar við gerum spagetti, þá erum alltaf með rosa mikið kjöt, að við erum óslega mikið af rækjum eða alltaf svo mikið í ápastan, en það gerir Ítalir ekki að því þeir náttúrulega að borða þetta á undan aðalmáltíðinni,
0: skiljiði
2: en maður alltaf bara hafa, já, sem forréttur sko, þannig að ég þurfti svo sem að leita að
1: kanínu.
2: Var, ég sá ekki að þetta er kanína, það var ekki þannig sko, en það var bara eitthvað, þú veist, þannig að tætt niður kjötið
1: Já.
2: Og þeir eru bara, þú veist þeir eru sko, ég hefði til dæmis að segja ég með eina mjög skemmtilega uppskrift það sem er, þú veist, við erum náttúrulega ekki að fara að kaupa kanínu hérna.
1: Nei, það er ekki
2: og það er, það er með, til dæmis með tómutum og svo þetta er alltaf svo skemmtilegt þannig að, þú veist, saxið kanninu niður í litla bita
0: Hljómar ekki vel.
1: Nú fáum hérna, tölvuposta
2: steikið í, hérna, steikið í olíu og hérna og þú veist sjóðið hana ágætlega og hendi vín yfir hana og svo tómutum og taka bucatini pastað sem er svona spaghetti sem er svona aðeins flatara
0: já, já. Það er mjög
2: gott og þetta er náttúrulega, þetta er listin einmitt sá að vera með rétt pasta, við vitum það við oft talað það sko,
0: já, já.
2: Og það er ástæða fyrir því að, því að það festist á pastanu sumar sósu bara skvettast þannig að þær bara fari ekki á pastað
1: já, já. Svo er mjög gaman að leika sér að því að breyta pastanu eftir réttum og fá eitthvað óvænt pasta með
0: já.
1: Einhverju öðru
0: það er svona tilbreyting
2: það er tilbreyting, það er því þú er náttúrulega allt svo viltur
1: ég er svo trilltur sko
2: já, svo trilltur. En ég ætla, sko, við erum náttúrulega bara fyrsta spjall okkar og hérna í vetur
1: byrja frábærlega
2: og ég var nú eitthvað að hugsa það hvort ég ætti verða anstíkileg í vetur.
0: Er það?
2: Já, vera kannski meiri fordóma heldur já. En ég verið.
1: Já, já.
0: Bara þú ræður.
2: Já,
0: en hvað heitir þessi bók sem úrst með þessi litla bók?
2: Þessi litla bók heitir bara Bragðið af viski.
0: Já, þannig við erum eftir að heyra meira.
2: Já, þetta er bara hérna einhverja 48 vinsalar uppskriftir og þetta er bara allt saman klassið sem við könnumst við, sko.
1: Allt með kanínukjöti.
2: Allt með saxið kanínuna.
0: Hvar fær maður kanínukjöt?
2: Maður hefur fengið stundum í Hagkaup.
0: Er það
2: ekki?
0: Þetta er mjög, sko, hvað segir maður, þetta er mjög fitulaust kjöt.
2: Já, en þetta er líka svo lítið kjötað og svo bara þegar er búið að hamfletta þetta er hangið svona hjá kaupmanninum, veit það ekki, nei. En ég meina, er eitthvað betra að taka kjúklingin, er hann eitthvað skárrið þegar búið er að...
1: Nei,
0: þetta er bara óvani.
2: Þetta er bara kjöt.
1: Og okkur finnst það er svo sætar.
2: Já, eitthvað saxið kanínuna.
1: Já, en viltu gjöra svo vel í kjörfarið
2: að þessu fallega litla bita
1: að hverja okkar kæru hlustendur fyrir þessa helgi, Sigurlaug Margrét.
2: Kæru hlustendur, góðar stundir.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Næstur á dagskrá næturútvarps rásar 1 er níundi þáttur Gunnars Þóra Péturssonar frá árinu 2023. Rús.
1: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
2: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
3: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
4: Kæru hlustendur, gestþáttarins þarf vart að kynna og raunar erfitt að ímynda sér þáttaröð eins og Rús án hans. Árni Bergmann, velkomin.
5: Takk að þér.
4: Þú ferð ásamt Arnóri Hannibalssyni til náms í Moskvu árið 1954 og þið eru fyrstu stúdendarnir frá Vestur-Evrópu sem haldið til náms í Sovjetríkjunum frá lokum seinni heimstyrjaldar. Þetta stórmerkilegt. Og þarna Stalin nýfallin frá og Hrússjóf tekur við og hlákan, þetta miklir umbrota tímar sem þú upplifur á eigin skinni. Já. Og þú hefur vitaskvöld lýst þessu í æfisögðinni, eitt á ég samt. En mætti ég samt spyrja þig, hvernig land og þjóð horfðu við þér, ungum manni og hann á Íslandi?
5: Það nú svo að hérna... Ég fór þarna bæði af áhuga á tungumálum og bókböndum og einnig af pólitískri forvitni. Því hennir bestu menn sem að við treystum náttúrulega vel, Halldór Laxness og Þórbergur, höfðu sagt okkur, minni kynslóð, að þarna væri nýr heimur í fæðingu og gott ef ekki ný siðmenning eins og webpjónin töluðum. Og það var auðvitað freistandi að bæði að vera fyrsti Íslendingurinn sem að læriði rússnesku í Rússlandi sjálfu og svo að kynnast þessum. En ég náttúrulega lendi í allt öðrum heimi heldur en ég þekkti. En ég tók ekki svo eftir því fyrst vegna þess að unglingar gera svona ósjárátt ráð fyrir því að mannlífið sé ósku svipað og þeir hafa vanist allstaðar. Og fyrst framan af var þetta fyrst og fremst stórkostlega menningaveisla. Þá gátum fengið miða og stóra leikhúsið og svo ég sá fyrstu mánuðina allar þessar rússnesku þjóðaróperur, Ígor Fursta eftir Borodín og Boris Godunov eftir Mursovski og Ivan Susanin eftir Glinka og Spaðadrottningun eftir Tchaikovski og svona. Og svo balletta og leikús og þetta var mikil veisla. En að því að varðar sko skuggalhæðar tilverunar í Sovjetríkjunum, þá var ekki farið að tala það nátt ráði. Það losnaði ekki málbeinið á vinum mínum og kunningjum sem voru margir. Fyrir eftir að Krússjóf, tveim árum setna, 1956, flutti sína frægu leyniræðu Stalin. Að vísu að ég er frétt ýmislegt annars við erum frá einum vinnum minni sem var Litái og hann sagði mér frá ýmsu mjög skuggalegu í sambandi við innlimun Eystrasaltsríkjana og svo var einn besti vinnum minn blindur málfræðingur Rústi sem að ég kendi íslensku á kvöldin og hann las með mér í Puskin í staðinn og þetta var dásanlega samstarf og hann Og honum varð svona ósjárátt dátti laus tungan stundum. en þessi miklu endurskoðun hófst ekki fyrir 56 og þá hafði náttúrulega síjast inn margt í sambandi við kundast líf og fleira skil sem var svona dátti framallegt. En það sem að sko, sló mig fyrst, það var annars vegar þessi menningaveisla og þessi mikla menningar dýrð í leikhúsunum og músíkinni og svona. Og svo hins vegar þessi sovjeska hugmyndafræði sem var haldið að okkur stúdentum með ýmsum móti í ýmsum námsgreinum. Og hún var mjög undarleg blanda af gamaldags marxisma sem að eiginlega gerði hálfpartinn ráð fyrir því að ástandið á í kapitalískum heimi væri sko svipað og á æskutum Marx og Engels og þegar Dickens skrifaði fátækt og örbirði á Englandi og svo hins vegar rússneskir þjóðernishyggju sem var mjög sterk og var svo sterk að þeir voru hættir þá að gagnrýna mjög harkalega keisaraveldið. Keisarar eins og Ívan Grimmi og Pétur Mikli og herforingja keisaranna, þeir voru líka hetir Sovjetríkjanna. Og þetta var allt saman sagan um mikilleik Rússlands, bæði byltingin og fortíðin. Mm-hmm. Og það var meiri sem gengið svo langt og ég tók sérstaklega eftir því að ég var smáþjóðarmaður sjálfur, að það var búið að endurtúlka söguna þannig að rússar voru ekki að leggja undir sig önnur lönd og aðra þjóðir í Síberi og þar að ferma til götum. Heldur voru þeir að þess að þjóðir voru að saminast Rússlandi og máttu eiginlega þakka fyrir líka á keisaratímanum að það voru einmitt rússar sem voru yfirboðar að þeirra en ekki einhverjir englendingar eða frakkar eða er þaðan að vera menn.
4: Já, þetta er stórmerkilegt. Nú, þú ferð að nema þarna við filologísku deildina og þar stígur þú inn í mikla deglu, þarna er búið að vera mikil stöðnun og svo er þarna í hlákunni að þá kemur er afturfarið að leifa hluti sem voru bannaðir?
5: Já, það slaknar á og ég fór bókmennta megin inn í deildina og mínir sérhefðu kúrsar, svo kallegir, voru bókmenntalegir. Og tvö ár var ég að sýsla við Dostojevski, en þá hafði hann verið í hálgerðu svona settu til hliðar vegna þess að hann var jú afturhaldssinnaður og móti allir róttækni og allt þetta. En það voru bara einstaka sögur hans sem voru gefnar út eins og fátækt fólk eða glæpur og refsing. En þarna var komið allt í einu ný heldarútgáfa í 10 bindum af öllum skáldsögunum og ég gerði strax áskrifandi og þurfti meiri sig að borga smá mútur andvirið eins bindist til að fá að vera áskrifandi að þessari útgáfu og þetta skrifaði ég síðan lokaritgerð.
4: Ég hef lesið þessa lokaritgerð innan frá Moskóskóla og hún er stórmerkileg, hún fjallar ígjur sem listrænt meðal í skáldsögum Dostojevskí einkum í fávitanum og þarna er þú að vitna í fræðimenn á borð við Mikhail Bakhtín sem er ekki einu sinni sko orðnir er ekki búið að endur ykkur þetta í Sovjetríkjunum.
5: Nei.
4: Hvað þá á vestur?
5: En þessi prófessor minn Gennady Pospelov, hann var einmitt einn af kunningjum Bakhtíns og hann hafði sami sjálfur afskaplega merkilega ritgerð um ígjurnar í þýðingum Dostojevskís á Balzac. Hann byrjaði sinn ritferil á því að þýða skáldsög eftir Balzac í Júsinni Grandi og hann allstað þar sem hægt var og ekki hægt þá magnaði hann upp, skrúaði hann upp stílinn, fjölgaði lýsingarorðum og notaði sterkust orð tungunar í tíma og ótíma.
4: Já. Nú og svo er þessi ígjustíll náttúrulega líka hluti af margrötun Dostojevskís. Hvernig var það fyrir þig? Var það frelsandi fyrir þig að uppgöta margrötununa sem kannski einhvers konar módel við marxismann?
5: Já, sko, málið er náttúrulega þetta að það sem var einhverjum aðleðandi við sovjetska menningu, það var þessi mikla dýrkun á bókmenntum. það er einn af samtíma reytumöndum, Jerofejev, hefur sagt að sérhver rússi á sig eftirleiti skáld og tekur með sér í rúmuð á kvöldinni svo börnin taka bangsa. Og hérna, eins og Tolstói sagði sko að vegna þess að umræða einhver gat fyrst og fremst farið fram í skáldskap eða í skáldsögunni, ekki síst, það sem eru ólíka persónu sem takast á, þá var hægt á þeim tímum að þetta, var, þetta er allt saman tengt því að Rússland var alltaf ritskoðunarríki. Rithöfunda vissu að það var hægt að snúa á ritskoðunina einmitt með vissri margröddun. Til dæmis, það er svo glæsilegt hjá Dostojevski hvernig hann lætur bræðuna Karamazov vera fulltrúa bæði rússnesk kristindóms sem hann vill halda fram og guðleysis hjá Ívani og svo ástríðu ofsa hjá Dimitri. Já. Og heldur fullkomlegu sjálfstæði allra. Meiri séð þannig að Ívan færi í guðlýsingin Ívan sem að Dostojevski er sjálfur náttúrulega mjög andvígur. Hann fær í hendurnar röksemdir gegn visku guðs og gæsku sem að hinn trúaði bróðir Aljosa ræður ekki við.
4: Já. Og Dostojevski sjálfur sagði að rök Ívans, þau væri ekki hægt að hrekja.
5: Nei, það var því að tjáninga barna sem að voru ástendingastirnin. En þegar að hver rússinn á fætur öðrum talar um að rithöfunda, mikla rithöfunda sem kennara í lífsins, leiðtoga lífsins, þá má spyrja hvað þýðir það í rauninni. Sko, það er náttúrulega hægt að trúa í blindni á hvað sem er, líka á Tolstói eða Dostojevski. En það er aldrei erfitt vegna þess að rithöfundur er alltaf, góður rithöfundur, hann er alltaf með einhverjum hætti margradda. Sko, tlindum við dýlingur Púskinn. Ég hef heyrt kunningja mín að tala það að afstaða til Púskins sem skálds sé eitt af þjóðareinkennum Rússa. Og hvað þýðir það? Sækja menn einhver hug sko, þeir sem að segja sem svo rússnesk brósnaka bóbundir hafa alltaf verið vettvangur andós og gefur mönnum kraft til gagnrýni og andófs og svo framvís og viss huggun þar með og það er hægt að finna hjá Púskinn, hann var í ónáð og hann var í innri útlegð og hann orti frelsiskvatningu gegn keisaraveldinu og svo framvís en hann orti sér líka í sátt við keisaran Nikolás Fyrsta og hann tók undir stórveldi saksmenni Rússlands þegar að Pólverja gerði uppreisn 1831 hann skrifaði þessi hann samdi þetta fræga ljóð minnisvarðan sem Halldór Laxness þýtti þar sem að gerir tilkall til eilífs lífs eða til framhalds lífs vegna þess að hann hafi á blindri öld blásið af frelsisglóðum og beðið hinn fótutróðni góðs og þetta er rétt. En svo hefur hann líka ort kvæði það sem hann vísar frá sig með fyrirlitningu tilætlunarsemi manna sem ætlast til þess að hann leysi alla þrautir fyrir þá og segja þeim hvernig er ég að lifa og svo framvís. Og þegar menn trúðu mikið á Tolstói og hans hérna skrif sem iðrandi aðalsmanns og kristnins stjórnleysingja eiginlega en sko Tolstói sjálfur hann flökti á milli þess að telja sig vera einhvern æðstaprest í veraldlegri kirkju sem hefði það að markmiði að ala upp fólku upp í náunga kærleika og skilningi og svo framvís En stundum var hann á því að það væri alltaf því ósýðilegt að semja ennþá eina skáldsöguna um duttlunga og ástríður og ágind og yfirstéttarinnar og vildi helst sópa bókmöndunum út af borðunum eins og jafnröddum og háskólum og öðru sem bændurnir hefðu ekki til að gera, skilur við. Mm-hmm. Svo að það er alltaf þessi dýrkun á bókmöndum og skáldum. Hún hefur alltaf þessar, hún er aldrei einföld í framkvæmd.
4: Nei, einmitt. Einmitt. Nú, svo að loknu námi,
5: já,
4: að þá steypir þér í, þá ferðu í blaðamennsku.
5: Já.
4: Og mér leikur svo forvitni að vita hvernig var að fjalla Rússland og Sovjetríkin hér heima í spennu ástandinu sem ríkti, svo að kalda stríðinu þegar þú varst kannski einn af örfáum sem höfðu frá fyrstu hendi innsýn í samfélagi sem var rætt.
5: Já.
4: En vissir líka tvöföldnina sem að þar ríkti.
5: Já, það var náttúrulega, þetta var dandi snúið sko, alveg frá því ég fór að skrifa fyrir Þjóðverjan frá Moskvu og svo eftir ég kom heim. Í þeim skilningi að hendur mínar voru dálítið bundnar, bæði af því að sko að ég var nú tengdur fjölskylduböndum, þannig giftist inn í gyðingafjölskyldu sem stóð margt höllum fæti og mágur minn til dæmis var mikill vinur Andri Sakharovs og hjálparhella og var reikin í útlegð og svo framvegis. En það var ekki bara það sem að þrengdi að blaðamönnum hvaðan sem við komu. Það var þetta líka að í Sovjetríkjunum voru engar neikvæða fréttir birtar, ekki einu sinni flugslis eða valla var talið mikla jarðskjálfta, skilur við.
4: Mm-hmm.
5: Það var svo ótal margt sem að var hérna þagað og það var hérna, ég tekti nú að ýmsa blaðamenn í Moskvu og þeir voru alltaf við þessum vandræðum, þeir hefðu frétt eitthvað á skotspónum en þeir gátu ekki fengið neina staðfestingu og þeir gátu ekki byrt þetta sem einhver svona orðróm sem að rússar sem réðu því hvort að þeir gátu starfað eða ekki sem fréttarritarar töldu niðrandi fyrir orsti ríkisins, skilur.
4: Já, svo þegar að Sovjetríkin hrynja, sko, í ljósi innrásarinnar í Úkraínu, horfir hrun Sovjetríkina eitthvað öðruvísi við þér þá núna og svona þessir áratugir sem að síðan fylgja á eftir?
5: Já, hvað skal segja, sko? Ég hef í sjálfu sér ekkert mjög neikvægt að segja þessam dýrkun rússa á bómöntum sínum og menningu. Og ég skilda vel þegar að kunningi minn, rithöfundurinn Andrei Bítov, sagði hérna á hérna listaháttið, eitthvað sem er bókmöndaháttið hérna á Íslandi, að þegar að rússar koma fyrir drottin allsherjar á hinsta degi,

0: árum. Hérna sagt sem svo að það er Rússlandi farnast best undir stjórn öflugs leiðtoga, sterks leiðtoga sem getur gert það sem honum sýnist og það sem er þörf á. Og það er sama hvort hann heitir Ivan Grimmi eða Pétur Mikli eða Stalin eða Putin jafnvel. Að hann það er bara ekkert við það, ekkert sérstakt við það aðtuga að hann deili ekki völdunum neinum. Að stofnanir sem eru til, einhvers svona þing eða ráð eða eitthvað svo liðs, að það er allt saman máttlaust og lítur valdi innvaldas. Og þetta er fóðra með því að Rússland sé svo stórt og ómeðfærilegt að það þurfi einhvern sterkan vilja til að halda þessu saman og sterkt vald sem að helst má ekki gagnrýnum of. Mm-hmm. Og þetta er eiginlega alveg frá því að Ígorskveða var til á 12. öld daldið heróp í rússneskum bómmundum að það er Sturlungaöld og hver höfðingin upp á móti öðrum og einn hefur skorið sig út og farið í leiðangur gegn óvun rússa Pólofsum sem er tilknir sjóða sem er býr núna sem er úgrænir og hann fær mikið ámæli í ljóðunum fyrir sem ég þýtti á íslensku fyrir að hérna hafa rofið samstöðu æskilega samstöðu rússneskar fursta og það er á þeim tíma er yfirkóngurinn í Kænugarði hann er valda lítill og hérna og hver veit hann gerir það sem honum sýnist og spila jafnvel með óvinum með heinum hundum sem eru óvinir ríkisins og svo framvís. Og þessi valdstyrkun er líka fóðurum með eins og svona messiansar hugmyndum sérstætt hlutverk rússa í heiminum. Hvort sem það er hjá Dostojevski þessi rússneski kristindómur sem að tekur öllum öðrum kristindómur fram hann lætur nú knjásmiskin eins og segja í fávitanum kaþólskan er verra en guðlýsit og eða þá að á 19. öld að menntamenn fara að velta fyrir sér möguleikanum á því að bændakommúnan mýrið verði grundvöllur að einhverjum sérstökum rússneskum sósialisma Í Frakklandi er framtíðin verkamannana, segja marxistar, en í Rússlandi segja þeir framtíðin er bændana. Mm-hmm. Og rússneska byltingin er þá tólkuð sem þetta sérstaka framleið einmitt rússa til sögunar. Eins og franska byltingin var framlag frakka til frelsis jöfnaðar og lýræðis. Og svo framvís. Og þessi valdstyrkun, hún hefur alltaf verið og hún hefur verið mjög rótgróin og hún er samofin þessari þjóðmisikju sem að leggur áhersla á yfirburður rússa ýmsu. Þegar ég kom að þá hafði verið dálítið hreina af skrifum það að rússar hefðu eiginlega uppgöfðið þetta á skrattan.
1: Já.
0: Útvarpið og allt mögulegt og þá hafði orðið til eins og Skrýtland sagði reytum fíla og þegar að frakkar skrifuðu bók ástir fílana þá skrifuðu rússinn bók Rússland ættir fílana og þetta hefur aldrei verið gert upp þegar að menn fóru að nota einvalda keisara eins og Ivan og Pétur sem fyrirmyndir mm-hmm. og Stalin lagði auðsjáanlega áherslu að hann væri arftaki þeirra.
1: En hvernig ætti þetta uppgjör að fara fram?
0: Ég man hvað fólk var fegið 56 margir þegar að fyrst var

0: var hreyft opinberlega þessum fangelsis þessum fangabúðamálum öllum og gúlagið og allt þetta. En strax uppgjör Krúsjós var mjög hálfvolgt því hann vildi bjarga flokknum en skellu öllu á eina persónu, á Stalin, á hans persónulegu eiginleika. Mm-hmm. Og nú það náttúrulega þessi einvaldahugsjón þýði náttúrulega að menn verða að taka mikið tillit til persónulegra eiginleika foringjans, leiðtogans og hann skiptir raunverulegu máli en þetta var svona tilraun til að skapa alíbi fyrir kommunistaflokkin sem að hérna bara ábyrð á þessu sko því að eins og Rosa Luxemburg sagði á sínu tíma stefnu Lenins allræði öryggana í skilningi Lenins þýðir í praxis allræði flokksins. Uh-huh. Allræði flokksins þýðir allræði miðstjórnar. Allræði miðstjórnar þýðir allræði einsmanns. Og það var til dæmis, ég þekkti ágætlega mann sem heit Marlen Korallov, Marslenin, Marlen. Og foreldrar hans voru sett í gulagið og hann var sjálfur settur í gulagið í nokkur ár og hann var einn varaformaður memorial samtaka pólitískra fanga og það allt saman búið að eyðileggja það starf undir Putin.
1: Já.
0: Því að Putin vill bara hafa þetta svona einhverja samfellu sem heitir rússnesk saga frá upphafi til enda og það eina sem skiptir máli er veldi og mikilleiki Rússlands.
1: Já, og stór þáttur í þessu er náttúrulega seinni heimstyröldin og hvernig hún er notuð.
0: Hún er nú mikið notuð, sko. Það er náttúrulega þannig að heimstyröldin seinni er það eina sem að tíma rússar gátu komið sér saman að væri jákvæð fortíð. Þá voru við sameinaðir og þá báluðu allir virðingu fyrir okkur fyrirnast að við vorum að drepa Hitler og allt þetta. Og það framlengdi þessa rússnesku þjóðnistofni sem að Grúsíumaður Stalin hafði skipulagt.
1: Mm-hmm. Og svo núna þá er þetta stríð notað aftur til þess að réttlæta þess að
0: Grúsí. Já. Það er líka þessi partur af einvaldstyrkuninni að hann haldi frá okkur rússum ókvænlegum og skaðlegum áhrifum að utan.
1: Mm-hmm.
0: Og það er náttúrulega ansi margir sem að hafa tekið undir það til dæmis Dostojevski og slavavinir á 19. öld sem að fundu allt til foráttu þeir menntamönnum sem að vildu leita pólitískra fyrirmynda á Vesturlöndum. Þar sem að fjölflokkakerfi og viss valdreifing og þingræði voru í uppsiglingu. Mm-hmm. Með mjög gölluða vísu en saman.
1: Já, þú skrifað mjög merkilega grein í skýrni árið 2003 sem að heitir Bókmenntir í lífsháska.
0: Já.
1: Deilur hlutverk og möguleika rússneskra bókmennta. Og þessi grein er náttúrulega skrifuð eftir hrun Sovjetríkjanna og í greininni ertu að tala þetta mikilvæga hlutverk sem að bókmyndirnar höfðu og hvernig ritsnild og ritskoðun fóru hönd í hönd.
0: Já.
1: Og svo er þetta svo fróðlegt hvernig þú rekur það þegar að Sovjetríkin hrynja og allt innan gæsalappa má að þá verður fyrst sprenging í útgáfu og umræðu en svo hérna kemur svona hrun og þú ert að spurja þig í lok þessara greina sko þú ert að rekja þetta hvernig bókmyndirnar færast frá miðju út á jaðar og þessi grein skrifuð 2003 og mér langar þetta að forvitnilega vita hver er þín skoðun sko framhaldið að því að svo koma þannig höfundar eins og Svetlana Alexievits sem er kannski í fyrsta lagi ákveðið svona framhald en í öðru lagi er alveg rosalega gagnrýnin á þessa rússnesku intelligensíu og hve illa hún hefur staðis og hve rækilega hefur grafið undan henni.
0: Já, já. Já, ég hérna talaði þetta sem part af vissri kreppu sem að bómundir eru í, í ólíkum samfélögum. En hún var í sérstaklega sársöka full í Rússlandi vegna þess að þar hafa bómundnar skipt svo miklu máli.
1: Já.
0: En ég held að þetta hafi í stórum dráttum haldið áfram, sko. Það er að segja, þú nefndi Svetlana Alexeyevich sem nú hvítrússi og svona. En málið sko að það tölvert af þessu fólki komið í útlegð. Hún komin í útlegð, Svetlana Alexeyevich. Maður sem ég þýtti tölvert eftir Akunin, Boris Akunin, sem heitir, er undar Tjartikisvíli. Hann í útlegð.
1: Já.
0: Og svo framvegis, sko, það er menn reyna að halda í vissar hefðir, gagnrýni og ádrepu og uppreisnar gegn valdníðslu og svo framvís, en það er, möguleikarnir eru mjög skertir, skilum.
1: Já.
0: Svo að ástandið er ekki bjart.
1: Nei, og enn einn höfundur í útlegð, Shishkin, segir rússneskri menningu stafar mest hætta af rússneskum stjórnvöldum.
0: Já.
1: Já. Þú hefur nú oft vitnað til orða sem að ég hef líka oft vitnað til í þessum þáttum. Það er að segja niðurlagsins á dauðum sálum.
0: Já.
1: Það sem að Gogol spyr Rússland, hvert stefnir þú?
0: Já.
1: Hvert stefnir Rússland?
0: Já, það er sem betur fyrir er ég orðin alveg afvanur því að spá svona stóra hluti. Það er svo margt sem hefur gerst á minni löngu ævi sem engi gat séð fyrir. Það var til dæmis alveg ótrúlegt í rauninni hvað þetta mikla kerfi, sovíska stjórnkerfið, hrundi auðveldlega, skilur við, þegar að Gorbatsjóf hreyfði við því, skilur við, og gaf orðið frjálst og svo framvís. En það var, ég hefði áhyggjur af einu, við Lena, heitin kona mín, við komum hérna til Pétursborgar um það leiti sem að Sovjetríkin voru að hrynja og þá man ég að ég talaði við leikhúsfólk og það var komið með nýja trú, skilur allt í einu var allt sem hétt sovjast ónýtt og einsins virði og einn fór að sanna fyrir mér að það væri rangt að hafa leikhúsin á vegum ríkisins og sveitafélagana, eitthvað svoleiðis og sömuleiðis skólana, hann vildi enga veða skólana, hann vildi enga veða allt. Það er eitt hættulegt minnstur í hjá rússneskum mandamönnum að þeir taka það sem er aðverjum með haldið eða þeir hafa faðmað að sér sem sannleika mjög bókstaflega og það er í þessu minnstri menningaminnstri ákveðin sáttafælni og málamiðluna fælni, skilur og hún getur leitt hæglega leitt menni og alls konar ógöngur.
1: En nú kem ég nú eiginlega svolítið til þín bara eins og Aljósja fer til öldungsins Sósíma. Mér hefur svo oft verið hugsa til þín frá því að þessi innrás braust út.
0: Já.
1: Og þú skrifar merkilega bók um Rússa sem að þú hefur á þessu fræga ljóði eftir Tjútsjef. Við fáum það ekki í metrum mælt, mannvit dugar skammt að skilja, Rússland sem engu öðru er líkt, á Rússland er aðeins unnt að trúa.
0: Já.
1: Trúir þú ennþá á Rússland?
0: Ég bara veit ekki, ég hef með aldrinum orðið að efa gjarnari á mörgum sviðum, skilur við. Og hérna, þetta með framtíð Rússlands og rússlandska menningar, það er ekkit einfalt mál og það er mörg, mjög mörg ljónaveginum, skilur við.
1: Mm-hmm.
0: En maður svona einhver leiti skuldbundin til að halda í vonina, skilurðu. Ég meina, það hefur svo lengi verið í rauninni það sem að bak við það sem ég hef skrifað Rússland. Þetta að ég átti þar mjög góða vini og mér kæra og þýringa mikla og ég fylgdist með öllum breytingum sem urðu út frá því hvort að þeim myndi vegna betur eða verð, skilur við. Og það náttúrulega alveg augljóst að fyrir okkur sem var svona hugsum, þá Úkraínu, innrásin í Úkraínu alveg stórkostlegur harmleikur og gerir allt miklu erfiðara og verra heldur en var. Og öll vandamál sem að hafa verið nefnd verða enn óleysanlegri heldur en þið voru.
1: Já.
0: Og svo að, en hérna, vegna þessa fólk sem ég þekkti, þá leifi ég mér að vona þið besta þó að ekki síðan einn skynsamlega rök fyrir því.
1: Árni Bergmann, þakkaði kærlega fyrir komuna í Rússland.

теперь всех моих полков честно за родину головы сложив.

Þáttaröðinni Rús í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar var fyrst útvarpað árið 2023 þegar ár var liðið frá innrás Rússa í Úkraínu. Við heyrum nú Rebekku og Mortia leika Egon Variations í Getur eftir nígaríska tónskáldið Ayo Bankole.

Rebecca og Mordia flutti Icon Variations í Getur eftir Ayo Bankole. Leikið af hljómplötunni African Pianism sem kom út árið 2022. Næst heyrum við annan þátt, Adagio, úr tríói í Amol, opus 114, eftir Jóhannes Brahms. Flytjendur eru Rúnar Óskarsson sem leikur á klarinett, Helga Bryndís Magnúsdóttir sem leikur á piano og strokvartettin Siggi sem skipaður Unu Sveinbjartardóttur og Helgu Þóru Björgvinsdóttur á fiðlur, Þórunni Ósk Marinósdóttur á víólu og Sigurði Bjarka Gunnarssyni á selló.

0: Hér hljómaði annar þáttur, Adagio, úr tríó í Amol, opus 114 eftir Jóhannes Brahms. Flytjendur voru Rúnar Óskarsson sem leik á klarinett, Helga Bryndís Magnúsdóttir sem leik á piano og strokkvartettin Siggi sem skipaður Unu Sveinbjarnarsdóttur og Helgu Þóru Björgvinsdóttur á fiðlur, Þórinu Ósk Marinósdóttur á víólu og Sigurði Bjarka Gunnarssyni á selló. Leikið af hljómplötunni Jóhannes Brahms Complete Clarinet Works sem kom út fyrir þessu ári. Nú heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum útvarps klukkan 6 í gær.
1: Þetta speglinn umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Hægri öfgamenn gætu komist til valda í minnsta sambandslandi Þýskalands helgina. Þau úrslit mörkuðu kaflaskil og hefðu afleiðingar langt út fyrir Saxland anhalt. Ungt fólk í Bretlandi segist eiga mun færri nána vini en áður og finnst vinskapurinn verri en eldri kynslóðum. Þetta ekki síst raki til samfélagsmiðla. En við byrjum á atvinnu ástandinu sem hefur heldur farið versnandi aðalega hjá erlendum ríkisborgurum. Nýr liðsmaður speilsins Rúnar Pálmason tekur við.
2: Atvinnuleysi mest á Suðurnesjum. Þar var það 7,3% að meðaltali á fyrirhluta ársins en 4,5% á landinu öllu. Hlutfall erlendra ríkisborgara á íslensku vinnumarkaði hvergi hærinn á Suðurnesjum eða átt í 40% og það eru einmitt þeir sem eru helst atvinnuleysir. Fyrstu 7 mánuði ársins var atvinnuleysi meðal Íslendinga 2,7% en hefur verið í kringum 2% undan farin ár. Þetta samsvarar því að tæpa 4.000 íslenski ríkisborgarar hafa verið atvinnuleysir. Atvinnuleysi á erlendahópnum var 9,3% eða 5.200 manns og þokast stöðugt upp á við. Þetta kemur fram í nýri skýrslu vinnumálastofnunar íslenskan vinnumarkað. Atvinnuleysi hefur ekki verið meira frá 2021 þegar atvinnulífið var enn að fást við afleiðingar COVID-faraldursins. Það ekki útlit fyrir að þetta skáni í bráð. Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir að það verði 5,5% af atvinnuleysi í byrju næsta árs en síðan dragi hægt úr því. Atvinnuleysi hefur aukist meira á höfuðborgarsvæðinu en landsbyggðinni. Minnst var það á Norðurlandi vestra 1,7%. Mest það sem fyrir á Suðurnesjum. Þar hefur það þó aðeins aukist lítillega á milli ára. Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður verkalýðs og sjómannafélags Keflavíkur, fylgist grannt með þróuninni á vinnumarkaði á sínu félagsvæði.
3: Já, svona eftir jól, þá var mikil fjölgun. Og svo lagast þetta, það svona þessi árstíðabundna sveifla sem er alltaf á Suðurnesjum. Það lagast svona massa apríl. Þessi uppsveifla sem í gangi á þeim tíma enn í gangi, þannig að ég held svona mest, við fyrir mest að finna fyrir þessu svona í október, september, lok september og byrjun október. Og þetta hefur mest áhrif á þá hópa sem að vinna innan ferðaþjónustunnar. Og ég hef áhyggjur að því að þróunin verði svo að það verði ennþá meiri áhrif af því að maður heyrir að því að það eru uppsagnir og það eru niðurskurður í ferðaþjónustunni.
2: Ferðaþjónust er stór atvinnuvegur á Suðurnesjum og margir erlendir ríkisborgarar vinna við hana. Margir þeirra vinna einnig töluvert í byggingreiðnaði, verslun og vöruflutningum og ýmsum greinum sem tengjast ferðaþjónustu með einum eða öðrum hætti. Allar þessar greinar eru næmar fyrir árstíðarsveiflum og niðursveiflu í hagkerfinu og það í þessum greinum, þar sem erlend vinnuafl starfar helst, sem atvinnuleysi hefur aðallega aukist. Og erlendum ríkisborgurum sem missa vinnuna gengur ekki vel að finna ný störf.
3: Af því að þessi hópur svo mikið að missa vinnuna í september og október, þá bara gengur það rosalega illa vegna þess að það eru engin önnur störf í boði á þessum tíma. Það eru allir að skera niður og allir að minnka starfsemin á þessum tíma. Þannig að ef að þú ert að missa vinnuna í september og október, þá bara ofboðslega erfitt að fá aðra vinnu.
2: Breytingar á lögum réttindi til atvinnuleysisbóta tóku gildi mánaðamótin. Áður þurfti að hafa verið á vinnumarkaði í 3 mánuði til að eiga rétt á bótum, en tímabili lengdist í 7 mánuði. Guðbjörg hefur miklar áhyggjur á fólki sem hingað kemur til starfa en nær ekki að vinna sér inn bótarétt áður en það missir vinnuna í árstíðarbundinni sveiflu.
3: Ég hef áhyggjur að því að þessi nýju lög hjá vinnumálastofnunum með hérna skerðingu og ávinnslu réttinda að fólki sem eru að koma hérna núna og hefur komið í kannski mars, apríl, maí og eru að vinna þeirn í 6 mánuði það á engin réttindi þegar þeirra störfum líkur. Þannig að þetta fólk stendur bara upp í réttinda löst ef það fær enga áframhaldandi vinnu í september október. Þannig að þau verða annarkvist bara að fara aftur heim eða þá þau eru bara hérna og þá komin á sveitafélagi.
2: Munurinn á atvinnuleysi erlendra ríkisborgara og Íslendinga skýrist meðal annars af því að Íslendingar vinna síður störf sem eru viðkvæm fyrir sveiflum. Algengustu atvinnugreinar Íslendinga án atvinnu eru opinber þjónusta, fræðsla og heilbrigðis- og félagsþjónusta auk vöruflutninga. Störfum fjölgaði milli ára í öllum þessum greinum nema vöruflutningum. Störfum fjölgaði einnig í fjármála og vátryggingastarfsemi. Í þeim greinum sem útlendingar vinna helst við hefur störfum á hinn bóginn fækkað. VAFR er stærsta verkalýðsfélag landsins með rúmlega 40.000 félaga. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir að atvinnuleysi meðal þeirra hafi aukist lítillega.
4: Við höfum séð örlitla fjölgun inn í okkar félagi, en ef við horfum svona svolítið sögulega, þá er atvinnuleysi ekki eitthvað í einhverjum hæstu hæðum eða eitthvað sögulega hátt inn í VAFR. Við vitum það hins vegar að það er búið að keyra henni næstu í 4 ár stefnu með mjög háum stýrivöxtum. Og þar eru þetta verið að framkalla samdrátt og það hefur allt á endanu þær afleðingar að atvinnuleysi eykst. Þá myndi sumir segja að það ætti að vera allt í lagi að því að verðbólgan myndi lækka móti. En þegar maður sér það ekki gerast, þá náttúrulega fer maður hafa áhyggjur af því að það geti orðið einhvers konar kreppi verðbólga.
2: Halla bendir á að atvinnuleysi hafi verið mest í ferðaþjónustu og eins og Guðbjörg hefur hún áhyggjur af stöðunni á Suðurnesjum.
4: Þar hefur gengið illa að vinna bug á þessu svona, þessum háu atvinnuleysistölum sem hafa einkennt það svæðið dálítið lengi. En ég veit að Vinnumálastofnun hefur svolítið verið að reyna að setja eitthvað fókus þangað og við höfum tekið þátt í svona samstarfi á þeirra vegum. En í þessu samhengi hefum við líka áhyggjur af þessum breytingum sem að stjórnvöld ríkisstjórnin keyrði gegn án samráðs við verkalýðshreyfinguna sem er mjög óvanalegt á atvinnuleysistryggingakerfinu. Þar sem að bæði verið að stytta heildarbótatímann og lengja áhengslutíman. Og þetta getur haft mjög mikil áhrif á fólk sem vinnur í sveiflukendum geirum, þar sem að samdráttu kemur rætt fram, utan að komandi áhrif hafa rætt, svona rata rætt inn, eins og til dæmis ferðjónustu. Og þá getur hérna, þetta haft mjög mikil áhrif á réttindastöðu vinnandi fólks.
2: Undanfarið hafa borist fréttir af uppsögnum og hópuppsögnum, en samkvæmt Vinnumálastofnun hefur fjöldi starfa þó nokkurn veginn staðið í stað og milli ára. Hvernig hefur félögum í VAFR þá gengið að finna ný störf?
4: Já, nú náttúrulega erfitt að segja til svona nýlegar hópuppsögnir. Við höfum fengið eitthvað hópuppsögnum inn á okkar borð, en eftir því svona sem næstörðu komist þá hefur fólki gengið ágætilega að finna aftur störf. Svo er spurning hvort að það sé á einhvern nátt árstíðabundið eða hvað. Við vitum að það er að verða meiri samdráttur út af þessum gríðarlega háu stýrivöxtum og einhverju leiti líka út af því sem að stjórnvöld er að gera með uppsögnum á fólki og annars slíkt, bæði ríki og sveitarfélög og við erum alveg eftir að sjá hversu viðvarandi þær tölur verða.
2: Atvinnuleysi hefur yfirleitt verið mjög lítið á Íslandi en þó hlutfallið sé lágt er grá bölvað að vera atvinnuleys sérstaklega í lengri tíma. Það er líka hagsmunamál fyrir ríkissjóð að atvinnulífinu tækist að rétt úr kútnum því að með vaxandi atvinnuleysi hækka heildar atvinnuleysisbætur sem greiddar eru úr ríkissjóði. Á fyrstu 7 mánuðum ársins voru þær 23,5 miljardar króna sem er rúmlega 6 miljardum meira en á sama tíma í fyrra. Haldið þróunin svona áfram, gætu bætunar farið yfir 46 miljardar á þessu ári.
1: Rúnar Pálmason sagði frá. Í Þýskalandi búa ríflega 83 miljónir. Í sambandslandinu Saxlandi-Anhalt búa bara rúmar 2 miljónir og þó beinast allra augu að landinu þar sem kosið verður helgina. Samkvæmt könnunum er hægri öfgaflokkurinn Alternative für Deutschland langstærsti flokkurinn með yfir 40% af fylgi. Í Þýskalandi eru lög þannig að 5% atkvæða þarf til að ná mannin á þing. 3 flokkar gætu strandað á þeim þröskuldi. Sem gæti svo afturleitt til þess að Alternative für Deutschland eða AfD fengi meira en helming þingsæta. Þar með væri brotið blað í nútíma stjórnmálasögu Þýskalands. Nýjustu kannanir benda reyndar til þess að þetta gangi ekki eftir, en breytingin er afgerandi. Kristilegi demokrataflokkurinn CDU hefur leitt ríkisstjórn Saxlands anhalt óslitið frá 2002. Flokkurinn fekk 37,1% árið 2021, en mælist nú með 23% í könnunum. AfD fór á sama tíma ár 20,8% í 41. Það er margt við vinsaldir AfD sem er sértækt fyrir Saxland anhalt eða jafnvel gamla Austurþýskaland. 3 áratugum eftir fall Berlínar múrsins glímir Saxland anhalt enn við afleiðingar þess. Íbúum hefur fækkað fjórðung frá 1990. Ungt fólk, ekki síst ungar konur, flutti vestur. Samfélagið eldist og skortur á starfsfólki. Hagkerfið dróst saman í fyrra og iðnaður enn meira en landsmiðatalið. Í könnun Sachsen-Anhalt Monitor sögðust 62% telja að austurþjóðverja væru minna metnir en íbúar í vestri, annars flokks borgarar. Maximilian Konrad prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
5: Es hat große Probleme mit Rechtsradikalismus und so gesehen, es gibt halt immer diese Vorstellung von einer gewissen Perspektive.
1: Sachsland-Anhalt hefur lengi átt í vandræðum með hægraugar, segir Maximilian, og ákveðið vonleysi hefur verið þar landlægt. Líka þetta viðhorf að fólk láti ekki segja sér neitt, vilji ekki láta ráðamenn í Berlín skipa sér fyrir verkum og að stjórnmálin þar, stjórnmál á landsvísu, hendi ekki í Sachsland-Anhalt. Og AFD kann að notfæra sér þetta, vonleysið og þessa tilfinningu að vera einhvers negin skilin frá öðrum hlutum landsins, segir Maximilian. Aðal kosningamál AFD eru innflytjendamál. Á landsvísu í Þýskalandi tæpur þriðjungur íbúa með innflytjendabakgrunn, en í Sachsland-Anhalt þetta einungis 12%. Engu að síður það keppiefli AFD að innleiða þar sem leiðtogar flokksins kalla remigration, harða brottvísunarstefni sem ætti meðal annars að ná til Úkraínumanna sem hlotið hafa tímabundið hæli í Þýskalandi. Það rýmar svo sem við aðra áhersluflokksins sem vill vinsamleiri og nánari samskipti við Rússland. Loks það forgangsmál flokksins að hverfa frá orkuskiptum. Þrátt fyrir vinsaldir flokksins benda kannanir reynda til þess að efnahagsmál, laun og innviðir séu kjósendum ofar í huga en þessi tiltegnu atriði.
5: Aber da stehen eben für meine Begriffe sehr sehr kontroverse Dinge drin, die sich beispielsweise Bildungspolitik
1: Í því sem flokkurinn kallar ríkisstjórnar áætlun sína má að mínum að finna ýmis afar umdeild stefnumál, segir Maximilian Konrad, menntamál, innflytendamál og fjölmenningu en líka réttindi kvenna. Afstaða flokksins gagnvart þungunarófi til að mynda mjög merkileg. Og þarna að finna atriði sem að mínu viti samræmast ekki lýðræðislegu stjórnkerfi. Þetta ekki gamaldags eða slíkt, heldur gengur út og að hola stofnanir lýðræðissamfélagsins að innan. Almanna fjölmiðlar eru til að mynda í raun lagðir niður í núverandi mynd og ég hef áhyggjur af stjórnarskrárvend Sachsland-Anhalt. Það öryggisstofnun sambandslandsins sem fylgist með öfgarhreyfingum og ógnum við lýðræðisskipulagið. AFD segir stjórnarskrárvendina eða Landesverfassungsschutz pólitískt verkfæri til að ræða stjórnarandstöðuna eða gera alla andstöðu óhugsandi, segir Maximilian Konrad. Stjórnarskrárvendin í Sachsland-Anhalt hefur formlega skilgreint alternatífi fyrir Deutschland sem hægri öfgarhreyfingu. Á öðrum sviðum bóar AFD ekki síður róttæka stefnubreytingu. Flokkurinn vill að skólar og menningarstofnanir rækti þýska þjóðarvitund, banni regnbúafána í skólum, dragi þýska fánana þúni daglega og endurskrifi sögunámsefni meðal annars með áherslu á að hætta að tönnlast á sögulegri skömm þjóðverja, seinni heimstyrjöldinni, og svo aðskilja börn flóttafólks frá öðrum nemendum. Sumt gæti landstjórnin framkvæmt, en annað stríðir gegn stjórnarskráni eða á valdsveiði sambandsríkisins og því bara orða blaði hvernig sem fer. En nái AFD ekki meiri hluta blæsir samt ákveðin kreppa við. Allir hinir flokkarnir hafna stjórnarsamstarfi við AFD. Kristilegir demokrátar flokkur Merz kanslara hefur jafnframt hafna samstarfi við vinstriflokkin sem beinn arftaki gamla kommunistaflokksins í Austur-Þýskalandi. En til að halda AFD frá völdum gæti CDU því þurft að mynda samsteypustjórn með SPD græningjum og vinstriflokknum eða minnihlutastjórn sem vinstriflokkurinn myndi verja falli. Það kemur ekki á óvart að sá möguleiki þykir lítt spennandi en í takt við stefnu annarra flokka pólitískan eldvegg brandmáar. Þetta myndi líka styrkja þá mynd sem AFD vill teikna upp að allir hinir gömlu flokkarnir séu hluti sama bandalagsins sem standi gegn stefnu AFD.
5: Von Landtagswahlen geht immer große Signalwirkung aus. Das heißt, Landtagswahlen sind immer auch ein Zeugnis der Zufriedenheit oder
1: Kosningar í sambandslöndunum senda alltaf mikilvæg merki, sína ánægju eða óánægju með ríkisstjórnina. Og þetta ber í segl AFD á landsvísu. Ríkisstjórn Merz ekki í bráðri hættu, en til lengri tíma þróunin skýr. AFD vex ásmegin, stærsti flokkurinn í könnunum á landsvísu og það þróun sem virðist halda áfram, segir Maximilian Konrad, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
5: Sodass natürlich dadurch nochmal fortschreiten würde.
1: Hlutfall breskra barna og ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára sem upplifa sig einmana hefur fimmfaldast frá árunu 2014. Ástæðan talin breyting á félagslegu umhverfi ungs fólks sem eyðir æ meiri tíma á samfélagsmiðlum.
6: Ungt fólk í Bretlandi segist eiga mun færri nána vini en áður. Árið 2014 sagðist 1% ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára ekki eiga neina nána vini. Í niðurstöðum nýrar rannsóknar það hlutfall komið upp í 5%. Ungmennin segjast auk þess vera óanæðri en áður með þau vináttusambönd sem þau eiga. Niðurstöðurnar hrekja þá algengu staðalímynd að einmanaleiki sé fyrst og fremst vandamál meðal aldraðra. Rannsóknin á vegum Institute for Public Policy Research. Meðal ástæðuna sem rannsakendur gefa fyrir þessari þróun eru samfélagslegar breytingar, þá sérstaklega samspil nokkurra þátta. Samfélagsmiðlar og sá tími sem ungt fólk eyðir í að skrolla eru sögð taka tíma frá mannlegum samskiptum, augliti til auglitis. COVID-19 faraldurinn talin hafa truflað félagsþroska ungmenna sem voru neitt til að vera heima vikum og jafnvel mánuðum saman. Undanfarin ár hefur niðurskurður í starfi félagsmiðstöða með þeim afleiðingum að ungt fólk hefur færri staði og færri tækifæri til að hittast utan skóla eða vinnu. Þá atvinnu ástand ungs fólks í Bretlandi einnig nefnt. Atvinnuleysi meðal 16 til 24 ára mælist nú yfir 16%. Til samanburðar var þá bylnu 10 til 12% 2022 til 2023. Það tekur því lengri tíma fyrir ungt fólk að flytja að heiman, kaupa eigið húsnæði og verða fjárhagslega sjálfstætt. Rannsakendur segja aukin einmanaleika því ekki vera persónulegt vandamál hvers og eins heldur frekar að félagslegt umhverfi ungs fólks hafi veikst. Þá aukin einmanaleiki talin tengjast því að meðal ungs fólks mælist einnig aukin kvíði, þunglindi og geðræn vandamál. Lausnir sem eru nefndar eru ekki bara á þá leið að hvetja ungt fólk til að vera minna í símanum eða eyða minni tíma á samfélagsmiðlum, heldur að gera stærri breytingar á félagslegu umhverfi, gera því auðveldara að komast inn á vinnumarkað og húsnæðismarkað og setja fjármuni aftur í félagsstarf þess. Breska þingkonan Jo Cox stofnaði sérstakan vinnuhóp einmanaleika árið 2016 og niðurstöðurnar sem voru birtar ári síðar voru sláandi. Skýrsla vinnuhópsins var til þess að 2018 var embætti undir ráðherra einmanaleika stofnaði í Bretlandi, hið fyrsta sinnar tegundar í heiminum og það starfar enn. Stefna til að vinna gegn einmanaleika var sett og fól í sér þríþætt markmið. Fyrsta var að setja mælikvarða og fylgjast með þróun á einmanaleika. Önnur stefna var að innleiða sérstakar aðgerðir gegn einmanaleika og einnig innleiða slíkar aðgerðir inn í aðrar stefnur. Síðast en ekki síst átti að auka vitund einmanaleika og stuðla að samfélagsbreytingum sem vinna gegn honum. Sömu niðurstöður sína alþjóðlega rannsóknir. Nýleg úttekt OECD á félagslegum tengslum í 22 Evrópulöndum sýnir að hlutfall fólk sem aldrei finnur fyrir einmanaleika lækkaði úr 59% árið 2018 í 51% árið 2022 og að hópar sem áður voru taldir minna útsettir, það ungt fólk og karlar, hafa orðið verst úti. En ætli staðan sé að einhver leiti svipuð hér á landi? Niðurstöður íslensku æskulýsrannsóknarinnar í fyrra benda til þess að einmanaleiki hafi einnig aukist meðal ungs fólks á Íslandi. Hjá ungmennum á aldrinum 18 til 23 ára hafði hlutfall þeirra sem upplifa sig alltaf eða oft einmana aukist úr 29,4% árið 2023 upp í 40% árið 2025 meðal stelpna. Meðal stráka hafði hlutfallið hækkað úr 24,2% í 32,2%. Samkvæmt lýðheilsuvísum embættis landlæknis segjast 17% fólks á aldrinum 18 til 34 ára upplifa sig oft eða mjög oft einmana. Sú tala hefur hækkað 50% frá árinu 2016. Heilsufarsleg áhrif einmanaleika eru vel þekkt, hann getur jafnvel aukið líkurnar á ótímabærum dauðdaga 26%. Einmanaleiki einnig áhættu þáttur fyrir kvíða, þunglindi, svefntruflanir, hjarta- og æðasjúkdóma og jafnvel heilabilun á efri árum. Þessar niðurstöður eru sláandi, ekki síst á tímum þar sem fólk hefur í raun aldrei verið tengdara. Nýlega rannsóknir sína líka að fólk leitar oft meira í síman þegar því líður illa eða einmana. Mikil skjánotkun getur svo aukið einmanaleikan enn frekar og þannig myndast ákveðin vítahringur. Stöðug tenging í gegnum síma kemur ekki í stað mannlegra samskipta. Við stöndum því frammi fyrir ákveðinni þversögn. Við höfum aldrei átt jafn auðvelt með að ná sambandi við annað fólk en samt virðist sífellt fleira ungt fólk vera einmana. Kannski er það vegna þess að tenging og nánd eru ekki að það sama. Það hægt að vera með 100 fylgjenda, fá skilaboð allan daginn og eiga samt engan til að halla sér að þegar lífið verður erfitt.
1: Ástrós Signýdóttir sagði frá. Fleira ekki í speglinum, hægt að hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á rúf.is, í rúf-appinu og helstu hlaðarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldred. Verið þið sæl og góða helgi.

Pakistanska söngkonan Arush Aftab flutti hér lag Joseph Cosma með texta Johnny Mercer, Autumn Leaves. Leikið af plötu hennar Night Rain sem kom út árið 2024.

Samara Joy söng Day by Day eftir þá Axel Stórdal og Paul Weston með texta eftir Sami Khan. Leikið af plötu hennar Portrait sem kom út árið 2024.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er laugardagur 5. september. Nú flytur séra Axel Árnason Njarðvík, Morgunbæn og Orð dagsins.

Góðan dag, kæri vinur. Í huganum förum við út á hlað og horfum til austurs og signum okkur og setjum okkur þannig í annað samhengi. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Enn á ný segir Jesús, hjartað skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður minns eru margar vistarverur, væri ekki svo. Hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búiðu stað. Þegar ég færin burt og hef búiðu stað, kem ég aftur og tekiðu til mín svo að þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekkið þér. Tómas segir við þann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hjartaðar skelfist ekki, en af hverju eigum við ekki að vera hrætt? Og við hvað eigum við ekki að vera hrætt? Hvað er það sem við erum hrætt við yfir höfuð? Og kannski hræðumstuð. Þetta guðspjall er oft og iðulega lesið við afgerandi aðstæður, við útvarir og dánarbeð. Íslenskt mál talar að leiða hugan eitthvert, rétt eins og pappin sem leiðir barnið sitt. Þá hann að koma því lengra á veg, en það annars færi eitt. Þetta gerum við hug okkar, er við hugleiðum, leiðum hugan eftir markaðri leið og förum lengra með okkur sjálf en annars. Og hvert fer þá þessi texti með okkur? Ætli hann segi annað við okkur núna en við fólkið sem stóð að rítun hans og varðveislu. Og svo lesum við hann kannski eins og hansins blungu nýr. Við skulum ekki gleyma því að þessi ræða Jesú er skilnaðaræða hans við síðustu kvöldmáltíðina Þar sem Jesús, með orðum guðspjallamannsins, undirbyggir túlkunina á dauða sínum, sem hefur algilda þýðingu fyrir alla menn. Þetta setur orð hans í sérstakt samhengi. Textin er ritaður við andblæs sem er gjör ólgur þeim sem blæs á 21. öldinni. Lesandinn þarf enn sem fyrr að átta sig síðan á því hvaða merkingu vegurinn, sannleikurinn og lífið gefur honum sjálfum. Og með þetta í huga byrðum við saman. Guð, gef mér æðru leysi til að sætta mig við það sem ég get ekki breytt. Kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Til að lifa dagi senn, njóta andartaksins sem líður, Sætta mig við að leiðin til friðar sé vörðuð erfiðleikum, að taka, svo sem Guð gerir, þessum heimi eins og hann er, ekki eins og ég vildi að hann væri, treysta því að Guð láti allt ganga mér í hag ef ég gef mig honum á vald. Svo ég megi njóta þeirrar hamingju sem er gefst í þessu lífi og óumræðilegra sælu með Guði í því komandi. Og áfram byrjum við, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við er, og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, Mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og blessaðan dag. Amen.

0: Séra Axel Árnason Njarðvík fór með morgunbæn og flutti orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 7, Markus Þórhallsson segir fréttir. Bandaríkja forseti segir sendimenn sína mæta til Rússlands í dag og Úkraínu á morgun með áætlun hvernig ljúka eigi 4 ára löngu innrásarstríðinu. Já, árásir halda áfram á báða bóga þrátt fyrir tillögu Úkraínu forseta vopnahlé. Með þessu vilja bandarísk stjórnvöld höggva á þann hnút sem hefur verið í friðarviðræðum allt frá því þau sjálf hófu atlögur að Íran í febrúarlok. Bandaríkjaforseti vildi aðspurður engu svarum hvort tillögurnar innihéldu kröfu að Úkraínumenn gæfu eftir landsvæði eins og hann hefur áður lagt til. Við erum með hugmynda friði, sagði hann einfaldlega. Allmargir fórust í öflugri sprengingu sem varði nótt í herstuð í bólivísku borginni Vyasa. Nákvæmur fjöldi látina liggur ekki fyrir. Reuters hefur eftir yfirmanni heilbrigðismála í borginni að 10-15 hafi látið lífið en lögregla tjáði að AFP að 2 hefðu farist. Varnarmálaráðherrann Ernesto Justiniano hefur ekki staðfest hve margir týndu lífi en hann segir 58 hafa særst í sprengingunni þar af 52 almenna borgara. Ráðherrann segir björgunarsveiti leita af kappi í rústum húsa. Hann segir enn ekki vitað hvað olli sprengingunni en staðfestir að búnaður til eldflaugagerðar var geymdur í herstöðinni. Bilun í Mjóafirði hefur áhrif á farsíma og netþjónustu í firðinum. Á vef Mílu segir að líklega sé slitinn ljósleiðarastrengur orsök bilunarinnar en ennþá virðist unnið að greiningu á henni. Bilunin hefur staðið síðan klukkan 10 í gærmorgun samkvæmt upplýsingum frá Atla Stefáni Ingvasinni, upplýsingafulltrúi í Mílu. Hann segir að leita sé að slitinu við krefjandi aðstæður í þverhníftum klettum þangað sem aðeins hægt að komast fótgangandi. Tveir voru handteknir fyrir líkamsárási miðborg Reykjavíkur í gærkvöld eða nótt. Ekki kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu hversu alvarleg árásin var. 7 voru fluttir á slysadeild í gærkvöld eftir að bíl var ekið á ljósastaur nærri bensínstöð Ólís í Norðlingaholti. Og þá skulum við líta til veðurs, það fremur hæg vestlæg eða breytileg áttidál til vætar norðan og austan til en það bjart með köflum sunnanlands. Vaxandi norðaustanátt á morgun með dálítilli vætu norðan austanlands, norðaustan kaldi stinningskaldið allhvassvindur síðdegis, hvassast suðaustanlands. En allt hvassvindur eða hvassviðri og rigning þar annað kvöld. Hiti 7-16 stig að það hlýjast á Suðurlandi. Spáðu fremur hægri breytileg átt á morgun sunnudag, bjart viðri en það gengur í stífa norðan átt undir kvöld með vætusömu veðrum landið austanvert og það lægir og styttir upp á þriðjudag. Morgunfréttir verða lesnir í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.

0: Ágætu hlustendur, Rás 1 býður góðan dag á laugardegi 5. september. Það Jelena Čirić sem heilsar ykkur úr hljóðstofu Þular. Klukkan farin að ganga 8 og næst á dagskrá vínill vikunar.
1: Þú ert að hlusta á þáttinn Vínill vikunar sem að þessu sinni helgaður safnplötunni Satt 3 sem kom út 1984. Ég heiti Árni Matthíasson. Á 8. áratug síðustu aldar risu deilur svo nefnd stefgjöld sem innheimt voru af tónlist vegna flutnings í útvarpi. Ágreiningur snýr að því hvernig gjöldunum var skipt þegar kom til greiðslu til rétthafa. Og svo fóra ári 1979 voru stofnuð samtök alþýðu tónskólda og tónlistamanna, skammst af að satt, til að freista þessa auka hlut þeirra sem fengust við dagatónlist. Einnig átti félagið að íta undir tónleikahald og lifandi spilamennsku og koma upp félagsheimili tónlistamanna. Eitt af því sem samtökin gerðu til að safna fé til húsnæðiskaupa var gefið út 3 safnplötur ári 1984, satt 1, 2 og 3, sem seldar voru saman á verði einnar blötu. Tónlistamannin Jóhann G. Jóhannsson, sem var einn af hvatamönnum stofnunar samtakana, hafði umsjón með útgáfunni fyrir hönd satt og fyrirtækja hans, listamestuðin, annaðist dreifingu. Jóhann áritaði og tölusetti líka blötunar sem gerna var út í 1000 eintökum. Í vínilvikunar fyrir 2 vikum fekk fyrsta platan að hljóma, önnur platan í síðustu viku en nú komið að 3. og síðustu plötunni í safninu, satt 3. Fyrsta lag aðhliðar plötunar Robotin með hljómsveitinni Grafík. Lagið eftir sveitameðlimi en textin eftir Helga Björnsson sem syngur lagið. Aðrir í Grafík voru Rúnar Þórisson sem leik á gítar, Örn Jónsson á bassa og Rafn Jónsson á trommur. Það má geta þess að þetta fyrsta lagið sem Helgi Björnsson söng inn á band sem meðlimur Grafíkur. Þar næst kemur tímabundið vonleysi með hljómsveitinni Kjútsi, Kjútsi, Kjútsi sem starfrækt var í Keflavík 1983 til 1985. Lagið eftir hljómsveitina en texta orti Erpur Snær Hansen. Eðvarð Vilhjálmsson leikur á trommur, Einar Falur Ingólfsson á bassa, Sævar Ingimundarsson á gítar og Jón Ben Einarsson syngur. Lagið Henry með hljómsveitinni Taktlask. Áskip Baldursson, Aðalsteinn Gunnarsson og Atli Ingvarsson sömdu lagið, Unna Stefánsson textan. Áskip leikur á gítar, Aðalsteinn á bassa og Atli á trommur en Unnar syngur. Sperglar lag með Tappa Tíkarassi, lagið eftir Tappan Allan en textin eftir Björk Guðmundsdóttur. Björk Guðmundsdóttir syngur, Jakob Magnússon leikur á bassa, Eyjólfur Jóhannesson á gítar og Guðmundur Gunnarsson á trommur. Lokalag alliðar svo lagið Ég aumingi með hljómsveitinni Þarmagustunum sem lenti öðru sæti í músíktilunum satt 1983. Pétur Jónsson og Ríkardu Flemming Jensen sömdu lagið. Á umslagi segir að texti lagsins eftir Stein Steinar en rétt mun að hann eftir Þorberg Þórðarson. Pétur leikur á gítar, Kristján Hallur Leifsson á bassa, Ingólfur Örn Steingrímsson á gítar og Ríkarður á trommur. Þórhildur Þórhallsdóttir syngur.

Við erum að hlusta á Vínil vikunar sem þriðja platan í safnplötu pakka satt frá 1984. Alið var að klárast og komið að B-hliðinni. Þar fyrsta lagið part með hljónsveitinni með nöktum. Lagið eftir hljónsveitameðlimi en textin eftir Magnús Guðmundsson forðum þeysara. Magnús syngur, Ágúst Karlsson leikur á gítar, Halldór Lárusson á slagverk, Birgir Móhensson á bassa og Helgi Pétursson á hljómborð. Þar næst kemur rugl með hljónsveitinni bíl. Leó Torfason samdi lagið og leikur á gítar, Jóhannes G. Snorrason leikur einnig á gítar, Ólafur Stoltzenwald á bassa, Svavar Sigurðsson á hljómborð og Karl Jóhann á trommur. Frankfurt 45 heiti lag með bandi nútímans. Ævar Ögmundsson samdi lagið og Magnús Árni Magnússon textan. Magnús Árni syngur og leikur á hljómborð, Gunnar Ólafsson á bassa, Ævar á gítar og Kristján Pétur Vilhjálmsson á trommur. Þar næst kemur lagið Peningar með Jóð X. Hljómsveitamenn semja lag og texta með þeir eru Sigurjón Baldvinsson sem syngur, Kristinn Valgeir Einarsson sem leikur á trommur, Rögnvaldur Rögnvaldsson sem leikur á gítar og Steinþór Stefánsson sem leikur á bassa. Lokalag B-hliðar lagið 1440 með hljómsveitinni Ást. Kristinn Jón Guðmundsson og Steinn Skaftason sömdu lag og texta. Hljómsveitina Ást skipuðu þeir Kristinn Jón, Steinn, Trausti Júlíusson og Gunnar Lárus Hjálmarsson en á þessari upptöku eru þeir einir Kristinn Jón og Steinn.

0: Ja.
1: Oh! Verkligen! Han väntar tutten och mina trutru.
2: Hér lög bjellið blötunar satt 3 sem kom út 1984 og var vinill vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.
3: Við þökkum Árna Matthíassyni fyrir að velja vinil vikunar.
4: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

Góðir hlustendur, hlýðum nú á tónverk, mótettu eftir Johann Sebastian Bach. Hún ber heitið Singet dem Herrn ein neues Lied. Flytjendur eru mótettu kórinn undir stjórn Harðar Áskilssonar, Sigurður Halldórsson á barokkselló, Richard Korn á violóni eða bassafiðlu og Lára Bryndís Eggertsdóttir á orgel.

0: Hér hljómaði verk eftir Johann Sebastian Bach. Mótettan singit dem Herrn ein neues Lied, B2Waff 225. Mótettu kórin söng undir stjórn Harðar Áskilssonar, Sigurður Halldórsson lék á baroxelló, Richard Korn á violone eða bassafillu og Lára Bryndís Ekkertsdóttir á orgel. Georg Magnússon hljóðritaði þetta 2021.
1: Salka uppseld í september, sýningar í október og nóvember á leikhúsi.is, landnámssetriði Borgarnesi. Hjartalega velkomin á uppskeru hátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Límtré Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Í dag klukkan 12 flytur Eyþór Ingi Jónsson orgeltónlist, þar sem þema tónleikana er talan fjórir, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamanna laun. Við bjóðum ykkur hjartalega velkomin í Reykjanesbæ og Ljósanótt, Hug, Verktakar, Kaffi Dús og Hótel Dús. K.K., Ellen Múkjesson, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps til styrtar barnaheillum í salnum á sunnudag, miðasala á tix.is. Hjartalega velkomin að uppskera hátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Límtré Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Matreislu bækur, skáldsögur og ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Verið velkomin að fjölskyldu hátíðina Ljósanóttir Reykjanesbæjum helgina, AB Varahlutir, kargóflutningar og M2, fasteignasala og leigumiðlun. Útsala Birgisson, parkaturðir og flísar, opið dag frá 10-14, Birgisson, Ármúla 8. Við óskum bæjarbúum og gestum, góra skemmtunar á Ljósanótt, Vatnsvirkjun og bílageirinn, velkomin í Reykjanesbæ. Reima, vetrafatnaðurinn í Lentur, Sportís, Skeifunni 11.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 5. september. Klukkan 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Bandaríkjaforseti segir sendimenn sína mæta til Rússlands og Úkraínu helgina með áætlun hvernig eigi að ljúka 4 ára löngu innrásastríði. Steve Witkoff og Jared Kushner eru væntanlegir til kænugarðs á morgun að sögn háttsetts ukrainsks embættismanns, en þeir verða í Moskvu í dag. Donald Trump segir þá hafa upp í erminni uppástungu leið til að ljúka stríðinu. Með þessu vilja bandarísk stjórnvöld höggva á þann hnút sem hefur verið í friðarviðræðum, allt frá því þau sjálf hófu atlögur að Íran í febrúar lok. Hleðslustöðum fyrir rafbíla fjölgar 21 og tenglum 41 með sérstöku átaki ríkistjórnarinnar. Markmiðið að hvergi verið meir en 100 km á milli stöðva á þjóðvegum landsins og í hverju þéttbíli verði hraðhleðslustöð. Loftslags og orkusjóður hefur útlutað styrkjum að fjárað 151 milljón króna sem ætlað að þétta net hleðslustöða fyrir rafbíla. 13 fór styrk til uppsetningar á hraðhleðslustöðum og 4 til uppsetningar hefðbundinna stöðva. Flestar eru þar á Vestfjörðum og norðanverðu landinu. 164 ríki Sameinuðu þjóðanna hafa samþykkt ályktun þess efnis að heimurinn hætti að nota svo kallað Mercator heimskort. Það var Vestur-Afríkuríki Tógó sem bar ályktunina upp. Bandaríkin greiddu atkvæði á móti og 6 ríki sátu hjá. Í stað Mercator kortsins verður tekin upp notkun kort sem stýnir stærð Afríku réttari samanborið við önnur landsvæði. Ekki er hægt að byrta hnöttóttan heiminn með nákvæmlega réttum hætti á tvíviðum fleti eins og blaði og því þarf að velja milli þess hvort halda á afstöðu landana réttri eða stærð þeirra. Mercator kortið sem á rætur að reykja til 16. aldar sýnir rétta lögun landsfæða en slíkt skiptir höfuðmáli í seglingum. En fyrir vikið verða landsfæði stærri eftir því sem þau eru fjær miðbögg. Afrika og önnur svæði nær miðbögg verðast þannig mun minni en þau raunverulega eru. Sem dæmi hefur álfan virst á stærði Grænland þrátt fyrir að vera í reynd 14 sinnum stærri. Nýja kortið kom fyrst fram árið 2018 og heitir á ensku Equal Earth sem því að mætti sem jafnjarðarkort. Við búður að Ísland virðist ekki jafn stórt á jafnjarðarkortinu og eldri kortum. Fréttalestri er lokið.

0: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga níu á laugardegi. Nú tekur Ingibjörg Eyþórsdóttir við með tónleik. Tónskáld vikunar Arvo Pärt.
1: Komið blessuð og sæl. Tónleikurinn fer nú aftur af stað eftir velsældarlíf sumarsins, en það verður þó ekki minn einum bakslagangi, Því tónsmiður dagsins yfirleitt mikill rósemdarmaður og tónlist hans nálgast það iðulega að vera hálgerð hugleyslu tónlist. Enda þörfa og ró í sinni og einhverju hjarta og sálastyrkjandi nú í vetrarbyrjun. Engin veit hvað hann byrji skauti sér og eins gott að ná góðum andlegum styrk og ró í sálartetrið áður en myrkrið skellur yfir okkur aftur eins og lok. Tónleikurinn áskilur sér rétt til að fara í allar áttir nú í vetur. Ákveðin tónskáld verða tekin fyrir í sumum þáttum. Í öðrum eltir þáttastjórnandi ákveðnar tilfinningar, liti eða kendir. Aðrir tónlistamenn en tónskáld verða líka til umfjöllunar, flytjendur teknir tali og spurðir spjörunum úr. Einnig verður færði í ferðalög út frá nöfnum og verkum tónskálda sem eru á dagskrá hjá Symfóníuhljómsveit Íslands, nú eða á öðrum svipuðum vettvangi, þau skoðið í víðu samhengi og leikin önnur verk eftir sömu tónskáld eða önnur tónskáld frá sama tíma. En aftur að tónskáldi dagsins sem Arvo Pärt. Hann eisti eins og flesti vita, fæddur 11. september árið 1935. Hann útskrifaðast úr tónlistanámi árið 1963 og á námsárunum vann hann gætna sem hljóð og tæknimaður við eistnarska útvarpið. Og samdi líka talsvert af kvikmynda og leikustónlist, bæði með hann var enni námi og árunum strax þar og eftir. Elstu verkinans eru flest fyrir píanó og eru í nýklassískum anda, en nokkru síðar eða árið 1969 varð Pärt fyrir hálgerðri hugljómun og hóf þá að hlusta og rannsaka gamlan innræta kirkjusöng og tveggjarata kontrapunkt. Við byrjum með autt blað eins og hæfir svona í vetra byrjun. Tabula rasa var samin okkur eftir sinna skiptin eða árið 1977. Verkið eiginlega fiðlukonsert fyrir tvær fiðlur, undirbúið eða prepararað píanó og strengisveit. Það í tveimur þáttum, sá fyrri heitir Lútus sem þýðir leikur og seinni þátturinn Silentium, Þögn. Þetta kyrrlátt verk og fallegt og gott að láta það streyma til sín. Hér það í flutningi fylguleikaranna Leslie Hatfield og Rebekku Hörs. Það Ölstel hljómsveitin sem leikur undir stjórn Takuo Yuasa. En hver spilar og preparar það píanóið kemur ekki fram.

Tabula rasa eftir Arvo Pärt. Auð tabla. En tabula rasa latneskt orðatiltæki frá því áður en menn fóru að nota pappír til að skrifa á. En skrifuðu í stað þess á töflur af einhverju tagi. Það voru fyrirleikararnir Leslie Hatfield og Rebecca Hurst sem leku með Ulster hljómsveitinni undir stjórn Takuo Yuasa. Á þessum tíma sem Pärt samdi tabula rasa lá hann í miklum rannsóknum á gömlum tónstigum og kirkjusöng og mannsröddin varð hans helsta hljóðfæri. En það haft eftir honum að mannsröddin sé fullkomnasta hljóðfærið af öllum. Margar frábærar kórperlur eru til frá þessum tíma og flestar eru þar við trúarlega texta. En það oft mjög trúarlegur undirtónn í sjálfri tónlistinni. Heyrum næst Magnificat við bæn Maríu sem meðal annars mótettu kór Hallgrímskirkju hefur spreytt sig á. Verkið frá árinu 1989 og fyrir blandaðan kór. Hér það í flutningi Theatre of Voices undir stjórn Paul Hillier.

Theatre of Voices flutti Magnificat eftir Arvo Pärt undir stjórn Paul Hillier. En heyrum næst verka af allt öðrum toga. Svona réttilega minna á það að Pärt getur líka haft hátt. En þó enn mikil ró og tign yfir þessu verki. Þetta Arbos sem þýðir tré, enda reynir Pärt hér að endurskapa stórt tré með allri þess tign eða jafnvel fjölskyldutré. Verkið upphaflega samið sama ár og Tabula Rasa eða árið 1977 en síðan umskrifað fyrir málmblásara sveit árið 1986. En það nokkuð sem Pärt gerir gjarnan, að umskrifa verk og sum eru til í útgáfum fyrir margskona hljóðferrahópa. Heyrum Arbus fyrir málblásara sveit og rörklukkur, flutt af málblásara sveit borgarhljómsveitar Stuttgartborgar.

Árbós eftir Arvo Pärt, flutt af málblásarasveit Borgarhljómsveitar í Stuttgart. Við skulum að lokum hlusta á verk frá árinu 2000 sem heitir Orient Occident og sami fyrir strengjasveit. Þrátt fyrir að það sé hrein hljóðfæratónlist liggur texti að baki eins og svo oft hjá Pärt, þótt sjá texti sé ekki gefin upp. Tónhugmyndin ein tónalína sem liggur í gegnum allt verkið, stundum auðheyrileg þegar öll hljómsveitin leikur sama tón og stundum falin í þykkum hljómi. Með algeri samkvæmni, brot sem eru örlítið frábriðum hvert öðru eins og hlekkir í keðju. Lína með austrænum blæ og þykki hljómar sem ræða saman og búa saman til hæglátt streymi tónlistarinnar. Það Sinfóníuhljómsveit sænska útvarpsins eða strengjadeildina raunar sem leikur undir stjórn Tönju Kaljuste.

0: Hér lög verkinu Orient Occident eftir Arvo Pärt í flutningi strengjasveitar Sinfoníuhljómsveitar sænska útvarpsins og það var undir stjórn Tönju Kaljusti. Tónleikurinn á enda í dag. Ólafur Thoroddsen var teknumaður þáttarins. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.
1: Ingibjörg Eyþórsdóttir kynnti tónlist eftir Arvo Pärt í tónleiki.

0: Jóel Pálsson, tenorsaxofónleikari, flutti eigið lag, Innri. Ásamt honum léku Davíð Þór Jónsson á hljómborð, Hilmar Jensson á gítar, Mattías Hemstokk á trommur og Valdimar Kolbeinn Sigur Jónsson á bassa. Hljóðritunin var gerð 2008 á Jazzhátíð Reykjavíkur.
1: Salka uppseld í september, sýningar í október og nóvember á leikhúsi.is, landnámsetriði Borgarnesi. Hjartalega velkomin á uppskeru hátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Límtré Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Í dag klukkan 12 flytur Eyþór Ingi Jónsson orgeltónlist, þar sem þema tónleikana er talan fjórir, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamanna laun. Við bjóðum ykkur hjartalega velkomin í Reykjanesbæ og Ljósanótt, Hug, Verktakar, Kaffi Dús og Hótel Dús. K.K., Ellen Múkjesson, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps til styrtar barnaheillum í salnum á sunnudag, miðasala á tix.is. Hjartalega velkomin að uppskera hátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Límtré Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Matreislu bækur, skáldsögur og ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Verið velkomin að fjölskyldu hátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ helgina, AB Varahlutir, kargóflutningar og M2, fasteignasala og leigumiðlun. Útsala Birgisson, parkaturðir og flísar, opið í dag frá 10-14, Birgisson, Ármúla 8. Við óskum bæjarbúum og gestum, góra skemmtunar á Ljósanótt, Vatnsvirkjun og bílageirinn, velkomin í Reykjanesbæ. Reima, vetrafatnaðurinn í Lentur, Sportís, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Nokkrar sprengingar hafa kveðið við í morgun er írönsku eyjunni Karg í Persaflóa, íranska ríkisfréttastofan greinir frá þessu og Al Jazeera segir þarlent olíuflutningaskip hafa orðið fyrir eldfluga árás. Hvorki hafa borist fréttir af manntjóni, né hefur verið staðfest hvaðan árásin var gerð. Nær allar ráolíubirðir Írans eru geymdar í töngum á Kargeyju. Tæp vika er síðan bandaríkjaher hóf árósir á Íran að nýju, meðal annars á gesti í brúðkaupi sem var svarað með hefndarárósum á bandarískar herstöðvar í Kuveit og sameinuðu arabísku furstadæmunum. Tveir ljósleiðarastrengir eru slitnir í Mjóafirði og síma- og netsambandslaust er enn í firðinum. Bilunin hefur staðið í tæpan sólarhring eða frá því klukkan 10 í gærmorgun. Atli Stefán Ingvason, upplýsingafulltrúi Mílu, segir að búið sig að finna hvar slitið er. Það sé eins og er á erfiðum stað, bæði með tilliti til veðurs og staðsetningar. En klukkan 7 í morgun fóru menn á staðin til að gera við. Varnarmálaráðuneyti Danmerkur og grænlenska heimastjórnin hafa sammælst að halda flugvellinum í Narsarsuaq opnum áfram hríð.
3: Í vor stóð til að hætta allri starfsemi á flugvellinum í Narsarsuaq á Grænlandi eftir 85 ára starfsemi. En fljótt skipast veður í lofti því landstjórnin og varnarmálaráðuneyti danska hafa komist að samkomulagi að halda vellinum tímabundið opnum áfram hið minnsta eitt ár til viðbótar, meðan kannað verður hvort Danir og Atlantshafsbandalagið hafi þörf fyrir völlin. Varnarmálaráðherrann danski, Jeppe Brús, segir að með því gefist tækifæri til að skýra langtíma þarfir danska hersins, NATO og annara bandamanna varðandi nýtingu flugvallarins. Með framlengingu á starfsemi flugvallarins fylgir jafnvirði alltaf 851 milljónar íslenskar króna fjárframlags til heimastjórnarinnar frá varnarmálaráðuneytinu. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði viðtali fyrir sumar að örugt mætti telja Bandaríkin á yfirráðum yfir Grænlandi áður en kjörtímabili hans líkur. Búist er við að stjórnvöld á Grænlandi undirriti samkomulagum aukið samstarf við Evrópusambandið í heimsókn Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnarinnar og danska forsetisráðherrans Mette Frederiksen á morgun.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Sjö voru fluttir á slysadeild til skoðunar eftir að bíl var ekið á ljósastörfi bensínstöð Ólís í Norðlingaholti í Reykjavík á 11. tímanum í gærkvöld. Engin slasaðist alvarlega. Einn dælubíll og fjórir sjúkrabílar voru sendir á vettvang að sögn slökkviliðs. Fréttir næst í útvarpi klukkan 10. Minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á fréttir@ruv.is. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan farin að ganga 10 á laugardegi. Það komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar. Þátturinn sem hljómar nú var fyrst á dagskrá í september 2019.
4: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

Graduale kór Langholtskirkju söng lag Bjarna Þorsteinssonar við ljóð Jóns Trausta. Ég vil elska mitt land. Jón Trausti var dulnefni sem að Guðmundur Magnússon notaði þegar hann orti og Jón Stefánsson stjórnaði kórnum.

Blandaðu kór Hábæjakirkju söng, syng frjálsa land. Sigurbjartur Guðjónsson organisti stjórnaði og þetta var hljóðritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkis útvarpsins.

Leikbræður og Karl Billig sem að leika á píanó hefur sennilega útsett lagið fluttu lag Pétur Sigurssonar við ljóð Stefáns frá Hvítadal Erlu. Upptakan frá 30. júni 1953. Ljóðskáldi Stefán frá Hvítadal hét fullu nafni Stefán Sigursson og var fættur 1887 á Hólmavík og talinn fyrsti maðurinn sem fættist þar sem þorpið Hólmavík stendur núna. Væntanlega gerir það hana að fyrsta innfætta Hólmvíkingnum. Ljóðið Erlu samti hann elstu dóttur sína þá hann bjó að Laufásvegi 9 í Reykjavík. Hann flutti síðar aftur í dalina þar sem hann ólst upp að Hvítadal og lést þar 1933. Hann var aðeins 45 ára. Hann hafði verið langveikur berklasjúklingur og dvalið á sjúkrahús í Noregi 1914 þegar hann var hálf þrítugur þar sem honum var vart hugað líf. En svo kynntist hann norskri hjúkunarkona nafni Matthildi og verður ástfangin upp fyrir haus og í kjölfari fer honum að batna. Hann var hjúkrunarkonni ævinlega þakklátur og skýrði dóttur sína Matthildi í höfuðið á henni árið 1922.

Sigfús Pétursson söng einsöng með karlakórnum heimi. Stefán R. Gíslason stjórnaði. Lagið áfram veginn er rússneskt þjóðlag en Freysteinn Gunnarsson sem var skólastjóri kennarskólans í rúm 30 ár þýtti ljóðið.

Karlakórinn Fóssbræður flutti lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Sigurðar Sigurðssonar frá Arnarholti, Sefur sól hjá ægi. Árni Harðarsson stjórnaði. Lagi að finna á plötunni Fóssbræðralag sem að kom út 2006 og hefur að geyma ítarlegan fjársjóð úr söngvasafni Fóssbræðra frá árunum 1916 til 2006.

Guðmundur Jónsson og Karlakór Reykjavíkur fluttu erlent lag við ljóð Jakobs Jóhannessonar Smára, Hraustir menn. Lagið var hljóðritað í Milano 1953 þegar þeir voru þar á söngverðalagi. Söngstjóri var Sigurður Þórðarson en hann stofnaði Karlakór Reykjavíkur 1926. Fritz Weisseppel lék á píanó.

MR kvartettinn söng erlend lag við þýðingu Jóns Ólafssonar Grafadals fögrum. Í MR kvartettinum voru þeir Jóhann Guðmundsson og Valdimar Örnólfsson sem að sungu fyrst og annan tenor og bassarnir Árni Björnsson og Ólafur Jens Pétursson. Sigur Jónsson lék á píanó. Þetta var hljóðritað 1952 í Ríkisútvarpi allra landsmanna þegar það var í Landssímahúsinu við Austurvöll.

Kristinn Hallsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein, Sprettur. Upptakan er frá 1968 og var gerð á Hótel Sögu. Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó.

Sigurður Ólafsson og Sigurveig Hjaltisteð sungu lag og ljóð Freymóðs Jóhannssonar, Blikandi haf. Með þeim var hljómsveit Karl Spillig. Lagahöfundurinn Freymóður Jóhannsson notaði dulnefnið 12. september, en hann fæddist þann dag 1895. Og Freymóður 12. september var einn af forsprökkum danslagakeppni SKT, skemmti klúbs templara, sem var ítt úr vör í tvennum tilgangi til að auka aðsóknina dansleikjum í Gúttó og til að koma íslenskum lögum á framfæri. En á þessum árum var vegur íslenskra danslaga ekki meiri það að það komu aðeins fram 1-2 íslensk lög á ári á móti hinum mörgu hundruðum erlendra laga sem voru flutt á skemmtistöðum og í útvarpi. Og þetta tókst hjá templarunum. Aðsóknin jókst að dansleikjum í Gúttó og fyrir tilstilli þeirra komu fram mörg lög sem að sígild hafa orðið í hópi íslenskra dægulaga.

Haukur Mortens og hljómsveit hans fluttu erlent lag við íslenskan texta Theodórs Einarssonar, Vínar kveðja. Lagi barst fyrst til eyrna landsmanna með 45 snúninga vínirplötu sem að hljófaraverslun Sigríðar Helgadóttur gaf út 1962.

Erla Þorsteinsdóttir söng með hljómsveit danska gítarleikarans Jóns Groenkort sem að lék með mörgum íslenskum listamönnum. Lagið sem Erla söng heitir ítalskur Calypso og erlent en Loftur Guðmundsson orti textan og hljóðritunin frá 1958.

blandaður kvartett frá Siglufirði, Guðmundur Þorláksson, tenor, Magdalena Jóhannesdóttir, sópran, Guðni Hilmisdóttir, allt söngin og Martin Jóhannesson bassi. Hljómsveitin Gautar lék með Þórhallur Þorláksson og orgel, Geirharður Valdísson og orgel, Jónmundur Hilmarsson lék á trommur, Tómas Sveinbjörnsson á bassa og Elías Þorláksson á gítar. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

Alice Babs söng ásamt Seymour's Orchesters. Upptakan er frá 1940 þegar Alice Babs var 16 ára. Hún var fyrsti svíin sem að tók þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Það var 1958, þá var hún orðin 34 ára. Hún hafnaði í fjórða sæti með lagið Lilla Hjörna. Og frá Svíþjóð þá rekur okkur til Þýskalands.

sonido del más del latido de mi corazón. The Comedy and Harmonist frá Þýskalandi með lagi Tippi Tinn. Hópurinn leystist upp 1935 vegna gyðingaofsókna nasista í Þýskalandi, en þrír þeirra voru gyðingar. Og þó svo að allir hafi lifað af stríði þá komu þeir aldrei saman aftur og hittust varla eftir það.

Max Rabe frá Þýskalandi flutti lagið Ich breche die Herzen der stolzesten Frauen. Ég krem hjörtu stoltustu kvenna. Hljóðuritunin sem við heyrðum frá 1998 þegar hljómsveitarstjórinn og söngvarinn Max Rabe var 36 ára en lagið gamall þýskur slagari frá 1938. Max Rabe og hljómsveit hans hafa gert í því að dusta ryki af gömlum lögum í þessum stíl og hefur þeim tekist það nokkuð vel.

Alfred Clausen flutti eigið lag við texta eiginkonu sinnar Kristínar Engibertsdóttur Clausen, Manstu gamla daga. Hljómsveit Karls Billig lék með.

Aðalsteinn Ísfjörð frá Húsavík lék á harmoniku ásamt ýmsum hljóðfæraleikurum. Lagið Flöktandi augu sem eftir Aðalstein er að finna á plötun hans í Ásbyrgi sem kom út árið 2000. En það komið kveðjustund að sinni. Bjartmar Guðlaugsson fylgir okkur heim í heimstíminu með lagið sitt Ég er ekki alki. Eins gott að hafa það á hreinu. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét sig reka með hlustendum. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2019.
1: Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sunnudagaskóla hátíð klukkan 11 á sunnudag. Fríkirkjan Hafnarfirði. Vaka, þjóðlistahátíð í Kópavogi 13. til 19. september. Palestínst útsömshefð, þjóðbúninga, vírvirki, tréútskurður og margt fleira á þjóðlistamarkaði hátíðarpassi á salurinn.is. Törnum saman um líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Velkomin að uppskeru hátíð Hrunamannahrepps á Flúðum í dag, klukkan 13 til 16, flúðir.is. Auglýsendur athugið, Birtingasalan býður auglýsingar á íslensku miðlum fyrir íslensk fyrirtæki Birtingasalan. Salka, uppseld í september, sýningar í október og november á leikhúsi.is, landnámssetrið í Borgarnesi. Komdu huganum á hreyfingu og skoðaðu fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, endurmenntun.is. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5 á Akureyri. Heklureitur, komið og skoði sýningaríbúður á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun, heklureitur.is. Fjölbreytt úrval páska og vorferða, bændaferðir.is. Opið hús á orkureitnum í dag klukkan 12 til 13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Verið velkomin að fjölskylduhátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ um helgina. Við tökum vel á móti ykkur skór.is, bílageirinn og Penninn Eymundsson. Síðustu innritunadagar, Ballettskóli Eddu Skefing. Harðparka dagar, Egill Árnason. Hjartalega velkomin að uppskjöru hátíð Hrunamanna og Flúðum í dag. Klukkan 13 til 16, Límtré Virnet og Gröfutækni Flúðum. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Vinsælum og smoss úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. Skemmtum okkur saman á Ljósanótt, Dús, Safnahús, Menningar og Listamiðstöð og Kappal, Tískuverslun, velkomin í Reykjanesbæ. Aðal Bláber, takmarka magn, Melabúðin. Sparkbílar á tilboði kb.is. Nýtt tölublað er komið út, Sportveiðiblaðið. Alltaf 90% afsláttur, útsölumarkaðu Sportís, Skeifunni 11. Reyktusilungur, Sælkerafélagi Kolaportinu.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. 17 verkefni hafa fengið útlutun úr loftslags- og orkusjóði til að setja upp hleðslustöður fyrir rafbíla á landsbyðinni. Ætlunin er að þétta netið verulega.
3: Hleðslustöðum fyrir rafbíla fjölgar 21 og tenglum 41 með sérstöku átaki ríkisstjórnarinnar vegna stríðsátaka við Persaflóa og hækkandi olíuverðs að því segir á VF stjórnarráðsins. Markmiðið að hvergi verði meir en 100 km milli stöðva á þjóðvegum landsins og að í hverju þéttbíli verði hraðhleðslustöð. Loftslags- og orkusjóður hefur úthlutað styrkjum að fjárhæð 151 milljón króna sem ætlað að þétta net hleðslustöða fyrir rafbíla. 13 fá styrk til uppsetningar á hraðhleðslustöðum og 4 til uppsetningar hefðbundina stöða. Flest eru á Vestfjörðum og á norðanverðu landinu. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, segir að með fjölgun hleðslustöða fækki því sem hann kallar skallabletti í hleðslunetinu. Sem vinni gegn hleðslukvíða. Það ásamt afnámi vörugjalda af rafbílum í ársbyrjun skapi tækifæri fyrir fólk að skipta yfir í rafmagnsbíl og aka á innlendri orku. Á öllum stöðunum verður unnt að greiða með korti án apps eða áskriftar.
2: Markús Þórhallsson sagði frá. Tveir ljósleiðara strengir eru slitnir í Mjóafirði og síma og netsambandslaust er í firðinum. Bilunin hefur varað í sólarhring eða frá því klukkan 10 í gærmorgun. Atli Stefán Ingvason, upplýsingafulltrúi Mílu, segir að búið sé að finna hvar slitið Það hins vegar erfitt að gera við, bæði vegna veðurs og staðsetningar. Slitið fannst í gær, en ákveðið var að fara í viðgerðir þegar birti til. Snemma í morgun fóru menn á staðinn til að gera við. Nokkrar sprengingar hafa heyrst í morgun í írönsku eyjunni Karg í Persaflóa. Íranska ríkisfréttastofan Fars greini frá þessu og Aldi Síra segir þarlend olíuflutningaskip hafa orðið fyrir eldflugaárás. Hvorki hafa borist fréttir af manntjóni, nýja hefur verið staðfest hvaðan árásin var gerð. Nær allar ráolíubirðir Írans eru geymdar í töngum á Karg-eyju. 164 ríki saminuðu þjóðana, þar á meðal Ísland, hafa samþykkt ályktun þess efnis að heimurinn hætti að nota hið svo kallaða Mercator heimskort.
3: Vestur Afrikuríki Tógó bar ályktununa upp að undirlagi Afrikubandalagsins. Bandaríkin greiddu atkvæði á móti tillögunni og sex ríki sátu hjá. Tekin verði upp notkun korts sem sýnir stærð Afriku réttar en áður samanborið við önnur landsvæði. Á eldri kortum virðist Afrika hlutfallslega minni en önnur landsvæði öll, álfan sýnist verið á stærðið Grænland, sem í raun 14 sinnum minna. Nýja kortið kom fyrst fram árið 2018 og heitir á ensku Equal Earth sem þýða mætti sem jafnjarðarkort. Viðbúið að Ísland virðist ekki jafnstórt á jafnjarðarkortinu og á eldirkortum, heldur verði það í réttum hlutföllum við önnur lönd heimsins. Ísland 300 sinnum minn en Afrika, en það endurspeglast ekki á kortum sem almennt notuð. Ályktanir Sameinuðu þjóðanna ekki bindandi. Lönd og stofnanir því ekki skyldug til að nota jafnjarðarkortið. Hins vegar búist við því að námsefni og kortatæknilausnir verði uppfærðar í kjölfar ályktunarinnar. Tógó hefur boðað til ráðstefnu snemma á næsta ári, þar sem ræða á innleiðingu nýja kortsins.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Í vor stóð til að hætta allri starfsemi á flugvöllunum í Narsarsuaq á Grænlandi eftir 85 ára starfsemi. En skjótt skipast veður í lofti því að landstjórnin og varnarmálaráðuneyti danska hafa nú sammælst að halda vellinum opnum áfram í það minnsta í eitt ár til viðbótar meðan kannað verður hvort Danir og Atlantshafsbandalagið hafi þörf fyrir hann. Varnarmálaráðherra Danmerkur, Jeppe Bruus, segir að með því gefist tækifæri til að skýra langtíma þarfir danska hersins, NATO og annara bandamanna nýtingu flugvallarins. Með framlengingu á starfsemi hans fylgir jafnvirði 851 milljón íslenskra króna af framlagi til heimastjórnarinnar. Óttast að margir hafi farist í öflugri sprengingu í nótt í herstöði í bólivísku borginni Viaka 30 km suðvestan við höfuborginna La Paz. Fjöldi látina liggur ekki fyrir en Reuters hefur eftir yfirmanni heilbrigðismála að 10-15 hafi látið lífið. Varnarmálaráðherra landsins hefur ekki staðfest hve margir týndu lífi. Hann segir 58 hafa særst í sprengingunni, flesta almenna borgara. Fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg vestlæg átt í dag en vaxandi norðlæg átt á morgun. Norðan átta til 13 seinnipartinn en snarpari vindkviður við Esjurætur annað kvöld. Skýjað með köflum eða léttskýjað og hiti 8 til 12 stig í dag en að 16 stigum á morgun. Suðurland og Faxaflói. Hæg suðvestlæg eða breytileg átt en snýst í vaxandi norðlæga átt í fyrramálið. Norðan og norðaustan 8 til 15 metra á sekundu síðdegis á morgun og snarpari vindkviður við fjöll annað kvöld. Skýjað með köflum eða léttskýjað og hiti 8 til 16 stiga deginum. Breiðafjörður. Fremur hæg vestlæg átt og stöku skúrir en hægviðri og léttir til í kvöld. Hægt vaxandi norðlæg átt á morgun, 8 til 13 annað kvöld og skýjað að mestu. Hiti 8 til 14 stiga deginum. Vestfirðir. Fremur hæg vestlægaða breytileg átt og skúrir, en léttir til í nótt. Norðustan 5-10 síðdegis á morgun og skýjað með köflum, hiti 8-13 stiga deginum. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytilega átt og skýjað með köflum, en sum star lítilsáttar súld eða rigning fram eftir degi. Gengur í vaxandi norðan átt á morgun, 8-13 metra á sekundu síðdegis og þykknar upp, hiti 8-14 stig. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Fremur hæg, austlægaða breytilega átt og rigning eða súld með köflum, en léttir heldur til í kvöld. Gengur í vaxandi norðaustan átt síðdegis á morgun, víða 8-13 undir kvöld og fer að rigna kvöldið. Hiti 8-14 stig. Austverðir. Hæg breytilega átt og rigning eða súld með köflum, en léttir víða til með kvöldinu. Gengur í vaxandi norðlæga átt á morgun og þykknar upp, 10-18 metra á sekundu annað kvöld og fer að rigna. Hvassast syðst. Hiti 8-14 stig. Suðausturland. Vestlæg 8-3-8 og bjarta mestu. Gengur í hægt vaxandi norðaustan átt á morgun, 10-15 metra á sekundu síðdegis og þykknar upp. Norðaustan 15-20, austan til annað kvöld og rigning, en snarpari vindkveður við fjöll, engum sunnan Vatnajökuls. Hiti 10-16 stig. Miðhálendið. Fremur hæg vestlæg 8 og dálítil rigning eða súld með köflum, en úrkomi lítið í nótt. Gengur í vaxandi norðaustan átt á morgun, víða 8-15 metra á sekundu síðdegis, en 13-18 sunnan til annað kvöld og rigning með köflum. Hiti 5-12 stig, mildast syðst. Veður horfur á landinu næstu daga, á mánudag. Norðan 8-15 metra á sekundu, en 15-20 suðaustan til. Talsverð rigning suðaustan og austan til og rigning eða súld með köflum norðanlands. Þurrt og nokkuð bjart veður suðvestan og vestan til. Dregur og úrkomu og vindi síðdegis, hiti 6-16 stig, hlýjast syðst. Á þriðjudag. Fremur hæg vestlægða breytilega 8 og bjart veðri, hiti 10-18 stig að deginum, hlýjast norðanlands. Á miðvikudag. Hægt vaxandi suðlæg 8 og létt skjað norðan og austanlands, þykknar upp sunnan og suðvestan til og fer að rigna þegar líður á daginn. Fyrst vestan til. Hiti 8-17 stig, hlýjast norðaustanlands. Á fimmtudag. Suðlæg 8 og rigning eða skúrir en þursta mestu norðaustan til. Hiti breytist lítið. Á föstudag. Útlit fyrir suðvestlæga 8 með skúrum en yfirleitt þurft norðan og austan til. Áfram milt í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,3 stig. Úrkomi varð vart í Reykjavík í nótt en hún var það lítil að hún mældist ekki. Sólskin í gær mældist 3 klukkustundir. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 4 gráður á Bláfeldi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhringin mældist 47,9 mm á Dalatanga. Mesti vindræði klukkan 9 mældist 8 metra á sekundu á Rauðanúpi. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Austsuðaustan 1, skýjað, hiti 7 stig. Loftrýstingur 1007 millibar stígandi. Stafholtsey. Vestsuðvestan 4, hiti 8 stig. Bláfeldur. Norðaustan 1, hiti 7 stig. Gufuskálar. Suðsuðvestan 4, hiti 8 stig. Stykkishólmur. Vestsuðvestan 3, skýjað, hiti 9 stig. Ásgarður. Suðvestan 3, hiti 8 stig. Reykhólar, austnorðaustan 3, hiti 9 stig. Lambavatn, suðaustan 1, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðaustan 1, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 2, hiti 9 stig. Bolungarvík, austnorðaustan 2, hiti 9 stig. Ísafjörður Tungudal, austnorðaustan 1, hiti 9 stig. Æði, suðaustan 3, hiti 9 stig. Hornbjörgsveiti, austan 6, hiti 8 stig. Litla Ávík, austsuðaustan 1, súld, skyggni 4 km, talsverðu sjór, hiti 8 stig. Hólmavík, logn, hiti 9 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 2, hiti 9 stig. Blönduós, suðaustan 1, hiti 10 stig. Hveravellir, logn, hiti 6 stig. Skagatá, austsuðaustan 3, hiti 9 stig. Nautabú, suðsuðaustan 1, hiti 9 stig. Sauðanesviti, austan 4, alskýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Akureyri, norðan 1, hiti 10 stig. Grímsey, austan 5, hiti 8 stig. Mývatn, austsuðaustan 1, hiti 9 stig. Staðarhóll, vestnorðvestan 1, hiti 9 stig. Mánárbakki, austnorðaustan 3, hiti 9 stig. Ásbyrgi, logn, hiti 9 stig. Grímstaðir, norðnorðaustan 1, lágþoka, skyggni 7 km, hiti 9 stig. Raufarhöfn, austnorðaustan 4, hiti 8 stig. Fondur, austan 2, hiti 8 stig. Miðfjarðarnes, austnorðaustan 4, hiti 9 stig. Skeltingstaðir, norðan 2, hiti 9 stig. Bjarnarey, austan 5, hiti 9 stig. Egilsstaðaflugvöllur, logn, rigning, hiti 9 stig. Káranhjúkar, norðvestan 1, hiti 6 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 9 stig. Dalatangi, rigning, allmikill sjór. Vindátt og hita vantar í athugun. Kollaleira í Reyðafirði, vestsuðvestan 1, hiti 11 stig. Seley, norðan 6, hiti 9 stig. Vattarnes, vestan 4, hiti 10 stig. Kampanes, vestan 2, hiti 9 stig. Papi, vestnorðvestan 2, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 2, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, suðvestan 3, hiti 12 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 10 stig. Kirkjubæjaklaustur, norðvestan 2, hiti 12 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig. Vatnskarðshólar, vestnorðvestan 7, léttskýjað, talsverði sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, vestnorðvestan 4, hiti 9 stig. Vestmannabær, vestnorðvestan 3, hiti 10 stig. Hella, vestsuðvestan 3, hiti 8 stig. Árnes, suðsuðaustan 3, hiti 7 stig. Hjarðarland, sunnan 4, hiti 7 stig. Þingvellir, vestan 2, hiti 7 stig. Eyrarbakki, vestnorðvestan 3, hiti 8 stig. Grindavík, vestan 2, hiti 9 stig. Garðskagaviti, suðvestan 4, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðaustan 1, skýjað, hiti 8 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

Góðir hlustendur, næst á dagskrá þriðji þáttur úr þáttaröðinni Geðveik mamma. Hera Guðmundsdóttir tekur við.

Mömmur eru allskonar. Við erum öll allskonar. En við höfum samt svona einhverjar hugmyndir hvernig við eigum að vera. Hvernig mömmur eiga að vera. Mömmur mega vera allskonar, en samt eiga þær líka að vera svolítið eins. Móður eðlið, þetta náttúrulega, á svolítið að vera bara eins. Í síðustu tveimur þáttum hef ég reynt að segja ykkur sögu langömmu minnar. Söguna af því hvers vegna hún var send á Klepp árið 1946 og hvers vegna hún var þar, líklegast, í 10 ár. Mér finnst ég reyndar ekki hafa sagt margt þar sem að ekkert okkar í fjölskyldunni fekk að heyra sögunennar frá henni sjálfri. Ég og amma höfum skoðað það sem gerðist, það sem amma man eftir, svolítið eins og við værum að rannsaka mannskvarf. Á vissan hátt hvarf langama, allt í einu, þegar amma mín var 4 ára. Og þegar hún kom tilbaka, þá var hún ekki lengur eiginkona og litla stelpan hennar, sem þá var orðin úlingur, þekkt hana ekki lengur. Ég heiti Hera Guðmundsdóttir og þú ert að hlusta á 3. þátt af Geðveik Mamma.

Hvernig finnst okkur að mömmur eigi að vera? Hvernig höldum við að mömmur með geðsjúkdóm séu? Þarna snertum við á stórsögunum, metanarratífunum. Sögunum sem hafa heyrst svo oft og í svo langan tíma að við tökum varla eftir þeim lengur. Tökum ekki beint eftir því hvaða áhrif þær hafa. Og hvaða sem situr eftir þótt að þessi búið að endurskrifa þær að einhverju leiti. Ég ætla að lesa fyrir ykkur brot úr annarri mömmusögu.

Þegar ég varð ólétt var ég tekin í viðtal á Kleppi. Það voru margir á þessum fundi og þar var sagt við mig Þú ert einn veikasti maníusjúklingur á Íslandi og þú getur ekki farið gegnum meðgöngu lyfjalaus. Það er bara óábyrgt af þér. Það er betra fyrir barnið að taka því eitri en skaðanum að því að fara í geðrof í fæðingu. Eða eitthvað svoleiðis. Þeir ekki þekkir mig ekki neitt. En ég tók þetta ekki innan mig að ég vissi það að þessi læknir sem sagði þetta, sem alveg ágætt manneskja, þekkir mig bara frá 32C. Þessi læknir þekkir mig bara þegar ég verið hátt uppi í maníu á alls konar geðlifjum. Mér finnst það ekki gefa góða mynd af því hver ég . Þannig að ég skildi. Það kannski svolítið ítt að segja veikasti maníusjúklingur á Íslandi. Það býnur lágkúrulegt að segja svoleiðis. Mér fannst þetta ómanneskjuleg nálgun. Þetta var svo harkalegt. En þessi læknir var örugglega að reyna að gera það sem var skynsamlegast. Skynsamlegast fyrir svona veikan einstakling. Ég sá að læknirinn sá mig ekki almennilega og ég skildi það. Sem læknir þá vinnur á stað þar sem fólk alvarlega veikt. Þú hefur bara séð mig þar svo ég skil þetta. Þetta var samt sárt. Ég var náttúrulega ólétt. Ég búin að ákveða eiga barnið og ég reyna að fá að hætta á lyfjunum. Þau eru kannski ekkert hættuleg en heldur ekki æskileg. Auðvitað ég með smá efasemdir þótt ég þykist þekki sjálfa mig. Þykist finna á mér að það verði allt í góðu lagi. Mér finnst einsögur segja meira en stórsögur. Ég les fyrir ykkur annað brot úr annarri sögu.

Kannski dró ég úr vandanum í sálfræðiviðtölunum hjá ungbarnaverndinni. Dró úr því hvernig mér leið. Sem móðir, þá maður hræddur að einhver vilji taka barnið af manni. Maður vill heldur ekki vera vanþakklátur. Hugsaði manneskjuna við hliðinaður sem að glíma við ófrjósemi eða sem hefur misst barn. Maður alltaf að ritskoða sig í kringum alla og maður dettur í þann gír að þykjast. Þetta gengur ótrúlega vel. Mér líður ótrúlega vel. Það er tabú að tala það neikvæða sem tengist meðgöngu og söngurlega. Ég slæm móðir? Ég vanhæf? Og eitt brot í viðbót. Ég var svo hrædd að eldra barnið mitt hefði skaðast varanlega af köstunum mínum. Tíma fór það til pappa síns að því þetta var of erfitt fyrir það. Ég tók þessa ákvörðun og samþykkti því ég vissi að það væri betra fyrir það. Nú ég of veik til að barnið mitt geti þrifist þannig að það betra að það sé hjá pappa sínum. Þannig var það í 2 ár. Það vill meina að það hafi ekki orðið fyrir varanlegum skaða. Þótt að það hafi vissulega gengið í gegnum erfitt tímabil. Mamma, við töluðum alltaf það sem var í gangi. Það var engin feluleikur og þess vegna varð engin skaði. En yngra barni mitt alið uppi það að ég sé með geðhvörf. Það veit að það hefur ákveðnar afleiðingar. Það veit að ég glími við mínar áskoranir. Ég held að leyndarhyggja í uppeldi sé það sem býr til sjúkdóma. Ef þú ert alltaf að fela eitthvað, alltaf að strauja yfir eitthvað, þá býrðu til jarðveg fyrir erfiða og alvarlega sjúkdóma. Ef þú ert alltaf að fela eitthvað, þá verða allir veikir í kringum þig. Þú sjálfur líka. Ég held að ástæðan fyrir því að börnin mín eru svona heilbrigð sé svo að við töluðum alltaf svo mikið og tölum svo mikið. Eldra barnið mitt segir að það hafi bjargað sér frá einhverju meiri háttar. Það vill meina að það hvernig ég talaði allt hafi bjargað því. Ég talaði bara þetta. Ég var ekki að fela þetta.

Langamma mín missti ansi margt þegar hún var send suður á Klepp. Þau langafi minn skildu þegar hún var þarna inni, þannig að hann beið hennar ekki þegar hún kom aftur norður. Og eins og ég hef sagt ykkur, þá flutti amma mín ekki til hennar, þótt langamma hafi viljað það. Hvort sem það var ákvörðun sem amma tók sjálf, eða hvort sem það var ákvörðun sem föðurforeldrar hennar tók fyrir hana. Var það af því hún hafi verið svo lengi í burtu, eða var það af því hvar hún hafi verið allan þann tíma? Það erfitt að segja. Þetta gerðist fyrir svo löngu. Langamma var sem sagt fyrir ekkur ein þegar hún kom aftur heim. En hafði hún kannski líka verið það áður en hún fór?

adesso stroca ho tu meni meni però kannski er það því ég vil ekki muna það ég veit það ekki maður bara blokkjur á það sem maður vill ekki muna og bara lokar á það og vill ekki muna það

0: Það voru nokkur stór augnablik í lífi þeirra mæðgna, ömmu og langömmu. Þegar langömmu var ekið suður á klapp og amma send til ömmu sinnar og afa. Þegar langömma, nýkomin aftur norður eftir 10 ár fyrir sunnan, bað ömmum að flytja til sín en amma fór ekki. Og þegar langömma fór til Danmerkur, þar sem amma og afi bjuggu á námsárum afa, til að hitta hana.
1: En það var náttúrulega einn hluti sem breytti mig líka mikið. Að frænka mig, hún var í Óðinsveg þegar við komum og hennar maður, hann var að læra. Og hún, við vorum vinkonur þar og aldrei var talað þetta nema einu sinni. Þá sagði hún að mamma væri komin í heimsók til sín og ætlaði að hitta mig. Og ég sagði, já, það allt í lagi, hún má hitta mig. Og hún kom til okkar og daldi hjá okkur einn dag eða eitthvað. Síðan fór hún aftur til Bryndísar og ég fann enga sérstaka tilfýlingu gagvartinni. Bara að tóka mótinni svona eins og hverri annari ókunnugri mannesku. Ég var bara búin að slíta þetta band á milli okkar. Ég var búin að slíta það svo kyrfilega að það var bara ekki hægt að laga það. Ekki með þeim ráðum sem ég hafi. Það hefði eflaust verið hægt ef það hefði verið einhver önnur ráð. En ég hafði engin ráð. Ég vildi óska þess hefði verið komið eitthvað sem að hefði hjálpað okkur til að vinna úr því sem að skeði. En það var ekki þá ekkert í boði, ekki nokkuð skapað hlutur. Aflust hefði það verið hægt. Því við vorum bara, eins og ég segi, þær ókunnuga manneskur. Og gátum alveg kynst og orðið vinkonur, minnsta kosti. En þetta hefur hvílt þungt á mér alla götu síðan. Og þetta er það eina sem kemur út á mér tárunum. Það ég skildi ekki bregðast öðruvísi við henni en ég gerði. Ég vildi óska að ég hefði gert það. Ég bara hafði ekki hvorki vitni þekking á því að taka henni eins og hún var, leifinast tala við mig og segja mig frá, og ég hefði getað sagt henni frá mínum tilfinningum. Og hún hefði getað sagt mér frá sínum tilfinningum og hvaða var sem gerðist. Því það gerðist eitthvað sem ég veit aldrei og mun aldrei koma til með að vita. Þetta er eina manneskjan sem kemur mér til að gráta. Eina manneskjan. Því hún áða alls ekki skilið frá mér. Ég sendi henni myndir að krökkunum okkar og hún fekk þær og meira gerði ég ekki.

0: 10 ár á kreppi herra. Veistu það, á þessum árum þá var fólki haldið inn í lokuðu. Það voru ekki til lyf sem að lækna þetta. Það voru ekki til lyf sem að hjálpa því að lækna sig. Ég veit það ekki, sko. Ég hefði gaman að vita það. Hvort það getur verið á hún að vera svo lengi inni. Ég veit að þetta er bara hreinlega ágisku mín út af mínum aldri. Skilur, frá því að ég man eftir henni og þangað til hún ég man aftur eftir henni. Það getur vel verið þetta hafi ekki verið svo langur tími. Ég hef aldrei fengið neina skýringa á því.
1: Við vitum þetta ekki en þetta stemmir samt. Ártölin sem amma man, allt svo. Árið 1954 komu hins svo kölluðu nýju geðlif á Klepp. Lif sem drógu úr einkennum þeirra sem greindir voru með geðklofa eða geðhvörf. Þunglyndislifin komu seinna. Árið 1958. Tveimur árum eftir að við höldum að langamma hafi komið heim. Kannski var langamma þá eins og ég. Eða frekar ég eins og langamma. Við vitum það ekki.

En er ég búin að segja sögu langömmu minnar? Mér líður eins og ég hafi freka bara dottið í þá grefju að túlka og þýða ýmislegt. Yfir á tungumál samtímans. Það er margt sem ég velti ennþá fyrir mér. Fékk hún kannski ekki, eins og svo margar konur, stuðningin og skilningin sem hún þurfti. Voru hennar veikindi kannski talin verið eitthvað annað en þau voru? Myndum við kynnast henni betur ef við læsum sjúkraskýrslurnar hennar? Ég veit það ekki. Við myndum allavega ekki finna hennar rödd í þeim. Hlustum á brot úr einni mömmusögu til viðbótar.

Í sjúkraskýrslunni minni stendur. Gæti verið hættuleg sjálfri sér og eða öðrum. Mér finnst þetta svo brútal setning. Innlögn var ráðlögð að því að ég gæti verið hættuleg sjálfri mér og eða öðrum. Þó að það væri engin í neittni raunverulegri hættu, það var þetta samt hættulegt. Halda þau þessi færum að gera einhverjum eitthvað. Það er óþægilegt að vera með þennan stimpil á sér. Ég sá bara fyrir mig þessa norn sem er drykkfæld og lemur börnin sín. Hún er ekki búin að fara í sturtu í 3 mánuði og það er allt á hvolfi heima hjá henni. Ég var ekki svona. Ég er ekki fær að meiða barnið mitt eða vanrækja það á nokkurn hátt. Ef fólk gaf í skyn að ég gæti átt við einhvern vanda að stríða, þá hélt það að ég væri svona. Ég var ekkert neginn alltaf að reyna að leiðrétta þetta. Nei, ég er ekki svona. Ég er ekki svona.

0: Mér leið smá eins og fólk myndi dæma mig fyrirfram ef það vissi að ég væri með geðsjúkdóm. Vá, ég vissi ekki að mamma hennar væri svona. Ég fattaði líka sjálf þegar ég greindist að ég dæmdi aðrar mömmur með sama vanda og ég fyrirfram. Við höfum all heyrt þessar sögur. Allt sem fyrir úrskeiðis verður einhvern veginn verra af því að mamman var eins og hún var. Mér hefur fundist erfiðast að treysta þeim sem þekkja barni mitt betur en mig fyrir minni greiningu. Því ég gerir svolítið ráð fyrir að þeir muni þá ekki sjá neitt annað. Öllu verði allt inni tekið með fyrirvara. Farði að lesa í hegðun hjá henni. Sem er reyndar ekki alls slæmt. Því auðvitað eigum við að vera vakandi fyrir því sem er undir yfirborðinu. En stundum dæmi við samt fyrirfram. En nú er ég búin að ljóstra upp lindarmálinu. Mun ég sjá eftir því? Kanski. Ég vona að ég þurfi þess samt ekki. Það veltu kannski ekki bara á mér. Kannski mun einhverjum finnast líka að ég eigi ekkert með að segja söguninna langömmu. Kannski hefði hún ekki viljað það. Mér langar samt að trúa því að hún hefði ekki viljað að þau viðhorf sem fólk hafði gagnvart þessum hlutum þegar hún gekk í gegnum sínveikindi fengi að standa óáreitt bara af því að það talar enginn þetta. Er ekki sum þeirra viðhorfa ennþá þar núti? Stundum þurfa að láta hrista aðeins upp í okkur. Það þarf að pönkast aðeins í sömum hlutum. Kannski líka málið að við heyrum meira af ákveðnum sögum en öðrum. Kannski höfum við meiri áhuga á ákveðnum sögum en öðrum. Og sumar raddir heyrast meira en aðrar. En þetta voru sögurnar okkar. Og ég get sagt fleiri ef einhver vill hlusta.
1: Ef að þessar konur myndu sameiginlega skipa efstu sæti kvennaframboðslistans

Hér lauk þriðja og síðasta þætti úr þáttaröðinni Geðveik mamma. Hera Guðmundsdóttir hafði umsjón en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Nú hlýðum við á tónverk. Strengjakvartett númer 2 eftir Philip Glass, verk sem tónskáldið kláraði 1984. Flytjandi kammersveit Reykjavíkur.

0: Kammersveit Reykjavíkur flutti Company, strengja kvartett númer 2 eftir Philip Glass. Nils Erik Mosætvog stjórnaði. Georg Magnússon hljóðritaði flutningin í Norðurljósasal Hörpu fyrir á þessu ári.
1: Blóðbönd, ný tónleikaröð, þar sem fremtikli leið salurinn. Mannastjórnun fyrir nýja stjórnendur skráning stendur yfir endurmentun.is. Smáborg, háborg, sunnudags leiðsögn á Kjarvalstöðum klukkan 14, listasa Reykjavíkur. Örfá sæti laus í aðventuferðir, bændaferðir.is. Opið, það opið fyrir umsóknir listamanna laun. Allra síðustu sýningar á Mr. Skallagrímsson í september, landnámssetrið í Borganesi. Heklureitur, komið að skoða sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun, heklureitur.is. Útsala Birgisson, parket hurðir og flísar, opið til 14 í dag, Birgisson, Ármúla 8. Sýni leika vesti fyrir hunda og smala kb.is Verið öll velkomin á ljósanótt í Reykjanesbæ, Eggert Skúlason HF og samtök atvinnurekenda á Reykjanesi. Haustperlur, uppboð og gæða verkum líkur 8. september, forsýning, opin alla helgina, galleri fold og galleri fold.is Léttir dúnjakkar, Laxdal Skipholti. Helgartilboð, nautalunda steikur, melabúðin. Hjartanlega velkomin á uppskeruhátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13 til 16, Límtri Vírnet og gröfutækni Flúðum. Ný sending, pólobólir, peysur, skyrtur og buxur, verslun Guðsteins. Auglisendur athugið, kaupið traustar og trúverða birtingar á íslenskum miðlum, birtingasalan. Lúðurriklingar, sælkerafélagi Kolaportinu. Hámastempun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni 11.

Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Umhverfisáhrif af tveimur vindturbínum á Sauðaneshálsi í Langanesbyggð verða rannsökuð. Fyrirtækið tvöfalt af PD Ísland kærði ákvörðunum umhverfismat og fór fram að hún yrði ógilt. En úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafnaði því. Þýska fyrirtækið hefur undanfarin ár lýst áhuga á að koma upp vindvirkjunum á nokkrum stöðum á landinu. Það hefur rætt við Langanesbyggð alltaf 47 vindmylur á Brekknaheiði, suðaustan við Þórshöfn og aðrar 27 skammt undan á Sauðaneshálsi. Margir fórust í öflugri sprengingu sem varði nótt í herstöði í bólivísku borginni Viacha 30 km suðaustan við höfuborginna La Paz. Nákvæmur fjöldi látina liggur ekki fyrir, en Reuters hefur eftir yfirmanni heilbrigðismála í landinu að 10 til 15 hafi farist. Varnarmálaráðherra landsins hefur ekki staðfest fjöldan. Sjö voru fluttir á slysadeild til skoðunar eftir að bíl var ekið á ljósastaur við bensínstöð Ólís í Norðlingaholti í Reykjavík á 11. tímanum í gærkvöld. Engin slasaðist alvarlega. Einn dælubíll og fjórir sjúkrabílar voru sendir á vettvang að sögn slökkviliðsins og loka þurfti leiðinni út úr bænum tíma. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu voru sjömenningarnir erlendir ríkisborgarar, ökumaðurinn ók á tvo ljósastaura en var þó alls gáður. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20, minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir at rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Komiði sæli, Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin 5. september á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og á rúf 3. Það fallegur dagur framundan, allvíða sést til sólar og vindur með hægasta móti eins og veðurfræðingur veðurstofunar orðaði það hitinn fyrir 16 stig á suðausturlandi. Við ætlum að fara víða í þætti dagsins en hefjum leika á að fara yfir fréttir vikunar. Greint frá því upphafi vikum að stjórnendur sínar hefði ákveða að hætta með sjónvarpsfréttir. Starfsmönnum var sagt upp og fjölmiðla landslæði hefur þannig tekið miklum breytingum.
1: Takk fyrir þessi 40 ár í sjónvarpinu og takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að leifa okkur að standa vaktina fyrir ykkur.
0: Þrjú ungmenni létust í umferðarslysi á Krýsuvíkurvegi í Hafnarfirði aðfaranótt mánudags. Rætt við Helgu Sofíu Konráðsdóttur, sóknarprest í Háteigskirkju í kvöldfréttum.
2: Og við tökum það mjög nær okkur þegar að ungt fólk í blóma lífsins kveður á snöggu augabragði í slysi. Það snertir alla og varðar alla.
0: Þá hækkaði verð á bensíni og dísel alltaf 31 krónu í vikunni þegar tímabundin lækkun virðisauka skatts fjallur gildi. Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiða eigenda sagði það vonbrigði að stjórnvöld hafi ekki framlengt aðgerðirnar.
3: Við munum sjá strax áhrif að þessara verðhækkana gæta í verðlagningu og vísitölu sem að hefur þetta áhrif á alla landsmenn, ekki bara þá sem nýta sér bensín og dísilbíla.
0: Og nýtt einstaklingsbundið áhættumat gerir öllum kleift að gefa blóð, óháð kyni eða kynhneigð.
4: Hafið þið beðið lengi eftir þessum degi?
5: Við höfum beðið eftir þessum degi í áratugi.
0: Þá var sjónum töluvert beint að börnum og ungmennum í vikunni. Tekist var á hvort lengi ætti útivistartíma barna og áfram var rætt að áfengisdrykkja unglinga væri að færast í aukana.
6: Móðir 17 ára drengs segir að sonur hennar og vinir hans nýti netverslanir óspart.
0: Áfram var fundað hvernig bregðast eigi við mikilli verðbólgu og forsendu bresti kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þjóðhagsráð hittist á 5. daginn og rætt við formann BSRB eftir fund.
7: Ég hefði óskaði þess að sjá kannski lausna með þeirra samtal. Staðan eru auðvitað þannig að það svolítið brýnt að sé fara að undirbúa betur hvað sé hægt að gera.
0: Utanríkismálanefnd Alþingis kom saman á mánudag til að ræða niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar aðildarviðræður við Evrópusambandið og næstu skref.
8: Mér fannst ráðherrann ekki alveg gera sér grein fyrir þeim skilabóðum sem komu frá þjóðinni.
0: Og í nýjum þjóðarpúlsi Gallups tapar Viðreisn tæplega 2% fylgi milli mánaða og Samfylkingin bætir öðru eins við sig. Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur bæta báði við sig 1%.
9: Stuðningur við ríkisstjórnina hefur minnkað jafnt og þétt frá því upphafi kjörtímabils þegar hann var 69%. En helst reyndar lítið breyttur milli mánaða og mælist nú 50%.
0: Þá verður Alþingi sett á þriðjudaginn í næstu viku og fjármálaráðherra mæli fyrir fjárlaga frumvarpi á 5. daginn. Þingmálaskrá yfirleitt lögð fram í þessari sömu viku.
10: Við erum með þó nokkuð mörg mál sem að tengjast stöðun á vinnumarkaði til að mynda skref í átt að afnámi verðtryggingar. Við erum líka með þætti sem að snúa að húsnæðismarkaðnum og hérna svona dýnamíkinni á vinnumarkaðnum sem að er gott innlegg inn í þessa umræðu og samtal sem við mátt með SA og ASI í sumar.
0: Fréttaþung vika að baki og Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, hann gestur minn í upphafi þáttar. Velkomin.
11: Takk fyrir það.
0: Það margt við því að ræða, eins og við heyrum hér í samantektinni, en byrjum á fjárlagafrumvarpinu sem við leggum fram núna í næstu viku.
11: Já.
0: Fyrstu hallalausu fjárlögin frá 2019, það hefur margt breyst frá því að þú lagðir fjármála áætlun fram, verðbólga meiri atvinnuleysi, sömuleiðis og fleiri þættir sem þarf að líta til. Er enn gert ráð fyrir rúmlega milljarðs afgangi?
11: Nei, það raunar gert ráð fyrir meiri afgangi. Ég mun auðvitað kynna þetta á mánudaginn og þá verða allar þessar tölur ljósar en þetta hleypur á einhverjum milljörðum.
0: Já, er þetta mun meira en þið gerir ráð fyrir fyrst?
11: Sko, þetta eru þetta í samhengi við veltu ríkisins ekki mikill munur þó þetta séu töluvert hærri tölur. En það hlaut alltaf að vera þannig að við þyrtum á einhverjum tímapunkti að fara yfir núllið og það erum við að gera.
0: Já, og þetta tölvust meira en 1,1.
11: Já, tölvust meira en 1,1.
0: Sko, það mátti lítið út að bregða þá nokkuð ljóst og svona fjármála áhullin þótti einkennast af nokkuri bjart síni bæði hvað vera verðbólguna sem
11: ég
0: átti þetta
11: teka,
0: að vera sko 2,7% líka með tilliti til launaþróunar og fleira og við svona leikum okkur aðeins með tölur og setjum þetta í samingi vegna þess að þetta eru svona upphæðir sem þetta fólk er almennt ekki að sýsla með og skilur ekki, ég meina að skila þessum afgangi þegar heildar útgjöld eru kannski tefla 1700 miljardar, einhver svoleiðist þetta er eins og að skila, eins og þú er að reka heimila sem hjónur eru kannski með 1,2 miljónur á mánuði og þú ert að skila svona nokkur hundruð höllum eða nokkur þúsundum
11: sko,
0: í
11: afgang. Ég skil alveg
0: Það má ekki mikið út að breyða.
11: Nei, það er líka alveg rétt. Og ég skil í sjálfu sér að menn leiki sér með þessi tölur. Við hljótu samt að vera sammála það. Að það að eiga segjum 5 skall í afgang er dálítið mikið betra en að vanta 70 skall.
0: Mm-hmm.
11: eða 200 úrskall eins og fyrir ríkistjórnir á þessu tímabili frá 2019 hafa gert og mér finnst að furðuleg gagnrýni að segja hérna verkefni sem við gátum aldrei leist að þetta er ómöguleg lausn að því að finnum ekki nógu stór þegar við réðum aldrei við það þannig að ég blæs nú í þetta og það lá alltaf fyrir og þetta búið að liggja fyrir í bæði fjármálaáætlun og fjármálastefnu þessar ríkisstjórnar á þessum tímapunkti færum við yfir núllið og það var alltaf gert ráð fyrir því að við værum býsna nálægt í árið sem við förum yfir það og eins og ég segja allir sem einhvern tímann hafa þurft að herða sultarólina vita að það mikill munur á því að eiga smáafgang eða vanta tölverðu upp.
0: Já, þú vildi grípa inn í því, ég nefndi þarna að fjármála áallin hefðu svona einkennst af ákveðinni bjartsýni.
11: Já, sko. Þú veist, mér finnst þetta tal líka vera hérna svona pínu úr lausu lofti grípið vegna þess að það eru alveg skýrar forsendur sem liggja til grundvallar og þær sækjum við til þá færustu aðila. Lengi vel var það Hagstofan, núna það Seðlabankin sem er með besta hælíkan sem til fyrir Ísland. Það að menn hafi síðan einhverja skoðun og hælíkani Seðlabankans gef ég ekkert óskaplega mikið fyrir af því að ég held að ekkert betra líkani til, menn geta haft skoðun en við setjum það voða tæplega inn í forsendur fjárlega.
0: Já.
11: Við hins vegar gerum alltaf sviðsmyndagreiningar og það bara hefur alltaf verið gert og ég menna að þetta gæti það gæti brugðið til beggja vona það þekkja Íslendinga.
0: Já, en einhverju myndu vegna þessu nefnir hérna einmitt þessar tölur frá Seðlabankanum að þær tölur sem við fengið frá þeim nýverið færi fyrir því rök að sko bilið sem þarf að brúa hafi breikkað nokkuð á síðustu mánu.
11: Og við byggjum á þeim áætlunum og hérna og samt sem áður þetta niðurstaða.
0: Já, og hvernig næst þetta því að við höfum áður ekki hérna spá alþjóð og gjaldirisjóðsinn sem var að spá því að ekki tækist að skila afgangi á rekstri ríkisjóðs fyrir 2031 þau, auðvitað líta bara á þær aðgerðir sem hafa verið boðaðar eða kynntar. Hvað það í þessari áætlun sem þú ætlar að kynna núna í næstu viku sem mun algjörlega bylta og breyta þessu mati?
11: Þeir byggja nefnilega bara á samþyktum hérna aðgerðum og þannig að þeir gátu heldur ekki tekið til þeir aðgerða sem við boðum í fjármálaáætlun og við erum raunverulega bara að gera nákvæmlega það sem við boðum í fjármálaáætlun. Þetta verkefni sem við höfum tekist á við með því að hagraða og það hefur verið meiri hlutin af verkefninu, 2/3. 1/3 hefur verið í formi hérna tekið að gera það og þær hafa bara verið að mjög svipuð umfangi og þær hafa verið hvert einasta ár á undanförnum árum alveg sama hvort það var hjá þessari ríkisstjórn eða fyrir ríkisstjórn þannig að við getum sagt að við höldum einfaldlega í horfinu með tekjur ríkisins og vinnum á þessu með hagræðingu.
0: Já, þú nefndir hérna á hana að bilið sem þarf að brúa það hefur breikkað og þið takið með á því eru þið bæða ganga lengra í hagræðingu og í einhvers konar skattahækkunum en fyrst var lagt upp með.
11: Já, við erum fyrst og fremst að ganga lengra í hagræðingu og töluvert mikið lengra heldur en upprunalegar áætlanir okkar gerður ráð fyrir, einfaldlega vegna þess sem þú nefndir að hérna, við hefum þurft að taka tillit til breyttra forsendna.
0: Mm-hmm. Og hvernig byrtist þessi hagræðing?
11: Við kynntum auðvitað aðgerðapakka og það er verið að fylgja honum eftir og þetta er, ef ég mann rétt að þá var þetta nú eitthvað á annan, þriðja tug tillagna og það er verið að fylgja þeim eftir. Við höfum síðan verið að kynna ýmisverkefni sem að ég held að séu mikil svona úrbótaverkefni og eiga nú eftir að skila sér til lengri tíma. Við vorum að fara af stað með það sem kallað er endurmat útgjalda sem er svona aðferðafræði sem ríkin í kringum okkur nota til þess að einmitt reyna hagræða á skynsamlegan hátt. Ég hef lengi gagnrýnt flata niðurskurð vegna þess að flatu niðurskurður hefur tilhengu til þess að gera engan greinamun á mikilvægum verkefnum og minna mikilvægum verkefnum og drepa niður svona nýsköpun og þróun í rekstri eins og opinbera, það mjög slæmt. Þannig að við höfum valið frekar að fara þá leið að finna verkefni sem við teljum að væri hægt að hagræði og hagraða þar og hlífa frekar öðrun rekstri.
0: Já, og væntanlega þá að bíða með einhver verkefni eða hvað?
11: Já, þú veist, listin yfir vanfjármögnuð verkefni sem að hérna ríkið gæti stutt mjög langur og það er hérna, það er erfitt að vera fjármálaráðherra og segja eins mikið nei eins og raun ber vitni.
0: Já, en mun almenningur finna fyrir verulegri þjónustu skerðingu þessu samlega?
11: Það vonum við ekki og það er einmitt vegna það sem ég var að segja við þig að við erum að reyna að forgangsraða að tölverir hörku í því hvar við hægraðum.
0: Sko, förum aðeins nánar inn í tekjuhliðana þau voru þarna að gera ráð fyrir svona 25,7 miljörðum í raunvöxt tekjuráðstafana sem þá einhvers konar skatta hækkanir stendst sú tala, hún lítur að hækka samhliða breyttum forsendum með
11: það. Nei, hún gerir það nú að vísu ekki sko. En já, hún gerir það en ég vil benda á, þetta var allt sem hann búið í fjármálaáætlun í vor og það hefur verið stefnan að hlífa almenningi og fara frekar í aðgerðir sem eru þá og voru boðaðir í stjórnarsáttmálunum eins og til dæmis að auka vægi auðlindagjalda við erum að vorum búin að boða það að bankaskattur eru hækkaður og þetta eru þannig aðgerðir
0: og gjaldtaka á ferðamannastæði og
11: gjaldtaka á ferðamannastæði, virðisaukaskattur á hérna báðlónum og annars slíkt
0: Já, en margt ókynnt þarna því að það Nei. Lítur að vera þegar þið eru búin að kynna hérna 1,1 miljard þú segir síðan frá því hérna að þetta er töluvert meira en það afgangurinn það þarf að brúa bílið Já, einhverju hagræðingin en þið hljóta að sækja meitskatt tekjur
11: Nei, það fyrst og fremst hagræðingin þannig að þessi tala sem hún nefndir hefur, hérna hún ekki eins há eins og þú nefndir við þetta verkefni verðum við að reyna að leysa sérstaklega bara eins og staðan í hagkerfinu af aga og aðhaldsemi og það það sem að mitt verkefni hefur verið
0: Já, mun almenningu finna fyrir skatta hækkunum
11: Nei, það held ég ekki
0: Nei. Þú nefndir hérna gjaldtöku á ferðamannastöðum því að þið hafðu þetta mótað atvinnu stefnu núna til næstu ára og atvinnu greinar bera sér misvel á
11: tímsvæðasum
0: Hvernig til að mynda ferðahjónustan þið vantlar að sýna betur á spilin hvernig gjaldtöku og skattlækningu verið háttað í ferðahjónustu er margt það sem kemur óvart?
11: Nei, það eru bara þessi tvei liðir. Þetta hækkun á virðisaukaskatti á baðlón, það hefur þegar verið umræðan þá síðan innviðagjaldið sem í útfærslu eða verður hérna, sett fram af atvinnuvegaráðuneytinu. Ég held að við þurfum að horfast í augu við að það er auðvitað gríðarlega gott að Ísland búi yfir náttúru sem og hérna svona sé áhugaverðu ferðamannastaður til þess eins vegar að Ísland svona geti haldið þeirri stöðu þarf að ráðast í ákveðna fjárfestingar það er líka þannig að þegar við veitum aðgang að auðlindum í eigu ríkisins og erum þar með raunverulega einhverju leiti að taka þann aðgang af almenningi þá vegna þess að staðirnir verður, það verður átróðningur og annað slíkt sko, þá ekkit óeðlilegt við það að ríkið hérna óski þess eða seti fram þá eðlilegu kröfu að það fá greitt fyrir þennan aðgang líka bara þó ekki væri annað en til að standundi kostnaði og það þetta sem sagt, held ég eitthvað sem búið að vera samstæðum býsna lengi vegna þess að það eru margar ríkisstjórnir sem hafa boðað þessa breytingu hún hefur ekki nást fram það þýðir ekki að það sé ekki viðtækur skilningur á því í íslensku samfélagi að þarna þurfum við að taka skref ég held að sé mikilvægt að við sköpum breyða sáttum þessa atvinnugrein og ég held að þetta sé skrefi þá átt Já. Þó að ég skilji óskaplega vel að engin vilji borga til ríkisins
0: Já, þannig við tökum þetta saman þá er þetta töluverur afgangur sem þú ert að boða og þeir að ganga lengra í hagræðingu Já. En ekki lengra á tekjuliðinni Nei, akkurat Sko, þú hefur borðið nokkuð vel svona að undanförn en lísti bara mjög skýrt yfir að þú hafir ágjör á húsnæðismarkaðinu, stöðinu þar og hvernig staðan kann að vera núna næstu mánuð og kannski eftir einhver ár ef óbreytt ástand heldur áfram. Ég meina, hvernig ætlaði að mæta því og þarna eru þið væntanlega í þessum fjárlögum til að mynda að það hefur verið bent á að endurgreiðsla vegna vinnu við íbúðarhúsnæði það er að lækka þann virðisaukaskatt nokkuð verulega og það kunni einhvern veginn að hafa áhrif á þetta ég meina, er það ekki skakkt með það við þínar áhyggjur?
11: Sko, stóra málið hér að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum og við höfum nú séð að hérna það hefur verið tölver velta á fasteigna markaði við höfum verið að stuðla því að auka svigrúm verktaka til þess að breyta verkefnum þannig að þau hendi betur inn á markaðin það hefur því miður verið ákveði misræmi á milli þess sem hefur verið byggt og það sem markaðin raunverulega kallar eftir síðan það þannig að það hefur og það var nú hefur verið sko langvarandi baráttumál verkalýðshreyfingarinnar að auka framboðið á sérstaklega leiguhúsnæði í óhagnaðadrifnum félögum við höfum stutt þá vegferð sem og stutt þá vegferð að tekju minni geti auðveldlegar komist inn á markaðin í gegnum hérna hlutdeildarlána kerfið við þurfum að blása held ég þar til ennþá frekar í sóknar þannig að eins og ég segi, ég held að tækifærin líki í því að eiga í góðu samstarfi við sveitafjölögin breytingu á skipulagi þannig að sé að byggja meira húsnæði sem að raunverulega eftirspurni eftir að því það eftirspurni á markaðinu og að ná líka samkomulagin það að blása til sóknar í að nýta þau tækifæri sem að hafa verið að byggjast upp varðandi stuðning við óhagnaðadrifin leigufélög sem sagt við, þeir peningar hafa einfalda bara ekki gengið út núna skortur á verkefnum í hérna byggingareinaði nú tækifæri til að blása það til sóknar en þar þurfum við þetta sveitafélögin með okkur.
0: Já, eitt sem þessu tengist og eiginlega öllu öðru í þessu þjóðfélög okkar það verðtryggingin.
11: Já.
0: Og Kristrún nefndi það hérna og lýsti því hér yfir í samantektin sem við heyrðum áðana að það verði stíðin skref núna í haust Já. Til að draga úr vægi hennar og það er í samræmi við það sem við höfum áður heyrt frá stjórnvöldum en við höfum aldrei almennilega fengið að einhvern veginn sjá á spilin hvar að byrja því að þetta Já. Eru þetta allt líkjandi í Já. Íslensku samfélagi. Hvar ætlaði að byrja?
11: Sko það sem að liggur fyrir að við munum leggja til fjármálaráðuneytið í haust er að takmarka þessi lengri hérna þessi lengri verðtryggðu láni að takmarka sem sagt lán sem að eru þannig að það hætt á að fólk lendi neikvæðir eiginfjörstu. Þetta gerðist raunverulega eftir hrunið, það eru margir sem að örugglega tengja við þetta að fasteignaverði stóð í stað að lækkaði lánin heldur áfram að hækka þetta voru mjög löng lán sem þýtti að raunverulega höfuðstólsgreiðslurnar eru mjög lágar til að byrja með og þá bara kláraðist eigið fyrir fólk festist í eignunum sínum sem var alveg hræðilegt fyrir þennan hóp. Þetta eru þar að leiðandi óheppileg lán og núna er staðan þannig að það augljóst að við þurfum að takmarka þessi allra lengstu lán. Síðan erum við og ég veit að félagsmálaráðuneytið er að skoða það að draga úr vægi verðtryggingar á leigusamningum og svo getur auðvitað ríkið gengi fram í góðu fordæmi varðandi eigin samninga. Við erum auðvitað mjög stór kaupandi og við myndum gjarnan vilja ganga þar fram í góðu fordæmi. Það er samt þannig að þú afnemur ekki verðtrygginguna eins útbreytt og hún í íslensku samfélagi einan óttina. Þess vegna klárast þessi vegferð aldrei við byrjum en ekki og við erum svo sannarlega að byrja hana.
0: Já, þú nefndir hérna sko fyrstu þáttunum var þarna þessi lengri verðtrygðu lán. Hvernig bera stjórnvöld sig að í þeim málum?
11: Við getum raunverulega gert það skilir og þetta er svona parti afná verðtryggingar að parti neytendavernd. Við getum gert skilir um ákveðna lágmarks eignamyndun og það myndi þá takmarka þessi jafngreiðslulán. Það væri ekki hægt að bjóða þau til mjög langs tíma.
0: Mm-hmm. Og þetta eru skref sem var stíð núna strax á næstu mánu.
11: Frumvarpi kemur núna í haust.
0: Já, akkurat. Sko það er svo margt sem hægt er að ræða við þig mér langaði auðvitað að ræða kjaramálin líka, það er mikið að gera hjá þessa dagana og spjótin beinast meðal annars að því að það kemur að forsendubresti kjarasamninga á almenna markaðinum. Ætla stjórnvöld að koma að þeirri stöðu með beinum hætti?
11: Sko, hefur verið lýst yfir, bæði forsætisráðherra og aðrir formenn stjórnarflokkana hafa lýst yfir að það fyrirkomulag að ríkið niðurgreiði kjarasamninga á almennum markaði er mjög furðulegt og við erum mjög tilbúin að koma inn í samningana en það þarf þá að vera sátt um það með eitthvað hætti að fjármagna það. Mm. Þannig að okkar afstæðar alveg skýr, við erum verið mjög tilbúin að ræða ýmsa lausnir en við erum ekki að fara að gera það á kostnað hallalausra fjárlaga. Þau eru langsamlega mikilvægasta aðgerðin sem ríki getur ráðist í til að draga úr þenslu, til að stuðla því að við náum niður verðbólgu og vöxtum Já. Og það gefum við ekki eftir, það eru miklu stærri hagsmunir þar undir.
12: Já, hagsmunum að þetta eru þetta sko ólíkt og það hefur verið bent á það að þrá fyrir mikla verðbólgu þá hafi kaupmáttu svona heilt yfir
11: ekki bara heilt yfir, við fórum í mjög nákvæma greiningu í tengslum við einmitt þessa vinnu með aðilum vinnumarkaðarins
12: og þetta eru allar tekjutíundir
11: þetta er raunverulega, við gátum ekki fundið neitt sko hóp sem ég sjálf sem dróst uttastrá, við það er gott en þá stöðu þurfum við líka að vera meðvituðum að við þurfum að verja
12: Já, sko, ég ætla að botna þessa spurningu með því að kaupmáttur hefur haldið áfram að aukast vaxið aðeins hægar núna undanförnu en oft áður, en það eru þarna hópar sem hefur verið bent á, vorum hérna með vörðu hjá okkur í vikulokunum fyrir viku og þar lýsti hún framkvæmdastjóri Kristín yfir svona ákveðnum áhyggjum af ákveðnum hópum það eru tekjulegri hópar einstæðir foreldrar, fólka á leigumarkaði fólk með ung börn sem er að fóta sig einhvern veginn á húsnæðismarkaði og þú hefur nú alveg opnað á það að einhverju leiti að mögulega megi mæta einhverjum ákveðnum hópum með einhverjum ákveðnum hætti kannski ekki að fara í einhverju aðgerð sem heilt yfir leggjast yfir alla
11: Nei.
12: En auðvitað eru hópar þrátt fyrir að þú segir það að hérna að heilt yfir sér kaupmáttur aukast þá eru hópar sem þurfa einhvern veginn að eiga erfiðari daga en aðrir
11: Já.
12: Kemur til greina þegar ástandið er eins og það er núna að fara í markvissar aðgerðir sérstaklega fyrir þennan
11: Við erum algjörlega opin fyrir því þær þurfa hins vegar eins og þú segir að vera þá afmarkaðar almennt séð sýndi þessi greining sem gerð var í sumar að nákvæmlega þessi hópur sem hún nefnir sérstaklega ungt fólk og svona sem er með börn og er í eigin húsnæði það hefur fengið minnstu viðbótina eftir að búin að taka tillit til húsnæðiskostnaðan og þeir sem hafa komið langsamlega best út eru þeir sem konir eru yfir 70 þetta er að einhverju leiti afleiðing verðbólgunar og þeirra tækja sem Seðlabankin notar til þess að draga úr eftirspurn hann bitnar, þau tæki bitna mjög grimmilega á þessum hópi og ég held að við þurfum að ræða hvort að þetta sé leiðin sem við viljum fara ástæðan fyrir því að ég hef af svona mikilli einurð barist fyrir því að ná ríkissjóði í jafnvægi og stuðla þá eins mikið eins og mögulegt er að hendi ríkisins að því að verðbólga lækki er að mér svíður þetta óréttlæti og við þurfum þess vegna að ná verðbólgunni niður og við þurfum að gera það mikilli einur það myndi verða langsamlega stærsta kjarabótin fyrir þennan hóp
12: Já, en við fáum skýrt svar við því sko því að það er þetta fyrir rauk fyrir því að svona ýmsar gjaldskrár hækkan hafi bitna sérstaklega á einhverjum viðkvæmari hópum að hækka skólagjöldum 15% í háskóla tvöfalda komugjöldi í heilsugjæsluna og annað, ég meina kemur til greina, ef við fáum bara skýrst svaðið því að ráðast á þessum tímapunkti í einhverjar afmarkaðar aðgerðir fyrir
11: en þannig er þetta ekki að tala almennar aðgerðir og við vorum að tala afmarkaðar aðgerðir og ég sagði það er til skoðunar afmarkaðar aðgerðir er til skoðunar
12: almennar aðgerðir
11: Ég þærði þá beinast sérstaklega að þessum hópi og það hefur auðvitað, það hafa ýmis kerfi verið sett á fót sem að hafa það markmiði að koma til móts við þennan hóp
12: bótakerfi eða hérna,
11: það hafa verið kerfin sem hafa verið notuð en þetta er ennþá samtal sem við erum með í gangi við verkalýðshreyfinguna og það þarf þá að vera alveg ljóst hvernig við fjármögnum það
12: En leigu bremsaði einhver svona mikil inngrip á leigumarkað það er eitthvað sem er ekki til skoðunar
11: Það eru ýmsa leiði til skoðunar í félagsmálaráðundinu varðandi leigumarkaðin til að reyna að gera hann heilbrigðari og styrkja réttindi leigenda En ég held að væri betra að félagsmálar á þeirra færi yfir það með þér. Ég er nú ekki inn í smáatriðuna þar, nema hvað að almennt séð er verið að reyna stuðla því að sá markaður verði heilbrigðari.
12: Mm-hmm. En með við þá fundið sem þú hefur setið núna undanförtni í þjóðhagsráði og annars staðar, blasir það við að þið náið að gæta þessara kjarasamninga? Ertu jákvæður að það takist?
11: Mér hefur fundist tónninn vera ákaflega uppbyggilegur og þú áttir á því að þegar þú draumvölu að búin að færa mikið að röksendunum fyrir því af hverju hann ætti að vera uppbyggilegur ef engin hópur hefur orðið fyrir kaupmáttarýrnun þá er kannski krísan önnur og auðvitað var markmið síðustu kjarasamninga að nánuðu vöxtum að verðbólgu, auðvitað er það þannig að það hefur ekki náðst, en það er þrátt fyrir allt þannig að staðan hefur ekki versnað hvað varðar ráðstöfuna tekjur hérna þeirra sem eru á vinnumarkaði og það skapar ákveðin tækifæri. Þess vegna hefur mér fundist samtalið vera ákaflega uppbyggilegt og já, ég er frekar bjartsýn en þetta er auðvitað viðkvæm staða og ég skil mjög vel að fólk sé langþreytt á verðbólgunni.
12: Já, það eru nokkur verkefnina á þína borði við hverju býstu á þessum þingvetri, verður hart tekist á?
11: Ég þor ekki að segja. Ég hef mér hefur fundist svona tónnin í umræðunni í sumar hafa verið jákvæðari en ég bjóst við og það var auðvitað mjög mikið rætt svona framtíðar strategíu Íslands í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Í þeirri umræðu var tónnin klárlega sá að Ísland það er almenn samstæðan það gott land með margt mjög jákvætt og gott. Hvort að það síðan sá jákvæði tónn tegi sig inn á þingið þor ég ekki að segja, en ég held að þetta sé rétt og ef við skoðum allar úttektir, alþjóða úttektir á íslenska hagkerfinu þá megum við nú bara vera býsna stolt af því hvar við erum stödd.
12: Já. Getum aldrei lengi áfram daði en komast ekki lengra í þetta skipti. Þú sýnir betra á spilin eftir helgi, víkjum af vellum stund og ræðum síðan. Já, brotthvarf, kvöldfrétta sýnar, við ætlum að ræða áfengisdrykkju, ungmennam, útivistatíma og margt fleira. Bestu þakki daði.
11: Takk fyrir.
13: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
14: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
15: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
16: Það er opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
17: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tappar. Nú er allt að gerast. Potturinn stemmir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Wow! Lotto. Leikurinn okkar.
18: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
19: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
20: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
21: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
22: Allt land, allt árið kring eru sjálfbóðalegar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf með stuðningi bakvarða, Slysavarnafélagið Landsbjörg.
12: Jú, auðlýsingar að baki og vikulokin halda hér áfram á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streym á vefnum okkar, rúf.is og rúf 3. Við ætlum að ræða fjölmiðlanarslæðið hér næst og þau stóru tíðindi sem bárust í vikuna sín hafa ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta. Síðasti fréttatími var sendur út á mánudaginn og þannig líkur já, 40 ára sögum sjónvarpsfrétta á rásinni. Hingað til að ræða þessi tíðindu eru komin Birkir Karl Sigurðsson, stjórnandi hlaðarsins vinsala Chess After Dark, Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins og Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á sín. Velkomin.
1: Takk fyrir.
12: Byrjum að þér, Oddur. Þú er starfað í lengri tíma á sín, varst áður blaðamaður á fréttablaðinu, einmitt heldur starfinu þín núna þrátt fyrir þessar breytingar. Hvernig hafa síðustu dagar verið?
1: Síðustu dagar hafa náttúrulega bara verið mjög skrýtnir. Mánudagur sérstaklega þegar við fengum þessa tilkynningu að þetta leggja niður kvöldfréttir. Langur dagur, eiginlega svona ein vika í einum degi. Síðan höfum við bara verið að fóta okkur svona í nýju umhverju. Náttúrulega horfum við eftir fullt af góðu fólki. En fréttastofan ennþá til og það, við erum ennþá að flytja fréttir. Þannig að það er verkefni sem að við hérna, höldum áfram sinna að vísi og bylgjunni þannig að hérna, þetta nýr verilegi en spennandi kannski framtíðin svona hvernig við vinnum úr þessu
12: Já, og förum aðeins sem við það hérna eftir Eyrún, þú hefur áratuga reynslu af fjölmiðla heiminum, þetta auðvitað stór tíðindi ekki bara einhvern veginn í einhverju fjölmiðlasögu heldur líka bara hvað varðar umröðana hér á landi
2: Já, þetta er þetta, ég var mjög sorgmætt að heyra þetta, því þetta er sko einhverju leiti þetta tákgrænt, þannig er svona hitt fréttasettið að hverfa svolítið, það verður ekki sagði fréttir í sjónvarpi á sín lengur, þannig að það er þetta, en það sem ég syrgi helst er þetta bara að það skuli vera þannig að fólki sem starfar við það að rýna í samfélagi starfa við það að segja fréttir að því fækki og það mjög alvarleg þróun og það var ekki að byrja bara núna í þessari viku heldur hefur verið gegnum ganga þetta síðustu ára minnstakosti bara á þessari öld að minnstakosti frá hruni og það er eitthvað svona sem er þróun sem við þurfum að horfa á og það þarf að taka alvarlega að ef að þeim stöðut fækkar sem hafa þann starfa að sína valdi aðhald að þá erum við svolítið vondum málum.
12: Mm-hmm. Birkir, í tilkynningu sínar sagði ákvörðunin væri tekin í ljósi breyttra neysluvenja almennings, það sem sífellt fleiri sæki sér fréttir og fréttatengd efni á stafranum miðlum, það ég beina þarna auknum krafti að frétta þjónustuna á vísu og bylginu og fáum ótt til að segja spytu frá því hérna eftir, en þú hefur að stýra þarna einu ég vinsalasta hlaðarpilansins Chess After Dark og þegar við tekið svona virka þátt í samfélagsumræðin og ég vil móta hana verulega til að mynda núna í aðdraganda síðustu alþingiskosninga fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í síðustu viku Sko, er það ekki einhverju liti óumdeilt að neysluveljunar almennings og val þeirra sem eru í opinberu umræðu á vettvangi til skoðanaskipta hefur að breytast verulega? Hvernig lítur þú á þessi tíðindi í því samhengi?
1: Ég vil kannski byrja að taka undir með bæði Eyrún og Oddi að þetta var svona leiðilega og sorglega fréttir einhverju liti. Mm-hmm. Mögulega ég svo yngsti sem tjúnaði alltaf einn klukkan hálf sjö. Ég gera alltaf stundum sundlaði og horfaði tímaflæki en mér finnst það mjög leiðilegt og auðvitað bara er ég ekki með tölundar fyrir framjög áhorstölur og annað en mér fannst það leiðilegt og sorglegt og tek undir það sem Eyrún segði áðan. En jú, auðvitað eru neysluvenjur að breytast hjá hlustendum og hjá fólki, sérstaklega held ég hjá það sem er komið okkur kannski óvart ef við talum fyrir mitt hlaðvarp, er að við fáum mikla gagnrýni hvað þættirnir okkar eru langir, þeir eru á 2-3 og sumir fara upp í næstu 4 tíma. Mm-hmm. Fólk auðvitað getur þar ekki að taka því beitt, en ég held að sé einhvern veginn, ég held samt að sé ennþá markaði fyrir að vera með beina útsendingu, viðtölu beinni útsendingu og annað, en já,
12: þetta er samt. Og reynt í stefni.
1: Já, og mér finnst neysluverðin að vera breytt, við finnum alveg fyrir því og þarna, kannski hefur einhverja sökja í þessu sjálfur, en vonandi ekki, en þarna, ég held að þetta geti allt unnið bara dóldið vel saman.
12: Já, Oddur, hvað segir þú um þetta form sjónvarsfréttir, því að við erum að venjast núna löngum hlaðvörpum eins og Birkinefnir, en sjónvarsfréttir, það er búið að vega og meta fréttir dagsins, þetta er ritstýrt efni, og nú ert þú í raunin að vinna fréttir þannig, þú ert að vinna myndræna framsetningu á fréttum sem birtist ekki sjónvarsfréttum, heldur birtist bara á vefnum, eða ekki?
1: Jú, það er þá bara beint á vísi og jú, eins og
12: það er svona önnur vinsla einhverju leiti.
1: Jú, það er önnur vinsla einhverju leiti, ég meina núna erum við ekki lengur, það er engin þulur sem að hérna stimpla fréttin inn, útskýrir hvað er í gangi og síðan kemur fréttamaðurinn og svo framvegis. Aðeins öðruvísi format en einhverju leiti þá náttúrulega já og öðruvísi neysla eins og þú segir, fólk er ekki lengur að klokka sig inn klukkan hálf sjö að horfa á þetta. En eins og þú segir, þá er þarna náttúrulega mikil vinna að baki þessum sjónvarsfréttum sem að voru og ritstýrt efni og ritstjórn þannig að vera fisk út það sem er hérna
3: fiska út starindir frá öðrum hlutum og svo framvegis sko. Þannig að hérna við ætlum náttúrulega bara að halda áfram að vera mjög sýnileg og við erum ennþá með fréttamenn sem eru vanið í að koma fram í fyrir fram myndavél og svo framvegis. Þannig að Vísir verði núna býst ég við, gerir á fyrir því að þá Vísir verði öflugri og fólk geti vanist í meira að sjá beinar útsendingar þar og svo framvegis. Mm-hmm. Sjálfsögðu það eru margir sem munir sakna þess held ég samt, einmitt, þess að Birgir segir að horfa á fréttir klukkan á sjö.
12: Hvað segir þú um neyslu venjur þegar kemur að fréttum því að það hefur líka verið bent á það í vikunum núna að svona, það sé erfitt að reikna nákvæmlega út rekstralegan grundvöll sjónvarpsfrétta, mínum að það þarf að taka með af trausti og miðlun og ritstjórn og fleira, hvað segir mm-hmm. þú?
2: Ég held reyndar að þetta verði ekki til góðs, ég held að þetta sé ekki rétt skref en það er hægt að hafa alls konar skoðanir á því, á endanum að þetta snýst þetta peninga og það gerir rekstur fjölmiðla auðvitað á endanum, þá þurfi vera til peningar til þess að geta haldi úti ákveðinni starfsemi og það hefur komið fram í þessu, þetta snýst þetta það að það er talið kannski ódýrt að halda úti þessum fréttatíma og það eru aðrir fréttatíma sem eru í útvarpi sem eru þá ódýrari en sko það sem mér finnst að við þurfum núna að þetta kallar á hverju viðbrað þetta kallar á viðbrað eins og er kannski viðletni þess að þáttar núna að bregðast við þessu og segja heyrðu, ok, hvað þarf að gera þetta kallar líka viðbrað hjá stjórnmálunum og þetta kallar á það að fólk skilji meira hvað er þarna baki, hvað er sem sagt, hvað þýðir þar að fjölmiðla get ekki lengur reki sig með sama hætt og þeir gerðu áður. Mm-hmm. Og þá þurfum við þetta að horfa á þessar dreifileiðir sem að fjölmiðlar hafa. Og það er talað jújú, breyttar neysluvenjur. Förum á, og allir vilja vera einhvern veginn á samfélagsmiðlum og allt þetta. Samfélagsmiðlarnir eru samt það sem að draga úr tekjum fjölmiðla. Mm-hmm. Og þar þanga eru peningarnir að leita. Þannig að það þarf að horfa á allt þetta mengi í einhverju samhengi.
12: Já, og ég tölum við aðeins um lausnir, Eyrún, því að Logi Einarsson, ráðherra málaflokksins, hafa til viðlaðs í Kastljósi vikun og nefndi svona eitt og annað þar að fólk þurfti að fara að líta á fréttir sem nauðsýna voru fara að greiða fyrir fréttir. Nefndi þannig að beina fjárhagslegan stuðning við einkarekna miðla framhalda á þeim aðgerðum og þessa hugmyndum á hver hlutfall af auglýsingatekjum RÚV fari inn í stuðningskerfi einkarekna miðla. Það var þarna samþykkt frumvarp einmitt í sumar sem sjónum var meðal annars beint að endurgreiðslu á ritstjórnar kostnaði. Hann hafði það áður kynnt aðgerða áætlun um fjölmiðla í lok síðasta árs. Mm-hmm. Ég meina, hvað þykir þér um það sem þegar hefur verið gert og hvað þarf að gera eins og þú lítur á þessi mál?
2: Sko, eitt af það sem þarf að gera er að horfa til þess hvernig RÚV rekur sína starfsemi. Það ekki lengur hægt að aðskilja þetta svona mikið af því við okkur hætti til þess af því enginn vill tala RÚV af því það svo flóki og það svo erfitt og það svo viðkvæmt. Sérstaklega maður við tala RÚV af því allir fara í kleinu þegar við byrjum að tala RÚV. Okay, gott. Ég gerði smá, ég fór aðeins í það að skoða, býttu nú við, hver er raunveruleg dreifing RÚV, núna bara fyrir hennar þátt. Að því nú er ég búin að tala enn mikið fjölmjöli, ég þess að býttu, ok, það er alltaf að tala heru RÚV, er orðin eitthvað kolkrabbi, það er út allt, akkur þarf það að vera að berjast áhorf, að berjast augu við þessa miðla sem að eru bara að reyna einhvern veginn að fóta sig og reyna bara í fyrsta lega að geta verið til og geta rekið sig. Og hvernig gerir RÚV það? Það er til dæmis að þetta er gegnum samfélagsmiðla og ég fór skoði þetta og ég veit ekki hvort að það er öllum ljóst en RÚV er með 32 virka reikninga á samfélagsmiðlum. Það er með 10 rásir á Facebook, það er með 10 rásir á Instagram, það er virkt á TikTok, X, LinkedIn og YouTube. Mm. Það er með samtals 32 dreifileiðir í gegnum samfélagsmiðlum.
12: Já, nú þekki ég ekki þess að tölu þannig að ég hef ekki kannið þetta sérstaklega.
2: Þetta þýðir að RÚV er stærsti framlegandi, ég bara leiði mér að fullera það, það er bara stærsti efnisframlegandi fyrir samfélagsmiðla á Íslandi. Og hvert eru peningarnir að leita þegar leitinu samfélagsmiðla, sem sagt auglýsingatekjurnar, er að leitinu samfélagsmiðla vegna þess að þar er svo mikið af efni sem fólk vill skoða og vill horfa á. Og þetta, þarna á milli er bein tenging og þetta er eitthvað sem er til dæmis ekki tala og margir stjórnmálamenn tala RÚV, þeir eru alltaf að tala út frá einhverjum gömlum dreifileið. Mm. Þú veist, en þetta er horfði svolítið stórt atri og ég held að þurfi bara að fara að taka þessa umræðu í þessu samhengi, af hverju á þetta að vera svona, að rúf sér alltaf að líta á aðra miðla sem sína keppinauta í staðan fyrir að vera leiðtogi í því að byggja upp fjölmiðla, svona heilbrigt fjölmiðla umhverju Íslandi og rúf getur gert það en er því miður ekki að því.
12: Já, en það eru þetta margt í þessu sem þetta nefna hérna, en maður spyr sig kannski, þú nefnir þetta samfélagsmiðlun og það er kannski stærri spurning, ekki bara með ríkisútvarpið heldur aðra að auglýsingatekjur sé að fara svona mikið þangað inn, er það ekki bara veruleiki sem við búum í að þú varst að segja fréttir það sem einhver er, fólk er á samfélagsmiðlum og allir meðlar einhvern veginn þurfa að móta sig að því?
2: Rúf er með næstu 700.000 fylgjendur á samfélagsmiðlum, heldur að Rúf sé ekki áhrifavaldur í þessu, Rúf er stærsti áhrifavaldur á Íslandi. Mm. Það er þannig.
12: Já, ég svo þannig
2: að þetta er keira áfram
12: ég þekki ekki nokkuð þessar samfélagsmiðlum tölur hvorki hér
2: Nei, á þessu meila en öðrum. Nei, en þessna er ég benda á þetta vegna þess að þetta er einhvern veginn eitthvað sem er bara ekki rætt það tala eins og bara þetta sé allt að því að sko Rúf þarf að huga að því að vera í einhverjum kjarna það þarf að vera einhver svona einhver leiðtogi, ég vil að Rúf sé sterkt höfum það alveg á hreinum, ég þykir rosalega vænt Rúf en ég held að við þurfum að fara svona að tala svolítið við Rúf eins og svolítið strangt foreldri og segja, heyrðu, ég elska þig og þú ert ofbúslega hérna, mikilvægt en það þarf að setja þér einhver mörg
12: Marti Jésu, Oddur, hvað segir þú því að þetta er auðvitað þarf að gera, það er auðvitað aðgera áhlyn kynnt, það eru frumvörp síðan auðvitað tekist á auðlýsingar sölarúf, hvernig rúf er að deila sín efni, svo Eyrún hérna er búin að rýna í, en hvað segir þú?
3: Ég meina
12: að skapa eitthvað svona heilbrigt
3: bara þessu tengd sem Eyrún er að segja ég veit að það var mjög mikil umræð á mínum vinnustaf bara hversu mikið við ættum að vera að fara til dæmis á TikTok og svo fremst núna er vísir á TikTok en þá er heil mikil umræð, við vorum mjög lengi, mjög sein miklu seinni heldur en Rúf vegna þess að við hugsaum bara að býta við viljum fá fólk á vísi við þurfum að fá fólk á vísi en ekki endilega á TikTok, ekki á Instagram hvað gerir það fyrir okkur að fólk sjá efni okkar á samfélagsmiðlum vorum ekki alveg 100% viss núna erum við það samt einhvern veginn að reyna að vekja athygli á vísi þá svo að fólk, unga fólki sem er að nota þessa miðla farin á vísi vegna þess að það er eina leið fyrir okkur til þess að bara fá tekjur og svo framvis, þú veist að fólk skoði vísi, skoði okkar miðl sé ekki á samfélagsmiðlum
12: Já, Birkir, hvað segir þú því að þú ert auðvitað í svo nýja miðla umhverfi ert með vinsælt hlaðvarp og þið vinnið auðvitað klippur upp úr þessu og deilið á samfélagsmiðla og er að feta eitthvað leið og það eru þetta einhverjum sem hlusta í alla fjóra tíman á einhver ákveðin
2: hlaður
12: en síðan hérna,
2: fjóra, já,
12: akkurat, tvo, en síðan er klippt upp úr og svo svona mena, finnst þér hérna, hvað þykir þér um fjölmjölu umhverfið á Íslandi, hvernig er þetta skapa einhvað heilbrigt
1: sko ég held að Kristrún þyrfti að fá allavega slekkinni á eyrunu lánið það var þetta rúf sko, með það ansi góður lestur hjá henni og góð yfirferð sko ég vil taka það fram að því að þú, við erum að tala með þess að ESB þjóraugagreyslu sem var síðustu helgi mér fannst hún til dæmi sína að það sé rosalega mikil að hafa rúf stert á báða bóa er að mínum að þið ókostur eða að því sögðu ég eiginlega trú ekki, ég er í mótsögna sem ég segi eiginlega alltaf sko en mér finnst rúf þurfa að vera stert í svona baráttu og ég átta mig á því kannski bara í þessari kosningabaráttu að sama hversu fjölmenn sem eru já eða nei meina hvernig sem það er þannig að rúf þarf að vera stert ég er aldrei hrifin að einhverjum millifæstu kerfum meila, sama í hvað að geira það er mér finnst bara ég er doldill survival of the fittest kall bara við bara fólk bara, ef það er í rekstu sem að þarna,
12: borga sig,
1: það virka það bara þannig verulega mikil einfeldin hjá mér áttum á því, en að þessu öllu sögðu eins og Oddur og Eyrún er að rekja þarna að þá þarf eitthvað að gera í stöðunni hvort að rúf sé vandamálið ég þor ekki fara með það, ég er ekki sérfræðingur í þessu ég held aftur ég komið eins og við byrjun, ég held að bæði getur alveg spila saman en klárlega er rúf fyrirferða mikið er það ofyrirferða mikið, veit það ekki?
12: Nei, það eru margir þættir í þessu fáum ykkur aðeins til að pæla svona kjarnir hérna í framtíðinni, Eyrún hvar heldur við verðum eftir 5-10 ár
2: það
12: hvað fjölmiðl á Íslandi varðar?
2: Það veldur mjög mikið á því hvað gerist núna held ég, vegna þess að það er einhver svona það er einhver tímamót núna sem að, og þessi niðurlagning fréttasettsins og fréttatímastöðar 2 er einhvers konar er einhvern veginn tákgræn fyrir þessar breytingar og mögulega hefði verið betra að þetta hefði bara gerst fyrr að það bara, við varum komin einhvern veginn lengra og varum komin lengri inn í samtalið það sem þarf að gerast núna er að stjórnmálumenn þurfa að eiginlega bara hafa meiri áhuga á þessu, vegna þess að stjórnmálamenn eru mjög uppteknir við að móta sína eigin hlaðvarpsþætti, halda út í sínum eigin samfélagsmiðlum og hafa ekkert að segja síðan að fjölmiðla sé ósala mikilvægir. En það vantar að fara kannski að bakvita hvað er það við fjölmiðla sem er mikilvægt. Það eru vinnubrögð, það er allt sem býr hann að baki. Hlaðvörpin eru frábær viðbót inn í umræðinu og það séu fleiri vettvangar en þau eru annars eðlis, þau eru allt annað. Ritstýrður fjölmiðl, það sem er farið eftir sérreglum blaðamanna, það sem getur haft eitthvað vissu fyrir því að það sé búið að kanna mál, rannsaka þau, rýna þau, skoða þau, það getur engin borga sín í viðtal og svo framvegis, að það er mikilvægt að halda þeir starfsemi gangandi. Og við erum með, þegar við erum svona stóran áhrifavaldi svo RÚF, það verður RÚF að taka á sig það hlutverk að styðja við ritstýrða fjölmiðla. Og það er bara því miður ekki að gerast akkurat núna.
12: Óttur, hvað segir þú? Það er framtíni mín að ég nefndaði náðan að þú varst auðvitað á fréttablaðinu, hefur sem verið að framlega efni á sín. Ert núna komin í það að framlega...
3: Allir þessi meðlega hætta sko, bara.
12: Myndra efni.
3: Ég sé vandamál.
12: Þú ert auðvitað með stöð tvö tattu eða?
3: Jú, ég er gaman að stöð tvö tattu. Sko. Ég óttast bara að þessi þróum haldi bara áfram óbreytt. Ritstjórnin sem eru nú þegar til haldi bara áfram að minka. Það er sem ég óttast mjög mikið og maður hefur mjög miklar áhyggjur af því að flesti núna séu bara neita efnis eins og hlaðvarpa, elska hlaðvarp en eins og Eyrún segir, þetta er allt önnur vinna, þetta er ekki fjölmiðlar, þetta er allt önnur vinna þar að baki og ég hef miklar áhyggjur af því að meilhundi ungsfólk sérstaklega sé bara neita efnis það sem er bara að vera að ræða skoðanir til dæmis, endalista skoðunum frekar heldur en staðarindir sko, og hvaða áhrif það hefur og ég hef miklar ágjur að því að ef

0: ég hitti einmitt aðeins að ég glæsi, hann var glæsilega viðtaliðan undan okkur og hann sagði mitt, þannig að þetta var mjög harður og góðu við hann, ég var ánægði með þig en hann sagði, að það verður svo þægilegt að tala um þetta í hlaðvarpi af því að þú nærði aldrei að fara þetta svo frábært form sem við erum að tala um en góða við hlaðvarpinu, þú nærði að fara miklu meiri dýft og fara miklu meira grundigt í öll mál hvar verðum eftir einhver x ár ég veit að ég held að hlaðvarpið muni halda áfram að þróast við erum að sjá það að hlaðvarpið eru ennþá að spretta svo gorkúlur sko okkur einasta degi, við byrjum fyrir 6 árum síðan og það eru svo mörg hlaðvarpið búin að byrja, hætta og koma aftur þannig að ég en aftur, það rosalega mikil sem þau eru að koma inn á hérna, hitt fari ekki á móti sko.
1: Já, já, akkurat Það margt í þessu, við þurfum að ljúka þessu góða samtali núna en halda því áfram endilega Birkir Karl Sigurðsson, stjórnandi Chess After Dark Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins og Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á sín Takk fyrir komuna
2: Takk.
0: Takk fyrir gæla
1: Og hér eftir smá þá ætlum við að ræða stöðu barna og ungmenna aukna áfengistrykki úlinga og hvort rétt sé að lengja útivistatíman það deilt núna
3: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut Bónus með þér í liði
4: Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð valinn rauðarasti íslendingurinn? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf stjörnur svarað nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport 24, Dún og Fjöður og Strakta Hótel Rúf stjörnur
5: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
6: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
7: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
8: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Kjötkompany 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
10: Kjökkampaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða
11: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið Sjáumst í Ylva
12: Það okkur öllu mikilvægt af að heilsuna í lagi og líða vel
13: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni velíðan. Svefnoheilsa.is
12: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
13: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían pröfutíma á osteostrong.is
12: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
14: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á morgun.
15: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
16: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
17: Salling, salling, salling.
18: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
19: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
20: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
21: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
1: Jú, heldum áfram með vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 og ég minni aftur á að þátturinn sömuleis í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og rúf 3 í rúf appinu. Og þá eru þetta hægt að nálgast myndefnið í spilara RÚF og alla þættina auðvitað í helstum hlaðvarsveitum.

0: vorum mér að ræða fjölmiðla landslagið og rættum síðan við Daða Má Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra hér í upphafi þáttar. En nú ætlum við að ræða börn og ungmenni sem hafa verið töluvert til umfjöllunar í vikunni. Bæði hefur verið deilt hvort rétt sé að lengja útivistatíma barna og sem var áfram rætt aukna áfengisdrykkju unglinga. Og hingað eru komnir góðir gestir sem þekkja vel til málefna barna. Erlingur Sigvaldason frístundaráðgjafi og kennarnemi, Árni Guðmundsson sérfræðingur í æskulýðsmálum og Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastjóri Rimaskóla. Velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Takkilega.
0: Það hefur svona eitt og annað verið í fréttum sem tengist ungu fólki. Mér langar að byrja á því að nefna áfengismálin, að áfengisdrykkja sé að aukast hjá unglingum og í vikunni var líka samt frá því að unglingar hefðu verið að kaupa áfengi í netverslunum en þetta kannski eitthvað sem Kemur fólki svona að einhverju leiti á óvart að þetta sé staða núna eftir allt sem á undan hefur gengið. Árni, þú hefur líka farið fyrir samtökum foreldra gegn áfengis auglýsingum, kærðir sjálfa þig eftirminnilega fyrir kaupa áfengi á netinu. En þetta kann að koma fólki svona á óvart að þessi tala það að áfengisdrykkja unglinga sé að aukast á nýjan leik. Hvað skýrir það heldur?
3: Það skýrir það að unglinga geta bara keypt áfengi bara á korteri og kærðu eins og ræðum það náttúrulega eitt sem hefur ekki rætt mikið landlægsembætti gerði könnun á aðgengi ungmenna sem sagt hjá netsölum og kerfið sem sagt þannig að það 7% sem selja þá samkvæmt því að allt ferli sé löglegt það sem líka vissinni sem það að foreldrar sem hafa sambandi okkur þau geta ekki kert þetta því að þú tilkynir sko svona til lögreglunar, alltaf að kæra sölu til barna, þá barni komið á skrápannan nefndar.
0: Mm. En það snýstu allir meira en bara þessa netverslun því að þetta hlýtur að snúast líka með einhverja stemmingu í samfélaginu því að netverslun er eitt og þar þarftu vissilega að sko fá einhver til að skrá sig inn sem hefur aldur og síðan þú ert að sækja vöruna þá áttu að sína skilríki og það var nú einhver sem nefndi það þannig í vikunni að það ekki alltaf veri þú mætir ríki þá einhvern veginn þarftu bara eitt skilríki hjá einhverjum eldri sem líkist þér smá þannig að hlýtur að vera stærri spurningin bara hvernig menn nálgast þetta eða,
3: ég sko þetta er líka sko spurningin þetta sko að búið dæma smá ríki það er ólöglegt að selja áfengi með þessum hætti
0: það er nú mál sem renni í gangi
3: nei, það er búið að dæma, það liggur fyrir dómur og þess að sem er akkur ekki búið að loka starfsemi sem er ólöglegt hvort sem þetta fer áfram ekki við getum heldur ekki látið þá sem er að selja áfengi búið til áfengispolítika í landinu
2: veist, mér finnst það svolítil ofurinföldun að alltaf einhvern að tala um að þessar áfengisnetverslan er að því að þessi klassísku símanúmer sem maður getur hringt í og þessi skuldlæra þjónust að hún lifir ennþá góðu lífi
0: Já, Erlingur, sko, fámyndilega Erlingin þetta, því að þú ert sko ungur maður, ert að starfa með börnum þú ert líka frjálslyndur ungur maður hvernig plassir þessi stað við þér, annars verði einhvern veginn að þessi tala við það að hér sé áfengisdrykkja að aukast einhverju benda á netverslun hvað segir þú?
2: Mér finnst bara mætti alltaf stórauka forvarnir og forvarnastarf og það er eitthvað sem að mér þetta þurfa nauðsynlega að gera ef við ætlum að liðka hérna aðgengi
3: Liður í forvarnum er aðgengi það er eina grunnforsendur íslensku mótelunum
1: Það má kannski koma alveg þá líka en íslenska æskulistrannsóknir sem að háskólinn stendur fyrir hver einast ári, það sem er mælt hvernig staðan og ungmennum okkur er bæði kvíði og neysla og hvernig sambandur eru foreldraðara Ef við skoðum það og þá eru 9% nefnenda í tíundabökk sem hafa prófað kannabis. Það er ekki neittverslun. Það er 11% sem hafa farið að kaupa sér áfengi eða er í áfengisneyslu sem hafa prófað áfengi. Þetta eru mjög sambarlega tölur, mjög sambarlega hópur og krakka mun áfram rödda sér og það er ekkert að sjá og tölunum í gegnum árin að áfengisneysla þessum hópi sé að aukast allavega í grunnskólanum, við getum ekki séð það
0: Nei, þetta er ekki svona sagt núna, já
1: Já, við getum ekki séð það, en þetta er rosalega mikið umræði Kanski við út á
0: þessu Fáum þið aftur inn í þetta sem ég langaði nefna hérna við skólastjórann vegna þess að það var til að mynda rætt þarna við formann foreldrafélagsins í Seljaskóla sem svo nefndi það að mögulega þyrfti átak eins og farið var hér í á 9. áratug síðustu aldar þegar þetta hafði verið í miklum ólestri í lengri tíma Hvað segir þú? Þú varst svona hérna aðeins að rýna í þess að tölu hvort þetta væri í raun að aukast en þarf einhvað sambærlegt átak að þínu mati inn í þá vantlega elstu bekki grunnskóla miðdeildana jafnvel.
1: Já, íslenska forvarnamódelið sem að koma sínum tíma þegar við náðum þessu gríðarlega árangri, það er ennþá að skila þessum árangri ef við skoðum það. Við settum útivistartíma hann var settur, Ísland er eina landi á Norrlöndum sem er með svona festan út
0: Já, við ætlum að ræða útvist í tíman hérna
1: Og við erum líka með sveitafélun hafa tekið það að það er að bóka frístundisirki þannig að við erum að halda börnunum okkar í jákvæðu virkri tómstundum sem að skipti máli hvort að sé að íþróttafélögum, tónlist eða eitthvað annað og það gríðarlega mikilvægt og svo nummer þrjú höfum lagt áherslu á foreldra og samskipti foreldra og þessi rannsókn sýnir líka það að megin hluti foreldra og barna í góðu sambandi það, við erum að tala 90% sem eru góðu sambandi, treysta foreldra sem vilja tala við þau, þetta þessu örfáu þessi kannski 7-8% nemenda sem eiga ekki eins miklu góðum samskiptum, við erum líka að tala erlenda nemendun okkar, þeir eru minna betri góðum samskiptum fóreldra sína, heldur en okkur íslensku við þurfum kannski grípa þetta þessu þannan hóp okkar, halda vel eitt hann það hefur klikkað, það alveg ljóst en já
0: Árni, sko, eitt þetta bara vesturinn að sölu aðeilar og fleira en þú getur að hafa líka stendur skoðan á forvörnum og
3: nú gerir ég þannig sjálfur árlega ég sendi í starfsmönnum félagsmyndu og fyrirspurnalista og þar kemur allt annað í ljós það er alveg sýnileg algjörlega sýnilega breytingar í unglinga umhverfinu Við verum að fara að ræða núna á miðvikudaginn á áttum hópnum, þá erum að fara að ræða skuggalíf framhaldsskólum. Félagslíf framhaldsskólum allt að færast út á vinnuvendingastæði. Við verum semst að fara inn ykkur breytingafasa sem ekki góður. Þegar að bjóra og leður og sinni til sínu tíma, þá fór ekki neyslunum 4 lítrum í 8 lítra svona. Það skeði á ákveðni tímabili og þessna getum við ekki nota tölur dagsins dag alveg nákvæmlega og segja að sé allt í lagi. Að mínum andi þá sátt í samfélaginu ákveð fyrirkomulag, hvernig að selja áfengi hvernig við ætlum að hefða útjöfstöttum aður slík og þetta vinnur allt saman
0: Já.
3: Að koma með grímulösa og frjálsa áfengisjölu 24 stundir dagsins 360 dag ásins er auðvitað ekki neitt innlegg inn í íslenska æskulismóli, það vinnur beint og gegn því
0: aldrei. Erlingur, þú ert auðvitað verið í samskipti við úlinga núna í lengri tíma og þekkir svona kannski stemminguna einhverju leiti, er einhver stemming í þá átt að fara í meira mæli að leita í áfengi eða einhver efni sem óæskileg.
2: Með smá þáttir í þessu emett vera við þurfum samfélagsáttak af því það líka svolítið viðhorf foreldra sem að, þú veist á mínu starfsvettvangi þá hefur verið erfiðara að fá foreldra til að taka alvarlega að barnið að sé að drekka áfengi heldur en að stunda nikótín Það hefur verið, maður hefur frekar fengið foreldra hérna upplifa vörurinu vansöknar oft yfir nikotínun af því það er einhvernig fóreldarnir sem eru líka búin að normalisera fyrir sér að jújú, það er allt í lagi að fá við sér 2-3 bjóra, svo lengi sem ég sé ekki sterku áfengi þú veist það en þú veist það samfélagsáttak held ég að það sé lengu voru tímabært
0: Tímabært samfélagsáttak Mér langaði líka nefna annað mál sem þjá nú rætt hérna aðeins, það er Útivistatími barna, það var nokkuð rætt hann í vikun og mennta á barnamálar á þeirra byrta hann í sumar drögað frumvarpi breytingu á barnaventarlegum, það sem meðal annars lagt til að lengja útivistatíma barna eina klukkustund og þessu hefur verið mótmælt núna í vikunni þegar umsagnir hafa verið að hrannast inn Reykjavíkuborg, samanhópurinn, Félag íslenskra hjúkunarfræðinga og fleiri hafa verið að leggjast gegn þessum hugmyndum. Erlingur glabræði að leifa börnunum að vera úti hérna ein í klukkutíma í viðbót?
2: Mér finnst þetta í... Mér finnst þetta bara fínt mál og þú veist, 12 ára börn er allt annar hópur en 6 ára börn og það eru svolítið sérstætt að hafa þau undir sama hatti og við þurfum líka að leggja mikla áherslu á að foreldrarnir séu líka það bara með sitt aðhald og geti sett sína reglur, að þetta er náttúrulega ekki þetta er bara hámarslengd á hversu lengi getur við úti en foreldrar geta alltaf hérna móta sínar reglur
0: Hvað segir þú, Þóruna? Hvernig styrir þú þessi mál með útivistartíma?
1: Já, ég fór að skoða þetta og þetta er endilega mál, sko, útivistartíminn er síðan 1991 og hvað samfélag var þar, það er allt annað samfélag sem í dag. Þetta var aðeins endur skoðað, þarna sá ég árið 2018 og þetta er svona stig, þetta er verið að vinna þetta þennan þátt út frá þessu endur skoðum 2018 frá barnaverndarlögum. Mér finnst þetta ekki vera rétt skref með að við hvað samfélag við erum komin í dag við vorum með aðeins einfaldara samfélag 1991 heldur en núna 2026 það eru flóknari heimur sem við erum bara að sjá, við erum fann að sjá meira ofbeldi með lungmenna það er mikil hópasöfnun til dæmis á staði í kringu skóla það sem þau áttast að gjá það síðan myndavilar þannig við sjáum ýmislegt þar
0: og þá ekki frístundamiðstöð eða slíkt
1: ég meina við erum að tala frístunda félagsmiðstöðna sem eru bara stórkostlega þáttur í forvörnum það sem við erum að tala með 50% barna á snúlingastíu er að sækja þessa frístundamiðstöðar það var gerð við vorum sett í svona sparnar fasa núna daginn, það sem að það mátt bara opið til 21.45 og þannig að ég held að sér enda búin að lengja til 22
2: já, koma aftur
1: já. En ég meina að þeirra tala að hafa opið til 23 þegar krakkarnir búin í frístundinni það kemur þetta klukkutími, erum við þá að hafa svona rómatíska hugsun að þeir séu fara út í fallin spýta eða, í alveg erum við þar
0: já, það ekki svo segir
1: það ekki þannig,
0: Nei.
1: Og þannig ok en það hugsunni samt að þau séu meira út að leika sér og hitta aðra, en í svona við þurfum að halda hans utan auði og það þarf að vera örugt umhverfi þú ert útið, jú, einhver eru kannski fótbolta fram eftir öllu og frábært en það ákveðin áhætta og það verið að markasetja og fókusir á ungmenn okkar og að ná þeim ég finn það alveg bara við sem skólanum, við þurfum alveg að vera mjög vakandi það, hvað einstaklega kom inn til okkar sem ekki heima
0: Já.
1: En það, þeir sem eru neyslu þeir draga að sér fólk og það alltaf að reyna að ná fleirum á vagnin með sér
0: Já.
1: Því þetta bara business
0: Árni, þú deildi því á þræði á Facebook að þú hefur aðeins rætt innan útivistatíma erlendis
3: Já,
0: og þurft svona að leiðir þetta eitt og annað í kjölfæri þetta þetta einstætt fyrirkomulag eða hva?
3: Já, ég lenti bara miklu hremmingu sko, ég fer víða og ræði æskulismál og forráðamál og ég var, mér minnir þetta að vera í hana, Litáin, alþjóðlega ráðstefna og ég að tala íslenska forráðamódel og ég finn það að ég alveg með salinn og ég að tala félagsmiðstöðarnar og allt þetta sem við erum búin að gera svo fyrir ég að tala útivistareglunar og nota orðið hvar fjú og þá bara breytti stemmingin algjörlega í salnum og ég bara var eiginlega náði mér ekkert á strik sko síðustu tíminnar og hérna þurfti að grípa þeim mikill að varna og þá var það þannig að þeir sem áttu bernsku sína í löndum sem ekki byggu við lýðræði þar eitthvað fjú sem útvistabann algjört bannir því. Þannig að samingi sem þau sáu því var að hérna ég erast að segja fólki að það ekki lögg á hverju hotna smalinn klukkan eitthvað. Þannig að það dóltið, með margra augun getur þetta verið sérstætt.
0: En ég er þetta sem þekkist ekki annars það að það sé útvistartími sem einhvern veginn ríkið setur?
3: Ekki svona í þessum skilningi sem við erum að nota þetta. En svo líka annað með útvist og útvist sko ég sé það afastrákur minn, hann kemur heim á réttum tíma. En þá fer hann að hérna, hafa sambandi við vini sinni og þeir eru að fara í FIFA eða eitthvað á hendunum, þannig að þeir eru úti í einhverju skilningi. Þannig að ég sé þetta ekki sem, ég sé þetta sem einhvers konar leið til að samfélagi geti haldið utan að börnin sem á skynsumlegum tíma, en þá er þetta sérna tæknilegt í nútíma samfélagi er hvað er að vera inn og hvað er að vera úti.
0: Já, akkurat.
3: Og svo hinn ángin sko hvort að þarf ekki að setja úti vista reglur að fólk sé meira úti heldur en það er að því að krakkar eru mjög mikið innir núna.
0: Já, akkurat. Það margt í gangi en skóla upphaf, það var auðvitað núna hérna fyrir nokkru síðan og við erum ætlaði að fá písa niðurstöður eftir
1: á
0: þriðjudaginn akkurat. Hvernig er svona hljóðið þér, Þóranna? Það er auðvitað alltaf tilefni til að ræða niðurstöðunar.
1: Já, og það sem ég hef kannski verið svona fókusera á hvernig hefur við staðan hjá okkur með íslensk menntakerfi og Íslandi verið. Ef við skoðum bara 2006 þegar ég satt í stýrihóp varandi náttúrufræði menntun að þá lögðum við strax fram að það þarf að hafa ákveðin þætt í huga eins og bara námsgögn í þeim og hópastærðir og mennta kennara og það hefur ekki gerst svo kom hrun í 2008 2012 er aftur settur svona starfshópur en þess að við erum ekki árangri og það er ennþá í dag 2006 erum við með þróunasjóð námsgögna í algjör óefni, það vantar pening við erum með miklu minni fjármagn í námsefnisgerf á Íslandi, heldur við sem Finnlandi og 30 krónur nefnandi í Finnlandi með það 5700 Íslandi þannig að kennarnir okkar seta hérna og eru að búa til efni fá ekki stöðning, það er brestur á endumentun á meðal starfandi kennara og þetta er bara erut ástand og ég ekki að sjá það að við sem að ná einhverjum brjálæslega árangri
0: nei.
1: Ég meina við fengum fullt af erlendum nefnendum hérna bara nefnendum hérna inn til okkar þegar það allt opnaðast landamærin svo kom COVID-ið og við vorum að brasa í því og svo kemur það fjárast örðuleikar í samfélaginu eins og við vitum, en þú vorst að tala við Dadam og þetta ekkert, það pínu ves og við finnum það alveg í skólanum því að sveitafélagin líka ströggla og það er að vera hamra á okkur að spara og fjölgi bekkjum, þá er eitt kennari að reyna að hlaupa hérna áfram með alls konar hóp sem hann þarf þá að semja námsefni aðlaga og hann ræður ekkert við þetta. Þetta er staðan okkar í dag. Og svo ætlum við að vera mjög hissa á þessu þegar.
0: Já, við erum ekki langa tíma eftir Erling, þú ert kennari nemi
2: Já.
0: Og þetta er alltaf þung umræðið um menntamál
2: Já.
0: Þegar písa niðurstöðu berast.
2: Já, mér finnst þér smá uppgangur í einhvernum virðingu gagnvart stéttinni. Mér finnst allan umtal kennara yfirleitt gott á netinu og eða þú veist og ég held að fólk sé almennt ekkert að hafa miklar áhyggjur að písa
0: Nei.
2: Að þú veist, ég allan ekki kringum mig.
0: Nei, Árni, hvað stýrst þú, hvernig ferð þú inn í skóla ári?
3: Ég fer dálítið öðru sinni, þetta ég náttúrulega félagsfræðingur og félagsmiðstöðunar eru mitt og það þannig að þar eru við ekkert að meta fólk á öðru seldur en það kemur inn og þroskast og fara að gera eitthvað og fer síðan út og tekur með sér fullt að góðum eiginleikum út í lífið á þess að vera með eitthvað stimplum og hvort það sé með 7 eða 8 eða 9 eða 10, það bara hvort það sé góða manneskjur.
2: Já, nákvæmlega, ég er meðlega áslega það bara í minni kennslu að nemandi sem líður vel og honum vegna vel.
0: Já,
1: íslenska menntastefnan byggir á því.
2: Já, nákvæmlega.
1: Byggir á seglu og frumkvæði og atna, hvernig þeim líður. Af því við teljum að með þeim styrkleikum að þá voru allir í fægir.
0: Akkurat.
1: Og vantu, og við þurfum alla á dekk. Við erum lítið land, Ísland. Og við erum atna, undir fæðingatíðinni.
0: Já.
1: Og hvernig ætlum við að nýta allan mannfjöldan okkar en ekki setja allan einhvern box og hvernig það er að vera, við vitum einhvern framtíð
0: Akkurat.
1: Akkurat,
0: þetta er ágætt loka orð og ræði menntilega metamólin áfram núna í næstu viku komast eins og er ekki lengra í þetta skipti, Erlingur Sigvaldason frístundarháðgjaf og kennarnemi Árni Guðmundsson, sérfræðingur í æskulismálum og Þóranna Rósa Ólafsdóttir, skólastjóri Rimaskóla Takk fyrir komuna Við komast ekki lengra eins og ég segi en ég minna að þáttin má nálgast í spilara rúf bæði hljóði og mynd og öllum helstu hlaðvars veitum Ég er Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta heyrumst aftur eftir viku

Mort Garson flutti eigið verk Symphony of a Spider Plant. Það kom út 1976 á plötunni Mother Earth's Plantasia.

0: Kammerkórinn Huldur söng Bíum bíum bambaló, lag eftir Gísla Jóhann Grétarsson, viðkvæði eftir Jónas Árnason. Hreiðar Ingi Þorsteinsson stjórnaði kórnum. Þetta var hljóðritað á þessu ári.
1: Hvaðan kemur hjálpin? Messa á fyrsti sunnudagaskóli haustsins á morgun, klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Fríkirkjan í Hafnarfirði, sunnudagaskólahátíð klukkan 11 á sunnudag, Fríkirkjan Hafnarfirði. Mannastjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Opið, það er opið fyrir umsóknir, listamannalaun. Upplifðu ævintýri heim Mexíkó, bændaferðir.is. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Naut á grillið, Selgerafélagi Kolaportinu. Síðustu innrituna dagar, Ballettskóli Eddu Skefing. Ný sending, pól og bólir, peysur, skyrtur og buxur, verslun Guðsteins. Vaka þjóðlistahátíð 13. til 19. september, íslenskar, pólskar, norskar og færeyskar þjóðlistir, salurinn.is. Auglýsendur athugið, birtið auglýsingar í öruggu umhverfi á íslenskum vefmiðlum Birtingasalan. Helgartilboð, langskorin lambalæri, melabúðin. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
2: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
4: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
8: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
9: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
11: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
13: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
14: Skegnumst inn í framtíðina á haustráðstefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
15: Mér langar að minna á að það er sunnudagaskóli í kirkjunni þinni alla sunnudagi vetur. Komdu og vertu með.
16: Harð parkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
17: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
18: Útvarp Reykjavík, klukkan 20:00 gengin í 1. Fréttir.
19: Fjármálaráðherra segir ekki koma til greina að stíga inn í kjarasamninga og kostnað hallalausra fjárlaga. Þau séu mikilvægasta aðgerð ríkisins til að draga úr vöxtum og verðbólgu. Tveir af helstu erindrekum bandarækjafóseta eru konir til Moskvu til að ræða áætlun hvernig að ljúka innrásarstríði rússa í Úkraínu. Þeir eiga svo að fara til Úkraínu á morgun. Yfir 40.000 íbúar á höfuborgarsvæðinu urðu rafmagnslausir í rúma klukkustund í gærkvöld. Í Mjóafirði hefur verið fjarskiptalaust í rúman sólarhring vegna bilunar í ljósleiðara. Svartklæddir mótmælendur með lambúsettur mótmæltu komu flóttafólks til Bretlands með því að loka fyrir umferð til og frá höfninni í Dover í morgun margra kílómetra langar bílaraðir mynduðust. Og alls þeirrar þing saminuðu þjóna samþykkti með yfirgnæfandi meirhluta að hætta notkun svo kallaðs Mercator heimskorts og taka upp annað sem sýnir stærð ríkja í réttu hlutfalli. Norska hirðin segir alltaf 7 klukkustunda bið sé eftir því að votta Haraldi Noregskonungi virðingu sína röðin nærum kílómetra frá kapellunni í Oslo. Hótel og matvælaskólin fagnar 30 ára afmæli í dag með allskyns matarkynningum, kleinuhringjakeppni, þrautabraut fyrir þjóna og fleiru. Við kíkjum í versluna í fréttatímanum. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Fjármála og efnahagsráðherra segir viðræður vegna kjarasamningana 2024 hafa verið uppbyggilegar. Ekki komið til greina að ríkið stígi inn í samningana á kostnað hallalausra fjárlaga sem enn stefnt að.
20: Fjárlagafrumvarp verður lagt fram eftir helgi en Alþingi verður sett á þriðjudaginn. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, segir að gert sér ráð fyrir nokkurra milljarða króna afgangi.
21: Ég mun auðvitað kynna þetta á mánudaginn og þá verða allar þessar tölur ljósar en þetta hleypur einhverjum miljörðum. Þetta eru þetta í samhengi við veltu ríkisins ekki mikil munur þó þetta séu töluvert hærri tölur. En það hlaut alltaf að vera þannig að við þyrtum á einhverjum tímapunkti að fara yfir núllið og það erum við að gera.
20: Í kjarasamningum frá 2024, sem gjarnan eru kallaðir stöðugleika samningar, ákvæði sem heimilar verkalýðshreyfinguna segja þeim upp ef verðbólga mældist yfir 4,7% í ágúst á þessu ári. Hún mældist 5,6% og eru samningarnir því í uppnámi. Kalla hefur verið eftir aðkomu ríkisins að samningunum. Daði Már segir afar furðulegt fyrirkomulaga ríkið niðurgreiði kjarasamninga á almennum markaði.
21: Okkar afstæða alveg skýr, við hefur verið mjög tilbúin að ræða ýmsar lausnir en við erum ekki að fara að gera það á kostnað hallalausra fjárlaga. Þau eru langsamlega mikilvægasta aðgerðin sem ríki getur ráðist í til að draga úr þenslu, til að stuðla því að við náum niður verðbólgu og vöxtum og það gefum við ekki eftir, það eru miklu stærri hagsmunir þar undir.
20: Ákveðanar afmarkaðar aðgerðir séu til skoðunar. Daði Már gaf þó ekkert hverju það kynnu að vera og vísaði til félagsmála ráðherra. Ráðherran bendir á að niðurstaða nákvæmrar greiningar gefið til kynna að kaupmáttur hafi aukist þrátt fyrir mikla verðbólgu. Markmið kjarasamningana 2024 hafi vissulega verið að ná verðbólgunu niður, en þrátt fyrir mikla verðbólgu telur Daði Már ástæðu til að vera bjartsýnn á að sátt náist í viðræðum samningana.
21: En það þrátt fyrir allt þannig að staðan hefur ekki versnað hvað varðar ráðstöfunartekjur þeirra sem eru á vinnumarkaði og það skapar ákveðin tækifæri. Þess vegna hefur mér fundist samtalið vera ákaflega uppbyggilegt og já, ég frekar bjartsýn en þetta eru auðvitað viðkvæm staða og ég skil mjög vel að fólk sé langþreytt á verðbólgunni.
19: Sagði Daði Már Kristófersson í vikulokunum, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Steve Witkoff og Jared Kushner, tveir af helstu erindrekum Donalds Trumps bandaríkjafóseta, eru komnir til Moskvu. Trump segir þá hafa meðferðist tillögur það hvernig að ljúka innrásastríðinu í Úkraínu. Hann vildi þó engu svara hvort tillögurnar innihéldu kröfu að Úkraínumenn gæfi upp til landsvæði, eins og hann hefur áður lagt til. Þeir Witkoff og Kushner eiga svo að fara til Kænugarðs á morgun. Bandaríski miðillinn Axios segir að þeir hitti Vladimir Putin, Rússlands forseta í Moskvu og Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseta í Kænugarði. Rafmagni sló út í rúma klukkustund í Mosfellsbæ og norðurhluta Reykjavíkur í gærkvöld. Sambandslaust hefur verið í Mjóafirði í meira en sólarhring.
22: Rafmagn fór af í Mosfellsbæ og Grafarvogi, Kjalarnesi og Úlfarsárdal í Reykjavík á 9. tímanum í gærkvöldi. Þar búa yfir 40.000 manns. Rafmagnsleysið hafði meðal annars áhrif á starfsemi í Egilshöll og stöðva þurfti viðregn afturheldingar og Víkings í ólítsdeild Karla í handbolta. Biluninn var rakin til þess að spennar slógu út í tengivirki í aðveitustöð við Korpu. Rafmagn var komið aftur á hjá öllum klukkan 9:30. Selja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna, segir að ekki sé ólíklegt að biluninn hafi haft áhrif á dreifingu vass einkum í efri byggðum. Þetta vegna þess að dælustöð var ganga fyrir rafmagni. Fréttastofu hafa borist ábendingar að biluninn hafi haft áhrif á fjarskipti á svæðinu. Hersir Aron Ólafsson, upplýsingafulltrúi Ása, áður Símans, segir þó að engar ábendingar hafi komið á borð fyrirtækisins sem vandraði með símasamband vegna rafmagnsleysisins. Í Mjóafirði og Austfjörðum hefur verið síma og netsambandslaust í meira en sólarhring. Tveir ljósleðara strengir slitnuðu í Brekkudal klukkan 10 í gærmorgun. Búið að finna hvar slitið og unnið að viðgerð. Það þó erfitt því aðstæður eru vafasamar og hættulegar á vettvangi. Þetta segir Atli Stefán Ingvason, upplýsingafulltrúi Mílu. Líkur eru á að skriða hafi átt sök á biluninni.
19: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Fjöldi svartklættra mótmælenda með lampúsrættur lokaði veginum að höfninni í Dover í suðurhluta Englands í morgun með þeim afleiðingum að umferð til og frá höfninni stöðvaðist.
0: Erlendir fjölmiðlar hafa eftir sjónarvottum að mótmælendur gætu verið 300 talsins. Þeir komu saman fyrir klukkan 7 í morgun að staðartíma til að mótmæla komu flótta og förufólks til Bretlands og hafa hrópað slagorðið stöðvið bátana. Bresk stjórnvöld hafa á undanförnum árum reynt að finna leiðir til að fækka ferðum flóttamanna yfir Ermarsund. Ferðirnar eru hættulegar og fjöldi fólks hefur farist í tilraunum til að komast frá meginlandi Evrópu til Bretlands. Miklar tafir urðu á umferð við höfnina í morgun og bílaraðir náðu margra kílómetra lengd. Yfir sumarmánuðina fara 10,000 flutningabílar og 15,000 fólksbílar höfnina í Dover sem sinnir þriðjungi vöruútflutnings Breta til Evrópusambandsins. Hreyfing komst á umferða 9 klukkan 11. Mike Tapp, þingmaður verkamannaflokksins í Dover og Deal, gaggrindi mótmælin í færslu á Facebook og sagðist vera komið með nóg af hálfvitum sem koma til Dover til að valda truflunum, eins og hann orðaði það. Hann sagðist telja það víst að ef mótmælendur væri spurðir, það myndu þeir ekki vita að ferðum lítilla báta yfir Ermarsund hefur fækkað 40% í ár.
19: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Tveir voru handteknir fyrir líkamsárás við Hlemm í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld. Hvorugur mannanna slasaðist alvarlega en annar þeirra hafði dregið upp hníf. Þá voru 7 fluttir á slysadeild til skoðunar eftir að bíl var ekið á ljósastaur við bensínstöð Ólís í Norlingaholti á 11. tímanum. Engin slasaðist alvarlega. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu voru sjömenningarnir erlendir ríkisborgarar. Ökumaðurinn ók á 2 ljósastaura en var þó allskáður. Umhverfisáhrif af 2 vindturbínum á Sauðaneshálsi í Langanesbyggð verða rannsökuð. Fyrirtækið 2W PD Ísland kærði ákvörðunum umhverfismat og fór fram á að hún yrði ógilt en varði ekki að ósk sinni.
1: Þýska orkufyrirtækið 2W PD sem hér á landi hefur verið kallað WAF PD Ísland hefur undanfarin ár lýst áhuga á að koma upp vindvirkjunum á nokkrum stöðum á landinu. Það hefur rætt við Langanesbyggð alltaf 47 vindmyllur á Brekknaheiði, suðaustan við Þórshöfn og aðrar 27 skammt undan á Sauðaneshálsi. Fyrirtækið hefur unnið að vindmælingum síðustu ár og vill nú reisa 2 vindturbínur í tilraunaskyni. Sú virkjun alltaf 9,9 megavött og turbínurnar 2 annarkvort 150 eða 180 metra háar. Þetta aðeins brota því sem fyrirtækið hefur í hyggju. Áform þessum yfir 70 vindmylla orkuver hafa verið skilgreind í rammaáætlun og færu sameiginlega í umhverfismat. Húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnun ákvað í apríl að tilrauna virkjuninn skildi líka fara í umhverfismat. Fyrirtækið kærði þá ákvörðun til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála þar sem það væri íþyngjandi fyrir tilraunaverkefni og bæði tímafrekt og dýrt. Frekar hefði verið hægt að setja framkvæmdinni skorður. Úrskurður nefndarinnar fjall fyrirtækinu ekki í vil. Nefndin leitaði umsagna víða og segir meðal annars að ábúendum í Langanesbyggð hafi þótt greinilegt að með 9,9 megavatta virkjun væri verið að reyna komast undan umhverfismati sem skilda fyrir virkjanir með uppsett afl upp á 10 megavatt eða meira.
19: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. 164 ríki Sameinuðu þjóðana, þar á meðal Ísland, hafa samþykkt ályktun þess efnis að heimurinn hætti notkun hins svo kallaða Mercator heimskorts. Nýtt kort sýnir lönd heimsins í réttri stærð, en á móti afbakast löguninn.
0: Vestur Afríkuríkið Tókó bar ályktununa upp að undirlægju Afríkubandalagsins. Hún naut stuðnings nær allra ríkja heims, þar á meðal Íslands. Bandaríkin greiddu atkvæði gegn tillögunni en sex ríki sátu hjá. Nýja kortið hefur verið nefnt Equal Earth eða jafnaðarkortið. Það sýnir rétt flatarmál landsvæða en ekki rétta lögun. Mercator-kortið sem á rætur að rekja til 16. aldar sýnir hins vegar rétta lögun en landsvæði virðast stærri eftir því sem fjær dregur miðbaug. Afrika virðist því hlutfallslega minni en hún raunverulega en lönd sem eru fjær miðbaug eins og Ísland og Grænland, virðast stærri. Þannig virðist Afrika svipuð á stærð og Grænland, en í raun 14 sinnum stærri. Mercator-kortinu var ætlað að tryggja öruga för skipa heimsöfin, þar sem afstaða landa skiptir mestu máli. Ályktanir Sameinuðu þjóðanna eru ekki bindandi. Lönd og stofnanir eru því ekki skyldug til að nota jafnaðarkortið. Hins vegar búist við því að námsefni og kortatæknilausnir kunnið að verða uppfærð í kjölfar ályktunarinnar. Tókó hefur búið til ráðstefnu snemma á næsta ári þar sem ræða á innleiðingu nýja kortsins.
19: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Þúsundir hafa sýnt Haraldi Noregskonungi virðingu sína síðustu daga með því að koma að kistu hans í konungskapellunni í höllinni í Ósló. Röðin nær 1 kilometra og talið að þeir sem eru aftast geti vænst þess að bíða í henni í 7 klukkutíma.
2: Til að stytta biðina hefur hirðin ákveðið að hafa kapellun opna til klukkan 11 að kvöldi fram á þriðjudag. Daginn eftir verður Haraldur jarðsunginn og búist við fjölda tíina gesta hvaðanæfa að úr heiminum. Því óhætt að segja að allt sé á öðrum endanum í Oslo við skipulagningu og undirbúning athafnarinnar. Hluta mið borgarinnar verður lokað fyrir almennri umferð og hert öryggisgæsla verður í borginni og við landamærin. Yfirmenn lögreglu segjast enga áhættu ætlað að taka. Þúsundir lögreglu hermanna, norskra, danskra og sænskra verða til að gæta öryggis og götum borgarinnar en það búist við að 2000 safnir saman í miðborginni. Tæplega 2000 hermenn munu standa heiðursvörð með fram leiðinni frá konungshöllinni að Oslóar dómkirkju og svo til Akerhús virkis þar sem Haraldur verður lagður til hinstu hvílu.
19: Markus Þórhallsson sagði frá. Hótel og matvælaskólin fagnar 30 ára afmæli í dag með afmælisveislu í menntaskólanum í Kópavogi. Þar Alma Ómarsdóttir fréttamaður. Alma, eru hátíðarhöldin hafin?
3: Jú, veisluhöldin hófust hér klukkan 11 með matarmarkaði, pop-up, kleinurhingjabakari og kokkakeppni svo eitthvað sé nefnt. Og í þessum tölum orðum að hefjast krullukeppni þar sem að já, ekki verður keppt með hefðbundin krullupökk heldur verðar notaðar íslenskar rófur. Og hér sitja kokk í röðum og að dæma hérna í matreislu keppni ég ætla bara aðeins að stoppa hérna eitt er að spyrja, má ég spyrja þig fyrir útursréttir hvernig þetta bræðast?
4: Það við erum bara rétt að byrja þannig að þetta finnst þér rétturum þannig að þetta bara lóa góðu með að koma að sjá inn í eldhúsinu Já.
3: Einmitt, þetta var hann þráurinn Freyr Vigfússon, einn af dómurum hérna í kokka keppninni. Ég ætla aðeins að ræða við fleiri, ég ætla að nú reyna að finna hérna framkvæmdastjóra matvælaskólans, en hans í síðan ekki hérna núna, þannig að ég ætla bara að spyrja þig, hvað ert þú að gera hér í dag?
23: Ég get zagan, já, við erum frá Ukraínu, og við erum hér já og we like it very much it's easier to speak in English because we work and my mother is like chef cook in Ukraine so it's like for me very important topic and I brought some of my friends here
3: Einmitt, hér eru sem sagt þjónar frá Úkraínu að kynna sér starfsemi matvælaskólans. Aðeins að athuga hvort einhverjir fleiri hérna séu sem að eru gestir hér. Má ég spyrja þig, hvað ert þú að gera hér í dag? hvað fyrir ég?
5: Fyrir útvarpsfréttir, hvað ertu að gera hér í dag?
3: Já, ég bara heimsækja skólan, ég þetta vinnustaður minn. Þannig ég bara fagna þessu ammæli.
5: Einmitt, varstu lengi hér að starfa?
3: Já, ég búin að vinna hérna í hvað? Hvernig byrja ég hérna? 6 ár held ég.
5: Já,
3: ég held það.
5: Og þú heitir?
3: Eigló.
5: Einmitt, takk fyrir þetta Eygló, við ætlum að segja þessu lokið hérðan í hádegisfréttum frá matvæla og veitingaskólanum en við munum að sjálfsögðu gera þessu betur skil í sjónvarsfréttum okkar í kvöld.
19: Takk fyrir þetta Alma Ómarsdóttir í mentaskólanum í Kópavogi. Í vor stóð til að hætta allri starfsemi á flugvellinum í Narsarsuaq á Grænlandi eftir 85 ára starfsemi. En skjótt skipast veður í lofti því landstjórnin og varnarmálaráðunni til danska hafa sammælst að halda vellinum tímabundið opnum áfram. Hið minnsta 1 ár til viðbótar, en kannað verður hvort Danir og Atlantshafsbandalagið hafi þörf fyrir hann. Varnarmálaráðherra Danmerkur, Jeppe Brús, segir að með því gefist tækifæri til að skýra langtíma þarfir danska hersins, NATO og annara bandamanna nýtingu flugvallarins. En þá að íþróttum. Nýr leiktími fyrir leik Afturöldingar og Víkings sem hætta þurfti í gærkvöldi vegna rafmagnsleysis hefur ekki verið ákveðin. Nú þó af handbolta á dagskrá í dag þegar úrvalsdeild kvenna fer á stað.
6: Hætta þurfti leik Afturöldingar og Víkings í úrvalsdeild karla í handbolta í gærkvöld þar sem að rafmagnslaust varð í Mosfellsbæ. Heppilega gerist það þó akkurat í hálfleik en leiknar höfðu verið 30 mínútur og staðan að þeim loknum 17-12 afturheldingu í vil. Í hálfleiknum sló rafmagninu hins vegar út í íþróttasalnum, kolniða myrkur varð og leikklukkan varð úti sömu leiðins. Því var ljóst að ekki væri hægt að halda áfram en von á nýjum leiktíma síðar í dag og líklegast verður reynt að klára síðari hálfleikinum helgina. Það hafðist að ljúka leik FH og Stjörnunar í Kaplakrika en var að ræða fyrsta deildarleik FH undir stjórn Arons Pálmarssonar sem að tók við sem þjálfari liðsins í vor. FH-ingar voru ekki í miklum vandræðum með Stjörnumenn og eftir að hafa leitt með 4 mörkum í hálfleik, juku þeir muninn enn frekar í seinni hálfleiknum og unnu 7 marka sigur 38-31. Fram og Þór mætast í fyrstu umferð síðar í dag og henni líkur svo morgun með leik Hauka og IBVF. Í dag hefst keppni í úrvalsdeild kvenna í handbolta og fyrsta umferðin þar verður leikinn í dag og á morgun. Ríkjandi Íslandsmeistarar Vals taka móti Selfossi á Hlíðarenda en Selfyssingum bauðst fyrir 9 dögum að taka sæti Víkings í efstu deild þegar Víkingar ákvað að draga lið sitt úr keppni og spila frekar í næst efstu deild. Selfyssingar léku í efstu deild á síðasta ári en féllu. 3 aðrir leikir verða spilaðir í dag. Keppni á heimsmeistaramóti kvenna í körfubolta heldur svo áfram en RÚV sýnir valda leiki í riðla keppni beint. Í dag verður leikur heima kvenna frá Þýskalandi og Japans sýndur en hann hefst klukkan 16 og verður í beinni útsendingu á RÚV 2.
19: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, fremur hæg vestlæg eða breytileg átt í dag, dálítil væta, norðan og austan til, en bjart með köflum sunnan til. Á morgun verður hægt vaxandi norðaustanátt og víða bjartveður framan af degi, en þykknar síðan upp. Norðaustan 8-15 metrar síðdegis, hvassast suðaustanlands, en 15-20 og regning þar annað kvöld. Það má búast við snörpum vindkviðum við fjöll sunnan til á landinu annað kvöld, hiti 8-16 stig og hlýjast verður á Suðurlandi. En það var helst í hádegisfréttum að fjármálaráðherra segir ekki koma til greina að stíga inn í kjarasamninga á kostnað hallalausra fjárlaga. Þau séu mikilvægast aðgerð ríkisins til að draga úr vöxtum og verðbólgu. Gert ráð fyrir afgangi á rekstri ríkisins á næsta ári. 2 af helstu erindrekum bandaríkjafóseta eru komnir til Moskvu til að ræða áætlunum hvernig að ljúka innrásarstríði rússa í Úkraínu. Þeir eiga svo að fara til Úkraínu á morgun. Yfir 40.000 íbúar á höfuborgarsvæðinu urðu rafmagnslausir í rúma klukkustund í gærkvöld. Í Mjóafirði hefur verið fjarskiptalaust í rúman sólarhring vegna bilunar í ljósleiðara. Svartklæddir, mótmælendur með lambúsvettur, mótmæltu komu flóttafólks til Bretlands með því að loka fyrir umferð til og frá höfninni í Dover í morgun. Margra kílómetra langar bílaræðir mynduðust. Ráðherra fordæmir framferði mótmælenda. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti með yfirgnæfandi meirihluta að hætta notkun svokallaðs Mercator heimskorts og taka upp annað sem sýnir stærð ríkja í réttu hlutfalli. Norska hirðin segir að alltaf 7 klukkustunda bið setti því að votta Haraldi Noregskonungi virðingu sína. Röðin nær kílómetra frá kapellunni. Umsjónarmaður hátegisfrétta var Ólöf Ragnarsdóttir, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Minnum á að þá má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá roof.is. Fréttalestri lokið.
7: Síð miðalda sögur með Ármanni Jakobssyni, skráning stendur yfir endurmentun.is. Þú færð viðhaldslausa pallefni hjá Intera, smiðju við 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Örfa á sæti laus, til grænhöfða eigi á Lissabon, ævintera ferðir Örnóls, örnólfur.is. Hvalkjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Góða skemmtun á ljósanótt, Íri, import, reyngjörningavörur og byggingafélag Gylfi og Gunnar HF, velkomin í Reykjanesbæ. Harparkedagar, harfiðar val. Hoka, Asics, New Balance, hlaupaskóna, færði í sportís, skeifunni 11.

0: Quick Step harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
1: Brennsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og takt á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
6: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
7: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
10: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
11: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.

0: Þú ert að hlusta á heimskviður sem snúa nú aftur úr sumarfríi. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við ætlum í allan vetur að halda áfram að flytja ykkur fréttaskýringar utan á heimi. Og þættinum í dag ætlum við að kafa ofan í spillingu í Úkraínu og skoða hvernig fataskápur forsætisráðherra Ítalíu hefur breyst í takti við stjórnmála áherslurnar.
0: Einmitt, eins og heyrist okkur ekkert óviðkomandi. Og við ætlum líka svona aðeins í þessum fyrsta þætti að gera upp stærstu fréttir sumarsins, því eins og alltaf í þessari vinnu, þá svolítið erfitt að vera í sumarfríi frá fréttum, veistu ekki?
1: Það samt ægilega gott að koma staðins frá því.
0: Það það, en það samt erfitt að slíta sig alveg frá, því að maður hefur jú á þessu áhuga líka.
1: Og við hugsum nú þennan þátt svolítið fyrir þá sem að náðu að taka sig frí.
0: Já, en líka kannski fyrir þau sem fylgdust með, en vilja kannski fá svona samantekt.
1: Já, og svo spáum við aðeins í spilin fyrir haustið út í heimi, það eru kosningar fyrir hugaðar víða og auðvitað fullt af spennandi hlutum að gerast.
0: Það rétt, en ef ekki að byrja á einu svona því skemmtilegast en sem gerðist í sumar.
2: Martínez kemur inn í teginn, en hér er leikur lokið, Spánverjar eru heimsmeistarar í annað sinn.
0: Svona endaði heimsmeistaramót karla í fótbolta 19. júli í sumar. 48 landslið mættu til leiks og hafa aldrei verið fleiri. Og í þessum 104. leik mótsins unnu Spánverjar Argentínumenn og urðu, eins og við heyrðum aðan, heimsmeistarar í annað sinn. Hvað sástu marga af þessum 104 leikjum, Bjarni Pétur?
1: Sko, ekki nógu marga. Maður nær alltaf lítið að horfa. Ég held ég hef horft á kannski svona 20 leiki.
0: Já, það nú engi framist
1: að. ég er ekki stoltur að við ekki náttúrulega.
0: Og ekki varst að fylgist með fréttum, eitthvað sem að stóð upp úr á HM, fannst þér.
1: Já, það eiginlega stendur svona bara upp úr hvað þetta er mikil veistla að hafa þetta, að geta gengið að því á hverju meðsta degi, að eiga eitthvað svona sportviðburð og koma saman að horfa og hérna. En ég held að myndin sem að kemur hérna fyrst upp í hausinn á mann er myndin af hérna, Messi með Jamal í fanginu.
0: Í baðinu.
1: Í baðinu, já.
0: Það er náttúrulega á tímum gervigreindar, það er náttúrulega ótrúlegt að þessi mynd sé til og sé raunveruleg.
1: Já.
0: En það er einmitt akkurat þetta, þessa sögur sem að gera svona mót, svona fyrir utan auðvitað úrslitin og allt það. Sko, að því við erum í erlendu fréttunum, minna hernaður bandaríkjamanna í Írans setti til að mynda svip sinna mótið, landsli Írans, kærði sig eðli málsins samkvæmt kannski ekki að hafa æfingabúðunir sínir í bandaríkjunum. Svo þeir fengu inni í Mexíkó sem voru þetta að halda mótið með bandaríkjunum og Kanada. Og svo voru alltaf senuþjófar á svona mótum, þeir voru nokkrir. Til dæmis Vosinja, hinn fertu í markmaður Grænhöfðeyja. Hann var leikmaður B-deildarliðs í Portugal fyrir mótið og var svona á forra vörum. Hann hélt svo hreinu í leiknum gegn Spáni og varð svona, já, Rúrik Gíslason þessa heimsmeistaramóts þegar fylgenda fjöldi hans á Instagram rauk upp úr öllu valdi. Fóru nokkrum þúsundum upp í 6 milljónir fylgenda bara á nokkrum dögum.
1: Já, en svo er þetta ekki bara hetjusögur, það fylgdu þessu bara bölu leiðindi líka.
0: Já, já, og að því við erum svona meira spá í pólitík en sporti í þessum þætti, þá eru sinu þjóðunum mótinu kannski eiginlega tveir, annar sem að meira fór fyrir aðdragandamótsins, þú ætti nú aðeins að beina kastljósun á honum rétt á eftir, og svo er það hinn sem hefur átt sviðsljósið eftir HM og sá sem að stendur í stafni alþjóða knattspyrnusambandsins.
1: Já, okkar eini sanni Gianni Infantino fórst í FIFA.
0: Einmitt. Það hefur nú oft gustað mann í formennskunni og á því var engin breyting eftir HM þegar hann boðaði sölu á hlut í heimsmeistaramótinu til enga fjárfesta. Aðildarríki knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, voru allt annað en ánægð með tillöguna og samþykktu að sniðganga öll mót FIFA næði þetta fram að ganga. 55 ríki eru í sambandinu og þeirra á meðal knattspyrnusamband Íslands.
1: Og þetta eins og allt annað, snýst allt af peninga.
0: Já, og kannski ekki alveg ástæðu lausu sem að svona rauð flögg fara á loft þegar Infantino var annars vegar. Ég grunur spillingu og alls konar annað hefur reglulega komið upp í hans stjórnatíð. Við sjáum hvernig og hvort honum tekst að snúa sig út úr þessu, en þá er komið að manninu sem myndist á áðan sem stal senunni aðeins í aðdraganda heimsmeistaramótsins. Og það er handhafi friðarveluna FIFA. Hann hafði nú að snúast í sumar, er það ekki?
1: Jú, hann segja að stríð og viðskipta stríð hafi einkennt sumar hjá Trump. Og hann var enn í miklum erfiðljum með að ljúka stríðinu við Íran og halda Hormúsundinu opnu. En Íranar eru ennþá að gera ára sér á nágrannaríkin og ætla að halda því áfram þangað til að þeir hafa fulla stjórn á umferðum sundið sem að hefur haft svo mikil áhrif á heimshagkerfið og var einmitt fjallað svo mikið í sumar. Og svo Trump líka í vandræðum með nágrannana.
3: When the Americans go to the negotiation table first with the right attitude towards our industries and a true partnership, of course we'll come to the negotiating table. Let's be clear. There is, well, There is an existing arrangement between our countries and Mexico that works. It can be improved. There's ways to improve it, and we will work to improve it in ways that are to the benefit of Canadians, but also to the benefit of Americans.
0: Þetta er Mark Carney, forsætisráðherra Kanada. Það ekkert sérstaklega kært á milli hans og Trumps og það skall á viðskiptastríð á milli nágrannanna í lok ágúst þegar slitnaði upp úr viðræðum tollasamkomulag. Bandaríkin settu 50% toll á alls konar kanadíska vörur, hokkibúnað og áfengi og í alls konar vörur og Kanada svaraði sömu mynd.

0: står det at hans majestet kong Harald den femte død. Kong Harald ble 89 år gammel. Kronprins
1: Þarna tilkynir fréttaþulur NRK Petter Olli Hauge tíðindin sem að margir áttu jú von á þann 28. ágúst. Haraldur Noregskonungur látinn.
2: Og eins og þú segir, tíðindi sem að koma nú ekki eins og þruma úr heiðskiru lofti, ólíkt til dæmis andlátsfréttinni Dolly Parton, en Haraldur hafði lengi glímt við heilsubrest og hafði rakað mikið dagana þarna undan.
1: Já, og eins og þegar Elisabeth Englandsdrottning lést, þá fara alls konar ferlar í gang. Hákon sonur hans varð konungur leið og faðir hans skildi við.
2: Já, og vefsíða norska ríkisútarsins var svört og teppalögð fregnum af andlátinu og Hákon Sór svo hollustu eði í vikunni og svo verður Haraldur lagður til hvílu í næstu viku.
1: Já, allt eins og hefðin býður, en þó að þetta liggi allt fyrir og gangi smurt, þá það ekki vegna þess að norðmenn eða aðrar konungsfjölskyldur á Norðurlöndunum sé í svona góðri æfingu. Þetta gerist nefnilega ekki oft að konungur eða drottning á Norðurlöndunum falli frá. Og raun að varða síðast þegar að faðir Haraldar, Ólafur Noregskonungur, lést árið 1991 og það var nú orðið nokkuð ár síðan það var.
2: Já, og það var einhver svakalegur fréttadagur þegar hann lést.
1: Jú, heldur betur. Ekki nóg með að það hafi orðið krúnuskipti í Noregi, því þá þennan sama dag hófst Persaflóastríðið og Heklugos hófst á Íslandi.
2: Já, gos sem að stóð í sjö vikur og stríði Persaflóa tölvert lengur og það rétt ímynda sér að það hafi verið Mikið hlaupið á fréttastóðum landsins þennan dag og dagana þetta til.
1: Alveg pottet og slegist mínútur í fréttatímum dagsins. Þó það eru auðvitað mun styttra síðan síðustu krúnuskipti urðu á Norðurlöndunum þegar Friðrik varð konungur í Danmörku í janúar 2024. En ólíkt nú og þegar Ólafur Noregskonungur lést þá tók hann ekki við andlát Margrétar móður sinnar heldur afsalaði hún sig krúnunni af heilsufarsástæðum. Hún ennþá sprelllifandi. Hér heyrum við þegar Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, útnefnir Friðrik arftaka móður sinnar, Margrétar.
3: Hennes majestæt, dronning Margrethe den anden, abdiceret. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10.
2: Já, síðasta var 1991 en það þarf að fara ennþá lengra aftur í þú síðustu.
1: Það er undan, já. Það er sko Karl Gustaf, hann varð konungur í Svíþjóð sko 1973, þannig við hoppum eiginlega 2 áratugi aftur að bak líka. Og hann reynda núna, næst þulsætnasti þjóðarleiðtogi heimi, búin að vera konungur í 54 ár. Og veistu hver í fyrsta sæti?
2: Ég hef ekki hugmynd um það.
1: Nei, ég vissi það ekki heldur í fyrir en ég fór að leita á internetið. En það soldán af Brúnei sem bæði sko soldán og forsætisráðherra. En það önnur saga sem við kannski förum í síðar sjáum til.
2: Já, mér langar að heyra miklu meira af mínum mönnum, hérna eitthvað nær.
1: Já, við slum aðeins halda okkur í norræna kóngafólkinu. Sest Karl Gustaf tók við af afa sínum, en ekki föður. Vegna þess að faðir hans, Gustaf Adolf, lést í flugslysi árið 1947 þegar Karl Gustaf var aðeins 9 mánaða gamall. Karl Gustaf var eina barn föður síns og varð við fráfall hans krónprins afa síns, Gustafs konungs. Karl Gustaf var svo rúmlega 30 þegar hann varð konungur í Svíþjóð og það enn, áttræður aldri. Og þetta var sem fyrir segi 1973, ári eftir að frænkans, Margrét Þórhildur, sem myndist á aðan, varð drottning í Danmörku, eftir að faðir hennar, Friðrik IX, lést. Og frænka segi ég, veistu hvernig þau eru skild?
2: Ekki hugmynd.
1: Margrét Þórhildur og Karl Gustaf eru sko systkinabörn. Faðir Karls Gustaf sem lést hann í flugslysinu og Ingiríður, móðir Margrétar, voru bæði börn Gustafs konungs í Svíþjóð. Þar hefur það.
2: Þar hefur það. Er royalistin í þér búinn?
1: Já.
2: Ertu ekki hægt?
1: Ég er hægt í bíli. Ég er það.
2: Sko, takk fyrir þetta. Já, en það líður blessanlega langt á milli krúnuskipta í kjölfar andláta, en þá er svo annars staðar, þá kemur maður í mannstað.
1: Það gerir það, og það gerist einmitt líka í Bretlandi sumar þegar enn einn forsætisráðherrann flutti í Downingstræti 10.
4: It's a song by a Manchester band called The Smiths. You know The Smiths?
5: Yeah.
4: It's a song called Rush Home Ruffian.
1: Þetta er sérst upptaka frá Kiev í Úkraínu í lok ágúst.
2: Og þetta er nýji forsætisráðherra Breta, er það ekki? Sem þarna, hvað hann ekki að spyrja hvort að viðmælandin þekki eitthvað til Smiths?
1: Jú, einmitt, þarna hann að rappa við ukrainskan Hermann og með gítar í hönd.
4: I'm out of practice.
1: Já, hann segist ekki þegar ég sérstaklega góður í æfingu sem er nú líklega ekki alveg rétt hjá honum.
2: Nei, þetta gerir maður líka allt að maður segist ekki kunna lagið og svona, hvernig var þetta nú aftur og svo kemur og svo neglum maður.
1: Já, gamla góða uppgerðar hóvarðinn.

0: En á þessum nokkru vikum sem að Andy Burnham hefur gengt embætti forsætisráðherra þá hefur það nú margoft komið fram að hann mikill tónlistarunnandi og Smith sé alveg í sérstöku uppáhaldi sem ég skil nú bara ágætlega. Og þarna áðan þá var sérst Andy Burnham í sinni fyrstu opinberu heimsók og erlendi grundu síðan hann tók við lyklavöldum í Downing Street 10 í júli. Hann 59. forsætisráðherra Breta og sá 7. og bara síðustu 10 árum. Hann var áður borgarstjóri í Manchester og var búinn að vera lengi svona á kantinum í verkamannaflokknum. Bauð sig fram til formennsku flokksins fyrst 2010 eftir afsögn Gordons Brown. Þá var eftirspurnin eftir honum ekki sérstaklega mikil, hann varð í 4. sæti af 5 frambjóðendum. Hann reyndi aftur 2015 og tapaði þá aftur þá fyrir Jeremy Corbyn. Hans tími virðist svo loksins vera kominn þegar að fór að súrna í stjórnartíð Keir Starmers. Og allt þegar þrendur, Burnham bauð sig aftur fram og varð leiðtogi verkamannaflokksins í sumar.
1: Hann fór þarna til Úkraínu fyrir sumar eins og við heyrðum en þetta hefur verið vika fyrstu embættisverka Burnhams og hann fór í fyrsta fyrirspurnatíman í breska þinginu á miðvikudaginn.
2: Prime Minister,
3: well, what I can say to the right honourable lady is I was quite clear in my statement.
0: Og eins og við heyrum alltaf stemming á breska þinginu. Já, og svo tók hann á móti sínu fyrsta gesti í Downing Street 10 sem var Emmanuel Macron forseti Frakklands.
4: I'm very pleased today to welcome my first overseas visitor as Prime Minister. And it's so fitting that it is our nearest neighbor and close friend Emmanuel.
0: Og Burnham er sérstætt mjög áfram að styrkja tengslin við Evrópu sem samræmist fyrri baráttum árum hans. Hann var alltaf mikill andstæðingur Brexit og hefur sagt að hann langi að sjá Breta aftur í Evrópusambandin á sinni lífstíð. Og hann er sömuleiðis áfram að efla samstöðuna sem reynir mjög á vegna Úkraínustríðsins.
1: Já, og það er kannski fyrst núna þessa dagana þegar hann að koma inn í þingið að fyrir að reyna á hann í embætti.
0: Já, allir einmitt, hveitibauðstugunum og Smiths spilamennskurinn sé kannski formlega lokið, allavega svona... Já, og nú fyrir að fyrst að reyna á.
1: Já, og spurning hvaðan tollir lengi, það ábyggilega búið að búa til ykkur að veðbanka og hengi upp ykkur að kálhausa eins og hérna ári.
0: Já, það líklegt. En þessi tíðu innaskipti sko hafa alls konar met í förum með sér, til dæmis hafa aldrei verið jafn margir fyrrum forsætisráðurar á lífi í sögu Bretlands. Þeir eru orðin 9 í allt. John Major er elstur, 83 ára, og Rísi Súnak, yngstur, 46 ára.
1: Já, og í öllu þessu pólitíska óstöðuleika þá er allt pollrólegt í landi óstöðuleikans á Ítalíu. Þar var Giorgia Meloni forsætisráðherra ná miklum áfanga í gær.
0: Já, það er rétt. Hún er eina konan til að hafa gengt þessu embætti og hefur núna setið lengur samfleytt á valdastóli en nokkur annar forsætisráðherra á Ítalíu síðanum með því að síðustöld þar að segja með sömu ríkistjórninni. Og hún hefur sem sagt ein gengt embætti forsætisráðherra á Ítalíu og meðan Bretar hafa fengið 4 forsætisráðherra og Frakkar 5.
5: Ma noi non siamo dei codici, noi siamo persone e difenderemo la nostra identità.
1: Pólitíkin á Ítalíu hefur verið stormasöm síðustu áratugi. Þar hafa verið 68 ríkisstjórnir á 80 árum. Og þetta er eiginlega ótrúlegt, þetta er næstu því, þetta nálgast að vera ein ríkisstjórn á ári. Metið átti Silvio Berlusconi, hann var lengi við völd á 10. áratugnum og líka eftir aldamót. En náði semst aldrei samfeldri valdasetu lengur en tæp 4 ár. Og það var einmitt Berlusconi sem að gaf Meloni fyrst tækifæri. Hún var ráðherra í ríkisstjórn hans frá 2008 til 11. Og hún var þá og er ennþá hægri kona og hluti þessara hægri bylgju í Evrópu síðasta áratug eða svo. Hún var tengd við svona öfga hægri og populisma en hefur í embætti verið rödd raunsæis bæði heima fyrir og í alþjóðastjórnmálum og fataskrápurinn, hann hefur líka breyst í takti við breyttar áherslur í pólitíkinni.
6: And when she was a party leader of a fringe party, she needed to come out as visually in line with her firebrand character as a politician.
1: Þetta Ricardo Alcaro, stjórnmálaspekingur sem segir að fatastíllinn hafi breyst mikið á síðustu 5 árum og meðan að Meloni var leiðtogi stjórnmálaflokks á jaðrinum var hún oftast alveg svartklædd og í svörtum skóm með þykkum botni en núna sé ítalski glæsileikinn allsráðandi.
6: And when she not only became the head of the largest Italian party but also the head of government she also had an international audience to appeal to, so she had to show.
0: Já, ef einhverju viti eitthvað tísku þá það líklega Ítalir en hún búin að taka til í fataskápnum og hvað kemur í staðinn?
1: Já, svörtu dræktirnar, þær hafa vikið fyrir svona skær litum og pastel litum, jökkum og dröktum sem eru þetta, vinsælar hjá konum í stjórnmálum og Meloni bætir reyndar við þetta svona víðum buxum og háum hælum undir og hún passa sig á því að það sjáist ekkert í þessa háu hæla og Þessi klæðnaður eru þetta ekkert nýra nálinni, hann þetta eru margar stjórnmálakonur sem að klæða sig svona og þykir svona standa fyrir stöðuleika. Það akkurat það sem að Meloni vill akkurat núna í landi óstöðuleikans.
0: Já, ánum með við sem svona komið persónulega nálguna, bæði tónlistasmekk Andy Burnham og klæðaburð Georgie Meloni.
1: Ég við um að gera miklu meira.
0: Ég sammála.
1: Þetta svona eitt af hennar helstu afrekum það að halda sama ríkisstjórn lengur en nokkur öðrum ítölskum stjórnmálaleiðtoga hefur tekist í um 80 ár og hún núna farin að undirbúa kosningar sem verða á næsta ári og það sótt að henni frá hægri og því að núna þykir Giorgia Meloni ekki nógu hægri sinnur henni verið ekki gengið alveg nógu vel heima fyrir ítalskt efnaðarslíf er fáum fyrirmynd, getum við sagt, þar ennþá mikið atvinnuleysi og hagvöxtur er nánast engin, hann yfirleitt 0,1% yfir árið og Meloni hefur ekki tekist að lífga það við svo það neinu nemi, en henni gengur miklu betur í utanríkismálum og var lengi kölluð Trump kvíslari.
2: Prime Minister Meloni of Italy, who's a really great leader and an inspiration over there, she's served now, even though she's a very young person, she's served there for a long period of time relative to others. They don't last very long. You've lasted a long time. You're going to be there a long time.
0: Já, þetta var þegar allt líki lindi á milli Trump og Meloni, ekki?
1: Jú, og þarna sátu við borðið, sko, Keir Starmer fórsetið sá þegar Breta sem að var þá nýbyrjaður og Trump að gera grína þeim öllum að þeir væru þarna inn og út en að Meloni, hérna, væri svo eina sem heldi sinni stöðu og væri langt sterkust aðeim. Og Trump og Meloni hafið þetta átt ýmislegt sameiglegt, til dæmis í innflytjendamálum og hafa gaggrínt vókið. Það var lengi talið að Meloni svona af Evrópuleiðtogunum gengi best að eiga við Trump. En það breytist í sumar eftir að Trump gaggrindi Páfinn var að hvetja til friðar í Miðausturlöndum og hérna og Trump var að svona nokkurt veginn að segja honum bara að vera ekkert að skipta sér að þessu og þá svaraði Meloni honum og síðan þá hefur eiginlega verið styrt á milli þeirra og Trump sagði að Meloni hefði grátbeðið sig mynd með sér á G7-fundinum í Frakklandi í sumar og þau hefði verið að kýtast síðan og það mælist bara vel fyrir hjá Ítölum og hún sé að fjallega sig frá Trump og allavega miðað við skoðarkannanir og kannski er þetta bara meðvitið hjá henni fyrir kostningarnar sem að verða á næsta ári.
0: Já, einmitt. Svo segi, kostningar á Ítalíu ekki setna en í október næsta ári, mögulega fyrr, við fylgjum með því, en svo mæði líka mikið á já, fyrrum vini Meloni, honum Trump, fyrir þingkostningarnar í Bandaríkjunum sem verða í nóvember.
1: Já, og það mikið spenna í fulltrúadeildinni hvort að republikunum takist að halda þar meiri hluta og það mjög jafnt núna og þykir svona líklegra að demokrátum takist að ná meiri hluta en hann verður alveg örugglega mjög naumur og þá gæti Trump lent í eitthvað meiri erfileikum með að ná sínu fram.
0: Já, sem var auðvitað raunin á hans fyrra kjörtímabili. Og þessar kosningar, þær tengjast auðvitað kosningum í Ísrael í lok október því það hefur auðvitað verið mjög náið samband á milli Trumps og Benjamin Netanyahu's forsætisráðherra Ísraels.
1: Já, og þar eiginlega eins og Ítalíu þá sótt að hægrinu frá hægri. Það er, og þó að sé innan sömu ríkisstjórnar sem að nú situr, við höfum fylst með þjóðaröryggisráðherranum Itamar Ben-Gvir sem hefur svona farið mikinn síðustu daga og farin að fjallaði sig frá Netanyahu, hefur eiginlega látið frá sér ótrúlegustu hluti síðan miðan ágúst. Hann vildi taka fólk á Gaza markvist að lífi, jafnvel tugi á hverjum degi og þeir sem ógnuð Ísraelsríki ættu ekki skilið að lifa og svo framvegis.
0: Já, þetta var eiginlega alveg rosalegt sko og var hérna þinn, já, en og ekkit sem hann eitthvað baðst afsökun rá eða skamaði sem fyrir, varst bara eitthvað eðlilegasta hlutur í heimi að segja. Og þetta auðvitað sett fram til þess að afla vinsælda meðal kjósenda sem virðist vera virka, samkvæmt nýjustu könnunum í Ísrael, því að þá flokka bandalagi sem styður Netanyahu hafi ná. Svo það verður áhugavert að fylgjast með það næstu vikunar. Þar eru núverandi ríkisstjórn að vinna og það líka að gerast í Svíþjóð, ekki seinna vænna, því að þar verða þingkosningar næstu helgi, eftir rúma viku.
1: Já, Úlf Kristjánsson hefur stýrt Svíþjóð í eitt kjörtímabil, tók við 2022, alveg eins og Meloni, og samkvæmt könnunum í sumar, þá var hann á útleið, miðju og vinstriflokkarnir voru að mælast með 10% stiga fórskot í könnunum fyrir hálfumánuði, en bilið bara 2-3% núna samkvæmt mörgum könnunum. En þó að honum takist að bæta ennþá meira við sig, þá samt líklegt að stjórnin falli, af því að frjálslyndi flokkurinn sem í stjórninni töluvert langt undir 4% þröskuldinum til að ná mönnum inn á þing, þannig að það verður auðvitað eins og í Ísrael, mjög spennandi kosningar.
0: Já. Ef ekki sé ljúka þessari kosningar kringlu okkar í Úkraínu, þar reyndar mikið talað kosningar, en þær kosningar eru sannarlega ekki á næsta leiti.
1: Nei, og verða líklega ekki haldnar. Það gekk á ýmsu og hefur gengið á ýmsu í ukrainskum stjórnmálum í sumar. Mótmælin brutust út þegar varnarmálaráðherrann, sem að naut mikill af vinsalda, var vikið úr embætti og síðsumars ruggaði hann svo bátnum all hressilega þegar hann sendi frá sér myndband þar sem hann lagði til að efndi rétti kosninga.
0: Já, það sérst bannað að halda kosningar samkvæmt herlögum sem hafa gilt síðan að Rússlands her hóf allsherjar innrásina 2022. Og þá hafa líka orðið vendingar í spillingamáli sem virðist teygja sig alla leið inn á skrifstofu forsetalandsins Volodymyr Zelenskís. Það Dagný Hulda Erlendsdóttir sem fer yfir stöðuna í ukrainskum stjórnmálum.
7: Það kom mörgum á óvart þegar þær fregnir bárust í júlí að Mikhailo Fedorov, varnarmálaráðherra Úkraínu, hefði verið vikið úr embætti. Mótmæli brutust út og fólk krafðist þess að hann fengi embættið aftur. Það var styrkt samband á milli Fedorovs og þáverandi hershöfðingja Úkraínu hers og það var talin ástæða þess að honum var vikið úr ríkisstjórninni. Fedorov var þó boðin sérstök staða innan ríkisstjórnarinnar sem hann hafnaði. Hann var aðeins í embætti í 6 mánuði. Úkraínu her hefur á árinu gert árósir á olíuinnviði og vöruhús í Rússlandi, þannig að almenningur þar finnur meira fyrir stríðinu en áður. Í huga margra þessi nálgun Úkraínu hers Fedorov að þakka. Þá þykir hann líka nýjungagjarn og framsýnn í hugsun og í ofanálag einkar viðkunnanlegur. Miðjan ágúst birti hann ávarp á YouTube síðu sinni þar sem hann hvatti til þess að efndirði til kosninga í Úkraínu. Við skulum heyra brot úr ávarpinu.
8: Við verðum að tryggja kosningarétt hermanna og þeirra miljóna úkraínumanna sem búa í útlöndum og við víglínuna. Við verðum að tryggja öruggar kosningar, sjálfstæði stofnana og tiltrú á niðurstöðuna. Þessir erfileikar þýða ekki að þetta sé útilokað. Úkraínu hefur oft tekist hið ómögulega. Við getum fundið lausn á þessu því að lýðræði á ekki að vera lúxus sem aðeins þekkist á friðartímum. Lýðræðið hluti af því sem við erum að berjast fyrir.
7: Það voru síðast forseta og þingkosningar í Úkraínu 2019. Þá var Zelenský kjörinn forseti og flokkurinn hans þjónn fólksins hlaut meiri hluta þingsæta. Kjörtímabilin eiga að vera 5 ár. Ef það væru ekki í gildi herlög, ætti því að vera búið að kjósa. Það voru skipta skoðanir þetta útspil Fedorovs að leggja til að kosningar eruðu haldnar þrátt fyrir að stríðgeysi enn.
9: Fedorov var svakalega vinsæll einstaklingur hér í Úkraínu og eins og sást á mótmælunum og í rauninni eftir hann gaf út þetta myndband þá fjarlægðust flesti sig í burtu frá þessari hans hlið og þessum málefnum.
7: Þetta Óskar Hallgrímsson, ljósmyndari og blaðamaður sem hefur búið í Kýf síðustu 7 árin.
9: Engungu út frá því að fólk veit hér að kosningar eru ómögulegar, þær yrðu aldrei lýræði eins og hann var að kalla eftir, það er ekki möguleiki að halda frjálsar lýræðislega kosningar í Úkraínu eins og staðan út á öryggismálum. Og flestir hér allavega þess að ég tala við eru sammála það að Fedorov hafi skotið sig mjög mikið í fótinn eftir þetta og síðan í yfirlýsingum sem hafa komið frá honum eftir að hann kom með þetta vídeo hafi dregið enn frekar úr vinsendum hans. Þannig að ég held að staðast í sú hér að fólk sé að fara aftur tilbaka í átta Zelenský og þessi ákvörðun að færa og hann úr þessu stöðu hafi kannski ekkert verið svo vitlaus á andanum.
7: En hvers vegna talið svona hættulegt að halda kosningar á stríðstímum?
9: Í fyrsta lagi það ekki vinsældarmál. Það ólöglegt. Þú þarft að breyta stjórnarskrá, þú þarft að breyta lögum til þess að halda kosningar. Samkvæmt lögum hér í Úkraínu, eins og í flestum öðrum frjálsum lýðræðisríkjum, þegar að herlög gilda í landinu, það var ekki hægt að halda kosningar, af því það er bara ómögulegt.
7: Ákvæði herlagana voru samþykkt á úkraínska þinginu fyrir tíma Zelenskís.
9: Öðrulega er að þú ert með stóran hluta af landinu hér í hernum, sem er því ómögulegt að koma frjálsu atkvæði í leynilegum kostningum, það bara er því ómögulegt. Það myndi skapa gífurlegt öryggis vandamál fyrir almenningar en að komast að kostningum að einhverju leiti. Það er ekki hægt að tryggja öryggi einstaklinga í 35 miljón manns á einum tímapunkti á akkur þessum degi, það er bara gjörsamlega ómögulegt. Og fólk veit það og líka stór hluti þjóðarinnar er fyrir utan landið, er flóttamenn, vísvegar um heiminn og síðan alltaf herteknusvæðin, fólk. Það er fólk þar, það eru miljónir mannans sem eru á kosningaaldri sem eru í Úkraínu, það eru bara hertekin á rússum, þau mista ekkit kosningarétt eða ríkisrétt á sama tíma það er. Þannig að praktist er það ómögulegt og lagalega er það ómögulegt. Þannig að Zelenský, það er ekki spurning um ákvörðunarvald hjá Zelenský eða einhverjinn í ríkisstjórninni annað, það þyrfti svo margt sem er bara ómögulegt að gera eða mjög erfitt.
7: Við þetta má bæta að það ríkir líka ótti það í Úkraínu, að stjórnvöld í Rússlandi myndu gera tilraunir til að hafa áhrif á kosningar yrðu þær haldnar áður en samið verður frið. Pútín Rússlandsforseti hefur látið ýmis orð falla Zelenský, þar á meðal að hann líti ekki á hann sem lögmættan forseta á Úkraínu. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur einnig látið slík viðþorfi ljós og kallaði Zelenský í fyrra einræðisherra án kosninga. Ég spurði Óskar að því hvort kröfur Fedorovs núna kosningar væru sérlega viðkvæmt mál í ljósi þess sem Pútín og Trump hafa áður sagt.
9: Trump er annað mál að því Trump er náttúrulega forseti Bandaríkjanna og þú veist, Trump er annað mál en Pútín, hann náttúrulega nýti sér allt svona og rússneska ríkið hefur tekið eitthvað sem getur valdið sundrungu á einhverjum á einhvern hátt, ekki bara innan í Úkraínu heldur bara út heiminn þar sem og þetta á Fedorov að vita hann á að vita það að þetta myndi vera miklu öflugra í höndum Pútins heldur en einhvers annars að geta bent á þetta nákvæmlega þetta mál sem er búin að vera eitt af helstu áróðus umtalspunktum er það að Zelenský sé ekki lögmættu leiðtogi, að þetta sé bara hérna, regime, eins og hann kalla, innræðisstjórna, því að hann sé að halda, þetta er bara að henda olíu á þann eld og þetta ætti fettur of að vita og það er í rauninni í munurinn er sá, rétt og ránt, mann getur alveg sett einhvers konar punkt á því að margt sem fettur of var að tala mér er alveg eitthvað sem er eðlilegt sem er einmitt nákvæmlega eins og áróður virkar. Það virkar langbest þegar að er einhvers konar sannleikskort sem hægt er að ígja, tengja saman, að búa til einhvers konar rökvillu, að villa fyrir fólki, gera það svolítið sem, þú veist, verði einhvers konar svona, ruggla fólk í rýminu. Og tengja saman hluti sem eru, þú veist þessu, það er ómögulegt að halda kosningar, en það er sem spilling í landinu, þar af leiðandi er það spilling að vilja ekki halda kosningar. Og það, þessi sem er alltaf, er rökvilla og megan eitthvað sens, en þetta eitthvað sem þetta eitthvað sem feður að hefða átt að vita og á að vita og þess vegna eru allir að glóra sér í kollinum akkur hann hafi farið á þennan stað.
7: Því má halda til haga að Zelensky hefur sagt að hægt yrði að búa til kostninga með 2-3 mánaða fyrirvara ef bandamenn myndu tryggja öryggi í landinu. Samkvæmt könnun sem Kyiv International Institute of Sociology gerði í byrjun ágúst vilja 57% Úkraínumanna að beðið verði með kostningar þar til stríðinu líkur. Breska ríkisútvarpið BBC segir marga af dyggustu stuðningsmönnum varnarmálaráðherrans fyrfirandi ekki sammálunum nauðsyn þess að búa til kostninga strax. Slíkt þið ekki til heilla fyrir Úkraínu, hefur BBC eftir Ívan sem 24 ára. Hann mætti á mótmælin þegar Fedorov var vikið úr embætti. Þá segir þingmaðurinn Oleksandr Meresko, sem hliðhollur Zelensky, að hann hafi stutt endurkomu Fedorovs í embætti heilsugar, en að hugmyndans kosningar væri bæði hættuleg og óraunhæf. Slíkar hugmyndir væru tromp á hendi Pútins.
9: Það hafa verið gerðakannanir í gegnum árin frá því að stríði hóst margar. Flestar kannanir, ef ekki allar, sína fram á það að fólk átti sig á þessu. Og í rauninni eins og förum aftur að fetra leiða hann komið þessa yfirlýsingu, það dró svakal úr vinsandumanns og fólk átti sig á því að þetta er óraunhefar kröfur, algjörlega óraunhefar kröfur. Og fólk sá svolítið svona mögulega gæti verið þetta eitthvað kostningapot í gangi. Ekki að alhafa það en það var miklu svona málega, já ok, ekkur reyna að koma þetta eitthvað núna, þú veist var ekki málið að endurbæta herinn og laga spillingu og annað var það ekki málið en ekkur að koma og búa til eitthvað sem algjörlega ómögulegt það bara ekki sens sko.
7: En það fleira sem hefur mætt á Zelensky síðustu vikur en krafa kosningar og allsherjar innrás Rússlands sem ekki sér fyrir endan á. Í áðurnefndu myndbandi Fedorovs á YouTube sagði hann ekki ganga nóg vel hjá stjórnvöldum að taka á spillingu. Hann sagði að vegna spillingar væri skortur á vopnum og búnaði í hernum. Og þess vegna væri erfiðara en ella fyrir Úkraínum en að vinna stríðið. Síðar sagði hann í viðtali að margir innan stjórnkerfisins möguðu krókin í eigin þágu á ólöglegan hátt. Þetta væri 100 manna. Og að þessu hafa norði vitni í stóli varnarmálaráðherra. Það ekki deilt það hvort spilling sé vandamál í Úkraínu. Og meðal kostningaloforða Zelenskís 2019 var einmitt á upprætana. Þá hefur Evrópusambandi þrýst á stjórnvöld að gera umbætur svo betur gangi að uppræta spillingu. Stjórnvöld í Úkraínu stefnaði inngöngu í bandalagið á næstu árum. Stórt spillingarmál sem grunnsemdir eru að tegja sig inn í innsta hring Zelenskís kom upp í fyrra. Annað stórt mál sem líka talið ná upp í efstu lög stjórnkerfisins kom svo upp á dögunum. Það mál var til þess að vara starfsmannastjóri forsetaskrifstofunnar var látin taka pokan sinn. Eftir að það mál kom upp, sagði Fedorov í viðtali við Breska ríkisútvarpið, að þetta spyrja Zelensky hve mikið hann hafi vitað spillingu í sínum innsta hring. Það kom þó fram í viðtalun að hann sjálfur hefði aldrei fengið fyrirskipanir frá Zelensky að gera neitt ólöglegt eða eitthvað sem honum fannst vera á skjön við samvisku sína. Fyrra stóra spillingarmálið sem kom upp í nóvember snertir viðkvæma taugi í Úkraínumönnum því ásakanir voru að fjármunum hefði verið stólið úr orkugeranum. Meðal þeirra sem fengu stöðu grunaðra í málinu fyrrverandi orku- og dómsmálaráðherra sem var vikið úr embætti og fyrrverandi aðstoðar forsætisráðherra. NABU, spillingarannsóknastofnun Úkraínu, telur að hópur manna hafi lagt á ráðin hann á stjórn á mikilvægum ríkistofnunum, meðal annars ríkisorkufyrirtækinu Enerko Atom. Þeir hafi neitt fyrirtæki sem veita Enerko Atom þjónustu til að greiða sér undir borðið til baka, 10-15% af andvirði samninga við ríkisorkufyrirtækið til að missa ekki viðskiptasamband sitt við það. Talið er að hópurinn hafi fengið 100 miljónir bandaríkjadala í eigin vasa eftir þessum leiðum. Það er upphæð sem jafngildir 12 miljörðum íslenskra króna. Og þetta ríkisfyrirtæki rekur 3 kjarnorkuver sem framleiða helming allrar raforku í Úkraínu. Höfupaurinn talin vera Tímur Myndits sem var náin vinur og fyrir viðskiptafélagi Selenskís forseta. Málið því stundu kallað Myndits-gate. Honum tókst að flýja úr íbúðinni sinni í Kýf, stuttu áður en lögregla kom til að handtaka og það talið að hann hafi flúið til Ísraels. Þeir Myndits og Selenskí stopnuðu saman fyrirtæki á árum áður sem framleiti sjónvarpsefni. Það var áður en Selenskí sneri sér að stjórnmálum. Forsetinn hefur fordæmt þetta meinta peningasvindl og svift sinn gamla félaga ríkisborgararétti. Forseti lands í stríði getur ekki átt vini, sagði Selenskí stuttu eftir að málið var gert opinbert. Forsetinn kallaði eftir því að það erði rannsakað og innum seku komið á bak við lás og slá. Þegar málið kom upp í lok síðasta árs rættu við á fréttastofinni við Kýru Rútik, úkraínskan stjórnarandstöðu þingmann sem þáði kallað eftir afsögn ríkistjórnarinnar og forsetans vegna málsins. Fram að því stutt hún forsetan dyggilega. Hún sagði þetta sérstaklega viðkvæmt þar sem það tengdist orkumálum. Vegna ítrekkaðra árásar Rússlandshers þyrfti almenningur að notast við dísilrafstöðvar. Þeir sem ekki ættu kost á því hefðu að þess rafmagn í 2-3 tíma á dag.
10: Also for us as a country, it is absolutely unacceptable to have these corruption scandals given the trust that we have from our partners.
7: Þá sé þessi spilling hið versta mál fyrir Úkraínu í ljósi þess mikla trausts sem bandamenn hafi sýnt. Á þessum tíma vildi hún stjórnarskipti með því að þingi landsins yrði falið að mynda nýjan meiruhluta og skipa nýja ríkisstjórn. Eins og framkom áðan var dómsmálar á þeirra Úkraínu rekin úr embætti þegar spillingamálið tengt Energoatom kom upp. Húnum gefið að sök peningaþvætti og að vera hluti af skipulögðum glæpahópi. Rannsakendur telja að leita hafi verið til hans því hann var talin geta tryggt að dómarar myndu kveða upp dóma sem kæmu sér vel fyrir fyrirtæki og einstaklinga sem tilheyra glæpahópnum. Ráðherran fyrirverandi heitir Hermann Halusjenko og kemur einnig við sögu í nýja málinu sem gert var opinbert í síðasta mánuði. Og þá skulum við snú okkur að nýja málinu. Í því Írína Mútra fyrrum vara starfsmannastjóri forsetaskrifstofunar, auk eins þingmanns, eins fyrrverandi þingmanns og háttsettra starfsmanna Sensebankans sem í ríkiseigu grunuðum peningaþvætti. Þeim gefið að sög að hafa millifært þvættaða féð í gegnum Sensebankan til að leggja fram tryggingu til að ná fyrrnefndum Halusjenko úr haldi. Hann var í fangelsi vegna Energoatom spillingarmálsins. Það eru fleiri angar og nýja spillingarmálinu sem ekki gefst tími til að rekja að þessu sinni. Spillingarannsóknastofnun Úkraínu gaf út myndband á YouTube á dögunum þar sem sagt frá upptökum af helstu sakborningum að leggja á ráðin. Þar heyrist í konu sem talin Vera Mútra, sem nýlega var vikið úr starfi vara starfsmannastjóra forsetaskrifstofunar. Þar heyrist hún segja að spilling þurfi að vera kerfisbundin og það þurfa stjórninni. Það þurfi ekki að berjast gegninni, heldur að ná stjórnáinni. Þá hefur annað nafn tengt forsetaskrifstofinni verið nefnt í fréttum af rannsókninni, nafnið Kirilo Aleisevits Butanov. Á upptökunum heyrist fyrrnefnd Mútra oft segjast vera að taka við skipunum lögbrot frá yfirmanni sínum og yfirmaðurinn hennar Butanov, æðsti yfirmaður forsetaskrifstofunar í dag. Hann tók við þegar Andri Jermak, einn nánasti samstarfsmaður Selenskís, sagði af sér í nóvember eftir ásakanir spillingu. Jermak var handtekinn í vor grunaður að hafa þvættað tæpar 9 miljónir bandaríkjadala í tengslum við byggingu lúxusíbúða í Kýf. Þá einnig verið að rannsaka tengslans við Energoatom málið. Reynist grunur spillingarannsakenda í Úkraínu sannur. Það auðvitað hið versta mál fyrir stjórnvöld og almenning. Greinendur hafa þá bent á að ef til vill sé þetta allt ekki með öllu illt. Það sé skrifi rétt átt að mál sem þessi komist upp og fái ekki að grassera án afskipta lögreglu og dómsvaldsins.
0: Þá er þessi fyrsti heimskvíði þáttur vetrarins að baki, en við erum hvergin er hætt.
1: Nei, nei, margir fleiri bíða. Við erum búin að koma okkur fyrir í startblokkunum og tilbúin að taka sprettin inn í haustin.
0: Já, fréttaskýringa sprettin utan úr heimi.
1: Já, en takk fyrir að hlusta í dag.

Við heyrðum frumsamið lag sem hljómsveitin Brek sendi frá sér í gær. Það heitir Í krummafót og af væntanlegri plötu sem kemur út 25. september. Auk meðlima Breks leika í laginu trommuleikarinn Erik Kvik og strengja kvartett skipaður þeim Þórunni Ósk Marinósdóttur, Sigurði B. Gunnarsinni, Gunnhildi Daðadóttur og Sólveigu Steinþórsdóttur. Nú taka við Straumar í umsjón Árna Matthíassonar.

0: alltaf að gleyma á verk eftir Fanny Hrund Þorsteinsdóttur sem var að ljúka píanómi í nýmiðla tónsmíðum og stödd hérna hjá mér. Nýmiðla tónsmíða, hvað það?
1: Já, það góð spurning. Herðu, þetta hérna, sko, þetta náttúrulega bara tónsmíða braut. Það hérna, tónsmíðanar skiptast núna upp í hljófæra tónsmíðar og svo nýmiðla tónsmíðar. Og í nýmiðla tónsmiðum þá bara aðeins önnur nálgun og hérna meira frelsi að ég upplifi, miskosti. Þetta og þá við svona, þá tölvan eiginlega að okkar bara svona að hljóðfæri. Það áhersla á hljóðhönnun og já, hljóðsköpun og bara allt sem svona... Já, skapandi nálgun í tengslu við bara hljóðið.
0: Sko, ég fekk þið hingað til mín vegna þess að það voru tónleikar mengi fyrir stuttu.
1: Já.
0: Það sem voru þú að voru fleiri og voru að kynna svona, þetta var svona super collider kvöld.
1: Akkurat.
0: Þannig að það svona super collider forrið sem við tölum kannski betur eftir.
1: Já.
0: En sko, ég viss ekkert þig.
1: Nei.
0: Og hafði aldrei heyrt neitt eftir þig eða þig.
1: Einmitt.
0: En svo þegar ég fór að hérna, grúska þá áttaði mig á því að þú hefði sem sagt, verið lært til sem hjúkrunarfræðingur og unnið sem hjúkrunarfræðingur og þá það má ég að segja að það gerir þína leið svona í músíkinu svolítið skrifaði óvinnilega.
1: Já, ég bara svolítið fyririldi.
0: Já, já. Hvernig byrjaði þetta alls saman?
1: Herðu, sko ég var nú, sérst, tók eitt ár í nýmiðla tónsmiðum við listaskólan árið 2005. Já, ég held að ég sé fara
0: með rétt. Það er ókislega
1: látt síðan. Já, mjög látt síðan. Og þá var ég komin með batn og hérna, og eftir hérna þetta ár, þá fannst mér kannski ekki alveg svona vera nægilega mikið öryggi í því að svona var þetta atvinnu og fleira, að hérna, ég þyrst þannig kannski að skapa mér einhvern svona öryggari vettvang, þannig að þá liggur leiðin í hjúkrun. En tónlistin hefur samt, þú veist, kannski ég lagði það ekki alveg á hilluna alveg, þú veist það svona, ég var alltaf, þú veist, eins og með í hjúkrunarnáminu áfram í einhvern tímum píanó og læra sjálf og svo frammi, sko.
0: Þú segir að vera í einhvern tímum að læra píanó.
1: Já.
0: Hver þinn uppruni í músíku? Bara varstu strax mjög músíkalsk?
1: Hafði mikinn áhuga, það var bara mikill tónlistar áhugi, þú veist, á heimilinu og hérna, þú veist, ég Ólstefi sem bara batna hlusta á hérna Led Zeppelin, Cream, Santana, fleira. Ég fann hérna í smáhjólisíku DFF hérna gítar hérna til sölu og fekk mömmu með mér. Og svo kemst ég að því þegar kom heim að hérna þegar mamma tók upp gítarinn og spilaði bara áreinslu lust hérna Stairway to Heaven. Og mamma, ég hafði ekki hugmynd um það sko, en hérna það var mjög áhugavert. Og þannig ég fór að læra að gíta líka. Og en svo svona, þú veist, upp úr gelginni að þá hérna
0: fór
1: maður að pæla í einhver öðru
0: já.
1: Og svo auðvitað líka bara, já, hérna, já, eldri systur og þær voru mikið að hlusta á ýmislegt Sonic Youth, Cranes, Saint Etienne og Pixies, alls konar, þannig að maður úlsta löfið, svona alls konar.
0: Já, en sko eitt að hlusta og gutla og annað að semja.
1: Ég með sem þannig að...
0: Kom það snemma?
1: Sko, ég var alveg farin að setja niður einhver grip og texta og myndir og eitthvað svona þegar ég var bara hérna, bara lítil, sko hérna, og með það sem ég kunni.
0: Já, þannig að það var blundað í þér að búa til eigin.
1: Já.
0: En sko, þú fórst í hérna nám í tónlistarskóla Kópavogs.
1: Já.
0: Sem er svona mjög merkilega staður sem har haft mjög mikil áhrif í íslensku tónlistarlífi. Margir farið í gegnum það.
1: Já.
0: Margir af þeim sem hafa komið til mína að vera í gegnum það, sko.
1: Akkurat.
0: En áður við tölum við það, þá langum við að spila eitt annað tóndæmi eftir þig. Það hérna Collider Bounce. Hlustum á brot úr því.

0: Þetta var Brotur Collider Bounce og eftir hennar fann í rönd sem stætti að mér sko þú vinnur með þú ert hljóðfæra leikari en síðan þegar þú ferði í gegnum þetta að þá tekur tölvan við og hefur það alveg lagt hljóðfærin á hillina
1: Nei, þetta alltaf bara svona í og með þú veist, þegar ég var til dæmis þannig í tónveri, ég var bæði líka í tónveri sko áður en ég fór í listaháskólann 2005-06 og þá var ég bara þú veist, að vinna með bæði í raunni að vinna með hljóðu upptökur líka þú veist, hérna, piano upptökur og þú veist, bassa gítar, fleira og hérna já, þannig að það hefur alveg líka verið og er alveg ennþá þú veist, ég það bara, já, þannig að vinna með hljóðið sama hvaðan það kemur, þú veist, hljóðfari umhverfi hvað sem er
0: og... já, það nefnilegt sem þú gerir það líka að nota umhverfshljóð
1: já.
0: Hljóð sem að þú hljóður þetta sjálf eða rekst á eða ég veit ekki hvernig
1: já, og þar koma náttúrulega hérna, hljóðnemar við sögu og þeir eru líka afar mikilvægir ég er að nota svona ýmsa hljóðnema eins og geofón sem er hannaður út frá svona jarðskjálftamælum sem nema þrýsting í jörðu og það eru ýmis hérna áhugaverð hljóð sem að koma þaðan svona látíni hljóð og eins líka svona hídrofón sem hérna nemur hljóð í vatni þannig að já, ýmis konar nálgun á hljóðið
0: Og þá tekur þessi hljóð þá og tekur þeim í tölvu og vinnu þau.
1: Já, og það bara svo rosa skemmtilegt að sjá, þú veist, hvað maður og hvað getur í rauninni komið út frá, sem sagt, einhverju ákveðni hljóðið og hérna, hvernig maður horfir á það út frá alls konar hérna vítum og sjónarhornum. Tegja það rosa langt eða minka það og já. Svona horfið svolítið á þetta svona eins og ég svona bara leikuð í smá svona þrývit
0: Ég nefndi þarna þess að mengir tónleika og Super Collider
1: Já.
0: Og Super Collider er forrit tónlistar, tónsmíða forrit getum við sagt eða tónlistar forrit og svona óvinnulegt að marguleiti er það þitt helsta verkværi í dag?
1: Sko, já það er svona það sem ég hef verið að leggja áslu allan í gegnum námið og haft svona mikinn áhuga á Þú veist, þetta er mjög flókið og krefjandi og hérna, það var alveg blóðsvit og tár þannig í tónlistu forutinu þegar ég var að byrja að kynnast þessu. En hérna, en þetta er mjög skemmtilegt og hægt að skapa bara, sem sagt, búa til sitt eigið svona tónlistar umhverfi. Og hérna, þetta er, já, forutinur tungumál, það sem er það að vera forutta og hérna, búa til skipanir og svona
0: Ég sé hérna tónleika þar sem að fólk var að vinna með þetta
1: Já.
0: Og þá vörpuðu oft upp á skjá því sem var að gerast á tölvunni hjá þeim
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta er, já, eins og segir þetta er tölvur forritun Þannig að þú ert svona stundum ert kannski meiri forritari en músikant
1: Ég myndi ekki segja að ég væri
0: Nei, okay.
1: þar sko hérna, en hérna, já Nei, þetta er meira, þú veist, ég sem sett fyrir lokaverkanu þá hann að ég svona, þetta er svona 12 rása svona multisampler þar sem ég get hérna unnið live með hljóðin og haft áhrif á svona ýmsar breytur og hérna, já, ég svona alveg verið að nota subbuklætur til þess þannig að, já.
0: Og það er þá hljóð sem þú býr til sjálf
1: já,
0: líka.
1: Já, í rauninni, en ég samt mikið að vinna með þú veist, það sem upptökur bæði þú veist, umhverfis eða hljóðfæri og vinna úr því, sko
0: Já. Sko, ég hérna er að spila dæmi sem eru bara brotur verkefninum og þetta er svona eins og þú málir hérna risastótt málverk og
1: Já.
0: Eins og allir bara sína smá hotna því
1: Einmitt.
0: Og sem að, þannig að hérna það er kannski svolítið ósangjart gagvart ég er og gefur kannski ekki alveg rétt að mynda þér svo allar að gera það. Mér langar að spila hérna smá brot úr grannabílum.

0: þetta var brot úr grannabíl og þetta var bara smábrot eins og við segi mm-hmm. þar sem að ég kannski ekki alveg að sýna heildarverkið en þú bara sátti það
1: Já, það má alveg
0: mm-hmm. En músíkin er hvergi aðgengileg
1: Nei
0: Þannig að það getur enginn fengið að heyra þessi verk nema hann bara sé í beinu sambandi við þig
1: Já, enn sem komið þær
0: Og er það ekkit í stendur ekki til að fara að breyta því?
1: Jú, algjörlega það alveg, hérna jú, það alveg markmið að hérna fara að setja koma þessu hérna eitthvert út algjörlega.
0: Já, en sko mikið af þessari gerðar mm-hmm.

er unnin af raftónlistamönnum eins og að kallast mm-hmm. og sem eru þá mjög oft komnir eða sprottnir svo núr einhverju dansscenu mm-hmm. danstónlistascenu mm-hmm. og hvort sem það þá venjuleg dansmúsík með takti sem hún getur dansa við eða svona EDM sem með takti sem hún getur ekki dansa við mm-hmm. En það ekki mikið takt í þinni músík mm-hmm. Mér langar að spila hérna þess brot úr lagi sem heitir Blálok mm-hmm. og þar kemur taktur sem samt ekki taktur mm-hmm. Lustum á það mm-hmm.

0: Þetta var brot úr blálokum eftir hann að fann í rund og eins og ég sagði, þetta smá taktur en þetta ekki taktur.
1: Mm-hmm.
0: Þetta bara eitthvað sem gerist í laginu, það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, ég vil oft þetta svolítið svona ómeðvitað skapað í einhverju svona flæði.
0: Svona hljóð sem að hljómar eins og taktur, er það ekki?
1: Já, einmitt.
0: Akkurat. Ertu ekki mikið hugsa takt?
1: Nei, ég raunin ekki. Ekki svona með þetta. En jú, auðvitað, þú veist, finn ég alveg stundum, náttúrulega finnum að fyrir, þú veist, það einhvers konar taktur hana, þó hún sé ekki eitthvað ákveðin eða hérna, skilgreindur, en hérna, maður finnur eitthvað svona rytma og vindur síðan ákveðið hérna, meðvitað með það. Það alveg þannig líka.
0: Þið voru að spila live daginn.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig það að spila live?
1: Já. Það hérna alveg krefjandi, sérstaklega fyrir mig sem svona líður best svona bara á baku tjöldin. en það líka gaman, það bara hérna áskorun. En maður svona allan að ég þá undirbýi mig alveg fyrir þetta, maður að þú veist taka sesjón og æfa sig og maður með fyrirfram ákveðan hljóð sem maður ætlar að vinna með og hafa áhrif á. En hvert sesjón verður hérna eru mismunandi, þetta verða ekki eins, það eru bara margbreytileg og það líka alveg gaman sko, að sjá hvað kemur út úr því.
0: Þarfti ekki að pína sjálf að þér svolítið meira til þess að spila á tónleikum?
1: Jú, algjörlega, og við erum hérna saman sem sagt hérna hópur hérna bæði nemendur og hérna kennarinn okkar hérna í tónlistar forritun Steindór Gréta Kristinsson hérna við höfum verið einmitt að hittast og tekið verið með tvö sesjón þannig í mingi sem er mjög skemmtlegt og ætlum að halda því áfram þannig að já
0: það svona partur að því að búti músíka leifaður að heyra
1: já, ekki spurning já, já. Bara, og heyra hvað aðrir að gera og bara já, mjög mikilvægt
0: já, þú nefndi það hérna að þú vinnir með umhverfisljóð
1: mm-hmm.
0: og mér lákar að spila hérna brot úr verki sem heitir Metacolor
1: mm-hmm.
0: það sem að Mér finnst ég heyra að sjá hljóð, ég ætla að spyrja það svo það á eftir.
1: Endilega.

0: þetta brot og metakólar eftir hennar Fanny Hrund Þorsteinsdóttur sem ég á mér Var þetta sjávarhljóð? Var þetta hveraljóð? Hvað var í þessu
1: verki? Já, akkurat, þetta bæði sjávar og hveraljóð. Mjög skemmtilegt að það oft svona skemmtilega áferð sem maður getur fengið úr einmitt hérna svona vasskendum hljóðum, hverum og hérna, já, sjávar, vatn, lækir, ýmislegt.
0: Sko, í lokaverkefninu, þá talar um sem sagt skynjun hljóðs og hvaða áhrif það hefur á okkur.
1: Mm-hmm.
0: Og það hefur ekkert eins mikil áhrif á okkur og mannsröddin.
1: Mm-hmm.
0: Og því spyrir ég, hvar mannsröddin í þína verkum?
1: Já, ég hef ekki verið að vinna með mannsröddina, já, ekki að vinna með hérna, upptökur af mannsrödd en það oft sem birtist hérna, einhvers konar raddir sem birtast í verkunum og hérna, það mjög skemmtilega þegar það gerist og þá reyni ég svona, svona áherslu á að koma þeim með að gefa þeim svona ákveðin svona sess í verkunum og hérna, en já, en raddir, nei, ég hef ekki verið að vinna með
0: Það er bara eftir.
1: Já, það er bara eftir, já. Mögulega dýra rættir, sko, líka, já. Já. Ég verið með hest, upptökur hestum og ymmtlegt, sko.
0: Þannig. Já. En það er, þú sér ekki fyrir þeir að svo stöttu það að fara að syngja?
1: Hver veit, sko. Ég útilega ekki neitt.
0: En það miðar að hérna lokum hjá okkur lokaverkefnið þitt.
1: Já.
0: Þitt stærsta verkefnið, Drekafræ.
1: Mm-hmm.
0: Það er svolítið mingi pælinga baku það.
1: Já.
0: Mm-hmm. Ertu til að segja mér hana?
1: Já, þetta verk svolítið endurspeglar hérna í rauninni svona, já, tímabilið frá því að ég ákveða að fara hefja aftur nám og hérna og bara vegferð mín í gegnum námið sem sagt það eru svolítið svona Já, ég sérst, misti bróður minn hérna sem var mikill tónlistamaður, Páll Þorsteinsson, guli dreginn. Hann hérna lést aðfangadag 2019 og hann hafði verið mjög ötull og hérna hvetjandi að hvetja mig áfram og spyrja mig hérna hvenær ég ætla að taka upp þráðin aftur og einhvern veginn leið bara tíminn og aldrei var neitt úr því. En eftir að hann lést að þá svo hérna gerist ofta fólk vera að endurhugsa og bara vega og meta lífið og sjá lífið í öðru ljósi og það var þá sem ég tók ákvörunum að fara hérna aftur í nám og fer aftur þannig í tónver til Jespers og Halla hérna og svo í rauninni liggur leiðin aftur í LHÍ og já og þetta svona, já, þetta verk kom svolítið bara eiginlega til mín einhvern veginn bæði, þetta er hérna visuál verk líka og myndefnið hljóðefni, einhvern veginn svona var þetta, já, til í miklu svona bara flæði og kom svolítið svona þannig sé áreislega laust.
0: Þannig að þú gerðir myndefni líka?
1: Já var með hérna stutt vídeobrot myndir, málaði myndir líka, þá hefði sér nú ekki hérna neitt lærið því, en já, þetta var mjög skemmtilegt. Ég var búin að taka einhverju svona visuál áfanga í skólanum, þannig að ég var með svona búin að kynnast því aðeins, nýtti mig forritið þannig að Premiere Pro og það er mjög skemmtilegt að nota það því að það svona visuálverkið var líka svona ákveðin svona lög eða svona þjætt ofið af svona áferðum, textures og hérna svona í samhengi við tónlistina.
0: En tónlistin, er hún samin í einni lotu rétt fyrir lokin eða er það samtýningur í gegnum þennan tíma?
1: Þetta meina bara í gegnum námstímana og þetta ferli. Sko, auðvitað, maður er alltaf að vinna, þú veist, með svona hljóðupptökur alveg maður, þú veist, þetta er endur nýtt og aftur nýtt og svo fram við, sko. En þetta er rauninni, nei, þetta er svona bara síðast ári sem ég er að vinna með þessu og úr þessu.
0: Þannig að þetta er svona líka tilfinningar úrvinnsla á þessum tíma.
1: Já, já, algjörlega. Já. Mm-hmm.
0: En sko, ég hef séð myndverki að þú sendir mér það.
1: Já. Mm-hmm.
0: En þeir sem að hlusta munu, hver ekki geta séð það?
1: Nei, einmitt.
0: Þannig að ég bara skora á því að gefa þetta út.
1: Já, algjörlega. Það er...
0: Svo að fólk geti séð og hlustað.
1: Já.
0: Nóg. En við látum alltaf næja að hlusta núna.
1: Já.
0: Bara þakka ég kærlega fyrir að koma og tala við mig.
1: Já, takk fyrir að taka móti mér og bjóða mér.

0: Fanný Hrund Þorsteinsdóttir var gestur Árna Matthíassonar í Straumum.
1: Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sunnudagaskóla hátí klukkan 11 og sunnudag. Fríkirkjan Hafnarfirði. Opið, það opið fyrir umsóknir listamannalaun. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Vaka þjóðlistahátíð, barna rýmna tónleikar og danslög í flutningi ungra strengjaleikara 19. september, salurinn.is. Við óskum bæjarbúum og gestum góðrar skemmtunar á ljósanótt, Krambúðinn og Benni Pípari, velkomin í Reykjanesbæ. Síðustu innréttunadagar, Ballettskóli Eddu Skefing. Barnabækur, prjónabækur og sjálfshjálparbækur, bókamarkaðurinn Akureyri. Íslenskönnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar. Reyktusilungur, Selgerafélagi Kolaportinu.
0: Góðir hlustendur, næsta á dagskrá poplagakrufning.
2: Við erum að hringja til Svíþjóðar í popmeinafræðing lestarinnar tónskáldið og tónlistamanninn Friðrik Margrétar Guðmundsson.
3: Já, halló.
2: Við ætlum að tala Harry Styles og amerískar stelpur, American Girls.

0: ég er ekkert mikið inn í svona heimi og veröld frægafólksins þannig að fyrir mér er Harry Styles kannski fyrst og fremst bara tónlistamaður þó að sé mikið hann rætt sko en mér finnst kannski sérstaklega að fyndi út að ég veit að það er svona gagnrýni á hann sko að hann sé svona fjarlægast sína bresku rætur sko hann sé svona að verða meira amerískur svona í anda og talanda sérstaklega sko en mér finnst eitthvað svona fyndi hann sé að gera lag sem er sko ekki bara bandarískar konur heldur líka að þetta mjög bandarískt lag þetta svona mjög mikill New York keimur yfir þessu öllu saman
1: Harry Styles, hann fæddur árið 1994 vekur fyrst athygli þegar hann tekur þátt í hérna, X-Factor svona söngvakeppnis þáttunum og svo hann fenginn til að taka þátt í svona strákahljómsveit sem hétt One Direction og hún stofnuð hann árið 2010 þá var hann 16 ára og hún verður gríðarlega vinsæl þannig að næstu 5-6 árin

0: Þetta er fjórða breiðskífa Harry Styles, hann gaf út á fyrstu sem er samnefnd honum árið 2017, 2019 kom Fine Line, 2022 Harry's House og núna í ár kom þessi plata sem að hún heitir, hvað heitir hún?
1: Hún heitir Kiss All The Time Disco Occasionally. Ég var mjög seinn á Harry Styles vagnin og það er bara einmitt One Direction var bara, ég var bara í algjörum mótþróa gagnvart einhverju þannig þegar það var í gangi og hérna, þú veist, var ekkert að fylgjast og ég var ekki eins og með stöð tvö þannig ég var ekkert að fylgjast með þessum raunveruleika þáttum hann eitthvað, hvað er allir hétu X-Factor og The Voice og en ég var ekkert inn í því og ég vissi þetta alltaf hvað þetta var og það voru einhverju krakkar að hlusta á þetta í kringum hann sko já, það er alveg svona fyrst kannski sko ekkert svona fyrstu sóloplöndana sem að ég var endilega að kveikja og ég náttúrulega fór á vagnin þannig með Harry's House sem er þvist 2020 en fyrir það átti ég alveg svona vini sem voru eitthvað, hey, þú ættir að tjekka á Harry Styles, þetta er alveg freka gott sko, en ég var ekki alveg að trúa því sko.

0: Þetta er náttúrulega sko, að, já, hann byrjar í boybandi, hérna, One Direction og það er einhvern veginn svona, í ansi mörgum svona strákahljómsveitum og svo sem stelpuljómsveitum líka, þá er einn sem er svona hæfileikaríkastur og hérna, og á síðan oft, á síðan einhvern sóloferil eftir, ég meina, Robbie Williams úr Take That og svo náttúrulega, hérna, Justin Timberlake úr NSYNC. Þú veist, og það eru svona listamenn sem hafa einhvern veginn haldið áfram að síðan þróast, að þróa poppið og Harry Styles er þessi aðili í One Direction.
1: Já, algjörlega, og mér er slíka töff sko hvað hann gerði, þú veist, þess að ég var að hlusta aftur á fyrstu soloplötunan sem kom út 2017 og þetta er svolítið svona flott, svona rockað og svolítið súrt sko, sem að mér er flott að hann reyndi að fjarlægast sko kannski eitthvað svona boyband einhvern veginn, hennan boyband hljóð þeim og fór í svona svolítið meira svona minnum hann smá svona David Bowie eitthvað og mér það takist mjög vel án þess að vera eitthvað svona alveg að reyna að gera andstæðina þá var þetta svona, hann náði að skapa sér svolítið flott sound þó að mér veist svona kannski skortur á einhverju sjálfsöryggi hann að svolítið á fyrstu tveimur plötunum jafnilega að svona aðeins fari ykkur á popklisjur finnst mér sko. En svo eitthvað en svo kom þriðja einmitt Harry's House. Það er svona eiginlega meira svona þá kom kannski smá meiri svona disco og svona svefnherbergis pop feelingur. Ég hugsa svona Toro í Mui eða Unknown Mortal Orchestra. Það var svona svolítið þannig sko. Í landa við samt mjög eða samt svona mjög poppaðan hátt. Þannig að það var mjög stað svolítið flott plata. Hún var svolítið svona líka samfelld í gegn. Það var bara eitthvað en svona var mjög, hún er mjög góð og rennur mjög vel.
0: Okay, Kiss All the Time, Disco Occasionally og American Girl er lag númer 2 á þeirri plötu American Girls fyrir gjöðu frá, hérna í fleirtölu sko mín athugasemd þetta lag sko þegar ég hlustaði það veistu hvað hljómsveit kom upp í hugann á mér?
1: Ég get gískað var það LCD Sound System?
0: Það var reyndar ekki LCD Sound System en mjög hérna en frá svipuðum slóðum. Ég hugsaði Animal Collective sem alltaf var einhvern veginn svona svalasta New York indie hljómsveit hérna hipstera hljómsveit einhvern veginn fyrsta áratugarins. Og einhvern veginn þú veist, já það eitthvað við sko söng melódíuna og söng stílinn sem að, og svona eitthvað andrúmsloft, mér finnst það mjög komið mjög á óvart

0: Já.
1: Ég, og það mikið svona snemmaldar bragur líka yfir þessu sko. Ég hugsaði mitt líka smá yes. Eða þú veit ekki, ég byrjaði bara að tengja þetta við allar þessar New York hljómsveitir einhvern veginn. Og hérna, eða það kannski meira yfir plötunni frekar en kannski sérstaklega þessu lagi. Mér finnst þetta lag svolítið vera mikið, bara minnir mig mjög mikið á LCD Sound System af mörgum ástæðum sko. Það kannski, viðst, aðalúta því að viðst, það bara í gegnum allt lagið bara tveir hljómar. Mér finnst það vera mjög mikið eitthvað sem að James Murphy í LCD Sound System gerir mikið af. Hann mjög oft bara með svona mjög minimalíska hljóma ganga.

Svo er líka náttúrulega bara þessi bassi sem að kannski er líka bara einkennandi fyrir svona þetta, þetta elektró eða svona raf pop veist, sem að var í gangi á þessum tíma sem að etsi disantsystem verður líka stórt og svona, svona mjög svona brakandi synthar oft í bassanum sem að er eitthvað svona ekkert endilega með mjög miklu svona rými í kringu sættur eru svona svolítið svona bara fá svolítið að vera í sinni vigt sko inn í laginu og það mjög enginnandi fyrir þetta lag

0: Ok, ef við förum onni í þetta lag, hvað hérna hvað að gerast þarna?
1: Þetta byrjar svona mjög svona góðu svona bjöguðu hljóði svona, kemur svona distorsjón einhvern veginn yfir sem mjög svona þetta mjög algengt stílbragð sko, þú veist, ég hugsaði mjög mikið, þú veist mörgum lögum eftir Billie Eilish og þú veist, líka eitthvað svona indie svona Arcade Fire, þau byrja mjög oft á svona einhverju svona smá svona bjöguðu svona eins og gítar magnara hljóð einhvers staðar langt í burtu svo kom þessi píanhljómar í rauninni hljómar eins og þetta séu fjórir mismundi hljómar en þetta í rauninni bara tveir hljómar og hann bara notaði í svona öðruvísi hljómkvörum þar að segja, þú veist, hann að setja nóturnar í mist, þú veist, raðin upp öðruvísi en þú veist, í rauninni þetta bara tveir hljómar sem að ganga á milli og við, þar fáum við mitt hennan hrein sem verður þetta dan dan dan sem er á móti sem, sagt, sem stöðurinn, þetta er svona synkoperað og einmitt eins og kemur oft í mikið af danstónlist og já, og svo fáum við sko á sama tíma fáum við einhvern veginn röddina inn og þá kemur bassatróman sem er alltaf bara á hverjum fjórðaparti, bara alltaf stöðug og við fáum svona smá, þú veist, líka hi-hat, svona diskanir inn og fyrst eru bassanir að gera svona langar nótur en svo svona í seinni hluta erindi sinns þá þú veist byrjar að spila svona stuttar nótur svona staccato, kallum við það í tónlistarheimnum og hérna, já, og það er svona, þú veist, einmitt svo gott hvernig, þú veist, er svona að nota þessi litlu blæbrið til þess að hvernig halda læginu endalaust áhugaverðu og líka hvernig, þú veist, bakgrannirnar stundum eru þar að fara einhvern veginn í ykkur aðra læglínur stundum koma bakgrannir og syngja það sama á aðalröddin og þetta er svona það er endalaust að það taka út einhvern svona lítil smáatrið, sko en svo í viðlæginu þá fáum við þess að hennan bassa sinn þá, eða skipti hennan út, sko á, kemur bassa gítarinn út og við fáum hennan sinn það sem bara duf, þvist, sem mjög svona LCD Sound System legur sinn því sko, það sem að svona það sem mér finnst að vera gott við þetta lag og það sem að svona vakti áhuga minn á því er einmitt það sko að þetta er rosalega minimalist lag það nota bara tvo hljóma í gegnum all lagið og svo er það svona sami hreinurinn sem er svona, aðeins eins og við tala sem þetta kallast tresíó og þetta er þvist sami hreinur og er í hérna, er í hljumis svona dembo og reggaeton tónlist og svona og hérna og hann er svona, nota hann í píanónu og söngnum en undir er bara svona þvist stöðug bassa tromma og sko það sem að er svo áhugavert í þetta lag er sko hvað er ótrúlega vel uppbyggt og það er svo mikil eftirvænting í sko einhvern veginn, þetta byrjar svo rosalega svona inn á við og er eitthvað svona svo ótrúlega lítið lag sko og svo vex það einhvern veginn, fá þetta viðlag sem er svona það sem að fer að hoppa reyla bara upp áttun, þú veist, í röddinu og kemur svona meiri kraftur og meiri svona rifnari og grófari rödd en þú veist, það er samt einhvern veginn ekki búið að springa út lagið og svo einhvern veginn, þú veist, erum að bíða allt annað erindi og svo loksins sko í öðru viðlæginu þegar að meira en helmingurinn á laginu búið þá eiginlega fáum við loksins sko þetta backbeat sem að er svona svo mikilvægt í svona tónlist, þú veist, að hafa sagt, snerillin sem að kemur á öðru og fjórðaslæginu og veist, maður er búin að bíða eftir þessum snerli allt lagið og svo kemur hann og þá einhvern veginn nær lagið sko að kvikna í gang einhvern veginn

0: Getur útskýrt þetta betur, þetta backbeat? Það er bara einhver ákveðin hérna í raunni eitthvað ákveðið trommuslag og hérna sem að maður að bíða eftir?
1: Já, þú veist, backbeat í rauninni sko það getur verið snerill eða klapp sem að þú veist, þegar þú ert í tónlist sem í fjórum fjóruðu, sem mjög mikið að tónlist náttúrulega þá ertu með, þú veist, klappið á tveimur og fjórum og þetta kemur eiginlega úr, sko, þú veist, eins og jazzi og svingari tónlist, að þá einhvern veginn það alltaf þá einhvern veginn þungaslæði alltaf á tveimur og fjórum, í staðan fyrir, þú veist, eins og í evróskri tónlist hún mjög oft á einum og þremur sagt, áherslögin á einum og þremur, en svo þegar ekki þegar svona rock tónlist verður eiginlega til sko út frá því að þú veist, það kemur eitthvað svona, þú veist, þessi blues tónlist sem með áherslu á tveimur og fjórum blandast svo við eitthvað svona áherslur á einum og þremur og sko það best að útskýrða ef við tökum með hérna lagi Get Back með bítlunum þá tekur laglínuna og ertu eitthvað Jojo was a man who thought he was a loner og það einhvernig náttúrulegt fyrir mann að vera Jojo was a man who thought he was a loner sem þá með áhersluna á tveir og fjórum en í staðinn þá verður að spila Jojo was a man who thought he was a loner og þá verður áhersluna reyla öfugt við það sem að laglínan að gefa í skinn minnst það vera mjög lýsandi fyrir svona það sem varð svo rock tónlist 7. áratugur eins og fram til okkar tíma og er líka svona svolítið við danstónlist að þá varstu með einhvern veginn þá var einhvern veginn backbeatið það er ekkert gott íslenskt orð en þetta svona en ég hef stundum sagt að segja annarkvort bakslag sem ég veist mjög fyndið
0: að vera að býða eftir bakslaginu
1: býða eftir bakslaginu eða hérna já. Aftan á hersla en hérna, já, hvernig þú bakslag allavega, hérna, þú veist að þá einhvern veginn þetta bakslag og svo þetta venjulega slag sem á fyrsta og þriðja, þú veist að verða einhvern veginn svona jafnvík og það alveg það sem maður svona skapar svona þú veist, fær maður svona til þess að dilla sér en samt ertu ennþá með einhvern veginn þessa vissu þetta öryggi í einum og þremur þú veist, sem þú hefur kannski ekki meira svona svingari tónlist, þá ertu meira svona eitthvað, wow, alltaf á tveimur og fjórum. Það sem já, er einmitt flott í þessu lagi er að það er einhvern allan tíman er það þetta áherslur á einum og þremur, bara svona eins og við þekkjum úr einhverju svona meira kannski evrósku samingi og ekki svona þú veist, rock og eða þú veist ég ætla ekki að fara að taka þetta ómikið bara þú ert alltaf með áherslunar á einum og þremur og svo ert að bíða eftir að fá backbeatið og svo kemur það loksins á nýseinni hlutanum og það er einhvern veginn þá er ekki hægt annað en að byrja að dilla sér.

0: sko, eftir því sem ég pæli meira í þá finnst mér bara svona sérstaklega Dance Yourself Clean með hérna LCD Sound System, þú veist, það hlýtur að hafa verið svona einhvern veginn það sem var lagt upp á með þegar það gerði þetta lag, því að þetta er, þú veist, í Dance Yourself Clean þá er einmitt svona, þú veist, það byrja mjög rólega og eins og frækt er að þá er líða þrjár mínútur að laginu áður en einhvern veginn droppi kemur á það fyrir gang og mér finnst það vera svona mjög svipað í American Girls að hérna að maður er að bíða einhvern veginn lengi eftir því að fá einmitt þetta bakslag, þetta backbeat inn sko og ég held að það sé alveg klálega mjög sterkur innblástur hann á milli sko
1: sko einmitt, það er líka sko bara sko plötu umslagið, þú veist með þessa sko diskokúlu þarna einhvern veginn fyrir hérna ofarlega fyrir miðju, en svo er restin svona einhvern veginn hérna svolítið svona myrk en hann einhvern veginn yfir lístur þarna svolítið hérna rár eins og hann sé á djamminu í Brooklyn sko árið 2005, þú veist það er einhvern veginn, mann finnst einhvern veginn allt við hérna við þetta vera einhvern veginn að gefa til kynna einmitt hérna þetta tímabil einhvern veginn í tólestasögunni.
0: Já, þú veist, og þetta er svo fyndið með þetta plötukóður eins og þú segir, sko, því meira sem er horfir á því skrittnara er það, maður bara, þetta er svo einmitt, þessi, hvernig hann er yfir lístur inn að því er svo fyndið, ég bara, þetta er alveg snillt, þetta er eins og eitthvað bara, þetta er heim á safni, sko.

0: textin, ertu eitthvað búin að leggjast yfir hann?
1: Sko, ég veit hvað hann fjalla, bara út að hann hefur bara sagt það í viðtölum hvað þetta fjallar, sem að er bara, þú veist, að hann hafi eitthvað verið, hann er búin að fara sér á stuttum tíma í þrjú brúðkaup hjá æskuvinum sínum sem hafa allir gift sig amerískum konum og þetta svona, þú veist, mér veist sko, það sem hann gerir mjög oft er að textanir eru oft svolítið opnir og það svona, eru mjög svona opnir til túlkunar hann ekkit svona að gefa ómikil smáatri, hann ekki svona eins og Taylor Swift sem svona, þú veist, Taylor Swift málar oft upp ekkur svona mjög sértæka mynd í textanum sínum, mér veist hann oft svona, kannski, hann málar upp ekkur mynd en það er oft svolítið svona tvírætt eða margrætt sko, og Já, mér finnst þetta svona að þess vegna er svolítið erfitt eitthvað svona að reyna að skilgreina hvað þessi texti er, en þetta er samt eitthvað svona að það er eitthvað einmanaleiki þarna og kannski eitthvað neginn svona að sitja eftir á meðan allir vinum hans fara að festa ráð sitt sem að er svona það sem að ég túlka úr þessu, sem er auðvitað mjög sko fyndið í ljósi þess að hann var að trúlofa sig Zoe Kravitz sem að er auðvitað amerísk kona.
0: Já, ok, þau voru já, þetta vissi ég ekki, hérna dóttir Lenny Kravitz.
1: Já, algjörlega og það er víst sko, þeim kemur víst mjög vel saman segja slúðurblöðin sko, vá, nú er ég allt í einu orðin slúðurkongur Nei, hann hérna já, sem að ég skil mjög vel, þeir eru báðir svolítið svona svipar típur í tónlistinni fyrst mér sko.
0: Einmitt. Hérna, restin af plötunni, er hún í svipum stíl? Að?
1: Sko, mér fannst, ég hlusta á þessa plötu, ég er búin að hlusta á hann tvisa núna og mér sko, fyrstu alveg svona sjö lögin,

0: styles klisjur sko sem að hérna já en fram að því mér stalle fyrstu sjölaugin og bara já mér stalle vera bara mjög flott sko mér stalle þetta eitt sko sem mér líka vera áhrif á þessari plötu sem kannski meira heldur en annað sko, á öðrum plötum Harry Styles það mér finnst vera mikil Billie Eilish áhrif sko hann aðeins meira í svona kvíslinu þetta meira introvert Did you think I'd open and let me see? No. Had to save my money for security Got a stock of walking up and on the street Þú veist, hann ekki mikið svona eitthvað einn taka á skarið og belta sko, eins og hann var kannski meira að gera á sérstaklega fyrstu tveimu plöturum sko. Þannig að þetta er aðeins meira inn á við sko, sem að mér erist líka bara flott það hérna þú veist, hann vita allir að Harry Styles kann að syngja sterkt og vel skilur en þarna hann svona aðeins mýkri sko
1: Það svolítið merkilegt, þú veist, hvað bara þessar margar af stærstu popstjörnum heimsins í dag, þú veist, Billie Eilish, Justin Bieber og Harry Styles, eru öll einmitt að sækja í eitthvað svona þetta, hérna, svefnherbyggis hljóðheim, þú veist, sem að náttúrulega sprettur upp úr því að fólk sé bara að gera tónlist bara í svefnherbygginu sínu af því að það hefur ekki aðganga einhver öðru og þetta einhvern veginn smita síðan inn í Veist, tónlist pop stjarna sem að hafa þú veist alla peninga í heiminum til þess að gera tónlistina sína
0: Já, einmitt, þetta fyndi hvað sko hvað stóru popstjarnar og stóru þú veist, hérna stóru fyrirtækin einhvern veginn gerðu út svona indi bara með því að taka einhvern veginn fagafræðina og gera það sinni eigin sko og þú veist indi ekki til í dag sem eitthvað svona annað heldur en bara fagfræði, þú veist
1: Einmitt. En heyrðu, Friðrik, ég held að sem alveg búin að krifja þetta inn að beini eða ekki bara að kynna þetta lag aftur að lokum
0: Gjörðu svo vel, við ætlum að hlusta í allri sinni dýrð á American Girls eftir Harry Styles

Kristján Guðjónsson og Friðrik Margrétar Guðmundsson kröfðu poplagið American Girls með Harry Styles. Samtalið heyrðist fyrst sem innslag í lestinni. Hlýðum nú á eitthvað allt öðruvísi. Jójó Ma, selluleikari og Egberto Gismonti, gítar og flautuleikari, flytja verk eftir Gismonti. Salvador.

Þetta var verkið Salvador eftir brasilíska tónskáldið Egberto Gismonti. Hann flutti það sjálfur ásamt Jojo Ma selóleikara. Næst á dagskrá þátturinn upp á nýtt. Sverrir Norland hefur umsjón.

Komið þið sælir, kæru hlustendur. Ég heiti Sverri Norland og þið eruð að hlusta á upp á nýtt, þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og ef vel gengur, endur nýjum, jafnvel heiminn. Þessa dagana erum við að fást við ansi skemmtilegt þema, vinnustaðinn. Við hugsum vinnu, staðvinnu, fjarvinnu, vinnutíma, yfirmenn, undirmenn, verðleikasamfélagi, traust og örorku, gervigreind, sköpunagleði og hvort mikilvægara sé að vera með góð laun eða góðar tennur. Í dag koma til mín og það í eftirfarandi röð góðir gestir. Fyrstur kemur Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki. Og fast á hæla hans fylgja svo þær Hrefna Óskarsdóttir, sviðstjóri iðju þjálfunar í verkjateiminu á Reykjalundi og Nanna Hlín Halldórsdóttir, nýdoktor við Háskóla Íslands. Við skulum leggja á stað með nesti og nýja skóm.

0: Hann Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki og svo vingjallegur að kíkja hingað til mín í hljóðstofuna. Komdu sæll Vilhjálmur og takk fyrir að koma.
1: Sæll, takk að þeir.
0: Þú skrifaði þessa fínu grein daginn sem þarna sem ég las mér til mikill ránægju en mér fannst líka bara svo margt skemmtilegt í henni sem svona aðeins út fyrir boxið og svona vakti og tendraði ymsar hugkvikir í kollinum á mér. Hún heitir Harðstjórn verðleikana og jafnaðarstefnan. Og þar ertu rauninni svolítið að velta því hvernig við metum manneskjur fyrir þér á ja heimspekilegum forsendum enda ertu heimspekingur og ég hugsa stundum mér finnst að vanta meira í samfélagi við hugsum oftar á heimspekilegum forsendum það hvernig við byggjum upp samfélagið hvernig við metum fólk hvernig við bara hugsum allt í tilverunni en hérna ertu sem sagt að vitna meðal annars í bók sem heitir á ensku The Tyranny of Merit eða Harðstjórn verðleikana eins og þú þýðir það Þetta bók eftir Michael Sandel sem prófessor hvaða rítur þetta? Og...
1: Já, ég raunir meira mitt nýjana ég eiginlega byggja eiginlega algjörlega á þessari bók sem ég bara las í sumar og hún kom út í fyrra og ég hef nú lengi fyrst með þessum höfundi hann hefur skrifað margt og skrifar hann prófessor við Harvard en auk þess að skrifa fræðirit þá hann mjög duglegur að skrifa sem sé
0: svona alþýðir
1: alþýðlega hann svona fræðimaður sem að leggur sig mjög um að ávarpa í rauninni almenning.
0: Er hann heimspíkingur?
1: Hann er það og hann skrifaði þessa bók og mér fannst hún bara ég svona var búin að skila henni fekk hann á bókasafni og var búin að skila henni svo leitu þessar hugmyndir á mig og ég fór bara svona að hripa það niður og svo því ég sá þessa grein eftir hann að Kristrúnu Frostadóttur Það sem hún svona nefndi eina líkir hugmyndina fannst mér í bókinu þá hann komið svona snæi til að hengja þetta á og ég geti samir illa grein sem ætti erindi inn í svona íslenska pólitíska umræðu og ég verður að segja að ég hef bara sjaldan fengið eins mikil viðbröð við einu grein.
0: Nei, það voru margir sem lasa hana. Þú vitnar hérna Kristrúnu og sem nú góður hugsuður líka og hún segir í greininni að fólk sem nýtur velgengni þarf að átta sig á því að það komst ekki á þann stað einsamalt.
1: Já.
0: Þetta nú augljós sannindi en á einhverjum ástöðum þá þarf að hnykkja á þessu.
1: Þau eru, já, augljós en það þarf einmitt, það þarf að stöðuta minna á það og í raunin að draga af því ályktanir.
0: Já.
1: Og það sem mér finnst Sandel gera svona indreið og ítrekað og þarna kemur bara svona að einhvers konar grundvallar gildismati í okkar samfélagi.
0: Já.
1: Og líka það þessi skemmtilega svona sögulega vitið í þessu að auðvitað kemur að því að sko verleika hugmyndin hún er heillandi og hún er svona hann virðist fyrir ákveðin jöfnunar hugmynd í henni vegna þessa andspæni sko forréttindarsamfélaginu þar sem að staða fór sér réðst af auði og ættartengslum
0: sem það fættist inn í á einmitt
1: já, sem það fættist inn í og að þá kemur þessi hugmynd sem svona frelsandi, sko, já, eigi ekki allir einmitt að njóta bara afrakstur sinna hæfileika og komast þangað sem verleikarnir bera þá.
0: Íslenski draumurinn, ameríski draumurinn.
1: Já, já.
0: Það líka.
1: En þá, en sko, þetta er, þessa hugmynd þarf að það er að fara mjög varlega með hana. Ég alls ekki að segja og að henni eigi að eyða, ég held að fólk eigi vissuleita, en við höfum ekki að gera út af við alla velleika hugsun það skiptir mjög miklu máli inn í hvaða samhengi við erum að tala og þá kannski mikilvægt að tala bara inn í bara grundvallar samhengi sko bara samfélagið sem bara við sem borgarar eða manneskjur að við séum öll jöfn að verleikum í einhverju grundvallar skilningi og það þurfi ekki að við þurfum ekki að vinna okkur inn.
0: Nei, fyrir manneskja er einhvers óendalega mikil virði í sjálfu sér.
1: Já, hún er það í sjálfu sér.
0: Og því hvort og hún kunni að spila á trompet eða fara í heljastökk.
1: Akkurat. Leið og við síðan kunnum að vitum hvað mikið framlag til lífsgæða það að gera alls konar hluti sem sprettur að hæfileikum fólks.
0: En svo tæpir náttúrulega eins og því líka að sumir, ég við getum orðið verðleikar eða sumir hæfileikar fólks gagnast í betur en aðrir til þess að aflaði lífsfeðuværis og einhvers konar svona peningalegrar umbunar og það nú annað líka sem lítur að skipta máli.
1: Já, já, og það kannski eitt sem búið er að upphefja, sko. Við leggjum allt og mikið og hann hefur skrifað mjög mikið markaðshyggju líka, hann hefur skrifað bók What Money Can't Buy, það önnur mjög áhugaverð bók þar sem hann er að leggja út af því hvað er ekki hægt að leggja á kvarða peninga og markaðar.
0: Já.
1: Og þetta er svona vissuleiti svona kannski hugsun sem að nær aðeins dýpra en það. Og við erum svo sem sé við erum farin að leggja svo sko strangt peningamat á
0: næstum því allt
1: já, og á þessa verleika og það er þetta sem að og ég held að það sem mér finnst sem að vera svona ofsalega mikilvæg hugsun í þessu öllu saman er samfélagi sem vef og að þeir sem gera það gott og eru einhverjum skilningi kannski efst í þjóðfélagsstiganum að þau þurfa að muna svona áminningum það að þetta er ekki að hreykjast ekki í eigin ágæti að þetta hafi menn komið svona bara af sjálfum sér.
0: Og þú finnir nú aldrei fyrir því þá að þú situr þar og ef aðri leggja niður störf í samfélaginu.
1: Nákvæmlega, já.
0: Og það er heimist dæmi um það.
1: Það er og þetta er sem segi kannski þetta er augljós hugsun vissuleiti en sko við þurfum að draga af henni mjög mikla ráðlita.
0: Svo fannst mér líka svo skemmtilegt að þú vitnar í réttlætiskenningu Johns Rawls. Og hann segir í þýðingu Þorsteins Gylfasonar að verðskuldar enginn þær gáfur sem hann hlýtur í vöggugjöf. Ekki frekar að maður verðskuldar þá stöði í samfélagi sem hann er fættur til. Þetta er svona hugsun sem kannski flestir hafa ekki tamið sér.
1: Nei, og þetta er þessi bók Rawls er náttúrulega svona áhrifamesti stjórnmálaheimspíkingur þessi bók kemur út upp úr 1970 og hefur síðan mótað alla svona pólitíska umræðu síðan og þar hefur, eins og ég segi í grenni, verðleika hugmyndir raunni ekki átt upp á pallborðið og ég skrifa tölvöld þetta í bók minni einfarsallir í allat samfélagin þegar maður skrifar inn í svona þóðrand þá sér þetta enginn kannski eða fáir en svo hefur maður dregur þetta út svona í knappri grein sem að hugmyndir Sandels voru svo frábær farugur að þá kemur þetta og ég held að það sem að er þarna ákveðin sko, þetta er auðvitað spurningum gildismat og það er óbáslega flóki fyrirbæri, menningaleg fyrirbæri sem er rótgróið og en líka svona spurningum ákveðna afstöðu að hann talar það hvernig fólk sem að svona gerir það gott eiginlega fyllist drambi í því og ofmetnaði þar þetta gríska úr hybris ofmetnaði, blindist eiginlega af sínu ágæti og í stað þess í rauninni að við temjum okkur ákveð þakklæti bara gangvart því sem að eins og að ég hef oft tekið eftir því hjá svona fólki sem virkilega er byggjum kostum búið og kannski stóri listamenn eða að þeir eru oft svona mjög, það er ákveðin auðmygt sem að fylgir því, alls ekki alltaf en maður tekur eftir því þegar það er og það er svona ákveðið þakklæti gagnvart því hvernig það hefði bæði fengið ákveðina hæfileika og síðan aðstæðu
0: hljómgrunn í samfélaginu og
1: hljómgrunn í samfélaginu aðstæðu til þess að rækta sína hæfileika og hvað það er undir mörgu komið.
0: Maður getur nú ímyndað sér allar þá snillinga í heimsögunni sem fóru frá vöggu til grafar hans að ná nokkru sinni eyrum þannig að það er nú annað.
1: Þannig er þetta slembilán sem var í tilvitnunni sem þú nefndir sko. Og við höfum sko, við höfum mjög oft í réttlætisumræðu og það er orðið tölvöld rótgrófið að fólk eigi ekki að gjalda sko, við erum með þessi kerfi, almannatryggingakerfi og fleiri sem að svona eiga að grípa þá sem að náttúrunar hendi eða jafnvel að félagslegum ástæðum einhvern veginn eru standa höllum fæti og það eru þetta grundvallar hugsun í réttlætiskenningu Rawls að við eigum alltaf að búa samfélagi þannig úr garði og grundvallar stofnanir okkar að öll ójöfnskipting komi sem best þeim sem höllustum fæti standa þetta já, er grundvallar hugsun í honum Og en það sem er sérstætt við hans framsetningu varandi velleikana er að hann snýr sem sé hugsuninu við að við höfum, sem sé það hefur engin, við erum miklu líklegri sem sé til þess að vilja umbuna mjög sterkt jafnvel þeim sem að virkilega sem sé njóta hæfileika sinna og afrakstur þeirra en hann er að minna á já þeir hæfileikar eru líka
0: já, einmitt,
1: sem sé, þeir eru ekki þeirra eigin þeir hafa ekki búið þá til þeir þykja þá einhver leiti arf
0: þeir eru náttúrulega eitthvað að rækta þá
1: og það er það sem við viljum ekki glata þarna og það eru þetta sko, það er að hugsa þetta heilmikið áfram held ég að til dæmis ábyrðar hugmyndin að sem var svona þessi tilvistarlega hugmynd sem að ég er mjög hrifin á og hef alltaf lagt mikið upp úr og kemur ekki til tals í þessari grein það er alveg sama hvað maður fær á höndina gefið að maður vinnur alltaf úr því óhjákvæmilega og maður svarar því og skapar einhvers konar merking og tilgang úr aðstæðum sínum en er ekki bara óvirk afur þeirra.
0: Nei.
1: Þeirri hugmynd verður að halda til haga leið og maður minnir á að það sem ég hef til að spila úr, það er ekki undir mér komið, það sem sé hver er sinna gæfur smiður.
0: Já.
1: Ég vinn úr því sem ég fengið á höndina, en það sem ég fæ á höndina er ekki undir mér komið.
0: Nei, einmitt.
1: Nema kannski einhverju litlu leiti.
0: Þetta er mjög fersk og þörf áminning, finnst mér. En svo er það líka hitt sem ég varst áhugavert að þarna þegar allt snýst þessa verðleika samkeppni og einhvern svona kapplaup þá verður stundum til svona dálítið eitru stemning gætum við sagt og þú nefndir til dæmis kannski foreldrar sem eiga börn sem að kikna undir kröfum foreldra sinna, börnin þurfa að læra á píanó, standa sig vel í skólanum fara í ballett, vera best í fótbolta og þetta fer alltaf snúast einhverja keppni frekar en bara að súta lífsins og gefa af sér að vera til
1: Það er þessi skaðsemi hugmyndarinnar sem hann segir eiginlega sé tvöföld, sko bæði þetta að þeir sem að eru þarna fljóta ofan á að þeir þetta svona ali á fullkomnuna áráttu og síðan kulnun hjá þeim sem að virkilega eru alltaf að hugsa á þessum nótum og svo hins vegar að þeir sem að lenda undir og tapa einhver leiti í þessu lífskeiða kaplum okkar að þeir geti sjálfum sér kennt þetta er
0: sér þeim að kenna
1: og
0: þetta er kannski ekki svona einfalt
1: bara fjarið því það held ég
0: að
1: sé nokkuð ljóst og auðvitað er sandæla talin í bandar í samfélagi það sem þetta er miklu, miklu meira áberandi heldur en í okkar samfélagi og ég hugsa töndum svona saga sem er mjög minnistað að góðu vini mínar í bandaríkjánum vorum að kynnast þegar ég bjóð þar og var að læra og það er svona verið að bara spjalla hvaðan við erum komin og ég er nú komin að mjög sem sé úr frá af alltíðu fólki úr sjávar plássi og hef aldrei á neitt nátt þurft að sem sé bara, ég hef bara verið stoltur af því eða þannig eða bara
0: Íslendingar eru það
1: og hérna en ekki stoltari heldur en að vera úr einhverjum öru jarvæði, það er bara þannig og en þau sem sé annað er að sagði að pabbi minn er, hún nefndi einhverja iðin held ég og bætti við, en hann er miklu klárari en það. Hann þurfti sem sé að
0: það er sér.
1: Já, og þess vegna er, Sandel er mjög mikið að hamra á þessari hugsun að gríðarlega áhersla á háskólamentun. Og hvernig allt, og það sé líkillinn að velgengninni og eiginlega allt annað sé að viss tap.
0: Já, eða í bandarísku samfélagi ertu náttúrulega svolítið að koma þeir innfyrir einhvern veginn dyrnar með að fara þessa leið. Samfélagi algjörlega strúktúruð þannig, það er náttúrulega viss hópur sem kæst inn í háskólana og foreldrar sem kaupa bara eingöngu eða er rauninni bara eins og bara miða inn í háskóluna, þetta er bara eins og að fara
1: hann
0: í hringekju eða eitthvað þú ert að borga og það er bara hópur sem kemst þannig inn.
1: Hann er líka sérstakann kalbjörn það hvernig þessi þegar foreldrar voru að, og sumir þekktir voru að svindla sem sé kaupa.
0: Já, já.
1: Og það til náttúrulega heill svindl iðnaður í kringum sko, og svo, kringum þetta allt
0: saman. Og kaupa foreldrarnir fólk sem hjálpa þeim að skrifa ritgerði til að komast inn og allt þetta. Þannig að þetta verður náttúrulega bara iðnaður eins og allt í okkar blessaða kapitalistiska samfélagi að kaupa allt sko.
1: En þess vegna finnst mér með að sniði og hinvegin að mér eru þótt að svo gríðarlega ánægilegt þessi stóraukna aðsókn í einskólan, í tækniskólan í Reykjavík. Hvað er og fram margbúið að tala sko sko hvað við höfum verið með ofmikla áherslu á bóknám og vanmetið að vissu leiti verknám.
0: Að kunna gera hluti.
1: Kunna það gera hluti.
0: Það er býsna mikilvægt.
1: Mjög mikilvægt og þetta er auðvitað hluti af sko endurmatinu það er og það er ekki endilega sko svona peningalegt, það er, þetta er þetta bara einhvers konar
0: ég held að manneskjan hafi þörf líka til þess að gera hluti meira ekki sitja ekki alltaf á rassinum og hugsa þeim
1: já, já
0: það kemur kannski hörðust átt við sitja inn að teira ræðum
1: en þetta var mjög ríkt í hjá hennum gömlu hugsaðumörgum að það var ákveðin sem sé menn átt að læra bæði á bókina og einhverja iðn eða list sem var sagt að einhverju tægi og listir og iðn eru þá bæði handverk og bara það er þessi sensi bara að kunna einmitt að vinna með höndunum.
0: Já, kannski færistu
1: skapa, bara meira aftur
0: í það já, að búa eitthvað til. Já. Ég held að það spili inn í þetta tölvu einhverfi líka sem að við erum alltaf í svona einhverjum heimi sem er svona fljótandi ósýnilegu og fólk fær oft ekki þá fullnægju held ég að loknum vinnudegi að sjá afköst sín. Almennilega, ég fyrir það allavega.
1: Já, þarna kemur eiginlega inn á fyrringar hugmyndina, sko, þú sérð ekki,
0: Það er svona ósýnilega einhvern veginn afköst og við skynjum þau ekki á sama hátt, sko. Getur það ekki verið? En svo fannst mér annað sem er langaði að skjóta það sem er svona aðeins, þú notar svolítið skemmtilegt orð, þarna einhvers þar öfundar gremja sem þú kannski bjóst til, ég veit það ekki.
1: Já, þetta er
0: lýsandi eins og mörg orði í
1: Ísland. Þetta er útlenska orðið, resentiment. Þetta sem Nietzsche gerði að vissu leiti frægt og ég held nú reyndar að öfundar gremja, öfundar hattur, ég held ég að við séð einhver tíman í písli eftir Matthías Jóhannesson mér finnst þetta, það er hann sem að ég, hann er sá sem að sem ég sá notaði þetta á þannig
0: það má komast að fluga þetta orð en þú ert sem sagt að segja að þetta minnst að það skýri kannski uppgang Trumpa einhver leit í Bandaríkjunum að fólk sé haldi rétt mætri öfundargremju að sjá einhvern hóp, gorta sig og fá einhver tækifæri sem standaðurum ekki til boða.
1: Já og síðan maður talað þetta mjög og maður hefur staðið sig að því sjálfur þetta, hvað þetta er, minna, hverslags líður þetta eiginlega er sem fylgir hérna Trump og allt það og minna, en sko þetta er svo gagnslust sko höfundin er þá frekar að reyna að skilja og hvaða jarðvegi er þetta minna, Trump er út að fyrir sig hann er, já, ef við orðum að stert hann er sjúkdómsveinkennið en ekki meina, hvað er það sem gerir það verkum að hann
0: kemst þarna til?
1: Já, hvaða jarðvegur eiginlega er það? Og þá náttúrulega koma til margvíslegar svona efnahagslegar og menningarlega skýringar og svo sem hann dregur upp er þessi sem sé að þetta sé bara ruslaralíður þetta er white trash hvíta ruslið sem að vel að merkja, er orðið eini hópurinn sem má orðið tala með þessum hætti, vegna þess að hann hefur ekki stöðu svona viðurkenns í aðar hóps og við þurfum í raun ekkert að gæta okkur á umtali hann og þannig er alveg allt í lagi að dæma.
0: Já, það er náttúrulega ekki allt í lagi.
1: Nei, það er svo gagslust. Sko.
0: Svo notur annað gott orð líka tækniræði sem ég hef reynda sjálfur nota líka í bók.
1: Já.
0: Og sem ég skil sem sko rauninni hvernig það sko umgjörð tækninar er farin að stýra líf okkar alltaf meira og meira og jafnir stjórnaði hvernig við hugsum og hvað við gerum en eftir því sem tæknin færi út, ef við getum orðað svo kvíarnar og einhvern veginn treðu sér inn í alla kema samfélagsins þá náttúrulega snýst aðgengi fólks að tækninni eða sko þá er aðgengi fólks að tækninni mikilvægara en það er bara viss hópur sem hefur aðgengi að þessum heimi. og þar komum aftur að mentuninu og allir þessu og þessum verleikum og hvað
1: það er einn mikilvægur hluti tæknirraðisins, annað er í rauninni að pólitískar ákvarðanir fá á sig ef svo má segja bara tæknilegt úrlausnarefni sem við leysum bara með einhverjum snjöllum lausnum vegna svo við höfum þessa þekkingu og þessa tækni til að taka á þeim en og þá erum við að vannmeta þennan lýðræðislega þátt dæmi sem hann tekur hérna loftslagsmálin sem mjög flott dæmi vegna þess að það alltaf verið að tala afneitunina sko, fólk bara viðurkenni ekki staðrendirnar og þekkinguna, en það flóknara. Mm-hmm. Fólk getur í sjálfu sem fallist á, þetta ég sé að vísindasamfélagi með þessar skýringar, en get ég treyst yfirvöldum til þess að taka svona ákvarðanir og eru þær á endanum í almanna þá og þannig að tala hvernig sem sé að það ekki nóg að fara taka tækniráð á þetta með sérfræðinga veldinu og hinum tæknilegu lausnum
0: þetta þurfa að
1: færa þetta inn í lýðræðislega umræðu þannig að það sé ákveði þá traust eða trúverðuleiki sem er til staðar í því hvernig tekið á málum
0: Ég er hjartanlega samanlega ég hvet bara alla sem hafa ekki þegar gert það til þess að lesa greinina Vilhjálm Árnason, hún heitir Harðstjórn verleikana og jafnaðar stefnan og mikið nú bara gaman að spjalla með þessi mál með þið, takk fyrir að koma
1: takk að þessum, við leiðis kjærlega og gangið vel
0: takk

0: Við erum að tala um vinnu, vinnumarkaðinn og ekki síst verðleika samfélagið. Verðleika manneskjunar. Og hinga til minn eru komna þær Hrefna Óskarsdóttir sem sviðstjóri iðjuþjálfunar í verkjateyminu á Reykjalundi.
1: Já.
0: Ég var búin að æfa mér að segja þetta.
1: Vel gert.
0: Og hún Nanna Hlín Halldórsdóttir, hún ný doktor í heimspeki í Háskóla Íslands. Hvað ný doktor?
2: Herði, það í raun að veru svona kannski fyrsta rannsóknastaðan eftir að maður klára doktorspróf. Ég sem sagt í rannsóknastöðu til 3 ára sem ný doktor. Okay. Og ég sem sagt hérna, mér langaði mitt út af því að þetta svo skemmtileg hérna samtal sem við erum með hérna, að ég líka sko öryrki, ég langveik og hérna og mínar rannsóknir hafi raun að vera komið svolítið út frá þeim reynsluheimi sko.
0: Og það einmitt ótrúlega áhört í samhengi við efni þáttarins.
2: Já, akkurat. Og það einmitt svolítið ástæðan fyrir ég fór að pæli einmitt hvert virði manneskjunar og mikilvægi vinnumarkaðarins í því að svara þeirri spurningu.
0: Já, einmitt, ég veit að þú hugsað þetta. Ef ég spyrði þá bara blákalt, hvert gildi manneskjunar í bara út frá vinnumarkaðnum ef við myndum okkur að vinnumarkaðurinn sé að meta fólk sem einhvers konar hugsandi vera, hvernig sér vinnumarkaðurinn?
2: Sko, ég held að öll vilju við náttúrulega og það sé alveg svona undirliggjandi siðferði sem að segjur okkur að við séum ekki bara vinna nokkar en svona þegar að en það hins vegar eitthvað sem skiptir rosalega miklu máli og það náttúrulega bæði því einhvern veginn bara þessar spurningu hvað gerir þú bara í þessu svona smóltólki en það náttúrulega líka bara vegna þess að við þurfum að borga reikningan okkar og þú veist, og í raun að veru ef við fáum ekki almennilega greitt fyrir störfin okkar eða við erum öryrkjar og jafnvel bara þegar við erum stúdentar eða í fæðingarólafi að þá bara þú veist, þurfum við kannski að taka okkur ykkur aukavinnu, veist, við erum í stressi við eigum einhvern veginn ekki efna að kaupa góðan mat eða hvað það er þannig að þetta bara þetta skiptir alveg ótrúlega miklu máli og það er einhvern veginn svona eins og þetta blasir við mig þá þetta þessar tvær spurningar það er einhvern veginn þetta að hafa eitthvað hlutverk í lífinu og í raun og veru hvað gerist þegar maður missir það hlutverk og svo það bara að eiga í svo á þú veist við erum bara ekki að rækta kartöflur þú veist við erum bara háð því að það séu hérna atvinnureikundur sem að borga okkur launin okkar eða að ríkið borgar mannsemandi örorku til dæmis þannig að þetta í raun og veru svona tvær svona undirliggjandi kannski spurningar sem skipta máli þegar við reynum að svara þessar spurningu.
0: Já, og kannski strúktúrinn í samfélaginu orðin þannig að mitt eins og segir að við erum öll svo háð kerfinu strúktúrnum að það engin leið til að standa fyrir utan og rækta kartöflulingu. Eða hvað?
2: Ég get ekki alveg séð hvernig maður að fara inn í það just hér á Íslandi til dæmis.
0: En þú Hrefna, hvernig sérðu gildi manneskjunar?
1: Sko, ég sé hana alveg mikla þrátt fyrir veikindi ég svo á verkjasöðinu á Reykjalandi og þar metur fólk sig óbúslega mikið út frá því sem það gerir ekki sem er vinnan það ekkert endla að taka mið á því öllu það sem það gera heima fyrir eða öðnu hlutverk sem þau sinna skilur og mörg missu við bara og rúsulega mörg hlutverk þegar við hættum í vinnu þannig að það verður tómarum en hérna En fólk svo mikið að reyna að standa sér samt af því að við metum fólk út frá því hvað það gerir og hvað það gerir ekki. Mm-hmm. Og þegar hérna við erum með einstakling sem að hættur í vinnu og það eru fordómar í þjóðfélaginu gagnvart fólki og örorku, skárra vera andræðingalífari eða heldur hann örorku. Og hérna þá er fólk alltaf að sanna sig þannig að það gerir á mikið og hendir út öllum áhugamálum þú kannast segja það og allri gleði þú veist að það fyrir þannig að það er mjög erfitt að sinna gleði þegar maður er ógæslega verkjaður þannig að lífi verður rosalega mikið svart hvítt og ég þarf að standa mig að því að hvað heldur að fólk segi ef ég bara hafa gaman og get ekki verið í vinnu
0: Þetta er alltaf að knúa áfram með einhvers konar ræðslu líka
1: Og kerfi líka ekki alveg að hjálpa okkur með þessu örorkumati 75% það bara eins og þetta bara allt eða ekkert annarkort ertu algjörlega örorki eða örorku eða hérna eða þú getur verið einhvern veginn á vinnumarka þá ertu bara að ströggla
2: Já, akkurat. Mér finnst alveg, sko, mér finnst alveg, þú veist, mér finnst fyrst og fremst spurningin með örorkukerfi er bara að hvort sem þú getur unni 25% eða 75% þá fartu bara í öllum þessum sporum að vera með mannsamandi. Örorka þarf bara að vera mannsamandi, þú veist. Ég meina, ég var einhver tíman með 25% eða svona hluta örorku og það var bara algjör djók, sko. En þú veist, og ég hefði þá bara þurft að fá, þú veist, út af því að þegar maður í þessum sporum að vera örorki og veit ekki, þú veist, ég get unnið einn mánuð en ekki annan, að, þú veist, ég veit aldrei hvernig ég get unnið, að þá verðum maður bara hafa þetta örorkisnett. Og svo, þegar maður byggir á því að þá er hægt einmitt að gera allt þetta.
1: Og þetta náttúrulega líka það sem fólk með verki sérstaklega að glíma við og þetta orkuleysi að einn daginn bara mjög góður, átt bara góðan dag og þú gerir fullt og þá sér fólk þig af því að þá tekur þátt í lífinu svo næstu þrjá daga ertu bara punktur aður bara tekir hún umferð, liggur rúmmunu þá fólk ekki að sjá þig en það sér út á því, það bara dugulega þú sem er að standa sig svo heldur þú bara heima hina dagana sem vorst ekki góð þannig að það líka hluti af þessari hérna þessum fordómum að þið sjáðu þið bara á góða dögunum þínum og svo getur samt ekki verið vinnu en þú getur samt ekki, þú veist
2: Þetta er rosa erfitt sko.
0: En af hverju haldið þið, ef við bara hugsa mynd að það sé svona stærra samingju og þýsum aðeins út og svona horfum áttu fjarlægð ég meina á 20. öldur lífsgæði alltaf að aukast já, og ég meina bara fram að aldamótinu 1900 þá, ég meina, breyttust lífsgæði fólks ekkert svo mikið í margar aldir, en svo 20. öld var alltaf meiri auðlegð og við þurfum í rauninni að vinna miklu minna en við gerðum, en samt metum okkur ennþá svona mikið út frá einhverjum hamagangi og þetta íslenska orð dugnaður og að vera duglegur ég sem þau reynda að þýða þetta á önnur tungumál og það eiginlega ekki hægt af því að vera duglegur þýðir ekki endilega að þú sérst að gera eitthvað að viti eða þú sérst að nýta tíma en sko gálega og skilvirt, þú ert bara alltaf að hamast og það rosalega mikill hamagangur í okkur og af hverju náum við ekki einhvern veginn að slaka á og hugsa þetta aðeins upp á nýtt allt.
1: Njóta og ekki þjóta.
0: Já, njóta og ekki þjóta, það er frábær fræsi, ekki hýrt áður.
2: Það er mér fyrst þetta samt sko, ef ég leifi mér að svara þetta svona hugmyndasögulega, að þá sér maður, ef maður til dæmis skoðar, þú veist, verkalýsöguna, að á 19. öldinni og byrjun 20. aldar, að þá var alltaf verið að berjast fyrir styttri vinnudag. Og síðan eftir seinni heimstyrjöld, þá var því hætt, þá voru komið í 8 tímana og svo í raun og veru, jafnvel þó að það kom meir og meiri tækni inn í kerfið, að þá var þetta ekki lengur baráttumál. Að minnka vinnudaginn. Þannig að við höfum ekki verið að stytta vinnudaginn síðan bara miðja 20. öldina. Og mér finnst þetta líka svolítið með dugnaðinn. Ég búin að vera svolítið að spá í þessu vegna þess að þegar ég fer að tala veist, því að ég þreytusjúklingur með ME eða síþreytu eins og það var kallað og ég fæ að þetta kemur alltaf þessi umræðum íslenska dugnaðinn. En mér finnst hún samt sem áður, þú veist, ef að ég skoða svona hugmyndasöguna að þá finnst mér mjög greinilegt síðustu 3 áratugini að maður getur ekki sleppti að tala hugmyndafræði nýfrálshyggjunnar og hvernig að hún hefur í raun að vera ítt undir þessar hugmyndir sem við höfum sjálfstæði Íslendingin sem duglegur. Þess, þetta ekki bara kannski sama sagan sem við erum að tala í 100-150 ár heldur þetta þróun sem að átti sér greinilega stað undir lók 20. aldarinnar í byrjun 21. aldarinnar þar sem að þessi einstaklingshyggja og að þú þyrftir að vera þessi besta útgáfa sjálfum þér að hún bara, þetta varð bara dóminarandi og ég fór að hugsa þetta út af því að þú veist, ég búin að vera mikið að skoða þessa svona gaggrínskrif á nýfrálshyggju og það mjög mikið gaggrínt þessi hugmyndum optimization eða bestun svo ég bara fann að heyra fólk út að götu tala bestun og ég bara eitthvað eru að grínast við ekki þetta hérna nýfrósingju hugtak en þetta bara orðið einhvern veginn og þetta eins og með, við erum að tala með þennan hóp að verkja og þreytusjúklingum að þegar þú ert alltaf einhvern veginn að besta sjálfa mig þá hefur aldrei tíma til þess að bara hvíla þig og hafa það svolítið næs
1: Ég sko, þú veist, besta útgáfuna sjálfið þér er kannski, þú veist, þetta er svo óljóst hugtak samkvæm hverjum og það er í raun að vera það sem við erum rosalega mikið að skoða með fólki fólk velur á hverjum gildi hérna eitthvað sem skipti máli það eins og hérna ég vil vera dugleg það er það sem fólk á verkasvið segir hægri vinstri, ég vil vera dugleg ég vil vera góð, þú veist, gefa af mér og ég vil vera traustsverð þess vegna ganga þau rosalega hart til að mæta kröfum annar til að fá þennan svona stimpil þú veist, ég nógu góð, good enough þú veist, og þessi stimpil kemur aldrei innanfrá það alltaf ég þarf samþykki samfélagsins að vera nógu góð og fólk sem kannski með 70% vinnugetu eða minna og getur bara horta á þetta eins og batteri síma þú þarft að hlaða síma en við hlöðum okkur ekki við erum bara alltaf að tæma okkur með því að mæta kröfum samfélagsins aftur aldrei tími til að hlaða sig gera eitthvað endurnærandi, skemmtilegt eitthvað sem skiptir mig máli ég alltaf að hlaupa eftir þínu áliti eða þínu
0: Já, við þið, ég var svo streytið fyrir síðustu jóla ég tók með þetta ákvörðin að passa þetta þannig ég bara með þetta, þetta bara hluti af bara deginu hjá mér bara spila gítarinn minn og vera með krakkarinn mínum og lesa náttúrulega og fara að hlaupa og ég lít bara, þetta bara sama stað og veist, allt sem ég þarf að gera og ég bara miklu sneggri að gera það sem ég þarf að gera þegar ég hlúfu svona sjálfum mér
1: Og það hérna eitt af því sem við erum að gera til dæmis upp á Reykjalundi, við erum með verkstæði inn á Iðiþjálfin, þar erum við bara að setja inn í prógramið hjá fólki að gera eitthvað skemmtilegt, gera eitthvað ánægilegt, hlúa áhuga málum Þetta kannski eitthvað sem fólk eru ekki gert í marga mánuði
0: Það trakist að heyra þetta
2: svona... En þú veist, svo ef maður hugsa þetta, þú veist, ég meina eins og ég til dæmis, ég meina ég langveik og þú veist, ég ætti stundum að passa mig en ég líka reyna að lifa af í vinnukerfum sem heitir Akademía sem alveg ótrúlega mikil samkeppni í og ég meina ég hef alveg náð að vera þú veist, frekar produktiv þú veist, og sérstaklega með að vera veik og það var, þú veist, en það gerðist akkurat eins og segir, vegna þess að ég hætti að teikna ég hætti að gera, þú veist, ég bara svona útvistaði allir gleði yfir okkur aðra og bara svo ég geti klára doktorsritgerð
0: En myndir ekki segja líka þessi nýfrjálshyggju hugsun sem svolítið búin að leka út í einmitt akademíuna og
2: allt
0: það einmitt að afköst og,
2: Akkurat, og, en það bara nefnilega máli, það sem skiptir öllur afköst og þú veist, ég bara minni, ég verð að viðurkenna eins og staðan í dag ég var að, það væri örugglega gott fyrir mig að ég myndi bara taka mér ás frí og bara leifa mér að vera veik en þú veist, ég get ekki lifað á örorku þú veist, það bara ekki, ég skil ekki hvernig fólk fer að því og hérna, þannig að ég að reyna að halda mér inn í þessu vinnukerfi og þú veist, og þá bara eru afköstin orðin slík og kröfurnar einhvern veginn eru líka þannig þú veist, að þegar fólk bara virkilega setja þú veist, tíma sinn í að mynda samfélög, þú veist, bara setja ekstra í kennsluna að það fari það ekki kredit fyrir það, það bara afköst á rítrýndum greinum, þannig að ég þú veist,
0: en hérna hverju, Já, minnst þú skyldi hvernig það kerfi verði til að þetta er svo augljóslega bjánalegt og ég hef flest fólk sem sest niður að ræður þetta, sjáu það
1: Já, þetta náttúrulega bara svo ríkti í okkur í uppeldinu þessi, ég kem frá versmanniðum, þar ertu bara tuglegur, sko, eða þú veist þetta svo mikið annarkvart eða þú bara stendur þig annars bara annars vill engin ráða því vinnu
2: Já, það er mér kannski líka það sem ég ætla að segja það, annars vill fólk, þegar maður fer í endurhæfingu og svo verður maður einhvern veginn, þú veist annarkvart einhvern veginn að vera á þessari lágu örorku eða reyna að fá sér vinnu, að þá bara ótrúloft erfitt ef maður búin að gefa sér góðan tími í að slaka á þá maður bara einhvern veginn ekki með nógu gott sífi í raun og veru og maður stendur sér ekki nógu vel í atvinnuviðtali eða hvað það þannig að þú veist þannig að þetta ótrúlega oft þannig að, þú veist, að fólk sem að glíma við þessi erfiðu vandamál það á einhverju leveli veit þetta allt saman en svo það bara þú veist, stressað yfir þú veist, á, ég veit ekki, börn eða aldra foreldra þú veist, þetta að standa sig líka bara út af því að maður í alltaf þegar í öllum þessum tengslum það verður að vera með okkur ákveðna innkomu það búið að, þú veist, taka stórt lán eða hvað það þannig að það einhvern veginn svona nær ekki setja þessa tvo heima saman gleðina og að bara að halda lífinu áfram
0: Hver leiðin fram að við? Hvað gerir þið á Reykjalundi? Hvernig talið þetta efni?
1: Við til dæmis þá reynum við að tempra fólk niður í skynsemina, sko, líkaminn getur bara ákveðið, það bara líkamleg færni bara með ákveðið þak þegar maður veikur og hver svo, hvað svo það ekki þegar, hvað það 50% eða 70% að það að ná hausnum niður
2: Já,
1: á hver færnin að því að annars ertu alltaf að gera of mikið og rannsóknir sína bara að það hefur slæm áhrif á hvatberana og orku Já. Verin í líkamanum, þannig að þess vegna erum við svona mikið ósamræmi í að vera góður einn daginn eða góða daginn, skilurum að nota hann í geimslunni eða drjóðbílunni eitthvað og hérna og svo bara næstu 3 daga ónýtur að því líka minn bara að jafna sig bara eins og þegar þú setur síma í hleðslu þú veist það bara þarf tíma að hlaða sig en við erum alltaf í þessum vítahring aftur og aftur þannig að við reynum að stoppa þann vítahring við skrifum upp á gleði
0: Já, hvað felst í því? Skrifum upp á gleði?
1: Hérna sjúkraþjálfarnir okkar eru með hreyfiseðil þar sem svona verið að virkja fólk líkamlega í hreyfingu þannig að við ákvæmum að skrifa upp á gleðiseðil þannig að við erum svona að íta á fólk að því að þetta svo mikil þessa kröfur sem fullkomnun að standa sig að þetta svo mikil út á við þannig að við látum fólk fá gleðiseðil skrifum upp á það þannig að það með upp og skrifa frá Reykjalundi að það má hafa gaman ef einhver segir við þig þú veist getur ekki gert þetta að ég úr lasin þú veist að þú getur haft gaman og getur ekki verið vinnu að þá getur fólki okkar sagt ég með það uppskrifa frá Reykjalandi, ég má hafa gaman og það rosalega mikilvægt fyrir fólk að fá þetta bakk upp að það má hafa gaman og svo hvetjum við náttúrulega bara til þess að setja inn í daglegt líf bara þar sem þú erst að endurnæra þig á meðan þú erst í þessu veikindaferli og þetta bara hluti að það jafnvæginu að við þalda jafnvægi, við þurfum að hafa endurnæringu og hvíld í takti þú veist, á, sem mótvægi við kröfurnar sem að við erum að reyna að standa undir því við viljum að standa undir kröfum.
2: Eða ég held að kannski líka vandamáli sé það að þú veist, máli að þú veist, ég sem einhver rannsakandi eða þið á Reykjalundi, þið geti kannski ekkit, við höfum svo takmarka vald vegna þess að hverstast lífi, það bara mótað á ákveðin hátt. Þú veist, eins og vinnukerfið cirka 8 tíma á dag og þau sem eiga börn, þú veist, þurfa svo að gera það, það önnur og þriðja vaktin. Og þetta bara, þú veist, ótrúlega mikið álag og það ekki bara þú veist, á veikt fólk það bara á alla og þannig að það raun og við þurfum einhverja byltingu í því svo þú varst að segja einhverja hverstagsbyltingu
0: Mér finnst þetta, já, þetta áhugavert að segja, sko, að því að ég hef tilhengu til að vinna allt of mikið og en í þau skipti sem ég vunni á vinnustað 9-5, þá ég miklu óproduktívari ef það orð afköstin miklu minni en þegar ég stjórna mér sjálfur það að því að þá vakna ég snemma mótnana og gerir smá, svo vakna krakkandi mínir og það allt ég fer með þá, svo vinn ég aðeins meira en svo hreyfi ég mig, labba hitti fólk og þannig næ ég að viðhalda afköstunum og fá hugmyndir að læra og les og allt þetta og en þegar ég þarf að sitja einhver stóra það verið að horfa á mig og ég má ekki rækta og öll mín vinna hefur mér alltaf verið með höfðinu það alltaf misjant hvernig fólk vinnur en mér finnst þetta svo augljóst ef ég væri vinnuveitandi þá myndi ég hafa skyldubundin göngutúr á hverjum degi, en ég ekki grínast af því að vinnan afköstin verða betri öfri og svo er það gleðin og þegar ég er að tala um svo sköpunagleði kalla ég að lögmálið lágmarsfyrirhöfn hafðu eins lítið fyrir því sem þú ert að gera og mögulegt ef þú ert að skrifa eitthvað, flytja eitthvað erindi eða gera eitthvað, bara hann eitthvað hafðu gaman að því og þá kláraru það en það eins og allt þetta stressið breytir haustnum í sko svona einhvern veginn strekt svona lag og það dúar ekki lengur það þarf að vera trampolín sko
2: Ég held kannski að megin máli hérna eins og við erum líklega spæði heppina því leiti að við stjórnum okkar vinnutíma sjálf ég meina ég búin að tala hérna ótrúlega illum akademíska kerfi en ég meina ég búin með doktorsgráðu verandi langveik vegna þess að ég stjórnaði vinnutíma mínu sjálf jafnvel þótt að sé auka álag einhver leiti að þá hef ég lifa af vegna þess að ég ræð mínum tíma en flest fólk Gerði
0: það ekki, en
2: tíma.
0: Þá spyr ég að því við erum í þættinum upp og nýtt og hér má segja allt, við erum, þetta svona mjög sjálfgætt í samfélaginu, hugsuður og rithöfundar, það megi að segja þess að hugsa það ekkert allir sem mér í aðstöðu til þessi við leitum, við megum það hér og fólk samþykir að þeir samþykir það kæru hlustendur þetta hugsanar tilraunir og er ekki svolítið skrítið að við sem fullari fólk sem eru búin að fara í gegnum skólakerfið að búin að kenna okkur að hugsa sjálfstæðið er ekki svolítið skrítið að megin þorri manna stjórni tíma sínum ekki sjálfur við erum fullari fólk, við erum börn hvaðan kom allir þessir Þú veist þessi yfirmönnur, þetta kerfi Nei, í alvörunni, ég bara að spyrja af innlægni, ég hef aldrei almennilega fyllilega skilið þetta
2: Ég skildi ekki heldur sko En þú veist, ég hef skoðað þetta svona hugmyndasögulega aftur, út af því að ég skrifaði þetta doktorsritgerðina mínum berskjöldun og í raun og veru var ég að greina orðræðu sem að var að koma upp í femínískar heimspeki, það sem að við erum akkurat að tala við verðum bara að leifa okkur að vera berskjölduð Þetta bara siðfræði berskjöldunar og þá var ég að spyrja, en af hverju nær þetta ekki í raun og veru meira brautagengi þótt að það sé alveg að gera gegnum MeToo og alls konar byltingar að þá kemur alltaf bara, þú veist, takmörkin alltaf vinnukerfið og vinnukerfið það hannað sem kerfi stigvaldis þar sem að þú átt að fara eftir yfirmannuvinum og þú átt að fara eftir þessum reglum og það rosalega erfitt einhvern veginn að en þú veist, málið einmitt, maður finnur að maður getur talað og talað en við erum alltaf föst í þessu
0: kerfi En ég hugsa að margir í þessu stigveldi efstu toppar og jafnt sem aðrir séu sammála mér, þið eru það Nei, í alvörinni, ég hugsa sko, það þönda kannski bara meiri bara eins og sprengja þessa vanahugsun sem við erum í sko
2: Já.
0: En kannski ég held sér ekki vonlaust
2: Ég held að þú veist það eru allir að þú veist, ég meina ef þú skoðar kjaraviðrar þá fólk að bítast mínútur þannig að ég held að vinnuveitendur séu ekkit að fara að hleypa fólki út að labba sko.
1: Ég held að það þurfi kannski þetta að gefa fólki klift og vera þar sem það ef að þú ert á örorku óvinnufær út af veikindum og þarst að við fá að vera óvinnufær út af veikindum en samt að byggja þau ef maður skapandi og getur ekki verið í þessu kerfi sem að hérna, 8-4 eða hvað sem það og þá maður að fá að geta lífað af því líka sem að margir geta sumir ekki og svo fyrir okkur hinn sem að fýlum okkur bara alveg ágætlega
0: Heyra,
1: en þú veist það má alveg hugsa það upp og nýtt að, að það svolítið verið að þrengja að bara heilbrigðisstarfsfólki og örugglega kennari líka með óbáslega miklum strúktúr og að vera að stytta hádegin, það að vera að stytta kaffitíma, þú veist það má vera meira svigur og meira flæði, meiri svona
0: Það sem ég kannski reyna að segja að þetta svona viss svona vantraust sem felst oft í því að hafa kerfið of stýrt
1: Algjörlega.
0: Og fólki líður best þegar því treyst og kennar þetta dæmis þeir vita hvað þeir að gera
1: Algjörlega og ég held ég sé alveg að þú veist að því að mín meistarrannsók snýrist sko börn með sérþarfir og hérna og við tala líka við kennara og þeir eru í börnóti líka alveg bara mjög mikið bara overload hjá kennurum sko þannig að hérna og það eru lengin svigrúm þar til að fara í skildibundna göngu sko
0: Nei, ég átti með á því en hér, eins og ég segi, hér má varpa fram útopískum hugmyndum og leika sér með þeir maður er kannski ekki alltaf 100% sammála sér heldur
1: nei.
0: En ég reyndar að ég held að skildibundin göngutúrin myndi gagnast
1: Já, slökun, göngutúr, það bara hvað endur næri
0: því? Kannski skildubundni brandarinn
1: Já, kannski
0: Þú veist, það bara verður að grínast klukkan
2: en ég held samt með þetta máli sé að þú veist, þegar ég var að skoða þetta þú veist, ég var að skoða þessa berskjöldunar orðræðu samfara því að skoða svona orðræðu vinnukerfi, að þá var rússalega greinilegt í svo vinnukerfi þar allir að tala framtíð vinnu að það sé einhverjar, hérna, einhverju róbótar að fara að taka við vinnu og maður bara einhvern veginn, ok, það frábært en þú veist, af hverju getum við ekki notað þessa, hvað heitir þetta, hérna róbótavæðingu, ætla bara að segja það inn í það að það komi fleira fólk í kennarastörni það vantar bara meira fólk og meira bara fólk á plani og það sé bara fínt að vinna á plani það líka þetta einhvern veginn að þurfa alltaf að verða einhver yfirmaður eða hvað það
1: verða yfirmaður, verða háskólamentaður við erum alltaf í rosa hérna mentaróka samfélagi líka það þessi óbóðslega fullkomnun óbóðslega dugnar, þú ert ekki duglegun alltaf nema sett með háskólapróf sko og þú ert í raun og verið duglegur fyrir að verið komið með doktorinn
0: Já.
1: Sko
0: Já, það enda rétt, það óinni mikil áhersla í seinni tíð á Íslandi á gráður
1: Já,
0: og ekki
1: og er ekki verið að hérna háskóla væða iðnum, ég held að það sé einhvern nýjasta einhvers þar heyrði ég það og mér finnst það mjög sorglegt að því að rosalega mikið af okkar fólki sem að kemur til okkar er bara með námsörfleika og gekk ekki vel í skóla eruð við að fara að setja fólk með lesblindu og allt þetta ótilgreinda með óbóðslega brenda sögu af skólakerfinu inn í skólakerfið aftur skilur máma er ekki bara stundir líka nota hæfileikana og fá metna á þess að sé gráða á bakvið
2: og ég held líka bara svona sem komandi úr svona lítið háskólakerfinu og í náttúrulega við heimspekingar við viljum sjá menntun sem bara fyrst og fremst stað þar sem að fólk getur blómstrað og þetta á alltaf að snúast það þetta á ekki að snúast að lesa rosalega margar ógæslega erfiðar greinar á ensku heldur á þetta
1: einhvern veginn
2: Já, þetta á ekki að vera spurningum eða þú veist, og þetta náttúrulega þannig núna að þetta spurningum að fá háskólagráður til þess að þú veist, geta sótt þess og þessa vinnu og verið einmitt með þennan og þennan statusin á meðan að ég held, þú veist, að í grunninn séu við öll sammál það að ræktun eigi að vera staður þar sem hver einstaklingur fá að blómstra þeirra eigin forsendum.
0: Hver einstaklingur metinn að verðleikum jafnvel.
1: Já, já, akkurat.
0: Það ekki. Þannig að við erum öll áður en ég sleppu ykkur, mér þykir sitja að þið þurfa að fara að drífa kraft fyrir vinnuna. en ég held nú samt að við séum sammálin það sem bara manneskjur að flest fólk metur nú aðra og stærri og flóknari hátt en við höfum verið að ræða hér út frá kröfum vinnumarkaðarins.
1: Já, sko, já. Út á við. Ef þú svona, hérna, við gerum það svona þegar við förum að tengjast fólki. Já. En ég held að sé rétt það sem þú segir, þetta alltaf fyrsta spurningin, hvað gerir það?
0: Mm-hmm. Já, ok, það við þurfum kannski að hætta að spyrja hennar. En þegar ég hugsa fólki í mínu lífi, vini, fjölskyldu, mm. þá þetta maður metur fólk
1: Þegar maður
0: þekkir það.
2: Já,
0: ok.
2: Ég held þetta sé líka alveg að breytast. Og við erum bara vinn í því að þetta breytist.
0: Já, við þurfum að hugsa þetta aðeins upp á nýtt.
2: Já.
0: Kæra þakki, Nanna og Hrefna, fyrir að spjalla við mig.
2: Takk fyrir.
0: Jæja, elsku íslenska þjóð og öll þau sem skilja þetta fallega tungumál það komið að leiðalokum því voruð að hlusta á upp á nýtt þáttinn þar sem við endurhugsum endurskoðum og þegar vel gengur endur nýjum jafnvel heiminn ég heiti Sverri Norland og gestir mínir voru að þessu sinni Vilhjálmur

og vinnustaðinn. Meðal fyrri gesta minna eru til dæmis Ásdís Eir Símonardóttir, mannauðsmeistari með meiru og Berglind Rós Magnúsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands og sérfræðingur í ástarkrafti. Við sjáumst eða heyrumst aftur í næstu viku. Farið vel hvert með annað í millitíðinni, lesið bækur, hugsið og spjallið saman, spilið á hljóðfæri, horfið á heiminn, syngið, dansið og verið glöð. Bless, bless.

Sverrir Norland hefur umsjón með þættinum upp á nýtt. Gestir hans að þessu sinni voru Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki, Nanna Hlín Halldórsdóttir, nýdoktor og Hrefna Óskarsdóttir, sviðstjóri iðjuþjálfunar í verkjateyminu á Reykjalundi.

0: Hljómsveitin Nýdönsk flutti hálku lífsins. Björn Jörundur Friðbjörnsson og Daniel Ágúst Haraldsson sumdu lag og texta. Hljóðritunin kom út í janúar 2025 og af plötunni Í raunheiminum.
1: Fríkirkjan í Hafnarfirði, sunnudagaskóla hátíð klukkan 11 á sunnudag, Fríkirkjan Hafnarfirði. Eld, blóm og jelly, kjölskyldusmiðja í hönnunarsafninu á morgun klukkan 13, menning í Garðabæ. Fjölbreytt úrval páska og vorferða, bændaferðir.is. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Hvaðan kemur hjálpin? Messa á fyrsti sunnudagaskóli haustsins á morgun, klukkan 11, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag, klukkan 12-13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Sýrisson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sirison.is, Sirison, Síðumúla 17.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Bilun kom upp hjá fjártækni fyrirtækinu Teyja í dag sem hefur haft áhrif á kortagreiðslur. Langar biðraðir eru til að mynda í verslun IKEA í Kauptúni, auk þar sem bilunin hefur valdið vandræðum víðar. Stefán Rúnar Dagsson, framkvæmdastjóri IKEA, segir að verslunin sé að reyna að höggva á hnútinn með gamaldags GSM-bósum. Ágústa Margrét Björnsdóttir, markaðstjóri Teyja, segist ekki hafa komið sér inn í málið, en að starfsmenn í þjónustuveri fyrirtækisins sé á fullu að reyna að leysa það. Þegar hringt í þjónustuveri fyrirtækisins, fást upplýsingar að bilun sé í kerfinu og að unnið sé að lagfæringu.
3: Takk fyrir að hringja í Teyja, press 9 for English, sem stendur unnið að lagfæringu við kerfistruflanir sem gætu verið að hafa áhrif á vörur okkar og þjónustu. Í kjölfar þess gæti biðtími okkar verið aðeins lengri en vanalega en allt tiltækt lið að vinna hörðum höndum í að leysa vandamálið.
2: Já, þannig að heyrðum við í símsvara Teyja. Lögregla var með talsverðan viðbúnað á Austurbrú í Kaupmannahöfn vegna mótmæla í dag. Tvær andstæðar fylkingar búðu til funda í hádeginu. Önnur hreyfingin mótmæli því sem hún nefnir íslamsvæðingu og trúarlega öfgahyggju. Hreyfingin nefnir sig danska þjóðin. Hinn hreyfingin stendur fyrir gagn mótmælum og nefnir sig samtök gegn kynþáttafordómum og mismunun. Að minnsta kosti þrír voru handteknir vegna mótmælafundana, danska ríkisútvarpið, segir að þeir hafa verið handteknir fyrir árás og lögreglu og vörslu flugelda og fíkniefna. Skipuleggjendur mótmæla dönsku þjóðarinnar höfðu lagt áherslu á að fólk kemi vel fram og fólk ætti til að mynda ekki að hylja andlit sitt. Danska ríkisútvarpið tók nokkra mótmælendur tali.
4: Altså, vi er jo ikke racister, fordi jeg kan jo godt lide muslimer, det har jeg jo lige stået og sagt, ikke? Men man kan jo godt kalde det at sige, jamen, jeg har jo noget mod dem, som ikke vil de andre muslimer, eller vil os danskere godt. Det er jo ikke at være racist.
2: Þetta snýst ekki rasisma, heldur að fólk fylgi dönskum reglum og vilji dönsku þjóðinni vel, sagði þessi mótmælendi í miðborg Kaupmannahafnar í dag. Argentínskur dómari hefur úrskurðað að málverki hollensks listaverkasafnara skuli skilað til erfingi hans 80 árum eftir að nasistar stálu því.
5: Málverkið Portrett af höfðarfrú eftir ítalska listmálaran Giuseppe Ghislandi var í eigu hollendingsins Jack Goudstikker sem var gyðingtrúar. Gáttstykkir átti viða mikið safn listaverka yfir 1000 verk og skildi stæstan hluta þeirra eftir er hann flúði land örfáum dögum eftir innrás þýska hersins í Holland 1940. Verkunum skiptu háttsettir þýskir embættismenn sín á milli. Portrett af hefðarfrú uppgötvaðist á heimili í argentínska strandbænum Mar del Plata fyrir tilstilli fasteignaauglýsingar í fyrra. Verkið reyndist vera í eigu Patricio Katgen, dóttur Friedrich Katgen, fjármálaráðgjafar nasistaflokksins. Hann var einn fjölmargra nasista sem flúði til Argentínu eftir seinna stríð. Þegar lögregla mætti á staðin eftir að málverkið uppgötvaðist á fasteignavef var það horfið af vegnum. Patricia og eiginmaður hennar voru satt í stofufangelsi og ákærð fyrir að fela verkið. Patricia hefur nú samþykkt að skila verkinu til Hollands og gefa rúma $3,000 til sjúkrahúsa í nágrenninu. Hollenska ríkið hefur endurheimt 300 verk úr safni Gautstickers og skilað flestum til erfingja hans, en 100 verka eru enn ófundin.
2: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Björgunarsveitir í Nepal náðu í dag að bjarga tveimur til viðbótar sem hefur verið saknað frá því meiri háttar öskriða, fjall fyrir 10 dögum. Annar maðurinn hafði setið fastur í námugöngum frá því öskriðan fjall. Hinn var kona í bænum Núvakot og hafði hún verið föst í aur síðan þá. Ríflega 1300 andlátir staðfest eftir skriðurnar og flóðin sem fylgdu í kjölfarið. Þá 5.000 manns til viðbótar saknað þar af 900 starfsmanna vassorku vera og óttast að margir setji fastir í göngum. Veður fremur hæg vestlæg eða breytileg átt í dag, dálítil væta norðan og austan til en annars bjart með köflum. Á morgun verður hægt vaxandi norðaustan átt og víða bjart veður framan að degi en þykknar síðan upp. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu síðdegis. Hvassast suðaustanlands en 15-20 og rigning þar annað kvöld. Það má búast við snörpum vindkviðum við fjöll sunnan til á landinu annað kvöld hiti 8-16 stig. Minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjáruf.is. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan farin að ganga 5 á laugardegi. Nú tekur við vikulegi bókmenntaþáttur Rásar 1. Bara bækur.

Ágætu hlustendur, er hægt að ræða góðar bækur of mikið? Er hægt að ræða þær nógu mikið? Ég velti svo oft fyrir mér og held stundum að svarið segja já, þar til eitthvað kemur eins og leiðréttingar borði úr heiðskýru lofti og segir nei, það ekki hægt. Ég mun líklega standa í þessari togstreitu ævi langt því góðar bækur er eins og púsluspil þar sem myndin breytist í jafn óðum og bitunum er raðað. Bækur geta verið rættar of lítið, það held ég að verði ekki deilt um. Frábærar bókmyndir geta alltaf átt á hættu að húkast í eitthvað í fljóti tímans og verða eftir. Svo eru aðrar sem æða áfram og olbúa sér leið fremst, stundum með yfirgangi. Það er svolítið þannig með bókina sem verður í sviðsljósinu í þætti dagsins. Það er bandarísk skáldsaga sem hefur verið umdeild um ára bil og hún á líka snerti flött við íslenska lesendur. Henni fylgir þó mikill baggi, henni fylgir ára og henni fylgja sögusagnir, alltaf því samsæriskenningar. Í heimalandinu hefur sumstaðar verið blátt áfram bönnuð. Þetta uppsafnaða umtal hefur gert það að verkum að viðtöku saga bókarinnar er eiginlega þyngsti hluti hennar. Hún litar afstöðu allra lesenda sem og verðandi lesenda og það er eins og það sé ekki hægt að ræðana of mikið. Ég að tala Catcher in the Rye eftir bandaríska rithöfundin J.T. Salinger sem kom út fyrst í hlutum á árunum 1945 til 1946 en heildar útgáfan kom út hjá Little Brown and Company sumarið 1951 og er bókin því 75 ára í ár. Hún hefur verið þýtt á fjölmörg tungumál og selst ár hvert í umþabil milljón eintökum sem líklega skýrist af því að hún víða kennsluefni í ensku þar á meðal hér á Íslandi víða í menntaskólum. Það var Flosi Ólafsson sem þýtti Catcher in the Rye á íslensku árið 1975 og heitir hún Bjargvætturinn í grasinu. Við ætlum að tínast í New York með Holden Caulfield í þætti dagsins. Við setjum á okkur rauða veiðihúfu. Ég heiti Jóhannes Ólafsson. Þetta eru bara bækur.

0: Það að Catcherin the Rye, bjargvætturinn í grasinu, sé 75 ára, skiptir auðvitað engu máli. Hún verður ekkert merkilegri fyrir vikið. Aftur það augljóst að á svona afmælis árum fara margir pennar á loft, eins og ég hef séð í sumar, aðalega vestanhafs. Bjargvætturinn í grasinu hefur frá upphafi verið umdeild og á milli tannan á fólki. Hún hefur enn einhverja rafmagns hleðslu sem erfitt að núllstilla. Í dag hefur hún stundum ratað inn í félagskap með kjörbókum mannkvelsins, menosfér eða inselmengisins, bókum ungan, pirraðan, einangraðan karl sem höfðar til ungra, pirraðara, einangraðara karla. En það er mjög tækifærisinnaður og grunnur lestur á þessu verki. En hleðslan er þarna, enn, og hún stuðar. Bjargvætturinn í grasinu í örstuttu máli gerist aðeins yfir eina helgi þegar sögumaðurinn og uppreisnar unglingurinn Holden Caulfield á 16. ári er rekin úr Pensei heimavistarskólanum rétt fyrir jólin 1949. Hann fer á Flandur New York borg þar sem hann, eins og Ódysseifur kannski, reyndar ekki á leiðinni heim en í leitað svörum. Hann ætlar ekki strax heim til foreldra sinna, heldur fer hann á barinn. Hann fer á stefnumót, hann drekkur, reykir, kaupir vændi sem endar þó með því að hann og vændiskonan tala bara saman og svo hann lamin og rændur af dólgnum hennar. Undir yfirborði Holdens, harðri skelinni, er einmanna og viðkvæmur strákur. Yfir fjölskyldu hans hvílir sorg, Holden syrgir litla bróður sinn, Ali, sem skömmu áður hafði látist úr hvítblæði. Hann á síðan tvö sískinni á lífi, eldri bróðurinn D.B. sem Holden fyrirlítur fyrir að hafa selt sál sína og flust til Hollywood. Raunar hatar Holden Caulfield bíómyndir. En svo það hinn ljúfa og klára 10 ára systir Phoebe sem afhjúpar Holden í sögunni og er sú sem hann raunverulega sýnir væntum þykju. Hún er sú sem hann tekur mest mark á. En Holden ætlar ekkert að segja einhverja anskotans sjálfs ævisögu í bjargvættinum í grasinu, ekkert David Copperfield kjaftaði, bara rekja nokkura daga geggjun. Ofan á það er hann ekkert sérlega traustvekjandi sögumaður því snemma í bókinni segir Holden þið hafi áraðanlega aldrei kynst jafn frábærum lygalaupi og mér, það er ferlegt. Mér segja þegar ég á leiðinni í búð að kaupa tímarit og einhver spyr mig hvert ég sé að fara, þá er ég alveg til í að svara að ég sé að fara í óperuna.
1: Ef þið raunverulega hafið einhvern áhuga á þessu, þá langar ykkur kannski fyrst að fá að vita hvar ég fættist, hvað leiðindi voru í uppvextinum, hvað foreldrar mínir höfðu fyrir stafni áður en ég fættist og allt þetta David Copperfield kjaftaði. En ef ég á að segja ykkur sannleikan, þá langar mig ekkert að fara út í þá sálma. Í fyrsta lagi leiðist mér svoleiðis lagað, og í öðru lagi þá myndi foreldrar mínum blæða út sitt í hvoru lagi ef ég fara að segja frá einhverju persónulegu þau. Þau eru meir en lítið viðkvæm fyrir slíku, sérstaklega faðir minn. En þau eru ágæt og allt það, ég átti ekki við það, en þau eru fjáranum viðkvæmari. Fyrir nú utan það að ég ætla ekki að fara að segja ykkur neina anskotans sjálfsævisögu eða neitt svoleiðis. Ég ætla bara að segja ykkur frá allri geggjuninni sem ég lenti síðustu jól. Rétt árin ég fór það bil alveg yfirum og varð að fara einhver út eftir til að taka þér rólega.
0: Upphafið á bjargvættinum í grasinu. Lesturinn var upphaflega í þættinum Segðu engum frá neinu frá 2009. En þessi frásögn, Holdens Caulfield, vitundar flæði hans er stór hluti af því sem hefur frá upphafi verið það umdeildasta í henni. Það er munnsöfnuður á þessum dreng og frásögnin er óhefluð og full af uppfyllingar orðum slangri og viðurnefnum sem kristalla leið ritunar tíma hennar og af þeim sökum er bjargvætturinn í grasinu ofarlega á lista yfir einhverjar forðboðnustu bækur Bandaríkjana. Kennarar voru sumir hverjir reknir fyrir að setja hana fyrir í kennslu og frá árinu 1961 til 82 var engin bók jafn mikið á bannlistum menntaskóla bókasafna. Það var siða fár í kringum þessa bók og kannski er enn.
2: Ég er nafnlaus rillistanemi úr Háskóla Íslands. En kannski það sem heillaði mig mest er bara hvað hún er vel skrifuð að mér finnst, sko. Og þú veist, ég rosa kresin á bækur og þú veist, fíla best svona verk sem fá mig til að hlæja en hugsa á sama tíma, ég veit að myndi ekki allir hlæja þessu, einhvern veginn, skilu hvað ég meina, þú veist, það svona, og ég fann rosa mikið fyrir þessu í þessari bók, en ég veit ekki, einhverjum svona núansar.
3: Einhvern veginn, þetta hefur oft verið túlka sem svona þessi bók sem bara gerir mögulega lesendur, sérstaklega unga drengi, að einhverjum svona radikal, gerir það á einhverjum svona, einhverjum öfgamönnum. Það var allavega trúin sko lengi vel hérna, í Bandaríkjunum, að þú veist, þessi bók myndi bara rekja upp einhver samfélagssáttmála og svona hegðun og svona að maður ekki að haga sér, sko. Þú veist, það var svolítið svona lesturinn lengi vel og kannski er það ennþá.
2: Einmitt, sem lætur mann svona smá veltu fyrir sér hvers vegna ungar framsakna konur í dag eru oft að stimpla þess bók sem eitthvað svona rauðan fána fyrir karlmenn, en þú veist, þetta á að vera eitthvað svona incel favorite heyrist mér, skilurðu. Ég hef sjálfur lent í því að taka þessa bók á bókasafni, allt í einu að bara byrja að slúðra það nýr í bæ sem hérna kom mér á óvart, ég aldrei lent í neinu svoleiðis með aðra bók, sko.
3: En hún er eina af þessum bókum sem einhvern veginn er bara á svörtum lista nánast.
2: Ég meina greinlega, skilur við.
0: Bjargvætturinn í grasinu hefur aldrei verið kvikmynduð, þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir, en þannig hefur hún að miklu leiti haldið sterkri stöðu sinni sem bókmyndaverk. Ímynd unglingsins Holdens Caulfields er enn greift í texta. Unglingurinn er orð eða hugtak sem hér er rétt að benda á að var að verða til þarna miðja síðustu öld. Áður fyrir voru það bara börn eða vinnandi fólk. En með breyttri samfélagsgerð, borgvæðingu og velmegun varð til eitthvað rými. Frelsi til að slugsa, frelsi til að hugsa hvað er lífið, hvað vil ég, hver er ég? Holden Caulfield er sögumaður eða vitundar miðja bókarinnar. Hann stendur á tímamótum og finnst allir vera fónís eða prumphænst eins og Flosi Ólafsson þýtti það í sinni þýðingu. Allt er svo falskt, allir eru svo hallarislegir og tilgerðarlegir. En þó er ekki allt ömurlegt fyrir Holden. Það er mikill miskilingur. Hann er afskaplega hrifnæmur ungur maður og hann sýnir væntumþykju og samkennd og hann sér tilgang í litlu hlutunum.
2: Hann er ekki bara kvarta í bókinni. Hann er ekki bara kvarta allan tíman. Hann er líka að leggja áherslu á það sem honum finnst frábært og staldrar rosa mikið við. Eins og þegar hann er að búa til eitthvað snjóbolta og honum finnst hérna snjórinn svo fallegur sem er á öllum hlutunum í kringum hann. Hann getur ekki einhvern veginn hent snjóboltanum í þá. Eitthvað svona, þú veist, safnið, það sem hérna, allt er alltaf allt, það sem ekkert breytist, safnið það sem ekkert breytist og honum finnst eins og það sé alltaf rigning þegar þú ert inn í safninu, þótt að sé sól og eitthvað svona, já, svona litlu hlutinir í lífinu. Hann er svolítið að fókusa á það, finnst mér, sko. En hérna, og hvað allir láta þessa hluti sem honum finnst svo fallegir og hérna og eitthvað heillandi fara framhjá sér, einhvern veginn, sko. Mér finnst að vera svolítið það, þessi bók, sko.
4: Ég gleymd að segja ykkur það, mér var sparkað. Það var ekki til þess ætlast að ég kæmi aftur eftir jólafríð vegna þess að ég hafði fallið í fjórum greinum og hafði ekki stundan námið. Þeir vöruðu mig við, svo það ég yrði að taka mig á, sérstaklega miðanvetur, þegar foreldrar mínir komu upp eftir til að ráðgast við törmer gamla. En ég gerði það ekki, svo ég var látin fjúka. Það er ofta að menn eru látnir fjúka í Pensei. Það eru gerða talsverðar kröfur í Pensei. Það er ekki hægt að neita því. Hvað það? Það var í desember. Já, það var skítakuldi. Sérstaklega upp á þessum hæðarfjanda og ég var bara á frakkakopanum mínum og ekki meira hanskaði neitt. Í vikun á undan hafði einhver stólið ullarfrakkanum mínum beint úr herbygginu mínu og skinnfóðruðu hanskaði mínir einmitt í vasanum og allt. Það var allt fullt af bísum. Það voru bara örfáir sem voru að þessum stórríku fjölskyldum. En hvað sem því líður var allt fullt af bísum. Því dýrari sem skólar eru, því fleiri bísar. Og mér rammast alvara. Sem sagt, ég stóð þarna hjá þessari fáránlegu kanónu og horfði nér á kappleikinn. Og það var að frjósa undan mér. Ég var nú reyndar ekki að horfa mikið á kappleikinn. Ég hekk þarna í raun og veru og var að reyna að fá tilfinningu fyrir því að ég var að kveðja. Ég á við að ég hef yfirgefið skóla og staði án þess að hafa hugmyndum að ég var að fara. Það mér megin illa við. Mér sama hvort það döpur kveðja eða slæmkveðja, en þegar ég fer frá einhverju stað, þá vil ég vita að ég sé að fara. Ef maður hefur það ekki á tilfinningunni, þá líður manni bara ennþá verð.
0: Bjargvætturinn í grasinu ungan mann í uppreist gegn samfélagi sínu og var Salinger, höfundurinn, að mörguleiti skrefi á undan því sem koma skildi í Bandaríkjunum. Eins og áður segir kom bókin út í pörtum í blá lok síðari heimstyrjaldar 1945 og 46 þegar Bandaríkin krýndu sig, svolítið, sigurvegara stríðsins. Fána bera nýrra friðartíma með frelsi og velmegun í kortunum. En strax þá stendur Holden Caulfield og galar allt humbúkið í samfélaginu og gefur hinum vel greita og girta ameríska draumi fingurinn. Lífið of mikill glundróði til þess að hægt sé að ramma það inn í slíka fantasíu. Prump hænsnin eru víða á vappi. Salinger var að þýleiti spámaður í Eyðimörk á undan mótþróa bítskáldana sem ruddust fram með spangóli, dópi, djassi og vitundarstreymi. Aðeins örfáum árum setna, ljóðið Hál eftir Allen Ginsberg kom út 1956, 5 árum á eftir bjargvættinum. Holden eins og upptaktur þess alls og setna meir hippatímans saga hins unga bandaríska þverbita sem leifi sér að gaggrína hið gamla, hið falska. En svona kjaftur á einum úlingi hefur gert söguna að heitri karteblu, rauðu flaggi eins og áður hefur verið komið inn á. Sett bókina á svartan lista, hún hefur meiri segja hlutverk í samsæriskenningum. Til dæmis það að Mark Chapman sem drap John Lennon hafi verið með splungu nýtt eintak af Catcher in the Rye í jakkavasanum þegar hann myrti Lennon og á að hafa skrifað inn í bókina til Holden Caulfield frá Holden Caulfield þetta mín yfirlýsing. Fleiri morð eða bana tilræði hafa einnig verið bendluð við þessa bók. En bjargvætturinn í grasinu held ég, jafn, miskilin og hún víða lesin. Hún jú ungan mann sem á móti en hann skilur líka fullt ekki alveg þótt hann þrái að skilja þráir að fullorðnast ekki
4: Ég ekki viss hvort Phoebe vissi hvað í úrskupunum ég var að fara Já við að hún bara krakki og svoleiðis en hún hlustaði þó að minnstakosti ef einhver hlustar að minnstakosti þá það ekki svo slæmt pappi drepur þig sagði hún ég hlustaði ekki á hana ég var að hugsa dálítið annað dálítið æðiskengið Á ég að segja þér hvað mér myndi langa til að verða, sagði ég. Ég meina ef ég mætti ráða einhverjum anskotanum. Hvað hætti að blóta? Kannastu við kvæðið if a body catch a body coming through the rye? Ég myndi vilja, það if a body meet a body coming through the rye, sagði Phoebe litla. Það kvæðið eftir Robert Burns? Ég veit að það kvæðið eftir Robert Burns. Hún hafði samt á rétt að standa. Það if a body meet a body. Coming through the rye. Samt vissi ég ekki þá. Ég hélt að það væri if a body catch a body, sagði ég. Já, en hvað það? Ég sé fyrir mér alla litlu krakkana sem að leika sér á stórum rúagri og svoleiðis. Þúsundir af litlum krökkum og engin nálægur. Já, við engin fullorðin. Já, við nema ég. Og ég stend fremst á einhverju bjargbrún, alveg á ystunöf, Og það sem ég þyrfti að gera var að grípa alla krakkana sem eru í þann veginn að hrapa fram af bjargbrúninni. Já við, ef við hlaupa og vit ekki hvert að fara, þá verði ég að koma einhvers staðar að og grípa þau. Þetta hefði fyrir stafni allan liðlangan daginn, eins og vendarengill og svoleiðis. Ég veit að þetta fáránlegt. En þetta það sem ég myndi langa til að gera. Ég veit að það fáránlegt. Phoebe litla sagði ekki neitt í langan tíma. Svo loksins þegar hún tók til máls aftur, sagði hún, Pappi drepur þig.
0: Rithöfundurinn J.D. Salinger er furðuleg stærð í bandarískum bókmenntum. Hann fór í sjálfskipaða útlegð eftir að Bjargvætturinn kom út og átti bókin kannski hlut í því. Sagan segir að Salinger hafi tekið drög að bókinni með sér í herþjónustu. En Salinger tók þátt í innrásinni í Normandí í júníbyrjun 1944 og því vilja margir lesa bókina sem óbeina stríðsáfalla sögu því þegar hann snýri aftur heim til Bandaríkjanna kláraði hann að skrifa þessa bók. Eftir hún kom út fluttist Salinger til Cornish í New Hampshire og lét lítið fyrir sér fara. Hann gaf þó eitthvað út, nokkrar smásögur og nóvelur en í raun gufaði hann upp. Síðasta opinbera viðtal sem við hann var tekið var árið 1974 og ljósmyndir af honum eru teljandi á fingurum annarar handar. Árið 1990 opnaðist gátt og tenging við Ísland þegar nemendur í menntaskólanum við Hamrahlíð sem lærðu ensku og lásu svaðilfarir Holdens Caulfields sendu höfundinum bréf sem hann svaraði innan við 10 dögum síðar. Í bréfinu sem er vélritað og undirritað af Salinger þakkaði hann fyrir sendinguna og sagðist hafa vilja leitað umfjöllun í National Geographic sem hann átti til heima hjá sér þar sem fjalla var Ísland þannig hann gæti haft eitthvað gáfulegt að segja. Hann endar bréfið reyndar á að viðkenna að hans raunverulegu fyrstu viðbrögð við íslenska bréfinu hafi verið að hugsa hve heppnir Íslendingar væru að búa svo afskekkt og einangrað eitthvað sem augljóslega heillar J.D. Salinger og að við ættum að þakka fyrir þennan fremur ósnerta, ómengaða og sjálfstæða stað á jörðinni. Við ættum að fagna því á hverjum tegi. Þetta skrifaði Salinger til menntskælinga árið 1990, romantísk peppræða frá manni sem vildi ekki mikið hafa með annað en blettin í kringum sitt eigið hús, en í MH er afar sterk taug af þessum sökum kannski, milli nemenda og bjargvætsins í grasinu. Ég gerði mér ferð í Hamrahlíðina og hitti fyrir enskukennaran Pétur Má Sigurjónsson.
5: Ég myndi segja að út af því að efniviðurinn er einhvern veginn saga unglings frá sjónarsviði unglings og kannski að vissuleiti fyrsta unglingabókin að einhver leiti, að þá held ég það hefði örgulega orðið til þess að hún er valin sem svona bók til þess að lesa í framhaldsskólum alltaf pluss, hún fekk alltaf rosa góða dóma og með svona gott orðspor og allt það en það er svo hægt að gera svo speglun svo vel sko þess að þú getur tekið karakterinn lykilkarakterinn og þú getur látið nefnundi spegla sér við hann, þannig að þó að það séu hérna breytingar í tíðaranda og tækniframfarir og alls konar svo leis að þá getur nefnundin samt sko í grunninn getur nefnandinn tengt við Holden eða allavega spegla sig við hann þó hann tengi ekki, það getur vel verið að mörgum finnst hann óþolandi og hann upplifa hann sér bara að væla og svona, en svo er aðrir sem tengja og hérna, og það þetta skoða eins bara hvernig, hvað hefur breyst og hérna, og hvernig sjáum við það gegnum hans svona augu kannski og kannski ólítið með öðrum bókmyndum að það er svo oft sem að sögur eru frá sjónarhorni einhvers kannski einhvers skrítins karakter sem að er alveg áhugaverður en er ekki einmitt með þessa beintengingu við upplifun úlingsins. Það kemur kannski meira setna og þá er maður kannski minna í þeim bókmyndum. Vistu, eins og svona kennum aðra bækur eins og The Kill of Mockingbird það sem að sögursvið er við söðuríkin frá sjónarhorni, þú veist, áttara stelpu og það er svona eitthvað kannski, jú, þau allir verið krakkar en það er samt algjörlega og eins, hérna, Of Mice and Men það sem að sér ykkur menn sem er að einhvernig leita freista gæfinar hérna, eftir mikil skakkafall að hérna, það er aftur eitthvað sem getur alveg skilið en eitthvað sem kannski tengi ekki við en þarna ertu með dreng sem að kannski hefur ekki fengið allt upp í hendin, þannig að hann átt erfitt líf en hann samt er ekki illa staddur og hann getur svona svolítið gert það sem hann vill og hann er smá týndur og sumir eru kannski týndir og sumir eru ekki týndir en það er bara þessi svona undirliggjandi tímalösa rödd úlingsins sem kannski held ég að vera til þess að hún svona hefur fengið að halda sér þessi bók, þó að það hafi sjálfsagt verið margar góðar bók með því skrifað síðan sem eru frá sjónarhorni ungmenna en mér er svona kannski oft að í dag er þetta skrifað frá okkur svona dystopísku sjónarhorni en þessi er bara svona sönn, hún er bara, maður sér þetta þetta gæti alveg verið bara innleittin í sólarhengið að svo hjá þessum dreng
3: Bókin sem kennsluefni hérna við menntaskólinn við Hamralíð. Náttúrulega löng saga og svona svolítið viðburðarík og ekki alltaf skilda og oft alveg verið rætt hvort að ætta kennana eins og er líka víða annað staðar og kannski sérstaklega náttúrulega í Bandaríkjunum þar sem hún er svona mest umrætt sem kennsluefni þannig að MH hefur svolítið tengingu við.
5: Já, það má segja það sko, við sko, nú ég man ekki alveg umræðirnar hvernig þær hafa spottið sko, en þetta var skildulesning held ég alveg örugglega allavega óbrotið frá 1990 til svona 2015 eða eitthvað leiðis og þá fara kannski að koma svona umræðir eru nefnendur að tengja við hana og hérna og einhverju kennara kannski bara þreyttir á honum þess að gerist oft með bækur hérna, en á einhverjum tímabúti held ég að kannski tengingin hafi upplifað tengingin væri orðin kannski minni út af tækni framförum og svo leiðist og ég hef sagt að hann að það væri ekki hefst að hann væri tímalaus hérna, en þá kannski er þetta bara bilið orðið það mikið að maður finnur færið nefnir tengja við hann og já, þannig að það er svona umræðan kom kannski svona tækjarafresti erum við að fara að halda áfram með þetta og svo var hún tekin út víst í eitthvað smá tíma sko og en síðan var ákveðið heilinni, við skulum taka hann eftir eins og kjörbók því það er alveg einhverjum sem hafa áhuga að lesa hann að þetta er lykilbókmyndir í bandarískri hérna í bókmyndasögu, þannig að fínt að gefa nemendur tækifæri og svo hafa nemendur bara brugðist skemmtilega við henni sko. Aftur það er ekki alltaf jákvæð viðbrögð en maður fær viðbrögð, það var allir skoðunarholdin sko. Og það er líka svo gott sko. Þessum að bókmyndir les maður og maður hef, þetta er ekki neitt, en hann stuðar hvort sem það er að góðan eða jákvæðan hátt og núna einmitt í vor þá var ákveðið að við skildum aftur gera þessa bók að skildlesningu því að það var svona upplifun kannski í hópnum að hún væri farin að resonera meira innan þeirra sem voru að velja hana og hún gæti staðið undir sér sem svona sem bara bók sem við lesum alls saman sko. Og hérna, það er ekki búið að koma reynsla á enda, það var ekki fyrir í október sem við síðan köfum í hana sko. Já.
3: En svona í þau skipti sem þú hefur kennt hana sjálfur svona, hvernig opnarðu á þessa bók og hvað er það helsta sem að grípur menntaskóla nema svona einhvern veginn í dag svona síðustu ár?
5: Ég vil að láta nemendur lesa bókina og hérna erum eitthvað sem gett mjög mikið að hérna gefa þeim of mikið og láta þeim sem taka próf í byrjun einfaldlega til þess að prófa hvort þið hafi lesið. Þetta er svona smá pressa, þetta er bara svona sem hvernig loggupróf og hérna sjáum við hvort þið hafi lesið. En fyrir það myndi ég kannski gefa þeim smá hvað er að gerast í Bandaríkina þessum tíma og þessari hugmyndum sko sem ég myndi kannski kalla bara svona fæðingu unglingsins. Unglingurinn er kannski ekkert til í einum skilningi fyrir þetta, þú bara með börn og svo vinnandi fólk. Svo allt í næstu þetta með ungmenni sem eiga peninga og er ekki með skildur og þurfi ekki frekar að vilja að fara í skóla og svona, þannig að það er svo mikið frelsi sem fylgir þessu og hann er svo mikilvægt að kannski það átti sig á því að þetta sé, þetta er svona nýtt kannski einhver leiti sko. Og síðan reynum við svolítið að kannski líta þetta svolítið svona tematíst, við förum svolítið í kannski að skoða hérna, hver er hann sem karakter, hvað hann kemur, af hverju lætan og svona, er þetta réttlætanlegt, er hann bara eitthvað fílupúki eða erum við að grípa hann að eitthvað skrítnum stað í hans lífi. Ég myndi að segja hann sé búin að fara gegnum ákveðið tráma, alltaf missir bróður sinn og það hefur alveg svona djúbstæð áhrif á hann þó þetta sé alltaf svona undir niðri þannig að leifur þessu sjaldan að koma upp á yfirborðið það er engin sprengja í þessari bók svona vissuleiti sko, við erum bara einhvern veginn að upplifa, hann er við þurfum svona að pæla í hvað erum við að upplifa af hverju er hann svona fúll á móti, af hverju er hann svona af hverju finnst hann allir vera falskir og svona ekki samkvæmt plani og svona og maður já, og það er svona kannski þetta sem við þurfum svona smá krifja, bara krifja karakterin fyrst, veist, af hverju líður svona og svo kannski skoðum maður einstök atvik í bókinni. Já, svo höfum við alltaf nálgast þetta ólíkan hátt sko. Einu sinni þá var þetta svolítið voru svona pæli, þú veist, ef hann hefði verið til á tími samfélagsmiðla, þú veist, hvernig myndi hann nota samfélagsmiðla, væri hann hérna fúll í kommentarkerfum eða hérna eða hvernig væri hann að
3: eða væri hann ekki á samfélagsmiðlum?
5: Nákvæmlega, væri mitt, einmitt, svona væri mitt, vildi halda sér utan þetta, sko, hann ætlar ekki að vera einna hérna fólkinu í kerfinu, hann er of cool fyrir það og einmitt, hann gæti vel passa þannig og síðan, hann hittir alls konar karakter í þessari bók, bara svona hverslags típur er þetta sem hann er að hitta og hérna, veist, er þetta svona, getum við séð þetta fyrir okkur sem alvöru persónur? Ég pæla aðeins svona í góðsögnina bak við bókina, þú veist, bara svona pælingarnar með hérna, mann ekki hvernig þetta er Chapman sem að hérna myrti Lennon og þessi svona hugmyndafræðina með að hann hafi átt að vera með bókina þegar hann hérna þegar hann myrst hann og hérna eins þegar hérna bann til reyða Robert Kennedy, sá maður átt að hafa lesið bókina stutt áður eða eitthvað svoleiðis og hann er svona mítur í kringum að sé eitthvað svona hættulega bók sko, sem gerir hann kannski áhugaverð eða spennandi og hérna síðan er líka bara fallegt að skoða sko, jú þessi strákur hann er erfiður og fullamóti en svo sko, skoða sambandi við systur hann sko, sem er eitthvað svo tært og svo fallegt og hann er svo góður sko. hann er sjálfur bara svolítið mingil póser og maður það bara svona smá að eitthvað halda utan um hann sko. Og kannski sjá það ekki allir en mér finnst það allavega mikilvægt að reyna svona kannski í að því að veist, hann er bara svolítið með svona harða skel og þarf bara svolítið að finna sig sko.
3: Og systir hans Daphne sem er sko 10 ára hún er eiginlega strax orðin miklu þroskar en hann og virðist betur lesin svona, hún er einhvern veginn miklu þroskari persóna en hann og þeirra sambandi er kannski svona já, leikillin í því að hann svona fóti sig einhvern veginn og finni þú veist, til samkendar og svona og einhver svör við þessum spurningum sem að leita á hann.
5: Já, algjörlega, hún jarðtengir hann svakalega og hérna hann er náttúrulega algjörnum spíral í þessari bók sko, og við vitum ekkert kannski hvernig hann var fyrir, við vitum jú að hann kannski ekki standa sér svo vel í skólanum, það er ástæð fyrir hann sendur þaðan en hann kannski er bara búið að vera svona í nokkra daga, við vitum ekki hvað byggir upp í þessa sprengju hjá honum sko, að fara síðan sko, og hérna en einmitt, eins og ég segja, Daphne svona jarðtengir henn og maður finnur bara svona hvernig þetta er svo óbylgjörn ást einhvern veginn gegnvart henni og að hérna að það er henni held í að komunum á góðan stað í endan og hérna og svona prósin kringum hann er oft voðalega hérna, að skrifa svo fallega, að tala svo fallega þetta í sýstu sinna sko og það er það sem er svo innlægt og svona einmitt, tekur þessu samkendar tilfinningu svo langt sko og það er þessi líka þessi hugmyndan sko, að vera þessi bjargvættur í grasinu sko, að hann tala hann sjá þessi fyrir sér hérna standa í grasinu og grípa börninu hann vill bara halda utanum börninu og svona kannski venda þeim fyrir heiminu sem hann upplifur að sé á villigöldum sko. Og það er svona kannski maður sé það einhver leit í sýstur hans myndi ég held að hvernig hann kemur fram með hana
3: sko, aftur aðeins um að þessi hættuleg bók er það kannski að hluta til vegna þess að hún er hefur verið álitin hættuleg sögulega séð, af því að ég veit ekki alveg hvort hún yrði álitin jafn mikið eldsmatur sko, ef hún kæmi út í dag eða væri mun yngri en sögulega séð þegar hún kemur út þarna fyrst 46 og svo 51 sem skáldsaga að þá er hún miklu meira áskjön við samfélagið heldur en hún væri í dag.
5: Einmitt, þetta er bara, hann er að segja hluti sem að þú kannski ættir ekki að komast upp með að segja sko, og hann er svona, einmitt, að þetta er stuðandi típan sko, en kannski eins og unglingar er að hugsa þarna, svona gegn kerfinu, gegn svona status quo-inu sko, í samfélaginu og maður alveg lesið viðtel við fólk sem talar bara að það er fyrsta bókin það sem við upplýðum, já, einhver skilur hvað ég er að fara í gegnum veist, og kannski er það hættulegt á þessum tíma í Bandaríkjunum að, hérna, að vera með eitthvað svona bók sem er svolítið svona móti kerfinu og móti straumnum að það byggir eitthvað svona orðsporið og að hún sé hættuleg og svo náttúrulega er hún bönnuð og hérna bönnuð í einhverjum skólum og ég man eftir bréfi sem að einhver, hvernig var þetta, í Texas hann sendir hérna, það verið að kenna hann í háskóla í Texas og það er einhver faðir sem að hérna, sendir bréf til háskólans og krefst þess að þeir kenningin hann viðbjóð í, hérna, í bókmyndum í háskóla sko. Mm. Þetta er veist, bara einhvern veginn forræðishyggjan er það sterk ekkert þessari bók að það þarf að taka hana alveg upp á þetta stig sko. Stundum talað um þyrlu foreldri í dag sko, en þetta finnst mér alveg taka það út fyrir allt sko.
3: Já, já.
5: Og hérna bara svona líka bara hvað hræðsla með bók getur verið eitthvað mikil og svona það bandaríkinn þekkt að sögja því að banna bækur og vil ekki leipa hverju sem er að bönnunum og hættilegar hugmyndir og allt það sko. Hún er aldrei bönni hér.

0: Snemma árið 2009 gerði Hjálmar Sveinsson þátt hér á Rás 1 J.D. Salinger og skrif hans á 90 ára afmæli höfundarins. Þátturinn kallaðist Segið aldrei neinum frá neinu og þar vísað í loka orð bókarinnar Segið aldrei neinum frá neinu annars endar það með því að maður saknar allra sem einhver tíman hafa orðið á veimans.
1: Meira hef ég ekki að segja. Ef til vill gæti ég sagt ykkur hvað ég gerði eftir ég kom heim, hvernig ég veiktist og allt það og hvaða skóla ég á að fara í næsta haust til ég losna í hann. En mér langar ekkert að segja frá því, svo sannarlega ekki. Það er nú nokkuð sem ég hef ekki sérlega mikið náhuga á þessa stundina. Fullt af fólki, ekki hvað síst sálfræðingurinn sem þeir eru með hérna, eru alltaf að spyrja mig hvort ég ætla að taka mig saman í andlitinu þegar ég byrja í skóla næsta september. Mér finnst þetta svo fáránlega spurt. Já, við, hvernig veit maður hvað maður ætlar að gera fyrir maður að gera það? Svarið er, maður veit það ekki. Ég held ég ætla að gera það, en hvernig get ég vita það? Það veit Guð að þetta er heimskuleg spurning. DB er ekki slæmur og hinnir, en hann er alltaf að spyrja hinn á þessa spurninga. Hann kom hingað á bílnum sínum á laugardaginn var með ensku dömunni sem í nýju myndinni sem hann að skrifa. Hún var nú þó nokkuð tilgerðaleg, en mjög falleg. Nema þegar hún þurfti að bregða sér í snirtiherbyggi lengst yfir í hinni álmunni, þá spurði DB mig hvað mér fyndist þetta allt sem ég hef verið að segja ykkur frá. Ég hafði ekki hugmynd hvað fjáran ég ætti að segja. Ef ég á segja einhverju eins og þá veit ég ekki hvað mér finnst það. Ég sé eftir að hafa sagt svona mörgum frá þessu. Það byrða eina sem ég veit fyrir víst er það að ég sakna öðrum þræði allra sem ég hef sagt frá. Jafnvel til dæmis stradleitirsvinar eins og Akleis. Mér finnst ég meira sé að hálft í hvoru sakna þessa anskotans Marís. Skrítið það. Segið aldrei neinu frá neinu. Annars endar það með því að maður saknar allra sem einhvern tíman hafa orðið á veimans.
0: Í þessum þætti var lesið úr bjargvættinum í grasinu í þýðingu Flosa, en það var ekki upplestur Flosa sjálfs því upptökurnar á lestri hans höfðu glatast og ekki bara einu sinni heldur tvisvar.
2: Það var þannig að ég fekk það ekki af mér að því að hann sagði mér að þessum fyrri lestri sínum hefði verið eitt og hann var svolítið sár yfir því. Og ég fekk það ekki af mér að segja honum að seinni lesturinnum sem var lasmæntanlega 80 eitthvað hafði líka verið eitt. Þannig að hann fór í gröfuna að blessa þér að hans að vita að hans lestri hafði verið tví eitt í ríkisútvarpinu.
0: Þetta er Hjálmar Sveinsson sem staddur var í Berlín þegar ég sló á þráðinn til hans. Hann hefur lengi verið aðdáandi Salingers og bjargvættarins í grasinu sem hefur eltan á röndum.
2: Já, hún gerir það og ég get ekki alveg útskipt af hverju. En kannski var það þessi unglingur þarna sem er komin að einhver refil stigu og en er eitthvað svo tær með allt og hann sér svona í gegnum líf okkar fullorðins fólks hvað þetta byggist líf okkar byggist og samfélag byggist mikið á svona tvöföldni og hræstni og einhverju slíku og þannig að, og það hefur held ég ekki breyst og þar mér er ég ekki að segja þetta sé eitthvað hræðilegt samfélag en bara þessi sín, hún hefur fylgt mér og ég samsamaði sig mjög mikið með þessu fyrir last á sínum tíma.
0: Sko, einmitt, unglingurinn, þetta er náttúrulega tími þegar bókin er að koma út fyrst, þá það er svona tími þegar unglingurinn bara sem hugtak og sem félagslegt fyrirbæri er að festa sig í sessi og verða svona eitthvað verða til í raunni og það er strax þarna, þetta er svolítið merkilegu tími í Bandaríkjunum að því að Bandaríkjun eru ný einhvern veginn búin að krýna sig svolítið sigurvegara í seinni heimstyrjöldinni og það er svona blasir við einhver velmegunar tími þar að það er strax komin þessi rödd, þessi mótþróa rödd gagnvart sko ameríska draumnum, er þetta ekki ég er ekki svolítið snemma að því að svo á eftir að koma beatskáldin og hipparnir og, og þessi frægu hérna, mótróa rattir sko. Þannig að þetta er svolítið snemma í sögunni, bandarísku
2: Jú, það held ég að sé og þannig er að vera til svona ný manntegund áður höfðu bara verið til börn og svo fullofnir en þannig er orðin einhvers konar ný manntegund sem að bara haslið sér völl með sín áhuga mál og sína og lætur dóttir fyrir sér fara og ekki svona leiðitamt einhvern veginn en ég minni nú á það að ári áður ég held ári 1950 og þá kom út hér á landi bókin Vögguvísa eftir Elías Mar sem að er að samleiti svipuð og katsinu við ræn að þar er unglingur sem að er endur komin ekki afbrot og svona er sá sem vandrar með sitt líf og vill ekki alveg aðlaga samfélagsnorminu þannig að mér finnst það sko svolítið merkilegt sko hvað vögguvísa var líka eins og bjargvætturinn í grasinu langt og undir sínum tíma
3: Það voru stór græn borð á sex fótum og nokkri stelgæjar umhverfis reykur í loftinu Þetta var biljard. Meðal þriggja náunga sem kom inn var lítill gutti, dökkarður, klæddur dökkum fötum og bindið í stórum hnút, hárið í brúsk fram á ennið. Það var Bambino. Hann gekk að einu borðinu, pikkaði í handlegg kunningja síns, halló, smegði sér úr jakkanum og greip kjúða. Hvað að sjá þú leikur þér bara með sjöð og ballan? Come on, og ég skutla sjöðun í hot fyrir þig, sí? Hei, mikið djöfull er ykkur vel á þér, rópaði kunningin. Hvað er komið fyrir? Ekkert. En af hverju ertu svona klæddur? Þú ert þó ekki farin að rúpa þér í sparidressin á mótnana. Hefur náttúrulega dáið í nótt, ha? Stiftið er gjafði kunningi, ég blæði kók, halló, tvo kók. Margvíslega lítum kúlum raðað á grænaborðið. Kjöði slípaður. Lag blístrað þetta lag sem allir blístrað morgnindags og dansa eftir á kvöldin. Síbaba, síbaba. Síðan komu fleiri gúpar inn og vildu vera með í spilinu og Bambino blætti á það kók. Alla.
2: Og Elías Mar tók nú saman svona slang orðasafn eins og hann tilgerðandi það og það sem að hann já bara hlustar væntanlega á orðfæri unglingana á kaffuhúsum og biljardburum borgarinnar og það dálítið áhugavert að Flósi Ólafsson var síðar svona 57-58 fengið til að leika unglinga í einhverjum útvarpsleikritum minni mig jafnvel eftir Ragnar Þórðarson og hann gerði sér sest að fara um að svona tilinka sér þetta unglinga tungumál sem sá voru orðið til í Reykjavík þó hann væri nú alveg kannski 10 árum eldri en unglingarnir og svo maður þýðir hann langur síðar Catching in the Rye sem bjargvætturinn í grasinu og nýtir sér þá þess að þekkingu sína á þessu orðfæri.
0: Við skulum heyra stutt brot úr viðtali sem Hjálmar Sveinsson tók við Flósa Ólafsson árið 2009 skömmu áður en Flósi lést.
4: Ég sko þetta var aldrei neinn glíma, mér veittist þetta svo auðvelt að hérna láta þetta fljóta áfram á fullri ferð vegna sem málfarið á bókinni er bara það málfar sem við höfðum þegar ég var svona upp úr stríðin og á sjötta áratugnum sko þarna nýr í aðalstræti á við það var svona strákahópur sem við vorum svona klíka vorum heldum mikið til á Langabar sem var svona silla og valda sota fountain eða amerískri fyrirmynd svona eitthvað og þarna vorum við öllum stundum og við vorum ágætt klíka það við höfðum ótrúlega við þetta var það var náttúrulega ákaflega mikið hugsað um brennivín og allt það með að vera að komast upp á lagi með það og, en við vorum dálítið menningarlega innstiltir sem sumir okkar voru fást við að skrifa og einn hafði ég meira sér að skrifa bók og annar farið í listakatími eða kunstakatími í Kaupmannahöfn og við mistum aldrei að málverkasýningu til dæmis og við lásum einhver ókjör. Þetta var ekki allt tómt sukk og hérna og síst af öllu skrælingiháttur en það málfar sem að þarna var til ég þarf að ég var nú orðin dálítið frægur maður og, eða sem leikari að því að það hafði vakið alveg óskaplega miklu lukku leikrit framhaldsleikrit eftir Agnar Þórðarson sem hétt Víxlar með afföllum efnistökjum voru svolítið grínáttu náttúrulega þetta var svona heilsali og gællingin hans og snobbyri og vesinn en þau áttu son sem var ákvæmlega baldin og var kallaður Danni og honum voru ekki gerð mikil skil í þegar verki fór á stað en þetta bólnaði dálítið í mínum meðförum og sannleikurinn er sá að allt málfarið sem að þessi ungi maður hafði tilengaði sér og var fest á blað í leikritinu það var alveg beint tekin eða langa bara í aðalstræti og var bara það var einhvern veginn svona blessavert ekki að þessu helvitis pípi maður hvaða helvitis dell er þetta verði ekki að þessu ég ekki fara út og pikka býr og eitthvað svona fyrkjöði maður þetta einhvern veginn svona óljóst en þetta gerði svo mikla lukku að mér er sagt að það hafi tæmst götundan bara eins og þegar Helgi Hjörvar að lesa Börbörsson þegar þetta leikrit var flutt og þetta var ágætt samvinna hjá okkur Agnari með það sem að núna er færið að gera það aldrei í leikhúsum að láta fólk spinna sko.
5: En þú ert með mitt svona orð eins og það er mjög mikilvægt orð í frumtextanum sem er hérna fóni og já, þú þýðir þessum prumpænst sem er svona kannski ekki, liggur ekki alveg í
4: augum uppi,
5: en þegar það er komið á blaða þá er það bara ansið samferandi.
4: Þetta voru orð sko, sem eru tekin þannig í djöfasins prumpæsni getur þetta verið maður prumpæsni, já ég er svolítið kroppina því það vegna þess að þegar ég er einu sinni búin að segja prumpæsni í staðan fyrir fóni að þá er mér ekki væntum að þú segir það þér finnst það er svo falla bara alveg flýsverðas
5: Það er líka svona þessi sko fóni sko, það er líka þetta svona tala áðan að það er þetta óþólans gagvar svona gerfi með sko falsi.
4: Akkúrat, hann er alveg með ofnæmi fyrir þessum fóni business öllum.
5: Kannski aktuelt akkurat í dag, fóni business, þannig við verðum alltaf mikið um það.
4: það er vissi fóni business, já, það er svona. En það er sem sagt þetta plat og svona sýndarmennska sem er alveg eins og eitur í hans beinum.
0: Og sú þýðing er svona

0: að þýða þessa bók yfir íslensku og ég vissi orðið fóni var ekki auðvelt að þýða á íslensku og mér finnst orðið prumpænsn algjörlega frábært og það sé kannski líka ekki alveg augum uppi að það sé heppileg þýðing en mér finnst hún hafa virkilega unni sér sess þannig að mér finnst sko þessi þýðing var á sínum tíma báði afrek og ég veit svo sem ekki dálveg hvernig hún stendst tíma stönd í dag þannig stundu sagt að allar svona meiri hóttar sögur þeir eru nú helst að þýða oftar en einu sinni fyrir eiginlega hverja öld fyrir sig
1: þannig að það kannski komin Já, löngu komin tími á uppfærslu.
0: Já, það alveg hérna, verið gaman ef einhver myndi glíma við það.
1: En þetta að minnsta kosti bók sem að þó hún sé náttúrulega rambandarísk og svona spegill á bandaríska samfélagið, þá hún með einhvern alþjóðlegan mennskan kjarna sem að lifir bara aðvirðist en þá góðu lífi.
0: Algjörlega og það líka bara, þú veist, það er örvænting í piltunum að því hann samlærast ekki en langar að lífa einhvern veginn góðu lífi, hann mikið ríku lífi sko en það gengur ekki alveg upp hjá honum og svo líka alveg dyrlegt margt sem að minnst alveg eiga við ennþanda í dag eins og þegar hann lýsir löffræðingunum sem minni mig faðir stúlkunar sem hann var eitthvað að hitta hundi lögbókarinnar og hann segir já ég hélt alltaf að menn færi í lögfræði til þess að verja réttindi manna en nú veit ég betur að þeir fara bara í lögfræði til þess að geta keift flótt í akkaföt og fara í lagsvið og hérna var eitthvað svoleiðis sko og þetta hérna þessi minnir nú reyndar á að eitt af því sem að gera þessa bók langlífi er að hún alveg bráð fyndin og hérna og hittir hans í oft naglan á höfuðið.
2: Það voru tvær bækur sem höfðu svona óskaplega sterk áhrum á mig þegar ég var unglingur. Það var Við varum miklu frá Kasmír eftir Halldór Laxness og svo Catcher in the Rye eftir hann hérna í Salinger. Þessa bækur náttúrulega gjör ólíkar og nema að einu leiti að í þessum báðum bókum svona svolítið vegviltur unglingur að reyna að finna fótfestu eða já, einhverja fótfestu í lífinu og tilverunni. Í lífi og tilveru sem að hann að mörgulegt ákaflega ósáttur við og það nú kannski eitt af megin temunum í bók Salinger, það hvað hann hefur mikla forakt, svo ég nóldi nú það ágætt orð, fyrirlitningu á samfélaginu og umhverfinu, sem honum þykir nú svo undurvæntum samt, kemur greikið óskaplega fallega í gegnum bókin alla, hvílíkt hve elskuleg og dásanleg manneskja Holden Caulfield nú mér náttúrulega fannst ég að vera voðalega elskuleg og góð og yndisleg manneskja líka þegar ég var tvítugt en það voru ekki allir á einu málum það var alltaf verið að reka mig úr öllum skólum og eins nú með Holden Caulfield hann dropp át úr einum eða tveimur sem satt framhaldsskólum og óskaplega tilfinninganæmur og uppfullur það sem er nú eiginlega sterkast í hans fari er náttúrulega hann hefur náttúrulega svona hann hefur er með svona fóbíu fyrir fólk hann óskaplega mikið næmi fyrir því sem að kallað návist og hérna og hafði ekki eins mikla fyrirlitning á neinu eins og gerfi mennsku og fólki sem var sko sýndarmennska og hræstni og gerfi mennska var eiginlega alveg eitur í hans beinum og þetta ánallega, það var voðalega margir unglingar og ábyggilega ég ekki

0: síst farið í gegnum þetta þennan prósess eins og Holden Caulfield.
1: Holden Caulfield, bjargvætturinn í grasinu, hann verist ekki fullotnast, að minnsta kosti heldur saga hans áfram að endur óma yfir tíma og rúm. En þátturinn er á enda í dag, þetta verða loka orðin um Catcher in the Rye, bjargvættin í grasinu, sem var bók þessarar viku. Bara bækur verða hér aftur á sama tíma að vikuliðinni, en allir þættirnir eru í spilara RÚV. Ég heiti Jóhannes Ólafsson. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.

Jóhannes Ólafsson ræðir bókmenntir í þættinum Bara bækur. Umfjöllunarefni hans að þessu sinni var skáldsagan Catcher in the Rye eftir bandaríska rithöfundin J.D. Salinger. Gestir Jóhannessar voru Hjálmar Sveinsson fjölmiðlamaður og fyrrum borgarfulltrúi, Pétur Már Sigur Jónsson kennari við menntaskólan við Hamrahlíð og ritlistarnemi sem aðdáandi bókarinnar og kaus að koma ekki fram undir nafni. Nú komið að Jazzlandi í umsjón Péturs Grétarssonar.

0: Góðir áhorfendur verið hjartanlega velkomnir í Djasslandið og það ber vel í veiði í dag því að tónlistin sem við heyrðum hún fengin að láni úr öðru Djasslandi frá hljómplutuðgáfu sem heitir einmitt líka Djassland þannig að það tvöfalt tilefni til þess að fagna hér í dag og þriða tilefni kannski að höfundur þessarar skemmtilegu tónlistar hérna hjá mér í dag og hún heitir Oddrún Lilja Jónsdóttir, vertu velkomin í Djasslandið.
1: Takk kærlega.
0: Allt blir betri sem þið var för, var sungið hér. Allt verið betra og eins og það var áður.
1: Já.
0: Ertu þar stödd í lífinu? Finnst þér allt verða betra? Er allt verða betra?
1: Að verða betra eins og það var?
0: Já.
1: Já, ég veit ekki það. Besta kannski ef að þú getur verið sátt með það sem núna.
0: Já, hvað það, sem það er.
1: Já, hvað sem það er. En ég held að okkur manneskjur eru alltaf kannski að lengta svolítið tilbaka, svolítið fram.
0: Já.
1: Það er, já.
0: Það er eðli mannsins að leita að einhverju betra.
1: Að. Já.
0: En segðu mér aðeins frá sko þér, að því að það stefnir í aðra deilu við norðmenn sko, þeir tala þig sem norska sem þú sannarlega ert en þú ert líka íslensk þú ert alveg bara 50-50 þú ert hálf íslensk, er það ekki?
1: Já, eða ég segi oft heilt norsk og heilt íslensk
0: Já. Fullt í báðum
1: fullt í báðum.
0: Já. En þú hefur lítið verið hér reyndar, þú hefur verið mest
1: Já, ég aln upp í Oslo og svo bjó ég hér í Reykjavík þegar ég var 11 ára í eitt ár. Svo ég fór í 7. bekk hérna í Reykjavík.
0: Já, og náður íslenskunni alveg bara 1, 2 og 3.
1: Já, það gengur mjög hratt þegar þú ert ung.
0: Já, ungur. Já.
1: 3 mánuði.
0: Einmitt. Það mamma einn sem íslensk.
1: Mamma íslensk.
0: Og talið þið íslensku eða töluðu þið, hafið þið alltaf talað íslensku saman?
1: Eiginlega ekki.
0: Nei.
1: Bara þegar við erum hérna.
0: Já. En nú talar við príðis íslensku og það bara, þetta situr svona vel síðan í 7. bekk.
1: Já, þegar við erum að tala, en það örugglega eftir að beygja nokkur orð mjög rangt. Svo ég segi bara fyrirgefið.
0: Já.
1: Fyrir það?
0: Já, það lítið mál. Við erum alltaf mjög stolt af því þegar að fólki okkar heldur áfram að tala íslenskuna.
1: Já, það er mikilvægt.
0: Já. En, sko, við komum nú kannski eitthvað meir inn á það, en við ætlum að tala tónlistina þeirna. Þetta blata sem að koma út bara þessu ári.
1: Já, hún kom bara núna í ágúst.
0: Já, og við heyrðum titillagið, Muna. Mm.
1: Já.
0: Og þetta er verkefni sem þú gerðir að sést okkur tilefni fyrir Vossa Jazz Festivalið.
1: Já, svo það var, ég skref samt þetta sem tónverk fyrir Vossa Jazz sem er hátíð í Noregi, í Vestur-Noregi. Já, hún var frumflutt í árið 2023, það var 50 anniversary fyrir Vossa Jazz. Og hún hét fyrst I, 1 eða I og núna heitir hún Muna sem íslensk orð en það þýðir líka móðir á elfdölsku sem svona lítið tungumáli Svíþjóð og svo þýðir egg á finnsku.
0: Þýðir egg?
1: Já, egg á finnsku. Ég lærði það eftir plötunni kom út, en það passa mjög vel. Já, svo þetta er
0: Þetta er að muna og móðir og egg.
1: Já.
0: En skemmtilegt.
1: Já, svo platan er innblásin af lífslaupi frá upphafi til enda. Og svo sækur hún líka innblastur í skaldakvæði Lilju eftir Eystein Ásgrímsson sem þið örgulega þekkið betra hérna enn í Nóri.
0: Almáttu örguðið allra stjæta.
1: Já, einmitt. Já, svo það er þetta líf, móðir, já, María Lilju.
0: En það er sem sagt pappiðin, normaðurinn sem var eiginlega íslensku hérna grúskarinn og hérna svona sagna nördin í þinni fjölskyldu.
1: Já,
0: hann er... Læriður þetta hjá honum, Lilju?
1: Ha?
0: Læriður þetta ljóði eða þetta kvæði hjá honum?
1: Hjá honum. Ég hef, systir minn heitir Edda.
0: Já.
1: Svo ég er, já, en það var eiginlega, svo ég held hann hefur soltið innblastur í þetta þegar þau voru að finna nafn. Og elsta systir minn heitir Una, sem er líka í titilin Muna.
0: Þetta er allt úr íslensku bókmentunum.
1: Mm-hmm.
0: En ég var einmitt að segja við þig að hérna þeir... væru að teldu því sem norska enda stoltir að þeir en við erum það líka en, en það er nú talað hérna með Lilju, allir vildu Lilju kveðið hafa, það er orðatiltæki hérna hjá okkur
1: og,
0: en þeir sko hljónsveitin ber þitt nafn en hún heitir Lilja, þetta er ekki Lilja og hljómsveit, þetta hljómsveitin heitir
1: Lilja.
0: Einfaldlega Lilja en tónlistin er öll eftir þig
1: já. Nema, ég var líka bara að lána melodínu til Lilja lægið og nokkra línur frá kvæðið en textin og melodínar er semt frá eftir mér eða ég, hvað það sér, ég hef samt þau.
0: Eru ekki að heyra Lilju?
1: Jú, já, gerum það. Ég er spennt hvað fólk er að hugsa það. Það er mjög svona reharmonized.
0: Já,
1: Já, svo ég er spennt. Hristum á það.

0: Ég hljómaði skemmtilega 2001. fyrstu aldar útgáfa á 14. aldar kvæði eftir okkar besta mann Eystein Ásgrímsson, allir vildu Lilju kveðið hafa og þessa Lilju kvað og Oddrún Lilja Jónsdóttir sem gestur minn í dag og hún býr til þessa flottu músík af plötunni Muna sem að við erum að tala hér í dag og þetta nú skemmtilegt þú varst að hérna, velta fyrir þér hvernig þetta myndi leggjast í fólk hvernig því líkaði við þetta ég það fyrstu ári verið nú daldi jákvað verið að segja, þetta skemmtilegt
1: Sjáum bara til
0: Já, en því sko þú náttúrulega sko, þú hefur mjög skemmtilega nálgun á músík það hún svona afgerandi rytmísk og skemmtileg verið að segja, en hvernig hefur þetta þróast hjá þér? Hvernig byrjaðir snemma í músík? Hvernig var það?
1: Já, ég byrjaði að spila fiðlu þegar ég var 6 ára og piano líka og svo fór ég yfir gítar og byrjaði hljómsveit þegar ég kom heim frá Íslandi svo ég áttúrulega bekk
0: já,
1: með stelpur í bekknum og svo síðar byrjaði ég í tónlistarháskólanum í Oslo í djassbrautinni já og þar áttaði ég mig líka að því að hvað ég hafði mikla ást á þjóðlaga tónlist svo ég fór að ferðast heiminn og spila með þjóðlaga tónlistar fólki frá ólíkum heimshornum
0: já En sko, var þetta svona, var þetta eðlilegt og auðvelt fyrir því einhvern veginn að nálgast þetta á þennan hátt, sko, varstu snemma fyrir einhverjum djass og þjóðlega áhrifum eða að því tónlistanám, sko, hefur nú tilhneigingu til að vera frekar hefðbundið, en þeir eru lægir
1: og... Já, það er kannski svolítið meira opið í Nóri.
0: Já.
1: Já. Það kannski svolítið víðara, djassinur svolítið, kannski, já, það getur verið já. Það ekki bara svona standard real book
0: einmitt.
1: Ekki hérna heldur
0: Nei, það var kannski komið lengra á sínum tíma í Noregi, þetta hefur tekið stórstígum framförum hérna öll afstæða til tónlistarnám, svona miklu opnari heldur en hún var þegar fólk á mínum aldri var að byrja í tónlistarskólum, sko, þá var hann svolítið svona strangara.
1: Já, svo ég var bara að gera allt mögulegt og ég var að spila með svona sirkusfólk í Eþíópíu og gnáa tónlistarfólk í Marokko, það er hljóð og raga tónlistarfólk í Innlandi og palestínskri barnahljómsveit líka í flottamanna búðum í Líbanon miklu meira
0: Er þetta eftir, fórst í einhverju svona sérstaka heimsferð eða er þetta mörg ferðalög?
1: Mörg ferðalög, já. Svo fyrstu plötun svo ég bara var að ferðast ótrúlega mikið og vinna með þessi fólk út úr öllum heim og svo þegar ég kom heim eftir nokkur ár ég var fram og tilbaka þá þurfti það var eins og ég var með svo mikið impressions, hvað er það?
0: Já, svona áhrif, mikið áhrifum.
1: Áhrifum, svo ég þurfti eitthvað output fyrir þetta öllu.
0: Já.
1: Svo þá gerði ég fyrsta blötun mínu sem heitir Marble, eins og glerkúlu.
0: Uh-huh.
1: Og hvert lag á Marble er það nefnt eftir borg, svo það er tíu borga sem ég hefði unnið með fólki og svo semdið tíu lög.
0: Já. En hefur það alltaf, var það strax, sko, byrjar strax að búa til músík? Það var, þú veist ekki, sumum nægir bara að spila nú, en byrjar strax að búa til þín eigin lög, bara...
1: Já,
0: í hljónsveitinni sem þú eftir sjöndabæk.
1: Já, við gerðum lög þá, ekki mjög góð.
0: Nei. Það ætla stengið til þess í sjöndabæk.
1: Við vorum með eitt lag sem var kannski ok.
0: Já, já.
1: En já, það var bara svona en fyrstas já, en það hefur bara verið meir og meir að semja.
0: Já.
1: Já.
0: Fáum eitt eina hérna glerkúlu hérna.
1: Já, ég get sagt svolítið það ef það Paris. Já. Svo jú, já, svo Paris.
0: Já.
1: Paris. Því ég ætlaði að eiginlega bara að bóka tónleika í Bergen.
0: Já.
1: Já, svo ég hringdi í Gaur í Bergen sem hétt Hassan sem var með svona tónlistaröð veitu það, nei, tónleikaröð.
0: Já, tónleikaröð,
1: já. Já, og spurði hvort ég geti spilað þar í Bergen og sagði já, þið geti komið. Viltu líka koma til Marokko og spila tónleika og gnáaháttíð í Marokko í Casablanca.
0: Já.
1: Og ég var, ég hafði hlustað svo mikið á gnáa tónlist.
0: Já, einmitt.
1: Og svo ég þurfti að segja já,
0: já
1: fyrir það.
0: Já.
1: Og svo sagði hann, já, já, super. Zakaria, sem þú ætlar að spila með, hann mjög góður í arabisku og í frönsku.
0: Já.
1: En hann talaði alls enga ensku. Og það var satt, hann talaði enga ensku. Þannig að ég þurfti að læra þá smá frönsku.
0: Já.
1: Svo ég fór þá til Parísar og svo fór ég ekki neitt námskeið eða neitt, en ég bara spurði fólki sem ég hitti hvert uppáhalds orðið þeirra væri á frönsku.
0: Einmitt.
1: Já, quel est ton mot préféré?
0: Þetta er alveg frábær leið til að læra tungumál að setja bara saman perlufesti af uppáhalds orðum fólks.
1: Mörg skemmtlega orð. Já, og nokkur með í lagið Paris.
2: Quel est ton mot préféré en français?
3: Enchanté.

0: ein lítil perla úr festi sem að Lilja, Oddrún Lilja og Lilja hljónsveitin gerði árið 2020. Þetta var París af hlutinni Marble sem kom út hjá Djastland Recordings í Noregi og þar nú Djastlands stjóri, engin smágaur, það bara góðsögn í norsku tónlistalífi, Bugge Wesseltoft og þú spilaðir með honum líka í kynntist honum þannig í gegnum hans músík hérna New Conceptions
1: Já, það rétt
0: Það tótti daldi hérna bratt hjá Bugge Wesseltoft að gefa út músík sem hét New Conceptions í jazzmusík
1: Já, það gekk vel þá
0: Já
1: Svo við vorum með já, ég var bytt fyrir þegar New Conceptions of Jazz var 20 ára já. í 2016 svo gerði hann nýr hljómsveit svo þá fekk ég að vera með og túnera, segiði
0: túnera. Bara túra ferðast
1: túra, spilaferða
0: spilaferðir, það eins og góð
1: að spilaferðast við spilaferðust kring heiminum
0: já,
1: með þetta það var mjög bara mjög skemmtilegt og mjög góð byrjun á career, although I will probably never get there myself það svo skemmtilegt að tónlistin mjög svona experimental og bara hann fyllur bara stóra festivala og venues út allt allt heiminn.
0: Já, hann vinsæll hann kemur vinsæll. Fram í mörgum mismunandi hljóstum nú hann komið með nýtt ofurtríó með Dan Berglund sem nú annar Íslandsvinur og einhverjir fleiri Henrik Schwartz hefur hann verið mikið með og
1: já.
0: Svo gefur hann, það óvægt að mæla með nafna okkar djasslandinu í músikútgáfi, mikið frá punkt frá Jan Bang og þeim félugum þannig að ég verð nú að segja svona, maður öfundar þig aðeins að lifa og hrærast í norsku tónlistarlífi það er mjög spennandi norsku tónlistarlífi, er það ekki?
1: Jú, finnst það
0: já. Og fegstu þá svona kannski fegstu svona nasasjónina, fegstu smjörþefina því að ferðast heiminn, hann með Bugge?
1: Já, en það, já auðvitað
0: já.
1: og bara að sjá að það mögulegt og það mögulegt að að gera eitthvað tónlist sem frá hjartað einhvern veginn og satsa
0: stefna á það
1: og ég held að þá ef að tónlistin kemur frá hans staður svo vill líka þeim sem líka við þessi tónlist
0: það sem að kemur frá hjartanu það ratar til réttra hlustenda
1: rétta hjarta, já. Takk.
0: Er þetta ekki sko, það nú talað að það eina sem að sé hægt að gera í músík að vera maður sjálfur því að það allir aðrir uppteknir
1: it's a cliché for a reason
0: já, einmitt en þetta leiddi þið líka í kannski þarna í palestinsku flottamannabúðarnar eða voru Líbanon
1: svo í Týr bær sem heitir Týr í suður í Líbanon þar flottamannabúðir sem heita Rashidiye og þangað fekk ég fara tvísvar og vinna með barna hljómsveit svo þau spiluðu alls konar hljóðfæri og margir þeirra sem búa þar eru flottamenn af annari og þriðju kynslóð en margir hafa samt líkilinn að húsi ömmu eða afa sínar í Palestínu
0: en þar eru ekki hægt að vera
1: nei
0: En hvernig kom þetta til? Hvernig, í gegnum hvaða fyrirkomulag ferðu þarna?
1: Það var fyrst gegnum tónlistarháskólinni svo við fórum öll bekkin í fyrsta skipti og svo fór ég tilbaka líka einu sinni eftir það.
0: Já.
1: Og svo týr þessi bær, það annað annað lög á plötunni Marble og þessi barnahljómsveit syngja og spila á lagið og svo leti ég líka þýða ljóð sem ég hafði skrifað yfir á arabisku sem lítil stelpa sem heitir Ginva að lesa
2: Hvernig sko, hvernig að vera innan þessa krakka? Þau, þetta ekki, þetta mikilvægt fyrir þau
1: Já.
2: Að fá að gera þetta saman?
1: Já.
2: En auðvelt fyrir þau að einbytta sér og svona þau eru náttúrulega í skrýtnum aðstæðum og erfiðum aðstæðum?
1: Já, en, svo þessi staður svona lítil svona oasis
2: já.
1: Í þessi búðum.
2: Já, já.
1: Og krakkar eru krakkar.
2: Já, já, einmitt.
1: Svo, já.
2: Þeir eru svo fljóta aðlaga sig.
1: Já.
2: Þannig aðlaga sig sem betur fer líka þessu góða sem kemur til hérna.
1: Já.
2: Ég var að heyra í þeim hérna.

0: var Týr af plötunni Marbúl sem að Oddrún Lilja Jónsdóttir gaf út 2020 og þarna komum við sögu bæði hljónsveitin Lilja og svo hljónsveit flóttabarna í samnefndum bæ í Suður Líbanon, flóttabarn frá Palestínu. Mm. Og það var verið að syngja þarna frið og það nú ekki alveg átakalaust að syngja frið.
1: Nei.
0: Stundum það nú bara ekkit vel séð og þú hefur lent í því.
1: Já, ég hef unnið mikið með ríðskóðun með artistic censorship.
0: Já, listræn ríðskóðun.
1: Já, og já, það skeði einu sinni í þegar við vorum að spila í Budapest í Hungary. Svo ætlaðum við að spila þetta lag og við erum með vídeo af Ginwa sem að lesa þetta ljóð.
0: Já.
1: Og svo sagði þau bara að við meðum ekki sína þetta. Og þetta ljóð frið.
0: Já.
1: Þetta textan May the river protect you, may the water be at peace,
0: já.
1: May the sound of the birds gently replace the echoes of war.
0: Já.
1: Svo, já.
0: Það er ekki verið að öskra sko frjáls Palestína eða neitt, þetta er bara fallegt ljóð frið almennt.
1: Já.
0: Og það var rétt skoða þarna.
1: Já. Já.
0: Er þetta eitthvað til að hafa áhyggjur af? Þurfa listamenn að hafa meiri áhyggjur af þessu?
1: Já. Við þurfum það. Ég byrjaði að ég fekk pöntunarverk í Noregi frá Ultima sem svona samtína tónlistarháttið í Nóri og mér langaði að semja verk þetta, listræna rítskoðun og frelsi og ég held það ég bauð inn tveimur listamönnum sem listakonur sem hafa sjálfið upplifað þetta á eiginskinni svo það var Fatme Ektisari sem var dæmt í 11 og hálft ára fangelsi og 99 svípuhögg fyrir ljóð sinn í henni bara fyrir að skrifa ljóð og líka listakonur frá Belarus eða Hvítarússlandi sem býr við feðra veldislegt aldræðis samfélag sem gerir henni ókleft að starfa sem tíma listamaður.
0: Mm.
1: Já. Já, og verkið þetta var flutt með KORK sem svona Norwegian Radio Orchestra í Opera húsinu í Oslo á Ultima í 2024.
0: Já, og það hefur ekki verið stoppað af, það mátti.
1: Nei, ekki en það, en það samt, við verðum bara að verða to guard it af því það kemur it is sneaking
0: það
1: er meira meira sem
0: einmitt,
1: já.
0: Það er svona skríða upp að vera læðast að okkur þessi aukni fasismi og hann birtist ekki síst í svona listrænni ritskoðun og svona kúun á því sviði þannig að það eins gott að vera vakandi.
1: Já, verum að vera vakandi.
0: Heyrðu, þetta nú aldeilis flott og gaman að heyra þessa plötur og heyra í þér.
1: Takk.
0: Oddrún Lilja og hérna það verður gaman að fylgjast með fleiri plötum sem koma út hjá nafna okkar djasslandinu í Noregi og ég þarf sé það að ég þekki nú sumt af þessu og ég þekki vel Bídi Bell sem að er að syngja með þeir.
1: Já, og hún var með okkur hérna í djassátíðinni.
0: Já, einmitt. Þannig að hérna, það eru kannski einhverjur Íslendingar sem að kannast við hana, hún reyndi meiri sig að fyrir sér í Eurovision og fekk ekki brauta gengi, en það nú kannski eins gott, við fáum þá eigana í þeirri músík þar sem fólk það sjálft, en ekki einhver annar.
1: Já.
0: Eigum við að enda þetta á einni ballöðu þar sem að Bídi Bell syngur.
1: Já, gerum það.
0: Hvað erum við að tala um? Við erum hérna með tvær.
1: Nobody knows.
0: Nobody knows.
1: Það er bílum.
0: við skulum setja það í loftið og ég þakka þér kærlega fyrir að koma í íslenska djasslindið.
1: Takk fyrir mig.

0: Norska söngkonan Kari Bremnes flutti Aske lag Ketils Björstad við ljóð Edvards Munch. Hljóðritunin kom út 1993.
1: Fríkirkjan í Hafnarfirði, sunnudagaskóla hátíð klukkan 11 á sunnudag, Fríkirkjan Hafnarfirði. Eld Blóma Jelly, kjölskyldusmiðja í hönnunarsafnin á morgun klukkan 13, menning í Garðabæ. Fjölbreytt úrval Páska og vorferða, bændaferðir.is. Tölum saman um líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Hvaðan kemur hjálpin? Messa á fyrsti sunnudagaskóli haustsins á morgun, klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag, klukkan 12-13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Sýrisson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sirison.is, Sirison, síðumúla 17.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace.

0: leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
3: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
4: Fjósið alltaf verið góður vinnustæður.
5: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
2: Heldur þú hættir eitthvað að vinna?
6: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega fann mig að segja já, ég hættur að vinna.
2: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
4: Það skrítið. Ég leiðanlegu kall.
2: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
7: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa af viðburðinum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
8: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
9: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Mikil vandræði hafa verið með kortagreiðslur í fjölda verslana í dag vegna bilunar hjá kortafyrirtækinu Teja, en er unnið að viðgerð. Bandaríkja her hafði 3 írönsk olíuflutningaskip í loftárásum í dag. Hafréttarsérfræðingur segir að kyrrsetning rússnesks rannsóknaskips á Svalbarða hefði allt eins geta gerst hér. Skipið liggur enn þar við bryggju. Og Grindavík fallin niður í aðra deild karla í fótbolta eftir að liðinu mistókst að sigra botnlið Ægis í lokaumferð lengjudeildarinnar í dag. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Bandaríkja her hefði 3 írönsk olíuflutningaskipi í loftskeita árásum í hefndarskyni eftir að Íranir skutu á bandarísk herskip.
2: Árásirnar voru í Óman og Persaflóa, beggja megin Hormúzsunds. 2 olíuflutningaskip Írana eru ónothæf eftir árásirnar og þriðja gjör eyðilagt. Árásirnar voru svar bandaríkja hers við loftárásum Írana sem beindust að 2 bandarískum skipum, flugmóðurskipi og herskipi en mistu marks. Engir bandaríkjamenn sæðust í þeim. Miðstjórn bandaríkja hers, CENTCOM, greindi frá árásunum á samfélagsmiðlunum X í dag. Haftur eftir flotafóringjanum Brad Cooper að í hvert sinn sem Íranir ráðist á skip bandaríkja hers verði því svarað með umfangsmeiri árásum. Fyrir hverja árás og 2 skip verði 3 sökt. Haftur eftir Cooper að bandaríkja her mun ekki hika við að tortíma olíu flota Írans ef öryggi bandarísks herliðis sé ógnað. 60 daga vopnahlé á milli bandaríkjan og Írans lauk formlega í síðasta mánuði en fátt gefið til kynna átökum ríkjana ljúki í bráð. Bandaríkja her segir olíuflutningaskipin 3 tengd marg milljarða dala skugganeti Írans sem fjármagni íranska byltingavörðin eða Írans her. Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa undanfari lagt aukna áherslu á efnahagslegar aðgerðir gegn Írönum til að mynda með því að boða þvingunar aðgerðir gegn aðilum með fjárhagsleg tengsl við ríkið.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Bilun kom upp hjá fjartækni fyrirtækinu Teja í dag sem hefur haft áhrif á tengingu milli greiðsluposa og greiðslukassa hjá fjölda fyrirtækja. Langar biðraðir voru til að mynda í verslun IKEA í Kauptúni en bilunin nær til nokkur hundruð verslana. Arnar Sveinn Geirsson, forstöðumaður viðskipta upplifunar hjá Teja, segir að unnið sé baki brotnu að viðgerð. Ekki líkur fyrir nákvæmlega hve mörg fyrirtæki urðu fyrir áhrifum. Arnar segir að allir geti áfram tekið við greiðslum en bilunin valdi talsverðum töfum. Rússneska rannsóknaskipið professor Moltsjanov liggur enn við bryggju í Barentsburg á Svalbarða þar sem það var kyrrsett á miðvikudag að kröfu ukrainska ríkisorkufyrirtækisins Naftogas. Fyrirtækið krefst nauðungarsölu á skipinu til að greiða fyrir skaðabætur sem því voru dæmdar eftir innlimun Krímskaga.
3: Þetta er hreinlega bara liður í því máli það sem er farið er fram á kyrrsetningu.
4: Segir Bjarni Már Magnússon, lögmaður og hafréttarsérfræðingur.
3: Það er þetta raunar ekki norska ríki þó þetta sé leið í gegnum Noreg að gera þetta. Þannig er raunar skipið kyrrsett að kröfu ukrainska orkufyrirtækisins.
4: Þannig þarna taka normin að sér svona að vera nokkurs konar rukkari fyrir Ukraínu.
3: Já, kannski orðað þannig, en þetta er bara leið sem er opin, leið sem er opin hérlendis og byggir á alþjóðlegum samningum.
4: Og Bjarni segir að málið sé margt einstakt.
3: Pólitíkin sem er þarna bakvið, hún náttúrulega gerir þetta að merkilegu máli.
4: Þannig hefur þetta geta þá gerst, eða hvað sem er, jafnvel hér?
3: Já.
1: Sagði Bjarni Már Magnússon, Anna Lilja Þóristóttir talaði við hann og nánar verður fjallað þetta í kvöldfréttum sjónvarps klukkan 7. Baðlón við rættur Reykjadals í Hveragerði var opnað fyrir gesti í dag. Brynjólfur Jóð Baldursson, stjórnarformaður og einn eigenda Reykjabaðana, segist hafa fundið fyrir miklum áhuga á staðnum. Unnið hefur verið að uppbyggingu síðastliðin 5 ár, þar er kaffihús, sveiflína og nú Baðlón. Nokkur fjöldi slíkra lóna hefur opnað síðastliðin ár. Brynjólfur segir að bæði Íslendingum og erlendum ferðamönnum þykir gaman að heimsækja Baðlón.
5: þetta er mjög eðlileg þróun á okkar baðmenningu og eins og segi ef að það er eitthvað svona sérstakt við baðlónið þá held ég að það eigi alltaf erindi og eins og við höfum reynt að gera hjá okkur að þá erum við bæði að koma nýjungar í tengslum við félagslega þáttin, við erum með viðburðasvið og við byggjum veitingastað og bar inn í baðlónið þannig að þú getur verið bæði ofan í og upp úr og síðan erum við líka með mjög mikla áherslu á velliðan og erum raunlega með það sem við teljum baðhús sem er heilsulind sem við svona teljum vera á heimsmæli kvarðan.
1: Sagði Brynjólfur Jóð Baldursson. Argentínskur dómari hefur úrskurðað að málverki hollensks listaverkasafnara skuli skilað til erfingi hans 80 árum eftir að nasistar stálu því.
6: Málverkið Portrett af höfðarfrú eftir ítalska listmálaran Giuseppe Ghislandi var í eigu hollendingsins Jack Goudstikker sem var gyðingtrúar. Gáttstykkir átti viða mikið safn listaverka yfir 1000 verk og skildi stæstan hluta þeirra eftir er hann flúði land örfáum dögum eftir innrás þýska hersins í Holland 1940. Verkunum skiptu háttsettir þýskir embættismenn sín á milli. Portrett af höfðarfrú uppgötvaðist á heimili í argentínska strandbænum Mar del Plata fyrir tilstilli fasteignaauglýsingar í fyrra. Verkið reyndist vera í eigu Patricio Katgen, dóttur Friedrich Katgen, fjármálaráðgjafar nasistaflokksins. Hann var einn fjölmargra nasista sem flúði til Argentínu eftir seinna stríð. Þegar lögregla mætti á staðin eftir að málverkið uppgötvaðist á fasteignavef var það horfið af vegnum. Patricio og eiginmaður hennar voru satt í stofufangelsi og ákærð fyrir að fela verkið. Patricia hefur nú samþykkt að skila verkinu til Hollands og gefa rúma $3,000 til sjúkrahúsa í nágrenninu. Hollenska ríkið hefur endurheimt 300 verk úr safni Goudstikkers og skilað flestum til erfingja hans, en 100 verka eru enn ófundin.
1: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Björgunarsveitir í Nepal náðu í dag að bjarga tveimur til viðbótar sem hefur verið saknað frá því meiriháttar aurskriða fjall fyrir 10 dögum. Annar maðurinn hafði setið fastur í námugöngum frá því aurskriðan fjall. Hinn var kona í bænum Núvakot og hafði verið föst í aur síðan þá. Ríflega 1300 andlát eru staðfest eftir skriðurnar og flóðin sem fylgdu í kjölfarið. Þá 5000 manns til viðbótar saknað, þar af eru 900 starfsmenn vars orku vera. Óttast er að margir þeirra setji fastir í göngum. Tölvuleikja fyrirtækið Tetris segist ekki hafa veitt hvítahúsinu, heimild til að nýta þau alþekktu myndrænu einkenni leiksins sem eru notuð í einum af 5 tölvuleikjum sem ríkisstjórn Donalds Trumps setti á lakirnar á 5. dag.
7: Allir leikirnir byrtast á vefsvæði hvítahúsins og byggjast á stefnumálum Donalds Trump forseta. Spilarar geta meðal annars reist landamæra múra í leiknum Build the Wall sem byggður á Tetris. Fyrirtækið kveðst í yfirlýsingu til AFP fréttaveitunar hvort ég hafa veitt leyfi fyrir notkun vörumerkisins Tetris nýtt gefið eftir hugverkaréttindi. Fyrirtækið kveðst líta höfundaréttar brot mjög alvarlegum augum, trú á sameiningarmátt og samvinnu en alls ekki sundrungu, verið síðan fara yfir málið innan fyrirtækisins. Hinnir tölvuleikirnir minna mjög á efnu hönnun frá öðrum framleiðendum á borði Sega, Flappy Bird Foundation og Xbox sem í eigu Microsoft. Háværa raddir sem gagnrýndu hugverkastuld af hálfu stjórnvalda og kynþátta að fordóma upphófust leið og leikja síða hvítahúsins var opnuð. Mannréttinda samtök hafa gagnrýnt stjórnvöld harðlega. Eitt af helstu stefnumálum Trumps er að koma óskráðu farand fólki úr landi og stjórn hans reynir að sannfæra kjósendur að vel hafi gengið í aðdraganda kosninga í nóvember.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Íþróttir, Grindvíkingar eru fallnir úr fyrstu deild karla í fótbolta og niður í aðra deild. Þetta varð ljóst eftir að liðið misteig sig í loka leiknum gegn botnliði Ægis í dag, en liðin gerðu 1-1 jafntefli. Ægir var fyrir leikinn fallið. Á sama tíma sigraði Völsungur Gróttu 2-0 og lyfti sér með sigrunum úr fallsæti. Afturelding hafði fyrir umferðina í dag tryggt sér sigur í deildinni og þar með sæti í bestu deildinni að ári. Liðin í öðru til 5. sæti, Þróttur, Fylkir, HK og Njarðvík, leika síðan í umspili 1 laust sæti í deild þeirra bestu. Veðurhorfur, hægt vaxandi norðaustanátt á morgun og bjart fram eftir degi, víða kaldi eða strekkingur síðdegis, en hvasst og rigning suðaustanlands annað kvöld með snörpum vindkviðum við fjöll. Fremur milt í veðri. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri lokið.
0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga sjö. Nú tekur við níundi þáttur Rúss í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar. Hann var áður á dagskrá 2023.
8: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
9: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
10: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
11: Kæru hlustendur, gestþáttarins þarf vart að kynna og raunar erfitt að ímynda sér þáttaröð eins og Rús án hans. Árni Bergmann, velkomin.
12: Takk fyrir.
11: Þú ferð ásamt Arnóri Hannibalssyni til náms í Moskvu árið 1954 og þið eru fyrstu stúdentarnir frá Vestur-Evrópu sem haldið til náms í Sovjetríkjunum frá lokum seinni heimstyrjaldar. Þetta stórmerkilegt. Og þarna Stalin nýfallin frá og Hrússjóf tekur við og hlákan, þetta eru miklir umbrota tímar sem þú upplifir á eigin skinni.
12: Já.
11: Og þú hefur vitaskvöld lýst þessu í ævisögðinni, eitt og ég samt. En mætti ég samt spyrja þig, hvernig land og þjóð horfðu við þér, ungum manni og ofan á Íslandi?
12: Það nú svo að hérna... Ég fór þarna bæði af áhuga á tungumálum og bókböndum og einnig af pólitískri forvitni. Því að hinir bestu menn sem að við treystum náttúrulega vel, Halldór Laxness og Þórbergur, höfðu sagt okkur minni kynslóð að þarna væri nýr heimur í fæðingu og gott ef ekki ný siðmenning eins og webpjónin töluðum. Og það var auðvitað freistandi að bæði að vera fyrsti Íslendingurinn sem að læriði rússnesku í Rússlandi sjálfu og svo að kynnast þessum. En ég náttúrulega lendi í allt öðrum heimi heldur en ég þekkti. En ég tók ekki svo eftir í fyrst vegna þess að unglingar gera svona ósjárátt ráð fyrir því að mannlífið sé ósku svipað og þeir hafa vanist allstaðar. Og fyrst framan af var þetta fyrst og fremst stórkostlega menningaveisla. Þá gátum fengið miða og stóra leikhúsið og svo ég sá fyrstu mánuðina allar þessar rússnesku þjóðaróperur, Ígor Fyrst eftir Borodín og Boris Godunov eftir Mursovski og Ívan Súsanin eftir Glinka og Spaðadrottningun eftir Tchaikovski og svona. Og svo balletta og leikús og þetta var mikil veisla. En að því að varðar sko skuggalhæðar tilverunar í Sovjetríkjunum, þá var ekki farið að tala um það nátt ráði. Það losnaði ekki um málbeinið á vinum mínum og kunningjum sem voru margir. Fyrir eftir að Krússjóf, tveim árum setna, 1956, flutti sína frægu leyniræðu Stalin. Að vísu að ég frétt ýmislegt annars við að frá einum vinnuminni sem var Litái og hann sagði mér frá ýmsu mjög skuggalegu í sambandi við innlemun Eystrasaltsríkjana og svo var einn besti vinnuminn blindur málfræðingur Rústi sem að ég kendi íslensku á kvöldin og hann las með mér í púskin í staðinn og þetta var dásanlega samstarf og hann Og honum varð svona ósjárátt átti laus tungan stundum. en þetta, þessi miklu endurskoðun hófst ekki fyrir 56 og þá hafði náttúrulega síjast inn margt í sambandi við kvindast líf og fleira skil sem var svona daldi framallegt. En það sem að sko sló mig fyrst það var annars vegar þessi menningaveisla og þessi mikla menningar dýrð í leikhúsunum og músíkinni og svona og svo hins vegar þessi sovjíska hugmyndafræði sem var haldið að okkur stúdentum með ýmsum móti í ýmsum námsgreinum og hún var mjög undarleg blanda af gamaldags marxisma sem að eiginlega gerði hálfpartinn ráð fyrir því að ástandið í kapitalískum heimi væri sko svipað og á æskutum Marx og Engels og þegar Dickens skrifaði fátækt og örbirð á Englandi og svo hins vegar rússneskir þjóðernishyggju sem var mjög sterk og var svo sterk að þeir voru hættir þá að gagnrýna mjög harkalega keisaraveldið. Keisarar eins og Ívan Grimmi og Pétur Mikli og herforingja keisaranna, þeir voru líka hetir Sovjetríkjana. Og þetta var allt saman sagan um mikilleik Rússlands, bæði byltingin og fortíðin. Mm-hmm. Og það var meiri sem gengið svo langt og ég tók sérstaklega eftir því að ég var smáþjóðarmaður sjálfur að það var búið að endurtúlka söguna þannig að rússar voru ekki að leggja undir sig önnur lönd og aðra þjóðir í Síberíu og þar að fara með til götum heldur voru þeir að þessa þjóðu voru að saminast Rússlandi og máttu eiginlega þakka fyrir líka á keisaratímanum að það voru einmitt rússar sem voru yfirboðar að þeirra en ekki einhverjir einlendingar eða frakkar eða er þaðan að vera menn.
11: Já, þetta er stórmerkilegt. Nú, þú ferð að nema þarna við filologísku deildina.
12: Já.
11: Og þar stígur þú inn í mikla deglu, þarna er búið að vera mikil stöðnun og svo er þarna í hlákunni að þá kemur, er afturfarið að leifa hluti sem að voru bannaðir.
12: Já, það slaknar á og ég fór bókmennta megin inn í deildina og mínir sérhefðu kúrsar, svo kallegir, voru bókmenntalegir og tvö ár var ég að sýsla við Dostojevski en þá hafði hann verið í hálgerðu svona settu til hliðar vegna þess að hann var jú afturhaldssinnaður og móti allir róttækni og allt þetta en það voru bara einstaka sögur hans sem voru gefnar út eins og fátætt fólk eða glæpur og refsing en þarna var komið allt í einu ný heldarútgáfa í 10 bindum af öllum skáldsögunum og ég gerði strax áskrifandi og þurfti meiri segja að borga smá mútur andvirið eins bindis til að fá að vera áskrifandi að þessari útgáfu og þetta skrifaði ég síðan lokaritgerð.
11: Ég hef lesið þessa lokaritgerð innan frá Moskóháskóla og hún er stórmerkileg og hún fjallar ígjur sem listrænt meðal í skáldsögum Dostojevski engum í fávitanum og þarna er þú að vitna í fræðimenn á borfið Mikhail Bakhtin sem er ekki einu sinni sko orðnir er ekki búið að endur ykkur það í Sovjetríkjunum.
12: Nei.
11: Hvað þá á vestur?
12: En þessi prófessor minn, Gennady Paspelov, hann var einmitt einn af kunningjum Bakhtins.
11: Já.
12: Og hann hafði sami sjálfur afskaplega merkilega ritgerð um ígjurnar í þýðingum Dostojevskis á Balzac. Hann byrjaði sinn ritferil á því að þýða skáldsögu eftir Balzac í Júsinni Grandi og hann allstaðar þar sem að bæði það sem hægt var og ekki hægt þá magnaðan upp skrúaðan upp stílin fjölgaði lýsingar orðum og notaði sterkust orð tungunar í tíma og ótíma
11: Já, nú og svo er þessi ígjustíl náttúrulega líka hluti af, Margrétun Dostojevskís.
12: Já, já, já, já.
11: Hvernig var það fyrir þig? Var það frelsandi fyrir því að uppgöta Margrétunina sem kannski einhvers konar módel við marxismann?
12: Já, sko, málið er náttúrulega að þetta, að það sem var einhverjum aðleðandi við sovíska menningu, það var þessi mikla dýrkun á bókmenntum. Það er einn af samtíma reytumöndum, Jerofeyev, hefur sagt að sérhver rússi á sig eftirleiti skáld og tekur með sér í rúmuð á kvöldin eins og börnin taka bangsa. Og hérna, eins og Tolstói sagði sko að vegna þess að umræða einhver gat fyrst og fremst farið fram í skáldskap eða í skáldsögunni, ekki síst, það sem eru ólíka persónu sem takast á, þá var hægt á þeim tímum að þetta er allt saman tengt því að Rússland var alltaf ritskoðunarríki. Rithöfunda vissu að það var hægt að snúa á ritskoðunina einmitt með vissri margröddun. Til dæmis, það er svo glæsilegt hjá Dostojevski, hvernig hann lætur bræðuna Karamazov vera fulltrúa bæði rússnesk kristindóms sem hann vill halda fram og guðleysis hjá Ívani og svo ástríðu ofsa Já. Hjá Dimitri
11: Já.
12: Og heldur fullkomlega sjálfstæði allra. Meiri séð þannig að Ívan færi í guðlýsingin Ívan sem að Dostojevski er sjálfur náttúrulega mjög andvígur hann fær í hendurnar röksemdir gegn visku guðs
11: Já.
12: Og gæsku sem að hinn trúaði bróðir Aljosa ræður ekki við
11: Já. Og Dostojevski sjálfur sagði að rök Ívans þau væri ekki hægt að hrekja
12: Nei, það var því að tjáninga barna
11: Já.
12: Sem að voru ástendingasteinnin en þegar að hver rúsin að fætur öðrum talar að rithöfunda mikla rithöfunda sem kennara í lífsins leiðtoga lífsins Þá má spyrja hvað þýðir það í rauninni. Sko, það náttúrulega hægt að trúa í blindni á hvað sem líka á Tolstói eða Dostojevski. En það aldrei erfitt vegna þess að rithöfundur alltaf, góður rithöfundur, hann er alltaf með einhverjum hætti margrata. Sko, tlendum eins dýlingur Púskin. Ég hef heyrt kunningja mín að tala það að afstaða til Púskins sem skálds sé eitt af þjóðarenginum rúsa. Og hvað þýði það? Sækja menn einhver sko, þeir sem að segja sem svo rússnesk bókmenntir hafa alltaf verið vettvangur andófs og gefið mönnum kraft til gagnrýni og andófs og svo framvís og viss huggun þar með og það hægt að finna hjá Púskin hann var í ónáð og hann var í innri útlegð og hann orti frelsiskvatningu gegn keisaraveldinu og svo framvís en hann orti sér líka í sátt við keisaran Nikolás Fyrsta og hann tók undir stórveldi saksmenni Rússlands þegar að Pólverja gerði uppreisn 1831 hann skrifaði þessi hann samdi þetta fræga ljóð minnisvarðan sem Halldór Laxness þýtti þar sem að gerir tilkall til eilífs lífs eða til framhaldslífs vegna þess að hann hafi á blindri öld blásið af frelsisglóðum og beðið hinn fótutróðni góðs og þetta er rétt En svo hefur hann líka ort kvæði það sem hann vísar frá sig með fyrirlitningu til ætlunar semi manna sem ætlast til þess að hann leysi alla þrauti fyrir þá og segið hvernig er ég að lifa og svo framvís. Og þegar menn trúðu mikið á Tolstói og hans hérna skrif sem iðrandi aðalsmanns og kristnins þjóðleysingja eiginlega en sko Tolstói sjálfur, hann flökti á milli þess að telja sig vera einhvern æðsta prest í veraldlegri kirkju sem hefði það að markmiði að ala upp fólk upp í náunga kærleika og skilningi og svo framvegis. En stundum var hann á því að það væri alltaf því ósýðilegt að semja ennþá eina skáldsöguna um duttlunga og ástríður og ágind og yfirstéttarinnar og vildi helst sópa bómöndanum út af borðunum eins og jafnröttum og háskólum og öðru sem að bændurnir hefðu ekki til að gera, skilur. Mm-hmm. Svo að það er alltaf þessi dýrkun á bókmöndum og skáldum, hún hefur alltaf þessar, hún er aldrei einföld í framkvæmd.
11: Nei, einmitt. Einmitt. Nú, svo að loknu námi,
12: já,
11: að þá steypir þér í, þá ferðu í blaðamennsku.
12: Já.
11: Og mér leikur svo forritna að vita hvernig var að fjalla Rússland og Sovjetríkin hér heima í spennu ástandinu sem ríkti, svo að kalda stríðinu þegar þú varst kannski einn af örfáum sem höfðu frá fyrstu hendi innsýn í samfélagi sem var rætt.
12: Já.
11: En vissir líka tvöfeldnina sem að þar ríkti.
12: Já, það var náttúrulega, þetta var daldið snúið sko, alveg frá því ég fór að skrifa fyrir Þjóðverjan frá Moskvu og svo eftir ég kom heim. Í þeim skilningi að hendur mínar voru dálnum bundnar, bæði af því að sko að ég var nú tengdur fjölskylduböndum, þannig giftist inn í gyðingafjölskyldu sem stóð margt höllum fæti og mágur minn til dæmis var mikill vinur Andri Sakharovs og hjálparhella og var reikin í útlegð og svo frá því. En það var ekki bara það sem að þrengdi að blaðamönnum hvaðan sem við komu. Það var þetta líka að í Sovjetríkjunum voru enga neikvæða frétti birtar, ekki einu sinni flugslis eða valla var talið mikla jarðskjálta, skilur.
11: Mm-hmm.
12: Það var svo ótal margt sem að var hérna þagað og það var hérna, ég tekti nú að ýmsa blaðamenn í Moskvu og þeir voru alltaf við þessum vandræðum, þeir hefðu frétt eitthvað á skotspónum en þeir gátu ekki fengið neina staðfestingu og þeir gátu ekki birt þetta sem einhver svona orðróm sem að rússar sem réðu því hvort að þeir gátu starfað eða ekki sem fréttarritarar töldu niðrandi fyrir orðstu ríkisins, skilur.
11: Já, svo þegar að Sovjetríkin hrynja, sko, í ljósi innrásarinnar í Úkraínu, horfir hrun Sovjetríkina eitthvað öðruvísi við þér þá núna og svona þessir áratugir sem að síðan fylgja á eftir?
12: Já, hvað skal segja, sko? Ég hef í sjálfu sér ekkert mjög neikvægt að segja þessum dýrkun rússa á bómöndum sínum og menningu. Og ég skil það vel þegar að kunningi minn rithöfundurinn Andri Bítov sagði hérna á listaháttíð eitthvað sem við bókmöndaháttíð hérna á Íslandi þegar að rússar koma fyrir drottin allsherjar á hinsta degi og hann spyrir hvað hafði þið fram að færa, þá segja þeir rússneska bókmöndir eitthvað svo lið. En þegar að verið er að tala vissar skuggahliðar á rússneskri menningum, þá kemur mér fyrst í hug afstæðan til valdsins. Sko, menning er ekki bara músík og skáldsögur og svo framvís heldur hugsunar, háttur, gildismat, mat á eigin stöðu og annara þjóða og svo framvís. Og það er ekki anskota laust að hvað margir ágætir rússar hafa fyrir og síðar á síðstu 200 árum hérna sagt sem svo að það er Rússlandi farnast best undir stjórn öflugsleiðtoga, sterksleiðtoga sem getur gert það sem honum sýnist og það sem er þörf á. Og það er sama hvort hann heitir Ívan Grimmi eða Pétur Mikli eða Stalin eða Pútin, jafnvel, að hann... Það er bara ekkit við það, ekkit sérstætt við það aðtuga að hann deili ekki völdunum með neinum. Að stofnanir sem eru til, einhvers svona þing eða ráð eða eitthvað svo liðs, að það er allt saman máttlaust og lítur valdi innvaldas. Og þetta er fóðra með því að Rússland sé svo stórt og ómeðfærilegt að það þurfi einhvern sterkan vilja til að halda þessu saman og sterkt vald sem að helst má ekki gagnrýnum of. Mm-hmm. Og þetta er eiginlega alveg frá því að Ígorskviða var til á 12. öld daldið heróp í rússneskum bómundum að það er Sturlungu öld og hver höfðingin upp á móti öðrum og einn hefur skorið sig út og farið í leiðangur gegn óvun rúsa, Pólofsum, sem er tilknir sjóða sem býr núna sem Úgræn er og hann fær mikið ámæli í ljóðuna fyrir, sem ég þýtti á Íslam, sko, fyrir að hérna, hafa rofið samstöðu, æskilega samstöðu rússneskar fursta og svo framvist. Og það er, á þeim tíma er yfirkóngurinn í Kænugarði, hann er valda lítill og hérna, og hver veit, hann gerir það sem honum sýnist og spila jafnvel með óvinum, með heinum hundum sem eru óvinir ríkisins og svo framvist. Og þessi valdstyrkun er líka fóðurum með eins og svona messiansar hugmyndum sérstætt hlutverk rússa í heiminum. Hvort sem það er hjá Dostojevski, þessi rússneski kristindómur sem að tekur öllum öðrum kristindómu fram, hann lætur nú knjásmiskin eins og segja í fávitanum, kaþólskan er verri en guðlýsit og eða þá að á 19. öld að menntamenn fara að velta fyrir sér möguleikanum á því að bændakommúnan mýrið verði grundvöllur að einhverjum sérstökum rússneskum sósialisma. Í Frakklandi er framtíðin verkamannana, segja marxistar, en í Rússlandi segja þeir framtíðin er bændana, skilum. Mm-hmm. Og rússneska byltingin er þá tólkuð sem þetta sérstaka framleið einmitt rússa til sögunar eins og franska byltingin var hérna, framlag frakka til frelsis jöfnaðar og lýðræðis og svo framvís og þessi valdstyrkun hún hefur alltaf verið og hún hefur verið mjög rótgróin og hún er samofin þessari þjóðmisikju sem að leggur áhersla á yfirburður rússa í ýmsu. Þegar ég kom að þá hafði verið dálítið hreina af skrifum það að rússar hefðu eiginlega uppgöfð þetta án skrattan.
11: Já.
12: Útvarpið og allt mögulegt. Já. Og þá hafði orðið til eins og Skrýtland sagði reytum um fíla og þegar að frakkar skrifuðu bók um ástir fílana þá skrifuðu rússinn bók um Rússland ættur fílana og þetta hefur aldrei verið gert upp þegar að menn fóru að nota einvalda keisara eins og Ívan og Pétur sem fyrirmyndir mm-hmm. og Stalin lagði auðsjáanlega áherslu að hann væri arftaki þeirra skilur. Já.
11: En hvernig ætti þetta uppgjör að fara fram?
12: Ég man hvað fólk var fegið 56 margir þegar að fyrst var hreift opinberlega þessum fangelsum þessum fangabúðamálum öllum og gúlakið og allt þetta. En strax uppgjör Krúsjós var mjög hálfvolgt því hann vildi bjarga flokknum en skellu öllu á eina persónu, á Stalin, á hans persónulegu eiginleika. Mm-hmm. Og nú það náttúrulega þessi einvaldahugsjón þýðir náttúrulega að menn verða að taka mikið tillit til persónulegra eiginleika foringjans, veit og hans, og hann skiptir raunir og máli. En þetta var svona tilraun til að skapa alíbi fyrir kommunistaflokkin sem að hérna bara ábyrð á þessu, sko, því að eins og Rosa Luxemburg sagði á sínu tíma stefnu Lenins, allræði öryggana í skilningi Lenins þýðir í praxis allræði flokksins. Mm-hmm. Allræði flokksins þýðir allræði miðstjórnar þýðir allræði einsmanns.
11: Já, ég meint.
12: Og það var til dæmis, ég þekkti ágætlega mann sem heit Marlene Korallov, Marlenin og foreldrar hans voru sett í gúlakið og hann var sjálfur settur í gúlakið í nokkur ár og hann var einn varaformaður memorial samtaka pólitískra fanga og það allt saman búið að eyðileggja það starf undir Putin.
11: Já.
12: Því að Putin vill bara hafa þetta svona einhverja samfellu sem heitir rússnisk saga frá upphafi til enda og það eina sem skiptir máli er veldi og mikilleiki Rússlands.
11: Já, og stór þáttur í þessu er náttúrulega seinni heimstyrjöldin og hvernig hún er notuð.
12: Hún er nú mikið notuð, sko. Það er náttúrulega þannig að heimstyrjöldin seinni er það eina sem að tíma rússar gátu komið sér saman að væri jákvæð fortíð. Þá voru við sameinaðir og þá báluðu allir virðingu fyrir okkur og við vorum að drepa Hitler og allt þetta. Og það framlengdi þessa rússnesku þjóðnistofnu sem að Grúsíu maður Stalin hafði skipulagt.
11: Mm-hmm. Og svo núna þá er þetta stríð notað aftur til þess að réttlæta þess að
12: í Rússíu. Já. Það er líka þessi partur af einvaldstyrkuninni að hann haldi frá okkur rússum ókvænlegum og skaðlegum áhrifum að utan.
11: Mm-hmm.
12: Og það er náttúrulega ansi margir sem að hafa tekið undir það til dæmis Dostojevski og slavavinir á 19. öld sem að fundu allt til foráttu þeir menntamönnum sem að vildu leita pólitískra fyrirmynda á Vesturlöndum. Þar sem að fjölflokkakerfi og viss valdreifing og þingræði voru í uppsiglingu mm-hmm. með mjög gölluð að vísu en saman.
11: Já, þú skrifa mjög merkilega grein í skýrni árið 2003 sem heitir Bókmenntir í lífsháska, deilur hlutverk og möguleika rússneskra bókmennta. Og þessi grein er náttúrulega skrifuð eftir hrun Sovjetríkjanna og í greininni ertu að tala þetta mikilvæga hlutverk sem að bókmyndirnar höfðu og hvernig ritsnild og ritskoðun fóru hönd í hönd.
12: Já.
11: Og svo er þetta svo fróðlegt hvernig þú rekur það þegar að Sovjetríkin hrynja og allt innan gæsalappa má að þá verður fyrst sprenging í útgáfu og umræðu en svo kemur svona hrun. Og þú ert að spyrja þig í lokasara greina sko, þú ert að reykja þetta hvernig bókmyndirnar færast frá miðju út á jaðar og þessi grein skrifu 2003 og mér langar þetta forvitinlega að vita hver er þín skoðun um sko framhaldið af því að svo koma þarna höfundar eins og Svetlana Alexievits sem að er kannski í fyrsta lagi ákveðið svona framhald en í öðru lagi er alveg rosalega gagnrýnin á þessa rússnesku intelligensíu og hve illa hún hefur staðis og hve rækilega hefur verið grafið undan henni.
12: Já, ég hérna talaði þetta sem part af vissri kreppu sem að bókmyndir eru í, í ólíkum samfélögum. En hún var í sérstaklega sársauka full í Rússlandi vegna þess að þar hafa bókmyndirnar skipt svo miklu máli.
11: Já.
12: En ég held að þetta hafi í stórum dráttum haldið áfram, sko. Það er að segja, þú nefndi Svetlana Alexievits sem er nú hvítrússi og svona. En málið er sko að það er tölvert af þessu fólki komið í útlegð. Hún er komin í útlegð, Svetlana Alexievits. Maður sem ég þýtti tölvert eftir Akunin, Barus Akunin, sem heitir, er undar Tjartíkisvíli. Hann er í útlegð.
11: Já.
12: Og svo framvegði, sko, það er menn reyna að halda í vissar hefðir gagnrýni og ádrepu og uppreisnar gegn valdníðslu og svo framvís en það er möguleikarnir eru mjög skertir skilum svo að ástandið er ekki bjart
11: Nei, og enn einn höfundur í útlegð sískin segir rússneskri menningu stafar mest hætta af rússneskum stjórnvöldum.
12: Já.
11: Þú hefur nú oft vitnað til orða sem að ég hef líka oft vitnað til í þessum þáttum. Það er að segja niðurlagsins á dauðum sálum.
12: Já.
11: Það sem að Gogol spyr Rússland hvert stefnir þú?
12: Já.
11: Hvert stefnir Rússland?
12: Já, það er sem betur fyrir er ég orðin alveg af vanur því að spá svona stóra hluti. Það er svo margt sem hefur gerst á minni löngvæfi sem engi gat séð fyrir. Það var til dæmis alveg ótrúlegt í rauninni hvað þetta mikla kerfi, sovíska stjórnkerfið, hrundi auðvöldlega, skilurðu, þegar að Gorbatsjóf hreyfði við því, skilurðu, og gaf orðið frjálst og svo framvís. En það var, ég hefði áhyggjur af einu, við Lena heitin kona mín, við komum hérna til Pétursborgar um það leiti sem að Sovjetríkin voru að hrynja og þá man ég að ég talaði við leikhúsfólk og það var komið með nýja trú, skilur við. Allt í einu var allt sem hét Sovjest ónýtt og einsins virði. Og einn fór að sanna fyrir mér að það væri rangt að hafa leikhúsin á vegum ríkisins og sveitafélagana, eitthvað svoleiðis.
11: Mm-hmm.
12: Og sömuleiðis skólana, hann vildi enga veða skólana, hann vildi enga veða allt. Það er eitt hættulegt minnstur í hjá rússnesku menntamönnum að þeir taka það sem er aðverjum með haldið eða þeir hafa faðmað að sér sem sannleika mjög bókstaflega og það er í þessu minnstri menningaminnstri ákveðin sáttafælni og málamiðlunafælni skilur og hún getur leitt hæglega leitt menni og alls konar ógöngur
11: En nú kem ég nú eiginlega svolítið til þín bara eins og Aljósja fer til öldungsins Sósíma. Mér hefur svo oft verið hugsa til þín frá því að þessi innrás braust út.
12: Já.
11: Og þú skrifar merkilega bók um Rússa sem að þú hefur á þessu fræga ljóði eftir Tjútsjef. Vér fáum það ekki í metrum mælt. Mannvit dugar skammt að skilja Rússland sem engu öðru er líkt á Rússland er aðeins und að trúa
12: Já.
11: Trúir þú ennþá Rússland?
12: Ég bara veit ekki. Ég hef með aldreinum orðið að efa gjarnari á mörgum sviðum, skilur við. Og hérna, þetta með framtíð Rússlands og rússlandska menningar, það ekkit einfalt mál og það er mörg, mjög mörg ljón af veginum, skilur við. En maður er svona einhver leiti skuldbundin til að halda í vonina, skilur við. Ég meina, það hefur svo lengi verið í rauninni það sem að bak við það sem ég hef skrifað Rússland. Þetta að ég átti þar mjög góða vini og mér kæra og þýringa mikla og ég fylgdist með öllum breytingum sem urðu út frá því hvort að þeim myndi vegna betur eða verð, skilur við. Og það náttúrulega alveg auðljóst að fyrir okkur sem var svona hugsum, þá Úkraínu, innrásin í Úkraínu stórkostlegur harmleikur og gerir allt miklu erfiðara og verra heldur en var. Og öll vandamál sem að hafa verið nefnd verða enn óleysanlegri heldur en þau voru.
11: Já.
12: Og svo að en hérna vegna þessa fólks sem ég þekkti þá leifjum mér að vona því besta þó að ekki séu neins skynsamlega rök fyrir því.
11: Árni Bergmann, þakkaði kærlega fyrir komuna í Rússland.

Come this

0: Gestur Gunnar Storra Péturssonar í Rús var Árni Bergmann rithöfundur. Þetta var níundi þáttur úr þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá 2023. Nú komið að veðurfregnum. Við skiptum yfir á veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 10,8 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 17,2 gráður í Skaftafelli. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 4 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 8 metra á sekundu við Gígjukvísl. Veðrið klukkan 6. Reykjavík. Austnorðaustan 2, skýjað, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1009 millibar fallandi. Stykkishólmur. Norðvestan 4, alskýjað, hiti 8 stig. Bolungarvík. Vestan 2, hiti 10 stig. Litla Ávík. Norðvestan 1, þoka í grennd, skyggni 5 km, dálítill sjór, hiti 9 stig. Sauðanesveiti. Austnorðaustan 2, þokuruðningur, dálítill sjór, hiti 8 stig. Grímstaðir. Norðaustan 2, úrkoma í grennd, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur. Norðan 5, léttskýjað, hiti 10 stig. Dalatangi. Þoka, skyggni 300 metrar, allmikill sjór. Vindátt og hita vantar í athugun. Höfn í Hornafirði. Suðaustan 2, hiti 12 stig. Vatnsskarðshólar. Suðvestan 5, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur. Norðaustan 3, skýjað, hiti 9 stig.
2: Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg vestlæg eða breytilega átt og dálítil væta með köflum norðan og austan til fram á nótt en annars víða bjartveðri. Á morgun verður hægt vaxandi norðaustan átt og léttskýjað að mestu framan að degi en þykknar síðan upp. Norðaustan 8 til 15 síðdegis hvassast suðaustanlands en 13 til 18 metra á sekund og rigning þar annað kvöld. Búast má við snörpa myndkviðum við fjöll sunnan og suðaustan til á landinu annað kvöld. Hiti 8 til 16 stig hlýjast á suðurlandi.
1: Sjóveðurspá. Viðvörun. Búast yfir stormi meira en 20 metrum á sekundu á suðvesturmiðum, suðausturmiðum og suðaustur djúpi. 600 km austur af hvarfi minnkandi 1005 millibara lægð en yfir Grænlandi 1023 millibara hæð. Langt suður í hafi vaxandi 992 millibara lægð sem hreyfist allhratt norð-norðaustur. Veður horfir á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Austan 5 til 10, vaxandi norðaustan 8 í nótt, norðaustan 10 til 18 hádegi, norðan og norðaustan 15 til 23 undir kvöld, hvassast austan til. Faxaflómið. Hægt vaxandi norðaustan 8 í nótt, norðaustan 5 til 13 hádegi, norðan 10 til 15 annað kvöld. Breiðafjörðamið. Hæg vestlæg átt, snýst í vaxandi norðan 8 á morgun, 5 til 10 síðdegis en norðan 8 til 13 annað kvöld. Vestfjörðamið. Breytilega átt 3 til 8 og þokubakka.

suðausturmið. Hæg vestlægátt en snýst í vaxandi austanátt í nótt. Austan 13 til 18 undir hádegi en norðaustan 15 til 23 síðdegis og regning. Norðaustan 18 til 25 annað kvöld hvassast sunnan til. Vesturdjúp. Breytileg átt 3 til 8 en vaxandi norðanátt í nótt. Norðanátt til 13 hádegi en hægari norðvestan til annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustan 5 til 10 en lægir í nótt, suðvestan eða breytileg átt 5 til 10 á morgun en lægir aftur annað kvöld. Norðurdjúp. Breytileg átt 3 til 10. Austurdjúp. Breytileg átt 3 til 8 en vaxandi austanátt síðdegis á morgun, austan og norðaustan 8 til 15 annað kvöld, hvassast sunnan til. Færeyjadjúp. Vestan 5 til 10 en snýst í vaxandi suðaustanátt í fyrramálið, suðaustan og austan 10 til 18 síðdegis, hvassast vestan til, suðvestlægari annað kvöld. Suðausturdjúp. Vaxandi suðaustanátt seint í kvöld og nótt, suðaustan og austan 13 til 20 í fyrramálið. Suðvestlægari að breytileg átt 15 til 23 síðdegis, hvassast norðvestan til. Norðan 15 til 20 vestan til annað kvöld. Suðurdjúp. Suðurlægið að breytilega átt 5-13 metra á sekundu, hvassast vestan til. Vaxandi norðaustan átt í nótt, 10-18 í fyrramálið, en norðan 13-20 undir kvöld, hvassast austan til. Suðvesturdjúp. Norðlægið að breytilega átt 5-13, hvassast vestan til, norðan og norðaustan 8-15 í nótt, en hægari vestlægið átt annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Höskuldur Guðmundsson, Matsveinn, Huldu Hlíð, Eskifirði, sem lést miðvikudaginn 27. ágúst, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju, mánudaginn 7. september, klukkan 13, minningastund verður haldin í Norðfjarðarkirkju, fimmtudaginn 3. september, klukkan 14, Eiríkur Guðmundur og Höskuldur Reynir, Höskuldsynir, tengdadætur barnabörn og barnabörn. Okkar áskæri Jón Steinbjörnsson, hestamaður og hrossaræktandi, lést á sjúkrahúsi í Berlín laugardaginn 22. ágúst, útför auglýst síðar, aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Katrín Lea Daðadóttir, Ellendur Snær Ellendsson og Lára Rut Klásen fluttu lagið Eilíf Kvíld. Katrín Lea og Erlendur Snær sömdu það. Þríekið gefur út tónlist undir nafninu Lea. Þetta lag kom út í gær. Góðir hlustendur, nú komið að sveifludönsum. Jónatan Garðarsson tekur við.
1: Útvarp Reykjavík. Næst á dagskrá eru sveifludansar. Sveifludansa kvöldsins byrja því að söngkonan Dakota Staton syngur nokkur lög sem kom út á safnplötunni Jazz Me Blues árið 2000. Þar var nokkrum blues og jazzsöngum frá ferli hennar safna saman en þá var hún 70 að aldri. Lögin sem hún syngur með hinum og þessum hljónsveitum eru Body and Soul, I'm Just a Lucky So and So, Ain't No Use, I Can't Quit You Babe, Cold Cold Feeling, Mean to Me, The Thrill Is Gone og I Cover the Waterfront.

You know I'm yours. For just the taking. I'd gladly surrender.

Það var Dakota Staton sem söng hér nokkuð blús og jazzlög. Kvartett gítarleikarans Mark Whitfield tekur nú við og leikur nokkuð lög. Kenny Kirkland leikur á piano, Rodney Whittaker á kontrabassa og Jeff Tane Watts á trommur. Fyrsta lagið sem þeir spila Girl Talk eftir Bobby Troup og Neil Hefti.

Það var kvartett gítarleikarans Mark Whitfield sem lék hér jazz opusa, saxofónleikarinn Dexter Gordon og kvartett hans leika að síðustu fjögur lög. Þeir sem spila með honum eru píanoleikarinn Barry Harris, bassaleikarinn Buster Williams og trommuleikarinn Albert Tutti Heath. Þeir byrja á að spila þrjú lög eftir Dexter Gordon sem heita Boston Bernie, Fried Bananas og Sticky Wicked. Síðasta lagið er Lady Bird eftir Tad Dameron.

Jónatan Garðarsson hafði umsjón með sveifludönsum. Nú tekur við þátturinn Orð af orði. Við hlýðum á þátt frá 2023.

Fimmtudaginn 4. janúar næstkomandi klukkan 11 fyrir hádegi verður opinbert uppboð haldið í aðalstræti númer 10 og þar seldur búðarvarningur og fleira tilheyrandi þrotabúi Sveins Kaupmanns Árnasonar svo sem höfuðföt, álnavara, sápa, bækur, borð, stólar, eldhúsgögn, matvara, sófi, kommóða, skápur, servantar og fleira. Söluskilmálar verða birtir á uppboðstaðnum. Bæjarfógetinn í Reykjavík, 21. desember 1899. Bæjarfógetinn í Reykjavík hafði í nægu að snúast við að selja eigur skuldara á uppboði á árunum í kringum aldamóti 1900. Uppboðin voru auglýst í blöðum og þar voru gjarnan taldir upp helstu munir úr innbúum sem þar eruðu seldir, svo sem sófar og kommóður, skatthól og skammel, servantar og búf. Í þættinum í dag verður litið nánar á þessi húsgagnaheiti og fleiri og grenslast fyrir uppruna þeirra. Þú ert að hlusta á Orðavorði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Í skólablaðinu sem kom út í nóvember 1911 grein sem nefnist heimilisfegurð. Þar má meðal annars lesa þetta. Með dálítilli umhugsun og fyrirhöfn getur maður aflað sér fallegra og ódýra húsgagna. Góðan legubekk má búa úr kottum og fjaðramatressu sem lögður á trékarm meðfram veggnum. Breiði maður heima opna ábreiðu yfir þetta hefur maður fínan dívan sem gott sæti og ágætt miðdags kvíla á svipstundum að breyta í besta gestarúm. Málað borð með stóru þvottafati og vaskönnu besta og hreinlegasta þvottaborðið. Kaupir maður djúpa óbrotna körfustóla eða táastóla, grá gula á lit og saumi sessur í þá annarkvort úr smágerðum dúk eða saumi rósir á einlítan dúk, hefur maður aflað sér góðra og fallegra hægindastóla. Tilvitnun líkur. Í þessum texta, sem greinilega þýtur úr ensku, reynt eftir megni að nota íslensk orð hverskins húsgögn, orðið svo þvottaborð og legubekkur. Engu að síður læðast með tökuorð eins og dívan og fínn og eru höfð í gæsalöppum. Orðið táastólar framandlegt þótt íslenskt sé og haft bæði innan sviga og í gæsalöppum. Eða kannski það körfustóllin sem nýtt orð og táastóllin hafður í sviganum til skýringar. Í uppáðsauglýsingunni sem lesin var í upphafi þáttarins aftur á móti ekki haft fyrir að leita upp í íslensk heiti. Þar verður meðal annars sagt að gera góð kaup í sófa, kommóðu og servendum. Það var líklega ekki fyrir ná 19. öld sem farið var að flytja húsgögn til landsins í einhverju magni til að fylla með hýbýli Íslendinga. Þau voru yfirleitt flutt inn frá Danmörku og báru oft framandleg heiti, svo sem dívan, skammel og sessalón. En förum samt aðeins lengra aftur í tíman, til 18. aldar, þegar orðið betti kom sér fyrir í íslensku og skoðum aðeins söguna í kringu það. Orðin beður, beð og betti eru í raun eitt og sama orðið, að uppruna, en hafa hvert sína merkingu. Lítum aðeins betur á orðin beður og beð. Hvað eiga þessi orð sameiginlegt og hvað greinir á milli þeirra? Frá málfræðilegu sjónarhorni eiga þau sameiginlegt að vera nafnorð og það þarf ekki mikla sérþekkingu til að sjá að þau eru á sömu rót. Og frá sama sjónarhorni aðgreiningin fyrst og fremst í beigingunni. Beð er hvorugkynsorð og beigist sem slíkt. Beður karlkynsorð með karlkyns beigingu. En þar með ekki öll sagan sögð því að beð og beður án greinis eru bara mismunandi í nefnifalli. Þau líta út og hljóma nákvæmlega eins í þolfalli, þáfalli og eignarfalli. Á okkar tímum karlkynsorðið beður líklega mun sjaldgæfara en hvorugkynsorðið beð og auk þess sannlega oftast notaði þáufalli án greinis. Við tölum, einkum í formlegu máli, að einhver liggi á sjúkrabeði eða á dánarbeði. Beður kemur nokkrum sinnum fyrir í Íslendingasögum en á seinni öldum það einkum að finna í kveðskap. Það virðist því ekki hafa verið partur af lifandi máli í margar aldir nema í þessum föstu orðasamböndum. Þar beður alltaf í þáufalli og við heyrum og sjáum aðrar beigingarmyndir sjaldan. Aftur á móti eru þau stundum með greini á dánarbeðnum og á sjúkrabeðnum. En þar sem margir þekki ekki nefnifallsmyndina, en flestir þekki að hvorugkynsorði beð í öllum föllum með og án greinis, algengt að endurtúlka beður sem hvorugkynsorði beð og segja á sjúkrabeðinu og á dánarbeðinu í stað þess að nota karlkynsmyndina. Beð líka til í samsetningum, til dæmis blómabeð, matjurtabeð og kartöflubeð.
Orðsifjabókin telur líklegt að korkinni stafi af því að orðið sé fengið að láni úr dönsku. Sem svolítið fyndið, þar sem kallkyns orðið beður var fyrir í íslensku. Danska útgáfan í raun orðið beður úr norrænu sem hefur týnt nefnifallsendingunni. Þannig að tök orðið beð í raun og veru nákvæmlega sama orðið og gamla íslenska og norræna orðið beður. Blómabeð og matjurtabeð komast fyrst á prent í kringum aldamóti 1900. Beður virðist eiga uppruna sinn í frum germönsku og finnst í ýmsum myndum í mörgum germönsku málum, þar á meðal íslensku, dönsku, þýsku og svo ensku. Í ensku hefur orðið haldið merkingunni svefstaður en merkir líka afmarkaður reytur til ræktunar. Í dönsku hefur það aðalega síðari merkinguna. Í íslensku hefur beður fengið sértæka merkingu í þessum margnefndu orðum sjúkrabeður og dánarbeður. Aftur á móti hafa danska og enska bæði orðið að tökku orðum í íslensku, hvort með sína afmörkuðu merkingu. Við erum búin að ræða danska beðið en svo það bettin. Allavega telur orðsifjabókin að betti sé tökku orður ensku með merkinguna svefstaður. Betti einfalt rúm, jafnvel rúm sem hægt að fella saman. Það freistandi að trúa því að þetta tökku orð hafi komið inn í málið úr ensku á hernámsárunum miðja 20. öld, en svo ekki. Elsta dæmið bettan frá því aldamótin 1700. Á 19. öld eru allmargar heimildir betta, þannig að notkun orðsins eykst jafnt og þétt. Mest hefur orðið betti þó verið notað frá miðri 20. öld og upp úr því, og ekki ólíklegt að sú aukning hafi orðið fyrir ensk áhrif frá stríðsárunum. Það enn í fullri notkun og til dæmis ekki langt síðan aðgerðastjóri vegna komu flóttafólks til landsins, sagði í fréttum að það væri ekki boðlegt að bjóða fólki að búa á betta til lengri tíma.

Tökuorðið Betty hefur lagað sig ágætlega að íslensku. Svo skemmtilega vill til að það á sér samheiti sem líka tökuorð og þessi tvö orð eru jafnvel notuð til að skýra hvort annað í orðabókum. Ég auðvitað að tala orðið dívan sem mun upphaflega að fengið að láni úr dönsku. Dívan samkvæmt orðabókunum baklaus legubekkur. Það því smávægilegur merkingarmunur á dívani og betta en þannig það oftast með samheiti. Þau ekki fullkomlega sömu merkingar. Dívanar fara að sjást í auglýsingum í blöðum upp úr aldamótunum 1900 og frá þeim tíma eru mörg danskættuð orðum húsgögn sem við notum jafnvel enn í dag. Og þó að dívan sé skýrður í orðabókum sem legubekkur, virðist stundum hafa verið gerð greinarmunur á dívanum og legubekkjum, eins og það sé ekki nákvæmlega sami hluturinn. Og þar komum við aftur að merkingarmun samheita, því að þetta getur einmitt endurspeglað þann blæbrigðamun sem oft á þeim. Dívaninn á sér endar merkilega sögu. Orðið mun vera upprunnið í Persíu og merkti þá blaðaböggull, til dæmis handrit eða önnur skjöl. Það merkti líka lítil bók eða ljóðasafn. Þaðan það tekið upp í arabísku og fer úr henni í tyrknesku. Í ensku kemur orðið seint á 16. öld og líklega hefur það komið svipaleiti inn í dönsku því að það finnst ekki í danskri fornmálsorðabók sem nær fram til upphaf 16. Öldar. Í arabísku þróaðist merking dívansins og varð að sumileiti sérhæfðari en í persnesku. Orðið fór að draga merkingu af stjórnsýslu og merkti meðal annars stjórnarráð eða ríkisráð. Upp úr því færða merkinguna bekkur og hún rækin til þess að bekkir voru meðfram veggjum í salarkennum stjórnarráða. Að minnsta kosti eitt dæmi til í íslenskum heimildum orðið dívan í merkingunni stjórnarráð. Það frá fyrir hluta 19. Aldar og birtist í klausturpóstinum. Og það merkilega að þar orðið í hvorugkyni, dívanið, en sem legubekkur það karlkynsorð. Kyn orðsins kemur skýrt fram í klausturpóstinum og þar líka orðskýring innan sviga. Þar segir, lét Tyrkja dívanið eða stjórnaráðið afvopna alla Grikkja. Merkingarsagan því á þá leið að blaðaböggull, sem getur til dæmis haft að geyma ýmis stjórnsýslu skjöl, verður stjórnaráð eða ríkisráð, sem auðvitað samkoma manna, en það heiti færist væntanlega yfir á húsakynni stjórnaráðsins. Í þeim húsakynnum ákveðin tegund húsgagna sem verða vinsæl og þegar farið að flytja til annarra landa, færist orðið yfir húsnæðið, yfir á þau og fylgir þeim heiminn. En ef við snúum okkur aftur að dívan sem legubekk, þá gerist það upp úr aldamótunum 1900 að orðið fer að sjást í auglýsingum í íslenskum dagblöðum. Svo að sjá sem jafnan hafi verið breytt teppi yfir dívaninn sem huldan allan svo ekki sást í fætur hans og það kallaðist dívan teppi. Einnig til dívan borð. Þannig hefur dívan alið af sér önnur orð. Dívan eitt af þessum tökuorðum sem bera framandlegan svip en festast engu að síður í málinu. Slík orð bera oft með sér andblæð þess tíma þegar þau voru tekin að láni. Orði verður algengt upp úr aldamótunum 1900, það leiti sem Íslendingar fengu heimastjórn og ráðherra og efnafólk fór að byggja reisuleg hús og búa þau ríkulega, til dæmis með dívunum og öðrum möblum. Og já, orði möbla einmitt eitt af þessum tökuorðum sem betri borgarar á Íslandi hafa sótt til Dana úr efristéttum. Orði möbel í dönsku nefnilega komið úr frönsku, sem hefur alltaf þótt frekar fín. Möblurnar lifðu góðu lífi langt fram á fyrsta áratug þessarar aldar en orðið sést æ sjaldnar og nú orðið tölum við oftast einfaldlega húsgögn. Ég held að þessi óhætt að fullyrða að sófi sé til í hverju einustu stofu á hverju einasta heimili og þótt víðar væri leitað. Ég tel mig líka geta fullyrt að fæst okkar leiða nokkuð tíman hugan að orðinu sófi eða uppruna þess. Jú, við heyrum kannski framburðarmun sem okkar segja sófi, önnur sófi. En hvernig sem því varið, þá hefur sófinn komið sér svo vel fyrir í íslensku máli að við huglegum sjaldnast uppruna þess. Það má raunar halda því fram að það sé fullkomlega gagnsætt því að þegar við segjum eða heyrum orðið getum við auðveldlega séð fyrir okkur húsgagnið. Þegar það gerist, hefur orðið náð rótfestu. Orðsifjabókin segir að sófinn sé tökuorð úr dönsku og eflaust mikið til í því. Líklega hefur þetta orð komið til landsins með þessum möblum, sjálfum sófónum, þegar farið var að flytja slík þarfaþingin í stofur timburhúsa og steinhúsa sem tóku við af torbæjanum og að vísu líka í þyljaðar betri stofur torbæjana. Eitt elsta dæmið sófa í íslenskum tímaritum virðist þó ekki vera komið úr dönsku, heldur ensku. Það birtist í vikublaðinu Víkverja 1873. Þar á forsíðu ótrúlega fíluleg grein sem segir frá bréfum frá Ameríku sem birst hafi í norðanfara og greini frá öllu því nýstárlega sem fyrir bréfritarana hafi borið þar í landi.
Þeir eru ekki tilgreindir en sagt að þeir taki stórt upp í sig og fullirði margt sem þeir geta ekki vitað þar sem þeir hafa aðeins verið í Ameríku nokkur á mánuða skeið þegar bréfin eru rituð. Greinar höfundi finnst engum að bréfritarar hampi nýja heiminum of á kostnað Íslands og það getur nú varla allt verið svona gott í henni Ameríku og þar kostar allt peninga. Hann tilgreinir því skyni sófana með þessum orðum. Sjálfsagt hlýtur að vera mikill unaður að aka á gufuvögnum, liggjandi á flaujels fjaðrasófum, svo og aka í fjaðravögnum og sleðum með hestum fyrir, en við erum efumst að það fáist án skildinga.

Þótt orðið sófi sé tökuorð úr dönsku, það ekki danst að uppruna. Það fyrirfinnst í fjölmörgum tungumálum og sjálfir hafa Danir líklega fengið sófana láni úr þýsku. Þangað og í ýmis önnur mál hefur hann komið snemma 17. öld úr tyrknesku, þar sem hann hét einfaldlega sófa. En tyrkneski sófin var tökuorð úr arabísku, súfa. Tyrkneski sófin var upphækkað gólf sem þakið var púðum og teppum og það ekki fyrir ná 18. öld sem sófi verður langt bólstrað sæti með baki sem hægt að halla sér aftur í og láta fara vel sig. Orðin sem notuð yfir sófa eru tökuorð í fjölmörgum tungumálum og þar virðast engum líkja til grundvallar aðeins tvö orð, arabísk-tyrkneska orðið sófi sem við höfum þegar kynst og gríska orðið konopeion. Það orð sem lagði líka í langferð rétt eins og sófin. Leið þess lá úr grísku í latínu og þaðan í frönsku, spænsku og portugölsku. Þessi tvö orð, sófi og kanapé, virðast vera ráðandi og fyrirfinnast í ýmsum myndum í fjölmörgum tungumálum. Dívan hefur þó líka náð útbreiðslu í merkingunni sófi og í nokkrum germönskum málum heitir sófin einfaldlega bekkur. Orðið konopeion úr forngrísku hefur nokkuð þrönga merkingu. Egypskur bekkur með flugnaneti. Í ensku varð gríska orðið að kanopí sem merkir meðal annars tjaldheimin eða hlíðartjald út frá flugnanetsmerkingunni í forngríska orðinu. Í rómensku málum varð gríska orðið hins vegar að kanapé út frá bekkjarmerkingunni í forngríska orðinu og það skemmtilegt að spá í hvernig merking orðsins hefur klofnað ef svo má segja. Raunar mun enska orðið vera komið úr fornfrönsku svo þar hefur það þegar haft þessar tvær merkingar. Enska orði couch eða sófi raunar líka komið úr frönsku þar sem það merkir sæti. Við höfum nú þegar rætt ýmis sæti eða bekki sem bera framandleg heiti, svo sem beddi, dívan og sófi. Eitt slíkt sæti þykkur nafn sitt úr frönsku þar sem það kallast chaise longue, sem merkir langur stóll eða legubekkur. Það heiti hefur farið víða tungumál heimsins og oft afbakast að meira eða minna leiti. Í ensku varð chaise longue til dæmis að chaise lounge, sem nafnorð merkir lounge ýmist setustofa, legubekkur eða hvíld og afslöppun, þrjár ólíkar en þó tengdar merkingar, og sem sagnorð merkir lounge ýmist að láta fara vel sig eða liggja í leiti. Og reyndar orðið lounge líka þegið úr frönsku, það fornfrönsku, að liggja endi langur. Chaise longue er eitt af þeim húsgögnum sem tóku að berast frá Danmörku til Íslands og upp úr aldamótunum 1900. Á dönsku kallaðist það chaise longue. Franska nafni tvö orð sem runnu saman í eitt og fengu danskan framburð. Þetta legubekkur með uppreistu eða hallandi baki. Og einmitt aldamóta árið 1900 auglýsti verslun B.N.S. Þórarinssonar að hún hefði að bjóða dýrindisruggustóla með nýjasta lagi, chaise longue, dívanborð, gluggaborð og loks mikið af stólum, allt mjög ódýrt. Orðið chaise longue hefur aldrei verið algengt, en þó eru dæmi það í blöðum og tímaritum í tæp 120 ár. Frá 1900 til 2019 þegar húsgagnaverslun í Reykjavík auglýsti þetta húsgagn til sölu með 30% afslætti. Til að byrja með var chaise longue algengasta útgáfan af heiti þessa húsgags í íslenskum blöðum og tímaritum. Má ætla að danska orðið hafi fljótt lagað sig að íslenskum framburði, en það breyttist ritátturinn með tímanum og varð íslenskari. Hann hefur þó verið mjög á reiki í gegnum tíðina og húsgagnið ýmist kallast sessalon, sessalón, sessalong, sessilon, sessilón eða sessilong. Útgáfurnar á íslensku eru því ekki færri en sex. Hvort orðið í karlkyni eða hvorugkyni verður ekki dæmt hér. Auk þessara orðmynda hefur danska útgáfan, chaise longue, alltaf skotuð upp kollinum af og til og líka svo enska, chaise lounge, að ógleymdri hinni upprunalegu frönsku, chaise longue. Og fleiri sæti bera framandleg heiti. Skammel skýrt í orðabókum sem lágt sæti. Það kallast einnig skemill. Skammel eitt af þeim húsgagnanöfnum sem við höfum þegið úr dönsku. Í orðabók Sigfúsar Blöndals sett við það spurningamerki sem þýðir að hún þykir kannski ekki sérlega vandað mál þessi dönsku sletta. Sú skýring íslenskrar orðabókar að skammel sé lágt sæti kannski heldur ónákvæm og Blöndals orðabók segir að það sé haft undir fótum þegar setið í stól. Einhverja hluta vegna hefur karlkyns orðið skemill þótt vandaðra en skammel. Samt sem áður það líka tökuorð, það komið úr þýsku, schemel.
Kannski það vegna þess að endingin íslenskulegri, minnir á viðskeytið ill eins og í vindill, hemill og trefill. Samkvæmt hefð enda íslensk orð ekki á e-ell, svo það miklu meiri tökukeimur af skammel en skemill. Enn eitt sætið með framandlegt heiti ottoman. Það skýrt sem breiður, flatur legubekkur, oftast án baks eða arma, og sú lýsing passar ágætlega við ottomana sem hægt að finna í húsgagnabúðum á okkar tímum. Þótt líklega sé ekki beinlínis gert ráð fyrir að þeir séu notaði sem legubekkir. Þetta húsgagn virðist hafa borist til Íslands upp úr 1930 ef markam á tímarit.is og hefur verið mjög vinsælt á 5. og 7. áratugnum og þá var það mikið auglýst í blöðum. Svo dala vinsældirnar eitthvað og það lítið auglýsingar framundir byrjun þessarar aldar. Þá virðist salan taka kipp eða allavega fjölgar auglýsingum mjög. Þetta leiti urðu hortsófar og tungusófar nefnilega þarf að þinga hverju heimili. Þá tóku ottomanar við hlutverki sófaborða og virðast hafa haldið vinsældum sínum. Ottomanar eru líka stundum kallaðir púf, bæði á íslensku og ýmsum erlendum málum. Púf finnst í íslensku allt frá 19. öld og þá var það notað kistu með bólstruðu loki. En þess má geta að púf eða ottomanar nútímans eru einmitt oft með geymsluhólfi og því má segja að sú merking hafi haldist þótt ekki sé hún algild. Það má kannski frekar segja að ottoman sé hár og stór fótskemill en lágur, flatur og breiður legubekkur. En hvað með nafnið? Heitið hefur nokkuð augljósa tengingu við ottomanaveldi sem ríkti frá því 1300 og fram á 3. áratug síðustu aldar. Talið að húsgagnið hafi borist til Evrópu frá ottomanaveldinu seint á 18. öld og frá upphafi verið kennt við það ríki. Það tengist þó ekki ósmönnum sjálfum, soldanunum eða ætt þeirra. Heldur mun það aðeins ráðast að því úr hvaða ríkið að barst vestur á bóginn. Það annars forvitnilegt að það skuli vera til húsgögn sem draga nafn sitt af stjórnskipan eða stjórnvöldum eins og dívan og ottoman. Ekki ólíklegt að ástæðan fyrir því sé að þau hafi verið lúxus sem var ekki á allra færi. Við opinbert uppboð sem haldið verður eftir beiðinni Guðina Gullsmið Símonarssonar á heimili hans, föstu daginn 18. þessa mánaðar og byrja klukkan 11 fyrir hádegi, verða seldir ýmsir munir, svo sem borð, stólar, skattól, bókaskápar, kommóða, sófi, servantur, púff, rúmstæði, saumavélar, klukka, lýrukassi, lampar, opnar, hnakkar, skóflur, tunnur, kassar og fleira. Bæjarfógetinn í Reykjavík 11. oktober 1895, Halldór Danielsson. Tilvitnum líkur. Þessi uppboðsauglýsing birtist í Ísafold 12. oktober 1895. Þarna talin upp nokkur húsgögn með erlendu heiti sem við höfum þegar fjallaðum í þættinum og líka nokkur sem ekki hefur enn verið minnst á. Eitt af þeim servantur. Það húsgögn ekki lengur algengt á íslenskum heimilum nema sem gömul skrautumubla. Servantur smáborð eða skápur undir þvottaskál og vaskönnu Einnig kallað þvottaborð eins og við heyrðum í greininu fegrun heimilisins sem lesið var úr fyrir þættinum. Servanturinn var hafður í svefnarberginu enda var það staðurinn fyrir dagleg líkamstrif. Orðið servantur hefur komið með húsgagninu frá Danmörku en upprunnið þess franskur. Servantar urðu óþarfir þegar vatn var almennt leitt í hús. Því minkar notkun orðsins merkjanlega upp úr 1940 en fyrir þann tíma gjarnan verið að auglýsa notaða servanta til sölu. Önnur tegund af hirslu með danskt nafn tilheyrði borðstofunni til skamst tíma. Óhætt að segja að öll betri heimili hafi státað af skenk. Heitið skenkur dregið af sögninni skenkja sem þýðir að hella og tökuorður miðlágþýsku en vafalaust hinga komið úr dönsku. Því tengist líka orðið skenkiborð, borðið þar sem heldur í glösin. Þar til á síðustu árum merkti orðið skenkur borðstofuskápur sem geymir spariborðbúna heimilisins, dúka, kerti og fleira sem nauðsynlegt til veisluhalda. Í seinni tíð hefur heitið færst yfir á önnur húsgögn og á sölusíðum fyrir notaðan húsbúnað má oft sjá til sölu sjónvarpsskápa og ýmsa aðra skápa og jafnvel kommóður undir nafninu skenkur. Það sýnir okkur að upprunalega merkingin á undanhaldi í almennri málvitund. Notkunarsvið orðsins víkkar svo og það nú notað yfir hirslur af margvíslegu tagi. Þó ekki hvernig hirslur sem bókaskápar eru til dæmis ekki kallaðir skengir. Enn ein hirslan með framandlegt nafn skattól. Þessar möblur voru geysi vinsalar til fermingargjafa á 7. og 8. áratugnum.
og þá oftast úr tekki sem þá var í tísku. Engum voru það stúlkur sem fengu slík húsgögn í fermingargjöf. Skatthól þjónuði ekki engungu sem skrifborð, heldur var hægt að geymi þeim skartgripi og snirtu

af erlendum uppruna. Skattól eru ekki bara tískufermingargjafir frá síðarlutu 20. aldar. Þau voru komin til landsins þegar á 19. öld. Árið 1880 var haldið stórt uppboð á hliði á Altanesi og meðal þess sem þar var selt var einmitt skattól. Þau voru þá gersemar sem ekki fyrirfundust á hverju heimili. En svo við á fjölmörg húsgögn fylgdi nafnið möblunni til Íslands frá Danmörku, þar sem húsgagnin nefndist Chatol. En það er eitthvað framandlegt við danska orði Chatol. Það er ekki mjög dönskulegt og án nokkur svafa líka tökuorð. Það hljómar eins og þessi komið úr frönsku og það er ekki fjarstæðukennt tilgáta, en það eru ýmis dæmi þess að dönsk húsgagnaheiti séu upprunin í frönsku. En tilgátanum franskuna bara ekki rétt, því að Chatol kemur úr þýsku. Á því máli orðið Chatulle og líka tökuorð komið úr ítölsku. Á ítölsku það skatola. En ólíkt danska Chatol og íslenska skatolinu ítalska skatula og þýska Chatulle alls ekki stórt og mikið húsgagn með skúfum, hurðum og borði, heldur kista eða skrín. Aftur á móti hljóðþróunin að ferð þessa orðs á milli tungumála athyglisverð, því á ítalsku upphafshljóðið sk. Á þýsku verður það sh. Sem helst í dönsku þótt rithátturinn sé annar og loks verður það aftur að sk á íslensku þegar skattólið kemur til landsins og í málið. Það ekki hægt annað en að minnast á eitt algengt húsgagn með heiti af erlendum uppruna í viðbót. Kommóðan góða sem kassalaga og með skúfum. Eins og flest önnur húsgagnaheiti kommóðan rakin til dönsku sem sótt hana til Frakklands. Orðið upprunnið í latínu, commodus. En það merkir sem hæfir í réttri stærð eða með réttum hlutföllum. Kommóðan á sér líka íslenskt nafn en það sjaldan notað og það orðið dragkista. Við hugsum sjálfsagt sjaldan út í hvaðan algeng húsgögn fá nafn sitt. Hýpili okkar full af sófum, skammelum, skenkum og kommóðum en skattól og servantar fáséðari. Stutta svarið við spurningunum hvaðan við koma úr dönsku, en við nánari eftirgrænslan kemur í ljós að þau eiga sér oft langa og skemmtilega sögu. Þú varst að hlusta á Orðaforði. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og tæknimaður í dag var Markus Hjaltason. Verið sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir fjallaði húsgagnaheiti í orði af orði. Þátturinn var fyrst á dagskrá í apríl 2023.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Axel Ingi Árnason, forstöðumaður salarins í Kópavogi, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Eitt af mínum uppáhalds tónverkum er Olympic Fanfare and Theme eftir John Williams. Ég tengist verkinu miklum persónulegum tengingum. Þetta er svona verk sem að tala mjög mikið til mín.

0: tónlist John Williams hefur alltaf skipt mér miklu máli og er stóru leiti ástæðan fyrir að ég fór að læra tónlist á sínum tíma og síðar meir fór ég að læra tónsmíðar í listaháskólanum. En það var ekki síst út af áhuga mínum á kvikmyndatónlist sem að olli því og ég lagði áherslu á kvikmyndatónsmíðar í listaháskólanum. Þrátt fyrir að verkið sjálft sé ekki úr kvikmynd þá finnst mér einhvern veginn hæfileikar John Williams sem kvikmyndatónskáld endurspeglast fullkomlega í þessu verki og það má heyra áhrif úr mörgum áttum í þessu verki og þeir sem að þekkja til tónlistar John Williams geta spottað þarna áhrif úr frá Indiana Jones og Star Wars og öllum þessum myndum E.T. í hljóðfaraútsetningunni, í þemanotkun. Þetta er fyrir mér er þetta svona þarna kristallast John Williams í þessu verki. Saga verksins er rosalega áhugaverð. Framanaf frá 1964 var alltaf notað verk sem er eftir frans tónskáld sem heitir Leo Arnaud sem var svona fanfare, lúðrað þýttur og árið 84 átti að halda olympíuleikuna í LA og það var gert og þá var fengin, það var mjög viðeigandi að fá kvikmyndatónskáld til að semja þema fyrir þá olympíuleika í LA og John Williams vildi ekki, þá var þetta Stefans Leo Arnaud orðið svo samofið olympíuleikunum að hann vildi í raun og verið ekki hann vildi ekki kasta því í burtu hann en endur hljómsetti það og bætti svo við þessu fanferi sínu og þema. Þannig að frá 1984 hefur yfirleitt alltaf verið spilað saman í öllum útsendingum og svona sérstaklega í Bandaríkjunum. Fyrst þema hans Leo Arnaud og svo olympíska fanferið og þemað eftir John Williams. Það er mjög áhugavert að skoða laglínurnar í þessu verki því að það er í rauninu byggja allar á yfirtónaröð trompetsins út af því að þetta er í rauninu samið eins og það eigi að vera spilað á herlúður sem var ekki með vendlum eins og mennilegi trompetar, þannig að það er mjög gaman að skoða hvernig hann notar það og á olympíuleikunum er það eiginlega yðurlega spilað á það sem heitir herald trompet eða fanfare trompet sem er svona mjög langur trompet einstaklega flott hljóðfæri því að það er að hengja fána niður honum. Þetta er svona hátíðar trompet. Þegar ég var barn fór ég yðurlega í plötuverslinu á Akureyri og hérna fór eila kannski annan hver dag kom ég við þannig þessar plötuverslinu og fór alltaf í þennan pínlilla rekka sem var merktur kvikmyndatónlist og leitaði og var alltaf að vona í einhverju von og óvon að það væri komin meiri kvikmyndatónlist frá því í gær þrátt fyrir það ég hefði örugglega bara geta beðið starfsfólkið að panta einhverja tónlist en ég gerði það aldrei, ég vonaði alltaf að það væri komið eitthvað nýtt og stundum, ég man alltaf eftir deginu þegar Schindlers List tónlistin var allt í hennu og ég kefti það leið og var alveg heillaður en fyrir mér er John Williams eitt hæfileikaríkasta kvikmyndatónskáld allra tíma. Fyrst og fremst er hann frábær í stefjanótkun, hann býr til þemu og laglínur sem að bara ná manni algjörlega og flestir geta einhvern veginn raulað allavega 2-3 stef eftir John Williams en það er líka hann hóf fyrir sinn sem hljómsveitastjórnandi og útsetjari og það er alveg ótrúlega næmni og núansar sem að fylgja útsetningum, hljóðfara útsetningum John Williams. Það er ekki auðveldur leikur að allar hann að líka eftir hans hljóðfara útsetningum og frumleikinn hann kemur hann alltaf á óvart, hann fyrir nýjar áttir líka varandi hljómrænuna og gaman að skoða þetta olympíska þema hans því að hann einhvern veginn er alltaf að vinna með pedaltón undir öllu alltaf hangir hann á sé undir en svo setur hann svo ótrúlega skemmtilega hljóma á hana og tímabilir hann er hann með bara litla tvíund des dúr hljóm yfir það mynda svo mikil spenna það er frumlegt, hann er bara fyrir mér algjörlega einstakur þegar hann kemur að þessum hljóðheimi sko. Þetta verk byggir upp á fjórum mismunandi stefjum sem hann leikur sér með og það nærir henni verið hápunkt í lokin þannig tekst að vefja saman þetta þema sér allt þessa líðandi löngu laglínu í treblæstri og strengjum og svo svara trompetarnir með fyrsta fanferinu, blandast allt saman, lagverki magnast og við fáum þennan hápunkt sem ég held að mínum að þetta er einn svona mesta gæsa húðar tónlist sem að ég upplifa, það er þetta, þessi endirinn á þessu, þegar allt kemur saman í einhvern veginn fullkominni heild. Það er John Williams fyrir mér.
1: Við heyrum Olympic Theme and Fanfare eftir John Williams í flutningi Berlínar Fílharmoníunar undir stjórn tónskáldsins sjálfs.

John Williams stjórnaði flutningi Berlínarfílharmóníunnar á eigin verki Olympic Theme and Fanfare. Eyrnakonfekt dagsins valdi Axel Ingi Árnason, forstöðumaður salarins í Kópavogi. Heyrum sömu hljómsveit leika annað verk eftir Williams, svítu úr kvikmyndinni Far and Away.

0: John Williams stjórnaði flutningi Berlínar Fílharmoníunar á eigin verki, svítu úr kvikmyndinni Far and Away.
1: Melkorka Ólafsdóttir hefur umsjón með Erna konfekti. Nú tekur við sagnaslóð. Birgir Sveinbjörnsson hafði umsjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá 2010.

0: Ágætu hlustendur. Í sagnaslóða þessu sinni fjöllum við Ingivald Nikulásson, verkamann og fræðimann sem fættu var á Bíldudal 30. mars 1877. Foreldrar hans voru Nikulás Ásbjörnsson, verslunamaður á Bíldudal og kona hans Ingveldur Bjarnadóttir. Á fyrstu árum Ingivaldar flutti fjölskyldan stað úr stað en þó var aldrei farið langt. Þegar Ingivaldur var nýfættur fluttust þau að litlu eri við Bíldudal og þaðan á næsta ári að neðri hverstu í Ketilsdalshreppi. Þar bygguðu til ársins 1883 og þá lá leiðin að Ufsölum í Selárdal. Faðir Ingivalds lést árið 1894 og þá fluttist Ingivaldur með móður sinni að Selárdal til séra Lárusar Benediktssonar. Þar voru þau í 3 ár. Ingivaldur var þar vinnumaður og fékkst eitthvað við kennslu á vetrum. Klerkurinn, séra Lárus, átti gott bókasafn sem Ingivaldur hafði afnot af. Einnig naut hann fræðslu hjá presti. Mun þetta hafa lagt góðan grunn að þeirri miklu sjálfsmenntun sem Ingivaldi tókst að afla sér á lífsleiðinni. Sagt er að stærðfræðin hafi verið eftirlætsgrein hans og skákaði hann þar hálærðum stærðfræðingum. Þá kynnti hann sér einnig stjörnufræði og varð mjög fróður þá grein. Ingivaldur hafði vald á Norðurlandamálunum og ensku, þýsku og frönsku. Hann var líka vel heima í siglingafræði. Sjálfsnám sitt segir hann svo frá að sögn Jóns K.R. Ísfeld.
1: Hina næstu áratugi ævi minnar las ég hverja þá bók í stærðfræði innlenda og erlenda sem ég gat náð í. Svo sem siglingafræði, aflfræði, tímatalsfræði, stjörnufræði og fleira. Var það tíma heitasta þrá mín að geta lært til að verða farmaður, en örbyrðin stóð þar í vegi sem annars staðar, en það var aðstæða snöður að manna þá, allt önnu til menntunar en nú á dögum, þar sem svo að segja, allt er lagt upp í hendunar og þeim er vilja menntast. Hef ég því aldrei í neinum skóla verið og aldrei neina kennslu fengið að því undan teknu að í nokkur ár naut ég bréflegrar kennslu í stjörnufræði hjá magister Steinþóri Sigurðssyni stjörnufræðingi fyrir atbeina Árna G. Friðrikssonar fiskifræðings og allt ókeypis og votta ég þessum góðum mönnum mitt innilegasta þakklæti.
0: Ingivaldur lærði þó það sem tilskili var til fermingar sem á þeim árum var aðalega lestur, skrift og reikningur, svo og að sjálfsögðu kristinfræði. Árið 1897 fluttist hann til Bíldudals aftur og aldamóta árið 1900 að Grænabakka í þorpinu þar sem hann bjó síðan. Þorra starfsævi sinnar vann hann sem verkamaður og sjómaður en fjast þó eitthvað við kennslu barna og úlinga eins og fram hefur komið áður. Tíma var hann kyndari í millilandasiglingum á erlendu fraktskipi. Þannig fekk hann NASA sjóna af hennu stóra heimi og mun það hafa verið honum mikil upplifun. Ingivaldur var alla tíð hallur undir þá sem minna mega sín og gerðist forystumaður í kjarabaróttu verkafólks og Bíldudal. Hann var kosinn fyrsti varaformaður verkalýðsfélagsins Varnar við stofnun félagsins árið 1931 en tók fljótlega við formennsku þegar formaðurinn flutti af staðnum. Það kom þau í hlut hans að leiða verkalýðsfélagi fyrstu sporin sem ekki mun hafa verið vandalaust á þessum árum. Ingivaldur fékkst við söfnun þjóðsagna og grúskaði ættfræði og skráði meðal annars ætt Þórdísar Magnúsdóttur. Hann skrifaði ævisögu Reynalds Kristjónssonar sem var póstum milli Ísafjarðar á Bíldudals og kom hún út árið 1932. Ingivaldur var hagmæltur og orti og þýtti ljóð og ýmislegt annað úr erlendum málum. Hann samti leikrit sem sett voru á svið í hans leikstjórn og þýðingar eru til eftir hann á leikritum Shakespeare sem að þýtti úr frummálinu. Þá skrifaði hann ritgerð sem hann nefndi frá liðnum tímum, sagnir frá Bíldudal. Það eru sögur og sagnir úr Bíldudal og verslunarsaga frá 1602 og fram yfir 1940. Til skamms tíma voru þær sögur aðeins til í handriti, en vestfirska forlagið birti þær í tímaritinu Mannlíf og saga fyrir vestan á árunum 2000 til 2004. Þær sögur bíða næsta þáttar, en hér á eftir heyrum við fyrst sögur sem Ingivaldur skráði af upplifun sinni þegar hann var í vinnumennsku hjá séra Lárusi. Þessi frásögn er úr bókinni Leiftu frá liðnum árum sem útkom hjá Hörpu útgáfunni 1981. Það var Jón Kávar Ísfeld sem tók saman.
1: Haustnótt í kirkju. Árið 1895 var ég vinnumaður á Selárdal í Arnarfirði hjá Lárusi presti Benediktssyni og konu hans frú Ólafíu Ólafsdóttur. Var þar margt fólk í heimili, bæði kallar og konur. Var venja þar eins og víða annars staðar að karlmenn þeir sem ókvæntir voru sváfu í útiskemmum sláttinn því að þeim þótti það svalara en í baðstofu eða híbýlum innan bæjar. Vorum við karlmennirni fleiri en svo að við getum allir sofið í skemmunni. Hlutu því fjórir okkar að sofa á kirkjuloftinu. Loft var yfir allri kirkjunni og var það eitt gímald, óþyljað sundur. Stigi lá úr framkirkjunni og upp á loftið og var hann vinstra megin dyra þegar inn var gengið. Engin hleri var yfir uppgöngunni. Lítill gluggi var á austurgafli en hvergi annars staðar. Var því fremur skuggsýnt á loftinu nema við sjálfan gluggan og voru rúm okkar sig hvor megin við hann að koffort undir glugganum í borð stað. Sváfu tveir kaupamenn í öðru rúminu en þeir voru nú farnir, í hinu rúminu Stefán Guðmundsson snikkari úr Hafnafirði og ég. Hafði Stefán verið við smíðar í Selárdal eða var nú á förum. Var hann roskin maður, drengur hinn besti en nokkuð vínhneigður. Sláttarlokin fluttu vinnumennirni sig inn í bæ en það hafði dregist lengur að við Stefán flyttum okkur og var nú komið fram í september lok. Morgun eitt þurfti Stefán að bregða sér í kaupstað inn á Bíldudal. Fekk hann góðan hest til reiðar og hvaðst myndu koma aftur að kvöldi svo framarlega sem hann myndi verða heill og lifandi og ófullur bættu strákarnir við. Leið nú dagurinn og kvöldið fram að háttatíma svo að ekki kom Stefán. Töldu flestir ólíklegt að myndi koma úr þessu þar sem svona væri áliðið. Húsmóðið mín frú Ólafía hafði haft orð á því við mig að hún gæti ekki vitaða að ég svæfi einn út í kirkju þar sem nótt væri orðin dimm. Sáðu mér að það væri velkomið að hún útveða mér rúm hjá einhverjum piltana sem inni sváfu. Ég hafði frá bernsku alltaf verið laus við alla myrkfælni og var oft vanur að groppa með af því, einhver með vinnukonurnar, þegar þær kvörtuð undan myrkfælninni. Bar ég mér því allt borgin mannlega í orði, þótt mér fyndist vandi, vel boðnuð að neyta. Hvaðst ég ekki nennið að flytja rúmið að óreyndu? En stúlkurnar sögðu að sæmra væri mér að þykja rúm inni fyrst þess væri kostur, heldur en að fara flækjast út í kirkju og hrökklast síðan aftur inn í bæ yfir komin af hræðslu. Fram af þessu hafði ég treyst því að húsmóður mín bannaði mér ákveðið að sofa út í kirkjunni einsamall. Þóttist ég þá löglega afsakaður þótt ég líti húsmóður minni. En nú var ég fast ákveðin í því að láta ekki undan. Þótt ég satt að segja hefði litla löngun til að sofa einn úti á kirkjuloftinu. Svaraði ég stúlkonu því að þær myndi mig að sofa rólegar því að varla myndi ég að stökku upp fyrir þær af hræðslu. Ég slóraði þó inn eins lengi og unnt var með að nokkur af fólkinu var á fótum. Koldimt var orðið og veðrið þannig háttað að logn var og alskýjað loft með smágerðum regnúða. Lagði ég nú á stað út í kirkjugarðin og var hinn brattasti. Reikaði ég nú stundarkorn í kringum kirkjuna sem stóð það bil í miðjum kirkjugarðinum. Gerði ég það til þess að venjast myrkrinu áður en ég færi að hátta. Síðan fór ég til rúmsmíns, klætti mig úr jakka og vesti og lagði á koffortið en ásetti mér að liggja í utan yfir buxum og sokkum svo ég væri fljótari til hvað sem fyrir kynni að koma. Lagðist ég nú út af og hugðst sofna sem fyrst. En það var sem allur svefn væri frá mér tekin. Komin og í huga mér ýmsar sagnir er ég hafði heyrstu menn sem hefðu af einhverjum mikilmennsku gorgeir sofið einir í kirkju en fengið sér full keifta á því. Var því engin ástæði fyrir mig að búast við betri leikslokum. Raunar gátu þess að sögur verið íkjur eða skröksögur einar. Ég trúði því þá og trúði því enn í dag að annað líf taki við af þessu. Var það nokkur fjarstæð að ímynda sér að tilværu svipir dáinna manna sem reikuðu á nóttum kringum legstaði sína. Hér lá ég á dáinna gröfum því að fram á síðustu aldamót 1800 hafði það verið tíska að jarða flest heldra fólk innan kirkju. Allt í kring voru dáinna manna grafir, karla, kvenna og barna. Að Allur sá mannfjöldi sem hingað hafði verið borin til grafar yfir aldirna síðan fyrir Sturlungaöld. Allt mannfallið í svarta dauða og stóru bólu. Öll þau blæðandi hjörtu þess fólks er hér hafði staðið yfir gröfum ástvina sinna. Undir hverjum bletti voru dauðra manna líkamir. Hver blettur, marg vökvaður af tárum. Þetta voru nú annars ekkert hressandi hugsanir. Betra hugsa eitthvað skemmtilegra. Mér hefur alltaf þótt fallegt í Selárdal og fannst mér því réttara að beina huganum að fegurð náttúrunnar og horfa í anda á alblunguð tún, íðgrænar hlíðar, dunandi fossa, blá heiðavötn, sólgilda múla við heiðbláan himinn, miðnætur sól við skínandi hafsbrún, fögur túnskinskvöld, fagur kveldar álfahallir, dýrlega sali, skartbúnar huldumeyjar. En ímyndunarafl mitt vildi ekki hlýða. Það vildi ekki festa sig við neitt af þessu. Það vildi skyggnast ofan í grafirnar og inn í kisturnar. Upp úr þeim hugsunum hrökk ég við það að kirkjuhurðin var opnuð og henni skellt aftur. Ég hefði fótatak. Mér datt Stefán í hug. Nei, enginn kom upp stigan. Fótatakið barst inn eftir kirkjugólfinu. Hver gat þetta verið hánótt? Það hlaut að vera komið miðnætti. Ég var búin að eignast vasaúr og eldspýtnastokk hafði ég í jakkavasanum. Ég seildist fram á koffortið, náði í úrið og eldspýtnastokkin, kvikti á eldspýtu og leita úrið. Það var langt gengi í tvö. Við bjarman af eldspýtunni sýndist mér myrkrið enn svartara og ægilegra en ella. Lagðist ég síðan út af aftur. Ég heyrði nú að fólk var að þyrpast í kirkjuna og virtist mér ég heyra samtal bæði karla og kvenna niður í kirkjunni og stundum all hávært. Þetta gat ekki verið eðlilegt. Nú fór mér ekki að lítast á blikuna. Ég hélt niður í mér andanum öðru hvoru og hleraði en heyrði engin orðaskil. Það var sem allir töluði í einu, sumir með dimmum röddum en aðrir með skærum og allt rinni saman í tvírataðan klið. Hvað átti þetta þýða? Eða stóð það í nokkur sambandi við mig? Nei, ekki það ég gert þessu fólki annað en að sofa í rúminu mínu eins og ég var vanur. Ég þurfti víst ekkert að óttast. En leiðinlegt var þetta samt. Ólíklegt fannst mér að fólki í þessum guðsbarna reit hefði neina löngun til að gera mér illt, saklausu manni. En hverja sönnun hafði ég fyrir því að þetta fólki kringum mig væri allt guðsbörn? Ekki þó hann Kolbeinn, ræningin sem druknaði í vígahög og Kolbeinsbóðanum og lá með skipfyrum sínum í honum Kolbeinsreit í út norður horni kirkjugarðsins, reitnum sem enginn þorði að grafa í. Eða þá hann séra Páll Björnsson og hún Helga konan hans sem flesta galdramennina lét brenna, líklega alla saklausa. Ekki gat ég skilið að þau væru neinn guðs börn og þau lágu bæði hér inni í kirkjunni. Eitthvað nálagt predikunastólnum hélt gamla fólkið eða svo að segja niður undan rúminu mínu. Nei, sumu af fólki þessu var víst trúandi til alls. En ef það færi nú að slæðast upp á loftið og kannski inn að rúminu mínu. Ekkert myndi vera notalegt að finna allt í einu tekið á sér með ískaldri hendi. Það fór hrollur mig við þá tilhugsun. En ef svo yrði, þóttist ég hafa fulla ástæðu til þess að hrökkva til bæjar með fullri sæmd, því að það sem ég var búin að vera fullar þrjár klukkustundir einn út í kirkju í niða myrkri, vissi ég að enginn gæti brugði mér myrkfælni. Ég bjóst við á hverri stundu að sjá einhverja ægilega sjón, því að gamla fólki hafði sagt mér að þess konar sýnir sæjust engu óskýrar þótt niða myrkur væri. Það væri líkast ljósmynd á svörtum grunni. Ekki tjáði heldur að láta aftur augun því það sæist jafnt fyrir því. Allt eins sjá þeir sem eru blindir, illar vofur í myrkrinu, hafði Eggert Ólafsson kveðið og hann vissi hvað hann söng, maðurinn sá. Ég vissi að ég átti nákomna ættingja í kirkjugarðinum, föður, tvær ömmur og afa, auk annara fjarskildari. Efalaust myndu þessir ættingjar mínir reyna að sporna við því að mér yrði gert mein ef þeir fengju ráðið. En nú heyrði ég að gengið var upp stígan og komið upp á loftskorina. Ég svitnaði af ótta og settist upp í rúminu. Ég glátti í áttina stigagatinu en gat ekkert séð nema kolsvart myrkrið. En ég heyrði fótatakið færast innar eftir loftinu uns það staðnæmdist við rúmstokkin. Hvað myndi nú gerast? Eitthvað voðalegt. Nokkur andartök liðu. Öllu sló í djúpa þögn uppu og niðri. Öll hræðslan hvarf mér á svipstundu. Einhver öryggiskennd gagn tók mig allan og á mig seg sætur svefnhöfgi. Ég lagðist út af og sofnaði skjótt.
0: Þegar ég vaknaði aftur var orðið bjart á degi. Fór ég þá að klæða mig og lofaði Guð fyrir það að þessi óskemmtilega nótt væri nú loks á enda. Þegar ég kom inn í bæjunum morguninn var ég spurður hvernig mér hefði liðið nóttina. Lét ég fremur vel yfir en var þó drjúgur yfir því við stúlkurnar að ekki myndi hafa verið á þeirra færi að vera í mínum sporum nóttina og viðurkenndu þær það fúslega. Karl einn var á heimilinu sem Jón hét. Var hann afar hargerður og einbeittur og svo kjarkmikill að mælt var að aldrei hefðan kunna neitt að hræðast hvorki á sjón í landi þótt verið hefðan í margri svaðilför. Hann var fróður margt en þótti nokkuð groppin. Var hann því af náungunum kallaði Jón almáttugi. Hvaðst hann og tíðum hafa fengist við margt óhreintum ævina. Spurða mig ítarlega hvort ég hefði einski svarði varu nóttina. Þegar ég hafi sagt honum söguna, sagðan, mér þótti þú gera vel, 18 ára gamalt strákurinn að halda út. Þekki ég það af eigin reynd að margt er á sveimi í kirkjum nætur. Ekki þetta bjóða gamla Jóni mikið fjöð til að lúri í kirkju eina nótt, en ég hefði færið dálítið öðruvísi að í byrjun, svo að ég hefði strax mátt að lúra í næði. Ekki taldi Jóna hinni döiðu hefði ætlað að gera minn eitt meginn. Ég þykist vita einhver mun hugsa að ég hefði sofnað strax og ég var háttaður og hafi mig svo dreymt þetta. En svo mikið hef víst að ég hefði aldrei verið betur vakandi á ævinni. Þegar undir eins og ég fór að hátta kom í með einhver beigur sem heldur fór vaksandi og allan tíman voru tauga mínar í svo miklu mæsingi að hún svefn gat ekki verið að ræða. Einnig mætti skýra þetta svo að ímyndunarafn mitt hafi hlaupið með mig gönur og hafi mér því heyrst mannamálið fótatakið og hurðarskellirnir og gæt hér þó heldur fallist á það. En hvers vegna virtist mér öllu slá í þögn allt í einu og hvers vegna hvar mér allur ótti þegar hann stóð sem hæst á sama andataki og ég bjóst einmitt við því að eitthvað sögulegt myndi gerast. Ég skil það ekki. En sjálfu gæt hér betur trúa því að einhver eða einhverjar góðar verur mér velviljaðar hefðu staðnæmst við rúm mitt og haldi þar vörð þar sem eftir var nætur því að margt er það á himni og jörð Hóras sem heimspekina ekki dreymir Svo lét Shakespeare Hamlet segja sú setning og það mér vitanlega órækið enn.

Tryggvi Tryggvason og félagar fluttu hér brota kvæðinu Hjálmar og Hulda sem líkast til er það ljóð sem almenningu kannast best við af kveðskap sem liggur eftir Ingivald Nikolásson en ljóðið er þýtt úr norsku og lagahöfundur ókunnur. Í dægulega þætti tímarit sem segir mér best, sjönda hefti 1962, er ljóði birt í heild. Umsjónamaður segir að Ingivaldur hafi séð kvæðið uppskrifað á norsku í stílabók hjá stúlku sem hafi dvalið hjá norsku fólki. Hann mun svo hafa þýtt kvæðið líkla árið 1907 og gefið fólki afrit af því. Þannig barst það í uppskriftum víða land. Ljóði var svo síða birt á prenti eftir einhverju afritinu. Þegar Ingivaldur sá það, fannst hún það svo afbakað að hann sendi blaðinu leiðrétt eintak og eitt slíkt hafði umsjónamaður dægulega þáttar heime best undir höndum og birti það í framangreindu blaði. Kvæðið hefur framundir þetta notið hilli hjá íslenskri alltíðu og mikið verið sungið á angurværum stundum í heimahúsum og tölverð eftirspurn eftir textanum. Efni kvæðisins er harmleikur stríð og heitar ástir. Hjálmar og Hulda eru ástfangin og heita hvort öðru eiginorði. Hann hverfur á braut frá ætlandi sínu og fjölskyldu í stríð en áður lofa þau Hulda hvort öðru eilífum tryggðum. Stríði dregst á langin. Samgöngur eru stopular og engar fréttir og 7 árum síðar kemur Hjálmar tilbaka. Þá hitti svo illa á að heitni hans hefði hann sama dag verið gefin Rósinkrans greifa. Við heyrum nú viðbrögð hins stríðshrjáða Hjálmars og síðustu 9 vísu kvæðisins en alls eru þær 20. Ó, líksami Guð þú sem læknar öll mein, nú loga mitt hjarta á kvöl. Því heimskauta milli er meia ein nein, er mikið það hugarins böl. Ástkæra Hulda, mér hefur þú svikið, svo heitt sem ég þig hefi elskað og mikið. En til þess að sjáir þú svikana gjöld, með sverði, þinn brúðguma, myrði ég í kvöld. Með tíðindi þessu svo brott reið hann brátt, bjarkana niðdumu göng. Á spretti svo glumdi við hóftinur hátt og hljóðið í skóginum söng. Af draumföru spili þá heyrði hann hljóminn, hvarvetna brosti við skrautið og ljóminn. Hann svitnaði menni og til svima hann fann, er hann sáunin dittnar í skraut búin rann. Þar staðnæmdist Hjálmar og horfði kring, því hugurinn blindaði sjón. Þessu næst dró hann af hendi sér hring frá Huldu sem bjó honum tjón. Í huganum minningar blíðustu brunnu, en blóðlitu tárin vangana runnu, með brúðakrans fagran, hann brúðina sá, við brúguma síðu í skartinu gljá. Að síðustu taktu nú hringin þinn hér, sem á hendi mér einat ég bar, í gröfina þarfa ég að grafan með mér, því gullet til ónýtis þar, en hafið þú samvisku, er leiðið þú lítur, hún logar af kvölum og blikna þú lítur, Að ströndinni fögru þá svífur þín sál, þar síðustu við tölum skilnaða mál. Það brúðurinn unga í öngviti brátt ofan úr sætinu skall. Hann tók þegar kransin og tætti í smátt yfir tálinu hugurinn svall. En boðsmönnum flestum var flúin öll kæti. Hann flýtti sér þegar að brúguma sæti og síðan með trillingi brandinum brá uns brúguminn fallin á gólfinu lá. Svo veitt hann sér holund og bliknaði brá, en boðsfólki þustu rann. Læknirinn ráðþrota rýndi á þá, því rekkan að viðskilja fann. Þá raknaði Hulda úr öngviti aftur, illa þá beigðana forlaga kraftur. Bliknuðu kinnar er báða hún sá, brúðgum og unnusta dauða sér hjá. En Hjálmar var fluttur í feðrana borg þar sem faðir hans Gildenkrans var og aldraðir foreldrar særðust af sorg yfir sýninum önduðum þar. Hjá þeim skildan geymast uns gröfin hann byrði, grátrungin Hulda hann besklega sýrði og þegar að mótni varð línum það ljóst að lá hún þar dauð við hann styrnaða brjóst.
Á líkinu armsinn hún hafði háls en að hjarta sér þrýstun hans mund. Á blóngaðri ströndu söng fuglinn svo frjáls sem forðum á skilnaðastund. Í gröfinni saman þau sofa á beði en sálirnar lifa í unað og gleði þar sem hunnendur lenda af ástraunasjó að endari lífstíð í friðsælli ró.

0: Frá Hjálmar og Huldu hverfum við aftur til ungdómsára Ingivalds og grípum niður í frásögn sem hann skrifaði og birt var í bókinni Langtinni liðna tíð sem útkom hjá bókaútgáfunni Norðra árið 1952. Það var Kristmundur Bjarnason sem safnaði efninu og kaflinn sem Ingivaldur skráði heitir Æskuminningar. Þegar hér komið sögu hann þó kominn í fullorðina tölu.
1: Næstu árin liðu tíðindalaust. Ég stundaði sjómennsku á sumrum, róðra á haustum en kennslu á vetrum. En móðir mín var í fiskvinnu. Veturinn 1899-1900 réði mig á fiskikúttir sem hétt Pallus, gekk þá á vetrarvertíð. Þá kom ég til Reykjavíkur í fyrsta sinni. Ekki var ég hrifin af bænum sjálfum, þótt þá var ég í tísku að verða það. En plássið og útsýnið þótti mér yndislega fallegt. Nokkur eftir að við komum vestur vorið var influensa farin að ganga á Bíldudal. Við vorum þó allir frískir er við sildum út frá Bíldudal á uppstillingardags kvöld. Var suðaustan gola og vindurinn því á eftir. En er við komum að Sléttanesi var helmingur skipshafnarinnar lagstur veikur í rekkjur sínar. Var þó haldið á Haukadalsbót og var þá orðið svo liðfátt að með naumundum var kastað akkjörum og gengið frá seglunum. Fór síðan hver í rekkju sína. Á bótinni lá fjöldi skipa með influensusjúklinga, flest eða öll sildu þó aftur á annan í Hvítasunnu. Skömmu fyrir miðjan september hættu við veiðum og fór þó hver til síns heima. Þeir sem réru frá Bíldudal réru flestir í hlaðbót, en til þess að fá þar uppsátur og fría íbúð voru þeir skuldbundnir að selja aflasinn P.J. Thorstinsson kaupmanni húsið átti. Var fiskurinn lagður þar inn hausaður og flattur, þorskur fyrir 10 aura kílóið en ísa fyrir 8 aura. Sökum þessa geysi lága verðs voru hlutir sjaldnast hærri en 50-70 krónur þótt afli væri oft góður. Og á þessu lágu hlífðarföt og matur í 6-7 vikur. Af því að mér bauðst skipsrúm og gamalli jakt sem Maria hét og skildi flytja salt, fisk og aðra vörum fjörðin, þóttu mér það tryggara því að við höfðum fast vikukaup, 12 krónur og ókeypis fæði. Skipstjóri og Maríu var Jón Gíslason Steinhólm, bóndi og gullsmiður í botni við Tálknafjörð, vanur skipstjóri og allt góðu sjómaður. Vorum við skipsmenn venjulega 5 að tölu eða 2 á vakt auk matreiðslumanns. Fyrsta ferð okkar á haustinu átti að verða á hlaðsbót með saltfarmhanda vermönnum þar eru. En þar sem við sjálfir áttum að skipa saltinu á land lét Pétur J. Thorstinsson farminn átti bæta 6 eða 7 mönnum við skipshöfnina svo við urðum 11 eða 12 þessa ferð. Sildum við nú frá Bíldudal síðar að hluta dags með vikudagi 19. september. Veður var gott, al skýjað loft og hæg sunnangola. Við komum í hlaðsbótum kvöldið og lögðumst þar svo grund sem verða mátti til hægðarauka við uppskipununa að morgni. Lögðumst við svo síðan til svefs. Að morgni, klukkan 6 vinnaskildi byrja, var veðrið þannig háttað að dúna logn var en svo mikið ofan sóp af rigningu að undrum sætti. Einnig var sorti svo mikil að meira líktist rökkri en dagsbirtu. Létum við nú margir á okkur heyra að íltmundi vinnuveður við jafn erfiða vinnu og hér værum að ræða að ganga al hlífaðir í gljúpum sandinu með saltpoka á baki neðan úr framfjöru og upp í hús. Skipstjóri kvaðst ekki gera ráð fyrir því að Thorstinsson ætlaðist til þess að við lægjum aðgerðalausir með háu kaupi þótt fáeinir daggar dropar væru lofti. Væru og engin verri þótt hann vöknaði og síst menn á besta aldri. Var nú tekið til starfa að moka salti í pókana og láta niður í fyrsta bátinn. Þegar hann þótti full hlaðin fór við 6 eða 7 á honum í land til að bera upp saltið þar á meðal Steinhólm skipstjóri. Hinir sem eftir urðu áttu að moka salti í póka til að láta á næsta bát. Bátabryggjan var í bótinni og kom hún okkur að nokkur liði. Voru þó alltaf meiri eða minni vöslur. Tóku við nú að bera upp saltið og gekk það greiðlega, enda lét skipstjóri ekki sitt eftir liggja við saltburðin. En er við vorum að taka seinustu pokan upp úr bátnum, skall ofsa veður á að vestnorðvestan svo snögglega að við sáum engin tiltök að komast borð aftur. Brýndu við nú bátnum og leituðum húsaskjóls. Spurðum við skipstjóra hvort honum fyndust ekki daggadroparnir nokkuð ómjúkir. Hann bað okkur í guðsbænum að minnast ekki á það, þetta væri manndrápsveður. Vermenn frá Bíldudal voru í herbergi því í húsinu er krambúð var nefnd, því að þar hafði verið verslað undanfarin haust. Tóku vermenn okkur hið besta og hituðu kaffi handa okkur. Gluggi var á herbergi þessu eða sneri niður á sjónum og lituðu oft út um hann, því að sumur hugðu eins og njall að ég leitt myndi vera og myndi brátt hæja og birta. Svo var þó ekki og herti jelið enn meir og var sem malarhríð á gluggan er regni skall á rúðunum. Sást þá að bátur var að lenda. Hlupum við þá allir, eða réttar sagt reyndum að hlaupa niður í fjöruna, náðum í bátinn og drógum hann á þurrt land. Var þar komin Benedikt Kristjánsson, bóndi á kirkjubóli í Fífustaðadal, síðar hreppstjóri í Selárdal. Hvaðst hann ekki hafa átt annan kost en að stýra undan rokinu og sjónum. Ekki taldi hann seldælum neina lífs von eða hefði róið þar sem teljast mætti ófært hér inn á firði. Leinu dagurinn framundir mið aftan. Svo var sortin mikill að varla grillti fram í Maríu. Leit þá einhver út gluggan og sagði að nú væri Maríu farið að reka. Tók þá Steinhólm skipstjóra að verða órótt. Hét hann nú á okkur menn sína að gera tilraun til að komast borð. Vor við fúsi til þess því að fremur þóttu okkur döflegu vistin að hýma kaldir og svangir í landi. Hjældu nú allir til sjávar og hjálpuðu vermenn okkur að setja bátinn og hrindunum á flót. Tóku við nú til ára en vann slítið á í fyrstu en náðum þó Maríu eftir allharða skorpu og var hún þó ekki meira en 70-80 metra frá landi. Komustu nú borð og urðum því fegnir þegar við stigum yfir öldustokkin inn á þilfarið.
0: Nú var okkur ekki til setu boðið. Við höfðum góðan mannabla og vorum flestir ungi menn, en allir þölvan í sjómenn. Var nú liðinu skipt. Fóru sumir að létta akkjurum, en hinir að rifa seglin og koma upp stórseglinu. Loks fóru akkjur úr botni, framseglin voru dregin upp og María tók skriðið frá landi. Vindurinn stóð hér bil á Fífustaðadal og þurftum við því ekki að beita nær í vindi til að komast fram á fjörðin. Við höfðum uppi þrýrif á stórseglið ásamt fokku og stakksegli báðum rifuðum. Við höfðum ekki klífin uppi því skipstjóri þorði ekki að treysta bóminni sem að fremur rýr. En að fram á miðjan fjörðin kom var stakksegli felt og bundið, stórsegli gefið meira út en haft uppi hotna fokkunni og látið hala er sjómenn kölluðu. Gátu við nú tekið lífinu með meiri ró en áður þar sem ekki þurfti að gera nema snúa skipinu við og við eða leggja yfir sem kalla var. Fóru við nú niður til skiptis til að fá okkur hlýju og mat. Tók nú heldur að slota veðrinu en dimma tók á nóttu. Voru þó alltaf einhverjir á verði á þyljum uppi. Í rökkrinu sáum við tvo báta á reki með stuttum millibili, voru þeir mannlausir og borst okkur fullir af sjó. Þóttust við þá vissir það að slys hefðu orðið. Skömmu síðan kom þriðji báturinn og var þar maður og segl utan bors. Nóttina voru vakti settar og hlaut skiptjóra vaktin næturvökuna eða hundavaktina er sjómenn kölluðu á þyljum uppi. Klukkan fjögur var okkar vakt úti og lögðumst við þá til svefs. Tók nú veðri óðum að batna og þegar við komum upp á byrjaðir í formiddagsvökunni klukkan sjö var komið stillt og bjart veður. Var nú leist úr rifjum og segl hækkuð. Segjum nú María fyrir fullum seglum í áttina til Bíldudals. Skipstjóri var fremur dapur í bræði því að nú bjóst hann við ávítum hjá Thorsteinsson fyrir það að snúa aftur með farminn í svo góðu veðri sem nú var komið en svo var þó ekki. Var Thorsteinsson hinn kátasti en að sá Maríu koma. Hvaðst hann ekki hafa búist við öðru en að hún hefði farið á land með allan saltfarminn og að hvoru tveggja væri sér tapað. Skildu við nú býða rólegi fram yfir helgina uns gott og einsýnt veður kæmi. Tók skipstjóri nú aftur gleði sína. Þennan dag fréttist ekkit úr dölum en á laugardaginn kom eitt formaðurinn úr Selárdal, Magnús Sveinsson á Neðribæ. Var hann eini formaðurinn í Selárdal er ekki hafði róið hinn örlagað ríka fimmtudagsmorgun. Sagan þau tíðindi að allir bátar er róið hefðu úr Selárdal hefðu farist og 15 menn druknað. Einni hefði bátu farist úr Bakkadal rétt fyrir fram að landsteinana og 3 menn druknað. Fjórðamanninum var bjargað á kýli. Eftir helgina lögðum við aftur á stað með saltfarminn og gekk okkur þá ferðin á óskum. Eftir þetta gerði einmuna góða tíð eins og oft hefur skeð þegar rán og ægir hafa tekið sér rífilegar fórnir. En fremur þótt okkur dapulögt að sigla aftur og aftur mannskaða svæði þetta þennan vota en spegil fagra græð

Ég hef alltaf haft lögheimili mitt á Grænabakka þessa hálfu öld sem liðin síðan flutti þangað í október árið 1900. Hef ég verið þar í húsmennsku, fyrst hjá Júlísu bróðum mínum meðan hann lifði en síðan hjá Maríu ekkju hans. Ég hef unni flesta þá vinnu sem íslenskir alþýðumenn vinna á sjó og landi. Auk þess hef ég fengist nokkuð við ritstörf, safna sögum og munnmælum, fengist við ljóðagerð og leikrita og þýtt ýmislegt úr öðrum málum, bæði bundnu og óbundnu máli. Að það hefur aldrei komið nema koma fyrir almenningssjónir er hörpir minni að kenna, enda hef ég hvorki ritað í gróðaskyni né gróðavon, heldur aðeins sjálfum mér til dægrastyttingar.

0: Birgir Sveinbjörnsson fjallaði um Ingivald Nikolásson, verkamann og fræðimann í Sagnaslóð. Lesari með umsjónarmanni var Bryndís Þórhallsdóttir. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2010.
1: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Sex eru slasaðir þar af tveir alvarlega eftir þriggja bíla árekstur á Suðurlandsvegi austan Sólheimajökulsvegar á sjöunda tímanum í kvöld. Þyrla landhelgisgæslunar auk þriggja sjúkrabíla og dælubíls voru kölluð út. Þetta staðfestir Íris Edda Heimisdóttir aðalvarstjóri lögreglunar á Suðurlandi. Þyrla landhelgisgæslunar flutti fjóra til aðhlynningar í Reykjavík þar af þá tvo sem alvarlega eru slasaðir. Þar að auki voru tveir fluttir með sjúkrabíla á Selfoss. Miklar umferðartafir hafa verið vegna slyssins og er hringvegurinn lokaður í báðar áttir á meðan rannsókn á vettvangi stendur yfir. Unnið að opnun vegarins samkvæmt heimasíðu vegagerðarinnar. Kerfi fjártækni fyrirtækisins Teija eru komin í lag. Þetta segir í tilkynningu frá fyrirtækinu í kvöld. Truflun varð í dag sem olli því að posar Teija sem tengdir eru kassakerfum tóku ekki við færslum. Truflunin náði ekki til annarra þjónusta Teija, svo sem handfrjálsra posa og annarra greiðslulausna. Orsök truflunarinnar liggur ekki fyrir og málið í skoðun. Í tilkynningunni segir ennfremur að öryggi greiðsluna og gagna viðskiptavina hafi ekki verið ógnað. Þá líti fyrirtæki málið alvarlegum augum. Björgunarsveitir í Nepal björguðu í dag tveimur til viðbótar eftir aurskriðu sem fjall fyrir 10 dögum. Annar var maður sem hafði setið fastur í námugöngum, hinn var kona í bænum Nuakot sem setið hafði föst í aur síðan skriðan fjall. Ríflega 1300 andlát eru staðfest eftir skriðurnar og flóðin sem fylgdu í kjálfarið. Þá 5000 manns til viðbótar saknað, þar að veru 900

0: atvinnu starfsmenn vass orkuvera. Óttast að margir þeirra sitji fastir í göngunum. Vilhjálmur Bretaprins mun verða viðstattur jarðarför Haralds Noregskonungs fyrir hönd Karls III Bretakonungs. Jarðarförin verður 9. september. Ekki venja að konungur eða drottning Englands fari við jarðarfarir annara þjóðarleitóa, heldur annar meðlimur konungsfjölskyldunar sendur fyrir þeirra hönd. Í tilkynningu Karls konungs í síðustu viku harmaði hann andlát kærs frændasíns Haraldar konungs. Þeir voru fjórmenningar, báðir afkomendur Játvarðs 7. Bretakonungs. Anna prinsessa, systir Karls, verður einnig viðstutt jarðaförina sem guðmóðir Hákonar Nýkrýns Noregs konungs. Fimm af sjö leikjum dagsins í ensku úrvalstildin í fótbolta enduðu með jafntefli. Manchester City áfram með fullt hús stiga eftir 1-0 sigur á Coventry þar sem Erling Haaland skoraði sitt 300. Mark í efstu deildum félagsliða. Crystal Palace vann sinn fyrsta sigur 3-2 gegn Fulham eftir að hafa lent undir tvívegis. Tottenham hefur hins vegar enn ekki skorað í deildinni eftir markalaust jafntefli við Nottingham Forest. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þangað til minnum við á vf.ruv.is, fréttalistri lokið.
1: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið. Vaxandi norðlæg átt á morgun, norðan 5-13 metrar á sekundu undir kvöld og snarpari vindkviður við esjurætur seint annað kvöld. Bjart að mestu og hiti 8-16 stig. Suðurland og Faxaflói. Vaxandi norðlæg átt á morgun og stöku skúrir síðist, norðan og norðaustan 8-15 metrar á sekundu síðdegis og snarpari vindkviður við fjöll seint annað kvöld. Skýða með köflum eða létt skýjað og hiti 8-16 stig að deginum. Breiðafjörður og vestfjörður. Vaxandi norðlæg átt á morgun og bjart með köflum. Norðaustan 5-13 metrar á sekundu undir kvöld og þeiknar upp með dálítilli rigningu eða súld fyrst austan til. Hiti 8-13 stig að deginum. Strandir og Norðurland vestra. Gengur í vaxandi norðan átt á morgun, 8-13 metrar á sekundu síðdegis og þeiknar upp með dálítilli rigningu eða súld, hiti 8-14 stig. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Gengur í vaxandi norðaustan átt síðdegis á morgun og þeiknar upp, víða 8-13 metrar á sekundu og rigning annað kvöld, hiti 7-14 stig. Austfirðir. Gengur í vaxandi norðlæga átt síðdegis á morgun og þeiknar upp, 10-15 metrar á sekundu annað kvöld og fer að rigna. Hiti 6-11 stig. Suðausturland. Vaxandi norðaustan átt á morgun og bjart með köflum, 10-15 metrar á sekundu síðdegis og þeiknar upp. Norðaustan 15-20, austan til annað kvöld og rigning en snarpari vind kveður við fjöll engum sunnan Vatnajökuls. Hiti 8-13 stig. Miðhálendið. Gengur í vaxandi norðaustan átt eftir hádegi á morgun og þeiknar upp norðan til. Víða 8-15 síðdegis og stöku skúrir en þurft að mestu sunnan til. Norðaustan 13-18 annað kvöld en hægari norðan jökla. Hiti 5-14 stig mildast suðvestast. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Norðan 8-15 metrar á sekundu en 15-20 metrar á sekundu suðaustan til. Talsverð rigning suðaustan og austan til og rigning eða súld með köflum norðanlands. Þurrt og nokkuð bjart veður suðvestan og vestan til. Dregur úr úrkomu og vindi síðdegis. Hiti 6-17 stig hlýjast suðaustanlands. Á þriðjudag. Fremur hæg, vestlæg eða breytileg átt og bjartviðri, en strekkingur norðvestan til síðdegis. Hiti 10-18 stig að deginum hlýjast norðanlands. Á miðvikudag. Fremur hæg, suðlæg átt og léttskýjað norðan og austanlands. Þeiknar upp sunnan og suðvestan til og fer að rigna þegar líður á daginn fyrst vestan til. Hiti 8-16 stig hlýjast norðaustanlands. Á fimmtudag. Austlæg átt og rigning eða skúrir en þurft að mestu norðaustan til. Hiti breytist lítið. Á föstudag. Útlit fyrir suðvestlæga átt og rigningu með köflum eða skúrum en styttir upp austan til með kvöldinu. Áfram milt í veðri. Á laugardag. Útlit fyrir norðlæga átt og rigningu með ströndinu norðan til en annars úrkomi lítið. Heldur kólnandi, einkum norðanlands. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

0: helsta hlutverk Sigga er líka að halda aftur á mér.
1: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlitið.
2: Hann snýr sig við og bara býtur, hver þetta? Hvað þetta?
3: Og þú kyrstir mig, var það ekki?
4: Einmitt.
1: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
4: Já.
1: Þetta svæði á milli.
5: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu hlutverk.

Klukkan farin að ganga 11 á laugardagskvöldi. Það komið að litlu flugunni í umsjón Lunu Kolbrúnar Eddudóttur.

þið sæl og blessuð. Fyrsti dans litlu flugunar varð að þessu sinni tango í tunglskininu, Orchids in the Moonlight með hljómsveit slagverksleikarans slinga Terry Snyder. Kinn við kinn í þéttu haldi stígum við nokkur ásleitin spor til viðbótar I don't stand a ghost of a chance.

Það er skrítið að dansa við undirleik pípuorgels og sennilega það ekki oft gert í alvörunni en þegar hljóðritunar tæknin annars vegar allt hægt og þá ekkert mál að setja saman dansljómsveit með harmoníku, gítar og pípuorgeli.

Sólirnar þrjár, The Three Sons, leku bláan tango eftir Leroy Anderson og Mitchell Paris, Blue Tango. Áfram dunar dansinn og nú liggur leiðin til Kúbu, þar sem hljómsveit Dons Marino Barreto heldur upp í fjörunu.

Don Marino Barreto söng og lék með kúpusveitinni, nú síðast lagið hina fögru Juanitu, Juanita Bonita. Þær eru víst fallegar stúlkurnar á kúpu, en draumadísin getur auðvitað lenst hvar sem

Ragnar Bjarnason söng tvö lög með KK-sextettinum, Mærina frá Mexíkó og Flökkujóa, Erlend lög við íslenska texta eftir Jón Sigurðsson og Ólaf Gauk. Ragnar syngur næst hugljúfan duett með söngkonunni Sigrúnu Jónsdóttur, þetta er lagið Ljúfa vina.

KK Sextett á sínum gullaldarárum, Sigrún Jónsdóttir og Ragnar Bjarnason sungu Ljúfa vina, höfundar lagsins Jón Sigursson og Ólafur Gaukur, en textan gerði Ólafur Gaukur og Indriði G. Þorsteinsson. Það er gaman að góðum textum. Þeir gera gott lag ennþá betra og litla flugan fer ekki ofan að því að íslenski textar eigi fullan rétt á sér, jafnvel þótt lögin séu bæði erlend og fræg.

Alfred Clausen söng með kvintetti Jósefs Felsmann, hljóðritað í Ríkisútvarpinu rétt fyrir jól 1953, lagið úr Rauðumilunni og söngur sjómannsins. Við sækjum síðasta lag þáttarins til Svíþjóðar, árið 1939 og Johnny Bute syngur með hljómsveit Nisse Lind um lítið hús í sveit en röð lítinn stuga verið sæl.

0: m'en déchire.
1: Lana Kolbrún Eddudóttir kynnti dægurlög frá öldinni sem leið í litlu flugunni. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2005. Næst hlýðum við á tónverk. Soliloquy 1 og 2 eftir John Speight. Flytjandi Una Sveinbjarnardóttir, fiðluleikari.

Una Sveinbjarnardóttir, fiðluleikari, flutti Soliloquy 1 og 2 eftir John Speight. Verkin voru pöntuð af Unu. Hljóðritunin fór fram í

0: framundan, allvíða sést til sólar og vindur með hægasta móti eins og veðurfræðingur veðurstofunar orðaði það, hitinn fer í 16 stig á suðausturlandi. Við ætlum að fara víða í þætti dagsins en hefjum leik á að fara yfir fréttir vikunar. Greint frá því upphafi vikum að stjórnendur sínar hefði ákveðið að hætta með sjónvarpsfréttir. Starfsmönnum var sagt upp og fjölmiðla landslæði hefur þannig tekið miklum breytingum.
1: Takk fyrir þessi 40 ár í sjónvarpinu og takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að leifa okkur að standa vaktina fyrir ykkur.
0: Þrjú ungmenni létust í umferðarslysi á Krýsuvíkurvegi í Hafnarfirði aðfara nótt mánudags. Rætt var við Helgu Sofíu Konráðsdóttur, sóknarprest í Háteigskirkju í kvöldfréttum.
2: Og við tökum það mjög nær okkur þegar að ungt fólk í blóma lífsins kveður á snöggu augabragði í slysi. Það snertir alla og varðar alla.
0: Þá hækkaði verð á bensíni og dísil alltaf 31 krónu í vikunni þegar tímabundin lækkun virðisauka skatts féll úr gildi. Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiða eigenda sagði það vonbrigði að stjórnvöld hafi ekki framlengt aðgerðirnar.
3: Við munum sjá strax áhrif að þessara verðhækkana gæta í verðlagningu og vísitölu sem að hefur þetta áhrif á alla landsmenn, ekki bara þá sem nýta sér bensín og dísilbíla.
0: Og nýtt einstaklingsbundið áhættumat gerir öllum kleift að gefa blóð, óháð kyni eða kynhneigð.
4: Hafið þið beðið lengi eftir þessum degi?
5: Við höfum beðið eftir þessum degi í áratugi.
0: Þá var sjónum töluvert beint að börnum og ungmennum í vikunni. Tekist var á hvort lengi ætti útivistartíma barna og áfram var ætti að áfengisdrykkja unglinga væri að færast í aukana.
6: Móðir 17 ára dreng segir að sonur hennar og vinir hans nýti netverslanir óspart.
0: Áfram var fundað hvernig bregðast eigi við mikilli verðbólgu og forsendu bresti kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þjóðhagsráð hittist á fimmtudaginn og rætt við formann BSRB eftir fund.
7: Ég hefði óskað þess að sjá kannski lausna með þeirra samtal. Staðan eru auðvitað þannig að það svolítið brýnt að sé fara að undirbúa betur hvað sé hægt að gera.
0: Utanríkismálanefnd Alþingis kom saman á mánudag til að ræða niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar aðildarviðræður við Evrópusambandið og næstu skref.
8: Mér fannst ráðherrann ekki alveg gera sér grein fyrir þeim skilabóðum sem komum frá þjóðinni.
0: Og í nýjum þjóðarpúlsi Gallups tapar Viðreisn tæplega 2% fylgi milli mánaða og samfylkingin bætir öðru eins við sig. Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur bæta báði við sig 1%.
9: Stuðningur við ríkisstjórnina hefur minkað jafnt og þétt frá því upphafi kjörtímabils þegar hann var 69%. En helst reyndar lítið breyttur milli mánaða og mælist nú 50%.
0: Þá verður Alþingi sett á þriðjudaginn í næstu viku og fjármálaráðherra mæli fyrir fjárlaga frumvarpi á fimmtudaginn. Þingmálaskrá er yfirleitt lögð fram í þessari sömu viku.
10: Við erum með þó nokkuð mörg mál sem að tengjast stöðun á vinnumarkaði til að mynda skref í átt að afnámi verðtryggingar. Við erum líka með þætti sem að snúa að húsnæðismarkaðnum og hérna svona dýnamíkinni á vinnumarkaðnum sem að er gott innlegg inn í þessa umræðu og samtal sem við mátt með SA og ASI í sumar.
0: Fréttaþung vika að baki og Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, hann gestur minn í upphafi þáttar. Velkomin.
11: Takk fyrir það.
0: Það margt við því að ræða, eins og við heyrum hér í samantektinni, en byrjum á fjárlagafrumvarpinu sem við leggum fram núna í næstu viku.
11: Já.
0: Fyrstu hallalausu fjárlögin frá 2019 og það hefur margt breyst frá því að þú lagðir fjármála áallin fram, verðbólga meiri atvinnuleysi sem við leiðis og fleiri þættir sem þarf að líta til. Er enn gert ráð fyrir rúmlega milljarðs afgangi?
11: Nei, það raunar gert ráð fyrir meiri afgangi. Ég mun auðvitað kynna þetta á mánudaginn og þá verða allar þessar tölur ljósar en þetta hleypur einhverjum milljörðum.
0: Já, er þetta mun meira en þið gerir ráð fyrir fyrst?
11: Sko, þetta eru þetta í samhengi við veltu ríkisins ekki mikill munur þó þetta séu töluvert hærri tölur. En það hlaut alltaf að vera þannig að við þyrtum á einhverjum tímapunkti að fara yfir núllið og það erum við að gera.
0: Já, og þetta er töluvert meira en 1,1.
11: Já, töluvert meira en 1,1.
0: Sko, það mátti lítið út að bregða þá nokkuð ljóst og svona fjármála áhullin þótti enginnast af nokkuri bjart síni bæði hvað vera verðbólguna sem átti þetta að vera sko 2,7% líka með tilliti til launaþróunar og fleira. Mm. Og við svona leikum okkur aðeins með tölur og setjum þetta í samhengi vegna þess að þetta eru svona upphæðir sem auðvitað fólk er almennt ekki að sýsla með og skilur ekki, ég meina að skila þessum afgangi þegar heildar útgjöld eru kannski tefla 1700 miljardar, einhver svoleiðis þetta er eins og að skila, eins og þú er að reka heimila sem hjónur ykkur með 1,2 miljónur á mánuði og þú ert að skila svona nokkur hundruð höllum eða nokkrum þúsundum
11: sko,
0: í afgang.
11: Ég skil alveg
0: það má ekki mikið út að breyða.
11: Nei, það er líka alveg rétt, og ég skil í sjálfu sér

0: að menn leiki sér með þessi tölur. Við hljótu samt að vera sammála það. Að það að eiga segjum 500 skall í afgang dálítið mikið betra en að vanta 70 skall eða 200 skall eins og fyrir ríkistjórnir á þessu tímabili frá 2019 hafa gert og mér finnst að furðuleg gagnrýni að segja hérna verkefni sem við gátum aldrei leist að þetta ómögulega lausnaði að finnum ekki nógu stór þegar við réðum aldrei við það Þannig að ég blæs nú í þetta og það lá alltaf fyrir og þetta búið að liggja fyrir í bæði fjármálaáætlun og fjármálastefnu þessar ríkisstjórnar. Á þessum tímapunkti færi við yfir núllið og það var alltaf gert ráð fyrir því að við værum býsna nálægt í árið sem við förum yfir það. Og eins og ég segja, allir sem einhvern tímann hafa þurft að herða sultarólina vita að það mikill munur á því að eiga smáafgang eða vanta tölverðu upp.
1: Já, þú vildi grípa inn í því, ég nefndi þarna að fjármála áallin hefðu svona einkennst af ákveðinni bjartsýni.
0: Já, þú veist, mér finnst þetta tal líka vera hérna svona pínu úr lausu lofti grípið vegna þess að það eru alveg skýrar forsendur sem liggja til grundvallar og þær sækjum við til þá færustu aðila. Lengi vel var það Hagstofan, núna það Seðlabankin sem með besta hælíkan sem til fyrir Ísland. Það að menn hafi síðan einhverja skoðun og hælíkani Seðlabankans gef ég ekkit óskaplega mikið fyrir af því að ég held að ekkert betra líkani til, menn geta haft skoðun, en við setjum það voða tæplega inn í forsendu fjárlega. Já. Við hins vegar gerum alltaf sviðsmyndagreiningar og það bara hefur alltaf verið gert og ég menna þetta gæti það gæti brugðið til beggja vona það þekkja Íslendinga.
1: Já, en einhverju myndu vegna þessu nefnir hérna einmitt þessar tölur frá Seðlabankanum að þær tölur sem við fengið frá þeim nýverið færi fyrir því rök að sko bili sem þarf að brúa hafi breikkað nokkuð á síðustu mánu.
0: Og við byggjum á þeim áætlunum og hérna og samt sem áður þetta niðurstaðan.
1: Já, og hvernig næst þetta því að við höfum áður ekki hérna spá alþjóð gjaldirisjóðsinn sem var að spá því að ekki tækist að skila afgangi á rekstri ríkisjóðs fyrir 2031 þau, þetta líta bara á þær aðgerðir sem hafa verið boðað eða kynntar. Hvað það í þessari áætlun sem þú ætlar að kynna núna í næstu viku sem mun algjörlega bylta og breyta þessu mati?
0: Þeir byggja nefnilega bara á samþyktum hérna aðgerðum og þannig að þeir gátu heldur ekki tekið til þeirra aðgerða sem við boðum í fjármálaáætlun og við erum raunverulega bara að gera nákvæmlega það sem við boðum í fjármálaáætlun. Þetta verkefni sem við höfum tekist á við með því að hagraða og það hefur verið meiri hlutin af verkefninu, 2/3 1/3 hefur verið í formi hérna tekið aðgerða og þær hafa bara verið að mjög svipuðu umfangi og þær hafa verið hvert einasta ár á undanförnum árum, alveg sama hvort það var hjá þessari ríkisstjórn eða fyrir ríkisstjórn þannig að við getum sagt að við höldum einfaldlega í horfinu með tekjur ríkisins og vinnum á þessu með hagræðingu.
1: Já, þú nefndir hérna á hana að bilið sem þarf að brúa það hefur breikkað og þið takið með á því eru þið bæða ganga lengra í hagræðingu og í einhvers konar skattahækkunum en fyrst var lagt upp með.
0: Já, við erum fyrst og fremst að ganga lengra í hagræðingu og töluvert mikið lengra heldur en upprunalegar áætlanir okkar gerðu ráð fyrir einfaldlega vegna þess sem þú nefndir að við hefum þurft að taka tillit til breyttra forsendna.
1: Mm-hmm. Og hvernig byrtist þessi hagræðing?
0: Við kynntum auðvitað aðgerðapakka og það verið að fylgja honum eftir og þetta ef ég mann rétt að þá var þetta nú eitthvað á annan, þriðja tug tillagna og það verið að fylgja þeim eftir. Við höfum síðan verið að kynna ýmisverkefni sem ég held að séu mikil svona úrbótaverkefni og eiga nú eftir að skila sér til lengri tíma. Við vorum að fara af stað með það sem kallað er endurmat útgjalda sem er svona aðferðafræði sem ríkin í kringum okkur nota til þess að einmitt reyna hagræða og skynsamlegan hátt. Ég hef lengi gagnrýnt flata niðurskurð vegna þess að flatu niðurskurður hefur tilhengu til þess að gera engan greinamun á mikilvægum verkefnum og minna mikilvægum verkefnum og drepa niður svona nýsköpun og þróun í rekstri eins opinbera, það mjög slæmt. Þannig að við höfum valið frekar að fara þá leið að finna verkefni sem við teljum að væri hægt að hagræða í og hagraða þar og hlífa frekar öðrun rekstri.
1: Já, og væntalega þá að bíða með einhver verkefni, eða hvað?
0: Já, þú veist, listin yfir vanfjármögnuð verkefni sem að hérna ríkið gæti stutt mjög langur.
1: Mm-hmm.
0: Og það, það hérna, það erfitt að vera fjármálaráðherra og segja eins mikið nei eins og raunbervitni.
1: Já, en mun almenningur finna fyrir verulegri þjónustu skerðingu þessu samlega?
0: Það vonum við ekki og það einmitt vegna það sem ég var að segja við þig að við erum að reyna að forgangsraða að tölverir hörku í því hvar við hagraðum.
1: Mm-hmm. Sko, förum aðeins nánar inn í tekjuhliðina þau voru þarna að gera ráð fyrir svona 25,7 miljörðum í raunvöxt tekjuráðstafana sem þá einhvers konar skattahækkanir stendst svo tala, hún lítur að hækka samhliða breyttum forsendum eða?
0: Nei, hún gerir það nú að vísu ekki sko. En já, hún gerir það en ég vil benda og þetta var allt saman búðað í fjármálaáætlun í vor og það hefur verið stefnan að hlífa almenningi og fara frekar í aðgerðir sem eru þá og voru boðaðir í stjórnarsáttmálunum eins og til dæmis að auka vægi auðlindagjalda við erum að vorum búin að boða það að bankaskattur eru hækkaður og þetta eru þannig aðgerðir
1: og gjaldtaka á ferðamannastæði og
0: gjaldtaka á ferðamannastæði virðisaukaskattur á hérna báðlunum og annars slíkt
1: já, en margt ókynnt þarna því að það Nei. Lítur að vera þegar þið eru búin að kynna hérna 1,1 miljard þú segir síðan frá því hérna að þetta töluvert meira en það afgangurinn það þarf að brúa bílið einhverju hagræðingin en þið hljóta að sækja meilskart tekjur
0: Nei, það er fyrst og fremst hagræðingin þannig að þessi tala sem hún nefndir hefur, hérna hún ekki eins há eins og þú nefndir þetta verkefni verðum við að reyna að leysa sérstaklega bara eins og staðan í hagkerfinu af aga og aðhaldsemi og það það sem að mitt verkefni hefur verið
1: Já, mun almenningu finna fyrir skattahækkunum
0: Nei, það held ég ekki
1: Nei. Þú nefndir hérna gjaldtöku á ferðamannastöðum því að þið hafði þetta mótað atvinnu stefnu núna til næstu ára og atvinnu greinar bera sér misvel á tímsvæðu hvernig til að mynda ferðaþjónustan þið vantlar að sýna betra á spilin hvernig gjaldtöku og skattlækningu verður háttað í ferðaþjónustu er margt það sem kemur óvart?
0: Nei, það eru bara þessi tvei liðir. Þetta hækkun á virðisaukaskatti á baðlón, það hefur þegar verið umræðan þá síðan innviðagjaldi sem í útfærslu eða verður hérna, sett fram af atvinnuvegaráðuneytinu. Ég held að við þurfum að horfast í augu við að það er auðvitað gríðarlega gott að Ísland búi yfir náttúru sem og hérna svona sé áhugaverðu ferðamannastaður til þess eins vegar að Ísland svona geti haldi þeirri stöðu þarf að ráðast í ákveðna fjárfestingar það er líka þannig að þegar við veitum aðgang að auðlindum í eigu ríkisins og erum þar með raunverulega einhverju leiti að taka þann aðgang af almenningi þá vegna þess að staðirnir verður, það verður átróðningur og annars slíkt sko, þá ekkit óeðlilegt við það að ríkið hérna óski þess eða seti fram þá eðlilegu kröfu að það fá greitt fyrir þennan aðgang lík bara þó ekki væri annað en til að standundi kostnaði og það er, þetta er sem sagt, held ég eitthvað sem er búið að vera samstæðum býsna lengi vegna þess að það eru margar ríkistjórnir sem hafa boðað þessa breytingu hún hefur ekki náðst fram
1: mm-hmm.
0: Það þýðir ekki að það sé ekki viðtækur skilningur á því í íslensku samfélagi að þarna þurfum við að taka skref ég held að sé mikilvægt að við sköpum breyða sáttum þessa atvinnugrein og ég held að þetta sé skref í þá átt
1: Já.
0: Þó að ég skilji óskaplega vel að enginn vilji borga til ríkisins
1: Já, þannig við tökum þetta saman þá er þetta tölvur afgangur sem þú ert að boða og þeir að ganga lengra í hagræðingu
0: Já.
1: En ekki lengra á tekjuliðinni
0: Nei.
1: Nei, akkurat Sko, þú hefur borðið nokkuð vel svona að undanförn en líst yfir lísti bara mjög skýrt yfir að þú hafir áhyggjur á húsnæðismarkaðinu stöðinni þar og hvernig staðan kann að vera núna næstu mánuð og kannski eftir einhver ár ef óbreytt ástand heldur áfram ég meina hvernig ætlaði að mæta því og þarna eru þið væntanlega í þessum fjárlögum til að mynda að það verið bent á að endurgreiðsla vegna vinnu við íbúðarhúsnæði það er að lækka þann virðisaukaskatt nokkuð verulega og það kunni einhvern veginn að hafa áhrif á þetta ég meina, er það ekki skakkt með við þínar áhyggjur á þessu málum með?
0: Sko, stóra málið hér að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum og við höfum nú séð að hérna, það hefur verið tölver velta á fasteignamarkaði við höfum verið að stuðla því að auka svigrúm verktaka til þess að breyta verkefnum þannig að þau hendi betur inn á markaðin það hefur því miður verið ákveði misræmi á milli þess sem hefur verið byggt og það sem markaðin raunverulega kallar eftir síðan það þannig að það hefur og það var nú hefur verið sko langvarandi baráttumál verkalýðshreyfingarinnar að auka framboðið á sérstaklega leiguhúsnæði í óhagnaðardrifnum félögum við höfum stutt þá vegferð sem og stutt þá vegferð að tekju minni geti auðveldlegar komist inn á markaðinn í gegnum hérna hlutdeildarlána kerfið. Við þurfum að blása held ég þar til ennþá frekar í sóknar. Þannig að eins og ég segi, ég held að tækifærin liggi í því að eiga í góðu samstarfi við sveitafélögin breytingarskipulagi, þannig að sé að byggja meira húsnæði sem raunverulega eftirspurn eftir af því það eftirspurn á markanum og að ná líka samkomulagi það að blása til sóknar í að nýta þau tækifæri sem að hafa verið að byggjast upp varðandi stuðning við óhagnaðardrifin leigufélög sem sagt við, þeir peningar hafa einfalda bara ekki gengið út, núna skortur á verkefnum í hérna byggingareinaði, nú tækifæri til að blása það til sóknar en þar þurfum við þetta sveitafélögin með okkur.
1: Já, eitt sem þessu tengist og eiginlega öllu öðru í þessu þjóðfélög okkar það verðtryggingin.
0: Já.
1: Og Kristrún nefndi að það hérna og lýsti því hér yfir í samantektinni sem við heyrðum áðan að það verði stíðin skref núna í haust
0: Já.
1: Til að draga úr vægi hennar og það í samræmi við það sem við höfum áður heyrt frá stjórnvöldum en við höfum aldrei almennilega fengið að einhvern veginn sjá á spilin hvar að byrja því að þetta Já. Eru þetta allt umlíkjandi í Já. Íslensku samfélagi. Hvar ætlaði að byrja?
0: Sko það sem að liggur fyrir að við munum leggja til fjármálaráðuneytið í haust að takmarka þessi lengri þessi lengri verðtryggðu lán að takmarka sem sagt lán sem að eru þannig að það hætta á að fólk lendi í neikvæðri eiginfjárstöðu. Þetta gerðist raunverulega eftir hrunið, það eru margir sem að örugglega tengja við þetta að fasteignaverði stóð í staðið að lækkaði lánin heldur áfram að hækka þetta voru mjög löng lán sem þýtti að raunverulega höfustólskar reislutnar eru mjög lágar til að byrja með og þá bara kláraðist eigið fyrir fólk festist í eignunum sínum sem var alveg hræðið fyrir þennan hóp. Þetta eru þar að leiðandi óheppileg lán og núna er staðan þannig að það augljóst að við þurfum að takmarka þessi allra lengstu lán. Síðan erum við og ég veit að félagsmálaráðuneytið er að skoða það að draga úr vægi verðtryggingar á leigusamningum og svo getur auðvitað ríkið gengi fram í góðu fordæmi varðandi eigin samninga. Við erum auðvitað mjög stór kaupandi og við myndum gjarnan vilja ganga þar fram í góðu fordæmi. Það er samt þannig að þú afnemur ekki verðtrygginguna eins útbreytt og hún í íslensku samfélagi einan nóttina. Þess vegna klárast þessi vegferð aldrei við byrjum en ekki og við erum svo sannarlega að byrja hana.
1: Já, þú nefndir hérna sko, fyrstu þáttunum var þarna þessi lengri verðtrygðu lán. Hvernig bera stjórnvöld sig að í þeim málum?
0: Við getur raunverulega gert það skilyrði og þetta er svona parti afná verðtryggingar að parti neytendavernd. Við getum gert skilyrði ákveðna lágmarks eignamyndun og það myndi þá takmarka þessi jafngreiðslulán. Það væri ekki hægt að bjóða þau til mjög langs tíma.
1: Mm-hmm. Og þetta eru skref sem var stíð núna strax á næstu mánu?
0: Frumvarpi kemur núna í haust.
1: Já, akkurat. Sko það er svo margt sem hægt er að ræða við þig mér langaði auðvitað að ræða kjaramálin líka, það er mikið að gera hjá þess að dagana og spjótin beinast meðal annars að því að það kemur að forsendubresti kjarasamninga á almenna markaðanum. Ætla stjórnvöld að koma að þeirri stöðu með beinum hætti?
0: Sko, hefur verið lýst yfir, bæði forsætisráðherra og aðrir formenn stjórnarflokkana hafa lýst yfir að það fyrirkomulag að ríkið niðurgreiði kjarasamninga á almennu markaði mjög furðulegt og við erum mjög tilbúin að koma inn í samningana en það þarf þá að vera sátt það með eitthvað hætti að fjármagna það. Mm. Þannig að okkar afstæð alveg skýr, við hefur verið mjög tilbúin að ræða ýmsar lausnir en við erum ekki að fara að gera það á kostnað hallalausra fjárlaga. Þau eru langsamlega mikilvægasta aðgerðin sem ríki getur ráðist í til að draga úr þenslu, til að stuðla því að við náum niður verðbólgu og vöxtum og það gefum við ekki eftir, það eru miklu stærri hagsmunir þar undir.
1: Já, hagsmunum að þetta eru þetta sko ólíkt og það hefur verið bent á það að þrá fyrir mikla verðbólgu þá hafi kaupmáttu svona heilt yfir
0: ekki bara heilt yfir, við fórum í mjög nákvæma greiningu í tengslum við einmitt þessa vinnu með aðilum vinnumarkaðarins
1: og þetta eru allar tekjutíundir
0: þetta eru umverulega, við gátum ekki fundið neitt sko hóp sem ég sjálf þessu dróst uttastra á, það gott en þá stöðu þurfum við líka að vera meðvituðum að við þurfum að verja
1: Já, sko, ég ætla að botna þessa spurningu með því að kaupmáttur hefur haldið áfram að aukast vaxið aðeins hægar núna undanförnu en oft áður, en það eru þarna hópar sem hefur verið bent á, vorum hérna með vörðu hjá okkur í vikulokunum fyrir viku og þar lýsti hún framkvæmdastjóri Kristín yfir svona ákveðnum áhyggjum af ákveðnum hópum það eru tekjulegri hópar einstæðir foreldrar, fólk á leigumarkaði fólk með ung börn sem eru að fóta sig einhvern veginn á húsnæðismarkaði og þú hefur nú alveg opnað á það að einhverju leiti að mögulega megi mæta einhverjum ákveðnum hópum með einhverjum ákveðnum hætti kannski ekki að fara í einhverju aðgerði sem heilt yfir leggjast yfir alla
0: Nei.
1: En auðvitað eru hópar þrátt fyrir að þú segir það að heilt yfir sé kaupmáttur aukast þá eru hópar sem þurfa einhvern veginn að eiga erfiðari daga en aðrir kemur til greina þegar ástandið eins og það núna að fara í markvissar aðgerðir sérstaklega fyrir þennan
0: Við erum algjörlega opin fyrir því þær þurfa hins vegar eins og þú sagðir að vera þá afmarkaðar almennt séð sýndi þessi greining sem gerð var í sumar að nákvæmlega þessi hópur sem þú nefnir sérstaklega ungt fólk og svona sem með börn og í eigin húsnæði það hefur fengið minnstu viðbótina eftir að búin að taka tillit til húsnæðiskostnaðan og þeir sem hafa komið langsamlega best út eru þeir sem konir eru yfir 70 þetta að einhverju leiti afleiðing verðbólgunar og þeirra tækja sem Seðlabankinn notar til þess að draga úr eftirspurn hann bitnar, þau tæki bitna mjög grimmilega á þessum hópi og ég held að við þurfum að ræða hvort að þetta sé leiðin sem við viljum fara ástæðan fyrir því að ég hef af svona mikilli einurð barist fyrir því að ná ríkissjóði í jafnvægi og stuðla þá eins mikið eins og mögulegt að hendi ríkisins að því að verðbólga lækki að mér svíður þetta óréttlæti og við þurfum þess vegna að ná verðbólgunni niður og við þurfum að gera það mikilli einur það myndi verða langsamlega stærsta kjarabótin fyrir þennan hóp
1: Já, en við fáum skýrt svar við því sko því að það þetta fyrir rök fyrir því að svona ýmsar gjaldskrár hækkan hafi bitna sérstaklega á einhverjum viðkvæmari hópum að hækka skólagjöld um 15% í háskóla tvöfalda komugjöld í heilsugjæsluna og annað, ég meina kemur til greina ef við fáum bara skýrt svar við því að ráðast á þessum tímapunkti í einhverjar afmarkaðar
0: aðgerðir
1: fyrir
0: ungt fólk
1: eða fólk sem þar einhvern
0: veginn að sækja sér eitthvað almennar aðgerðir og við vorum að tala afmarkaðar aðgerðir og ég sagði það til skoðunar afmarkaðar aðgerðir til skoðunar
1: almennar aðgerðir
0: Ég þærði þá beinast sérstaklega að þessum hópi og það hefur auðvitað, það hafa ýmis kerfi verið sett á fót sem að hafa það markmiði að koma til móts við þennan hóp
1: bótakerfi eða hérna
0: það hafa verið kerfin sem hafa verið notuð en þetta ennþá samtal sem við erum með í gangi við verkalýðshreyfinguna og það þarf þá að vera alveg ljóst hvernig við fjármögnum það
1: en leigu bremsað einhver svona mikil inngrip á leigumarkað það eitthvað sem ekki til skoðunar
0: það eru ýmsa leiði til skoðunar í félagsmálaráðuneytinu varðandi leigumarkaðin til að reyna að gera hann heilbrigðari og styrkja réttindi leigjenda En ég held að væri betra að félagsmálaráðherra þeirra færi yfir það með þér ég er nú ekki inn í smáatriðunum þar nema hvað að, að almennt séð er verið að reyna stuðla því að sá markaður verði heilbrigðari
1: En með við þá fundi sem þú hefur setið núna undaförn í þjóðvaksráði og annars staðar blasir það við að, að þið náið að, að, að, að gæta þessara kjarasamninga Ertu jákvæður að, að það takist?
0: Mér hefur fundist tónninn vera ákaflega uppbyggilegur og, og þú áttir á því að þegar þú drömmurlega búin að færa mikið að röksendunum fyrir því af hverju hann ætti að vera uppbyggilegur ef hefur ekki, ef, ef engin hópur hefur orðið fyrir kaupmáttarýrnun ég þá kannski krísan önnur og auðvitað var markmið síðustu kjarasamninga að nánuðu vöxtum að vera bólgu auðvitað það þannig að það hefur ekki náðst en það þrátt fyrir allt þannig að staðan hefur ekki vestnað hvað varðar ráðstöfuna tekjur hérna þeirra sem eru á vinnumarkaði og, og það skapar ákveðin tækifæri þess vegna hefur mér fundist samtalið vera ákaflega uppbyggilegt og já, ég frekar bjartsýn en, en þetta eru auðvitað viðkvæm staða og ég skil mjög vel að fólk sé langþreytt á verðbólgunni
1: Já, það eru nokkur verkefnin á þínu borði við hverju býstu á þessum þingvetri verður hart tekist á?
0: Ég þor ekki að segja ég hef mér hefur fundist svona tónnin í umræðunni í sumar hafa verið jákvæðari en ég bjóst við og það var auðvitað mjög mikið rætt svona framtíðar hérna strategíu Íslands í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna í þeirri umræðu var tónnin klárlega sá að Ísland væri, og það væri, það almenn samstæðan það, gott land með, með margt mjög jákvætt og gott. Hvort að það síðan sá jákvæði tónn tegi sig inn á þingið, þó ég ekki að segja, en ég held að þetta sé rétt og, og ef við skoðum allar úttektir, alþjóða úttektir á, á íslenska hagkerfinu, þá megum við nú bara vera býsna stolt af því hvar við erum stödd.
1: Já. Getum aldrei lengi áfram daði en komast ekki lengra í þetta skipti, þú sýnir betra á spilin eftir helgi, víkjum af, af vellum stund og, og ræðum síðan, já, brottkvarf kvöldfyrta sínar, við ætlum að ræða áfengistrykki, ungmennam, útivistatíma og margt fleira. Bestu þakki daði.
0: Takk fyrir.
1: Jú, auðlýsingar að baki og vikulokin halda hér áfram á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streym á vefnum okkar, rúf.is og rúf 3. Við ætlum að ræða fjölmiðlanarslæðið hér næst og þau stóru tíðindi sem bárust í vikuna sín hafa ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta. Síðasti fréttatími var sendur út á mánudaginn og þannig líkur já, 40 ára sögum sjónvarpsfrétta á rásinni. Hingað til að ræða þessi tíðindu eru komin Birkir Karl Sigurðsson, stjórnandi hlaðarsins vinsala Chess After Dark, Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins og Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á sín. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Byrjum að þér, Oddur. Þú starfað í lengri tíma á sín, varst áður blaðamaður á fréttablaðinu, einmitt heldur starfinu þínu núna þrátt fyrir þessar breytingar. Hvernig hafa síðustu dagar verið?
2: Síðustu dagar hafa náttúrulega bara verið mjög skrýtnir. Mánudagur er sérstaklega þegar við fengum þessa tilkynningu að þetta leggja niður kvöldfréttir. Langu dagur, eiginlega svona ein vika í, í einum degi. Síðan höfum bara verið að fóta okkur svona í nýju umhverju. Náttúrulega horfðum við eftir fullt af góðu fólki. En fréttastofan ennþá til og það, við erum ennþá að flytja fréttir. Þannig að það er verkefni sem að við hérna, höldum áfram sinna að vísi og bylgjunni þannig að hérna, þetta nýju veilegi en spennandi kannski framtíðin svona hvernig við vinnum úr þessu
1: Já, og förum aðeins sem við það hérna eftir Eyrún, þú hefur áratuga reynslu af fjölmiðla heiminum, þetta eru auðvitað stór tíðindi ekki bara einhvern veginn í einhverju fjölmiðlasögu heldur líka bara hvað varðar umröðana hér á landi
3: Já, þetta þetta, ég var mjög sorgmætt að heyra þetta, því þetta sko einhverju leiti þetta táknrænt, þannig svona hitt fréttasettið að hverfa svolítið, það verður ekki sagði fréttir í sjónvarpi á sín lengur, þannig að það þetta, en það sem að ég syrgi helst þetta bara að það skuli vera þannig að fólki sem starfar við það að rýna í samfélagi starfar við það að segja fréttir að því fækki og það mjög alvarleg þróun og það var ekki að byrja bara núna í þessari viku heldur hefur verið gegnum ganga þetta síðustu ára minnstakosti bara á þessari öld að minnstakosti frá hruni og og það er eitthvað svona sem er þróun sem við þurfum aðeins að horfa á og það þarf að taka alvarlega að ef að þeim stöðut fækkar sem hafa þann starfa að sína valdi aðhald að þá erum við svolítið vondum mál.
1: Mm-hmm. Birgir, í tilkynningu sínar sagði ákvörðunin og eru tekin í ljósi breyttra neysluvenja mm-hmm. almennings þar sem sífellt fleiri sækir sér fréttir og fréttatengt efni á stafrænum miðlum þegar ég beina þarna auknum krafti að fréttaþjónustuna á Vísi og Bylgjunni og fáum odd til að segja hans betur frá því hérna á eftir en þú hefur að stýra þarna einu ég vinsalasta hlaðarpi landsins, Chess After Dark og þegar við tekið svona virka þátt í samfélagsumræðin og ég vil móta hana verulega til að mynda núna í aðdraganda síðustu alþingiskostninga á fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í síðustu viku sko það ekki einhverju leiti óumdeilt að neysluveljunar almennings og val þeirra sem í opinberri umræðu á vettvangi til skoðanaskipta hefur verið að breytast verulega. Hvernig lítur þú á þessi tíðindi í því samhengi?
4: Ég vil kannski byrja að taka undir mig bara eyrun og Otti að þetta var svona leiðilegar og sorglega fréttir einhver leiti. Mögulega ég svo yngsti sem tjúnaði alltaf einn klukkan hálf sjö. Ég gera alltaf stundum sundlega ég orðaði tímaflæki en mér finnst það mjög leiðilegt og auðvitað bara ég ekki með tölunar fyrir framögg áhorfstölur og annað en mér fannst þetta leiðilegt og sorglegt og taka undir það sem Eyrún segði áðan. En jú, auðvitað eru neysluvenjur að breytast hjá hlustendum og hjá fólki, sérstaklega held ég hjá það sem er komið okkur kannski óvart er við tala fyrir mitt hlaðvarp er að við fáum mikla gagnrýni hvað þættirnir okkar eru langir, þeir eru á 2-3 og sumir fara upp í næstu 4 tíma mm-hmm. fólk auðvitað getur þar ekki að taka til beit en ég held að sé einhvern veginn, ég held samt að sé ennþá markaði fyrir að vera með beina útsendingu, viðtölu beinni útsendingu og annað, en já,
1: þetta er samt, stefni.
4: Já, og mér finnst neysluverðin að vera breytt, við finnum alveg fyrir og þarna kannski hefur einhverja sökja í þessu sjálfur en vonað ekki en þarna ég held að þetta geti allt unnið bara dóldið vel saman.
1: Já, Oddur, hvað segir þú um þetta form sjónvarsfréttir því að við erum að venjast núna löngum hlaðvörpum eins og Birkinefnir en sjónvarsfréttir þar er búið að vega og meta fréttir dagsins, þetta ritstýrt efni og nú ert þú í rauninni að vinna fréttir þannig, þú ert að vinna myndræna framsetningu á fréttum sem birtist ekki sjónvarsfréttum, heldur birtist bara á vefnum, eða ekki?
2: Jú, það já. Er það bara beint á Vísi og jú, eins og
1: það segir. Er svo önnur vinsla að einhverju leiti.
2: Jú, það er önnur vinsla að einhverju leiti, ég meina núna erum við ekki lengur, það er engin þulur sem að hérna, stimpla fréttin inn, útskýra hvað í gangi og síðan kemur fréttamaðurinn og svo framvegis. Aðeins öðruvísi format en að einhverju leiti þá náttúrulega já og öðruvísi neysla eins og þú segir, fólk er ekki lengur að klokka sig inn klukkan hálf sjö að horfa á þetta. En eins og þú segir, þá þarna náttúrulega mikil vinna að baki þessum sjónvarsfréttum sem að voru og ritstýrt efni og ritstjórn, þannig að vera fisk út það sem er hérna, fisk át starindir frá öðrum hlutum og svo framvegis, sko. Þannig að hérna, við ætlum náttúrulega bara að halda áfram að vera mjög sýnileg og við erum ennþá með fréttamenn sem eru vanið í að koma fram í fyrir fram mynda vel og svo framvegis. Þannig að Vísir verði núna býst ég við og gerir á fyrir því að þá Vísir verði öflugri og fólk geti vanist í meira að sjá beinar útsendingar þar og svo framvegis mm-hmm. Sjálfsög það eru margir sem munir sakna þess held ég samt, einmitt, eins og Birgir segir að horfa á fréttir klukkan
1: á sjö Hvað segir þú um neyslu venjur það kemur að fréttum því að það hefur líka verið bent á það í vikunum núna að svona, það sé erfitt að reikna nákvæmlega út rekstralegan grundvöll sjónvarsfrétta, mínum að það þarf að taka með af trausti og miðlun og ritstjórn og fleira, hvað segir þú?
3: Ég held reyndar að þetta verði ekki til góðs, ég held að þetta sé ekki rétt skref en það er hægt að hafa alls konar skoðanir á því, á endanum auðvitað snýst þetta peninga og það gerir rekstur fjölmiðla auðvitað á endanum, þá þurfi verið til peninga til þess að geta haldi úti ákveðinu starfsemi og það hefur komið fram í þessu þetta snýst auðvitað það að það er talið kannski ódýrt að halda úti þessum fréttatíma og það eru aðrir fréttatíma sem eru í útvarpi sem eru þá ódýrari en sko það sem mér finnst að við þurfum núna að þetta kallar á hvað viðbrað þetta kallar á viðbrað eins og kannski viðletni þessa þáttar núna að bregðast við þessu og segja heyrðu ok hvað þarf að gera þetta kallar líka viðbrað hjá stjórnmálunum og þetta kallar á það að fólk skilji meira hvað er þarna baki hvað er sem sagt hvað þýðir þar að fjölmiðla get ekki lengur reki sig með sama hætt og þeir gerðu áður.
1: Mm-hmm.
3: Og þá þurfum við þetta að horfa á þessar dreifileiðir sem að fjölmiðlar hafa. Og það er talað jú, breyttar neysluvenjur. Förum á, og allir vilja vera einhvern veginn á samfélagsmiðlum og allt þetta. Samfélagsmiðlarnir eru samt það sem að draga úr tekjum fjölmiðla.
1: Mm-hmm.
3: Og þar þanga eru peningarnir að leita. Þannig að það þarf að horfa á allt þetta mengi í einhverju samhengi.
1: Já, og við tölum einmitt aðeins um lausnir, Eyrún, því að Logi Einarsson, ráðherra málaflokksins, hafa til viðlas í Kastljósi vikun og nefndi svona eitt og annað þar að fólk þurfti að fara að líta á fréttir sem nauðsýna vöru fara að greiða fyrir fréttir. Nefndi hann að beina fjárhagslegan stuðning við einhverjum að miðla framhald á þeim aðgerðum og þess að hugmyndum á hver hlutfall af auglýsingatekjum RÚV fari inn í stuðningskerfi einhverjum að miðla. Það var alltaf samtidig frumvarpið mitt í sumað sem sjónum var meðal hans beinta að endurgreiðslu á ríðstjórnar kostnaði. Hann hafði það áður kynnt aðgerða áhullin um fjölmiðla í lok síðasta árs.
3: Mm-hmm.
1: Ég meina, hvað þykir þér um það sem þegar hefur verið gert og hvað þarf að gera eins og þú lítur á þessi mál?
3: Sko, eitt af það sem þarf að gera að horfa til þess hvernig RÚV rekur sína starfsemi. Það ekki lengur hægt að aðskilja þetta svona mikið af því við okkur hætti til þess af því enginn vill tala RÚV af því það svo flóki og það svo erfitt og það svo viðkvæmt. Sérstaklega maður viðtala RÚV af því allir fara í kleinu
1: þegar við byrjum að tala RÚV. Segja.
3: Ok, gott. Ég gerði smá, ég fór aðeins í það að skoða, býttu nú við, hver raunveruleg dreifing RÚV, núna bara fyrir hennar þátt að því nú er ég búin að tala enn mikið fjölmiðla, ég sem býttu, ok, það alltaf að tala heru RÚV er orðin eitthvað kolkrabbi, það út allt, akkur þarf það að vera að berjast áhorf, að berjast augu við þessa miðla sem að eru bara að reyna einhvern veginn að fóta sig og reyna bara í fyrsta lega að geta verið til og geta rekið sig. Og hvernig gerir RÚV það? Það er til dæmis auðvitað gegnum samfélagsmiðla og ég fór skoði þetta og ég veit ekki hvort að það er öllum ljóst en RÚV er með 32 virka reikninga á samfélagsmiðlum. Það er með 10 rásir á Facebook, það er með 10 rásir á Instagram, það er virkt á TikTok, X, LinkedIn og YouTube. Mm. Það er með samtals 32 dreifileiðir í gegnum samfélagsmiðlum.
1: Já, nú þekki ég ekki þess að tölu þannig
3: nei,
1: að ég ekki
3: þýðir,
1: kannar þetta sérstaklega.
3: Þetta þýðir að RÚV er stærsti framlegandi, ég bara leiði mér að fullera það, það er bara stærsti efnisframlegandi fyrir samfélagsmiðla á Íslandi. Og hvert eru peningarnar að leita þegar leitin á samfélagsmiðla, sem sagt auglýsingatekjurnar, er að leitin á samfélagsmiðla vegna þess að þar svo mikið af efni sem fólk vill skoða og vill horfa á. Og þetta, þarna á milli bein tenging og þetta eitthvað sem til dæmis ekki tala og margir stjórnmálamenn tala RÚV þeir alltaf að tala út frá einhverjum gömlum dreifileið.
1: Mm.
3: En þetta er horfði svolítið stórt atri og ég held að þurfi bara að fara að taka þessa umræðu í þessu samhengi af hverju á þetta að vera svona að RÚV sé alltaf að líta á aðra miðla sem sína keppinauta í staðan fyrir að vera leiðtogi í því að byggja upp fjölmiðla, svona heilbrigt fjölmiðla umhverju Íslandi og RÚV getur gert það en því miður ekki að því.
1: Já, en það eru þetta margt í þessu sem þetta nefna hérna en maður spyr sér kannski, þú nefnir þetta samfélagsmiðlun og það er kannski stærri spurning ekki bara með ríkisútvarpi heldur aðra að auglýsingatekjur sé að fara svona mikið þangað inn er það ekki bara veruleiki sem við búum í að þú varst að segja fréttir það sem einhver er fólk er á samfélagsmiðlum og allir meðlar einhvern veginn þurfa að móta sig að því
3: RÚV er með næstu 700.000 fylgjendur á samfélagsmiðlum heldur að RÚV sé ekki áhrifavaldur í þessu RÚV er stærsti áhrifavaldur á Íslandi.
1: Mm.
3: Það er þannig.
1: Já, ég svo
3: þannig
1: sem ekki,
3: hérna, keira áfram.
1: Ég þekki ekki nokkuð þess að samfélagsmiðla tölur hvorki hér.
3: Nei, en þessna er ég benda á þetta vegna þess að þetta er eitthvað neginn eitthvað sem er bara ekki rætt það tala eins og bara þetta sé allt að því að sko RÚV þarf að huga að því að vera í einhverjum kjarna. Það þarf að vera einhver svona einhver leiðtogi. Ég vil að RÚV sé sterkt. Höfum það alveg á hreinum. Ég þykir rosalega vænt RÚV. En ég held að við þurfum að fara svona tala svolítið við RÚV eins og svolítið strangt foreldri og segja heyrðu, ég elska þig og þú ert ofboðslega hérna mikilvægt en það þarf að setja þér einhver mörk.
1: Mm-hmm. Marti Jesu Oddur, hvað segir þú því að þetta er auðvitað samfélagsmiðla umhverfið og maður spyr hvað þarf að gera, það er auðvitað aðgera áhlinn kynnt, það eru frumvörp síðan er auðvitað tekist á auðlýsingasölu á RÚV, hvernig RÚV er að deila sín efni, svo Eyrún hérna er búin að rýna í, en Hvað segir þú?
2: Ég meina
1: algjörlega að skipa að skapa eitthvað svona heilbrigt.
2: Bara þessu tengt sem Eyrún er að segja, ég veit að það var mjög mikil umræða á mínum vinnustað bara hversu mikið við ættum að vera að fara til dæmis á TikTok og svo framan. Núna Vísir á TikTok en þá heilmikil umræða, við vorum mjög lengi, mjög sein, miklu seinni heldur en RÚV vegna þess að við hugsuðum bara bitunum við viljum fá fólk á Vísi, við þurfum að fá fólk á Vísi en ekki endilega á TikTok, ekki á Instagram. Hvað gerir það fyrir okkur að fólk sjá efni okkar á samfélagsmiðlum? Vorum ekki alveg 100% viss, núna erum við það samt einhvern veginn að reyna að vekja athygli á Vísi þá svo að fólk, unga fólki sem nota þessa miðla farin á Vísi vegna þess að það eina leið fyrir okkur til þess að bara fá tekjur og svo framvegis, þú veist að fólk skoði Vísi, skoði okkar miðl og sé ekki á samfélagsmiðlum.
1: Já, Birkir, hvað segir þú því að þú ert auðvitað í þessu nýja miðla um hverfi ert með vinsælt hlaðvarp og þið vinnið auðvitað klippur upp úr þessu og deilið á samfélagsmiðla og vera að feta eitthvað leið og það eru þetta einhverjum sem hlusta í alla fjóra tíman á einhver ákveðin hlaður
4: en síðan hérna, fjóra, já,
1: akkurat, tvo, en síðan er klippt upp úr og svo svona mena, finnst þér hérna, hvað þykir þér um fjölmjölu umhverfið á Íslandi, hvernig er þetta skapa eitthvað heilbrigt
4: sko ég held að Kristrún þyrfti að fá allavega slekkinni á eyrunum lánuði var þetta RÚV sko, mér var það ansi góður lestur hjá henni og góð yfirferð sko ég vil taka það fram að því að þú verum að tala með þess að ESB þjóðrækagreyslu sem var síðustu helgi mér fannst hún til dæmi sína að það sé rosalega mikið að hafa RÚV stert á báða bóa er að mínum að þið ókostur eða að því sögðu ég eiginlega trú ekki, ég í mótsögna sem ég segi eiginlega alltaf sko en mér finnst RÚV þurfa að vera stert í svona baráttu og ég átta mig á því kannski bara í þessari kosningabaráttu að sama hversu fjölmenn sem eru já eða nei meina hvernig það þannig að RÚV þarf að vera stert ég aldrei hrifin að einhverjum millifæstu kerfum eiginlega, sama í hvað að geira það mér finnst bara ég doldill survival of the fittest kall bara við bara fólk bara ef það í rekstri sem að þarna
1: borgar sig
4: það virkar það bara þannig verulega mikil einfeldin hjá mér áttum við á því en að þessu öllu sögðu eins og Oddur og Eyrún er að rekja þarna að þá þarf eitthvað að gera í stöðunni hvort að RÚV sé vandamálið ég þor ekki að fara með það ég er ekki sérfræðingur í þessu ég held aftur ég komið eins og í byrjun ég held að bæði getur alveg spila saman en klárlega er RÚV fyrirferðarmikið Er það ofyrir að það er mikið, veit það ekki?
1: Nei, það eru margir þættir í þessu. Fáum ykkur aðeins til að pæla svona kjarnir þérna í framtíðinni, Eyrún. Hvar heldur við verðum eftir 5-10 ár? Það fjölmiðl á Íslandi varðar.
3: Það veldur mjög mikið á því hvað gerist núna, held ég. Vegna þess að það er einhver svona, það er einhver tímamót núna sem að, og þessi niðurlagning fréttasettsins og fréttatímastöðar 2 er einhvers konar er eitthvað neginn tákgræn fyrir þessar breytingar og mögulega hefði verið betra að það hefði bara gerst fyrr að það bara, við varum komin eitthvað neginn lengra og varum komin lengri inn í samtalið það sem þarf að gerast núna að stjórnmálamenn þurfa að eiginlega bara hafa meiri áhuga á þessu vegna þess að stjórnmálamenn eru mjög uppteknir við að móta sína eigin hlaðvarpsþætti, halda út í sínum eigin samfélagsmiðlum og hafa ekkert að segja síðan að fjölmiðla sé ósala mikilvægir en það vantar að fara kannski að bakvið að hvað er það við fjölmiðla sem er mikilvægt það eru vinnubrögð það er allt sem býr hann að baki hlaðvarpin eru frábær viðbót inn í umræðinu og það séu fleiri vettvangar en þau eru annars eðlis, þau eru allt annað ritstýrður fjölmiðl, þar sem að er farið eftir sérreglum blaðamanna þar sem er, þar sem að getur haft eitthvað vissu fyrir því að það sé búið að kanna mál, rannsaka þau, rýna þau, skoða þau, það getur engin borga sín í viðtal og svo framvegis að það er mikilvægt að halda þeir starfsemi gangandi og við erum með, þegar við erum svo stóran áhrifavaldið svo RÚV það verður RÚV að taka á sig það hlutverk að styðja við ritstýrða fjölmiðla og það er bara því miður ekki að gerast akkurat núna
1: Óttur, hvað segir þú? Það frá þínu mína, ég hefði náðan að þú varst auðvitað á fréttablaðinu, hefur síðan verið að framlega efni á sín. Ert núna komin í það að framlega...
2: Allir þessi meðlega hætta bara.
1: Myndra efni.
2: Ég er því vandamál.
1: Það er þetta með stöðtvöð tattu eða?
2: Jú, ég er með gammal góða stöðtvöð tattu. Ég óttast bara að þessi þróum haldi bara áfram óbreytt. Ritstjórnin sem eru nú þegar til haldi bara áfram að minka. Það er sem ég óttast mjög mikið og maður hefur mjög miklar áhyggjur af því að flesti núna séu bara neita efnis eins og hlaðvarpa, elska hlaðvarp en eins og Eyrún segir, þetta er allt önnur vinna, þetta er ekki fjölmiðlar, þetta er allt önnur vinna þar að baki og ég miklar áhyggjur af því að meilhundi Únsfólk sérstaklega sé bara neita efnis það sem er bara að vera að ræða skoðanir til dæmis endalista skoðunum frekar heldur en staðarindi sko, og hvaða áhrif það hefur og ég hef miklar áhyggjur að því að ef að ekkert breytist og ef við gerum ekki eitthvað í þessu að þetta haldi bara áfram og bara, já, ég, bara mínum samstagsfélögum minna bara halda áfram að fækka
4: Oddur náttúrulega kemur að leikir punkt sko, að mínum að þetta eru hlaður ekki fjölmiðil sko, hann að
1: Já, akkurat, ég ætlaði að ræða það til að mynda hérna við þig og fá sko, þína sína og framtíðina því að auðvitað viljum að umræðan hér í húsi sé góða, það sé blómlegt fjölmiðla landslag annar staður og það sé sterk hlaðvörp líka og það svona reglulega rætt líka um rekstur hlaðvarpa og afskipti fjölmiðla nefndar og eitt og annað. Jú, jú. Hvernig sér þú framtíðina Birkir? Bæði einhvern veginn almennt hvað fjölmiðla varðar en líka hlaðvörpin, þið viljum áttúrulega halda fram að gera
4: Já, kannski þurfum að gera ennþá lengri þetta Nei, ég veit ekki, ég vil kannski nefna bara ég hitti einmitt daginn eða ég glæsi að hann var glæsileg viðtaliðan undan okkur og hann sagði mitt, þannig þetta var mjög harður og góðu við hann, ég var ánægði með þig en hann sagði að það verður svo þægild að tala með því hlaðvarpi af því að þú nærði aldrei að fara þetta er svo frábætt form sem við erum að tala um góða við hlaðvarpinu, þú nærði að fara miklu meiri dýft og fara miklu meiri grundigt í öll mál hvar verðum eftir einhver x ár, ég veit að ég held að hlaðvarpinu muni halda áfram að þróast, við erum að sjá það að hlaðvarpinu ennþá að spretta þessu gorkúlur sko hverjum einasta degi við byrjum fyrir 6 árum síðan og það eru svo mörg hlaðvarp búin að byrja, hætta og koma aftur, þannig ég En aftur, það rosalega mikil sem þau eru að koma inn á hérna, hitt fari ekki á móti, sko.
1: Já, já, akkurat. Það margt í þessu, við þurfum að ljúka þessu góða samtali núna en halda því áfram endilega. Birkir Karl Sigurðsson, stjórnandi Chess After Dark, Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins og Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á sýn. Takk fyrir komuna.
2: Takk.
4: Takk fyrir gæla.
1: Og hér eftir smá þá ætlum við að ræða stöðu barna og ungmenna, aukna áfengisdrykkju úlinga og hvort rétt sé að lengja útivistatímann. Það er deilt núna. Jú, höldum áfram með vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 og ég minni aftur á að þátturinn sömuleiðis í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og rúf þremur í rúf appinu. Og þá eru þetta nálgast myndefnið í spilara rúf og alla þættina auðvitað í helstu hlaðvars veitum. Vorum mér að ræða fjölmiðla landslagið og rættum síðan við Daðamá Kristófersson, fjármála efnahagsráðherra hér í upphafi þáttar. En nú ætlum við að ræða börn og ungmenni sem hafa verið töluvert til umfjöllunar í vikunni. Bæði hefur verið deilt hvort rétt sé að lengja útivistatíma barna og sem var áfram rætt aukna áfengisdrykkju unglinga. Og hingað eru komnir góðir gestir sem þekkja vel til málefna barna. Erlingur Sigvaldason frístundaráðgjafi og kennarinnemi, Árni Guðmundsson sérfræðingur í æskulýðsmálum og Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastjóri Rimaskóla. Velkomin.
5: Takk fyrir.
2: Takkilega.
1: Það hefur svona eitt og annað verið í fréttum sem tengist ungu fólki. Mér langar að byrja á því að nefna áfengismálin, að áfengisdrykkja séð aukast hjá úlingum og í vikunni var líka sá frá því að úlingar hefðu verið að kaupa áfengi í netverslunum en þetta kannski eitthvað sem kemur fólki svona að einhverju leiti á óvart að þetta sé staða núna eftir allt sem á undan hefur gengið. Árni, þú hefur líka farið fyrir samtökum foreldra gegn áfengis auglýsingum, kærðir sjálfa þig eftirminnilega fyrir kaupa áfengi á netinu en þetta kann að koma fólki svona á óvart að það sé tala það að áfengisdrykkja úlinga sé að aukast á nýja leik. Hvað skýrir það heldur?
0: Það skýrir það að úlinga geta bara keypt áfengi bara á korteri og kerfið eins og var að ræðum það er náttúrulega eitt sem að hefur ekki rætt mikið landlagsembætti gerði könnun á aðgengi ungmenna sem sagt hjá netsölum og kerfið sem sagt þannig að það 7% sem selja þá samkvæmt því að allt ferli sér löglegt það sem líka vissin í sem það að foreldrar sem hafa sambandi okkur þau getur ekki kært þetta því að þú tilkynir sko svona til lögregluna, alltaf að kæra sölu til barna, þá barni komið á skrápannanda nefndar.
1: En það snýstu allir meira en bara þessa netverslun því að þetta hlýtur að snúast líka með einhverja stemmingu í samfélaginu því að netverslun er eitt og þar þarftu vissilega að sko fá einhver til að skrá sig inn sem hefur aldur og síðan þú ert að sækja vöruna þá áttu að sína skilríki og það var nú einhver sem nefndi það þarna í vikuna að það er ekki alltaf veri þú mætir ríki þá einhvern veginn þarftu bara eitt skilríki hjá einhverjum eldri sem líkist þess má þannig að hlýtur að vera stærri spurningin bara hvernig menn nálgast þetta eða,
0: Já sko þetta er líka sko spurningin þetta sko að bota æma smá ríki það er ólöglegt að selja áfengi með þessum hætti
1: það er nú mál sem er enn í gangi
0: Nei, það er búið að dæma, það liggur fyrir dómur og þess að hversu maður akkur ekki búið að loka starfsemi sem er ólögleg hvort sem þetta fer áfram ekki við getum heldur ekki látið þá sem er að selja áfengi búið til áfengispólitíki landinu
5: Þú veist, mér finnst það svolítil ofurinnföldun að alltaf einhvern veginn að tala um þessar áfengis netverslanir af því að þessi klassísku símanúmer sem maður getur hringt í og þessi skullara þjónust að hún lifir ennþá góðu lífi
1: Já, erlingur, sko, fámyndilega erlingin í þetta því að þú ert sko ungur maður, ert að starfa með börnum þú ert líka frjálslyndur ungur maður hvernig plassir þessi stað við þér annars verð einhvern veginn að þessi talaði það að hér sé áfengisdrykkja að aukast einhverju benda á netverslun hvað segir þú?
5: Mér finnst bara eins og svo ofta þá mætti alltaf stórauka forvarnir og forvarnastarf og það er eitthvað sem að mér þetta þurfa nauðsynlega að gera ef við ætlum að liðka hérna aðgengi
0: Liður í forvarnum er aðgengi en áfengi það er ein af grunnforsendum íslensku módelinu
6: En það má kannski koma alveg þá líka inn íslenska æskulistrannsóknir sem að háskólinu stendur fyrir okkar einast ári þar sem þeir mælt hvernig staðan ungmennum okkar er bæði kvíði og neysla og hvernig sambandir eru foreldrar Ef við skoðum það og þá eru 9% nefnenda í tíundabökk sem hafa prófað kannabis. Það er ekki neittvöslun. Það er 11% sem hafa farið að kaupa sér áfengi eða eru í áfengisneyslu sem hafa prófað áfengi. Þetta eru mjög sambarlega tölur, mjög sambarlega hópur og krakka mun áfram redda sér og það er ekkert að sjá og tölunum í gegnum árin að áfengisneysla þessum hópi sé að aukast allavega í grunnskólanum, við getum ekki séð það
1: Nei, þetta er ekki svona sagt núna, já
6: Já, við getum ekki séð það, en þetta er rosalega mikið umræði Kanski við út af
1: þessu Fáum þið aftur inn í þetta sem ég lokaði nefna hérna við skólastjóðan vegna þess að það var tilmynda rætt þarna við formann foreldrafélagsins í Seljaskóla sem svo nefndi það að mögulega þyrfti átak eins og farið var hér í á 9. áratug síðustu aldar þegar þetta hafði verið í miklum ólestri í lengri tíma Hvað segir þú? Þú varst svona hérna aðeins að rýnins að tölu hvort þetta væri í raun að aukast en þarf einhvað sambarlegt átak að þínu mati inn í þá vantalega elstu bekki grunnskóla miðdeildina jafnvel.
6: Já, íslenska forvarnamódelið sem að koma sínum tíma þegar við náðum svo gríðal árangri, það er ennþá að skila þessum árangri ef við skoðum það. Við settum útivistartíma Hann var settur, Ísland er eina landi á Norrlöndum sem er með svona festan út.
1: Já, við ætlum að ræða útvistatíman hérna.
6: Já, og við erum líka með að sveitafélun hafa tekið það að það er að bóka frístundisirki. Þannig við erum að halda börnunum okkar í jákvæðu virkri tómstundum sem að skipti máli hvort það sé íþróttafélun, tónlist eða eitthvað annað. Og það er gríðarlega mikilvægt. Og svo nummer þrjú höfumlegt áherslu foreldra og samskipti foreldra og þessi rannsók sýnir líka það að megin hluti foreldra og barna eru í góðu samsvæði við erum að tala 90% sem eru góðu sambandi treysta foreldra sem vilja tala við þau, þetta þessi örfáu þessi kannski 7-8% nefnenda sem eiga ekki eins mjög góðum samskiptum, við erum líka að tala erlenda nefnendun okkar, þeir eru minna góðum samskiptum foreldra sína, heldur en okkar íslensku við þurfum kannski að grípa þetta þessi þannan hóp okkar, halda vel eitt hann það hefur klikkað Það er alveg ljóst, en já
1: Árni, sko, eitt er þetta bara vesturinn og sölu aðilar og fleira en þú getur að hafa líka stendur skoðan á forvörnum og
0: sko, nú gerir ég kannanir sjálfur árlega ég sendi í starfsmönnum félagsmyndu og fyrirspunnalista og þar kemur allt annað í ljósættunum að tala það er alveg sýnileg sko, algjörlega sýnilega breytingar í unika umhverjunu við verum að fara að ræða hann núna á miðkvæðin á áttum hópnum þá að fara að skuggalegi framhaldsskólum félagslíf framhaldsskólanar er allt að færast út á vinnuundingastæði við erum sérst að fara inn ykkur breytingafasa sem ekki góður þegar að bjóraðarlegur sínu tíma þá fór ekki neyslunum 4 lítrum í 8 lítra svona það skeði á okkunni tímabili og þessna getum við ekki nota tölur dagsins dag alveg nákala og segja að sé allt í lagi að mínumandi þá sátt í samfélagunum ákveð fyrirkomulag, hvernig að selja áfengi hvernig við ætlum að hefða útjústutum aðra slík og þetta vinnur allt saman
1: Já.
0: Að komi grímulösa og frjálsa áfengisjölu 24 stundir dagsins 360 ársins er auðvitað ekki neitt innlegin í íslenska æskulismóli, það vinnur beint og gegn því
1: aldrei. Erlingur, þú ert auðvitað verið í samskipti við úlinga núna í lengri tíma og þekkir svona kannski stemminguna einhverju leiti, er einhver stemming í þá átt að fara í meira mæli að leita í áfengi eða einhver efni sem eru óæskileg.
5: Mér smá þáttir í þessu emett vera við þurfum samfélagsáttak af því það líka svolítið viðhorf foreldra sem að þú veist á mínu starfsvettvangi þá hefur verið erfiðara að fá foreldra til að taka alvarlega að barnið er að sé að drekka áfengi heldur en að stunda nikótín. Það hefur verið, maður hefur frekar fengið foreldra hérna upplifa við erum vansöknar oft yfir nikotínuna því það er einhvern veginn foreldrarna sem eru líka búin að normalisera fyrir sér að jújú, það er allt í lagi að fá við sér 2-3 bjóra, svo lengi sem ég sé ekki sterku áfengi þú veist að en þú veist að það samfélagsátak held ég að sé lengu orðið tímabært
1: Tímabært samfélagsátak Mér langaði líka nefna annað mál sem þjá nú rætt hérna aðeins, það Útivistatími barna, það var nokkuð rætt hann í vikuna og mennta á barnamálaráð þegar byrta hann í sumar drög að frumvarpum breytingu á barnaventarlegum þar sem meðal annars lagt til að lengja útivistatíma barna eina klukkustund og þessu hefur verið mótmælt núna í vikunni þegar umsagnir hafa verið að hrannast inn Reykjavíkuborg, samanhópurinn fjöla íslenskra hjúkunarfræðingar og fleiri hafa verið að leggjast gegn þessum hugmyndum. Erlingur glabræði að leifa börnunum að vera úti hérna ein í klukkutíma í viðbót?
5: Mér finnst þetta í... Mér finnst þetta bara fínt mál og þú veist, 12 ára börn er allt annar hópur en 6 ára börn og það eru svolítið sérstætt að hafa þau undir sama hatti og við þurfum líka að leggja mikla áherslu á að foreldrarnir séu líka þá bara með sitt aðhald og geti sett sína reglur, að þetta er náttúrulega ekki þetta er bara hámarslengd á hversu lengi getur við úti en foreldrar geta alltaf hérna móta sínar reglur
1: Hvað segir þú, Þóranna? Hvernig styrir þú þessi mál með útivistartíma?
6: Já, ég fór að skoða þetta og þetta er endla mál sko, útivistartímin að segja 1991 og hvað samfélag var þar, það er allt annað samfélag sem við í dag. Þetta var aðeins endur skoða þarna sá ég árið 2018 og þetta er svona stig, þetta vera að vinna þetta þennan þátt út frá þessu endur skoðum 2018 frá barnaverndarlögum. Mér finnst þetta ekki vera rétt skref meðan við hvað samfélag við erum komin í dag við vorum með aðeins einfaldara samfélag 1991 heldur en núna 2026 það eru flóknari heimur sem við erum bara að sjá, við erum fann að sjá meira ofbeldi með langmenna það er mikil hópasöfnun til dæmis á staði í kringu skóla það sem atna, þau áttast að gjáða sér myndavilar þannig við sjáum ýmislegt þar
1: og þá ekki frístundamiðstöð eða slíkt
6: ég meina við erum að tala um sko, félagsmiðstöðna sem eru bara stórkostlega þáttur í forvörnum það sem við erum að tala með 50% barna á snúlingastíu er að sækja þessa frístundamiðstöðar það var gerð við vorum sett í svona sparnarfasa núna daginn, það sem að það mátt bara opið til 21-45 og þannig að ég held að sér enda búin að lengja til 22 en ég meina að þeirra tala að hafa opið til 23 þegar krakkarnir búin í frístundinni, það kemur þetta klukkutími erum við þá að hafa svona rómantíska hugsunar þegar sér fara út í fallin spýta eða í alveg erum við þar
1: Já, það er ekki svo segir
6: Það er ekki þannig Nei. Og þannig ok, en það er hugsunni samt að þau séu meira út að leika sér og hitta aðra en í svona, við þurfum að halda hans utan við þau og það þarf að vera örugt umhverfi þú ert úti, jú, einhverjir kannski í fótbolta fram með dröllu og frábært en það er ákveðin áhætta og það er verið að markasetja og fókusir á ungmenn okkar og er að ná þeim, ég finn það alveg bara við sem skólanum við þurfum alveg að vera mjög vakandi það, hvað einstaklega kom inn til okkar sem er ekki heima en þeir sem eru í neyslu, þeir draga að sér fólk og það er alltaf að reyna að ná fleirum á vagnin með sér, af því þetta er bara business
1: Árni, þú deildi því á þræði á Facebook að þú hefur aðeins rætt innan útivistatíma erlendis og þurft svona að leiðrétta eitt og annað í kjölfari þetta er þetta einstætt fyrirkomulag, eða hvað?
0: Já, ég letti bara miklu hremmingu, sko, ég fer víða og ræði æskulismál og forráðamál og ég var, mér minnir þetta að vera hann að lita á hann, allsvölega rástefna Ég er að tala hann íslenska forvarnamódeli og ég finn það að ég alveg með salin og ég er að tala félagsmiðstöðarnar og allt þetta sem við erum búin að gera svo fyrir ég að tala útivistareglunar og nota orðið hvar fjú. Og þá bara breytti stemmingin algjörlega í salnum og ég bara var eiginlega náði mér ekkert á strík sko síðustu tíminnar og hérna þurfti að grípa þeim mikill að varna. Og þá var það þannig að þeir sem áttu bernsku sína í löndum sem ekki byggu við líðræði það er hver fjú semst útvistabann er algjört bannir því. Þannig að samingi sem þau sáu því var að hérna ég erst að segja fólki að það er ekki lögg á hverju hátna smalinn klukkan eitthvað. Þannig að það er dóltið, með margra augun getur þetta verið sérstætt.
1: Er það einhvers sem þekkist ekki annars þar að þessi útvistartími sem einhvern veginn ríkið setur?
0: Ekki svona í þessum skilningi sem við erum að nota þetta. En svo líka annað með útvist og útvist og ég sé það að afastrákur minn, hann kemur heim á réttum tíma. En þá fer hann að hérna, hafa sambandi við vini sinni og þeir eru að fara í FIFA eða eitthvað á netinu, þannig að þeir eru út í einhverju skilningi. Þannig að ég sé þetta sem einhvers konar leið til að samfélagi geti haldið út ánum börnin sem á skilsunum tíma, en þá er þetta svona tæknilegt í nútíma samfélagi er hvað er að vera inn og hvað er að vera úti.
1: Já, akkurat.
0: Og svo hinn ángin sko hvort að þarf ekki að setja úti vista reglur að fólk sé meira úti heldur en það er að því að krakkar eru mjög mikið innir núna.
1: Já, akkurat. Það er margt í gangi en skóla upphaf, það var auðvitað núna hérna fyrir nokkru síðan og við erum að tala að fá PISA niðurstöður eftir
6: á
1: þriðjudaginn akkurat. Hvernig er svona hljóðið þér, Þóranna? Það er auðvitað alltaf tilefni til að ræða niðurstöðunar.
7: Já, og það sem ég hef kannski verið svona fókusera á, hvernig hefur við staðan hjá okkur með Íslands menntakerfi og Íslandi verið. Ef við skoðum bara 2006 því satt í stýrihóp varandi náttúrfræði menntun, að þá lögðum við strax fram að það þarf að hafa ákveðin þætt í huga eins og bara námsgögn í þeim og hópastærðir og menntakennara. Og það hefur ekki gerst, svo kom hrunið 2008, 2012 er aftur settur svona starfshópur, þess að við erum ekki árangri og það er ennþá í dag, 2006, erum við með þróunasjóð námsgögna í algjör óefni, það vantar pening, við erum með miklu minni fjármagn í námsefnisgerf á Íslandi, heldur við Finnlandi, og 30 krónur nemandi í Finnlandi með það 5700 Íslandi. Þannig að kennarnir okkar seta hérna og er að búa til efni, fá ekki stuðning, það er brestur á endumentun á meðal starfandi kennara og þetta er bara erut ástand og ég ekki að sjá það að við sem að ná einhverju brjálæslega árangri.
1: Nei.
7: Ég meina við fengum fullt af erlendum nemendum hérna, bara nemendum hérna inn til okkar þegar það allt opnaðast landamærin, svo kom COVID-ið og við vorum að brasa í því og svo kemur það er fjárans örðuleikar í samfélaginu eins og við vitum, en þú vorst að tala við Daðam og þetta er ekkert, það er pínu ves í gangi, sko. Og við finnum það alveg í skólanum því að sveitafélagin líka ströggla og það er vera hamra á okkur að spara og fjölgi bekkjum,
1: já,
7: og þá er kennari

0: þar erum við ekkert að meta fólk á öðru seldur en það kemur inn og þroskast og fara að gera eitthvað og fer síðan út og tekur með sér fullt að góðum eiginleikum út í lífið á þess að vera með eitthvað stimplum og hvort það sé með 7 eða 8 eða 9 eða 10 það bara hvort það séu góða manneskjur
1: Já, nákvæmlega, ég var mitt leika ásla það bara minni kjænslu að nefnandi sem líður vel og honum vegna vel
2: við erum lítið land Ísland og við erum að undir fæðingatíðinni og hvernig ætlum við að nýta allan mannfjöldan okkar en ekki við setja alla einhver boks og hvernig þeir að vera, við vitum einhvern framtíð
3: Akkurat, akkurat þetta ágætt loka orð og ræði menntilega menntamólin áfram núna í næstu viku komast eins og ekki lengra í þetta skipti Erlingur Sigvaldason, frístundarháðgjaf og kennarnemi Árni Guðmundsson, sérfræðingur í aðskulismálum og Þóranna Rósa Ólafsdóttir, skólastjóri Rimaskóla Takk fyrir komuna Við komast ekki lengra eins og ég segi en ég minna á að þáttin má nálgast í spilara rúf bæði hljóði og mynd og öllum helstu hlaðvars veitum Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta heyrumst aftur eftir viku

0: Þetta voru vikulokin, endurfluttur þáttur frá því í morgun. Ingvar Þór Björnsson hafði umsjón. Þannig lauk dagskrá rás 1 á laugardegi. Klukkan 12.
1: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Rússlands forseti átti einstaklega opinskátt samtal við útsendara bandaríkjastjórnar í nokkrar klukkustundir í dagum leiðir til að ljúka innrásastríðinu í Úkraínu. Þeir Steve Witkoff og Jared Kushner hafa borið fram fjölda hugmynda við Vladimir Putin forseta. Júri Ushakov, talsmaður stjórnarinnar, sagði á blaðamannafundi að bandaríkjamennirnir hefðu greinilega komið vel undirbúnir til fundarins. Þeir báru ekki aðeins á borð hefðbundnar óskir að stríðinu linni, heldur fjölda hugmynd að leiðum til að svo megi verða, sagði Ushakov. Hann sagði rússnesk stjórnvöld bjartsýn á að settum markmiðum verði náð. Sendimennirnir eru væntanlegir til Kýf á morgun. Sex eru slasaðir, þar af tveir alvarlega eftir 3 bíla árakstur á Suðurlandsvegi austan Sólheimajökulsvegar á 7. tímanum í kvöld. Þyrla Landhelgisgæslunar auk 3 sjúkrabíla og dælubíls voru kölluð út. Þetta staðfesti Íris Edda Heimisdóttir aðalvarðstjóri lögreglunar á Suðurlandi. Þyrla Landhelgisgæslunar flutti í 4 til aðhlynningar í Reykjavík, þar af þá 2 sem alvarlega eru slasaðir. Þar að auki voru 2 fluttir með sjúkrabíla á Selfoss. Hringvegurinn hefur verið opnaður að nýju. Ljósanótt í Reykjanesbæ náði hámarki kvöld á stór tónleikum á útisviði sem voru í beinni útsendingu á Rás 2 og með flugeldasýningum. Ljósanótt alltaf haldin fyrstu helginni í september og stendur frá 15. degi og fram á sunnudag með margvíslegum uppákomum. Á vef Víkurfréttan segir að mikil gleði hafi ríkt á ljósanótt í kvöld. Slökkviliðið var kallað til að parhúsi í Lindahverfi í Kópavogi klukkan 9 í kvöld. Á daginn kom að lítill eldur hafði logað í staðbundið í einum skáp og búið að slökkvann að sögn varðstjóra þegar slökkviliðið bara garði. Varðstjóri segir engan hafa verið í hættu. Forsætis ráðherra Noregs segir sögulegan viðburð hafa orðið í sögu landsins í kvöld þegar Spektrum 2 geimflöginni var skotuð upp frá geimferðamiðstöðin á Andoya klukkan 12 mínútur yfir 10 að staðartíma. Spektrum lítil 2-3 flög framleitt af þýska sprotafyrirtækinu Isar Aerospace sem ætlaði að koma litlum og meðalstórum gervihnöttum á sporbaugum jörðu. Árangursríkt geimskot frá Andoya markar tímamót fyrir Noreg sem geimferðaríki, skrifaði forsætisráðherrann Jónas Gahr Støre á Facebook í kvöld og mærði samvinnuna við Þjóðverja. Þá komið að veðri. Á morgun verður hægvaxandi norðaustanátt og léttskýjaða mestu framan að deginn þyknar síðan upp. Norðaustan kaldi stýningskaldi eða allt hvass vindur síðdegis hvassast suðaustanlands stýningskaldi. Allt hvass vindur eða hvassviðri og rigning þar annað kvöld. Það má búast í snörpum vindkviðum við fjöll sunnan og suðaustan til á landinu annað kvöld. Hiti 8 til 16 stig hlýjast á Suðurlandi. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Það hefst á þættinum upp á nýtt í umsjón Sverris Norland.